0: به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها.
1: ایران قلدر خاورمیانه بود، اما دیگه نمیتونه تا این حد قلدر باشه. احتمالاً از نظر غریزی هنوز میخواد چنین باشه، اما شما دیگه با همون مشکل روبرو نیستید که 4-5 ماه پیش داشتید.
0: ایران و آمریکا میان مذاکره و رویارویی. دونالد ترامپ میگوید با تهران در حال گفتگو هستیم، اما آماده توافق نیستند. سفر دبیرکل سازمان ملل متحد به دمشق، آنتونیو گوترش در دیدار با احمد شهر به حمایت از مردم سوریه تاکید کرد. و پیروزی جنبش سوسک‌ها در هند، وزیر معارف این کشور پس از روزها اعتراض‌های خیابانی جوانان استعفا داد. سلام و وقت شما بخیر. این مجمع را با یک خبر فوری آغاز می کنیم. اکسیوس دقایق قبل به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از 13 شب حملات پیاپی دستور توقف حملات این کشور به ایران را صادر کرده. و گفته منابع ترامپ در دو هفته گذشته هر روز بعد از ظهر طرح‌های حمله ارائه شده از سوی ارتش آمریکا را تایید می کرد. بر اساس این گزارش این تصمیم نشان می دهد که ترامپ در پی فراهم کردن فرصت بیشتر برای دیپلماسی است. جمهوری اسلامی تا هنوز درباره این تصمیم ترامپ چیزی نگفته است. سوی هم دونالد ترامپ از جمهور آمریکا دیروز با مشاوران ارشد و اعضای کابینه‌اش درباره احتمال تجدید حملات علیه جمهوری اسلامی دیدار کرده. چهار منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند این نشست پس از فروپاشی آتش‌بس و از میان رفتن زمینی مذاکرات واشنگتن و تهران برگزار شده. ترامپ پیشتر گفته بود که حمله گسترده‌تر را بررسی می‌کند و به تصمیم‌گیری نزدیک شده است. همزمان با تأکید دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر جلوگیری از غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی، نیویورک پست گزارش داده که ایالات متحده در حال بررسی عملیات برای تصرف و خارج‌سازی اورانیوم غنی شده از تأسیسات داخل ایران است. از سوی هم جوزف راجرز از مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی گفته محتمل‌ترین راه برای از بین بردن مواد هسته‌ای موجود در ایران یک عملیات نظامی است و این مأموریت از پیچ ترین ها خواهد بود. همکارم اردوان روزبی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
2: بذارید اشاره کنم به صحبت‌های دیروز آقای ترامپ در دو جلسه متفاوت که کاملاً دو خط موازی محسوب میشه. جلسه نشستش با خبرنگاران که در اون جلسه با تاکید بر این که امریکا با همین روش موجود اگر ادامه بده عملاً تحمل جمهوری اسلامی ریزه ریزه از بین خواهد رفت و توان نظامیش برای تهدید نابود خواهد شد، تاکید به این داره میکنه که قصد یک حمله بزرگ رو نداره و میخواد اینو به عنوان یک فشار استفاده بکنه. همچنین در همون جلسه با خبرنگار میگه که راه دیپلماسی هنوز باز هستش و جمهوری اسلامی بهتره که این راه رو انتخاب کنه. اما ترامپ ساعتی بعد بر نشستی با در واقع مجموعه های امنیتی و اطلاعاتی خودش در یک نشست تاکید کرده که باید سازوکار آماده کردن، یعنی آماده باشن برای سازوکار یک عملیات گسترده و اگر جمهوری اسلامی پاسخ مناسب رو نداد چجوری آمریکا وارد درگیری بشه. این رو داشته باشید و حالا بذاریم اینجوری نگاه کنیم به موضوع که 13 شب مداوم عملیات عمدتاً در مناطق جنوبی ایران انجام شده از شرق تا غرب و در این مدت مراکز نظامی پل‌ها زده شده و حتی تهدید شده که اگر جمهوری اسلامی اقدام بیشتری بکنه مناطق بیشتری رو هم خواهد زد، حتی زیرساخت‌های انرژی رو. اما شب 14 هیچ بیانیه از سمت سنتکام صادر نشد و حالا رسانه‌های اسرائیلی همونجور که اشکان داره اشاره میکنه از جمله واینت تاکید میکردن و حالا تاکید میکنن که اسرائیل آماده بوده برای اینکه آمریکا در تدارک یک حمله بزرگ بوده که در ساعات آخر آقای ترامپ بار دیگه این حمله رو متوقف کرده و کاخ سفید اینو به ترا اسرائیل هم رسونده که حمله در حال حاضر انجام نخواهد شد. حالا ما امروز چی میدونیم؟ وزارت حمل و نقل قطر تاکید کرده که حمل و نقل و حرکت و عبور کشتی های باری از صبح یک شنبه، یعنی فردا تقریبا، دوباره از سر گرفته میشه و از تنگه هرمز عبور خواهند کرد. همچنین گزارش ها که از این هستش درست در زمانی که همه باور داشتن لحظات پایانی است برای پایان این دوره و شروع جنگی دوباره، همچنین گفته شده که همه چیز متوقف شده و طرف عمانی و قطری در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هستن. البته آقای ترامپ دیروز در کنفرانس خبریش گفت که همین الان هم جمهوری اسلامی در حال مذاکره است با آمریکا و حالا نشون میده که این مذاکره حداقل از نظر آقای ترامپ انقدر جدی شده که جلوی هر عملیاتی گرفته شده. اما اجازه بدید اینو که دیگرم بگم. همونجوری که در رسانه‌های اسرائیلی اشاره شد به حمله بزرگ آمریکا و صحبت‌هایی که شده، اما باراک راوید نویسنده آکسیوس تاکید میکنه که به نظر نمیاد حمله ای هم که پیش رو بوده حمله بزرگ محسوب نمیشده و اگرم قرار بوده حمله انجام بشه دوباره در شکل و فرمت همون حملات قبلی بوده. به همین دلیل به نظر میرسه که دو وزنه اینجا وجود داره، یک کنترل دوباره برای کنترل بازار انرژی و حمل و نقل بیشتر و شانسی برای اینکه دوباره بازار انرژی ملتهب نشه و دو اینکه باز هم امتحان بکنه آقای ترامپ ببینه آیا مذاکره وجود داره یا نه، که اشکان به درستی اشاره کرد در اسرائیل کسی باور نداره این مذاکرات قراره به جایی برسه.
0: خبرها را ادامه میدهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد کیف یک ناو جنگی روسیه و چند کشتی باری تحت تحریم بین المللی مرتبط با روسیه و ایران را در دریای کسپین هدف قرار دادند. زلنسکی میگوید این کشتی ها برای انتقال محموله های نظامی میان ایران و روسیه استفاده شدند. سازمان امنیت اوکراین و همچنان اعلام کرده پهپادهای این کشور یک سکوی نفتی متعلق به شرکت روسی لوک اویل را در دریای کسپین هدف حمله قرار دادند. در ماه های اخیر اوکراین این حمله ها به زیر ساخت های انرژی و ناوگان سایه روسیه را شدت بخشیده. بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در برخی شهرهای ترکیه باعث اختلال در رفت و آمد شهری شده است. در انقره پایتخت این کشور شدت سیلاب به حدی بوده که جریان تند آب چندین موتر را با خود برد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد شمار از موترها در آب فرو رفتند و یک موتر نیز پس از فروکش کردن سیلاب در گودال در میان جاده گیر مانده است. صندوق سرمایه گذاری عربستان سعودی و بانک صادرات و واردات آمریکا تفاهم نامه‌ای به ارزش 15 میلیارد دلار امضا کردند. بر اساس این تفاهم نامه شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق می‌توانند برای خرید کالا و خدمات آمریکایی وام‌های بلند مدت دریافت کنند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد امروز در سفر رسمی وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک دبیرکل سازمان ملل به سوریه در 17 سال گذشته است. آقای گوترش پس از ورود به دمشق با احمد الشر رئیس جمهور سوریه دیدار کرده. این سفر در حال انجام می شود که سوریه پس از حدود 14 سال جنگ، خشونت و انزوا وارد دوره ای از گذار سیاسی شده است. همکارم محب مدثر گزارش تهیه کرده که با هم می بینیم.
3: دبیرکل سازمان ملل متحد در دمشق، آنتونیو گوترش در سفر رسمی وارد سوریه شد. نخستین سفر یک دبیرکل سازمان ملل به دمشق از سال 2019. سفری که پس از پایان جنگ داخلی 14 ساله و در میانه ی دوره انتقال سیاسی این کشور انجام می شود. در فرودگاه دمشق اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه از او استقبال کرد. سپس احمد الشر رئیس جمهوری سوریه در کاخ ریاست جمهوری دمشق از دبیرکل سازمان ملل پذیرایی کرد. الشر که تا سال قبل به دلیل سابقه گذشته خود در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت، اکنون تلاش می‌کند جایگاه سوریه را در عرصه بین‌المللی بازسازی کند. آقای گوترش در آغاز سفرش بر حمایت سازمان ملل از مردم سوریه تاکید کرد و جامعه جهانی خواست با دولت سوریه همکاری کند.
4: بگذارید بر روشنی بگویم، هیچ کشوری که پس از بیش از یک دهه درگیری های بی‌رحمانه بیرون آمده است نباید به حال خود رها شود. اکنون زمان است که جامعه بین‌المللی باید از سوریه از عزم و تلاشان برای بازسازی و بهبود حمایت کند. بازسازی جدی یک ضرورت انسانی است، اما در این حال سرمایه گذاری در حکومتداری، صلح و ثبات منطقه نیز به شمار می رود. جامعه بین المللی باید شرایط لازم را برای بهبود اقتصادی فراهم کند و به احیای خدمات اساسی و زیرساخت ها کمک رساند.
3: پیامی که در میانه دوران گذار سیاسی سوریه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا دولت جدید سوریه می‌کوشد پس از سالها جنگ و انزوا بین‌المللی رابطه خارجی و اقتصادی کشور را احیا کند. با این حال شرایط انسانی همچنان در این کشور دشوار است. کاهش کمک‌های بین‌المللی زندگی میلیون‌ها سوری را سخت‌تر کرده. سازمان ملل می‌گوید حدود 90% مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بانک جهانی نیز هزینه بازسازی این کشور را حدود 216 میلیارد دلار برآورد کرده است. سازمان ملل معتقد است سوریه اکنون فرصت تاریخی برای عبور از جنگ و پایه‌گذاری آینده باثبات‌تر، فراگیرتر و شکوفاتر در اختیار دارد. اما مسیر پیشرو همچنان با چالش همراست. خشونت‌های فرقه‌ای در ماه‌های اخیر صدها قربانی بر جا گذاشته. دبیر کل سازمان ملل خواستار پاسخگو شدن عاملان این خشونت‌ها شد. در ادامه این سفر آقای گوتایش در پارلمان جدید سوریه سخنرانی می‌کند و همچنین از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مرز سوریه و اسرائیل بازدید خواهد کرد. منطقه‌ای که همچنان با تنش‌های امنیتی روبروست. اسرائیل پس از تغییر قدرت در دمشق کنترل بخشی از منطقه حائل را در دست گرفته است و سوریه همچنان بر خروج نیروهای اسرائیلی و اجرای توافق 1974 تاکید دارد. سفر دبیر کل سازمان ملل به دمشق تنها یک دیدار دیپلماتیک نیست، بلکه فرصت است برای دولت جدید سوریه تا نشان دهد این کشور پس از سالها جنگ و انزوا در پی گشودن فصل تازه است. فصل با امید به ثبات و بازگشت به جامعه جهانی. محب مدثر، لندن.
0: جنگ اوکراین پس از 3 سال دیگر تنها در میدانهای نبرد جریان ندارد. حملات پهبادی و موشکی اکنون به عمق خاک روسیه رسیده و زیرساختهای نظامی، صنعتی و اقتصادی این کشور را نیز هدف قرار می دهد. تازه ترین نمونه حمله به انبارهای شرکت بزرگ تجارت آنلاین وایلد برز در سن پترزبورگ است که کسبکاران خورده فروش را متاثر کرده است. سیار کاکر گزارش می دهد.
5: سنت پیترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه که بیش از 2 قرن پایتخت امپراتوری تزارها بود، امروز از پیامدهای جنگ اوکراین در امان نمانده است. جنگی که اگرچه صدها کیلومتر دورتر جریان دارد، اما نشانه های آن اکنون به خیابانها، فرودگاه ها و زندگی روزمره این شهر نیز رسیده است. کیف بار دیگر انبارهای فروشگاهی آنلاین وایلد بریز را هدف گرفته و در 1 هفته گذشته به 8 گودام این شرکت حمله کرده است. این شرکت بدیل شرکت ایبی بریتانیا و نبض کسب و کار آنلاین در این کشور بزرگ است. این حملات خسارات سنگینی به کسب و کارهای کوچک وارد کرده، مثل این تولید کننده پوشاک ورزشی که تقریبا همه دار و ندار خود را از دست داده.
6: اگر بر اساس انبارهایی که تا امروز آسیب دیدن محاسبه کنیم، ارزش کالاهای از دست رفته حدود 2 میلیون روبل برآورد می شود و در حال حاضر دقیق نمی دانیم چی اتفاقی برای آنها افتاده است. علاوه بر این اکنون با یک آتش‌سوزی دیگر نیز مواجه شده ایم. حمله به کرسنودار صورت گرفته است. بزرگترین بخش از موجودی باقی مانده ما در آنجا نگهداری می شد. طبق برآوردهای اولیه با ارزش حدود 3 میلیون روبل کالا در این انبار وجود داشت.
5: این تنها داستان او نیست. ده ها نفر دیگر نیز با عین سرنوشت روبرو شدند. مالکان تجارت های کوچک قربانی اصلی این حملات اوکراین هستند. برآوردهای ابتدایی نشان می دهد که در این حملات به ارزش 10 میلیون روبل کالا از بین رفته، اما بیش از ارزش مادی کالاها شبکه مختل شده که 10,000 روس از طریق آن زندگی میکردند.
7: ما 12,000 قلم کالا را در انبار الکتروستال در یک منطقه مسکو از دست دادیم. برای کسب و کار ما این میزان خسارت بسیار بزرگ است. تخمیناً این مقدار حدود 45% از کل موجودی ما را تشکیل میداد. ارزش این کالا حدود 10 میلیون روبل بود. در 2 انبار دیگر نیز حملات مشابهی رخ داد که در آنجا نیز 4000 قلم کالای دیگر داشتیم. بنابراین در مجموع 16000 قلم کالا را از دست دادیم.
5: به نظر می رسد ولودیمیر زلنسکی به قولش وفا کرده. او گفته بود کیف در حال کشاندن جنگ به داخل خاک روسیه است. اوکراین مدعی شده این شرکت بخش از زیرساخت هایی است که از عملیات های ارتش روسیه پشتیبانی میکند. مسکو اما این حملات را اقدام تروریستی خوانده و گفته این شرکت هیچ گونه تجهیزات یا محموله نظامی جابجا نمیکند. اما فراتر از ادعاهای دو طرف آشکار است که جنگ دیگر از خطوط مقدم به داخل شهرها و زندگی روزمره مردم دو کشور رسیده است. سیار کاکر، لندن.
0: می‌رویم به هندوستان. در پی هفته ها اعتراضات گسترده دانشجویی راهپیمایی های خیابانی و اعتصاب غذا در سراسر این کشور. در امدرا پارادان وزیر آموزش و پرورش این کشور از مقامش استعفا داده. این استعفا پس از رسوایی های مربوط به افشای سوالات آزمون های ورودی دانشگاه ها و نابسامانی در نظام آموزشی هند صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
8: استعفای وزیر آموزش هند در پی هفته ها اعتراضات دانشجویان. دارامندرا پرادان وزیر آموزش هند روز شنبه از سمت خود استعفا کرد. اقدامی که به عنوان بزرگترین دستاورد جنبش اعتراضی دانشجویان و جوانان در هفته های اخیر و یکی از مهمترین عقب نشینی های دولت نارنر مودی در برابر اعتراضات مردمی در سالهای گذشته ارزیابی می شود. پرادان در حال استعفای خود را اعلام کرده است که همزمان نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان در مرکز دهلی نو از گاز اشکاور استفاده می‌کردند. این رویداد تنها چند ساعت پیش از آغاز دور تازه گفتگوهای رهبران معترضان با نمایندگان دولت رخ داد. در متن پیام کو در اکس منتشر کرده آمده:
5: با توجه به شرایطی که در سراسر کشور به وجود آمده و برای جلوگیری از سوء استفاده نیروهای ضد ملی از این وضعیت، نامه استعفای خود را به نخست وزیر ارسال کردم.
8: اعتراضات در پی افشای تخلفات گسترده در آزمون سراسری ورود به دانشکده‌های پزشکی هند آغاز شد. آزمونی که هر سال میلیون‌ها داوطلب در آن شرکت می‌کنند. پس از آشکار شدن این تخلفات، دولت هند آزمون را لغو کرد، تحقیقات را به اداره مرکزی تحقیقات سپرد و آزمون را بار دیگر برگزار کرد. اما این اقدامات نتوانست خشم دانشجویان را فرو بنشاند. معترضان معتقد بودند که دولت در جلوگیری از فساد و سوء استفاده در نظام برگزاری آزمون‌ها ناکام بوده و وزیر آموزش باید مسئولیت این بحران را بپذیرد. پرادان در پاسخ به این اعتراضات گفته:
5: بیش از چهار دهه زندگی خود را وقف دانش آموزان، استادان و اصلاحات آموزشی کردم. همواره بر این باور بودم که یک نظام آموزشی قدرتمند، فراگیر و شفاف زیر بنای یک کشور نیرومند است. برای آرزوها، احساسات و خواسته های برحق جوانان کشورمان احترام عمیق قائلم.
8: اعتراضات که ابتدا در میان دانشجویان شکل گرفته بود به تدریج به جنبش سراسری تبدیل شد، به ویژه پس از آن که دادستان هند جوانان معترض را سوسک یا مدرکیکان خطاب کرد. جنبش اعتراضی از این نام و دشنام برای خود شناسایی جدید ساخت. جوانان معترض با پذیرفتن افتخاری این نام و استفاده از ماسکای سوسک دست به تظاهرات گسترده در دهلی نو و شهرهای دیگر زدند و خواستار اصلاح نظام برگزاری آزمون‌های ملی، شفافیت بیشتر و پاسخگویی مسئولان شدند. اعتراض‌هایی که سرانجام به ثمر نشست و به عنوان پیروزی جنبش سوسکا فصل تاریخی را در دادخواهی جوانان رقم زد.
0: آتش سوزی های گسترده جنگلی در اسپانیا و فرانسه سبب شده تا کنون بیش از 220 هزار نفر در این دو کشور مجبور به تخلیه محلاتشان شوند. در غرب مادرید پایتخت اسپانیا نیز بیش از 19 هزار نفر خانه های خود را ترک کردند. در این کشور 2000 نیروی امدادی با حمایت چرخبال ها در عملیات مهار آتش سهم دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
9: شعله های هار آتش پای ارتش اسپانیا را به جنگل های آتش گرفته کشاند. نظامیان بیوقفه به قلب شعله ها نزدیک می شوند تا با فواره های آب در برابر آتش سد موقت ایجاد کنند. این آتش سوزی بخشی از فصل دشوار حریق های جنگلی در اسپانیا و شمار از کشورهای جنوب اروپا است. وضعیت در جنگل های فرانسه نیز همچنان بحرانی است. مردم در فرانسه از ناتوانی ها در برابر این مصیبت بزرگ سخن می گویند.
10: این ناشی از کمبود امکانات است. اگر آتش تا هنوز مهار نشده به این دلیل است که هواپیماهای آپاش به اندازه کافی در اختیار نداریم. دو روز پیش دو تن از آتش نشانان خود را از دست دادیم. چنین وضعیت هایی برای من به هیچ وجه قابل قبول نیست. واقعا غیر قابل قبول است.
9: در فرانسه و اسپانیا بیش از 220 هزار نفر از محلاتشان تخلیه شدند. اینجا در فرانسه انبوه بزرگ مردم به پناهگاه ها رو آوردند. اما در اسپانیا آتش نشانان همزمان با چندین آتش سوزی بزرگ در نقاط مختلف کشور مقابله می کنند. در غرب مادرید بیش از 19 هزار نفر تخلیه شدند. بیش از 2000 نیروی امدادی و شماری از چرخبالها در عملیات حضور دارند. نخست وزیر اسپانیا به مردم اطمینان داد که حفظ جان آنها در اولویت قرار دارد.
6: می خواهم به باشندگان مناطق آسیب دیده اطمینان بدهم که اولویت، تمرکز و هدف ما حفظ جان آنان است. حفاظت از محلات زندگیشان و همان گونه که واحد اضطراری نظامی بارها تأکید کرده، مهار و مبارزه با آتش سوزی ها.
9: با وجود اطمینان نخست وزیر اسپانیا، آتش همچنان جنگل های انبوه این کشور را به خاکستر مبدل می کند. اما نبرد با آتش نیز همچنان بی‌وقفه جریان دارد. روایت که یادآوری می کند جهان با یک واقعیت جدیدی از تغییرات اقلیمی مواجه شده و باید همه جهان در هر گوشه برای مقابله و کنترل آسیب های ناشی از تغییرات اقلیمی آمادگی بگیرند. نقیب بیان، لندن.
0: و در اخیر همین که ایرانیان در کشورهای غربی مدت هاست برای دموکراسی و آزادی مبارزه می کنند. از جمله ایرانیان مقیم استکهلم که نزدیک به 8 ماه از بتر و مستمر با برگزاری تجمعها و راهپیمایی های اعتراضی مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام می کنند. امروز نیز یکی دیگر از این راهپیمایی ها در مرکز استکهلم برگزار شده. همکارم مهران عباسیان از حال هوای این تجمع و آنچه امروز گذشته گزارش می
11: دهد.
12: دویست و هفت روز ایرانی ها در استکهلم چنین راهپیمایی و تجمعات اعتراضی برگزار می کنند. تمام تجمعات و راهپیمایی ها به یک هدفه، نگفتن به جمهوری اسلامی. این ایرانی ها 207 روز خیابان های استکهلم رو اختصاص دادن به صدای اعتراضی خودشون. خواسته هاشون مطالبات مردم ایرانه، مطالباتیه که مردم ایران طی سالها فریاد زدن، خواسته هایی که در سوئد جزو ابتدایی ترین حقوق انسانی به شمار میاد. حالا این ایرانی ها که اینجا زندگی میکنن میخوان صدای مردم ایران باشن. از روز اول با خودشون عهد بستن تا مردم ایران به آزادی نرسن این خیابان ها رو رها نخواهند کرد و به حقیقت این گونه هم شده. شعارهای مختلفی سر میدن، حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. نوشته هایی به زبان انگلیسی و سوئدی نوشتن. رو این نوشته ها خواسته هاشون رو مطرح کردن. یکی از خواسته ها بسته شدن سفارت جمهوری اسلامیه. بارها این رو شعار دادن. بعضی از نمایندگان پارلمان هم همین خواسته رو مطرح کردن. از دولت سوئد خواستن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد باید بسته بشه. اونها میگن بارها و بارها طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی دست به اقدامات تروریستی زده و یکی از محلهایی که این اقدامات درش برنامه‌ریزی شده سفارت جمهوری اسلامی بوده. برای همین خواهان بسته شدنشن. این ایرانی ها عکس جاوید نام های 18 و 19 دی ماه رو که بیش از 36500 نفر هستند و عکس جوان هایی که طی دهه های گذشته در تجمعات اعتراضی در ایران بودند و توسط جمهوری اسلامی کشته شدند در دست دارند. خواهان رسیدن ایران به یک حکومت دموکرات هستند و میگن تا جمهوری اسلامی در ایران حاکم باشه نمیتونه ایران رنگ آزادی رو ببینه. برای همین این خیابان ها برای این ایرانی ها محلیه برای رسوندن صدای آزادی خواهی هموطنان خودشون که هزاران کیلومتر از اینجا دورتره. مهران عباسیان، استکهلم.
0: و در اخیر همین که شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید با رئیس جمهور و اعضای کابینه برگزار شد. این مراسم که قرار بود در ماه اپریل برگزار شود به دلیل حادثه تیراندازی در بیرون تالار به تعویق افتاد. برای این کاخ سفید این بار تدابیر شدید امنیتی گرفته بود. ترامپ به مامور سرویس مخفی که در جریان تیراندازی ماه اپریل زخمی شده بود مدال عالی خدمت اعطا کرده. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
18: یک دقیقه خبر.
19: ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی شدید در دو برق سیلاب‌های آنی، بادهای شدید و همراه با گرد و خاک در روز شنبه 3 اسد در 20 ولایت کشور خبر داد. این اداره میزان بارندگی را در مناطق مختلف بین 10 تا 35 میلی‌متر پیش بینی کرده است. بر اساس این هشدار ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، بامیان، سمنگان، سرپل و غور شاهد این موج بارندگی و احتمال جاری شدن سیلاب خواهند بود. در این هشدار از شهروندان و ساکنان این ولایت ها خواسته شده است تا تدابیر احتیاطی لازم را رعایت کنند.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
21: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
22: تاسو غد. ز ورته د کابل ولایت نیم.
23: صدای شما
24: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
21: صدای شما
25: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
21: صدای شما
26: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
27: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
19: معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفت که در دو شبانه روز گذشته بر اثر بارندگی‌های شدید، طوفان و جاری شدن سیل در سراسر افغانستان دست کم 10 نفر جان باختند. تاج محمد همت گفت که در این مدت 6 نفر زخمی شدند و 2000 نفر و 728 خانواده آسیب دیدند. تاج محمد همت معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان شنبه 3 اسد در یک پیام ویدیویی گفت که در دو شبانه روز گذشته بارندگی های شدید، طوفان، رانش کوه و سرازیر شدن سیل در کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، میدان وردک، غزنی، زابل، بدخشان، ننگرهار، لغمان و کنر تلفات و خسارات برجای گذاشته است. او افزود که در این مدت دست کم 3871 جریب زمین کشاورزی تخریب شده است.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. فشار فزاینده بر نیروهای طالبان در شمال. کاروان نظامی این گروه در راه بدخشان هدف حمله قرار گرفت. رئیس ارتش طالبان پاکستان را به حمایت از مخالفان متهم کرد. جنگ فرسایشی گروه‌های مسلح با اسلام آباد. تی میگوید در حمله به دو پایگاه ارتش 40 نظامی را کشته است. پاکستان تکذیب کرد. و عقب نشینی موقت آمریکا از تشدید جنگ. حملات به ایران به دلیل کاهش ذخایر پدافندی متوقف شد. ترامپ خواستار تحقق 100% خواسته هایش است. همزمان با تلاش طالبان برای اعزام نیروی کمکی به بدخشان، یک کاروان نظامی این گروه در بغلان هدف حمله قرار گرفت. منابع میگویند این کاروان هنگام حرکت از کابل به سوی بدخشان در منطقه دوشی مورد حمله قرار گرفته. هنوز عامل حمله و میزان تلفات احتمالی آن مشخص نیست. پیش از این جبهه آزادی با حمله راکتی و چرخبالهای طالبان مانع انتقال نیروهای تازه نفس این گروه به بدخشان شده بود. فسیح‌الدین فطرت رئیس ارتش طالبان مدعی شده که مخالفان این گروه با سلاح و تجهیزات از خاک پاکستان وارد زیباک شدند. فطرت گفته که نیروهای طالبان در تمام نقاط مهم مستقر هستند و به هیچ کس اجازه اخلال در امنیت را نمیدهند.
1: در هر طرف جایدین جای بجای هستند. هیچ مشکلی وجود نداره. و دشمن که تبلیغات میکنه که گویا خط داره و مقاومت میکنه. کلیش فرار کرده گیستن. اونجا در شای سلیم هست. اون منطقه شای سلیم هست. در اون نقطه پشت شای سلیم اونجا همین مخالفین و مردم های مفسد و اوباش از افغانستان هستند و پاکستان رژیم پاکستان البته میخواهد که علیه نظام امارت اسلامی استفادهشان کنه. اونجا رفتن پتشدگیستن در همون ساحان در همون نقطه اخیری هستن. از اینکه امارت اسلامی به این تحت سپالیده که به خاک ایش کشور دیگه از اینجا ضرر نمیرسانه و با وجودی که مخالفین همونجا هستن ایره مناسب نمیبینه که در اونجا تعقیبشان بکنه چون ساحای پاکستان هستن همونجا هستن و دیگر نقطه سفری مجاهدین الحمدلله همه جا بجاستن.
0: مقاومت مسلحانه مخالفان علیه طالبان در روزهای اخیر واکنش چهره‌های سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین میگوید که این تحولات نشان دهنده گسترش مبارزه با طالبان است و مخالفان این گروه به تدریج صاحب جغرافیا خواهند شد. این مقام دولت پیشین همچنان تاکید کرده که سلطه طالبان سرانجام فرو میپاشد و شکست این گروه به جشن ملی مردم افغانستان تبدیل خواهد شد. محمد حلیم فدایی مقام دولت پیشین میگوید انحصار قدرت و سیاست‌های نادرست طالبان افغانستان را بار دیگر به سوی جنگ سوق داده. فدایی هشدار داده که ادامه این سیاست‌ها میتواند کشور را با وضعیت دشوارتر از دوره‌های گذشته روبرو کند. همزمان حبیب الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار مشروعیت اسلامی رژیم طالبان را زیر سوال برده و به گونه غیر مستقیم از جنگ علیه این گروه حمایت کرده. او نوشته که نوع حکومتداری و سیاستگذاری طالبان تعیین میکند که عمر حاکمیت این گروه طولانی باشد یا کوتاه. همراه میشیم با همکارم سمسمه سیرت از استودیوی ما در واشنگتن. سمسمه، جزئیات درگیری ها در بدخشان از چه قرار است؟
2: دکتر طارق، از اتفاقات جدیدتر شروع بکنم. از درگیری هایی که در ولسوالی اندراب اتفاق افتاده، نیروهای طالبان و نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی اندراب درگیر شدند پس از اینکه نیروهای جبهه آزادی با حملات راکتی مواضع طالبان را هدف قرار داده. در کنار این در دوشی، همچنین در منطقه دوشی بغلان حملات به کاروان نظامی طالبان به صورت گرفته و بر بنیاد آنچه منابع بر ما میگن این حملات هم از سوی نیروهای جبهه آزادی به صورت گرفته و این کاروانهای نظامی طالبان از کابل به سمت بدخشان روان بودند و به نیروهای این گروه میدانیم که در تلاش هستند که نیروهای جدید و تازه نفس را در مناطق مختلف بدخشان به ویژه در زیباک جابجا بکنند. در کنار این رویدادها در ولسوالی زیباک بر بنیاد اطلاعاتی که وجود دارد طالبان با حملات مکرر تلاش میکنند که مناطق و مواضعی که از دستشان رفته را بازپس بگیرند و اما جبهه آزادی میگه که نیروهای این گروه در موازیشان مستحکم هستند و حملات طالبان تا کنون بی‌نتیجه بوده. از طرف دیگه هم فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به بدخشان سفر کرده و به مناطق از زیباک سفر کرده و در اونجا در ویدیویی که از اون منتشر شده تاکید میکنه که وضعیت تحت کنترل هست و نیروهای این گروه در مناطق مختلف مستقر هستند. همین گونه فطرت ادعا میکنه که یکی از فرماندهان تاثیرگذار جبهه آزادی در حملات این گروه کشته شده و اما جبهه آزادی در این مورد اظهار نداشته و به مورد را اطلاع رسانی نکرده. برگردیم به این که در دوشی بغلان کاروان نظامی طالبان هدف قرار گرفتن. میدانیم که طالبان شدیداً در روزهای گذشته به دنبال این بوده که نیروهای تازه نفس را جابجا بکنند. روزهای گذشته با استفاده از چرخبال میخواستند که نیروهای تازه نفس را در مناطق زیباک جابجا بکنند و اما چرخبال های این گروه هدف حملات راکتی قرار گرفت و به دنبال از او جبهه آزادی تصاویر را منتشر کرد و گفت که چرخبال های طالبان را منهدم ساخته. و از طرف دیگر این که رسانه هایی که در داخل افغانستان فعال هستند به گونه کامل در مورد این رویدادها اطلاع رسانی نمی کنند و تنها مورد را که اینا اطلاع رسانی کردند به رسانه های تحت کنترل طالبان و رسانه هایی که در داخل افغانستان فعال هستند اظهارات فصیح الدین فطرت بوده و غیر از او در مورد این تحولات اطلاع رسانی نشده. آنچه نشان می‌دهد که طالبان شدیداً نگران هستند در حالی که رئیس ستاد ارتششان در یک هفته گذشته دو بار به بدخشان سفر کرده اما اطلاع رسانی در رسانه های تحت کنترل این گروه و همین گونه رسانه هایی که در داخل افغانستان فعال هستند بسیار سطحش پایین هست و نشان می‌دهد که طالبان شدیداً اطلاعات را و اطلاع رسانی را کنترل می‌کنند و نگران هستند از وضعیتی که جریان دارد.
0: درست. سمسم یک مقدارم در مورد واکنش ها و درگیری ها در بدخشان بگو.
2: طارق، نقطه جالبی است که این حملات واکنش های گسترده داشته می دانیم و اما جالب این است که حتی کسانی که تا چند پیش مخالف مقاومت نظامی علیه طالبان بودند اکنون به شکل از این رویدادها و از حملات که علیه طالبان صورت می گیره حمایت می کنند. مثلا برخشان حتی میگن که دلیل این وضعیت عمل کرد و رفتار طالبان بوده که سبب شده که حالا مقاومت های نظامی این گونه شدیدتر و مستحکمتر علیه طالبان انجام شود. و اما مشخصتر در مورد واکنش های افراد تاثیرگذار و چهره‌های سرشناس اگر صحبت بکنیم، امرالله صالح به واکنش داشته. او در نوشته که در شبکه ایکس داشته تاکید کرده که رژیم طالبان شکست خواهد خورد و نابود خواهد شد. او گفته که در تحت حاکمیت رژیم طالبان اتحاد ناممکن هست و گفته که روز شکست رژیم طالبان جشن ملی خواهد بود و تاکید کرده که طالبان پس از شکست دیگر عقبه خارجی و بیرون مرزی نخواهند داشت. و از طرف دیگه هم حلیم فدایی، مقام دولت پیشین افغانستان که والی چندین ولایت در دوره جمهوریت بوده، تاکید کرده که عامل وضعیت کنونی طالبان هست و گفته که طالبان در قبل از سال 2001 با عمل کرده که داشتند پای نظامیان ناتو را به افغانستان کشاندن و به فدایی هشدار داده که اگر طالبان به سیاست هایشان ادامه بدن وضعیت افغانستان نسبت به هر زمان بدتر خواهد شد. و تاکید کرده که عامل حملاتی هم که به این گروه حالا انجام میشه و افغانستان به سمت جنگ میره طالبان و عمل کرده این گروه هست.
0: سپاسگزار هستم سمسام از جزئیات که شریک کردی. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد که در یک سال گذشته 148 نفر در افغانستان بر اثر غرق شدن جان باختند. به گفته معاون سخنگوی این اداره، قربانیان شامل 71 مرد، 11 زن و 66 کودکند. او گفت که رویدادهای غرق شدن در دریاها، آبگیرها و کانالهای افغانستان در فصل تابستان افزایش می‌یابد. مرکز امدادرسانی ملک سلمان روز پنجشنبه 888 بسته مواد غذایی را میان خانواده های نیازمند در کابل توزیع کرد. این کمک ها به بیش از 6000 نفر شامل بازگشت کنندگان، آوارگان داخلی، نیازمندان و کودکان بی سرپرست رسیده. عربستان سعودی میگوید که این کمک ها با هدف تقویت امنیت غذایی و کاهش مشکلات اقتصادی خانواده های آسیب پذیر توزیع شده است. و سازمان عفو بین‌الملل کلیسای پروتستان آلمان و نهاد پرو ازول از حکم دادگاه آلمان درباره پناهجویان افغان استقبال کردند. بر اساس این حکم دولت آلمان نمیتواند تعهد پذیرش افغانهای در معرض خطر را به طور کلی لغو کند. این حکم شامل 640 افغان در معرض خطر می شود که پیشتر از آلمان وعده پذیرش دریافت کرده بودند. تحریک طالبان پاکستان ادعا کرده که 4 عضو مسلح این گروه به 2 پایگاه ارتش پاکستان در منطقه گنگیخیل وزیرستان جنوبی حمله کردند. این گروه می گوید که در درگیری چند ساعته بیش از 40 نظامی پاکستانی کشته و شمار دیگر زخمی شدند. ارتش پاکستان اما اعلام کرده که نیروهای پاکستانی در این حمله تلفات نداشتند و عملیات تصفیهوی برای امنیت منطقه همچنان ادامه دارد. ارتش افزوده که نیروهایش حمله را دفع کرده و 4 مهاجم را کشتند. برای جزئیات بیشتر فضل عزیز خبرنگار از کراچی در برنامه با ما است. فضل، درباره این حملات جدید جزئیات بیشتر چی داریم؟
3: بله هو، د خبر پختونخوا د جنوبی وزیرستان ولسوالۍ کې تازه برید شوی دی. د پاکستانی طالبانو تحریک ادعا کړې ده چې د جنوبی وزیرستان د وارنا په گنگیخیل سیمه کې د پاکستان د پوځ 2 کمپونه په نښه کړي دي. د پاکستان د پوځ د کمپونو ته سلور استوال ورغلی و هغه د غبرت کړي دي. طالبان بیا په د غبرت کې د پاکستان د تحریک طالبان چې کوم دي د غبرت کې پاکستانی امنیتی سرتیرو یا نظامیانو ته په غټه کچه تاوان اړولو ادعا کړي ده. خو د پاکستان پوځ بیا دغه ویلي دي چې د غبرت شنکړل شوی دی. د جنوبی وزیرستان کې دغه تازه برید هم په داسې حال کې شوی دی چې د جمعې پر ورځ باندې هم د پاکستان پوځ ویلي و چې د جنوبی وزیرستان سره څیرمه د ټانک ولسوالۍ کې وسلوالو د پوځ او پولیسو په یوه ګډه پوسته باندې وسلوال برید کړی و. په دغه برید کې هم د پاکستان پوځ منلی و چې 12 نظامیان د پاکستان د پوځ سرتیري، 2 د پولیس سرتیري او یو بل حکومتي چارواکی وژل شو. دا پرله پسې د خیبر پختونخوا دا جنوبي ولسوالۍ دي، سویلي ولسوالۍ دي چې په دې کې پرله پسې 2 ورځې هم دغه رنګ بریدونو دوام درلود. د جمعې پر ورځ باندې هم د پاکستان پوځ منلی و چې دغه تحریک طالبان پاکستان دا برید کړی و. هم تحریک طالبان پاکستان تایید کړی و چې د پوز او پولیس دغه پوسټه په نغه کړی، او خو د پاکستان پوز ویلی چې په دغه پوسټه باندې برتونکو 12 وسلوال وجل شوی. دا د خبر پختونخوا کې چې د تیر یو مدیراسي کم وسلوال بدون روان دي، دا د هغه هم لړۍ ده چې دوام لري.
0: درست فضل، درباره تعداد کشته شده ها آمار ارقام مختلف است، چی میدانی خودت؟
3: هو، د جنوبی وزیرستان کې چې کما د وانا سره نږدې د گنگیخیل سیمه ده، په دغه سیمه کې چې کوم برید شوی دی د تحریک طالبان پاکستان ادا کړی دی چې 2 کمپونې په نښه کړي دي. او په دغه کمپونو کې تحریک طالبان د څلوېښتو پاکستاني نظامیانو د وجلو ادعا کړې ده. وایي چې د ځینې نظامیان یې ټپیان کړي هم دي، خو دا د تحریک طالبان پاکستان ادعا ده. د آزادو سرچینو څخه له دغې شمیرو کوم تایید نه کیږي. خو بیا د پاکستان پوځ ویلي دي چې دغه برید شنکړل شوی دی. سلور وسلوال راغلی دي. په دغه وسلوالو کې یو ځانبرګې برید کوونکی چې د موټر د لارې د پوځي کام ته ځان د رسولو هڅه کوله، د کیمپ ته نه ده پرېښودل شوی، او دی د کیمپ نه بهر په چمتووالي سره امنیتي ځواکونو د ده دغه موټر په نښه کړی دی. دغه 14 شوی دی. او بیا د دغه بریدګر سره چې 3 نور وسلوالو د پاکستان پوځ وایي چې هغه نږدې یوه ودانۍ ته ننوتي، هم هلته هغه هم وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ شمیرې په دغه برید کې 4 دي، چې د 4 بریدګري وسلوال راغلي و. د پاکستان پوځ هغه برید شنکړی دی، دغه وسلوالي وجلی دي. خو د تحریک طالبان پاکستان بیا د 30 پاکستاني نظامیانو د وجلو ادعا کوي. خو د تحریک طالبان پاکستان په دې کې د یو خبره مني چې هم 4 وسلوالي ورغلي و، او 4 وسلوالو یې دغه برید کړی دی، هغه بیا وجل شوی دی. د دایوش میرا شریک ده چې تحریک طالبان پاکستان هم منی چې سلور واستوالی ورغلی او د پاکستان فوج هم منی چې سلور بدګری واستوالی وجلی دی. خو د ټي ټي پی بیا بدل ادا کوي او د پاکستان فوج وایي چې په دغه برید کې کومو نظامیانو یا امنیتي سرتیرو ته تلفات نه دی اوختي.
0: سپاسگزار هستم از خودت فضل. نگاه دوباره به سرخط خبرها. فشار فزاینده بر نیروهای طالبان در شمال، کاروان نظامین گروه در راه بدخشان هدف حمله قرار گرفت. رئیس ارتش طالبان پاکستان را به حمایت از مخالفان متهم کرد. جنگ فرسایشی گروه‌های مسلح با اسلام آباد، تی تی پی میگوید در حمله به دو پایگاه ارتش 40 نظامی را کشته است. پاکستان تکذیب کرد. در ادامه، بازگشت سازمان ملل به دمشق پس از 17 سال، گوترش در دیدار با شهر بعدی حمایت از بازسازی سوریه داد. دونالد ترامپ هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های آمریکا را نپذیرد، حملات نظامی از سر گرفته خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی LCI گفته که خواسته های آمریکا باید 100% برآورده شود. ترامپ احتمال بازگشت و جنگ تمام عیار را رد نکرد و پذیرش کامل خواسته های آمریکا را شرط توقف حملات دانست. او همچنان مدعی شد فشارهای دولتش جمهوری اسلامی را دوباره به میز مذاکره کشانده است. پس از 13 شب حملات پیهم آمریکا علیه ایران از بامداد شنبه تا اکنون حمله تازه گزارش نشده. آکسیوس گزارش داده که ترامپ در شب 14 عملیات مانع انجام حملات شد و به ارتش دستور خودداری داد. نیویورک تایمز کاهش ذخایر موشک‌های پدافندی آمریکا و خطر گسترش جنگ در خاورمیانه را دلایل اصلی این تصمیم عنوان کرد. با این حال سنتکام اعلام کرده که محاصره دریایی علیه ایران همچنان ادامه دارد. در سوی دیگر بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه و پیش از سفر به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ کابینه امنیتی این کشور را تشکیل می‌دهد. تایمز اسرائیل گزارش داده که این نشست همزمان با بررسی گام‌های بعدی آمریکا پس از توقف حملات شبانه علیه جمهوری اسلامی برگزار می‌شود. نخست وزیر قطر و وزیر خارجه مصر در دیدار بر ادامه گفتگو و اجرای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکید کردند. دو طرف همچنان خواستار تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و حفظ امنیت منطقه شدند. وزارت حمل و نقل قطر اعلام کرده که فعالیت همه شناورها و کشتی‌ها در آب‌های این کشور از روز یکشنبه به طور کامل از سر گرفته می شود. در ادامه تشدید تنش‌های منطقه‌ای حوثی‌ها تایید کردند که حملات عربستان به موازی آنان در بندر حدیده خسارات گسترده بر جا گذاشته. همزمان وال استریت ژورنال گزارش داده که بحرین و کویت اوایل ماه جاری به طور محرمانه جنگنده‌هایی را برای حمله به اهداف در داخل ایران اعزام کردند. درسکا صادقی از پاریس گزارش می‌دهد.
4: تحولات امنیتی در خاورمیانه همچنان ادامه داره. پس از اینکه شبه نظامیان حوثی تحت حمایت سپاه پاسداران تایید کردند که دو نفتکش عربستان سعودی رو در دریای سرخ هدف قرار دادن، ریاض در پاسخ به این اقدامات مجموعه حملاتی رو علیه مواضع حوثی‌ها در بندر حدیده و جزایر کمران انجام داد. حملاتی که به اذعان خود حوثی‌ها خسارات جانی و مالی بسیار زیادی به دنبال داشت، اما حوثی‌ها بی پاسخ نماندند. بر اساس بیانیه‌ای که منتشر شده، انصار الله یا حوثی های یمن در واقع روز شنبه مجموعه حملاتی رو علیه تأسیسات نفتی آرامکو در دو شهر بسیار مهم جازان و ینبع در عربستان سعودی انجام دادن. حملاتی که به نظر میرسه خسارات چندانی به دنبال نداشته باشه. این حملات البته از سمت شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران در عراق مورد استقبال قرار گرفت. کتایب سیدالشهدا در بیانیه اعلام کرد که حوثی ها حق دارند تنگه باب المندب و دریای سرخ رو به روی نفتکش‌های عربستان سعودی ببندند. اما در کنار این تحولات تمرکز برخی از رسانه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس معطوف به گزارشی بود که وال استریت ژورنال منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش امارات مجموعه گزارش‌های اطلاعاتی رو در اختیار بحرین و کویت انجام داده و این دو کشور به طور مستقل در هفته‌های گذشته حملاتی رو علیه مواضع سپاه پاسداران در داخل خاک ایران انجام دادن. حملاتی که در پاسخ به حملات مکرر سپاه پاسداران به تأسیسات غیر نظامی این دو کشور صورت گرفته. می‌دونیم که در هفته‌های گذشته پی در پی رسانه‌ها و ناظران در این کشور تأکید می‌کردند که کشورهای حاشیه خلیج فارس باید پاسخی متناسب با حملات جمهوری اسلامی داشته باشند و به نظر می‌رسد که در همین چارچوب این دو کشور اقداماتی رو علیه سپاه پاسداران در داخل خاک ایران انجام داده باشند.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که روسیه قصد دارد 30,000 سرباز کره شمالی را برای جنگ در اوکراین به کار گیرد. به گفته او، پیونگیانگ همچنان در حال آماده سازی برای ارسال پرتابگرهای جدید موشک‌های بالستیک به روسیه است. رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که این همکاری نظامی خطر جدی برای تمامی کشورهای آسیایی به شمار می‌آید. در پی حمله یک موتر بر رژه دگرباشان جنسی در برلین یک نفر کشته و دستکم 16 نفر زخمی شدند. پلیس به دلیل وخامت حال شمار از زخمیان برنامه را لغو و از اشتراک کنندگان خواست محل را ترک کنند. انگیزه و هویت عاملان هنوز روشن نیست و پلیس جستجوی گسترده را آغاز کرده است. جمهوری دموکراتیک کانگو اعلام کرده که موارد ابتلا به ایبولا در آن کشور به نزدیک به 3,000 تن رسیده. با گفته مقام‌های بهداشتی تاکنون حدود 1,270 نفر به دلیل این بیماری جان خود را از دست داده است. دولت کانگو 50 میلیون دلار برای مقابله با این بیماری اختصاص داده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در سفر رسمی وارد دمشق شد. او در دیدار با احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه وعده داد که سازمان ملل از بازسازی این کشور حمایت می کند. این نخستین سفر یک دبیر کل برحال سازمان ملل به سوریه در 17 سال گذشته است. محب مدثر این گزارش را آماده کرده.
5: دبیر کل سازمان ملل متحد در دمشق، آنتونیو گوترش در سفر رسمی وارد سوریه شد. نخستین سفر یک دبیر کل سازمان ملل به دمشق از سال 2019. سفری که پس از پایان جنگ داخلی 14 ساله و در میانه دوره انتقال سیاسی این کشور انجام می شود. در فرودگاه دمشق اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه از او استقبال کرد. سپس احمد الشر رئیس جمهوری سوریه در کاخ ریاست جمهوری دمشق از دبیر کل سازمان ملل پذیرایی کرد. الشر که تا سال قبل به دلیل سابقه گذشته خود در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت، اکنون تلاش می‌کند جایگاه سوریه را در عرصه بین‌المللی بازسازی کند. آقای گوترش در آغاز سفرش بر حمایت سازمان ملل از مردم سوریه تاکید کرد و جامعه جهانی خواست با دولت سوریه همکاری کند.
6: بگذارید بر روشنی بگویم، هیچ کشوری که پس از بیش از یک دهه درگیری های بیرحمانه بیرون آمده است نباید به حال خود رها شود. اکنون زمان است که جامعه بین المللی باید از سوریه از عزم و تلاشان برای بازسازی و بهبود حمایت کند. بازسازی جدی یک ضرورت انسانی است، اما در این حال سرمایه گذاری در حکومتداری، صلح و ثبات منطقه‌ای نیز به شمار می رود. جامعه بین المللی باید شرایط لازم را برای بهبود اقتصادی فراهم کند و به احیای خدمات اساسی و زیرساخت‌ها کمک رساند.
5: پیامی که در میانه یا دوران گذار سیاسی سوریه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا دولت جدید سوریه می کشد پس از سالها جنگ و انزوا بین المللی رابط خارجی و اقتصادی کشور را احیا کند. با این حال شرایط انسانی همچنان در این کشور دشوار است. کاهش کمک های بین المللی زندگی میلیون ها سوری را سخت تر کرده. سازمان ملل می گوید حدود 90% مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می کنند. بانک جهانی نیز هزینه بازسازی این کشور را حدود 216 میلیارد دلار برآورد کرده است. سازمان ملل معتقد است سوریه اکنون فرصت تاریخی برای عبور از جنگ و پایه‌گذاری آینده باثبات‌تر، فراگیرتر و شکوفاتر در اختیار دارد. اما مسیر پیشرو همچنان با چالش همراست. خشونت‌های فرقه‌ای در ماه‌های اخیر صدها قربانی بر جا گذاشته. دبیر کل سازمان ملل خواستار پاسخگو شدن عاملان این خشونت ها شد. در ادامه این سفر آقای گوتایش در پارلمان جدید سوریه سخنرانی می کند و همچنین از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مرز سوریه و اسرائیل بازدید خواهد کرد. منطقه‌ای که همچنان با تنش‌های امنیتی روبروست. اسرائیل پس از تغییر قدرت در دمشق کنترل بخشی از منطقه حائل را در دست گرفته است و سوریه همچنان بر خروج نیروهای اسرائیلی و اجرای توافق 1974 تاکید دارد. سفر دبیرکل سازمان ملل به دمشق تنها یک دیدار دیپلماتیک نیست، بلکه فرصت است برای دولت جدید سوریه تا نشان دهد این کشور پس از سالها جنگ و انزوا در پی گشودن فصل تازه است. فصل با امید به ثبات و بازگشت به جامعه جهانی. محب مدثر، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: تاسه کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
14: یک دقیقه خبر.
15: وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که دادگاه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین های غصب شده 25 جریب زمین موسوم به شهرک کستومایز و رستم حیدری را در کابل شناسایی و مصادره کرده است. این وزارت نوشت که این زمین ها در ناحیه های چهارم و هفدهم شهرک کابل واقع دارند. بر اساس خبرنامه روز شنبه 3 اسد وزارت عدلیه طالبان محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین های غصب شده اماراتی زون مرکزی با بررسی اسناد دفاتر املاکی و مدارک حدود 25.65 جریب زمین این شهرک را اماراتی تشخیص داد و حکم به استرداد آن داده است.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
17: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: یک دقیقه خبر.
15: روزنامه نیویورک پست به نقل از یک منبع آگاه از برنامه ریزی های نظامی و شماره از کارشناسان گزارش داد که نیروهای عملیات ویژه آمریکا آمادند در صورت صدور دستور عملیات را آغاز کنند که از آن به عنوان یکی از پیچیده‌ترین عملیات های تاریخ نظامی یاد می شود. عملیاتی که با هدف خارج کردن اورانیوم غنی شده از تأسیسات هسته‌ای در ایران. بر گفته یک منبع آگاه از برنامه ریزی های نظامی، اجرای این عملیات بسیار پیچیده مستلزم حضور هزاران نیروی روی زمینی خواهد بود که به تاسیسات هسته‌ای ایران یورش می‌برند. از سلاح‌های انفجاری عبور می‌کنند و از تیم‌های مهندسی و امرانی بهره می‌گیرند و همزمان یک نیروی گسترده برای ایجاد حلقه امنیتی پیرامون این تاسیسات مستقر می‌کنند. پس از آن یک تیم کوچک از نیروهای عملیات ویژه ماموریت خارج کردن اورانیوم غنی شده را انجام خواهد داد.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
18: بدخشان از هفته ها به این سو کماکان گواه درگیری ها و تحولات امنیتی است. از سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین به دست جبهه سپاهیان میهن تا درگیری ها میان طالبان و نیروهای جبهه آزادی در زیباک و حمله راکتی به ولسوالی درایم نشان دهنده اوضاع متشنج این ولایت است. از دو روز پیش نیروهای جبهه آزادی افغانستان به چندین پاسگاه طالبان در زیباک حمله کردند و گزارش های متفاوتی هم از تلفات هر دو طرف در این درگیری ها منتشر شده است. نکته برجسته در پی این نبردها ادای جبهه آزادی است. بعد از گرفتن چندین پاسگاه از نزد طالبان و ادعای کشته شدن بیش از 20 نیروی این گروه، در حالی که طالبان نیز مدعیان این حمله را دفع کرده و تلفات به نیروهای مخالفشان وارد کرده است. اما پرسش مهم این است که با این همه تحولات آیا جبهه جنگ در بدخشان گسترش می‌یابد و سراسری می‌شود یا این تحرکات فقط در حد اعلام حضور نظامی نیروهای مخالف طالبان است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. شما را به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمد میگویم. مهمان من در این برنامه عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی حوزه بدخشان است. آقای شرق، بسیار زیاد خوش آمدین. بیش از دو شب و دو روز از آغاز درگیری ها در زیباک میگذره. وضعیت حالا از چه قرار است؟ درگیری ها هنوزم ادامه داره یا پایان یافته؟
19: درود بر شما، بر شنوندگان محترم برنامه تان و کسانی هم که پسان باز همرسانی این لینک مصاحبه را میبینند از طریق گزینه های مجازی. چنان سلام، یک نکته را بگم که من تنها در حوزه بدخشان فعال سیاسی نیستم، بلکه به کل افغانستان میاندیشم و باورم این است که ما باید این خاک را از قید این هیولا آزادیش یک روز شاهد باشیم. به هر روی اتفاقات پسین که جبهه سپاهی میهن به عنوان بی پیشینه ترین و پرقدرتمندترین حمله در 5 سال گذشته بالای طالبان که یکی از شهرستانها را در واقع آزاد کرد و 47 نفر را اسیر گرفت و هیچ یکی از اسرا را مزیت نکرد، رعایت کنوانسیون ها و قوانین جنگی کرد، این جریان در واقع با این آزرخشی که دمید، با این طوفانی که در واقع خلق کرد، زمینه را برای جریان‌های مبارز دیگر که در برابر طالبان می‌رزمند به نحو فراهم ساخت. یعنی در واقع نخستین ضربه درونی برای طالبان، ماهیت طالبان را یا حراس طالبانی را از روان بسیاری ها به دور کرد. آنچه که در زیباک اتفاق افتاده، البته خوب ساحات درائیم و مناطق دیگر که منوط به جبهه سپاهی میهن است و سپاهیان این جبهه سپاهی هستند که فعالیت های خود را گسترش میدن، اما عمله از طریق رزمندگان جبهه آزادی که عمدتا فرماندهان جسور و نترس بدخشانی الاصل در رأس این نیروهای مبارز قرار داره و علیه طالبان رزمیدن، پس از اون عملکرد استثنایی جبهه سپاهی میهن، جریانات دیگر نیز در تلاش پیدا کردن رخنه و نفوذ در اراضی افغانستان هستند تا گیلم رژیم منحط و رژیم عقبگرای طالبان را در واقع برچینند. از نظر من این همونطوری که شما مطرح کردین یک جرقه است که جنگل بزرگی و بزرگ و سیاه طالبانی را خاکستر خواهد کرد و این طالبان هستند که در سراشیبی تاریخ قرار دارند و در سراشیبی شکستشان، نه تنها طالبان که لابیان تکنوکرات معاب نکتای پوش بیرونی هم که 5 سال خلاف وجدان و خلاف ارزش‌های انسانی در افغانستان برای تداوم این رژیم عقبگرا در واقع لابی میکردن، این هم به یک شکست درونی روبرو هستند. من باورم این است که این آتشی افروخته شده در دل این جنگل سیاه طالبانی سرانجام به هلمند و به قندهار و به همه شهرهای بزرگ کشانده خواهد شد. در نتیجه ما به آزادی و به رهایی از یک استبداد دینی، یک استبدادی که دین را در واقع زده ضایع کرده و دین را حتی بدنام ساخته، رهایی از این و همچنان رهایی از رفتارهای متحجیرانه و جزمندشانه خواهیم داشت. هم دین مقدس اسلام نجات پیدا خواهد کرد از فهمی نادرستی از اینها و هم مردمان افغانستان به آزادی و به عدالت خواهند رسید.
18: آقای شرف، با توجه به حرفی که شما گفتین، گزارش هایم تازه نشه شد که فصیح‌الدین فطرت به خط نبرد در زیباک رفته و امیر قاسم جمعه خان فاتحی که چند روز را در کابل سپری کرد تازه به بدخشان برگشته. حرف شما امی است که مسئله در زیباک و خصوصا در بدخشان بزرگتر و خطرناکتر میشه؟
19: نه تنها بدخشان، که من باورم این است که از نقاط زیادی افغانستان شما به زودی صداهای ضد طالبان را خواهند شنید، صداهایی که به جرقه های از امید مردم افغانستان تبدیل خواهد شد. حالا به تعبیر ما بدخشانی ها این تندر زده شده، یعنی این باران بسیار طوفانی در آستانه آمدن بر زمین هست، یعنی در واقع سنگی بر فرق ظالمان و ستمکاران خواهد شد. اما آنچه که من میخواهم از این برنامه شما مطرح کنم این است که بدخشانیان، تخاریان و همه طالبانی که از ازبکان در کنار این طالبان ملا هیبت الله قرار دارن، باید بدانن و درک مسئولیت و احساسی وجدانی داشته باشند که این نیروها را پیشمرگ ادامه حاکمیت ملای غیبی نسازند و این بزرگترین جنایت هست که مردمان ما باز دوباره ساده دلی کنند، در برابر مردم خودشان از تفنگ کار بگیرند و از قهر و غضب کار بگیرند تا ملا هیبت الله و دستگاه شیونیستی او هر بیدادی را که در ذهن داره بالای مردم بقبولانه. آقای فصیح الدین در واقع میشه گفت که نوی دچار منسوخیت است، دچار در واقع خسوف است، خودش نیست. اگر یک گلاس آب بدخشان را نوشیده باشه و نسبت به بدخشان فکر کنه، به فرهنگ و تاریخ بدخشان بندیشه، با باور من دیگر در مسیر نادرست تاریخ گام نخواهد زد. آقای فاتح هم که مطمئن هستم خب فرصتی بسیار بی‌نظیری را از دست داد و ما دوست داشتیم که از مردم معذرت بخواهد، بنابر خطاهایی را که کرده بود یک بار مراجعه بکنه و جناح راست تاریخ را انتخاب بکنه. اگر دوباره باز انتخابش همو انتخابی گذشته باشه، در برابر مردم قرار خواهد گرفت. مشت محکم مردم و استواری مردم، خشم و طوفان اعتراض مردم یک چیز دیگری است. همو جمله معروف سیاسی که ده خلق زوی ده خدای زورده، زوی مردم زوری خداست. و ما بارها در تاریخ مراجعه کردیم، در برابر مردم از نکبت و از سنگدلی و از ظلم و از ستم رواداری کار گرفتن در واقع گوری خود را افر کردن هست یا کندن هست.
18: بله آخه شخص، شما به از این نبردها به عنوان یک طوفان از بدخشان یاد کردین. من میخوام به یک مسئله دیگه اشاره کنم. آخای داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی دیروز گفت که نبرد بدخشان وارد یک مرحله جدید میشه. منظور از مرحله جدید به نظر شما چی از تغییر تاکتیک جنگ است یا جغرافیا است یا نیروی بیشتر و پشتیبانی بیشتر؟ نشانهای میدانی و سیاسی از این مسئله چی است؟
19: نمیدانم که نشانه های میدانی و سیاسی یا اطلاعاتی این نیروها در برابر طالبان در افغانستان چی هست، اما آنچه که به نظر من شایسته مدیریت سیاسی و مبارزه سیاسی در برابر طالبان است این است که اسرار نظامی و برنامه های نظامی پیش از آغازش و پیش از عملی شدنش نباید آفتابی شود. این دیگه خلاف تفکر محاربه یا هنری جنگ هست. برای من هم شگفت‌انگیز است که از برنامه و از تر خبری نیست و هیچ چیزی روی میز قرار نداره، پلان نشده، اسکیج نشده و طراحی نشده، محلی سازی نشده، تقسیم وظایف و تقسیم دورنماها نشده، نیروها مثلا قوت و ضعفشان به لحاظ تجهیزاتی و لوجستیک و هر چیزی که کار دارن آماده برای امون فرصت کال اوت یا آمدن به عمله نیستن. یعنی مرحله پنجگانه از صفر تا با پنج را تعیین نکرده، موقعی که یک جریان یا یک سازمان مبارزاتی در برابر یک گروه دیگر موضع میگیره و پیش از هم تکمیل همه این موارد اعلام موضع میکنه به نظر من ناپختگی اطلاعاتی و نظامی است. به هر روی ما آرزو میکنیم که گام ها استوارتر و محکمتر و زمینه های اجرایی و عملیاتی بیشتر به منظور سرکوب یک رژیم متحجر و عقبگرا بیشتر بشه، مردم هم امیدشان بیشتر خواهد شد و افغانستان به زود بره به سمت یک تحول، تحولی که به نظر من این بار باید زمینه ساز یک قرارداد جدید و ایجاد دولت ملت مبتنی بر همه واقعیت ها و خواسته های ایلیت ها و اقوام ساکن در خراسان و افغانستان شود تا دوباره ما یک برگشت یا یک ابطال دیگر یا یک دور باطل دیگر را تجربه نکنیم.
18: آقای شرق، از مسئله یفتل یادآوری کردین و حالا زیباک و همچنان تو درائم، اما طالبا دیروز یک واکنششان در رابطه به مسئله نبردهای زیباک ای بود که گفتن مهاجمان از مسیر چترال پاکستان وارد بدخشان شده و اونجا هم پایگاه دارن. طالبا چی روایت را از جنگ بدخشان میخواین که از این عملیات ها ابراز کنن؟
19: خب برای طالبان که در سراشیوی قرار دارن، دارن در مرگ دست و پاچه نرم میکنن و بنابر جنایتی که بر زنان، مردان، کودکان و ارزش‌های فرهنگی اون سرزمین کرده ان، چاره جز ایجاد یک توطئه یا استفاده از تئوری توطئه نمانده است. واقعیت امر این است که چی کسی از بیرون داخل شود و چی کسی از داخل مثل فرمانده ملنگ، فرمانده عبدالقیوم ملنگ، فرمانده کل نظامی جبهه سپاهی میهن که در واقع یک کار بی‌نظیر کرد و یک تکانه بسیار عظیمی بود در برابر طالبان، گروه ها و جریان های بسیار محکم و استوار دیگر این کار را انجام خواهند داد. طالبان دارن برف خودشان در بام دیگران بیندازن، از آن جایی که خودشان غرق در مزدوری و در پول گرفتن از آمریکا و در وابستگی بر قطر در گذشتهشان وابستگی

0: بندشند و وطن را از گروگان این هیولای عقبگرای متحجیری و پسندش در واقع نجات بدن.
1: آقای شرق، به عنوان پرسش آخر، می‌دانیم که بدخشان با تاجیکستان و پاکستان مرز است و حالا سلسله حمله های اخیر یفتل پایین و زیباک نشانه از یک طرح هماهنگ برای زیر فشار قرار دادن طالبان در بدخشان. فکر می‌کنید که بدخشان برای جبهه‌های نظامی مخالف طالبان به عنوان یک نقطه کور شناسایی شده و در نظر دارند که بیشتر به اینجا تمرکز کنند؟ من میخوایم میره از شما بشنوم که این کارها همیشه هماهنگ است و چرا بدخشان انتخاب شده بیشتر؟
0: خب در جنگ اراضی بسیار نقش خود را داره. بدخشان 10% خاک افغانستان هست. مانوری اراضی و داشتن اراضی، آشنایی با صخره ها و کوه ها، استفاده از پیچش های دره های پر خم و پیچ و بعد معبرهای اتصالی و ارتباطی با کشورهایی که شما گفتین، از هر نگاه برای یک مبارزه پارتیزانی و یک جنگ فرسایشی در برابر طالبان، این اراضی خودش در واقع به پهلوان میمانه که زمینگیر شونده نیست. و زیاد نبریم که این بار اگر چنین اتفاقی بیفته، شکست طالبان حتمی است، همون طوری که طالبان در دور دومشان با استفاده از استراتژی شمال بر کابل وارد شدند، هرچند که افغانستان معامله شد و فروخته شد، اما حضور نیروهای اینها در شمال افغانستان تهدیدی را آوردی برای حکومت مرکزی افغانستان تلقی میشد.
1: بله، ممنون از حضورتان عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی که در این برنامه با ما بودید. شنوندگان عزیز، از شما نیز سپاسگزارم که شنونده نظرگاه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: اسوسییتد پرس گزارش داد که کشورهای نفتخیز خاورمیانه در پی اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز اجرای طرح‌های چند میلیارد دلاری برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات انرژی را سرعت بخشیدند. با این حال مسیرهای جدید نیز پرهزینه‌اند و از خطر حملات نظامی در امان نیستند. پیش از آغاز جنگ در ایران، روزانه حدود 15 میلیون بشکه نفت خلیج فارس از تنگه هرمز عبور میکرد. اکنون افزایش قیمت نفت و محدودیت های اعمال شده بر این آب را کشورهای منطقه را بر آن داشته است تا برای انتقال نفت به بنادر دریای سرخ، دریای عمان و دریای مدیترانه حدود لوله بیشتری احداث کنند. با گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دستکم 7 پروژه بزرگ خط لوله در کشورهای منطقه در دست سرخ یا برنامه‌ریزی است یا به عنوان گزینه احتمالی بررسی می شود. مقام های دولتی، شرکت های نفتی و تحلیلگران می گویند که جنگ برای تولید کنندگان نفت منطقه به سنگ خطری تبدیل شده و آنان را به کاهش وابستگی به تنگه هرمز، آبراهی که در امتداد سواحل ایران موقعیت دارد، مصمم کرده است. ویکتوریا گرابنوگر، تحلیلگر ارشد شرکت داده پردازی کوپلر، گفت که تولید کنندگان دریافتند که وابستگی گسترده به تنگه هرمز دیگر راهبرد عاقلانه برای بلند مدت نیست. همچنین گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه 3 اسفند در سفر رسمی وارد دمشق پایتخت سوریه شد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که احمد شاه رئیس جمهور موقت سوریه در کاخ ریاست جمهوری از آنتونیو گوترش پذیرایی کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد در پتوه ورود به سوریه

0: بر تعهد سازمان ملل برای حمایت از مردم این کشور در شرایط بحرانی کنونی تاکید کرد. گوترش با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس با اشاره به اهداف سفر خود نوشت: من تازه در سفری برای اعلام وابستگی وارد دمشق شدم. پیام من روشن است. سازمان ملل متحد در این لحظه حساس در کنار سوریه استاده است و از جامعه بین المللی می خواهم که برای حمایت از مردم سوریه از هیچ تلاش دریغ نکند. دبیر کل سازمان ملل متحد محور اصلی سفر خود را ابراز همبستگی با مردم سوریه، بررسی وضعیت بحران بشردوستانه و تأکید بر ضرورت دستیابی بر راهکارهای پایدار برای حمایت از صلح و ثبات در این کشور عنوان کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع تمدید 4 ساله ماموریت فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان را تصویب کرد. این تصمیم با مخالفت در روسیه و اسرائیل و تهدید آمریکا با بازنگری در تامین مالی و همکاری با سازمان ملل همراه شده است. تورک از منتقدان صریح جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است. همچنین خواستار تحقیق درباره مرگ افراد در بازداشتگاه‌های مهاجرتی آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز شنبه 3 مرداد نوشت که آمادگی او برای به چالش کشیدن قدرت‌های بزرگ مخالفت در شدید هر سه کشور را برانگیخته بود. این رأی‌گیری رویارویی فزاینده دولت دونالد ترامپ با سازمان ملل را آشکارتر کرد. واشنگتن بودجه شماری از نهادهای سازمان ملل را کاهش داده و از ده‌ها سازمان وابسته به آن خارج شده است. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند در شرایطی که حکومت‌های اقتدارگر در جهان نفوذ بیشتری پیدا می‌کنند، جایگاه کمیسر عالی حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. پیش از رأی‌گیری اصلی، اکثریت اعضای مجمع عمومی 193 عضوی با پیشنهاد جایگزین روسیه مخالفت کردند. مسکو پیشنهاد داده بود که ماموریت ترک فقط برای کمی بیش از 2 ماه و تا پایان سال 2026 تمدید شود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل که بیشتر همکاری نزدیکی با ترک و دوره مسئولیتش در ماه دسامبر پایان می‌یابد، پیشنهاد کرده بود که پس از پایان دوره فعلی ترک در ماه اکتبر او را برای یک دوره 4 ساله دیگر در سمت خود باقی بماند. 4 فلسطینی و 2 نیروی اسرائیلی روز جمعه 2 اسد در درگیری در جنوب غرب شهر نابلس در کرانه باختری کشته شدند. این رویداد در حال رخ داد که خشونت شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری در ماه‌های اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که گزارش‌هایی دریافت کرده است که بر اساس آن شماری از شهروندان اسرائیلی در نزدیکی روستای تل هدف حمله قرار گرفتند و گفته ارتش این حادثه در منطقه کرانه باختری رخ داده است. منطقه یکی از نظر اداری و امنیتی تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین است و ورود شهروندان اسرائیلی به آن به طور رسمی ممنوع است. ارتش مدعی شد که یک فلسطینی سلاح یکی از نیروهای امنیتی اسرائیل را به دست گرفت و به سوی اسرائیلی ها آتش گشود. در نتیجه یک افسر ارتش و یک نیروی ذخیره‌ای اسرائیل کشته شدند و سپس مهاجم نیز کشته شد. ارتش همچنین اعلام کرد که در مجموع 4 فلسطینی در این درگیری جان باختند. در مقابل مقام‌های فلسطینی و شاهدان عینی گفتند درگیری زمان آغاز شد که گروهی از شهرک نشینان اسرائیلی وارد روستای تل شدند و تلاش کردند به 2 خانه فلسطینیان وارد شدند. با گفته آنان ساکنان روستا با شهرک نشینان درگیر شدند و سپس نیروهای ارتش اسرائیل وارد محل شدند که درگیری را تشدید کرد. تلگراف خبر داد که مقام‌های بریتانیایی افراد مرتبط با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را هنگام ورود به این کشور با قایق‌های مهاجران رفتگیری کردند. وزارت داخلی بریتانیا بدون تایید جزئیات این گزارش اعلام کرد افراد ورودی با قایق‌های کوچک تحت بررسی‌های امنیتی سختگیرانه قرار می‌گیرند. تلگراف روز جمعه 2 اسد گزارش داد که جمهوری اسلامی از شبکه های قاچاق انسان برای انتقاد افراد مرتبط با حکومت ایران با اروپا و بریتانیا استفاده می کند. بر اساس این گزارش، شماری از افراد مظنون به ارتباط با وزارت اطلاعات هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش و ورود به بریتانیا با قایق‌های کوچک شناسایی شدند. این روزنامه به نقل از قاچاقچیان فعال در اروپا نوشت. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پرسش ایران انترنشنال درباره وضعیت سفارت این کشور در تهران اعلام کرد که این سفارتخانه تعطیل نشده، اما بخش کنسولی و صدور ویزا در شرایط کنونی به صورت اضطراری و با ظرفیت محدود فعالیت میکند. برلین همچنین بار دیگر از شهروندان آلمانی خواست ایران را ترک کنند. وزارت خارجه آلمان جمعه دوم اسد تاکید کرد که وضعیت امنیتی ایران را به دقت زیر نظر دارد و به طور مستمر با سفارت خود در تهران درباره تحولات امنیتی و شرایط کارکنان در ارتباط است. این وزارتخانه افزود تأمین امنیت کارکنان سفارت در اولویت قرار دارد و تدابیر حفاظتی و طور مداوم بر اساس تحولات موجود بازبینی و بهروز رسانی می شود. طبق اعلام وزارت امور خارجه آلمان، سفارت این کشور در تهران در حال حاضر تنها قادر به ارائه خدمات محدود کنسولی است. پیشتر یک دیپلمات آلمانی در مصاحبه با شبکه فونیکس گفته بود همه کارکنان سفارت آلمان در ایران این کشور را ترک کردند. اول اسد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشت به دنبال انتشار اخبار درباره تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران، فرانسه نیز سفارت خود را تخلیه کرده است. تصمیم دلیل این تصمیم را نگرانی از تنش‌های اخیر عنوان کرد. در پی هفته‌های اعتراضات گسترده دانشجویی، راهپیمایی‌های خیابانی و اعتصاب قضا در سراسر هند در منجاب رادان، وزیر آموزش روز شنبه سوم اسد از سمت خود استعفا کرد. این استعفا پس از افشای رسوایی‌های مربوط به لو رفتن سوالات آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و نابسامانی در نظام آموزشی هند صورت می‌گیرد. وزیر آموزش هند در پست در شبکه اجتماعی اکس نوشت که استعفای خود را به نرندرا مودی نخست وزیر این کشور تحویل داده است. پرادان در این پست نوشت که تحولات 10 روز گذشته مرا بسیار غمگین کرده است. او در ادامه افزود برای اطمینان از اینکه نیروهای مخالف کشور از وضعیت فعلی سوء استفاده نکنند، وحدت ملی حفظ شود و هیچ دانشجوی درگیر روندهای پیچیده و طولانی مدت حقوقی نشود، بلکه بتواند بر تحصیل و آینده خود تمرکز کند، استعفایم را به نخست وزیر تقدیم کردم. استعفای وزیر آموزش هند به عنوان نخستین عقب‌نشینی آشکار حکومت نرندرا مودی نخست وزیر این کشور در برابر موج فزاینده اعتراضات مردمی به شمار می رود. این اعتراضات که بر رهبری جنبش اعتراضی موسوم به حزب مردمی سوسک و با پیوستن شاخه های دانشجویی احزاب مختلف سیاسی شکل گرفت و یکی از جدیترین چالش های حکومت مودی در سالهای اخیر تبدیل شده است. در هفته های گذشته معترضان به برگزاری تحصن و تظاهرات در شهرهای مختلف خواستار کنارگیری وزیر آموزش و اصلاح و ساختار آزمون های سراسری شدند. منبع دیپلماتیک روز جمعه با خبرگزاری رویترز گفتند که دست کم 82 کشور از مجموعه 125 کشور عضو دیوان کیفری بین المللی با برکناری کریم خان دادستان دیوان رأی مثبت دادند. این تصمیم در پی مطرح شدن اتهامات سوء رفتار جنسی علیه کریم خان اتخاذ شده است. کریم خان 56 ساله با اتهامهای درباره سوء رفتار جنسی با یکی از دستیاران زن خود روبرو است. این پرونده بیش از 2 سال ادامه داشته و او همه اتهامها را رد کرده است. پیش از این خبرگزاری رویترز با استناد به اسناد گزارش داده بود که کمیته اجرایی نهاد ناظر بر دادگاه کیفری بین المللی به این نتیجه رسیده بود که کریم خان با یکی از کارمندان ردپایی رابطه جنسی نامناسب داشته و باید برکنار شود. با این حال حامیان او میگویند که این دادستان پس از درخواست صدور حکم بازداشت مقامهای اسرائیلی در سال 2024 به دلیل جنگ غزه با هدف سیاسی تبدیل شده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 3:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. فشار فزاینده بر نیروهای طالبان در شمال. کاروان نظامی گروه در راه بدخشان هدف حمله قرار گرفت. رئیس ارتش طالبان پاکستان را به حمایت از مخالفان متهم کرد. عقب نشینی موقت آمریکا از تشدید جنگ، حملات به ایران به دلیل کاهش ذخایر پدافندی متوقف شد. ترامپ خواستار تحقق 100% خواسته هایش است. و گسترش ائتلاف جنگی مسکو و پیونگیان، زلنسکی از اعزام 30,000 سرباز کره شمالی به جنگ اوکراین خبر داد. همزمان با تلاش طالبان برای اعزام نیروی کمکی به بدخشان، یک کاروان نظامی گروه در بغلان هدف حمله قرار گرفت. منابع میگویند این کاروان هنگام حرکت از کابل به سوی بدخشان در منطقه دوشی مورد حمله قرار گرفته است. هنوز عامل حمله و میزان تلفات احتمالی آن مشخص نیست. پیش از این جبهه آزادی با حمله راکتی به چرخبال‌های طالبان مانع انتقال نیروهای تازه نفس این گروه به بدخشان شده بود. فصیح‌الدین فطرت رئیس ارتش طالبان مدعی شده که مخالفان این گروه با سلاح و تجهیزات از خاک پاکستان وارد زیباک شدند. فطرت گفته که نیروهای طالبان در تمام نقاط مهم مستقر هستند و به هیچ کس اجازه اخلال در امنیت را نمی دهند.
1: در هر طرف جای بجای هستند. هیچ مشکلی وجود نداره. و دشمن که تبلیغات میکنه که گویا خط داره و مقاومت میکنه. کلیش فرار کرده گیستند. اونجا در شای سلیم هست. اون منطقه شای سلیم هست. در اون نقطه پشت شای سلیم اونجا همین مخالفین و مردم های مفسد و اوباش از افغانستان هستن و پاکستان، رژیم پاکستان البته میخواهد که علیه نظام امارت اسلامی استفاده شان کنه. اونجا رفتن پتشدگیستن در همون ساحان در همون نقطه اخیری هستن. از اینکه امارت اسلامی به این تحت سپالیده که به خاک ایش کشور دیگه از اینجا ضرر نمیرسانه و با وجودی که مخالفین همونجا هستن ایره مناسب نمیدونه که در اونجا تعقیبشان بکنه، چون سوهای پاکستان هستن همونجا هستن و دیگر نقطه در نقطه سفری مجاهدین الحمدلله همه جا بجا هستن.
0: مقاومت مسلحانه مخالفان علیه طالبان در روزهای اخیر واکنش چهره‌های سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین میگوید که این تحولات نشان دهنده گسترش مبارزه با طالبان است و مخالفان این گروه به تدریج صاحب جغرافیا خواهند شد. این مقام دولت پیشین همچنان تاکید کرده که سلطه طالبان سرانجام فرو میپاشد و شکست این گروه به جشن ملی مردم افغانستان تبدیل خواهد شد. محمد حلیم فدایی مقام دولت پیشین میگوید که انحصار قدرت و سیاست‌های نادرست طالبان افغانستان را بار دیگر به سوی جنگ سوق داده. فدایی هشدار داده که ادامه این سیاست‌ها میتواند کشور را با وضعیت دشوارتر از دوره‌های گذشته روبرو کند. همزمان حبیب الرحمن حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار، مشروعیت اسلامی رژیم طالبان را زیر سوال برده و به گونه غیر مستقیم از جنگ علیه این گروه حمایت کرده. او نوشته که نوع حکومتداری و سیاستگذاری طالبان تعیین میکند که عمر حکومت این گروه طولانی باشد یا کوتاه. سمسم سیرت با جزئیات بیشتر.
2: نیروهای طالبان و نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی اندراب درگیر شدند پس از اینکه به نیروهای جبهه آزادی با حملات راکتی مواضع طالبان را هدف قرار داده. در کنار این در دوشی، همچنین در منطقه دوشی بغلان حملات به کاروان نظامی طالبان به صورت گرفته و بر بنیاد آنچه منابع ما بر ما میگن این حملات هم از سوی نیروهای جبهه آزادی به صورت گرفته و این کاروان های نظامی طالبان از کابل به سمت بدخشان روان بودند و به نیروهای این گروه میدانیم که در تلاش هستند که نیروهای جدید و تازه نفس را در مناطق مختلف بدخشان به ویژه در زیباک جابجا بکنند. در کنار این رویدادها در ولسوالی زیباک بر بنیاد اطلاعاتی که وجود دارد طالبان با حملات مکرر تلاش میکنند که مناطق و مواضعی که از دستشان رفته را بازپس بگیرند و اما جبهه آزادی میگه که نیروهای این گروه در موازیشان مستحکم هستند و به حملات طالبان تا کنون بی نتیجه بوده. از طرف دیگه هم فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به بدخشان سفر کرده و به مناطق زیباک سفر کرده و در اونجا در ویدیویی که از اون منتشر شده تاکید میکنه که وضعیت تحت کنترل هست و نیروهای این گروه در مناطق مختلف مستقر هستند. همین گونه فطرت ادعا میکنه که یکی از فرماندهان تاثیرگذار جبهه آزادی در حملات این گروه کشته شده و اما جبهه آزادی در این مورد اظهار نداشته و به مورد را اطلاع رسانی نکرده. برگردیم به این که در دوشی بغلان کاروان نظامی طالبان هدف قرار گرفتن. میدانیم که طالبان شدیداً در روزهای گذشته به دنبال این بوده که نیروهای تازه نفس را جابجا بکنند. روزهای گذشته با استفاده از چرخبال میخواستند که نیروهای تازه نفس را در مناطق زیباک جابجا بکنند و اما چرخبال های این گروه هدف حملات راکتی قرار گرفت و به دنبال از او جبهه آزادی تصاویر را منتشر کرد و گفت که چرخبال های طالبان را منهدم ساخته. و از طرف دیگر این که رسانه هایی که در داخل افغانستان فعال هستند به گونه کامل در مورد این رویدادها اطلاع رسانی نمی کنند و تنها مورد را که اینا اطلاع رسانی کردند به رسانه های تحت کنترل طالبان و رسانه هایی که در داخل افغانستان فعال هستند اظهارات فصیح الدین فطرت بوده و غیر از او در مورد این تحولات اطلاع رسانی نشده. آنچه نشان می دهد که طالبان شدیداً نگران هستند در حالی که رئیس ستاد ارتششان در یک هفته گذشته دو بار به بدخشان سفر کرده اما اطلاع رسانی در رسانه های تحت کنترل این گروه و همین گونه رسانه هایی که در داخل افغانستان فعال هستند بسیار سطحش پایین هست و نشان می دهد که طالبان شدیداً اطلاعات را و اطلاع رسانی را کنترل می کنند و نگران هستند از وضعیتی که جریان دارد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده که در یک سال گذشته 148 نفر در افغانستان بر اثر غرق شدن جان باختند و گفته معاون سخنگوی این اداره قربانیان شامل 71 مرد، 11 زن و 66 کودک هستند. او گفت که رویدادهای غرق شدن در دریاها، آبگیرها و کانالهای افغانستان در فصل تابستان افزایش می‌یابد. مرکز امدادرسانی ملک سلمان روز پنجشنبه 888 بسته مواد غذایی را میان خانواده‌های نیازمند در کابل توزیع کرد. این کمک‌ها و بیش از 6000 نفر شامل بازگشت کنندگان، آوارگان داخلی، نیازمندان و کودکان بی سرپرست رسیدند. عربستان سعودی می‌گوید که این کمک‌ها با هدف تقویت امنیت غذایی و کاهش مشکلات اقتصادی خانواده‌های آسیب‌پذیر توزیع شده است. سازمان عفو بین الملل، کلیسای پروتستان آلمان و نهاد پروزول از حکم دادگاه آلمان درباره پناهجویان افغان استقبال کردند. بر اساس این حکم دولت آلمان نمیتواند تعهد پذیرش افغانهای در معرض خطر را به طور کلی لغو کند. این حکم شامل 640 افغان در معرض خطر می شود که پیشتر از آلمان وعده پذیرش دریافت کرده بودند. تحریک طالبان پاکستان ادعا کرده که 4 عضو مسلح این گروه و 2 پایگاه ارتش پاکستان در منطقه گنگیخیل وزیرستان جنوبی حمله کردند. این گروه میگوید که در درگیری چند ساعته بیش از 40 نظامی پاکستانی کشته و شمار دیگر زخمی شدند. ارتش پاکستان اما اعلام کرده که نیروهای پاکستانی در این حمله تلفات نداشتند و عملیات تصفیهوی برای تامین امنیت منطقه همچنان ادامه دارد. ارتش افزوده که نیروهایش حمله را دفع کرده و 4 مهاجم را کشتند. پاکستان اخیراً با موج فزاینده از عملات گروه‌های مسلح روبرو است. موجی که به گفته مقام‌های این کشور از آغاز سال جاری تا اکنون بیش از 560 کشته بر جا گذاشته. اسلام آباد می‌گوید بخش بزرگ از این حملات از خاک افغانستان سازماندهی می‌شود. ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند. رحمان کاکر با جزئیات بیشتر.
3: نیروهای امنیتی پاکستان میگویند حوالی ساعت 6 صبح روز شنبه حمله با یک موتر بم گذاری شده بر پسته تلاشی گنگیخیل در وزیرستان جنوبی را خونسا کردند. به گفته مقام های محلی موتر حامل مهاجم انتحاری پیش از رسیدن به پسته امنیتی هدف قرار گرفت و در نتیجه مهاجم کشته شد. منابع محلی همچنین از زخمی شدن یک باشنده محل و 3 نیروی امنیتی پاکستانی خبر دادند. با این حال باشندگان محل میگویند شدت انفجار به شماری از خانه های غیر نظامیان نیز آسیب رسانده و پس از انفجار برای مدتی صدای شلیک مرمی نیز در منطقه شنیده شده. تحریک طالبان پاکستان با نشر اعلامیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. تا زمان نشر این گزارش مقام های پاکستانی درباره تلفات احتمالی نیروهای امنیتی در این رویداد جزئیات بیشتری منتشر نکردند. این حمله در حالی رخ می دهد که روز جمعه منطقه تانک در جنوب خیبر پختونخوا نیز شاهد یکی از مرگبارترین حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان بود. اسلام آباد تایید کرد که دست کم 15 نیروی امنیتی در این حمله کشته شدند. اما تی تی پی ارقام تلفات نظامیان پاکستانی در این حمله را بیشتر اعلام کرده است. در ماه‌های گذشته حملات گروه‌های مسلح مخالف حکومت پاکستان به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان افزایش یافته و بارها مراکز و نیروهای امنیتی این کشور را هدف قرار داده است. وزیر خارجه پاکستان در اظهارات تازه خود گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 2000 رویداد امنیتی در این کشور رخ داده که در نتیجه آن بیش از 560 نفر جان باختند. اکثر این حملات به جدایی طالبان بلوچ، طالبان پاکستانی و یکی از شاخه های جدا شده از تی تی پی نسبت داده شدند. با وجود گسترش عملیات نیروهای امنیتی در بلوچستان و پشتونخوا شدت درگیری ها و ناامنی ها افزایش یافته است، نه کاهش. گره کوری که هر روز پیچیده تر می شود و به نظر نمی رسد اسلام آباد با پالیسی فعلی بتواند این گره را باز کند، مگر این که رای حل های دیگری در آستین دولت پاکستان پنهان باشد. رحمان کاکر.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. فشار فزاینده بر نیروهای طالبان در شمال، کاروان نظامی گروه در راه بدخشان هدف حمله قرار گرفت. رئیس ارتش طالبان پاکستان را به حمایت از مخالفان متهم کرد. عقب نشینی موقت آمریکا از تشدید جنگ، حملات به ایران به دلیل کاهش ذخایر پدافندی متوقف شد. ترامپ خواستار تحقق 100% خواسته هایش است. در ادامه، بازگشت سازمان ملل به دمشق پس از 17 سال، گوترش در دیدار با شرع وعده حمایت از بازسازی سوریه را داد. دونالد ترامپ هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی همه خواسته‌های آمریکا را نپذیرد، حملات نظامی از سر گرفته خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی LCI گفته که خواسته‌های آمریکا باید 100% برآورد شود. ترامپ احتمال بازگشت به جنگ تمام‌عیار را رد نکرد و پذیرش کامل خواسته‌های آمریکا را شرط توقف حملات دانست و همچنان مدعی شد که فشارهای دولتش جمهوری اسلامی را دوباره به میز مذاکره کشاند است. پس از 13 شب حملات پیهم آمریکا علیه ایران، از بامداد شنبه تا اکنون حمله تازه گزارش نشده. آکسیوز گزارش داده که ترامپ در شب 14 عملیات مانع انجام حملات شد و به ارتش دستور خودداری داد. نیویورک تایمز کاهش ذخایر موشک‌های پدافندی آمریکا و خطر گسترش جنگ در خاورمیانه را از دلایل اصلی این تصمیم عنوان کرد. با این حال، سنتکام اعلام کرده که محاصره دریایی علیه ایران همچنان ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه و پیش از سفر به آمریکا با دیدار دونالد ترامپ کابینه امنیتی این کشور را تشکیل می‌دهد. تایمز اسرائیل گزارش داده که این نشست همزمان با بررسی گام‌های بعدی آمریکا پس از توقف حملات شبانه علیه جمهوری اسلامی برگزار می‌شود. نخست وزیر قطر و وزیر خارجه مصر در دیدار بر ادامه گفتگو و اجرای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکید کرد. دو طرف همچنان خواستار تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و حفظ امنیت منطقه شدند. وزارت حمل و نقل قطر اعلام کرده که فعالیت همه شناورها و کشتی‌ها در آب‌های این کشور از روز یکشنبه به طور کامل از سر گرفته می شود. در ادامه تشدید تنش‌های منطقه‌ای حوثی‌ها تایید کردند که حملات عربستان به موازی آنان در بندر حدیده خسارات گسترده بر جا گذاشته. همزمان وال استریت ژورنال گزارش داده که بحرین و کویت اوایل ماه جاری به طور محرمانه جنگنده‌هایی را برای حمله به اهداف در داخل ایران اعزام کردند. درسته صادقی از پاریس گزارش.
4: تحولات امنیتی در خاورمیانه همچنان ادامه داره. پس از اینکه شبه نظامیان حوثی تحت حمایت سپاه پاسداران تایید کردند که دو نفتکش عربستان سعودی رو در دریای سرخ هدف قرار دادن، ریاض در پاسخ به این اقدامات مجموعه حملاتی رو علیه مواضع حوثی‌ها در بندر حدیده و جزایر کمران انجام داد. حملاتی که به اذعان خود حوثی‌ها خسارات جانی و مالی بسیار زیادی به دنبال داشت. اما حوثی‌ها بی پاسخ نماندند. بر اساس بیانیه‌ای که منتشر شده، انصار الله یا حوثی‌های یمن در واقع روز شنبه مجموعه حملاتی رو علیه تأسیسات نفتی آرامکو در دو شهر بسیار مهم جازان و ینبع در عربستان سعودی انجام دادند. حملاتی که به نظر میرسه خسارات چندانی به دنبال نداشته باشه. این حملات البته از سمت شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران در عراق مورد استقبال قرار گرفت. کتایب سید الشهدا در بیانیه اعلام کرد که حوثی‌ها حق دارند تنگه باب المندب و دریای سرخ رو به روی نفتکش‌های عربستان سعودی ببندند. اما در کنار این تحولات، تمرکز برخی از رسانه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس معطوف به گزارشی بود که وال استریت جورنال منتشر کرده بود. بر اساس این گزارش، امارات مجموعه گزارش‌های اطلاعاتی رو در اختیار بحرین و کویت انجام داده و این دو کشور به طور مستقل در هفته‌های گذشته حملاتی رو علیه مواضع سپاه پاسداران در داخل خاک ایران انجام دادن. حملاتی که در پاسخ به حملات مکرر سپاه پاسداران به تأسیسات غیر نظامی این دو کشور صورت گرفته. می‌دونیم که در هفته‌های گذشته پی در پی رسانه‌ها و ناظران در این کشور تأکید می‌کردند که کشورهای حاشیه خلیج فارس باید پاسخی متناسب با حملات جمهوری اسلامی داشته باشند و به نظر می‌رسد که در همین چارچوب این دو کشور اقداماتی رو علیه سپاه پاسداران در داخل خاک ایران انجام داده باشند.
0: ولادیمیر زلنسکی میگوید روسیه قصد دارد 30,000 سرباز دیگر کره شمالی را وارد جنگ اوکراین کند. با گفته او آمادگی ها برای پذیرش نیروها از ماه جون در غرب روسیه آغاز شده. زلنسکی همچنین گفته که کره شمالی برای ارسال پرتابگرهای تازه موشک های بالستیک به روسیه آماده می شود. رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که این همکاری نظامی خطر جدی برای تمامی کشورهای آسیایی به شمار می رود.
5: همکاری روسیه و کره شمالی رو زیر نظر داریم. روسیه میخواد 30,000 نیروی دیگه از کره شمالی رو وارد جنگ کنه. از ماه ژوئن مقدمات پذیرش این نیروها در منطقه ورونژ روسیه در حال انجام بوده. افزون بر این کره شمالی در حال آماده شدن برای تحویل پرتابگرهای جدید موشک‌های بالستیک به روسیه است. این فقط تهدیدی علیه اوکراین نیست. روسیه به کره شمالی کمک میکنه تا شیوه جنگیدن رو بیاموزه، تسلیحاتش رو ارتقا بده و در استفاده از اونها تجربه واقعی میدان نبرد رو به دست بیاره. همه اینها برای همه کشورهای آسیایی که در برد موشک‌های کره شمالی قرار دارن یک تهدید به شمار میره.
0: اردوان روزبه جزئیات بیشتر میداد.
6: ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده است روسیه در حال آماده سازی دست کم 30,000 سرباز کره شمالی برای اعزام به جبهه‌های جنگ علیه اوکراین است. او در اشاره به جزئیات این موضوع گفته است که روسیه این نیروها را به منطقه موسوم به ورونژ که محل استقرار نیروهای کره شمالی که پیش از این هم در آنجا بودند اعزام خواهد کرد تا دوره‌های آموزشی لازم و برنامه‌ریزی لازم در ارتباط با حضور آنها در جبهه‌های علیه اوکراین انجام بدهد و بعد این افراد به جبهه‌های نزدیک به مرز اوکراین اعزام خواهند شد. نکته قابل توجه این استش که این اعزام برای اولین بار نیست و دست کم پیش از این بنابر گفته منابع اطلاعاتی اوکراین 14,000 سرباز کره شمالی پیش از این در جبهه‌های علیه اوکراین وارد مناطق مختلف در جنگ شدند. از جمله بیشتر از این افراد گروه‌هایی هستند که در مناطق تحت اشغال اوکراین در خاک روسیه مستقر شده بودند. اما نگرانی که وجود داره برای اوکراین هستش که سامانه‌های جدید کره شمالی هم در حال اعزام به مناطق جنگ هستند. به گفته آقای زلنسکی، عوامل اطلاعاتی اوکراین تاکید می‌کنن این سامانه‌های جدید توان موشک بالستیک رو در منطقه برای روسیه افزایش خواهد داد و سطح همکاری دو کشور رو در سطح بالاتری قرار میدهد که میتواند شروع بیشتر اعزام بیشتر نیروها از کره شمالی باشد. نکته ای که برای اوکراین مهم است و آقای زلنسکی به اون اشاره میکند میگوید که مسئله فقط فشارها بر روی اوکراین نیست، بلکه این تبادل نیرو باعث افزایش سطح توانایی سربازهای کره شمالی خواهد بود که فقط یک خطر برای اوکراین نیست و میتواند برای دنیا یک خبر تازه باشد. در تحولات اخیر در ظرف 24 ساعت گذشته حملات گسترده دو طرف به همدیگه ادامه داشته. لازم به توضیح هستش که دست کم بین 15 تا 17 نفر در حملات کشته شدن. روسیه با موشک در پهپاد دست کم 157 عملیات را انجام داده و زیرساخت‌های اوکراین از جمله در شهرهای سومی، خرسون و بنادر اودسا و میکولایف و ایزامایل را هدف قرار داده. اما در همین حال اوکراین اعلام کرده با حملات خود با پهپاد که دست کم 328 پهپاد از طرف اوکراین به روسیه شلیک شده، مناطق مختلف رو مورد هدف قرار داده، از جمله منطقه نزدیک به مرزهای روسیه و زاپاروژیا که در دست روسیه است. روسیه میگوید در اصابت به یک پارک تعدادی کودک کشته شدند. اردوان روز به واشنگتن دی سی.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. یک معبد تاریخی بودایی در جنوب تایلند در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این معبد 800 ساله نخستین اثر ثبت شده جنوب تایلند در این فهرست است. ثبت این بنای تاریخی پس از 14 سال تلاش مقام‌ها و مردم محلی صورت گرفت. در پی حمله یک موتر بر رژه دگرباشان جنسی در برلین یک نفر کشته و دست کم 16 نفر زخمی شدند. پلیس به دلیل وخامت حال شمار از زخمیان برنامه را لغو و از شرکت کنندگان خواست محل را ترک کنند. انگیزه و هویت عاملان هنوز روشن نیست و پلیس جستجوی گسترده را آغاز کرده است. و جمهوری دموکراتیک کانگو اعلام کرده که موارد ابتلا به ایبولا در آن کشور و نزدیک به 3000 تن رسیده. به گفته مقام‌های بهداشتی تا کنون حدود 1270 نفر به دلیل این بیماری جان باختند. دولت کانگو 50 میلیون دلار برای مقابله با این بیماری اختصاص داده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در سفر رسمی وارد دمشق شد. او در دیدار با حمد شعر رئیس جمهور سوریه وعده داد که سازمان ملل از بازسازی این کشور حمایت کند. این نخستین سفر یک دبیرکل برحال سازمان ملل به سوریه در 17 سال گذشته است. گزارش از محب مدثر.
7: دبیرکل سازمان ملل متحد در دمشق آنتونیو گوترش در سفر رسمی وارد سوریه شد. نخستین سفر یک دبیرکل سازمان ملل به دمشق از سال 2019. سفری که پس از پایان جنگ داخلی 14 ساله و در میانه دوره انتقال سیاسی این کشور انجام می شود. در فرودگاه دمشق اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه از او استقبال کرد. سپس احمد الشعر رئیس جمهوری سوریه در کاخ ریاست جمهوری دمشق از دبیرکل سازمان ملل پذیرایی کرد. الشعر که تا سال قبل به دلیل سابقه گذشته خود در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار داشت، اکنون تلاش می‌کند جایگاه سوریه را در عرصه بین‌المللی بازسازی کند. آقای گوترش در آغاز سفرش بر حمایت سازمان ملل از مردم سوریه تاکید کرد و جامعه جهانی خواست با دولت سوریه همکاری کند.
8: بگذارید بر روشنی بگویم. هیچ کشوری که پس از بیش از یک دهه درگیری های بی‌رحمانه بیرون آمده است نباید به حال خود رها شود. اکنون زمان است که جامعه بین‌المللی باید از سوریه از عزم و تلاشان برای بازسازی و بهبود حمایت کند. بازسازی جدی یک ضرورت انسانی است، اما در این حال سرمایه گذاری در حکومتداری، صلح و ثبات منطقه‌ای نیز به شمار می رود. جامعه بین‌المللی باید شرایط لازم را برای بهبود اقتصادی فراهم کند و به احیای خدمات اساسی و زیرساخت‌ها کمک رساند.
7: پیامی که در میانه یا دوران گذار سیاسی سوریه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا دولت جدید سوریه می کوشد پس از سالها جنگ و انزوا بین‌المللی رابط خارجی و اقتصادی کشور را احیا کند. با این حال شرایط انسانی همچنان در این کشور دشوار است. کاهش کمک های بین‌المللی زندگی میلیون ها سوری را سخت تر کرده. سازمان ملل می گوید حدود 90% مردم سوریه زیر خط فقر زندگی می کنند. بانک جهانی نیز هزینه بازسازی این کشور را حدود 216 میلیارد دلار برآورد کرده است. سازمان ملل معتقد است سوریه اکنون فرصت تاریخی برای عبور از جنگ و پایه‌گذاری آینده باثبات‌تر، فراگیرتر و شکوفاتر در اختیار دارد. اما مسیر پیشرو همچنان با چالش همراست. خشونت‌های فرقه‌ای در ماه‌های اخیر صدها قربانی بر جا گذاشته. دبیر کل سازمان ملل خواستار پاسخگو شدن عاملان این خشونت‌ها شد. در ادامه این سفر آقای گوتایش در پارلمان جدید سوریه سخنرانی می‌کند و همچنین از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در مرز سوریه و اسرائیل بازدید خواهد کرد. منطقه‌ای که همچنان با تنش‌های امنیتی روبرو است. اسرائیل پس از تغییر قدرت در دمشق کنترل بخشی از منطقه حائل را در دست گرفته است و سوریه همچنان بر خروج نیروهای اسرائیلی و اجرای توافق 1974 تاکید دارد. سفر دبیر کل سازمان ملل به دمشق تنها یک دیدار دیپلماتیک نیست، بلکه فرصت است برای دولت جدید سوریه تا نشان دهد این کشور پس از سالها جنگ و انزوا در پی گشودن فصل تازه است. فصل با امید به ثبات و بازگشت به جامعه جهانی. محب مدثر، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که جمعه شب چند راکت از سمت تپه آنتن به سوی مرکز ولسوالی دراییم در ولایت بدخشان شلیک شده است. به گفته منابع، در این حملات راکتی ساختمان قماندانی امنیه و مرکز ولسوالی دراییم شهرصفا هدف قرار گرفتند. منابع افزودند که پس از شلیک راکت ها نیروهای طالبان نیز به تیراندازی پرداختند. با این حال تاکنون مشخص نیست که راکت ها دقیقاً به کدام نقاط اصابت کردند و آیا این حملات طرف یا خسارات در پی داشته است یا خیر. باشندگان محل نیز به افغانستان انترنشنال گفتند که صدای تیراندازی همچنان از منطقه شنیده شده است. این منابع جزئیات درباره تلفات یا خسارات احتمالی ارائه نکردند. طالبان و جبهه آزادی افغانستان نیز تا زمان نشر این خبر درباره این رویداد اظهار نظر نکردند.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: گزارش ها از بدخشان بیانگر ادامه تنش‌های نظامی و ویژه در زیباق میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان است. در خبرنامه این جبهه آمده است که این پهپادها هنگام انجام عملیات در فضای تحت کنترل نیروهای جبهه آزادی مورد هدف قرار گرفته و منهدم شده اند. جبهه آزادی همچنین اعلام کرد که در روزهای اخیر طالبان با استفاده از امکانات و تجهیزات نظامی خود تلاش کردن به مواضع این جبهه در ولسوالی زیباق پیشروی کنند، اما این تلاش ها در نتیجه مقاومت نیروهای جبهه آزادی ناکام مانده است. در این خبرنامه آمده است که طالبان در جریان این درگیری ها متحمل تلفات و خسارات شدند، اما جزئیات در مورد میزان این تلفات ارائه نشده است.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
9: رادیو افغانستان انترنشنل.
17: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
18: وزارت مهاجرین طالبان روز چهارشنبه 24 سرطان در نشسته از بررسی پیشنویس قانون پناهندگی در افغانستان خبر داد. اعلام تدوین پیشنویس قانون پناهندگی از سوی طالبان در حال صورت می‌گیرد که این گروه تا کنون هیچ جزئیات از محتوای این قانون، افراد مشمول آن یا سازوکار اعطای پناهندگی منتشر نکرده. طالبان تنها گفتند که این قانون بر اساس اصول شرعی و اسلامی تنظیم می‌شود و پس از طی مراحل قانونی به اجرا خواهد رسید. این در حال است که طی نزدیک به 5 سال گذشته میلیون ها شهروند افغانستان کشور را ترک کرده و افغانستان همچنان یکی از بزرگترین کشورهای مبدأ پناهجویان در جهان به شمار می رود. اما این موضوع از نظر حقوقی چه تأثیر بر روند اعطای پناهندگی خواهد داشت و تا چه اندازه با معیارهای بین المللی همخوانی دارد؟ طالبان این قانون را برای چه کسانی تدوین می کنند و چه افراد قرار است در چارچوب آن از افغانستان درخواست پناهندگی کنند؟ به نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این برنامه مرتضی رسولی، رئیس پیشین حقوقی وزارت مهاجرین است. آقای رسولی به برنامه خوش آمدین. طالبا از تدوین پیشنویس قانون پناهندگی سخن گفتن، همه جزئیات را منتشر نکرده. اقدام را چگونه ارزیابی میکنین و فکر میکنین هدف اصلی از تدوین همچو قانون چیست و طالبا کیها را در این قانون هدف قرار داده؟
19: سلام بر شما و شنوندهای محترم شما. شما میدانین که طالبان در حقیقت بعد از تحول در افغانستان بر اساس میکانیزما و یا اسناد پیش سیستم حکومتداری را پیش میبرند و یا فعالیت میکنند که در حکومت قبلی به میراث گرفتند. قانون پناهندگی یا مسوده قانون پناهندگی همچنان سندی است که در دوران جمهوریت بر اساس نیازهای بین المللی و مکلفیتهایی را که حکومت وقت افغانستان داشت این سند تهیه شده بود. افغانستان در سال 2005 بر اساس مکلفیتهای بین المللی که عضو جامعه بین المللی بود به کنوانسیون 1951 مربوط به پناهندگان پیوست و او نیاز داشت که مراحل داخلی از او را به اساس میکانیزم‌های حقوقی باید تایید بکنه و او بیاید به پارلمان تایید بکنه، بعدش هم حکومت افغانستان اسناد دیگی را که بتانه بیشتر محتوا و یا مفاد از ایره شرح بته و بیشتر جنبه اجرایی پیدا بکنه ایره بعد مسوده میکرد، ترتیب میکرد که ما در او زمان روی مسوده از ای به همکاری نهادهای بین المللی بخصوص کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان یا دفتر یونیسیار و دیگر اداراتی که مشمول از ای سند بودن این مسوده ترتیب شد و طی مراحل شد، اما متاسفانه در او زمان به دلایل مشکلاتی که وجود داشت این تصویب نشد، به خاطر از اینکه مکلفیت هایی را به حکومت افغانستان به بار می آورد و حکومت افغانستان مکلف بود که او به مکلفیت ها باید رسیدگی بکنه و او ظرفیت ها وجود نداشت، چه از لحاظ امنیتی چه از لحاظ امکانات و بعضی ملحوظات دیگی سیاسی که وجود داشت در عقب تطبیق تصویب از این سند، بنان این سند تصویب نشد. من فکر میکنم که حکومت طالبان بر اساس من ندانم که مشورای داخلی به خصوص مطمئنن که مداخلات کمیساری عالی ملل متحد امور پناهندگان که همیشه این مسئله رو تعقیب میکنن، چون از وظایف از واپن داشته میشه، فکر میکنم که اخیراً دوباره این سند روی دست گرفتن.
18: افغانستان یکی از بزرگترین کشورهای مبدأ پناهجویا در جهان است. میلیون ها نفرن بعد از اینکه طالبان دوباره در اسد 1400 در واقع سال 1400 به قدرت رسیدن، خب کشور ترک گفتن. یعنی واقعا در چنین شرایط تدوین قانون پناهندگی واقعا چه پیامی میتونه داشته باشه؟ و عزیزم هم البته ایرم اضافه بکنم که طالب ها گفته که باید به اساس اصول شرعی و اسلامی هم باشه این قانون.
19: سوال همینجاست که وقتی که حداقل در دوران جمهوریت فرصت و زمینه های تصویب و تطبیق از این قانون وجود داشت و حداقل افغانستان در یک وضعیت در یک ثبات نسبی به سر می برد و حمایت های بین المللی وجود داشت، نتانست و ایره لازم ندانست که سند تصویب برسه، به دلیل از این که پیامدهای ناگوار بر افغانستان در زمان داشت. وقتی شما می فهمین یک تعهد باز شما ایفا نکنین، او بر شما حداقل تعهدات منفی رو بار میاره. اما جالب اینجاست که چگونه این سند دوباره جلب توجه کرده حکومت طالبان را که روی ازی کار بکنن و مطمئن شن، با وجود ازی که به اساس فرمودی شما افغانستان خودش مبدی مهاجرت در کشورهای دیگه است و بیشتر از 10 میلیون شهروند افغانستان در سایر کشورها به سر میبره، اینا آمدن این سند تصویب میکنن و اساس از این هنوز هم اینا انتظار دارن که کسایی هستن در کشورهای دیگه که افغانستان را بهتر از کشور خود میدانن و اینجا میخواین که در امن و ثبات به سر ببرن. مثل کارهای دیگه را که شما میدانین طالبان انجام میده، به فکر میکنم جز یک عوام فریبی و جزی که اینا نشان بدن که ما متعهد بر بعضی از اصول هستیم و میخواییم که حداقل هم نوا و یا همگام با کشورهای دیگه در عرصه حکومت داری گام برداری می سند روی دست گرفته. اما از نظر من این سند، من فکر نمی کنم که یک سند معقول در وضعیت فعلی برای حکومت برای حاکمیت فعلی باشه. اما من مطمئن هستم که کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان چون بیشتر علاقه داشت بر اساس از اون، فکر میکنم که مشوره از اونا بوده و بر اساس از احتمالاً اونا بعضی حمایت های را از حکومت فعلی یا از اداری فعلی انجام بدن. اما یه حدس و گمان است و به این اساس برداشتای قبلی است. و اما از جانب دیگه نگرانی هم که وجود داره، فکر نکنم که اینا، شما میفهمین که از سند نام اسلامی میتن و بیشتر اونا را میخواین که خب روی اسنادی که بر اساس روی کارت ها و یا رویه های بین المللی نباشم، این سازمان ها هم نمیتونن رو حمایت بکنن. اما به عنوان یک وظیفه من فکر میکنم این روی دست گرفته. اما سوال بسیار جالب همی است که اینا چگونه انتظار از این دارن که در وضعیت فعلی هستن کسایی که افغانستان باثبات‌تر از کشور خود میدانن؟
18: درست رسولی صاحب، شما از حبس و گمان زنی ها گفتین. خب یک برداشتایی هم که در شبکه‌های اجتماعی حداقل من متوجه بودم بعد از اینکه طالبای خبر نشر کردن، این بوده که خب تئوریای وجود داره که ممکن هست طالب ها میخواین زمینه را برای دادن پناهندگی یا تابعیت به یک تعداد ممکن از گروه های حالا حراس افکنه که در افغانستان حضور دارن و فعالیت میکنن و عملا حالا انگشت انتقاد هم همواره بالای طالب بوده که شما چگونه به اینا پناه دادین. حالا ممکن است یک تعداد میگن که تصوری است که ممکن این در واقع یک زمینه سازی، یک پوشش برای کار باشه. در این مورد فکر میکنین چقدر این گمان زنی نزدیک به واقعیت میتونه باشه؟
19: ای بعید از واقعیت هم نیست، به دلیل از این که هستن گروهایی که حتی در او زمان مثلا ایغورهای چین بودن و بعضی گروه های دیگه که حتی سفارت امریکا در او زمان حکومت افغانستان تشویق میکرد که سند به زودترین فرصت به تصویب بکنن، چون کسایی که در اونجا زندگی میکردن و اونا تحت سلطه، تحت ستم و آزار و اذیت از اون کشورها قرار داشتن، اینا را بتانن به نحوی به افغانستان در گوشه و کنار جا به جای بکنن. ریسکای سیاسی و حقوقی از یمنی بود که افغانستان در او زمان هم تصورشی بود که ممکن نتانه مدیریت بکنه این پروسه را، وضعی آدرس با استفاده از امو شبکه‌های بسیار مثلا خصوصی یا امنیتی یا اینا افراد تشویق شوار در افغانستان شبکه افغانستان که حکومت افغانستان نتانجله بشه بکنه. در وضعیت فعلی هم این گمان از یا هم بعید از واقعیت نیست که زیر چتر از این سند، زیر چتر از این قانون بتانن کسایی را اینا در افغانستان برشان سند پناهندگی بتن و یا سند پناهجویی بتن که حداقل اینا زندگیشان تحت چتر حقوقی قرار بگیره و اینا بتانن از این فرصت و از این زمینه استفاده بکنن. و یکی از نگرانی های بسیار شدید و جدی هم در زمان گذشته می بود که این قانون تصویب نشد.
20: درست. رسولی صاحب، شما در دوره جمهوریت عملا کار کردین. همین فروسه را اگر بر شنونده های ما بگوین که مثلا کس اگر در افغانستان پناهنده میشد، اگر میشد، حالا من نمیدونم واقعا تعدادشان در دوره 20 سال جمهوریت چی تعداد پناهندگی در افغانستان دادن یا عرض کردن، اگر کس میخواست پناهندگی بتن، این پروسه چگونه بود؟ اگر خیلی خلاصه ای را بگین که مثلا از چه پروسیجر اداری یا تعیین میکرد تا اینکه پناهندگی بگیره در افغانستان؟
19: افغانستان سند حقوقی برای پناهندگی نداشت، فقط چیزی که اینا کرده بودن کنوانسیون برش پیوسته بودن و فقط این پروسه از جانب کمیسیونری عالی ملل متحد امور پناهندگان یا یونیسیار به پیش برده می شد و فردی که میخواست در افغانستان حد او زمان فکر می کنم 17-18 نفر هم ترا یک تعداد از ایران، از عراق، از کردای عراق، یکی دو نفر از تاجیکستان و از کویت، از کویتی پاکستان، از این کشور، از اینجا بودن و اینا برشان این پروسه را یونیسیار پیش می برد. شما می فهمید پروسه ای از وقت کشورهایی که اونا سند پناهندگی یا حقوقی یا قانون پناهندگی نداره، کمیساری عالی ملل متحد یا یونیسیار برای زینا این پروسه را پیش میبره تا زمانی که زمینه اسکان زیراد او کشور اینا مساعد بسازه یا انتقالشان به کشور دیگر بنان یا زیر چتر حمایت کمیساری عالی امور پناهندگان بودن. اما افغانستان به دلیل از اینکه به این سند، به این کنوانسیون پیوسته بود، حداقل یک مقدار تلاش میکرد که نشان بده که اینا هم نسبت به این مساله علاقمند هستن و کوشش میکنن که اینا رو تحت حمایت قرار بدن. حداقل اینا در میمونخانه وزارت مهاجرین بودن و گاگایی هم بعضی اسناد دیگی اداری از اینا از طرف وزارت پیش برده میشد. اما کدام سندی که این پروسه رو تشریح بکنه وجود نداشت. اما بساس این سندی را که ما ترتیب داده بودیم، این عیناً برگرفته شده از مکانیزمای بین المللی در کشورهای دیگه که وجود داشت. یک فرد باید بیاید و تو هویت شناخته شود، ادارات مشخص شده بوده که کدام اداره باید یا مراجعه بکنن، کدام اسناد ارائه بکنن، چه کمیتی از اینا چگونه صورت بگیرد، چگونه تثبیت شود که اینا واقعا نیازمند حمایت بین المللی شناخته میشن. بعدش اداره یک برزیا سند بده کدام اداره است و بعد از اون برزیا

0: می کردیم، ولی مطلق امورشان مربوط به یونیسیار می شد.
1: درست. با عنوان آخرین سوال، رسولی صاحب، خب طالبا که به هیچ کنوانسیون هم اعتقاد ندارن و پایش هم امضا نکردن و متحد هم بهش نیستن، حالا فرد بری که اگر این قانون تصویب شوه که واقعا جزئیات هم اصلا داده نشه، فکر میکنیم که واقعا ای در واقع تلاش برای ایجاد ساختارهای حقوقی داری و نمایش حکومتداری طالبان میتونه باشه، یا ممکن هست یک زیرپوش برای امو اهداف پنهانی که ممکن است طالبان در واقع برای دادن تابعیت به یک تعداد از افراد و گروه های خارجی میتونه این باشه؟
0: افغانستان شما میفهمید حاکمیت فعلی هر لحظه در تلاش ازی است که حداقل اینا بتانند دسترسی به در میکانیزم های بین المللی برای ازی که اینا مشروعیت بین المللی را حاصل بکنند در تلاش ازی هستند.
1: یک جان تشکر آقای رسولی از حضورتان در برنامه، تا نظرگاه دیگر بدرود.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: اسوسییتد پرس گزارش داد که کشورهای نفتخیز خاورمیانه در پی اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز اجرای طرح‌های چند میلیارد دلاری برای ایجاد مسیرهای جایگزین صادرات انرژی را سرعت بخشیدند. با این حال مسیرهای جدید نیز پرهزینه اند و از خطر حملات نظامی در امان نیستند. پیش از آغاز جنگ در ایران روزانه حدود 15 میلیون بشکه نفت خلیج فارس از تنگه هرمز عبور میکرد. اکنون افزایش قیمت نفت و محدودیت های اعمال شده بر این آب را کشورهای منطقه را بر آن داشته است تا برای انتقال نفت به بنادر دریای سرخ، دریای عمان و دریای مدیترانه حدود لوله بیشتری احداث کنند. با گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دستکم 7 پروژه بزرگ خط لوله در کشورهای منطقه در دست ساخت یا برنامه‌ریزی است یا به عنوان گزینه احتمالی بررسی می شود. مقام های دولتی، شرکت های نفتی و تحلیلگران می گویند که جنگ برای تولید کنندگان نفت منطقه به سنگ خطری تبدیل شده و آنان را به کاهش وابستگی به تنگه هرمز، آبراهی که در امتداد سواحل ایران موقعیت دارد، مصمم کرده است. ویکتوریا گرابنوگر، تحلیلگر ارشد شرکت داده پردازی کوپلر، گفت که تولید کنندگان دریافتند که وابستگی گسترده به تنگه هرمز دیگر راهبرد عاقلانه برای بلند مدت نیست. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز شنبه 3 اسد در سفر رسمی وارد دمشق، پایتخت سوریه شد. خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داد که احمد شهر، رئیس جمهور موقت سوریه، در کاخ ریاست جمهوری از آنتونیو گوترش پذیرایی کرده است. دبیرکل سازمان ملل متحد در بدو ورود به سوریه بر تعهد سازمان ملل برای حمایت از مردم این کشور در شرایط بحرانی کنونی تأکید کرد. گوترش با انتشار پیام در شبکه اجتماعی اکس با اشاره به اهداف سفر خود نوشت: من تازه در سفری برای اعلام وابستگی وارد دمشق شدم. پیام من روشن است. سازمان ملل متحد در این لحظه حساس در کنار سوریه استاده است و از جامعه بین المللی می خواهم که برای حمایت از مردم سوریه از هیچ تلاش دریغ نکند. دبیر کل سازمان ملل متحد محور اصلی سفر خود را ابراز همبستگی با مردم سوریه، بررسی وضعیت بحران بشردوستانه و تأکید بر ضرورت دستیابی بر

0: کارهای پایدار برای حمایت از صلح و ثبات در این کشور عنوان کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع تمدید 4 ساله ماموریت فولکر تورپ کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان را تصویب کرد. این تصمیم با مخالفت در روسیه و اسرائیل و تهدید آمریکا و بازنگری در تأمین مالی و همکاری با سازمان ملل همراه شده است. تورپ که از منتقدان صریح جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است، همچنین خواستار تحقیق درباره مرگ افراد در بازداشتگاه‌های مهاجرتی آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز شنبه 3 مرداد نوشت که آمادگی او برای به چالش کشیدن قدرت‌های بزرگ مخالفت در شدید هر سه کشور را برانگیخته بود. این رأی‌گیری روی فزاینده دولت دونالد ترامپ با سازمان ملل را آشکارتر کرد. واشنگتن بودجه شماری از نهادهای سازمان ملل را کاهش داده و از ده ها سازمان وابسته به آن خارج شده است. گروه های حقوق بشری می گویند در شرایطی که حکومت های اقتدارگر در جهان نفوذ بیشتری پیدا می کنند، جایگاه کمیسر عالی حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. پیش از رأی‌گیری اصلی، اکثریت اعضای مجمع عمومی 193 عضوی با پیشنهاد جایگزین روسیه مخالفت کردند. مسکو پیشنهاد داده بود که ماموریت ترک فقط برای کمی بیش از 2 ماه و تا پایان سال 2026 تمدید شود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل که بیشتر همکاری نزدیکی با ترک و دوره مسئولیتش در ماه دسامبر پایان می‌یابد، پیشنهاد کرده بود که پس از پایان دوره فعلی ترک در ماه اکتبر او را برای یک دوره 4 ساله دیگر در سمت خود باقی بماند. 4 فلسطینی و 2 نیروی اسرائیلی روز جمعه 2 اسد در درگیری در جنوب غرب شهر نابلس در کرانه باختری کشته شدند. این رویداد در حال رخ داد که خشونت شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری در ماه‌های اخیر به طور چشمگیر افزایش یافته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که گزارش‌های دریافت کرده است که بر اساس آن شماری از شهروندان اسرائیلی در نزدیکی روستای تل هدف حمله قرار گرفتند و گفته ارتش این حادثه در منطقه کرانه باختری رخ داده است. منطقه یکی از نظر اداری و امنیتی تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین است و ورود شهروندان اسرائیلی به آن به طور رسمی ممنوع است. ارتش مدعی شد که یک فلسطینی سلاح یکی از نیروهای امنیتی اسرائیل را به دست گرفت و به سوی اسرائیلی ها آتش گشود. در نتیجه یک افسر ارتش و یک نیروی ذخیره‌ای اسرائیل کشته شدند و سپس مهاجم نیز کشته شد. ارتش همچنین اعلام کرد که در مجموع 4 فلسطینی در این درگیری جان باختند. در مقابل مقام‌های فلسطینی و شاهدان عینی گفتند درگیری زمان آغاز شد که گروهی از شهرک نشینان اسرائیلی وارد روستای تل شدند و تلاش کردند به 2 خانه فلسطینیان وارد شدند. با گفته آنان ساکنان روستا با شهرک نشینان درگیر شدند و سپس نیروهای ارتش اسرائیل وارد محل شدند که درگیری را تشدید کرد. تلگراف خبر داد که مقام‌های بریتانیایی افراد مرتبط با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را هنگام ورود به این کشور با قایق‌های مهاجران رأی‌گیری کردند. وزارت داخلی بریتانیا بدون تایید جزئیات این گزارش اعلام کرد افراد ورودی با قایق‌های کوچک تحت بررسی‌های امنیتی سخت گیرانه قرار می‌گیرند. تلگراف روز جمعه 2 اسد گزارش داد که جمهوری اسلامی از شبکه‌های قاچاق انسان برای انتقاد افراد مرتبط با حکومت ایران با اروپا و بریتانیا استفاده می‌کند. بر اساس این گزارش، شماری از افراد مظنون به ارتباط با وزارت اطلاعات هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش و ورود به بریتانیا با قایق‌های کوچک شناسایی شدند. این روزنامه به نقل از قاچاقچیان فعال در اروپا نوشت. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پرسش ایران انترنشنال درباره وضعیت سفارت این کشور در تهران اعلام کرد که این سفارتخانه تعطیل نشده، اما بخش کنسولی و صدور ویزا در شرایط کنونی به صورت اضطراری و با ظرفیت محدود فعالیت میکند. برلین همچنین بار دیگر از شهروندان آلمانی خواست ایران را ترک کنند. وزارت خارجه آلمان جمعه 2 اسد تاکید کرد که وضعیت امنیتی ایران را به دقت زیر نظر دارد خود به طور مستمر با سفارت خود در تهران درباره تحولات امنیتی و شرایط کارکنان در ارتباط است. این وزارتخانه افزود تامین امنیت کارکنان سفارت در اولویت قرار دارد با تدابیر حفاظتی و طور مداوم بر اساس تحولات موجود بازبینی و بهروز رسانی می شود. طبق اعلام وزارت امور خارجه آلمان، سفارت این کشور در تهران در حال حاضر تنها قادر به ارائه خدمات محدود کنسولی است. پیشتر یک دیپلمات آلمانی در مصاحبه با شبکه فونیکس گفته بود همه کارکنان سفارت آلمان در ایران این کشور را ترک کردند. اول اسد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشت به دنبال انتشار اخبار درباره تعطیلی سفارت بریتانیا در تهران، فرانسه نیز سفارت خود را تخلیه کرده است. تصمیم دلیل این تصمیم را نگرانی از تنش‌های اخیر عنوان کرد. در پی هفته‌های اعتراضات گسترده دانشجویی، راهپیمایی‌های خیابانی و اعتصاب قضا در سراسر هند در منجا پرادان، وزیر آموزش روز شنبه سوم اسد از سمت خود استعفا کرد. این استعفا پس از افشای رسوایی‌های مربوط به لو رفتن سوالات آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و نابسامانی در نظام آموزشی هند صورت می‌گیرد. وزیر آموزش هند در پست در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که استعفای خود را به نرندرا مودی نخست وزیر این کشور تحویل داده است. پرادان در این پست نوشت که تحولات 10 روز گذشته مرا بسیار غمگین کرده است. او در ادامه افزود برای اطمینان از اینکه نیروهای مخالف کشور از وضعیت فعلی سوء استفاده نکنند، وحدت ملی حفظ شود و هیچ دانشجوی درگیر روندهای پیچیده و طولانی مدت حقوقی نشود، بلکه بتواند بر تحصیل و آینده خود تمرکز کند، استعفایم را به نخست وزیر تقدیم کردم. استعفای وزیر آموزش هند به عنوان نخستین عقب نشینی آشکار حکومت نرندرا مودی نخست وزیر این کشور در برابر موج فزاینده اعتراضات مردمی به شمار می رود. این اعتراضات که به رهبری جنبش اعتراضی موسوم به حزب مردمی سوسک و با پیوستن شاخه های دانشجویی احزاب مختلف سیاسی شکل گرفت و یکی از جدیترین چالش های حکومت مودی در سالهای اخیر تبدیل شده است. در هفته های گذشته معترضان به برگزاری تحصن و تظاهرات در شهرهای مختلف خواستار کنارگیری وزیر آموزش و اصلاح و ساختار آزمون های سراسری شدند. منبع دیپلماتیک روز جمعه با خبرگزاری رویترز گفتند که دست کم 82 کشور از مجموعه 125 کشور عضو دیوان کیفری بین المللی با برکناری کریم خان دادستان دیوان رأی مثبت دادند. این تصمیم در پی مطرح شدن اتهامات سوء رفتار جنسی علیه کریم خان اتخاذ شده است. کریم خان 56 ساله با اتهامهای درباره سوء رفتار جنسی با یکی از دستیاران زن خود روبرو است. این پرونده بیش از 2 سال ادامه داشته و او همه اتهامها را رد کرده است. پیش از این خبرگزاری رویترز با استناد به اسناد گزارش داده بود که کمیته اجرایی نهاد ناظر بر دادگاه کیفری بین المللی به این نتیجه رسیده بود که کریم خان با یکی از کارمندان ردپایی رابطه جنسی نامناسب داشته و باید برکنار شود. با این حال حامیان او میگویند که این دادستان پس از درخواست صدور حکم بازداشت مقام های اسرائیلی در سال 2024 به دلیل جنگ غزه به هدف سیاسی تبدیل شده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: صدای شما.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. فشار فزاینده بر نیروهای طالبان در شمال. کاروان نظامی این گروه در راه بدخشان هدف حمله قرار گرفت. رئیس ارتش طالبان پاکستان را به حمایت از مخالفان متهم کرد. فراخانه برای عبور از دیپلماسی بی‌نتیجه. 30 نهاد حقوق بشری خواستار آغاز روند سیاسی با حضور زنان شدند. آنان یوناما را به کمکاری متهم کردند. عقب نشینی موقت آمریکا از تشدید جنگ، حملات به ایران به دلیل کاهش ذخایر پدافندی متوقف شد. ترامپ خواستار تحقق 100% خواسته هایش است. و قدرت آزمایی ربات ها در قفس مبارزه. ربات های انسان نما در توکیو با مشت و لگد به مسافه هم رفتند. در این مجموعه خبری با تازه ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. همزمان با تلاش طالبان برای اعزام نیروهای کمکی به بدخشان، یک کاروان نظامی این گروه در بغلان هدف حمله قرار گرفت. منابع میگویند که این کاروان هنگام حرکت از کابل به سوی بدخشان در منطقه دوشی مورد حمله قرار گرفته. هنوز عامل حمله و میزان تلفات احتمالی آن مشخص نیست. پیش از این جبهه آزادی با حمله راکتی و چرخبالهای طالبان مانع انتقال نیروهای تازه نفس این گروه به بدخشان شده بود. در سوی دیگر فصیح‌الدین فطرت رئیس ارتش طالبان مدعی شده که مخالفان این گروه با سلاح و تجهیزات از خاک پاکستان وارد زیباک شدند. فطرت گفته که نیروهای طالبان در تمام نقاط مهم مستقر هستند و به هیچ کس اجازه اخلال در امنیت را نمیدهند.
1: در هر طرف جایدین جای بجای هستند. هیچ مشکلی وجود نداره و دشمن که تبلیغات میکنه که گویا خط داره و مقاومت میکنه کلگیش فرار کرده گیستن. اونجا در شای سلیم هست، اون منطقه شای سلیم هست. در اون نقطه پشت شای سلیم اونجا همین مخالفین و مردم های مفسید و اوبال از افغانستان هستن و پاکستان، رژیم پاکستان البته میخواهد که علیه نظام امار اسلامی استفاده شان کنه. اونجا رفتن پت شده گیستن در همون ساحان در همون نقطه اخیری هستن. از اینکه امارت اسلامی به این تحت سپالیده که به خاک ایش کشور دیگه از اینجا ضرر نمیرسانه و با وجودی که مخالفین همونجا هستن این مناسب نمیدونه که در اونجا تعقیبشان بکنه، چون سوهای پاکستان هستن همونجا هستن و دیگر نقطه در نقطه سفری مجاهدین الحمدلله همه جا بجا هستن.
0: مقاومت مسلحانه مخالفان علیه طالبان در روزهای اخیر واکنش چهره‌های سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین میگوید که این تحولات نشان دهنده گسترش مبارزه با طالبان است و مخالفان این گروه به تدریج صاحب جغرافیا خواهند شد. این مقام دولت پیشین همچنان تاکید کرده که سلطه طالبان سرانجام فرو می پاشد و شکست این گروه به جشن ملی مردم افغانستان تبدیل خواهد شد. محمد حلیم فدایی مقام دولت پیشین میگوید انحصار قدرت و سیاست‌های نادرست طالبان افغانستان را بار دیگر به سوی جنگ سوق داده. فدایی هشدار داده که ادامه این سیاست‌ها می‌تواند کشور را با وضعیت دشوارتر از دوره‌های گذشته روبرو کند. همزمان حبیب الرحمن حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار، مشروعیت اسلامی رژیم طالبان را زیر سوال برده و به گونه غیر مستقیم از جنگ علیه این گروه حمایت کرده. او نوشته که نوع حکومتداری و سیاستگذاری طالبان تعیین میکند که عمر حاکمیت این گروه طولانی باشد یا کوتاه. همراه میشیم با همکارم سمسمه سیرت از استودیوی ما در واشنگتن. سمسمه، آخرین جزئیات و تحولات را از خودت بشنویم.
2: خب طارق، در آخرین تحولات در منطقه دوشی بغلان کاروان نظامی طالبان هدف حمله قرار گرفته. این کاروان از سمت کابل به بدخشان در حال رفتن بوده که از سوی بر اساس اطلاعات که ما داریم از سوی نیروهای جبهه آزادی هدف حمله قرار گرفته. تا کنون طالبان در مورد این حمله اظهار نظر نکرده، اما آنچه میدانیم که این است که طالبان در روزهای گذشته در تلاش بودند که نیروهای جدید و تازه نفس را به بدخشان بفرستن و در مناطق مختلف این ولایت جاسازی بکنن. همین گونه از طرف دیگر در ولسوالی اندراب بغلان درگیری اتفاق افتاده میان طالبان و نیروهای جبهه آزادی و این درگیری به دنبال حملات راکتی جبهه آزادی به مواضع طالبان رخ داده. از طرف دیگر بر بنیاد اطلاعاتی که وجود دارد در ولسوالی زیبا که بدخشان هم حملات و عملیات طالبان در جریان هست، برای این که نقاط که در تصرف جبهه آزادی است را پس بگیرند و اما جبهه آزادی میگه که نیروهایشان در مناطقی که در تصرف این جبهه است مستقر هستند و تا حالا عملیات ها و حملات طالبان به نتیجه بوده و اما طالبان در مورد آنچه انجام میتونه اظهار نظر نکردند، فقط این که فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به بدخشان سفر کرده و در از ولسوالی زیباک از برخی مناطقش دیدار کرده و در اونجا در ویدیویی که از او منتشر شده تاکید میکنه که نیروها این گروه در تمامی مناطق مستقر هستند و میگه که وضعیت تحت کنترل است و همین گونه ادعا میکنه که یکی از فرماندهان تاثیرگذار جبهه آزادی در عملیات طالبان کشته شده و اما جبهه آزادی تا کنون در این مورد چیز نگفته. آنچه مشخص است این که طالبان در مورد اتفاقات که در بدخشان رخ میده به اطلاع رسانی نمیکنند. رسانه های تحت کنترل طالبان و رسانه هایی که در داخل افغانستان فعال هستند فقط تنها چیزی را که منتشر کردن اظهارات رئیس ستاد ارتش طالبان بوده، در حالی که این مقام برجسته طالبان در یک هفته گذشته دو بار به بدخشان سفر کرده و بخش‌هایی از ولسوالی زیبا که از دست این گروه رفته و در تصرف جبهه آزادی است، همین گونه هفته گذشته ولسوالی افتل پایین بر چند ساعت در تصرف سپاهیان میهن بود، اما رسانه‌های داخل افغانستان و رسانه‌های تحت کنترل طالبان اطلاع رسانی نمیکنه. آنچه نشان میده که طالبا به شدت اطلاعات را کنترل میکنن، اطلاع رسانی را کنترل میکنن و نگران وضعیت هستن.
0: سمسامه سپاسگزار از سمت جزیاتی که شریک کردی. جبهه آزادی روز گذشته اعلام کرد که دو پهباد نظامی طالبان را بر فراز ولسوالی زیباک سرنگون کرده. به گفته این جبهه پهبادها هنگام عملیات در منطقه تحت کنترل آنها هدف قرار گرفتند و منهدم شدند. این جبهه همچنان مدعی شده که طالبان در درگیری‌های اخیر تلفات و خسارات سنگین متحمل شدند. گزارش ببینیم از امان فرهنگ.
3: نیروهای طالبان را زیر آتش گرفته از مرتفع‌ترین نقاط زیباک بدخشان. با گذشت 30 روز نشانه ای از عقب نشینی نیست و طالبان نتوانستند مواضعی از دست رفته را پس بگیرند. گاهی درگیری کمتر میشه اما توقفی ندارد. طالبان کوشیدن با چرخبال نیروهای ویژه و تازه نفس بفرستد اما نتوانستن پیاده کنند.
4: طالبا تلفات قابل ملاحظه دیدند، جنگجویان طالب، و تلاش کردند نیروهای تازه نفس از کابل اعزام بکنند با توجه به وضعیت جغرافیای سهل‌العبور منطقه امکان انتقال جابجایی نیروها و منطقه جنگ دشوار است و مشکل برخورده.
3: نیروهای جبهه آزادی چند پهپاد طالبان را سرنگون کردند. جبهه آزادی نخستین حملات رو در رو با طالبان را صبح روز پنجشنبه از مناطق کوهستانی ولسوالی زیباک آغاز کرد. این جبهه مدعی است که ده ها نیروی طالب را کشته و زخمی کردند. فرماندهان طالبان به شدت از این وضعیت خشمگینند.
5: هر کس که در مقابل امارت اسلامی می جنگد آن باغی است. آن را قرآن باغی میگه، پیامبر خدا باغی میگه، دین آن را باغی میگه. علی رغم از اینکه در امارت اسلامی قسم کمی و کاستی هست، بزرگانم کمی و کاستی خود اصلاح بکنند، لیکن رعیتا در پهلویشان.
3: در ماهای اخیر بدخشان به دردسر بزرگ به طالبان بدل شده. اختلاف جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان پای مقام های ارشد این گروه را به بدخشان کشند. وزیر دفاع به اکثر نقاط مرزی از جمله زیباک رفت. این تنش فروکش کرد که جبهه نوظهور سپاهیان میهن در یک حمله برق‌آسا ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی یفتل را برای چند ساعت تصرف کرد. با این همه تنش و درگیری های مسلحانه اکنون به نظر می رسد که بدخشان ولایتی که با سه همسایه مهم افغانستان، تاجیکستان، چین و پاکستان هم مرز است، از یک ولایت امن به منطقه مورد مناقشه تبدیل شده است. امان فرهنگ، لندن.
0: عظیم الله ورسجی فعال سیاسی، برای بحث بیشتر در برنامه با مساق ورسجی وقتتان بخیر. آخرین تحولات امنیتی و میدانی در بدخشان چگونه است؟ فکر میکنین که طالبان توانایی کنترل وضعیت را دارن؟
6: طالبا برعکس ادعایی که میکنن تنها مسئله زیبا کش کاشم نی، بلکه ما و شما شاهدی رویدادهای زیادی در شب خون زدن، حملات و راکتی، حتی گرفتن محلات و ولسوالی ها در بدخشان آغاز شده که ما و شما چند قبل یفتل امی امروز و دیروز هم در ولسوالی درائیم هم محل ولسوالی حمله کردن نیروهای مخالف طالبا در زیبا کشکاشم. آنچی مشخص است حتی به دلیل عدمی حمایت یا عدمی عقبه حمایی از مخالفین طالبان، عقب نشینی های صورت باید بگیره که مثلا من در جنگ های پارتیزانی یک امری طبیعی در برابر طالبان هست. آنچی مهمتر از او هستی است که حتی امروز زمانی که فصیح الدین فطرت ادعا کرد که ما در توپخانه در اینجا ها عملا حاکم شده ایم، ولی از یاد نبریم که در بدترین سناریو نیروهای جبهه آزادی و مخالفین طالبان با سنگ میچ عقب نشینی کردن، در مناطق مرتفع سنگرگیری کردن که این سنگرگیری ها در تمام ولسوالی های ولایت بدخشان ادامه داره. فعلا در خوستک هم این دیگه پس، در باهارک هم هست، در اشکاشیم هم هست، در یفتل هم در کوها بالا شدن و در کنار از این شما حرکت هایی را در اندرابه ها در دراز مدت در تخار، پنشیر، خوست و فرینگ. این مسئله بدخشان بیانگری از این است که اموسی تلیس میره که طالبای دعا میکردن عملا فرو پاشیده. یکی از او دعوای از این داشتن که ما با تمام افغانستان و جب بجبش خاکی از این محاکمیت داریم، نشان میده که نیستن. دوم ادعا میکردن که مردم محل با ما هست. حالا در بدخشان عملا رابطه تعداد محدودی که با طالبا بودن با حکومت طالبا در بدخشان کلن قطع شده. سوم بدخشان به عنوان یک نقطه ای که این توانمندی مخالفین طالبان نشان میده که اینا توانمندی گرفتن برخی مناطق دارن، توانمندی حمله زدن به طالب دارن و این میتوانه به تمام نقاط افغانستان سرایت بکنه که ما و شما همین لحظه ای که بحثم میکنیم اخبارها و گزارش های متعددی از این قیام ها و هماهنگی ها و انسجام بیشتر علیه طالبان وجود دارد.
0: آقای ورساجی، بر اساس آنچه که شما گفتین تقریبا تمام ولسوالی های بدخشان وضعیت عادی را نداره. سوال ما این است که چی شد که بدخشان به یک باره ملتهب شد؟
6: بدخشان به عنوان یک ولایتی که کلانترین ولایت افغانستان هست و در کناری تبعیض، در کنار ظلم و شکنجه و استبدادی که طالبا در سطح آسر افغانستان روا داشتن، ولی اخیرا ما و شما شاهد بودیم که در بدخشان این ظلم بیشتر از همه جا که اینا به نام اسلام، به نام دینداری، به نام برابری و برادری آمدن، ولی تمام معادن منابع زیرزمینی را هم مگیش چوب و چپاول کردن. بیش از صد هزاران نفر از مناطق پاکستان، از مناطق پشتونشین دیگه به اونجا خواستن کوچ بودن و تبعیضی نژادی، فرهنگی، زبانی، قومی. شما شاهد هستین که چند روز قبل در مرکز ولایت بدخشان محفل شیرخانی شد که تمام شیرخانی هم هیچ شهروندای بدخشان دعوت نبودن و همه ازی شعارهای انتحاری، تحسین و تقدیر از کسایی که علیه مردم افغانستان و بدخشانی ها جنگ کردن این وجود داشت. و ما فکر بکنیم که از یاد نبریم که تنها مسئله طالبا فعلا مشکلشان بدخشان نیست، مشکل کلی افغانستان است، ولی مهمی است که در بدخشان به اوج خود رسیده که این میتونه تاثیر گسترده برای روحیه دادن بقیه نیروهای رزمی مخالفین طالبان در سرتاسر افغانستان، ولی در گام اول از ولایت های همجوار بدخشان و سمت شمال صورت بگیره.
0: آقای ورساجی، ما شاید یک شب خونم در بغلان بودیم، در دوشی بودیم. فکر میکنین که حالا جدا از بدخشان و بغلان، ولایت های دیگه مثل تخار، مثل پنجشیر، پروان، کاپیسا، اینجا هم آهسته آهسته وضعیت از کنترل طالب ها بیرون شود؟
6: مسلما زمانی که طالب ها ضرباتی را در برخی از مناطقی مهم یا مناطقی نظامی که توان کنترلش اینا ندارن که مثلا بدخشان یا میتونه تخار و پنجشیر و اندراب باشه آغاز میشه، از زیاد نبرین که حتی احتمال یزی است که طالبا شکستی اساسی در نقاط دیگه بخورن که اصلا تصورشون به او انزه در بدخشان نخواد باشه. ما و شما عملا میبینین زمانی که سالنگ ها بسته شوه، عملا میبینین زمانی که دوشی، کلگای، بغلان، قندوز همه این مناطق کمربند امنیتی که اینا ادعا میکنن که ما کلن مسئول ساخته ایم، و حتی در یه واقعش ما شاهد هستیم که فعلا در بدخشان دو مسئله بسیار پیچیده ای که به ایتاره با از همه کدن هم میهیمه. چینایی هایی که آمدن، کمپانی ها و شرکت ها همه اونجا کار میکنن، گفتن ما دیگه امنیت نداریم، باید برویم. نیروهایی که از هزار نفری کماندویی که آوردن به نامی کماندوی طالبا که پاکستانی ها هستن، اینا رو مینا تامین امنیت کرده نمیتونه و مواد غذایی از یا تمویل مالی از یه از منابع معادن بدخشان بود. حالا معلوم میشود که به تایید یک شما مسلمن مناطق جغرافیایی افغانستان طوری است که هر نقطه از این میتونه یک سنگری نظامی علیه هر نیروی اشغالگری شود، که طالبی که حالا تنها مخالف طالب نیروهای مسلح یا گروه های سیاسی نیستن، مهمترین نقطه ضعف طالبایی است که مردم افغانستان علیهشان قیام کردن که این آغازش از بدخشان شده که مسلما به دیگر جهان سرایت خواهد کرد.
0: فکر میکنن آقای ورساجی جنبندی از حرفایتان داشته باشیم، چه پیامد داره این وضعیت بر طالبا؟
6: پیامد مشخص است که حالا دیده می شود که اینا در گام اول کنترل به تمام افغانستان ندارند، دوم اختلاف و اختناق در تمام سطوح طالبا در نظامی و امنیتی و سیاسی و مدیمیشان هر روز بیشتر از گذشته این ترکه برداشته. مسئله سومی است که توانمندی انتقال و یا حمایه از نیروهاشان در برخ زیادی از مناطق افغانستان که نبتانن اکمال یا هوایی یا زمینی بکنن ایره میدست دادن، و در زمین مهمتر از همگی است که این خستین باری است که چندین حمله همزمان در نقاط زیادی از ولایت بدخشان آغاز شده، و این میتونه سرآغاز یک سقوطی برای اداره طالبا باشه. گرچند احتمال یزی که بسیار شتاب زده باشد بعید است، ولی به هر حالت روند آغاز شده و روند دیده که مردم آغاز بکنند مسلما اونا با تا پایان هم ندن آرام نخواهند نشست.
0: عظیم الله برساجی، فعال سیاسی، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. درگیری های اخیر بدخشان به یکی از بحث های داغ شبکه‌های اجتماعی هم تبدیل شده. از سنجش توان مخالفان طالبان تا نگرانی درباره گسترش ناامنی، رضا صاحب‌زاده مهمترین دیدگاه ها را مرور کرده است.
7: بدخشان که زایی سرچینه وای چه دی پنچم بپور از دی ولایت په زیباک ولسوالی که نخط شویدی. دی سرچینو په وینا دی طالبان مخالف و وسلوالو دی دیر دل پر سو پوستو همغگی بریدونه کردی. دی ازاده جبه دی دغو بریدونه مسئولیت منالی او ادعا کوي چې لږ تر لږه یو ویس طالب جنگیالی وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. یاد جبهې ادعا کوي چې یو شمیر وسلې او پوځي تجهیزات هم نیولی دي. هممهاله بیا طالب چارواکو د یادو بریدونو پخلی کړی، خو ویلي دي چې د مخالفو وسلوالو ډلو 15 جنګیالي وژل شوي دي او څو نور یې ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه د خپلو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. دغو نښتو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ برګونونه راپارولي دي. نن همدې موضوع ته کتنه کوو. په پایل کې د راها سلطانزاده نظر راخلو چې ویلي دي په بدخشان کې د نوې جوړې شوې جبهې د لنډمهاله پرمختګ او د یوې وسلوالې ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د نیولو وروسته داسې ښکاري چې د ازادۍ جبهې هم د ورته اقداماتو لپاره هڅول شوې ده. نوموړی زیاتوي چې د ازادۍ جبهې لخوا په تیرو 15 کلونو کې هیڅ داسې ریښتینی او اغیزمن حرکت نه دی لیدل شوی. بلخوا بیا باسط جلال د دې ډلې لپاره د بریا او کامیابۍ هیله څرګنده کړې. هغه لیکلي چې خدای دې دوی ته ستره بریا ور په برخه کړي. فواد تاجک جلا نظر لري. هغه لیکلي چې سخت اقتصادي وضعیت، بېوزلۍ او لوږه هغه عوامل دي چې ځینې عام خلک له بېلابېلو ډلو سره یو ځای کېدو ته اړ باسي. نوموړی زیاتوي چې ډیری خلک یوازې د خپلو اړتیاو د پوره کولو او د خپل ځان د ژغورلو لپاره داسې خطرناک ګامونه اخلي. د پروني نښتو اړوند د ازادۍ جبهې د ویان څرګندونې اورو.
8: درگیری های پراگنده هنوز وجود دارد. طالبان صبح امروز دوباره سعی کردند که مناطق از دست رفته را دوباره، مناطقی که از دستشان خارج شده بود و آزاد شده بود دوباره به کنترل بگیرند، که موفق نشدند و دوباره شکست خوردند. خب جبهه آزادی در 4 سال گذشته در نقاط مختلف افغانستان حملاتی را داشته، از لوگر و غور بگیر تا هرات، کابل، مزار شریف، اندراب، پروان و همچنین بدخشان. و در ماهای گذشته حضور کماندوهای جبهه آزادی در بدخشان به صورت رسمی اعلام شد. نیروها انسجام بیشتری را پیدا کردند.
7: در ټولنیزو شبکو بل کارون کی ارسلان ملک پر هغو مشرانو نیوکه کړې او ویل دي چې دوی خپل بهر کې آرام ژوند کوي، خو د خلکو اولادونه په جګړه کې قرباني کیږي. هغه وایي تر څو چې مشران خپله د جګړې په لومړۍ کرښه کې نه وي، د شعارونو یې اغېز نه لري. د هغه په وینا بې وزله کورنۍ او د بدخشان ځوانان د دې جګړې اصلي قربانیان دي. حضرت الله حکیمي بیا جلا نظر لري. هغه وایي چې دا 40 کلنه جګړه زموږ نه ده، او د بدخشان اوسنۍ جګړه یوازې له چین سره د نه وصل کېدو لپاره روانه ده. حکیمی باور لري چې د دې جګړې تر شا نور اهداف شتون لري. آریان صوفی بیا د بدخشان د زیباک ولسوالۍ جغرافیایي ارزښت ارزولی او ویلي دي چې یاده ولسوالۍ له پاکستان سره ګډه پوله لري او اسلام آباد په دې سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. هغه وایي پاکستان د هوایي بریدونو پر ځای اوس ځمکني اقداماتو ته مخه کړې او اندېښنه یې ښودلې چې دا وضعیت ښایي افغانستان د یوې نوې جګړې پر لور بوزي. بدخشان کې د تازه پیښو په اړه د طالبانو د یو چارواکي څرګندونې اورو.
9: در مقابل ما می جنگیدن، در صفی امریکایی ها علیه امارت اسلامی می جنگیدن، صدا می زدن در مخابره. در آن وقتی ما در کودره بودیم، ما را چی می گذن؟ اربکی های پاکستان گویا که ما از طرف پاکستان تمویل می شدیم، در صورت که خودشان در پهلوی غربی ها بودن، خودشان در پهلوی ناتو بودند. بلکه ما دلیلی داریم که هر مسلمانی که در مقابل بغاوتگرا کشته می شود آن شهید است، 100% بدون شک، بدون تردید، بدون کلام اشتباهی. هر کس که در مقابل امارت اسلامی می جنگد آن باغی است.
7: آریان فریابی دی ظالمانو له شر څخه د خلاصون او دی ازادۍ هیله ښودلې ده. نوموړي په خپل دغه پیغام کې په ښکاره توګه د ظالمانو د ظلم د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. او په پای کې د علي جان وحیدي لیکنه لولو. هغه په افغانستان کې د روانو جګړو او خراب اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. هغه پوښتنه کړې چې دا جګړې او ستونزې به کله پای ته ورسېږي او افغانستان به کله آبادۍ پر لور لاړ شي. این بود بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. افغانستان انټرنیشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00044-73-4000-6000 بفرستید.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده که در یک سال گذشته 148 نفر در افغانستان بر اثر غرق شدن جان باختند. به گفته معاون سخنگوی این اداره، قربانیان شامل 71 مرد، 11 زن و 66 کودک است. او گفت که رویدادهای غرق شدن در دریاها، آبگیرها و کانالهای افغانستان در فصل تابستان افزایش می‌یابد. مرکز امدادرسانی ملک سلمان روز پنج شنبه 888 بسته مواد غذایی را میان خانواده های نیازمند در کابل توزیع کرد. این کمک ها به بیش از 6000 نفر شامل بازگشت کنندگان، آوارگان داخلی، نیازمندان و کودکان بی سرپرست رسیده. عربستان سعودی میگوید که این کمک ها با هدف تقویت امنیت غذایی و کاهش مشکلات اقتصادی خانواده های آسیب پذیر توزیع شده است. و سازمان عفو بین الملل، کلیسای پروتستان آلمان و نهاد پروازول از حکم دادگاه آلمان درباره پناهجویان افغان استقبال کردند. بر اساس این حکم، دولت آلمان نمیتواند تعهد پذیرش افغانهای در معرض خطر را به طور کلی لغو کند. این حکم شامل 640 افغان در معرض خطر می شود که پیشتر از آلمان وعده پذیرش دریافت کرده بودند. تحریک طالبان پاکستان ادعا کرده که 4 عضو مسلح این گروه به 2 پایگاه ارتش پاکستان در منطقه گنگی خیل وزیرستان جنوبی حمله کردند. این گروه می گوید که در درگیری چند ساعته بیش از 40 نظامی پاکستانی کشته و شمار دیگر زخمی شدند. ارتش پاکستان اما اعلام کرده که نیروهای پاکستانی در این حمله تلفات نداشتند و عملیات تصفیهوی برای تامین امنیت منطقه همچنان ادامه دارد. ارتش افزوده که نیروهایش حمله را دفع کرده و 4 مهاجم را کشتند. این در حال است که پاکستان اخیراً با موج فزاینده از عملات گروه‌های مسلح روبرو بوده، موجی که به گفته مقام‌های این کشور از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 560 کشته بر جا گذاشته. اسلام آباد میگوید بخش بزرگ از این حملات از خاک افغانستان سازماندهی می شود. رحمان کاکر با جزئیات بیشتر.
10: نیروهای امنیتی پاکستان میگویند حوالی ساعت 6 صبح روز شنبه حمله با یک موتر بم گذاری شده بر پسته تلاشی گنگی خیل در وزیرستان جنوبی را خونسا کردند. به گفته مقام های محلی، موتر حامل مهاجم انتحاری پیش از رسیدن به پسته امنیتی هدف قرار گرفت و در نتیجه مهاجم کشته شد. منابع محلی همچنین از زخمی شدن یک باشنده محل و 3 نیروی امنیتی پاکستانی خبر دادند. با این حال، باشندگان محل میگویند شدت انفجار به شماری از خانه های غیر نظامیان نیز آسیب رسانده و پس از انفجار برای مدتی صدای شلیک مرمی نیز در منطقه شنیده شده. تحریک طالبان پاکستان با نشر اعلامیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. تا زمان نشر این گزارش، مقام‌های پاکستانی درباره تلفات احتمالی نیروهای امنیتی در این رویداد جزئیات بیشتری منتشر نکردند. این حمله در حالی رخ می‌دهد که روز جمعه منطقه تانک در جنوب خیبر پختونخوا نیز شاهد یکی از مرگبارترین حملات بر نیروهای امنیتی پاکستان بود. اسلام آباد تایید کرد که دستکم 15 نیروی امنیتی در این حمله کشته شدند. اما تی تی پی ارقام تلفات نظامیان پاکستانی در این حمله را بیشتر اعلام کرده است. در ماه‌های گذشته حملات گروه‌های مسلح مخالف حکومت پاکستان به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان افزایش یافته و بارها مراکز و نیروهای امنیتی این کشور را هدف قرار داده است. وزیر خارجه پاکستان در اظهارات تازه خود گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 2000 رویداد امنیتی در این کشور رخ داده که در نتیجه آن بیش از 560 نفر جان باختند. اکثر این حملات به جدای طالبان بلوچ، طالبان پاکستانی و یکی از شاخه های جدا شده از تی تی پی نسبت داده شدند. با وجود گسترش عملیات نیروهای امنیتی در بلوچستان و پشتونخوا، شدت درگیری ها و ناامنی ها افزایش یافته است، نه کاهش. گره کوری که هر روز پیچیده تر می شود و به نظر نمی رسد اسلام آباد با پالیسی فعلی بتواند این گره را باز کند، مگر اینکه رای حل های دیگری در آستین دولت پاکستان پنهان باشد. رحمان کاکر.
0: حدود 30 سازمان حقوق بشری در نامه به دبیرکل سازمان ملل خواستار آغاز گفتگوهای سیاسی درباره آینده افغانستان شدند. آنان تاکید کردند که زنان، جامعه مدنی و همه جریان‌های سیاسی افغانستان باید در این گفتگوها مشارکت معنادار داشته باشند. این سازمان‌ها از دبیرکل سازمان ملل خواستند که نماینده ویژه را برای رهبری این روند تعیین کند. به گفته امضا کنندگان، یونامان نتوانست از زمینه گفتگوی منظم با زنان، جامعه مدنی و مخالفان سیاسی طالبان را فراهم کند. آنان تاکید کردند که تنها گفتگوی فراگیر می تواند زمینه تشکیل نظام قانونمند و تضمین کننده حقوق مردم را فراهم کند. طاهره ناصری، بنیانگذار جنبش زنان به سوی آزادی، برای بحث بیشتر در برنامه با ما از خانم ناصری، درخواست بر آغاز یک روند سیاسی فراگیر او هم با مشارکت معنادار زنان. فکر میکنین در شرایط کنونی افغانستان تا چه حد عملی است این موضوع؟
11: عرض درود وقت بخیر خدمت شما و برنده های عزیزتان. بارز تاسف باید بگویم در شرایط کنونی که زنا حق دسترسی به تعلیم، به حقوق انسانی و اساسیشان در مجموع نداره، ما فکر نمی کنم که امکان پذیر باشد چنین خواسته یا چنین موضوعی را که ما روش بحث می کنیم. الا اینکه یونما یا سازمان ملل متحد پالیسی خود را تغییر بده و با دیپلماسی که اونا کار کردن طی 5 سال در افغانستان و به یک نحوی یک روی کرد محافظه کارانه در پیش گرفتن علیه مردم و با گروه طالبا، اگر به این شکل اینا پیش بره ما فکر نمی کنم که در شرایط کنونی کدام تغییر بتانه که ایجاد شوه و چنین چیزی را که ما ادعا داریم که حداقل سازمان ملل متحد ای را در افغانستان روی دست بگیره، چنین چیز ما فکر نمی کنم که جنبه عملی داشته باشه و اثرگذاری خاص را داشته باشه، الا اینکه تلاش بر ازی شود که یک حکومت فراگیر مبتنی به اراده مردم شکل بگیرد تا اینکه حداقل ما شاهد چنین تغییری باشیم. بنابراین ما نمیتونیم که در شرایط کنونی و در وضعیت فعلی که گروه طالبا همواره سیستم سرکوب را علیه زنان افغانستان فعال نگه میداره و همواره در تلاش ازی است که چگونه و از کدام راه ها بتانند که زنان را به صورت کلی حتی در خانه هایشان مثلا خشونت را نهادنه بسازه، در اجتماع نهادنه ساخته، ما شاهد چندین فجایعی هستیم که زنان متاسفانه متاثر است امروز از او در افغانستان. بنابراین من فکر نمی کنم که خیلی این مسئله باشه که ما امیدوار باشیم بر از او جنبه عملی داشته باشه.
0: خانم ناصری، زنان در حداقل در 5 سال گذشته همیشه از کار کرده یوناما انتقاد کردن و انتقاد هم میکنن، چی فکر میکنین چقدر وارد است این انتقادها در به آدرس یوناما؟
11: من فکر میکنم متاسفانه یوناما به عنوان یگانه آدرس در افغانستان است چنین چیز را که ما در نظر داریم که اونا باید، یعنی چیزهایی را که ما در نظر داریم که اونا باید کار بکنن رویش کار نمیکنن. خب از این که ما بیشتر از یوناما بیاییم به اصطلاح انتقاد داشته باشیم یا خواسته داشته باشیم، باید روی ازی فکر بکنیم که کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد است اونا آغوش خود را عملا برای گروه طالبا باز نگه داشته و تعاملات سیاسی داره، اونا عملا دیپلمات‌های گروه طالبا را در کشورهایشان میپذیره و عنوان نماینده های مردم افغانستان. بنابراین سازمان ملل متحد که یک از نمایندگی هایش در افغانستان است، خب از اونا توقع فراتر از این نمیره که اونا محافظه کارانه در افغانستان عمل بکنه و همچنین به یک نحوی در مقابل سیاست های گروه طالبا به یک نحوی انعطاف پذیری نشان بده و این واقعا آدم را ناامید می سازه، به دلیل از اینکه اونا حتی از کارمندای خودشان حفاظت کرده نمیتونه، چی برسه بر از اینکه ما بگوییم خب اینا بیاید در مقابل جنایت های گروه طالبا انجام میته مانع ایجاد بکنه یا حداقل یک به اصطلاح یک سیستم را روی دست بگیره یا روی کرد را روی دست بگیره گروه طالبا از او با یک نحوی هراس داشته باشه و با کارهایشان یا با جنایتهایشان ادامه نتن.
0: ما دیگه هیچ میخواد و در کار را یوناما کرده میتونست حداقل در 5 سال گذشته اون کار را نکرده.
11: یوناما به عنوان یک آدرس بزرگ از کشورهای مختلفی که عضویت در سازمان ملل داره یا در یوناما شامل هستند کارهای زیاد را کرده میتونستن. اونا میتونستن که گروه طالبان را نگذاره که به این شکل که اونا روان هستند و بسیار به صورت افرادگرانه و تندگرانه در مقابل زنان افغانستان اونا به یک نحوی موضع میگیرن و اونا را سرکوب میسازه، سیستم سرکوب گروه طالبان هر روز بیشتر از دیروز فعالتر شده میره علیه زنان و متاسفانه هیچ جنایتی نیست که ما امروز نقطه نشان نکنیم گروه طالبا در افغانستان انجام نداده باشه. بنابراین یوناما به عنوان یک آدرس بزرگ و به عنوان از یک هیچ نهاد حقوق بشری یا هیچ مرجعی در اونجا وجود نداره که خشونت ها را بررسی بکنه یا پیگیری شوه ثبت شوه، اینا میتونستن کارهای زیاد را انجام بدن ولی متاسفانه اینا هیچ کاری نکردن. حتی من پیشترم گفتم اینا نتونستن که از کارمندان خودشان در مقابل جنایت ها یا پالیسی ها یا فرمان های غیر انسانی گروه طالبا دفاع بکنن. بنابراین اونا چطور بیای مثلا با این سیستم با این روی کرده که دارن علیه گروه طالبا استفاده شود؟ من فکر میکنم ما تا زمانی که یک حکومت فراگیر را که به اراده مردم در افغانستان شکل بگیره و باعث شود که تغییر در سیستم افغانستان ایجاد شود. من فکر نمی‌کنم که اون ما و کشورهایی که عملاً با گروه طالبان به یک نحوی تعامل دارن اینا باز بیاید باعث تغییر شود. شاید وعده هایی رو بدن ولی وعده هایی که اصلاً هیچ جنبه عملی نداشته باشه به نظر من کارا و مؤثر واقع نمیشه برای سیستم فعلی افغانستان.
0: بله، طاهره ناصری، بنیانگذار جنبش زنان و سوی آزادی، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه دوباره به سرخط خبرها. فشار فزاینده بر نیروهای طالبان در شمال، کاروان نظامین گروه در راه بدخشان هدف حمله قرار گرفت. رئیس ارتش طالبان پاکستان را به حمایت از مخالفان متهم کرد. فراخوان برای عبور از دیپلماسی بی‌نتیجه، سی نهاد حقوق بشری خواستار آغاز روند سیاسی با حضور زنان شدند. آنان یوناما را به کمکاری متهم کردند. در ادامه، بازگشت اعتراضات به خواستگاه بهار عربی، صدها تونسی در اعتراض به سالها سرکوب و بحران اقتصادی به خیابان آمدند. ازبکستان یک هیئت بلندپایه اقتصادی به کابل فرستاد و طالبان هم هیئت به تاشکند اعزام کردند. روابط میان دو طرف در سالهای اخیر بر پایه مسائل اقتصادی و ملاحظه‌های امنیتی شکل گرفته، اما راز تعامل تاشکند و طالبان چیست؟ نصیر بهزاد در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
12: بروی رودخانه تاریخی آمودریا پول استاده است که جغرافیای دو جهان متفاوت را به هم گره می‌زند. پول دوستی در یک سو تاشکند قرار دارد، پایتخت کشور سکولار، شیک و به شدت حساس با رادیکالیسم دینی. در سوی دیگر افغانستان تحت حاکمیت طالبان. به نظر می‌رسد روی کاغذ این دو نظام سیاسی باید قطب‌های متضاد منطقه می‌بودند، اما در جاده‌های پیچیده جغرافیای سیاسی واقعیت داستان دیگری روایت می‌کند. اطلاعات حاکی از این است که ازبکستان نه تنها در برابر همسایه دیوار نکشید، بلکه بزرگترین پول ارتباطی، ترانزیتی و اقتصادی طالبان با جهان شد. هر دو طرف از روابط رو به گسترش خود با افتخار یاد می‌کنند. بر اساس معلومات رسمی، کابل و تاشکند بعد از آگوست 2021 تا حالا شاهد رفت و آمد مستمر بیش از 20 هیئت سیاسی و تجاری بوده. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ازبکستان سنگین‌ترین وزنه‌های دیپلماتیک و امنیتی خود را راهی کابل کرده است. وزیر خارجه وقت و نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان نخستین دیپلمات ارشد منطقه بود که پس از سقوط کابل وارد افغانستان شد تا خطوط قرمز امنیتی تاشکند را ترسیم کند. در ادامه سفر هیئت‌ها به اختیار سفیدوف وزیر خارجه ازبکستان که معمار توافق‌های کلان در حوزه استخراج معادن، احداث نیروگاه برق و کارخانه‌های صنعتی شناخته می‌شود، با مقام‌های طالبان دیدار کرد. در کنار مقام‌های دیپلماتیک، رئیس سرویس امنیت ملی ازبکستان سفر محرمانه و امنیتی به افغانستان داشت برای پیگیری پرونده داعش خراسان و امنیت خطوط مرزی. حتی فرد اول ازبکستان هم اقدامات جهانی درباره افغانستان را در سازمان ملل به چالش کشید.
13: گلوبال و منطقوی خفصزلیک و برقرار رواجلانش حق دا گفرگن.
14: وقتی از امنیت جهانی و منطقی و توسعه پایدار سخن میگوییم، نمیتوان مسئله افغانستان را نادیده گرفت. پشتبانی از آرمانهای مردم افغانستان برای زندگی صلح‌آمیز و باثبات نیازمند تلاش‌های متحد جامعه بین‌المللی است. میخواهم تاکید کنم که جلوگیری از انزوای افغانستان اهمیت فوق‌العاده دارد. ما قصد داریم پروژه‌های گسترده اقتصادی و زیربنایی را در آن کشور اجرا کنیم. همچنین پیشنهاد می‌کنیم قطعنامه ویژه در سازمان ملل متحد درباره توسعه دهلیزهای حمل و نقل و انرژی با اهمیت بین‌المللی از مسیر خاک افغانستان به تصویب برسد.
12: طالبان نیز با تجربه ترین چهره های اقتصادی و دیپلماتیک خود را راهی تاشکند کرد. عبدالغنی برادر برای افتتاحیه های بزرگ منطقه‌ای از جمله مرکز تجارت بین‌المللی ترمیز به ازبکستان سفر داشت. سلام حنفی، معاون دیگر رئیس الوزرای طالبان، هم مرتبط به مدیریت روابط مرزی و گمرکی در ترمیز با مقام های ازبکستانی دیدار کرد. امیرخان متقی، سکاندار دستگاه دیپلماسی طالبان، برای شکستن انزوای سیاسی کابل در کنفرانس بین المللی حضور یافت. نورالدین عزیزی وزیر تجارت طالبان هم در رأس هیئت اقتصادی به ازبکستان سفر کرد. یافته های ما نشان می دهد که پشت این دیدارهای رفت و برگشتی انگیزه های قدرتمندتری مثل امنیت، تجارت و ترانزیت وجود دارد. بر اساس آمارها میزان تجارت در سال 2024 حدود 1.1 میلیارد دلار بوده و سال بعد آن به 1.7 میلیارد دلار افزایش یافته. این روند در سال جاری میلادی با 8% افزایش در حال صعود گزارش شده است.
15: افغانستان علاقمند است که اما تکنولوژی ها و شرکت ها و کارخانجات که داره اجناس شد بازاریاب های زیاده میرن و بازاریاب ها بفروشن بالای افغانستان. به دلیلی که مرزای ما فعلا پاکستان بسته است و از طرفی هم به دریای آزاد را ندارن و یکانه رای فروش و اجناسشان افغانستان انتخاب کردن و برشان بسیار زود یک بازار خوب است. یکی این موضوع است. موضوع دو مسئله حقوقی آبای مشترک که ما با یا داریم از طریق آمو دریا مرزی بسیار بزرگ آبی که داریم در خصوص تعیین مرز زی و همون نزدیک شدن و از طریق اقتصاد و افز منافع ارزی در خصوص آب و همچنین مسئله امنیت مرزها مسئله وجود داره که ها میخوان یاره همه را تحت کنترل داشته باشن.
12: اما این ماه عسل اقتصادی بدون چالش و برخورد عقیدتی هم نبوده. یک اظهار نظر جنجالی دیپلماسی دو طرف را تکان داد. خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان با اشاره به شهرهای تاریخی سمرقند و بخارا و ترمیز گفته در این شهرها از اسلام تنها نام به سر زبانها باقی مانده. بعدن طالبان عقب نشینی کرد اما ازبکستان به آن واکنش تند نشان داده و آن را اطلاعات نادرست و به اساس خواند. موضوع اسلام و سکولار تنها چالش تاشکند با کابل نیست. در پرونده های حیاتی دیگر همواره وجود داشته و روی میز بوده. کانال عظیم قوشتیپه که بخش کشاورزی جنوب ازبکستان را با خطر کمابی مواجه می کند. اطلاعات می رساند که دغدغه های امنیتی به ویژه حضور گروه های ستیزجو مانند جنبش اسلامی ازبکستان و کتایب امام بخاری در شمال کابوس امنیتی تاشکند شده. اما به نظر می رسد که ازبکستان خوب می داند که جغرافیا را نمی توان تغییر داد. برای همین خط پررنگ کشیده. همکاری کامل در تجارت و ترانزیت و همزمان قاطعیت در برابر تحرکات و تهدیدات مرزی. بازی پیچیده‌ای در قلب آسیا که نشان می دهد تجارت گاهی می تواند محکمتر از هر معاهده سیاسی بازیگران متضاد را کنار هم نگه دارد.
0: دونالد ترامپ هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های آمریکا را نپذیرد حملات نظامی از سر گرفته خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی LCI گفته که خواسته های آمریکا باید 100% برآورده شود. ترامپ احتمال بازگشت به جنگ تمام عیار را رد نکرده و پذیرش کامل خواسته های آمریکا را شرط توقف حملات دارسته. او همچنان مدعی شده که

0: شبانه علیه جمهوری اسلامی برگزار می شود. نخست وزیر قطر و وزیر خارجه مصر در دیدار بر ادامه گفتگو و اجرای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکید کردند. دو طرف همچنان خواستار تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و حفظ امنیت منطقه شدند. وزارت حمل و نقل قطر اعلام کرده که فعالیت‌های همه شناورها و کشتی‌ها در آب‌های این کشور از روز یکشنبه و طور کامل از سر گرفته می‌شود. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی می‌گوید که سخنان دونالد ترامپ نشان می‌دهد که در صورت شکست مذاکرات گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد ماند، روی کرده که بخشی از سیاست مذاکره از سوی قدرت اوست.
1: آنچه که امروز پرزیدنت ترامپ مطرح کرده بیش از آن که یک تهدید لفظی باشد، اعلام یک دکترین بازدارندگیه. پیام واشنگتن خیلی روشنه که ایالات متحده امریکا تنها به یک توافق ناقص یا نمادین رضایت نخواهد داد و انتظار داره جمهوری کودک‌کش اسلامی به طور کامل به تعهدات و مطالبات مورد نظر امریکا کاملا تم بده. از نگاه امنیت ملی نگاه کنیم، میبینیم که این سخنان سه پیام بسیار روشن داره. اول، ایالات متحده میخواد ابتکار عمل رو در دست نگه داره و به تهران نشون بده که اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب واشنگتن نرسه، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود و این بخشی از سیاست مذاکره از موضع قدرت، نه مذاکره از موضع امتیاز دهی. دوم، پرزیدنت ترامپ معتقده که فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی دولتش باعث شده که جمهوری ملایان دوباره به میز مذاکره بازگردند و تسلیم کامل بشن، چون راه دیگری رو ندارند. و این همان منطق فشار برای تغییر رفتاره، یعنی ابتدا افزایش هزینه ها و سپس فراهم کردن مسیر دیپلماسیه. سوم اینیه که فقط خطاب به تهران نیست این پیام، بلکه برای متحدان ایالات متحده نیست در منطقه اهمیت داره، چون میخواد نشون بده که در برابر تهدیدهایی که امنیت منطقه و منافع ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار میده، آماده است از همه ابزارها و قدرت‌های ملی خودش استفاده بکنه. در روابط بین الملل چنین نظراتی معمولا بخشی از راهبرد بازدارندگی و افزایش اهرم فشار در مذاکراته. اینکه این بحران به توافق یا به تشدید درگیری منتهی بشه به تصمیم‌ها و اقدامات هر دو طرف در روزها و شاید هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت.
0: ولودیمیر زلنسکی میگوید روسیه قصد دارد 30,000 سرباز دیگر کره شمالی را وارد جنگ اوکراین کند. به گفته او آمادگی‌ها برای پذیرش نیروها از ماه جون در غرب روسیه آغاز شده. زلنسکی همچنان گفته که کره شمالی برای ارسال پرتابگرهای تازه موشک‌های بالستیک به روسیه آماده می‌شود. رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که این همکاری نظامی خطر جدی برای تمامی کشورهای آسیایی به شمار می‌رود.
2: همکاری روسیه و کره شمالی رو زیر نظر داریم. روسیه میخواد 30,000 نیروی دیگه از کره شمالی رو وارد جنگ کنه. از ماه ژوئن مقدمات پذیرش این نیروها در منطقه ورونژ روسیه در حال انجام بوده. افزون بر این، کره شمالی در حال آماده شدن برای تحویل پرتابگرهای جدید موشک‌های بالستیک به روسیه است. این فقط تهدیدی علیه اوکراین نیست. روسیه به کره شمالی کمک میکنه تا شیوه جنگیدن رو بیاموزه، تسلیحاتش رو ارتقا بده و در استفاده از اونها تجربه واقعی میدان نبرد رو به دست بیاره. همه اینها برای همه کشورهای آسیایی که در برد موشک‌های کره شمالی قرار دارن یک تهدید به شمار میره.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. یک معبد تاریخی بودایی در جنوب تایلند در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این معبد 800 ساله نخستین اثر ثبت شده جنوب تایلند در این فهرست است. ثبت این بنای تاریخی پس از 14 سال تلاش مقام‌ها و مردم محلی صورت گرفت. در حمله یک موتر به مراسم افتخار دگرباشان جنسی در برلین، یک نفر کشته و دست کم 16 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس، مظنون با یک جریان اسلامگرا در ارتباط بوده، اما انگیزه حمله هنوز روشن نیست. وضعیت زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده و عملیات گسترده برای یافتن مهاجم ادامه دارد. جمهوری دموکراتیک کانگو اعلام کرده که موارد ابتلا به ایبولا در آن کشور

0: نزدیک به 3000 تن رسیده. با گفته مقام های بهداشتی تاکنون حدود 1270 تن به دلیل این بیماری جان باختند. دولت کانگو 50 میلیون دلار برای مقابله با این بیماری اختصاص داده است. پانزده سال پس از آغاز بهار عربی از تونس، خیابان‌های این کشور بار دیگر شاهد اعتراضات ضد حکومتی است. صدها معترض در پایتخت تونس علیه سیاست‌های حکومت و بازداشت منتقدان راهپیمایی کردند. آنان دولت را به سرکوب مخالفان، افزایش بدهی و ناتوانی در تامین خدمات عمومی متهم کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از عنایت شهیر.
1: 15 سال پس از آن که تونس جرقه بهار عربی را زد، خیابان‌های پایتخت این کشور بار دیگر صحنه اعتراض است. همزمان با پنجمین سالگرد تصمیمات جنجالی قیس سعید برای تعلیق پارلمان و تمرکز قدرت در دست رئیس جمهوری، صدها نفر در مرکز تونس گرد هم آمدند. با شعارهای اعتراضی و پلاکاردهایی که روی برخی از آنها تنها یک جمله دیده می‌شود: بازی تمام است. معترضان حکومت قیس سعید را به محدود کردن آزادی‌های سیاسی، سرکوب مخالفان و ناتوانی در حل بحران اقتصادی متهم می‌کنند. روی پلاکارد‌ها نوشته شده است: آزادی و عدالت برای نسل زی و 7 سال قدرت، سرکوب، بدهی و شعارهای پوپولیستی. در میان جمعیت تصاویر روزنامه‌نگاران و فعالان زندانی نیز دیده می‌شود. معترضان خواهان آزادی زندانیان سیاسی و رسانه‌ای هستند.
2: امروز به خیابان آمدیم تا حکومت را پاسخگو کنیم و ناکامی‌های آن را نشان دهیم. ما صاحبان این کشور هستیم، نه مستأجران آن. اگر دفاع از اصول و ارزش‌هایمان به زندان بیانجامد، آماده‌ایم بهای آن را بپردازیم.
1: تونس، کشوری در شمال آفریقا با حدود 12 میلیون نفر جمعیت، در سال 2011 نخستین کشوری بود که اعتراضات مردمی در آن به سقوط حکومت زین العابدین بن علی انجامید، رویدادی که با آغاز بهار عربی شهرت یافت. اما بسیاری از کسانی که امروز به خیابان آمدند میگویند بخشی از دستاوردهای آن انقلاب از دست رفته است.
3: این راهپیمایی فراخوان مردمی برای بازگشت به ارزش‌ها و اصول جمهوری است. از 25 جولای 2021 این ارزش‌ها کنار گذاشته شده است. امروز از خود میپرسیم از دستاوردهای جمهوری چی باقی مانده است. به همین دلیل به خیابان آمده ایم.
1: اعتراض ها تنها سیاسی نیست. کمبود خدمات عمومی، فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه های زندگی نیز در شعارهای معترضان بازتاب یافته است. دولت تونس میگوید اقداماتش برای اصلاح ساختار حکومت، مبارزه با فساد و حفظ ثبات کشور ضروری بوده است. هرچند اعتراضات اخیر از نظر گستردگی با خیزش سال 2011 قابل مقایسه نیست. اما بازگشت معترضان به همان خیابان‌هایی که 15 سال پیش آغازگر بهار عربی بودند نشان می‌دهد که مطالبات برای آزادی‌های سیاسی، عدالت و بهبود شرایط اقتصادی همچنان در تونس زنده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: و توکیو، پایتخت ژاپن، میزبان مبارزات هیجان انگیز ربات‌های انسان نما است. در این رقابت انسان‌ها ربات‌ها را از راه دور هدایت می‌کنند و آنها را در داخل قفس به مسافه هم می‌روند. برگزار کنندگان می‌گویند که این رقابت آزمایش عملی برای سنجش توان هوش مصنوعی و پیشرفت مهندسی رباتیک است. گزارش ببینیم از میرویس سوریا.
4: صدای برخورد فلز با فلز، تشویق تماشاگران و مبارزه‌ای که این بار نه میان انسان‌ها بلکه میان ربات‌های انسان‌نما جریان دارد. توکیو میزبان رقابت‌هایی شده که شاید امروز تنها یک سرگرمی به نظر برسد، اما برگزار کنندگان می‌گویند این مسابقه پنجره رو به آینده ربات‌ها و هوش مصنوعی است. درون یک قفس 8 ضلعی دو ربات انسان‌نما روبروی هم قرار می‌گیرند. هر حرکت با فرمان یک اپراتور انجام می شود. ضربه ها واقعی است، تعادل ربات ها به چالش کشیده می شود و هر سقوط هیجان تماشاگران را بیشتر می کند. این رقابت ها به ابتکار سازمان آمریکایی REK در توکیو برگزار شده. رویداد برای نمایش تازه‌ترین دستاوردهای رباتیک، هوش مصنوعی و مهندسی.
5: فراتر از تصور من بود. شدت و جنبه خطرناک آن بسیار سرگرم کننده بود.
4: اما هدف تنها سرگرمی نیست. هر مسابقه آزمونی برای سنجش توانایی ربات هاست. هر ضربه استحکام قطعات را آزمایش می کند و هر مبارزه داده های تازه‌ای برای توسعه نسل بعدی این ماشین ها را فراهم می آورد. امروز انسان ها هدایت ربات ها را بر عهده دارند. اما پژوهشگران می گویند این تنها آغاز را است. ربات ها با مشاهده و تقلید از حرکات انسان ها یاد می گیرند و هدف نهایی تصمیم گیری و حرکت مستقل آنهاست.
6: ابتدا انسان ربات را هدایت می کند و ربات با مشاهده و تقلید از آن حرکات یاد می گیرد. از طریق چرخه های تکرار شونده یادگیری تقلیدی و یادگیری تقویتی فکر می کنم در نهایت زمانی فرا خواهد رسید که هوش مصنوعی یا خود ربات به طور مستقل شروع به حرکت و عمل کند.
4: برخی از تماشاگران نیز امیدوارند این فناوری روزی از میدان رقابت ها فراتر برود و در زندگی روزمره در کنار انسان ها قرار گیرد.
7: در حال حاضر این ربات ها برای سرگرمی هستند، اما امیدوارم روزی به چیزی تبدیل شوند که به مردم در زندگی روزمره ایشان کمک و از آنها پشتیبانی کند.
4: امروز این ربات ها برای پیروزی در یک مسابقه می جنگند، اما شاید فردا در کارخانه ها، بیمارستان ها، خانه ها در کنار انسان ها کار کنند. رقابت هایی که در ظاهر یک نمایش هیجان انگیز است، اما در واقع آزمایشگاه زنده برای آینده هوش مصنوعی و ربات های انسان نما به شمار می رود. میرویس سوریا، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه های
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: تاسو غد زورتی ده کابل ولایت نیمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
13: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
16: منابع محلی در تأخیر روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان به غلام حسین از فرماندهان تاجیک تبار خود وعده داده است که سلاح‌ها و تجهیزات نظامی ثبت شده‌اش را به او بازگردانند. اقدامی که همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر استخراج طلا در ولسوالی چوآب تأخیر صورت می‌گیرد. طالبان در ماه میزان سال 1403 غلام حسین فرمانده محلی تاجیک تبار خود را برای چندمین بار در ولسوالی چوآب ولایت تخار بازداشت کرد. استخبارات طالبان در آن زمان بیش از 400 میل سلاح سبک و سنگین، چندین اراده موتور و مقدار زیاد مهمات او را ضبط کرده بود. غلام حسین همچنین مدتی را در زندان طالبان سپری کرد و پس از آزادی از رفتن به زادگاهش در ولسوالی چوآب منع شده بود.
17: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
16: نوررحمان اخلاقی، وزیر پیشین مهاجران، گفته است که نبرد میان جبهه آزادی افغانستان و طالبان در زیباک بدخشان میتواند نشانه آغاز فصل تازه‌ای از پذیرش و زوال طالبان در افغانستان باشد. او افزود که طالبان در 5 سال گذشته در کسب مشروعیت ناکام مانده و اکنون با بحران مشروعیت مواجه است. این عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان روز جمعه 2 اسفند در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس از فعالان سیاسی و رسانه‌ای خواست با حمایت از مطالبات مردم برای آزادی افغانستان از فرصت‌های پیشرو برای شکل‌دهی آینده کشور حمایت کنند.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

سه روز از آغاز درگیری های جبهه آزادی و طالبان در ولسوالی زیبا که بدخشان میگذارد. گزارش ها نشان میدهند که وضعیت در پنج ولسوالی کشم، کوهستان، یفتل، درایم و شهر بزرگ نیز همچنان متشنج است. جبهه آزادی مدعی است که پس از سنگونی چرخبال حامل نیروهای کمکی طالبان، کنترل بخش های از زیباک را در دست گرفته و در آنجا مستقر شده است. این تحولات پرسش های تازه را درباره میزان تسلط طالبان بر افغانستان مطرح کرده است، به ویژه آنکه سفر اخیر وزیر دفاع طالبان به زیباک اکنون نشانه از نگرانی این گروه از تهدیدهای امنیتی در آن منطقه تلقی می شود. همزمان در حالی که کشورهای منطقه پیشتر درباره تنش‌های طالبان با پاکستان ابراز نگرانی کرده بودند، تا اکنون واکنش چشمگیری به این درگیری ها نشان ندادند. آیا نگاه منطقه به تحرکات مخالفان طالبان در حال تغییر است؟ و اگر جبهه آزادی بتواند جای پای خود را در زیباک تثبیت کند، قدم بعدی آن با کدام سو خواهد بود؟

0: سلام بر شما. با بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عفیظالله مصداق خبرنگار از آلمان، فریبا تاجک سخنگوی شورای انسجام قوای مسلح افغانستان از ترکیه و هاشم دانش فعال سیاسی هم از ترکیه میباشند. بس را با خانم تاجک آغاز میکنیم که اوضاع در زباک از چه قرار است؟
1: سلام و درود خدمت شما بانو پیکان گرامی و مهمانان عزیزتان. امیدوار هستم که در صحت و سلامت کامل باشین و سلام و درود عرض می کنم بر مبارزان جوان و دلیر و غیور وطنم که امروز علمداران بیرق آزادی شدند. امروز وضعیت در زیباک، در جایی که ندای آزادی از اونجا بلند شده، رئیس بار دیگر به شدت جنگ جریان داره و طالبان به لرز و ترس افتیدن و ما بار دیگر بوی آزادی، بوی آرامش به مشام خود احساس میکنیم. وضعیت طوری است که طالب در خواب هم با او فکر نمی کرد. این بار با سفرهای دیگر، با جنگهای دیگر، با استقامتهای دیگر متفاوت است، چرا که جنگ فعلی جنگ حق و باطل است، جنگ فعلی جنگ هماهنگ شده تمام جبهات و ائتلافات.
0: جنگ گفتین که در زیباک کماکان جریان داره، ولی اوضاع در پنج ولسوالی دیگر هم متشنج است، کشم، یفتل، کوهستان، شهر بزرگ. بعد در آیم یک تصویر کلی اگر از اینجا بتین چی میتونه باشه؟
1: خانم پیکان عزیز، ما فعلا همه قدر براتون میتونم بگویم که جنگ در چهار ولسوالی به شدت جریان داره و در دو ولسوالی دیگر هم هر لحظه ممکن است آغاز شود. اما ای که تحرکات ما و عملیات ها تا چه حد پیش رفته، چطور اقدام میشه، اینا را وضاحت بیشتر دادن نمیتونم، چون موضوع نظامی هست و نمیخوایم که دشمن از آگاهی که از طریق رسانه ها بر علیه آنها استفاده میکنیم بخواهند بر علیه مبارزین ما استفاده کنند. اما قدر میخوایم بگویم که با بسیار استقامت، تحمل و توان بالا مبارزین ما در حال پیشروی هستند و هر لحظه ممکن است که آزادی ولسوالی های بعدی هم آغاز شود و ولسوالی زیباک هم بر رسانه ها گفته شود و اعلامیه ها داده شود. و اینم بگویم که تمام قماندان های طالبان یک حالت آشفته دارند، پریشان هستند و هر کدامشان پشت سر هم درخواست داده رایستند که ما هم میخواییم بپیوندیم. هر قماندان طالبی که فعلا در نظام طالبانی و نظام تروریستی همکاری کرده رایست، ممکن نیست که تا یک ساعت بعد به این نظام پایبند باشه یا نه، چرا که روند پیوستن اینا و اعلام مخالفتشان با طالب بیشتر و بیشتر شده رایست.
0: بسیار تشکر از شما آقای مصداق. اطلاعات شما حاکی از چی است از منطقه از بدخشان از این تحولات؟
2: درود بر شما خانم پیکان گرامی، همکاران بحث و همچنان همکاران تخنیکی شما و بیننده های افغانستان انترنشنال. همان گونه که در مقدمه برنامه شما هم تذکر رفت، مشخصا حالا نقطه عطف در جنگ بدخشان ولسوالی زیباک هست و تا جایی که ما اطلاعات داریم و در تماس هستیم با منابع محلی و منابع مردمی و همچنان منابع از درون جبهات نظامی مخالف طالبان، اونا پوسته هایی را که تایی دو سه روز جنگ در زیباک از طالبان تصرف کرده بودن همچنان اون پوسته ها را در اختیار دارن و هر دو طرف، هم طرف طالب ها و هم طرف مبارزین جبهه آزادی افغانستان، آماده جنگ هستن. و وضعیت چون اونجا مناطقی به اصطلاح کوهستانی و بلند است، هوا در زیباک در حال حاضر سرد است و مطلوب نیست. نیروهای طالب ها که از طریق هلیکوپتر انتقال داده میشتن به ساحه جنگ، با توجه به حملات هدفمندی که نیروهای جبهه آزادی و انداخت هایی که بالای هلیکوپتر های طالب ها داشتن، دیگر هلیکوپتر ها جرأت و یارای پرواز در اون ساحه را ندارن. و همچنان از ولسوالی درائم گفتین، شب گذشته در حدود 15 تا 20 دقیقه انداخت های بالای قماندانی امنیتی طالب ها در شهر صفا مرکز ولسوالی درائیم بوده، در مردم ها مستند ویدیو گرفتن نشر شده در شبکه های اجتماعی که قطعا شما و همه مردم افغانستان دیدین. در دره جیم منطقه در به نام دره جیم در ولسوالی کشن بدخشان هم در اونجا تحرکات بوده و انداخت ها و جنگ های شده. و البته ایرم یادآوری کنم که کشم هم در حال حاضر یکی از ولسوالی ها است که هر از گاهی در اونجا نیروهای مخالف مسلح طالب ها عملا عملیات انجام میتن، انداخت میکنن و حضور دارن و شبی نیست که در اونجا تحرک و انداخت جنگی نشه. به همین گونه در ولسوالی کوهستان و ولسوالی شهر بزرگ که شما شنیدین که بازداشت های اونجا صورت گرفته و صورت میگیره، در حال حاضر بزن یزی که از اونجا کسایی هستن همکاری میکنن با نیروهای مخالف طالب ها. و در کل ما اگر به مطابق سوال قبلی شما یک تصویر کلی حالا ما از بدخشان را کنم، ایست که وضعیت بدخشان دیگر در حال حاضر به اصطلاح نمیشه که به تعبیر طالب ها و اون اطلاعاتی را که بر رسانه ها میتن یک تحرک عادی باشه، یک به اصطلاح زد و خورد عادی باشه. عملا نیروهای مخالف طالب اونجا جغرافیا دارن، حضور دارن و جنگ رسما به یک جنگ جبهه‌ای و رو در رو تبدیل شده و ایره هیچ کسی انکار کرده نمیتونه.
0: بله آقای مصدق، جغرافیا چقدر به نفع جبهه آزادی است؟
2: ببینین اگر حالا بحثی در کل خود بدخشان، شما میدونین که ولایتی است که بسیار استراتژیک است برای جنگ های چریکی و جنگ های جبهه‌ای و مشخصا حالا ولسوالی زیبا که مرز داره با ولایت کنر افغانستان وصل است و همچنان با مناطقی از پاکستان در حدود 200 یا حالا اگر درست گفته باشم 180 کیلومتر مرز مشترک با منطقه چترال پاکستان داره. اون منطقه به لحاظ عقبه برای مناطق برای نیروهای مخالف مسلح طالبان منطقه بسیار خوب و هدفمند و کارشناسانه است که انتخاب شده برای آغاز جنگ با طالبان از اونجا. به دلیل از اینکه ما عرض کردیم که کتل های بسیار بلندی داره و مناطق صعب العبور کوهستانی داره و به همین گونه به همین دلیل است که نیروهای جبهه آزادی بسیار بر راحتی در اونجا حضور دارن و هیچ نوع عقب نشینی در کار نیست. همون ساحات و پوسته هایی را که کنترل کردن تصرف کرده بودن همچنان در کنترل دارن و به لحاظ جغرافیایی میتونیم بگیم که موقعیت بسیار خوبی را انتخاب کردن و شما در آینده شاهد خواهید بود که ولسوالی هایی که در مسیر ولسوالی زیباک هستن همچنان نیروهای خفته‌ای که در اونجا حضور داره بیدار خواهند شد و جنگ گسترش پیدا خواهد کرد در برابر طالب‌ها.
0: بله بسیار تشکر از شما. خب آقای دانش، چند وقت پیش مولای یعقوب به امی ولسوالی زیباک هم رفته بود، منطقه را وضعیت چه بررسی کرده بود، یعنی بی اطلاع نبودن از این تحرکات. چرا طالبان نتونستن مانع این وضعیت و یا این حمله شوند؟
3: تشکر خانم پیکان، سلام بر شما، مهمانای حاضر در بحث و بیننده های محترم شما. ببینین مدت 5 سال از چیزی کم 5 سال از عمر طالبا میگذره در افغانستان. مردم افغانستان و تمام دنیا منتظر ای بودن که اینا به شکل از اشکال بتانن یک رای حل را بر قضیه افغانستان که ممثل اراده مردم افغانستان باشه پیشکش بکنن. متاسفانه دنیا هم منتظر بودن و مردم افغانستان هم منتظر بود، کشورهای منطقه هم منتظر بودن. ولی در همین مدت طالبا علاوه بر از اینکه نه در بود داخل مشروعیت داخلی، نه در بود سیاست خارجی و نه در مناسبات با کشورهای منطقه نتانستن یک طرح مدون پیشکش بکنه که مورد قناعت مردم افغانستان، منطقه و جهان قرار بگیرد. به این لحاظ باعث ازی شد که برای جبهاتی که ساخته شده پشت جبهه ماهیا شود. شما میفهمین که در از نظر نظامی از جبهه در صورت میتونه موافق باشه که پشت جبهه مطمئن را داشته باشند. تا و چند وقت پیش هیچ کشور حاضر نبوده که بر افغانها پشت جبهه بده، به شمول تاجیکستان که امام علی رحمانوف بارها گفته بود از مرز ما هیچ استفاده ای را شما کرده نمیتونین و شما فقط ما به جبهه مقاومت یک دفتر در همینجا دادیم ولی از خاک ما مرز ما به افغانستان داخل شده نمیتونین. بنان وقتی که یک جبهه پشت جبهه نداشته باشد امکان درگیری بسیار مشکل بود. حال وضعیت در حالت قرار گرفتن که پاکستان حاضر شده در منطقه چترال پشت جبهه بر مخالفین طالبان بده، که شما میفهمید که وقتی که پشت جبهه در چترال ایجاد شد یک جنگ منظم برا افتاد. ای که طالبان چرا نتانستن پیشگیری بکنن؟ مطابق سوال شما طالبان در وضعیت فعلا قرار دارن که تمام بدخشان را از دید طالبان ناامن میبینن. بر نظر به برخوردهای نادرستی که در اون منطقه صورت گرفته، نظر به سرکوبی که در اونجا صورت گرفته، یک آدمی که فقط همقدر گفتن که از معدن ما استفاده نکنین، مردم غیر بومی نیاید در اینجا کار نکنه، او را خلی صلاح کرده و کابل برده زندانی کرده، بنان یک پشتیوانه قوی را در بدخشان ندارن. ای باعثی ازی شد که طالبان نتانه از این حرکت ها جلوگیری بکنه. و اگرچه به وقتی که به ملا یعقوب رفت، مسئله زیبا کرده سروی کردن، اولین جایی که ملا یعقوب رفت اینمی مرز داره، چون ملا یعقوب از طرف تاجیکستان مطمئن بود که کشور تاجیکستان اجازه نمیده، از طرف چین مطمئن است که اجازه نمیده. اینمی یگانه خطری که اینا احساس میکردن اینمی مرز چترال بود. رفت سروی کرد، در اونجا بسیار تدابیر قوی را اتخاذ کردن، اما چون روحیه جنگی مخالفین طالبا روز به روز قوی تر شده میره، روز به روز امید به گرفتن منطقه بیشتر میشه، روز به روز تلسم طالب مشکنه، که طالب سابق گفته بود که مخالفین یک بلس خاک را هم نداره. این تلسم وقتی که شکست، هر روز مزاحمت های زیادی بر طالب پیدا میشه. شما یقین و باور کامل داشته باشین که اگر امید جنگ مثلا یک ماه پیش به این شکل میشد، جمعه خان فاتح هرگز به کابل نمیرفت. جمعه خان فاتح به یکی از این جبهات خود وصل میکردن، چون شما دیدین وقتی که به کابل رفت تمام نیروهایش خلی صلاح کردن، توهین کردن، تحقیر کردن. آل دوباره گرفتن که در بدخشان جمعه خان فاتح رو دوباره مسلح کنه، در تخار غلام اینی که قبلا بسیار توهین و تاخیر کرد پس مسئله بسازن. بنان اعتمادی امی سمت مردم بر طالبا بسیار کم شده. این مردم جات اعتماد نمی کنن. این مردم این تو فکر می کنن که طالب وقتی که مجبور شد از ما استفاده می کنن، وقتی که خرش از پل تیر شد دیگه ما را سرکوب و توهین و تاخیر می کنن. بنان وقتی که یک پشتیوانی ایدئولوژیک، یک پشتیوانی عقیدتی از طالب وجود نداشته باشد، شما شاهد خواهد بودین که روز به روز بدخشان چیکید اکثریت ولایت ها به شورش ها دست خواهد زدن و ای در حقیقت سرآغاز یک عملیات ها. شما ببینید وقتی که یک ولسوانی زیبا و سرکشی میکنن یا مردم در اینجا مقاومت میکنن، طالب به اندازه سراسیما میشه که لوی درستیج خود روان میکنه. خب شما قیاس کنین اگر در ده جبهه همین جنگ شروع شود، وضعیت طالب برای شما چه رقم قیاس کرده میتونین؟ کدام اینا میره؟ وقتی که شما یعنی بدخشان باید توسط قماندان امنی بدخشان، باید توسط قماندان امنی امو ولسوالی جنگ باید مهار میشدن. به این معنی است که سطح نارضایتی مردم بسیار بلند است. اینا از شورش عمومی مردم بسیار حراس دارن، به این خاطر کوشش میکنن به شدت سرکوب بکنن و از آخرین اربه خود، اطلاعاتی که ما دارم طالبان تا 3000 نیرو را اختصاص به بدخشان دادن، 700 نیرویشان رسیدن، دیگرا برای هستن. خب فردا اینمی حرکت در تخار شروع میشه، بعضا در بغلان شروع میشه، در مثلا در سمنگان شروع میشه، در جاهای دیگه. این نیروی طالب در شرایط فعلی، این فقر، این نابسامانی، این عدم رضایت مردم، این سرکوب مردم و این وضعیت اختناق افغانستان، طالب چگونه خواهد تانستن به این جغرافیا تسلط داشته باشن؟ ما یک چیزی را که ما میخوایم بگویم برای از انمی تریبیون، مردم افغانستان از جنگ خسته بودن، جهان از جنگ خسته بود، منطقه از جنگ خسته بود. 5 سال انتظار کشیدن که طالب شاید سر عقل بیایه، مردم را بپذیره، از سرکوب مردم دست بکشه، یک حکومتی که در حقیقت مردم میخواه همشمول باشد، آینه تمام نمای تمام ملیت ها باشد، تشکیل بده. متاسفانه که طالب در 5 سال علاوه بر از اینکه پیشرفت نکرد، عقب رفت کرد. طالب میره زنهای مردم را بندی میکنه، طالب میره به ناموس مردم دست میندازه، طالب هر روز میره مردم را به ناحق زندانی میکنه، میکنه محکمه سارایی میکنه. این وضعیت باعث ازش شد که هم منطقه هم جهان و هم مردم به این نتیجه برسه که باید در مقابل طالب یک مقاومت شروع شد.
0: بله بسیار تشکر از شما. خبر فوری هم داریم که به خانش میگیرم. جمعه خان فاتح بنوسه برگشت. منابع به افغانستان انترنشنال تایید کردن که فاتح کابل را ترک کرده و اکنون به ولسوالی نوسه رسیده است. هنوز معلوم نیست که بازگشت او به زادگاهش با هماهنگی مقامهای طالبان در کابل بوده است یا نه. بازگشت فاتح به دروازها در حالی است که ولسوالی زیباک حالت جنگی به خود گرفته است. برمیگردیم به بحث روز. خانم تاجیک، خب گفتین که بعضی از مناطق در زیباک جبهه آزادی در تصرف خود در آورده و در 5 سالی بار اول است که یکی از گروه های مخالف نظامی طالبان تانسته که یکی از ولسوالی ها را در کنترل خود در بیاره و حفظ هم بکنه. حالا چه تعداد نیرو و ظرفیت جبهه آزادی در اختیار داره تا بتانه این ولسوالی را حفظ بکنه و یا مناطق تصرف شده را؟ خانم تاجک
1: صدا مرا داره؟
0: بله یا داریم. سوال می بود که چه تعداد نیرو و ظرفیت جبهه آزادی در اختیار داره تا بتانه مناطق تصرف شده را همچنان حفظ بکنه؟
1: خانم پیکان عزیز، جبهه آزادی و
0: بله، خب فکر میکنم خط ارتباطی ما با خانم تاجک دوچار مشکل شده. از آقای مصدوق میخوایم بپرسم که اگر اطلاعات داشته باشن، خب در این 5 سال گفتیم بار اول است که یکی از جبهات نظامی مخالف طالبان یک منطقه را تصرف میکنه و برای چند ساعت یا چند روز در اختیار خود همچنان حفظ کرده و داره. جبهه آزادی چقدر ظرفیت داره، نیرو داره تا بتانه حداقل بر ای ولسوالی کنترل خود حفظ بکنه؟
2: خب ببینید، به لحاظ نیرو اگر جبهات حالا مخالف طالب ها را ما بررسی و ارزیابی کنیم، قطعا من مطمئن هستم که نیروی کافی در اختیار دارن که در برابر طالب ها مبارزه کنن و بجنگن. این که این نیروها چقدر منسجم و هماهنگ هستن در حال حاضر و ظرفیت استفاده در میدان نبرد را دارن بحث جدا است که با اونا مشخص است. اما در حال حاضر در مشخصا در منطقه زیباک اطلاعاتی که ما دارم از مدت های بسیار دور اینا برنامه ریزی کردن، جغرافیا را مطالعه کردن، امکان سنجی کردن و نیروی کافی برای آغاز نبرد و برای نخستین نبردی که به اصطلاح نشان دادن که آمدن رو در رو در روی طالب ها می جنگن و برخلاف ادعای طالب ها که می گفتن خب نیروی مخالف مسلحی در درون افغانستان وجود نداره، نیروی کافی قطعا برای کنترل جغرافی های زیباک دارن و به همین گونه اگر دوام داشته باشه و اون جغرافی ها و پوسته هایی را که تصرف کردن حفظ کنن، شما مطمئن باشین که از درون هم قطعا ظرفیت هایی است که با اونا همکار میشه و هماهنگ میشه و برای نخستین بار ما و شما شاهد آزادسازی ولسوالی زیباک خواهیم بود و این آزادسازی به اصطلاح روند فروپاشی رژیم انحصارگر و ستمگر طالب ها را قطعا کلید میزنه و این بار از بدخشان این مسئله آغاز شده.
0: پس شما میگین که حملات نشانه از سقوط طالبان است؟
2: قطعا. ببینین حالا نشانه های بسیار روشنی از فروپاشی طالب ها دیده میشه که ما اون نشانه ها را در بدخشان دیدیم و اگر دست کم همین زنجیره های اتفاقاتی که در چند هفته اخیر و یک ماه پسین در بدخشان اتفاق افتاده را ما به هم وصل کنیم، به این نتیجه میرسیم که دیگر بدخشان برای طالب ها مشخصا آرام نخواهد بود و با وضعیت ثابت که او را طالب ها در سالهای نخست کنترل تصرف کرده بودن با اون وضعیت قطعا بر نخواهد گشت و بدخشان میدان زورآزمایی میان نیروهای مخالف مسلح طالب و همچنان طالب ها خواهد بود. یعنی حالا شما خبر فوری گفتیم که جمعه خان فاتح دوباره به نوسه رفته، میخواییم این را اشاره کنم که دو احتمال میتونه داشته باشه که اولی که مثل که آقای فاتح از زابل به هر نحوی خود کشید و فرار کرد که اونجا احساس خطر کرده بود، همچنان اون خطر در کابل هم احساس کرده و احتمال دوم میتونه باشه که طالب ها به این نتیجه رسیدن که مخالفت و سرکوب قماندان های محلی که در بدخشان مشخصن داشتن قطعا به نفع اینا نیست و همون گونه که آقای دانش هم میره بسیار ظریفانه اشاره کردن، اینها دوباره اینا را مسلم میکنن و اعتمادشان را دوباره برمیگردن که در برابر مخالفان خود از اونها استفاده کنن.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای دانش. خب کشورهای هممرز با بدخشان خاموش هستن، واکنش نداشتن در این خصوص برای حمله پاکستان، تاجکستان و چین. فکر میکنین که کدام معنی خاص را افاده میکنه؟
3: بله دقیقا در اینجا موازنه قدرت مهم هستند. اگر کشورها مثل تاجکستان، ازبکستان و چین معتقد به این بشوه که اینا نیروهایی که در مقابل طالبان می جنگه می تنه یک وزنه ایجاد بکنن و دوام پیدا بکنن، شما می فهمین یک قانون نظامی است که اگر جبهات چریکی تا مدت 3 ماه تانستن که در یک منطقه خود حفظ بکنه، بعد از این ریشکن کردنشان ناممکن هستن، مجبور هستن که به یک رای تفاهمی برسن و از رای تفاهم پیش برین. بنان کشورهای منطقه سراغاز این حرکت را هنوز اطمینان ندارن چون قوانین نظامی وجود دارد. اینا انتظار میکشن که اینا چقدر دوام پیدا کرده میتونن، آیا فقط آمدن یک حمله چریکی کردن دوباره عقب نشینی میکنن میرن به طرف چترال در مرز پاکستان جای بجا میشن، یا اینا در امی جغرافیا خود حفظ میکنن. یک بود قضیه است. بود قضیه دیگه ایست خانم پیکان که یک رقابت بین سیاسیون بیرون از افغانستان هم به وجود آمد. وقتی که در بدخشان یک حرکتی به وجود آمد، مثلا سپایان میهن به ایجادش هیچ کس خبر نبود، دفعتن یک ولسوالی رو گرفتن، جبهات دیگه تحریک شدن که ما سالهای سال فعالیت میکنیم، هیچ حرکت مثبتی از ما به غیر از فیسبوک نبود. اینا به اساس امی حرکت آمدن در زیباک پایگاه ایجاد کردن، جنگ منظم را شروع کرد، انقریب جبه مقاومت شروع میکنن، نیروهای ازبک تبار مارشال دوستم در سمنگان و شبرغان اینا انسجام پیدا میکنن. این رقابت ها باعث عظیم میشه که روز به روز جبهات بیشتری در افغانستان ایجاد شوند. شما میفهمید که تمام سیاسیون به این نظر هستند که در برد سیاسی وقت میتونه در افغانستان در ساختار آینده افغانستان داشته باشند که برد نظامی داشته باشند، یعنی در نبرد و در نظام مطرح باشند. این نمیشه که در خارج شیشته باشین، دفاترتان در خارج در زیر ایرکندیشن شیشته باشین و فردا اگر در مورد سیاست افغانستان و نوی ساختار حکومت افغانستان بحثی میشن اینا دوباره مطرح شوند. این به دل از اینا خوردن که کسایی در سیاست افغانستان در آینده نقش دارن که جبهات منظم و فعال را داشته باشن و این تاریخ ثابت کردن در تمام جهان منطقه این ثابت شده که کسایی میتونن که نقش سیاسی داشته باشد که نقش نظامیشان محسوس باشن. به این لحاظ این رقابت ها به غرب افغانستان خواهد رفت. اسماعیل خان در اونجا و در تفاهماتی که با ایران دارن حرکاتی را شروع خواهد کردن. جبهه نمروز سابق در طرف نمروز حرکتهایی را وجود دارن، جبهاتی که اچکزیا در سمت قندهار و اینا فعلا سازماندهیشان بسیار قوی شده، در او سمتا میخواه که حرکاتی را شروع کنه. سلفی های که طرف کنر بودن اینا فعلا در برگ مطال و ای جایا فعلا کمپای ترنینگ دارن، اینا میخواین. بنان ما این اگر بر شما گفتم میتانم که جبهات متعددی در مقابل طالبا باز میشن و طالبا او سیطره 100% را که داشتن و به هیچ کس بندواز نبودن و هر کسی که کوچکترین اشتباهی را میکردن او را خلی سلاق و سرکوب و توهین و تحقیق و به زندان بنداز، این وضعیت تغییر میکنن. طالبا از غرورشان مدی روز مقاله یکی از موینای از اینا خواندم که فقط اونمو گفتای روزی سقوط که بار اول حکومت اینا سقوط کرد، گفتار ملا عمر را به یک مقاله تبدیل کرده بود که گفته بود که یعنی ما مغرور شدیم، ما مردم را اجازه نمیده، ما وزیر به مردم وقتی ملاقات نمیده، والی نمیده، موین نمیده و اینا، اونمو را تحت یک مقاله نوشته کرده بود. یکی از موینای بسیار برجسته و مطرحشان، یکی از طالبای بسیار مشهور را وقتی کمرایشان چت میکردن گفتیم مردم بسیار ناراض هستن و حتی همین لابیگرایی که در وقت جمهوریت بر شما لابیگری میکردن اونا پشیمان هستن. بسیار بخنده بر ما گفت لابیگرا چی میکنیم، ما که جهاد کردیم بسیار پشیمان هستیم که امروز توهین میشیم و تحقیر میشیم و اینا میشیم. وقتی سطح نارضایتی در درون طالبا هم به سطح بسیار بالا رسیده، نارضایتی مردم 100% را وجود دارن، منطقه هم شما میبینین که پاکستان عملا کمر بر سکوت امیر رژیم بسته کردن. وقتی که مطمئن شوند که طالبا به طرف ضعف میرن، یقین و باور کامل داشته باشین که تاجیکستان و چین هم این حرکات را شروع میکنن، چون هیچ امکان نداره که مخالفین چین در بدخشان یغورها وجود داشته باشن و او بخواهی که مخالفین از اینا را تقویه کنن یا مخالفین تاجیکستان اینا آرام بشنن. چون اینا تسلط 100% در منطقه داشتن، دنیا هم حاضر با حمایت مخالفین نبودن، مخالفین هم انسجام نداشتن، این کشورها بر اساس یک مجبوریت تعامل کنن. خانم پیکان، تعامل با طالبا به دو شرط شده، یکی ضرورت یکی مجبوریت. تمام کشورها بر دو میور به طالب تعامل کردن، یا مجبور بودن یا ضرورتی را داشتن، مثل ازبکستان که به تجارت ضرورت داره، ترکمنستان، ایران را شما دیدین وقتی که با آمریکا آتش بس کردن یک ذره مطمئن شد که جنگ در ایران ختم میشه، دفعتن احمد مسعود را دعوت کردن، در حالی که هنوز سرنوشت ایران معلوم نبود که میمانه یا نمیمانه. بنابر آن هر کشور میخواد در مقطع خاصی که ضعف طالب را ببینه، عکس العمل خود با طالب در مخالفت با طالب نشان بده.
0: بسیار تشکر از شما خانم تاجیک. خب کشورهای منطقه تحولات چگونه میبینن؟ البته بخصوص کشورهایی که با بدخشان هم مرز است، تاجیکستان، پاکستان و چین.
1: خانم پیکان عزیز، طالبا چهره اصلی خود در این 5 سال نشان دادن، به نمایش گذاشتن که حکومتی نخواهد بود، دولتی نخواهد بود که مشروعیت مردمی داشته باشه یا مشروعیت بین المللی داشته باشه. بنابراین وقتی که منطقه در اختیار مخالفین طالب قرار بگیره، کشورهای همسایه هم دیدگاه مثبتی خواهند داشت و حمایت و همکاری خود اعلام خواهد کردن. پیشتر تلفن قطع شد و ما از برنامه خارج شدم. خواستم بگویم خانم پیکان عزیز که مردم برای جنگیدن ضرورت به انگیزه دارن و ای که به یک نقطه باید برسن که برای دفاع از حقشان اقدام کنن، او هم چه اقدامی که گذشتن از جان و ایثار و فداکاری باشه. در طول 5 سال ظلم بی سابقه طالبا بر سر بانوان عزیز ما، بسته بودن مکاتب بر روی دختران ما، گذاشتن مردم در فقر و ذلت و خاری، زیر پا کردن کرامت انسانی و شرافت مردم ما باعث شد که انگیزه ایجاد شود، تحمل مردم به پایان برسه و امروز تنها مبارزین جبهات مثل جبهه آزادی یا جبهه مقاومت یا جبهه سپاهیان ملت، میهن و یا جبهات دیگری که فعالیت ها و جنگ های خود داشتن، فقط اون مبارزین نیستن. امروز در کنار این جبهات مردم و جوانان خودجوشی هستند که خسته شدن و برای به دست آوردن آزادی، برای به دست آوردن عدالت و حق شرعی و قانونی خودشان مجبور شدن اقدام کنن و امروز در اون صفوف قرار گرفتن و در عین زمان تمام نظامیان شورای انسجام قوای مسلح افغانستان نیز به این جبهات در حال پیوستن هستند و همکاری ها و حمایت خود اعلان کردند و این جبهات و این مبارزات هر روز در حال گسترش، هر ثانیه در حال گسترش است و طالبی را باید بیاد داشته باشد. تمام طالبان بدخشانی، طالبان تاجیک و یا اقوام دیگری که تا امروز در کنار طالب از روی مجبوریت بودن، از روی مجبوریت میگم، چرا که اگر اینا احساس میکردن از جای دیگه بتوانن حمایت شون، قطعا مخالفتشان با نظام تروریستی طالبان زودتر اعلام میکردن. امروز قرار است که در کنار این جبهات قرار بگیرن و هر روز جدا شده رایستن و هر ثانیه اعلام حمایت میکنن و در کنار مبارزین میخواهن قرار بگیرن. یکی مثل آقای جمعه خان فاتح هم بهتر است برش که خیانتی که کرده را جبران کنه، بهتر است در کنار مبارزین راه آزادی، مبارزین میهن و مبارزین دایان و علمداران آزادی قرار بگیره و خیانت و امو مشکلات و جنایاتی را که انجام داده بود جبران بکنه، چرا که بعداً دیر خواهد بود و جای افسوس و پشیمانی برای هیچ کس باقی نخواهد ماند.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای مصداق. خب طالبان هیچ تغییر در خود نیاوردن، حتی به توصیه کشورهای منطقه گوش نکردن، نگرانی های اونا همچنان پا بر جاست، به توصیه جمهوری اسلامی، به توصیه چین، پاکستان و کشورهای دیگه. حالا خاموشی کشورها هم آقای دانش گفتن که یک معنی داره، ای که اگر یک بدیل به طالبان با وجود بیاید، قدرتمند باشه و سرش اعتماد کرده بتانن، اینا طالبان حمایت نمی کنن. حالا پاکستان که طالبان از دست زاده، اگر ای جبهات نظامی مخالف طالبان حداقل حمایت لفظی از کشورها به دست بیاره، وضعیت طالبان چگونه خواهد شد؟ در چه جایگاه قرار می گیرن؟
2: سوال خوبی را مطرح کردین. آقای دانش هم به این مسئله پرداختن. خب شما میدونین که افغانستان همواره هر زمانی که میدان نبرد افغانستان بوده یا در افغانستان جنگ بوده، قطعا کشورهای پیرامون افغانستان، کشورهای همسایه افغانستان و حتی در سطح در مقیاس جهانی از جنگ افغانستان در ابعاد مختلف متاثر بودن و متاثر میشن. و معنای گپی است که قطعا کشورها نظارگر این درگیری ها و این نزاع نخواهند بود. و تا اینجای کار کشورهایی که به نحوی با طالبها همکار بودند، که آقای دانش گفتن که اغلبا از روی مجبوری و بر مبنای منافع خودشان با طالبها همکاری میکردند، نه اینکه طالبها یک شریک برابر برای از اونها باشند، تا اینجای کار کوچکترین واکنش ما و شما دیدیم که هیچ کشوری نشان نداده. معنای این گپی است که خب طالبها با توجه به اینکه از نگاه ایدئولوژی و از نگاه جهانبینی مخالف ارزش های مشترک انسان ها مانند مثلا آموزش، حقوق بشر و این مسائل هستن، قطعا کشورها نمی خواهند که همچنین یک گروه بیشتر از این در افغانستان حاکم باشه و اونها از نوع نگاه و ایدئولوژی از اینا و خطراتی که از اینا احساس میکنن متاثر شوند. و کشورها نمی خواهند که بیشتر زنان افغانستان، دختران افغانستان از دانش، از مکتب، از دانشگاه محروم باشند، از کار، از حوزه عمومی به اصطلاح اینا محروم باشند. به این خاطر قطعا حالا با تغییر موازنه جنگ که آغازش هست در بدخشان و از بدخشان آغاز شده، شما قطعا خواهید دید که کشورها موازنه گیری میکنند و تا اینجای کار میشه این گونه تعبیر کرد و برداشت کرد که قطعا هیچ گروهی و هیچ کشوری نیست که به اصطلاح بیاید به طالب ها را حمایت کنه که اینا از افغانستان فرو نپاشن، نظامی از اینا فرو نپاشن. با توجه به اینکه پیشترم عرض کردم که قطعا طالب در 5 سال حاکمیتش در افغانستان ثابت کرد و نشان داد که کوچکترین خیر و خوبی به مردم افغانستان و منطقه و جهان ندارن و نخواهند داشت. اینها که حالا متهم میکنن دیگرها را که دشمن مردم افغانستان هستن و متجاوز هستن، شما بیاین رفتار طالب ها را از گذشته تا امروز بررسی کنین که چی کسی دشمنتر از طالب به مردم افغانستان هست که مانع آموزش زنان و دختران افغانستان میشه، مانع کار و فعالیت زنان و دختران افغانستان میشه، هزاران هزار جوان بیگناه از اقوام و ولایات مختلف در زندان های طالب ها هست، صدها جوان شما نمونه های شدیدین که تحت شکنجه طالب ها کشته میشه و اینا به ساده ترین شکل ممکن با کمال وقاحت و بیچشمی جسدش هم بیارن به فامیلش تحویل میدن. در این همه سالی که طالب ها به افغانستان تجاوز کردن و خشن ترین و ناانسانی ترین ابزار را در برابر مردم افغانستان به کار بردن، چی کسی متجاوزتر از طالب میتونه به افغانستان و مردم افغانستان باشه؟ بناهن ما از همینجا به مردم افغانستان، جوانای افغانستان و مشخصا طالب های بدخشانی صدا میکنیم که این جنگ از گذشته تا امروز ربطی به شما نداره و بگذارین که مردم در برابر این گروهی که خیری برای افغانستان و مردم افغانستان نداره ایستادگی کنن و شما با مردم طرف هستین و مردم با شما طرف است و مردم در آینده بسیار نزدیک با شما محاسبه خواهد کرد. کار نکنین که فردا نظام های زیادی میآید و میره، آمدن و رفتن ما شما دیدیم اما مردم همچنان می باشند، پابرجا هستند و شما کاری نکنین که فردا جای پای در بدخشان هم نداشته باشین و در افغانستان هم نداشته باشین و به اصطلاح جرأت رو در رو شدن و چشم در چشم شدن با برادر و همسایه‌تان نداشته باشین.
0: تشکر، خیلی سپاس از شما آقای دانش. خب بارها گفته شد که طالبان افغانستان با جنگ برده نتانستن، یعنی در برابر نیروهای امنیتی افغانستان نتانستن مقاومت بکنن، بلکه بر اساس یک توطئه سیاسی که حمایت کشورهای همسایه را هم داشتن آمدن به جغرافیای افغانستان تسلط پیدا کردن. خب حالا که همسایه ها را ندارن، مردم افغانستان از همه مهمتر نیست با طالبا، طالبا در چه جایگاه قرار میگیرن؟ آیا میتونن در مقابل موج خشم، نفرت و حملات مخالفانشان تاب بیارن؟
3: به هیچ عنوان این خو گپ کاملا واضح است و هر کسی که پنج صفحه سیاست خوانده باشند درک کردن که طالبا در اثر تفاهم نامه دوحه با ایالات متحده امریکا آمدن در افغانستان قدرت را گرفتن و عملا ایالات متحده امریکا و ناتو در او وقتش جمهوریت را فلج کردن و چنان ماهیا کردی وضعیت را که به طالب به هر شکل ممکن تسلیم بشود. با وصف تمام همه مسائلی که صورت گرفت، بازم مردم افغانستان از جنگ خسته بودن. مردم گفتن خوب است که از اینکه روز ما 100-200 نفر کشته می دادیم، حالا جنگ ختم شده، بیاین در یک مملکت صلح‌آمیز پیش بریم و کار بکنیم. بر طالبان لازم بود که در امو وقتش در مسئله حکومتداری به انتخابات تن میدادن، به آرای مردم تن میدادن، اراده مردم را تمثیل میکردن که افغانستان به یک صلح و ثبات دائمی قدم میگذاشتن و طالبان خوب صحیح میفهمیدن که به زور افغانستان را نگرفتن، در اثر یک تفاهم نامه گرفتن. اگر طالبان به زور افغانستان را میگرفتن، باز به این شکلی که اینا فعلا مغرورانه برخورد میکنن که هیچ کس را تحویل نمیگیرن، سیاسیون افغانستان را توهین میکنن، نظامی های افغانستان را توهین میکنن، مردم افغانستان، خانم ها، دخترای افغانستان را توهین میکنن، این وضعیت میشد بر از اینا همخوانی داشته باشن، چون به زور گرفتن گروه داعش هم یک منطقه را میگیرن هر نوع سیاستی که دلید. وقتی که با تفاهم امادی در اثر یک مائده امادی، در اینجا باید به اراده مردم تمکین میکردن، باید اراده مردم را قبول میکردن، باید به مردم احترام میکردن، با تمام ملیت های افغانستان، اقوام، لسان ها، مذاهب افغانستان باید احترام میکردن، نباید مردم را به جرم زبان، لسان، مذهب توهین و تحقیر میکردن. وقتی به این وضعیت نیستن، چرا مردم بسیار شجاعانه فعلا در بدخشان میره شرکت میکنن؟ چون توانمندی و کپیسیتی، ظرفیت جنگی طالبا برشان معلوم هستن. تمام نظامی های افغانستان وضعیت طالب را در میدان نبرد دیدن، دیدن که در هلمند با ماهای ماها بلندترین سطح رهبریشان آمدن ولی هلمند را نتانستن بگیرن، بسیاری سطح بالای رهبریشان آمدن ولایات را نتانستن اینا تا آخر بگیرن، ولسوالی ها را اگر جمهوریت عقب نشینی نمی کردن، ولسوالی ها را تسلیم نمی کردن و نمو خط باری که امرالله صالح نمی بودن، ولسوالی ها را نمی تانستن بگیرن. به این لحاظ سوال در مورد سوال شما گفتم میتانم که مردم و نظامیان گذشته افغانستان زور و توانمندی خود بر سقوط رژیم طالبان از هر لحاظ میبینن و این را هم طالبان به تمام مانا درک کردن و فعلا هم میفهمن. من پیشتر دو تا مثالش هم بر شما دادم که اینا در مقابل اراده مردم استادگی کردن نمیتانن. اینا فعلا در ولایات شمال افغانستان شبها خواب آرام را ندارن، اینا اللحظه فکر میکنن که مردم قیام میکنن بر ضد ما میخیزن و نمو داستانهای گذشته دوباره تکرار.
0: ممنون، بسیار تشکر از شما خانم تاجک. حالا برنامه بعدی جبهه آزادی چی است؟ کجا را میخواین تصرف کنن؟
1: وضاحتا در مورد برنامه نمیتونم چیزی را بگویم در رسانه ها، منتها پیشروی ها کماکان منظم در حال انجام است و اهداف بزرگتر دارند. آزادی بدخشان، آزادی بسته افغانستان خواهد بود. ما کلمه سقوط استفاده نمی کنیم چون بدخشان آزاد میشه، ولسوالی های ما و مناطقی که به دست نظامیان و رزمندگان ما میفتن آزاد میشن از دست ظلم و سیاهی. بنابراین برنامه ها به صورت گسترده و سازمان یافته در پیش است و ما مطمئن هستیم که نتایج بسیار عالی را در پیش خواهد داشتیم و در دست به دست می آوریم و می خواهیم بگویم به مردم شریف ما بانو پیکان عزیز از طریق رسانه های شما در زمانی که جنگ صورت می گیره علاوه بر این که اخبار جنگی و اخبار پیشروی نظامیان و رزمندگان ما میتونه مفید باشه بر مردم ما، آگاهی و انگیزه بر مردم ما هم و ملت شریف افغانستان هم باید داده شوه. ملت عزیز ما، جوانای ما، خواهرها و مادرها و پدرای عزیز ما که در این 5 سال به اسارت گرفته شدن، وقت آن است که همگی برخیزید، وقت آن است که دست به دست به هم بدهید و در کنار رزمندگان و جوانان عزیز و فرزندانتان استاد شوید، طالب سقوط خود، طالب سرنگونی خود پذیرفته
0: است. بنابراین ممنون از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما دارم که بپن رسید خانم تاجک، آقای مصداق و آقای دانش. تشکر این عزیزین بود بس روز تقدیم.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که جمعه فاتح از فرماندهان ناراضی طالبان در ولسوالی نسای پس از مدت

0: افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
3: بدخشان از هفته ها به این سو کماکان گواه درگیری ها و تحولات امنیتی است. از سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین به دست جبهه سپاهیان میهن تا درگیری ها میان طالبان و نیروهای جبهه آزادی در زیباق و حمله راکتی به ولسوالی درایم نشاندهنده اوضاع متشنج این ولایت است. از دو روز پیش نیروهای جبهه آزادی افغانستان به چندین پاسگاه طالبان در زیباق حمله کردند و گزارش های متفاوتی هم از تلفات هر دو طرف در این درگیری ها منتشر شده است. نکته برجسته در پی این نبردها ادای جبهه آزادی است. بعد از گرفتن چندین پاسگاه از نزد طالبان و ادعای کشته شدن بیش از 20 نیروی این گروه، در حالی که طالبان نیز مدعیان این حمله را دفع کرده و تلفات به نیروهای مخالفشان وارد کرده است. اما پرسش مهم این است که با این همه تحولات آیا جبهه جنگ در بدخشان گسترش می‌یابد و سراسری می‌شود یا این تحرکات فقط در حد اعلام حضور نظامی نیروهای مخالف طالبان است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. شما را به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمد میگویم. مهمان من در این برنامه عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی حوزه بدخشان است. آقای شرق، بسیار زیاد خوش آمدین. بیش از دو شب و دو روز از آغاز درگیری ها در زیباق میگذره. وضعیت حالا از چه قرار است؟ درگیری ها هنوزم ادامه داره یا پایان یافته؟
4: درود بر شما، بر شنوندگان محترم برنامه تان و کسانی هم که پسان باز هم رسانی این لینک مصاحبه را میبینند از طریق گزینه های مجازی. چنان سلام، یک نکته را بگم که من تنها در حوزه بدخشان فعال سیاسی نیستم، بلکه به کل افغانستان میاندیشم و باورم این است که ما باید این خاک را از قید این هیولا آزادیش یک روز شاهد باشیم. به هر روی اتفاقات پسین که جبهه سپاهی میهن به عنوان بی پیشینه ترین و پرقدرتمندترین حمله در 5 سال گذشته بالای طالبان که یکی از شهرستانها را در واقع آزاد کرد و 47 نفر را اسیر گرفت و هیچ یکی از اسرها را مزیت نکرد، رعایت کنوانسیون ها و قوانین جنگی کرد، این جریان در واقع با این آزرخشی که دمید، با این طوفانی که در واقع خلق کرد، زمینه را برای جریان‌های مبارز دیگر که در برابر طالبان می‌رسبند به نحوی فراهم ساخت. یعنی در واقع نخستین ضربه درونی برای طالبان، ماهیت طالبان را یا حراس طالبانی را از روان بسیاری‌ها به دور کرد. آنچه که در زیباق اتفاق افتاده، البته خوب ساحات درائیم و مناطق دیگر که منوط به جبهه سپاهی میهن است، به سپاهیان این جبهه سپاهی هستند که فعالیت‌های خود را گسترش می‌دهند، اما عمله از طریق رزمندگان جبهه آزادی که عمدتاً فرماندهان جسور و نترس بدخشانی الاصل در رأس این نیروهای مبارز قرار دارد و علیه طالبان رزمیده‌اند، پس از اون عملکرد استثنایی جبهه سپاهی میهن، جریانات دیگر نیز در تلاش پیدا کردن رخنه و نفوذ در اراضی افغانستان هستند تا گیلم رژیم منحط و رژیم عقبگرای طالبان را در واقع برچینند. از نظر من این همونطوری که شما مطرح کردین یک جرقه است که جنگل بزرگی و بزرگ و سیاه طالبانی را خاکستر خواهد کرد و این طالبان هستند که در سراشیبی تاریخ قرار دارند و در سراشیبی شکستشان، نه تنها طالبان که لابیان تکنوکرات، معاب نکتای پوش بیرونی هم که 5 سال خلاف وجدان و خلاف ارزش‌های انسانی در افغانستان برای تداوم این رژیم عقبگرا در واقع لابی می کردن، این هم به یک شکست درونی روبرو هستند. من باورم این است که این آتشی افروخته شده در دل این جنگلی سیاه طالبانی سرانجام به هلمند و به قندهار و به همه شهرهای بزرگ کشانده خواهد شد. در نتیجه ما به

0: آزادی و بر رهایی از یک استبداد دینی، یک استبدادی که دین را در واقع زده، ضایع کرده و دین را حتی بدنام ساخته، رهایی از این و همچنان رهایی از رفتارهای متحجرانه و جزمندشانه خواهیم داشت. هم دین مقدس اسلام نجات پیدا خواهد کرد از فهمی نادرستی از اینها، و هم مردمان افغانستان به آزادی و به عدالت خواهند رسید.
1: آقای شرف، با توجه به حرفی که شما گفتین، گزارش هایم تازه نشه شد که فصیح‌الدین فطرت به خط نبرد در زیباک رفته و امیر قاسم جمعه خان فاتحی که چند روز را در کابل سپری کرد تازه به بدخشان برگشته. حرف شما امیر است که مسئله در زیباک و خصوصا در بدخشان بزرگتر و خطرناکتر میشه؟
0: نه تنها بدخشان، که من باورم این است که از نقاط زیادی افغانستان شما به زودی صداهای ضد طالبان را خواهند شنید، صداهایی که به جرقه هایی از امید مردم افغانستان تبدیل خواهد شد. حالا به تعبیر ما بدخشانی ها، این تندر زده شده، یعنی این باران بسیار طوفانی در آستانه آمدن بر زمین هست، یعنی در واقع سنگی بر فرق ظالمان و ستمکاران خواهد شد. اما آنچه که من میخواهم از این برنامه شما مطرح کنم این است که بدخشانیان، تخاریان و همه طالبانی که از ازبکان در کنار این طالبان ملا هیبت الله قرار دارن، باید بدانن و درک مسئولیت و احساسی وجدانی داشته باشند که این نیروها را پیشمرگ ادامه حاکمیت ملای غیبی نسازند، و این بزرگترین جنایت هست که مردمان ما باز دوباره ساده دلی کنند، در برابر مردمی خودشان از تفنگ کار بگیرند و از قهر و غضب کار بگیرند تا ملا هیبت الله و دستگاه شیونیستی او هر بیدادی را که در ذهن داره بالای مردم بقبولانه. آقای فصیح‌الدین در واقع میشه گفت که نوی دچار منسوخیت است، دچار در واقع خسوف است، خودش نیست. اگر یک گلاس آب بدخشان را نوشیده باشه و نسبت به بدخشان فکر کنه، به فرهنگ و تاریخ بدخشان بندیشه، با باور من دیگر در مسیر نادرست تاریخ گام نخواهد زد. آقای فاتح هم که مطمئن هستم خب فرصتی بسیار بی‌نظیری را از دست داد و ما دوست داشتیم که از مردم معذرت بخواهد، بنابر خطاهایی را که کرده بود یک بار مراجعه بکنه و جناحی راست تاریخ را انتخاب بکنه. اگر دوباره باز انتخابش امو انتخابی گذشته باشه، در برابر مردم قرار خواهد گرفت. مشت محکم مردم و استواری مردم، خشم و طوفان اعتراض مردم یک چیز دیگری است. امو جمله معروف سیاسی که ده خلق زوی ده خدای زورده، زوی مردم زوری خداست. او را ما بارها در تاریخ مراجعه کردیم. در برابر مردم از نکبت و سنگدلی و ظلم و ستم رواداری کار گرفتن، در واقع گوری خود را افر کردن هست یا کندن هست.
1: بله آخه شخص، شما به از این نبردها به عنوان یک طوفان از بدخشان یاد کردین. من میخوام به یک مسئله دیگه اشاره کنم. آخه داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی دیروز گفت که نبرد بدخشان وارد یک مرحله جدید میشه. منظور از مرحله جدید به نظر شما چی از تغییر تاکتیک جنگ است، یا جغرافیا است، یا نیروی بیشتر و پشتیبانی بیشتر؟ نشانهای میدانی و سیاسی از این مسئله چی است؟
0: نمیدانم که نشانه های میدانی و سیاسی یا اطلاعاتی نیروها در برابر طالبان در افغانستان چی هست، اما آنچه که به نظر من شایسته مدیریت سیاسی و مبارزه سیاسی در برابر طالبان است این است که اسرار نظامی و برنامه های نظامی پیش از آغازش و پیش از عملی شدنش نباید آفتابی شود. این دیگه خلاف تفکر محاربه یا هنری جنگ هست. برای من هم شگفت‌انگیز است که از برنامه و از طرح خبری نیست و هیچ چیزی روی میز قرار نداره، پلان نشده، اسکیج نشده و طراحی نشده، محلی سازی نشده، تقسیم وظایف و تقسیم دورنمه ها نشده، نیروها مثلا قوت و ضعفشان به لحاظ تجهیزاتی و لوجستیک و هر چیزی که کار دارن آماده برای امون فرصت کال اوت یا آمدن به عمله نیستن. یعنی مرحله پنجگانه از 0 تا 5 را تعیین نکرده، موقعی که یک جریان یا یک سازمان مبارزاتی در برابر یک گروه دیگر موضع میگیره و پیش از هم تکمیل همه این موارد اعلام موضع میکنه، به نظر من ناپختگی اطلاعاتی و نظامی است. به هر روی ما آرزو میکنیم که گام ها استوارتر و محکمتر و زمینه های اجرایی و عملیاتی بیشتر به منظور سرکوب یک رژیم متعجل و عقبگرا بیشتر بشه، مردم هم امیدشان بیشتر خواهد شد و افغانستان به زود بره به سمت یک تحول، تحولی که به نظر من این بار باید زمینه ساز یک قرارداد جدید و ایجاد دولت ملت مبتنی بر همه واقعیت ها و خواسته های ایلیت ها و اقوام ساکن در خراسان و افغانستان شود تا دوباره ما یک برگشت یا یک ابطال دیگر یا یک دور باطل دیگر را تجربه نکنیم.
1: آقای شرق، از مسئله یفتل یادآوری کردین و حالا زیباک و همچنان تو درائم، اما طالبا دیروز یک واکنششان در رابطه به مسئله نبردهای زیباک ای بود که گفتن مهاجمان از مسیر چترال پاکستان وارد بدخشان شده و اونجا هم پایگاه دارن. طالبا چی روایت را از جنگ بدخشان میخواین که از این عملیات ها ابراز کنن؟
0: خب برای طالبان که در سراشیبی قرار دارن، دارن در مرگ دست و پاچه نرم میکنن و بنابر جنایتی که بر زنان، مردان، کودکان و ارزش‌های فرهنگی اون سرزمین کرده اند، چاره جز ایجاد یک توطئه یا استفاده از تئوری توطئه نمانده است. واقعیت امر این است که چی کسی از بیرون داخل شود و چی کسی از داخل، مثل فرمانده ملنگ، فرمانده عبدالقیوم ملنگ، فرمانده کل نظامی جبهه سپاهی میهن که در واقع یک کار بی‌نظیر کرد و یک تکانه بسیار عظیمی بود در برابر طالبان، گروه ها و جریان های بسیار محکم و استوار دیگر این کار را انجام خواهند داد. طالبان دارن برفی خودشان در بام دیگران بیندازن، از آن جایی که خودشان غرق در مزدوری و در پول گرفتن از آمریکا و در وابستگی بر قطر، در گذشتهشان وابستگی در پاکستان و بعد در یوزگری و دست درازیشان برای گرفتن امکانات از ازبکستان و از چین و از مسکو که عملا پیشنهاد خریدی اسلحه بر روسیه پیشکش کرده اند، از اینها که اگر با بررسی گرفته شوند میشه گفت که در مزدورمنشی و وابستگی از همه گروه های دیگر سبقت جستند. اما تلخی و ناگواری سرنوشت مردمان افغانستان که توسط ملای غیبی و گروگان گرفته شده است، به نظر من انگیزه اصلی است که نیروهای مبارز در برابر بیداد و ستم ورزی، چور و چپاول و محکمه های صحرایی طالبان به او دست یازیدند تا بتوانند کمک و زمینه ای داشته باشند که با آزادی وطنشان بندشند و وطن را از گروگان این هیولای عقبگرای متحجیر و پسندش در واقع نجات بدن.
1: آقای شرق، به عنوان پرسش آخر، میدانیم که بدخشان با تاجیکستان و پاکستان مرز است و حالا سلسله حمله های اخیر یفتل پایین و زیباک نشانه از یک طرح هماهنگ برای زیر فشار قرار دادن طالبان در بدخشان. فکر میکنید که بدخشان برای جبهه های نظامی مخالف طالبان به عنوان یک نقطه کور شناسایی شده و در نظر دارن که بیشتر به اینجا تمرکز کنن؟ من میخوام اینو از شما بشنوم که این کارها همیشه هماهنگ است و چرا بدخشان انتخاب شده بیشتر؟
0: خب در جنگ اراضی بسیار نقش خود را داره. بدخشان 10% خاک افغانستان هست. مانور اراضی و داشتن اراضی، آشنایی با صخره ها و کوه ها، استفاده از پیچش های دره های پر خم و پیچ و بعد معبرهای اتصالی و ارتباطی با کشورهایی که شما گفتین، از هر نگاه برای یک مبارزه پارتیزانی و یک جنگ فرسایشی در برابر طالبان، این اراضی خودش در واقع به پهلوان میمونه که زمینگیر شونده نیست. و از یاد نبریم که این بار اگر چنین اتفاقی بیفته، شکست طالبان حتمی است، همون طوری که طالبان در دور دومشان با استفاده از استراتژی شمال بر کابل وارد شدند، هرچند که افغانستان معامله شد و فروخته شد، اما حضور نیروهای اینها در شمال افغانستان تهدیدی به آبردی برای حکومت مرکزی افغانستان تلقی میشد.
1: بله، ممنون از حضورتان عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی که در این برنامه با ما بودید. شنوندگان عزیز، از شما نیز سپاسگزارم که شنونده نظرگاه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. فشار فزاینده بر نیروهای طالبان در شمال، جبهه آزادی و کاروان نظامی طالبان در بغلان حمله کرد. در این عملیات 7 طالب کشته شدند. فراخوان برای عبور از دیپلماسی بی‌نتیجه، 30 نهاد حقوق بشری خواستار آغاز روند سیاسی با حضور زنان شدند. آنان یوناما را به کمکاری متهم کردند. و بازگشت اعتراضات به خواستگاه بهار عربی، صدها تونسی در اعتراض به سالها سرکوب و بحران اقتصادی به خیابان آمدند. جبهه آزادی با نشر بیانیه مسئولیت حمله بر کاروان نظامی طالبان در مسیر کابل بدخشان را بر عهده گرفت. این جبهه میگوید که در این حمله 7 طالب را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کردند. به گفته جبهه آزادی این کاروان حامل نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی طالبان بود و در ولسوالی دوشی بغلان هدف حمله راکتی قرار گرفته. این جبهه گفته که نیروهایش در این عملیات آسیب ندیدند. فضیحالدین فطرت رئیس ارتش طالبان مدعی شده که مخالفان این گروه با سلاح و تجهیزات از خاک پاکستان وارد زیباک شدند. فطرت گفته که نیروهای طالبان در تمام نقاط مهم مستقر هستند و به هیچ کس اجازه اخلال در امنیت را نمیدند.
1: هیچ مشکلی وجود نداره و دشمن که تبلیغات میکنه که گویا خط داره و مقاومت میکنه کلیش فرار کرده گیستن. اونجا در شای سلیم است، اون منطقه شای سلیم است، در اون نقطه پشت شای سلیم اونجا همین مخالفین و مردم های مفسد و اوباش از افغانستان هستند و پاکستان، رژیم پاکستان البته میخواهد که علیه نظام امارت اسلامی استفاده شان کنند. اونجا رفتن پتشدگیستن در همون ساحل، در همون نقطه اخیری هستن از اینکه امارت اسلامی به اتحاد سپاریده که به خاک هیچ کشور دیگه از اینجا ضرر نمیرسانه و با وجودی که مخالفین همونجا هستن این مناسب نمیبینه که در اونجا تعقیبشان بکنه، چون سایه‌های پاکستان هستن همونجا هستن و دیگر نقطه صفری مجاهدین الحمدلله همه جا بجا هستن.
0: مقاومت مسلحانه مخالفان علیه طالبان در روزهای اخیر واکنش چهره‌های سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین میگوید که این تحولات نشان دهنده گسترش مبارزه با طالبان است و مخالفان این گروه به تدریج صاحب جغرافیا خواهند شد. این مقام دولت پیشین تاکید کرده که سلطه طالبان سرانجام فرو می پاشد و شکست این گروه به جشن ملی مردم افغانستان تبدیل خواهد شد. محمد حلیم فدایی مقام دولت پیشین می گوید انحصار قدرت و سیاست های نادرست طالبان افغانستان را بار دیگر به سوی جنگ سوق داده. فدایی هشدار داده که ادامه این سیاست ها می تواند کشور را با وضعیت دشوارتر از دوره های گذشته روبرو کند. همزمان حبیب رحمان حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار مشروعیت اسلامی رژیم طالبان را زیر سوال برده و به گونه غیر مستقیم از جنگ علیه این گروه حمایت کرده. او نوشته که نوع حکومتداری و سیاستگذاری طالبان تعیین میکند که عمر حاکمیت این گروه طولانی باشد یا کوتاه. جبهه آزادی روز گذشته اعلام کرد که 2 پهباد نظامی طالبان را بر فراز ولسوالی زیباک بدخشان سرنگون کرده است. به گفته این جبهه پهبادها هنگام عملیات در منطقه تحت کنترل آنها هدف قرار گرفته و منهدم شدند. این جبهه همچنان مدعی شده که طالبان در درگیری‌های اخیر تلفات و خسارات متحمل شدند. گزارش از امان فرهنگ.
2: نیروهای طالبان را زیر آتش گرفته از مرتفع‌ترین نقاط زیباک بدخشان. با گذشت 30 روز نشانه ای از عقب نشینی نیست و طالبان نتوانستن موازه از دست رفته را پس بگیرن. گاهی درگیری کمتر میشه اما توقفی ندارد. طالبان کوشیدن با چرخبال نیروهای ویژه و تازه نفس بفرستد اما نتوانستن پیاده کنند.
3: طالبان تلفات قابل ملاحظه دیدن جنگجویان طالب و تلاش کردن نیروهای تازه نفس از کابل اعزام بکنند با تجربه و از وضعیت جغرافیای سهل‌العبور منطقه امکان انتقال جا به جای نیروها و منطقه جنگ دشوار است و مشکل برخورده.
2: نیروهای جبهه آزادی چند پهپاد طالبان را سرنگون کردند. جبهه آزادی نخستین حملات رو در رو با طالبان را صبح روز پنجشنبه از مناطق کوهستانی ولسوالی زیباک آغاز کرد. این جبهه مدعی است که ده ها نیروی طالب را کشته و زخمی کردند. فرماندهان طالبان به شدت از این وضعیت خشمگینند.
4: هر کس که در مقابل امارت اسلامی می جنگد آن باغی است. آن قرآن باغی میگه، پیامبر خدا باغی میگه، دین آن را باغی میگه. علی رغم از اینکه در امارت اسلامی قسم کمی و کاستی هست، بزرگانم کمی و کاستی خود اصلاح بکنند، لیکن رعیت در حلویشان.
2: در ماهای اخیر بدخشان به دردسر بزرگ به طالبان بدل شده. اختلاف جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان پای مقامهای ارشد این گروه را به بدخشان کشند. وزیر دفاع به اکثر نقاط مرزی از جمله زیباک رفت. این تنش فروکش کرد که جبهه نوظهور سپاهیان میهن در یک حمله برق‌آسا ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی یفتل را برای چند ساعت تصرف کرد. با این همه تنش و درگیری های مسلحانه اکنون به نظر می رسد که بدخشان ولایتی که با سه همسایه مهم افغانستان، تاجیکستان، چین و پاکستان هم مرز است، از یک ولایت امن به منطقه مورد مناقشه تبدیل شده است. امان فرهنگ، لندن.
0: عظیم الله ورسجی فعال سیاسی می گوید درگیری ها در بدخشان در حال گسترش است و این وضعیت می تواند بر سایر ولایت ها نیز تاثیر بگذارد.
5: همی امروز و دیروز هم در ولسوالی درائیم هم محل ولسوالی حمله کردن نیروهای مخالف طالبا در زیبا کشکاشم. آنچه مشخص است حتی به دلیل عدم حمایت یا عدم عقبه حمایتی از مخالفین طالبان، عقب نشینی های صورت باید بگیره که مثلا من در جنگ های پارتیزانی یک امر طبیعی در برابر طالبان هست. آنچه مهمتر از او هستی است که حتی امروز زمانی که فصیح الدین فطرت ادعا کرد که ما در توپخانه در اینجا ها عملا حاکم شده ایم، ولی از یاد نبریم که در بدترین سناریو نیروهای جبهه آزادی و مخالفین طالبان با سنگ میچقب نشینی کردن در مناطق مرتفع سنگرگیری کردن که این سنگرگیری ها در تمام ولسوالی های ولایت بدخشان ادامه داره. فعلا در خوستک همه نگه پس در باهارک همه هست، در اشکاشم همه هست، در یفتل هم در کوها بالا شدن و در کنار از این شما حرکت هایی را در اندرابه ها در دراز مدت در تخار، پنشیر، خوست و فلینگ. این مسئله بدخشان بیانگری از این است که اموسی تلیس میره که طالبای دعا میکنن عملا فرو پاشیده. یکی از او دعوای از این داشتن که ما با تمام افغانستان و جب بجبش خاکی از این محاکمیت داریم، نشان میده که نیستن. دوم ادعا میکنن که مردمی محل با ما هست. حالا در بدخشان عملا رابطه تعداد محدودی که با طالبا بودن با حکومت طالبا در بدخشان کلن قطع شده. سوم بدخشان به عنوان یک نقطه ای که این توانمندی مخالفین طالبان نشان میده که اینا توانمندی گرفتن برخی مناطق دارن، توانمندی حمله زدن به طالب دارن و این میتوانه به تمام نقاط افغانستان سرایت بکنه که ما و شما همین لحظه ای که بحثم میکنیم اخبارها و گزارش های متعددی از این قیام ها و هماهنگی ها و انسجام بیشتر علیه طالبان وجود داره.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده که در یک سال گذشته 148 نفر در افغانستان بر اثر غرق شدن جان باختند. به گفته معاون سخنگوی این اداره، قربانیان شامل 71 مرد، 11 زن و 66 کودک است. او گفت که رویدادهای غرق شدن در دریاها، آبگیرها و کانالهای افغانستان در فصل تابستان افزایش می‌یابد. مرکز امدادرسانی ملک سلمان روز پنجشنبه 888 بسته مواد غذایی را میان خانواده های نیازمند در کابل توزیع کرد. این کمک ها و بیش از 6000 نفر شامل بازگشت کنندگان، آوارگان داخلی، نیازمندان و کودکان بی سرپرست رسیده. عربستان سعودی می گوید که این کمک ها با هدف تقویت امنیت غذایی و کاهش مشکلات اقتصادی خانواده های آسیب پذیر توزیع شده است. و سازمان عفو بین الملل، کلیسای پروتستان آلمان و نهاد پروازول از حکم دادگاه آلمان درباره پناهجویان افغان استقبال کردند. بر اساس این حکم دولت آلمان نمیتواند تعهد پذیرش افغانهای در معرض خطر را به طور کلی لغو کند. این حکم شامل 640 افغان در معرض خطر می شود که پیشتر از آلمان وعده پذیرش دریافت کرده بودند. حدود 30 سازمان حقوق بشری در نامه و دبیرکل سازمان ملل خواستار آغاز گفتگوهای سیاسی درباره آینده افغانستان شدند. آنان تاکید کردند که زنان، جامعه مدنی و همه جریان‌های سیاسی افغانستان باید در این گفتگوها مشارکت معنادار داشته باشند. این سازمان‌ها از دبیرکل سازمان ملل خواستند که نماینده ویژه را برای رهبری این روند تعیین کند. و گفته امضا کنندگان، یوناما نتوانست از زمینه گفتگوی منظم با زنان، جامعه مدنی و مخالفان سیاسی طالبان را فراهم کند. آنان تاکید کردند که تنها گفتگوی فراگیر میتواند زمینه تشکیل نظام قانونمند و تضمین کننده حقوق مردم را فراهم کند. طاهره ناصری، بنیانگذار جنبش زنان به سوی آزادی، میگوید که با ادامه سیاست‌های طالبان برای کرد کنونی یوناما، شکلگیری روند فراگیر با مشارکت معنادار زنان بعید به نظر میرسد.
6: باید بگویم در شرایط کنونی که زنا حق دسترسی به تعلیم، به حقوق انسانی و اساسیشان در مجموع نداره، من فکر نمی کنم که امکان پذیر باشه چنین خواسته یا چنین موضوعی را که ما روش بحث میکنیم. الا اینکه یوناما یا سازمان ملل متحد پالیسی خود را تغییر بده و با دیپلماسی که اونا کار کردن تا 5 سال در افغانستان و به یک نحوی یک روی کرد محافظه کارانه در پیش گرفتن علیه مردم و با گروه طالبا، اگر به این شکل اینا پیش بره، ما فکر نمی کنم که در شرایط کنونی کدام تغییر بتانه که ایجاد شوه و چنین چیزی را که ما ادعا داریم که حداقل سازمان ملل متحد ای را در افغانستان روی دست بگیره، چنین چیز ما فکر نمی کنم که جنبه عملی داشته باشه و اثرگذاری خاص را داشته باشه. الا اینکه تلاش بر از این شوه که یک حکومت فراگیر مبتنی به اراده مردم شکل بگیره تا یک حداقل ما شاهد چنین تغییر باشیم. بنابراین ما نمیتونیم که در شرایط کنونی و در وضعیت فعلی که گروه طالبان همواره سیستم سرکوب را علیه زنان افغانستان فعال نگه میداره و همواره در تلاش ازی است که چگونه و از کدام راه ها بتانند که زنان را به صورت کلی حتی در خانه هایشان مثلا خشونت را نهادنه بسازه، در اجتماع نهادنه ساخته. ما شاهد چنین چندین فجایعی هستیم که زنان متاسفانه متاثر است امروز از او در افغانستان.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. فشار فزاینده بر نیروهای طالبان در شمال، جبهه آزادی و کاروان نظامی طالبان در بغلان حمله کرد. در این عملیات 7 طالب کشته شدند. فراخوان برای عبور از دیپلماسی بی‌نتیجه، 30 نهاد حقوق بشری خواستار آغاز روند سیاسی با حضور زنان شدند. آنان یوناما را به کمکاری متهم کردند. در ادامه قدرت آزمایی ربات‌ها در قفس مبارزه، ربات‌های انسان نما در توکیو با مشت و لگد به مسافه هم رفتند. دونالد ترامپ هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی همه خواست‌های آمریکا را نپذیرد، حملات نظامی از سر گرفته خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی LCI گفته که خواست‌های آمریکا باید 100% برآورده شود. ترامپ احتمال بازگشت به جنگ تمام‌عیار را رد نکرد و پذیرش کامل خواسته های آمریکا را شرط توقف حملات دانست. او همچنان مدعی شد فشارهای دولتش جمهوری اسلامی را دوباره به میز مذاکره کشاند است. پس از 13 شب حملات پیهم آمریکا علیه ایران، از بامداد شنبه تا اکنون حمله تازه گزارش نشده. آکسیوز گزارش داده که ترامپ در شب 14 عملیات مانع انجام حملات شد و به ارتش دستور خودداری داد. نیویورک تایمز کاهش ذخایر موشک‌های پدافندی آمریکا و خطر گسترش جنگ در خاورمیانه را از دلایل اصلی این تصمیم عنوان کرده. با این حال سنتکام اعلام کرده که محاصره دریایی علیه ایران همچنان ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه و پیش از سفر به آمریکا برای دیدار با دونالد ترامپ، کابینه امنیتی این کشور را تشکیل می‌دهد. تایمز اسرائیل گزارش داده که این نشست همزمان با بررسی گام‌های بعدی آمریکا پس از توقف حملات شبانه علیه جمهوری اسلامی برگزار می‌شود. نخست وزیر قطر و وزیر خارجه مصر در دیدار بر ادامه گفتگو و اجرای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکید کردند. طرف همچنان خواستار تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و حفظ امنیت منطقه شدند. وزارت حمل و نقل قطر اعلام کرده که فعالیت همه شناورها و کشتیها در آبهای این کشور از روز یکشنبه به طور کامل از سر گرفته می شود. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی می گوید سخنان دونالد ترامپ نشان می دهد که در صورت شکست مذاکرات گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد ماند، روی کرده که بخش سیاست مذاکره از موضع قدرت است.
7: آنچه که امروز پرزیدنت ترامپ مطرح کرده بیش از آن که یک تهدید لفظی باشد اعلام یک دکترین بازدارندگیه. پیام واشنگتن خیلی روشنه که ایالات متحده امریکا تنها به یک توافق ناقص یا نمادین رضایت نخواهد داد و انتظار داره جمهوری کودک‌کش اسلامی به طور کامل به تعهدات و مطالبات مورد نظر امریکا کاملا تم بده. از نگاه امنیت ملی نگاه کنیم میبینیم که این سخنان سه پیام بسیار روشن داره. اول ایالات متحده میخواد ابتکار عمل رو در دست نگه داره و به تهران نشون بده که اگر مذاکرات به نتیجه مطلوب واشنگتن نرسه گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود و این بخشی از سیاست مذاکره از موضع قدرت، نه مذاکره از موضع امتیاز دهی. دوم، پرزیدنت ترامپ معتقده که فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی دولتش باعث شده که جمهوری ملایان دوباره به میز مذاکره بازگردند و تسلیم کامل بشن چون راه دیگری رو ندارند و این همان منطق فشار برای تغییر رفتاره، یعنی ابتدا افزایش هزینه ها و سپس فراهم کردن مسیر دیپلماسیه. سوم اینیه که فقط خطاب به تهران نیست این پیام، بلکه برای متحدان ایالات متحده نیست در منطقه اهمیت داره، چون میخواد نشون بده که در برابر تهدیدهایی که امنیت منطقه و منافع ایالات متحده رو تحت تاثیر قرار میده آماده است از همه ابزارها و قدرت‌های ملی خودش استفاده بکنه. در روابط بین الملل چنین نظاراتی معمولاً بخشی از راهبرد بازدارندگی و افزایش اهرم فشار در مذاکراته. اینکه این بحران به توافق یا به تشدید درگیری منتهی بشه به تصمیم‌ها و اقدامات هر دو طرف در روزها و شاید هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت.
0: 15 سال پس از آغاز بهار عربی از تونس، خیابان‌های این کشور بار دیگر شاهد اعتراضات ضد حکومتی است. صدها معترض در پایتخت تونس علیه سیاست‌های حکومت و بازداشت منتقدان راهپیمایی کردند. آنان دولت را به سرکوب مخالفان، افزایش بدهی و ناتوانی در تأمین خدمات عمومی متهم کردند. گزارش از عنایت شهیر.
8: 15 سال پس از آن که تونس جرقه بهار عربی را زد، خیابان‌های پایتخت این کشور بار دیگر صحنه اعتراض است. همزمان با پنجمین سالگرد تصمیمات جنجالی قیس سعید برای تعلیق پارلمان و تمرکز قدرت در دست رئیس جمهوری، صدها نفر در مرکز تونس گرد هم آمدند با شعارهای اعتراضی و پلاکاردهایی که روی برخی از آنها تنها یک جمله دیده می شود: بازی تمام است. معترضان حکومت قیس سعید را به محدود کردن آزادی های سیاسی، سرکوب مخالفان و ناتوانی در حل بحران اقتصادی متهم می کنند. روی پلاکارت ها نوشته شده است: آزادی و عدالت برای نسل زی و 7 سال قدرت، سرکوب، بدهی و شعارهای پوپولیستی. در میان جمعیت تصاویر روزنامه‌نگاران و فعالان زندانی نیز دیده می شود. معترضان خواهان آزادی زندانیان سیاسی و رسانه‌ای هستند.
9: امروز به خیابان آمدیم تا حکومت را پاسخگو کنیم و ناکامی های آن را نشان دهیم. ما صاحبان این کشور هستیم، نه مستاجران آن. اگر دفاع از اصول و ارزش های مان به زندان بیانجامد، آماده ایم بهای آن را بپردازیم.
8: تونس، کشوری در شمال افریقا با حدود 12 میلیون نفر جمعیت، در سال 2011 نخستین کشوری بود که اعتراضات مردمی در آن به سقوط حکومت زین العابدین بن علی انجامید، رویدادی که با آغاز بهار عربی شهرت یافت. اما بسیاری از کسانی که امروز به خیابان آمدند میگویند بخشی از دستاوردهای آن انقلاب از دست رفته است.
10: این راهپیمایی فراخوان مردمی برای بازگشت به ارزش‌ها و اصول جمهوری است. از 25 جولای 2021 نرزش ها کنار گذاشته شده است. امروز از خود میپرسیم از دستاورد های جمهوری چی باقی مانده است. به همین دلیل به خیابان آمده ایم.
8: اعتراض ها تنها سیاسی نیست. کمبود خدمات عمومی، فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه های زندگی نیز در شعارهای معترضان بازتاب یافته است. دولت تونس میگوید اقداماتش برای اصلاح ساختار حکومت، مبارزه با فساد و حفظ ثبات کشور ضروری بوده است. هرچند اعتراضات اخیر از نظر گستردگی با خیزش سال 2011 قابل مقایسه نیست. اما بازگشت معترضان به همان خیابان‌هایی که 15 سال پیش آغازگر بهار عربی بودند، نشان می‌دهد که مطالبات برای آزادی‌های سیاسی، عدالت و بهبود شرایط اقتصادی همچنان در تونس زنده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. یک معبد تاریخی بودایی در جنوب تایلند در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این معبد 800 ساله نخستین اثر ثبت شده جنوب تایلند در این فهرست است. ثبت این بنای تاریخی پس از 14 سال تلاش مقام‌ها و مردم محلی صورت گرفت. در حمله یک موتر به مراسم افتخار دگرباشان جنسی در برلین یک نفر کشته و دست کم 16 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس مضمون با یک جریان اسلامگرا در ارتباط بوده، اما انگیزه حمله هنوز روشن نیست. وضعیت زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده و عملیات گسترده برای یافتن مهاجم ادامه دارد. جمهوری دموکراتیک کانگو اعلام کرده که موارد ابتلا به ایبولا در آن کشور به نزدیک به 3000 تن رسیده. به گفته مقام‌های بهداشتی تاکنون حدود 1270 نفر به دلیل این بیماری جان باختند. دولت کانگو 50 میلیون دلار برای مقابله با این بیماری اختصاص داده است. و توکیو پایتخت ژاپن میزبان مبارزات هیجان انگیز ربات‌های انسان نما است. در این رقابت انسان‌ها ربات‌ها را از راه دور هدایت می‌کنند و آنها در داخل قفس به مسافه هم می‌روند. برگزار کنندگان میگویند که این رقابت آزمایش عملی برای سنجش توان هوش مصنوعی و پیشرفت مهندسی روباتیک است. گزارش از میرویس سوریا.
11: صدای برخورد فلز با فلز، تشویق تماشاگران و مبارزه‌ای که این بار نه میان انسان‌ها بلکه میان ربات‌های انسان نما جریان دارد. توکیو میزبان رقابت‌هایی شده که شاید امروز تنها یک سرگرمی به نظر برسد، اما برگزار کنندگان میگویند این مسابقه پنجره رو به آینده ربات‌ها و هوش مصنوعی است. درون یک قفس 8 ژولی دو ربات انسان نما روبروی هم قرار می‌گیرند. هر حرکت با فرمان یک اپراتور انجام می‌شود. ضربه‌ها واقعی است، تعادل ربات‌ها با چالش کشیده می‌شود و هر سقوط هیجان تماشاگران را بیشتر می‌کند. این رقابت‌ها به ابتکار سازمان آمریکایی REK در توکیو برگزار شده. رویداد برای نمایش تازه‌ترین دستاوردهای رباتیک، هوش مصنوعی و مهندسی.
12: فراتر از تصور من بود. شدت و جنبه خطرناک آن بسیار سرگرم کننده بود.
11: اما هدف تنها سرگرمی نیست. هر مسابقه آزمونی برای سنجش توانایی ربات هاست. هر ضربه استحکام قطعات را آزمایش می کند و هر مبارزه داده های تازه برای توسعه نسل بعدی این ماشین ها را فراهم می آورد. امروز انسان ها هدایت ربات ها را بر عهده دارند، اما پژوهشگران می گویند این تنها آغاز راه است. ربات ها با مشاهده و تقلید از حرکات انسان ها یاد می گیرند و هدف نهایی تصمیم گیری و حرکت مستقل آنهاست.
13: ابتدا انسان ربات را هدایت می کند و ربات با مشاهده و تقلید از آن حرکات یاد می گیرد. از طریق چرخه های تکرار شونده یادگیری تقلیدی و یادگیری تقویتی فکر می کنم در نهایت زمانی فرا خواهد رسید که هوش مصنوعی یا خود ربات به طور مستقل شروع به حرکت و عمل کند.
11: برخی از تماشاگران نیز امیدوارند این فناوری روزی از میدان رقابت ها فراتر برود و در زندگی روزمره در کنار انسان ها قرار گیرد.
13: در حال حاضر این ربات ها برای سرگرمی هستند، اما امیدوارم روزی به چیزی تبدیل شوند که به مردم در زندگی روزمرهشان کمک و از آنها پشتیبانی کند.
11: امروز این ربات ها برای پیروزی در یک مسابقه می جنگند، اما شاید فردا در کارخانه ها، بیمارستان ها، خانه ها در کنار انسان ها کار کنند. رقابت هایی که در ظاهر یک نمایش هیجان انگیز است، اما در واقع آزمایشگاه زنده برای آینده هوش مصنوعی و ربات های انسان نما به شمار می رود. میروی سوریا، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنل قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما.
14: رادیو افغانستان انترنشنل.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
18: یک دقیقه خبر.
19: ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالیه طالبان در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه شیخ زاید خوست اطاعت از رهبر طالبان را فرض عین خواند و گفت که هر گونه مخالفت و نافرمانی از مقامهای این گروه حرام و گناه شمرده می شود. ندیم گفت تفاوت اساسی میان نظام جمهوری پیشین و امارت اسلامی در همین موضوع نهفته است و گفته او در نظام جمهوری از دستورات رئیس جمهور سرپیچی می شد، اما در نظام طالبان همه فرمان ها بر اساس قرآن و حدیث صادر می شود و از همین رو اطاعت از آنها واجب است. او افزود اطاعت از امیر فرض عین است. عدم اطاعت از امیر گناه دارد و تلاش کنید که مرتکب گناه نشوید.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
21: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
22: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
18: یک دقیقه خبر.
19: ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان نسبت به سرگیری درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی هشدار داده و بر وضعیت شکننده پناهجویان افغان در ایران تاکید کرده است. آقای بنت روز شنبه 3 اسفند در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشت پناهندگان افغان در ایران از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند و اغلب همچنان نادیده گرفته می‌شوند. او از ادامه اعدام‌ها در ایران و ویژه اعدام مهاجران افغان ابراز تأسف کرد. پیشتر ریچارد بنت و گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر با انتشار بیانیه از سرگیری درگیری‌های نظامی میان واشنگتن و تهران و گسترش دامنه آن به مناطق دیگر را محکوم کردند.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
23: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. جبهه آزادی با نشر بیانیه مسئولیت حمله بر کاروان نظامی طالبان در مسیر کابل بدخشان را بر عهده گرفت. این جبهه میگوید که در این حمله 7 طالب را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کردند. به گفته جبهه آزادی، این کاروان حامل نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی طالبان بود و در ولسوالی دوشی بغلان هدف حمله راکتی قرار گرفته. این جبهه گفته که نیروهایش در این عملیات آسیب ندیدند. فصیح‌الدین فطرت رئیس ارتش طالبان مدعی شده که مخالفان این گروه با سلاح و تجهیزات از خاک پاکستان وارد زیباک شد.
1: در هر طرف جایدین جای بجای هستن هیچ مشکلی وجود نداره و دشمن که تبلیغات میکنه که گویا خط داره و مقاومت میکنه کلیش فرار کرده گیستن اونجا در شای سلیم هسته اون منطقه شای سلیم هسته در اون نقطه پشت شای سلیم اونجا همین مخالفین و مردم های مفسد و اوبال شدید از افغانستان هستن و پاکستان رژیم پاکستان البته میخواهد که علیه نظام امارت اسلامی استفاده شون کنه اونجا رفتن پت شده گیستن در همون ساحان در همون نقطه اخیری هستن از اینکه امارت اسلامی به این تحت سپالیده که به خاک ایش کشور دیگه از اینجا ضرر نمیرسانه و با وجودی که مخالفین همونجا هستن ایره مناسب نمیبینه که در اونجا تعقیبشان بکنه چون ساحای پاکستان هستن همونجا هستن و دیگر نقطه صفری مجاهدین الحمدلله اما جو بجاستن.
0: حدود 30 سازمان حقوق بشری در نامه به دبیرکل سازمان ملل خواستار آغاز گفتگوهای سیاسی درباره آینده افغانستان شدند. آنان تاکید کردند که زنان، جامعه مدنی و همه جریان‌های سیاسی افغانستان باید در این گفتگوها مشارکت معنادار داشته باشند. این سازمان‌ها از دبیرکل سازمان ملل خواستند که نماینده ویژه را برای رهبری این روند تعیین کند. و دونالد ترامپ هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های آمریکا را نپذیرد حملات نظامی از سر گرفته خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی LCI گفته که خواسته های آمریکا باید 100% برآورده شود. ترامپ احتمال بازگشت به جنگ تمام‌عیار را رد نکرده و پذیرش کامل خواسته های آمریکا را شرط توقف حملات دانسته. او همچنان مدعی شد فشارهای دولتش جمهوری مذاکره کشانده است. سپاسگزار همراهیتان است. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. وقتان بخیر.

0: خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی. خوش آمدید. سرخط ها. حمله به کاروان نظامی طالبان در بغلان، جبهه آزادی قبول مسئولیت کرد. رئیس ارتش طالبان پاکستان را به حمایت از مخالفان متهم کرد. خواست سازمان های حقوق بشری برای آینده افغانستان، آغاز گفتگوهای سیاسی با مشارکت معنادار زنان مطالبه شد. یوناما به کمکاری متهم شد. و حمله با موتر به تجمع دیگر باشان در برلین، پلیس تصویر متهم 21 ساله را منتشر کرد. یک نفر کشته و چندین تن زخمی شدند. جبهه آزادی با نشر بیانیه مسئولیت حمله بر کاروان نظامی طالبان در مسیر کابل بدخشان را بر عهده گرفت. این جبهه میگوید که در این حمله 7 طالب را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کرده است. با گفته جبهه آزادی، این کاروان حامل نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی طالبان بوده و در ولسوالی دوشی بغلان هدف حمله راکتی قرار گرفت. این جبهه گفته که نیروهایش در این عملیات آسیبی ندیدند. فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان مدعی شد که مخالفان این گروه با سلاح و تجهیزات از خاک پاکستان وارد زیباک شدند. فطرت گفته که نیروهای طالبان در تمام نقاط مهم مستقرند و به هیچ کس اجازه اخلال در امنیت را نمی دهند.
1: به هر طرف جای بجای هستند. هیچ مشکلی وجود نداره و دشمن که تبلیغات میکنه که گویا خط داره و مقاومت میکنه. که لگیش فرار کرده گیستن اونجا در شای سلیم هسته، اون منطقه شای سلیم هسته، در اون نقطه پشت شای سلیم اونجا همین مخالفین و مردم های مفسد و اوبال شدید از افغانستان هستن و پاکستان، رژیمی پاکستان البته میخواهد که علیه نظام امار اسلامی استفاده شان کنه. اونجا رفتن پت شده گیستن در همون ساحان، در همون نقطه اخیری هستن از اینکه امارت اسلامی بایت حد سپالیده که به خاک هیچ کشور دیگه از اینجا ضرر نمیرسانه و با وجودی که مخالفین همونجا هستن این مناسب نمیدونه که در اونجا تعقیبشان بکنه، چون سایه پاکستان هستن همونجا هستن و دیگر نقطه صفری مجاهدین الحمدلله همه جا بجا هستن.
0: مقاومت مسلحانه مخالفان علیه طالبان در روزهای اخیر واکنش چهره‌های سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. امرالله صالح معاون رئیس جمهوری پیشین میگوید که این تحولات نشان دهنده گسترش مبارزه با طالبان است و مخالفان این گروه به تدریج صاحب جغرافیا خواهند شد. صالح همچنین تاکید کرده که سلطه طالبان سرانجام فرو می پاشد و شکست این گروه به جشن ملی مردم افغانستان تبدیل خواهد شد. محمد حلیم فدایی مقام دولت پیشین میگوید که انحصار قدرت و سیاست‌های نادرست طالبان افغانستان را بار دیگر به سوی جنگ سوق داده است. فدایی هشدار داده که ادامه این سیاست‌ها میتواند کشور را با وضعیت دشوارتر از دوره‌های گذشته روبرو کند. همزمان حبیب الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار مشروعیت اسلامی رژیم طالبان را زیر سوال برده و به گونه غیر مستقیم از جنگ علیه این گروه حمایت کرده است. او نوشته نو حکومتداری و سیاستگذاری طالبان است که تعیین میکند عمر حاکمیت این گروه طولانی باشد یا کوتاه. همکارم نرگس اورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، از سازه های مرتبط به حملات جبهه آزادی افغانستان در بدخشان چی میدانیم؟
2: خب جبهه آزادی افغانستان که یکی از گروه های نظامی مخالف طالبان است در تازه ترین مورد اعلام کرده که حداقل از 3 روز گذشته درگیری های بسیار سنگینی را با گروه طالبان در شمال افغانستان ادامه داده. از روز 5 شنبه حملات این گروه بر مواضع طالبان هم در بدخشان، در اندراب ها و همینطور بغلان ادامه داشته و به گفته این جبهه آنها خسارات و تلفات سنگینی بر طالبان وارد کردند. در تازه ترین مورد جبهه آزادی بیانیه منتشر کرد و تایید کرد که آنها در ولسوالی دوشی بغلان و کاروان نظامی کمکی طالبان که در مسیر را به سمت بدخشان بودند و آنها تجهیزات نظامی و نیروهای کمکی به زیباک ارسال می کردند را هدف قرار دادند. در حمله ای که به گفته آنها 7 نفر از اعضای طالبان کشته شدند و 6 نفر دیگر هم مجروح هستند. این جبه اعلام میکند که هیچ آسیبی به نیروهای آنها نرسیده. در سوی دیگر در جریان 24 ساعت گذشته حملات مشابه راکتی در بخشهایی از زیباک هم از سوی این نیروها انجام شده، از جمله چندین راکت را آنها به سمت هلیکوپترها و همینطور تجهیزات گروه طالبان انجام دادند. در سوی دیگر جبهه آزادی اعلام میکنه که با وجود تلاش گسترده طالبان در زیباک و چندین ولسوالی دیگر این ولایت، آنها همچنان مواضع از دست رفته از سوی طالبان را حفظ کردند و طالبان نتوانستند که دوباره این مواضع را به دست بگیرند. این درگیری ها باعث نگرانی جدی مقامات طالبان شده، تا جایی که والی طالبان در بدخشان در تازه ترین مورد در یک محفلی خطاب به مخالفانشان اعلام کرده که دست از درگیری و جنگ بردارن و امنیت را مختل نسازند. در کنار این تاکید کرده که طالبان و گروه آنها آماده صحبت و گفتگو با مخالفان هست و در صورتی که این اتفاق نیفته او هشدار داده که حملات سنگینی را بر این گروه ها انجام خواهد داد. اما روی هم رفته این حملات به گفته بسیاری از کارشناسان نشان میده که بسیار گسترده تر میشه، به ولایت های مختلف سرایت کرده و امیدها را برای تغییر وضعیت در بدخشان و دیگر ولایت های افغانستان افزایش داده. مقامات مختلف دولت پیشین افغانستان واکنش نشان دادن و همینطور سفر مقامات ارشد طالبان به بدخشان هم نشان میده که وضعیت برای آنها به شدت نگران کننده است و روزهای بسیار دشواری در مبارزه با جبهه آزادی و دیگر گروه های مخالف طالبان دارند.
0: ممنون همکارم نرگس سورخش از استانبول. نگاهی داریم بعد چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد که در یک سال گذشته 148 نفر در افغانستان بر اثر غرق شدن جان باختند. با گفته معاون سخنگوی این اداره، قربانیان شامل 71 مرد، 11 زن و 66 کودکند. او گفت که رویدادهای غرق شدن در دریاها، آبگیرها و کانالهای افغانستان در فصل تابستان افزایش می‌یابد. مرکز امداد رسانی ملک سلمان روز پنجشنبه 888 بسته مواد غذایی را میان خانواده های نیازمند در کابل توزیع کرد. این کمک ها به بیش از 6000 نفر شامل بازگشت کنندگان، آوارگان داخلی، نیازمندان و کودکان بی سرپرست رسیده است. عربستان سعودی میگوید این کمک ها با هدف تقویت امنیت غذایی و کاهش مشکلات اقتصادی خانواده های آسیب پذیر توزیع شده است. سازمان عفو بین الملل کلیسای پروتستان آلمان و یک نهاد حامی مهاجران از حکم دادگاه آلمان درباره پناهجویان افغان استقبال کردند. بر اساس این حکم دولت آلمان نمیتواند تعهد پذیرش افغانهای در معرض خطر را به طور کلی لغو کند. این حکم شامل 640 افغان در معرض خطر میشود که بیشتر از آلمان وعده پذیرش دریافت کرده بودند. حدود 30 سازمان حقوق بشری در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار آغاز گفتگوهای سیاسی درباره آینده افغانستان شدند. آنان تاکید کردند که زنان، جامعه مدنی و همه جریان‌های سیاسی افغانستان باید در این گفتگوها مشارکت معنادار داشته باشند. این سازمان‌ها از دبیر کل سازمان ملل خواستند که نماینده ویژه‌ای را برای رهبری این روند تعیین کند. به گفته امضا کنندگان، یوناما نتوانسته زمینه گفتگوی منظم با زنان، جامعه مدنی و مخالفان سیاسی طالبان را فراهم کند. آنان تاکید کردند که تنها گفتگوی فراگیر میتواند زمینه تشکیل نظام قانونمند و تضمین کننده حقوق مردم را فراهم کند. طاهر ناصری بنیانگذار جنبش زنان به سوی آزادی میگوید با ادامه سیاست‌های طالبان و رویکرد کنونی یوناما، تحقق روند فراگیر با مشارکت معنادار زنان عملی به نظر نمی‌رسد.
3: باید بگویم در شرایط کنونی که زنا حق دسترسی به تعلیم، به حقوق انسانی و اساسیشان در مجموع نداره، من فکر نمی‌کنم که امکان پذیر باشه چنین خواسته یا چنین موضوعی را که ما روش بحث نکنیم، الا اینکه یوناما یا سازمان ملل متحد پالیسی خود را تغییر بده و با دیپلماسی که اونا کار کردن تا 5 سال در افغانستان و به یک نحوی یک روی کردی محافظه کارانه در پیش گرفتن علیه مردم و با گروه طالبان، اگه به این شکل اینا پیش بره، ما فکر نمی کنم که در شرایط کنونی کدام تغییر بتانه که ایجاد شوه و چنین چیزی را که ما ادعا داریم که حداقل سازمان ملل متحد ایرا در افغانستان روی دست بگیره، چنین چیز ما فکر نمی کنم که جنبه عملی داشته باشه و اثرگذاری خاص را داشته باشه، الا اینکه تلاش بر ازی شود که یک حکومت فراگیر مبتنی به اراده مردم شکل بگیرد تا اینکه حداقل ما شاهد چنین تغییری باشیم. بنابراین ما نمیتونیم که در شرایط کنونی و در وضعیت فعلی که گروه طالبا همواره سیستم سرکوب را علیه زنان افغانستان فعال نگه میداره و همواره در تلاش ازی است که چگونه و از کدام راه ها بتانند که زنان را به صورت کلی حتی در خانه هایشان مثلا خشونت را نهادنه بسازد، در اجتماع و نهادنه ساخته. ما شاهد چندین فجایعی هستیم که زنان متاسفانه متاثر است امروز از او در افغانستان.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. حمله به کاروان نظامی طالبان در بغلان، جبهه آزادی قبول مسئولیت کرد. رئیس ارتش طالبان پاکستان را به حمایت از مخالفان متهم کرد. خواست سازمان های حقوق بشری برای آینده ای افغانستان، آغاز گفتگوهای سیاسی با مشارکت معنادار زنان مطالبه شد. یوناما به کمکاری متهم شد. و در ادامه این برنامه خبری، بازگشت اعتراضات به خواستگاه بهار عربی. صدها تونسی در اعتراض به سالها سرکوب و بحران اقتصادی به خیابان آمدند. پلیس آلمان اعلام کرد که در پی هجوم یک خودرو به جمعیت رژه افتخار افراد کویر در برلین، دست کم یک نفر کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. سخنگوی پلیس برلین یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت مظنون شناسایی شده. او یکی از اعضای جریان اسلامگرای برلین است. بررسی های پلیس برای ردیابی او در جریان است. همکارم صدف باغبانی از میلان برای جزئیات این خبر با ماست. صدف، از این حمله بیشتر چی میدونیم؟
4: خب این راه پیمایی از سال 1979 در برلین غربی به عنوان یک تجمع کوچک اعتراضی شروع شد و کم کم به صورت خیلی وسیع ادامه پیدا کرده و تا چیزی که امروز میبینیم هزاران نفر در همچین روزی گرد هم میان و در این مراسم شرکت میکنن. اما خب دیشب ساعت 10 شب طبق گزارش پلیس آلمان، یک فرد با یک ون به داخل پارک حمله میکنه، مردم رو زیر میکنه، یک نفر، یک خانومی کشته میشه و 16 نفر زخمی میشن. بعد از اینکه مردم زیر میشن، توسط این فرد که سوار ون بوده با یک درختی برخورد میکنه و از ماشین پیاده میشه و شروع میکنه با سلاح سرد به مردم حمله کردن و توسط پلیس آلمان خب اخطارها به مردم داده میشه که محل رو ترک کنن. 40 تا آتش نشان حضور پیدا میکنن، آمبولانس های زیادی در محل حضور پیدا میکنن، تحت کنترل امنیتی قرار میگیره شرایطی که اونجا بوده، منطقه اونجا. و طبق گزارش های پلیس این فرد هنوز دستگیر نشده، اما با توجه به ماشینی که اجاره شده بوده به اسم عبدالله بوده، یک فرد 21 ساله که طبق گزارش های پلیس آلمان توی ماه می 2026 از کانون اصلاح و تربیت آزاد شده بوده. این فرد تونستن آدرس رو پیدا کنن، به خونش برن، با مادر و خواهرش زندگی میکرده. طبق گفته همسایه‌هاشون گفته بوده که از شرایط زندگی توی آلمان ناراضی بوده و مدت‌ها بوده در رابطه با این حمله صحبت میکرده و با کانون اسلامگرایان در ارتباط بوده، چیزی که گفته شده طبق گزارش‌ها. اما خب صدر اعظم آلمان فردریش مرتز گفته که اقدامی هولناک هست و حتما به صورت همه جانبه تاکید کرده که مورد بررسی قرار میگیره. توسط شهردار هم گفته شده که این یک حمله به آزادی این جامعه هستش و خب همچنان که گفتم این فرد بازداشت نشده، فقط شناسایی شده. و سوالی که مطرح شده توسط رسانه های اروپایی اینی که آیا فقط همین یک فرد در این حمله مسئول بوده یا نه افراد دیگه هم بودن، چون به دلیل در گزارش های ذکر شده.
0: خب صدف، این در حال است که در گذشته هم چنین تجمعاتی در آلمان مورد حمله قرار گرفته و واکنش مردم نسبت به تامین امنیت از سوی پلیس و سایر نهادها مورد انتقاد است.
4: بله، این اولین بار نیست که در این تجمع مورد حمله قرار میگیرن آدم هایی که شرکت کردن، و طبق گزارش های داده شده در دوران های قبل افرادی که حمله کرده بودند در همیشه نوشته شده که دچار یک مریضی روانپریشی بودند، و این طبق گزارش ها اولین باره که یک فردی رو ربط تشخیص داده شده به محافل اسلامگرایانی ربط داشته و یک دلیلی داشته که طبق هم گفته همسایه‌هاشون این بوده که ناراضی بوده شرایط زندگی در کشور آلمان. و خب این مورد انتقاد تمام افرادی که در اون مراسم شرکت میکنن قرار گرفته شده. نظر امنیتی به اون شکلی که باید امنیت برقرار نمیشه برای جامعه LGBTQ برای شرکت در این مراسم.
0: ممنون همکارم صدف باغبانی از میلان. میپردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک معبد تاریخی بودایی در جنوب تایلند در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این معبد 800 ساله نخستین اثر ثبت شده ای جنوب تایلند در این فهرست است. ثبت این بنای تاریخی پس از 14 سال تلاش مقام ها و مردم محلی صورت گرفت. مقام های چین اعلام کردند یک کشتی ویتنامی در نزدیکی آبتنگ و یونگشو در دریای جنوبی چین غرق شده است. و گفته مقام ها از مجموعه 62 سرنشین کشتی تاکنون 44 نفر نجات یافتند. 6 کشتی چینی، یک بالگرد کمکی و یک کشتی ویتنامی در عملیات جستجو و نجات مشارکت دارند. عملیات برای یافتن 18 سرنشین دیگر همچنان ادامه دارد. آتش سوزی گسترده آسمان بریتیش کلمبیا در کانادا را به رنگ نارنجی درآورد. وقوعی نزدیک به 34,000 برخورد صاعقه طی یک هفته گذشته عامل اصلی وقوع زنجیره از آتش سوزی های جدید در بخش های جنوبی این ایالت بوده است. تا کنون 25 دستور تخلیه صادر شده و 90 آتش سوزی فعال در سطح ایالت ثبت شده است. ولادیمیر زلنسکی میگوید روسیه قصد دارد 30,000 سرباز دیگر از کوریای شمالی را وارد جنگ اوکراین کند. و گفته او آمادگی ها برای پذیرش این نیروها از ماه جون در غرب روسیه آغاز شده است. زلنسکی همچنین گفته که کوریای شمالی برای ارسال پرتابگرهای تازه موشک های بالستیک به روسیه آماده می شود.
5: همکاری روسیه و کره شمالی رو زیر نظر داریم. روسیه میخواد 30,000 نیروی دیگه از کره شمالی رو وارد جنگ کنه. از ماه ژوئن مقدمات پذیرش این نیروها در منطقه ورونژ روسیه در حال انجام بوده. افزون بر این، کره شمالی در حال آماده شدن برای تحویل پرتابگرهای جدید موشک‌های بالستیک به روسیه است. این فقط تهدیدی علیه اوکراین نیست. روسیه به کره شمالی کمک میکنه تا شیوه جنگیدن رو بیاموزه، تسلیحاتش رو ارتقا بده و در استفاده از اونها تجربه واقعی میدان نبرد رو به دست بیاره. همه اینها برای همه کشورهای آسیایی که در برد موشک‌های کره شمالی قرار دارن یک تهدید به شمار میره.
0: رئیس جمهور اوکراین همچنین هشدار داده که همکاری نظامی پیونگیانگ با کرملین خطر جدی برای تمامی کشورهای آسیایی به شمار می رود. اردوان روز به جزئیات بیشتر را گزارش می کند.
6: زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده است روسیه در حال آماده سازی دست کم 30,000 سرباز کره شمالی برای اعزام به جبهه‌های جنگ علیه اوکراین است. او در اشاره به جزئیات این موضوع گفته است که روسیه این نیروها را به منطقه موسوم به ورونژ که محل استقرار نیروهای کره شمالی که پیش از این هم در آنجا بودند اعزام خواهد کرد تا دوره‌های آموزشی لازم و برنامه‌ریزی لازم در ارتباط با حضور آنها در جبهه‌های علیه اوکراین انجام بدهد و بعد این افراد به جبهه‌های نزدیک به مرز اوکراین اعزام خواهند شد. نکته قابل توجه این استش که این اعزام برای اولین بار نیست و دست کم پیش از این بنابر گفته منابع اطلاعاتی اوکراین 14,000 سرباز کره شمالی پیش از این در جبهه های علیه اوکراین وارد مناطق مختلف در جنگ شدند. از جمله بیشتر از این افراد گروه هایی هستند که در مناطق تحت اشغال اوکراین در خاک روسیه مستقر شده بودند. اما نگرانی که وجود داره برای اوکراین هستش که سامانه های جدید کره شمالی هم در حال اعزام به مناطق جنگ هستند. به گفته آقای زلنسکی، عوامل اطلاعاتی اوکراین تاکید میکنن این سامانه های جدید توان موشک بالستیک رو در منطقه برای روسیه افزایش خواهد داد و سطح همکاری دو کشور رو در سطح بالاتری قرار میدهد که میتواند شروع بیشتر اعزام بیشتر نیروها از کره شمالی باشد. نکته ای که برای اوکراین مهم است و آقای زلنسکی به اون اشاره میکند، میگوید که مسئله فقط فشارها بر روی اوکراین نیست، بلکه این تبادل نیرو باعث افزایش سطح توانای سربازهای کره شمالی خواهد بود که فقط یک خطر برای اوکراین نیست و میتواند برای دنیا یک خبر تازه باشد. در تحولات اخیر در ظرف 24 ساعت گذشته حملات گسترده دو طرف به همدیگه ادامه داشته. لازم به توضیح هستش که دست کم بین 15 تا 17 نفر در حملات کشته شدن. روسیه با موشک در و پهپاد دست کم 157 عملیات را انجام داده و زیرساخت‌های اوکراین از جمله در شهرهای سومی، خرسون و بنادر اودسا و میکولایف و ایزامایل را هدف قرار داده. اما در همین حال اوکراین اعلام کرده با حملات خود با پهپاد که دست کم 328 پهپاد از طرف اوکراین به روسیه شلیک شده، مناطق مختلف رو مورد هدف قرار داده، از جمله منطقه نزدیک به مرزهای روسیه و زاپاروژیا که در دست روسیه است. روسیه میگوید در اصابت به یک پارک تعدادی کودک کشته شدند. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: 15 سال پس از آغاز بهار عربی از تونس، خیابان‌های این کشور بار دیگر شاهد اعتراضات ضد حکومتی است. صدها معترض در پایتخت تونس علیه سیاست‌های حکومت و بازداشت منتقدان راهپیمایی کردند. آنان دولت را به سرکوب مخالفان، افزایش بدهی و ناتوانی در تأمین خدمات عمومی متهم کردند. گزارش ببینیم از عنایت شهر.
7: 15 سال پس از آن که تونس جرقه بهار عربی را زد، خیابان‌های پایتخت این کشور بار دیگر صحنه اعتراض است. همزمان با پنجمین سالگرد تصمیمات جنجالی قیس سعید برای تعلیق پارلمان و تمرکز قدرت در دست رئیس جمهوری، صدها نفر در مرکز تونس گرد هم آمدند با شعارهای اعتراضی و پلاکارد‌هایی که روی برخی از آنها تنها یک جمله دیده می‌شود: بازی تمام است. معترضان حکومت قیس سعید را به محدود کردن آزادی‌های سیاسی، سرکوب مخالفان و ناتوانی در حل بحران اقتصادی متهم می‌کنند. روی پلاکارد‌ها نوشته شده است: آزادی و عدالت برای نسل زی و 7 سال قدرت، سرکوب، بدهی و شعارهای پوپولیستی. در میان جمعیت تصاویر روزنامه‌نگاران و فعالان زندانی نیز دیده می‌شود. معترضان خواهان آزادی زندانیان سیاسی و رسانه‌ای هستند.
8: امروز به خیابان آمدیم تا حکومت را پاسخگو کنیم و ناکامی‌های آن را نشان دهیم. ما صاحبان این کشور هستیم، نه مستأجران آن. اگر دفاع از اصول و ارزش‌هایمان به زندان بیانجامد، آماده‌ایم بهای آن را بپردازیم.
7: تونس، کشوری در شمال آفریقا با حدود 12 میلیون نفر جمعیت، در سال 2011 نخستین کشوری بود که اعتراضات مردمی در آن به سقوط حکومت زین العابدین بن علی انجامید، رویدادی که با آغاز بهار عربی شهرت یافت. اما بسیاری از کسانی که امروز به خیابان آمدند میگویند بخشی از دستاوردهای آن انقلاب از دست رفته است.
9: این راهپیمایی فراخوان مردمی برای بازگشت به ارزش‌ها و اصول جمهوری است. از 25 جولای 2021 این ارزش‌ها کنار گذاشته شده است. امروز از خود میپرسیم از دستاوردهای جمهوری چی باقی مانده است؟ به همین دلیل به خیابان آمده ایم.
7: اعتراض ها تنها سیاسی نیست. کمبود خدمات عمومی، فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه های زندگی نیز در شعارهای معترضان بازتاب یافته است. دولت تونس میگوید اقداماتش برای اصلاح ساختار حکومت، مبارزه با فساد و حفظ ثبات کشور ضروری بوده است. هرچند اعتراضات اخیر از نظر گستردگی با خیزش سال 2011 قابل مقایسه نیست. اما بازگشت معترضان به همان خیابان‌هایی که 15 سال پیش آغازگر بهار عربی بودند نشان می‌دهد که مطالبات برای آزادی‌های سیاسی، عدالت و بهبود شرایط اقتصادی همچنان در تونس زنده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fnt.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
12: صدای شما.
13: تاسو
14: خیر.
15: صدای شما.
16: صدای شما.
17: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
18: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
19: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
20: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
19: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
20: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
21: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
22: یک دقیقه خبر.
23: ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی شدید و دو برق سیلاب‌های آنی، بادهای شدید و همراه با گرد و خاک در روز شنبه 3 اسد در 20 ولایت کشور خبر داد. این اداره میزان بارندگی را در مناطق مختلف بین 10 تا 35 میلیمتر پیش بینی کرده است. بر اساس این هشدار ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، بامیان، سمنگان، سرپل و غور شاهد این موج بارندگی و احتمال جاری شدن سیلاب خواهند بود. در این هشدار از شهروندان و ساکنان این ولایت ها خواسته شده است تا تدابیر احتیاطی لازم را رعایت کنند.
24: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
10: رادیو افغانستان انترنشنل.
25: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت مهاجرین طالبان روز چهارشنبه 24 سرطان در نشسته از بررسی پیشنویس قانون پناهندگی در افغانستان خبر داد. اعلام تدوین پیشنویس قانون پناهندگی از سوی طالبان در حال صورت می‌گیرد که این گروه تا کنون هیچ جزئیات از محتوای این قانون، افراد مشمول آن یا سازوکار اعطای پناهندگی منتشر نکرده. طالبان تنها گفتند که این قانون بر اساس اصول شرعی و اسلامی تنظیم می‌شود و پس از طی مراحل قانونی به اجرا خواهد رسید. این در حال است که طی نزدیک به 5 سال گذشته میلیون ها شهروند افغانستان کشور را ترک کرده و افغانستان همچنان یکی از بزرگترین کشورهای مبدا پناهجویان در جهان به شمار می رود. اما این موضوع از نظر حقوقی چه تأثیری بر روند اعطای پناهندگی خواهد داشت و تا چه اندازه با معیارهای بین المللی همخوانی دارد؟ طالبان این قانون را برای چه کسانی تدوین می کنند و چه افراد قرار است در چارچوب آن از افغانستان

0: طالبان در حقیقت بعد از تحول در افغانستان بر اساس میکانیزما و یا اسناد پیش سیستم حکومتداری را پیش میبرند و یا فعالیت میکنند که در حکومت قبلی از حکومت قبلی به میراث گرفتند. قانون پناهندگی یا مسوده قانون پناهندگی همچنان سندی است که در دوران جمهوریت بر اساس نیازهای بین المللی و مکلفیتهایی را که حکومت وقت افغانستان داشت این سند تهیه شده بود. افغانستان در سال 2005 بر اساس مکلفیت های بین المللی که عضو جامعه بین المللی بود به کنوانسیون 1951 مربوط به پناهندگان پیوست و او نیاز داشت که مراحل داخلی از او را به اساس میکانیزم های حقوقی باید طی بکنه و او بیاید به پارلمان تایید بکنه، بعدش هم حکومت افغانستان اسناد دیگه را که بتانه بیشتر محتوا و یا مفاد از ایره شرح بته و بیشتر جنبه اجرایی پیدا بکنه ایره بعد مسوده میکرد، ترتیب میکرد که ما در او زمان روی مسوده از ای به همکاری نهادهای بین المللی بخصوص کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان یا دفتر یونیسیار و دیگر اداراتی که مشمول از این سند بودن این مسوده ترتیب شد و طی مراحل شد، اما متاسفانه در او زمان به دلایل مشکلاتی که وجود داشت این تصویب نشد، به خاطر از اینکه مکلفیت های را به حکومت افغانستان به بار می آورد و حکومت افغانستان مکلف بود که او به مکلفیت ها باید رسیدگی بکنه و او ظرفیت ها وجود نداشت، چه از لحاظ امنیتی چه از لحاظ امکانات و بعضی ملحوظات دیگی سیاسی که وجود داشت در عقب تطبیق تصویب از این سند، بنان این سند تصویب نشد. من فکر میکنم که حکومت طالبان بر اساس من ندانم که مشورای داخلی به خصوص مطمئنن که مداخلات کمیساری عالی ملل متحد امور پناهندگان که همیشه این مسئله را تعقیب میکنن چون از وظایف از واپن داشته میشه، فکر میکنم که اخیرا دوباره این سند روی دست گرفتن.
1: افغانستان یکی از بزرگترین کشورهای مبدع پناهجویا در جهان است. میلیون ها نفرن بعد از اینکه طالبان دوباره در اسد 1400 در واقع سال 1400 به قدرت رسیدن، خب کشور ترک گفتن. یعنی واقعا در چنین شرایط تدوین قانون پناهندگی واقعا چه پیامی میتونه داشته باشه؟ و عزیزش هم البته ایرم اضافه بکنم که طالب ها گفته که باید به اساس اصول شرعی و اسلامی هم باشه این قانون.
0: سوال همینجاست که وقتی که حداقل در دوران جمهوریت فرصت و زمینه های تصویب و تطبیق از این قانون وجود داشت و حداقل افغانستان در یک وضعیت در یک ثبات نسبی به سر می برد و حمایت های بین المللی وجود داشت، نتانست و ایره لازم ندانست که سند به تصویب برسه، به دلیل از این که پیامدهای ناگوار بر افغانستان در زمان داشت. وقتی شما می فهمین یک تعهد با شما ایفا نکنین او بر شما حداقل تعهدات منفی و بار میاره. اما جالب اینجاست که چگونه این سند دوباره جلب توجه کرده حکومت طالبان را که روی ازی کار بکنن و مطمئن شن با وجود ازی که به اساس فرمودی شما افغانستان خودش مبدی مهاجرت در کشورهای دیگه است و بیشتر از 10 میلیون شهروند افغانستان در سایر کشورها به سر میبره، اینا آمدن این سند تصویب میکنن و به اساس از این هنوز هم اینا انتظار دارن که کسایی هستن در کشورهای دیگه که افغانستان را بهتر از کشور خود میدانن و اینجا میخواین که در امن و ثبات به سر ببرن. مثل کارهای دیگه را که شما میدانین طالبان انجام میده، به فکر میکنم جز یک عوام فریبی و جزی که اینا نشان بدن که ما متعهد بر بعضی از اصول هستیم و میخواییم که حداقل هم نوا و یا همگام با کشورهای دیگه در عرصه حکومتداری گام برداری می سند روی دست گرفته، اما از نظر ما این سند ما فکر نمی کنم که یک سند معقول در وضعیت فعلی برای حکومت برای حاکمیت فعلی باشه، اما من مطمئن هستم که کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان چون بیشتر علاقه داشت بر اساس از اون فکر می کنم که و شبه از اونا بوده و بر اساس از احتمالاً اونا بعضی حمایت های از حکومت فیلی یا از اداری فیلی انجام بدن، اما یک حدس و گمان است و به

0: اساس برداشتای قبلی است، و اما از جانب دیگه نگرانی هم که وجود داره، فکر نکنم که اینا شما میفهمین که اصلا نام اسلامی میتن و بیشتر اونا را میخواین که خب روی اسنادی که بر اساس روی کارت ها و یا رویای بین المللی نباشم، این سازمان ها هم نمیتونن را حمایت بکنن. اما به عنوان یک وظیفه من فکر میکنم این روی دست گرفته. اما سوال بسیار جالب همی است که اینا چگونه انتظار از این دارن که در وضعیت فعلی اصلا کسایی که افغانستان باثبات‌تر از کشور خود میدانن؟
1: درست. رسولی صاحب، شما از حبس و گمان زنی ها گفتین. خب یک برداشتایی هم که در شبکه‌های اجتماعی حداقل من متوجه بودم بعد از اینکه طالبای خبر نشر کردن، این بوده که خب تئوری‌های وجود داره که ممکن هست طالب‌ها می‌خواهند زمینه را برای دادن پناهندگی یا تابعیت به یک تعداد ممکن از گروه‌های حالا حراس افکنی که در افغانستان حضور دارن و فعالیت می‌کنن و عملاً حالا انگشت انتقاد هم همواره بالای طالب بوده که شما چگونه به اینا پناه دادین. حالا ممکن است یک تعداد میگن که تصوری است که ممکن این در واقع یک زمینه‌سازی، یک کوشش برای کار باشه. در این مورد فکر می‌کنین چقدر این گمانه‌زنی نزدیک به واقعیت می‌تونه باشه؟
0: ای بعید از واقعیت هم نیست، به دلیل از این که هستن گروهایی که حتی در او زمان مثلا ایغورهای چین بودن و بعضی گروه های دیگه که حتی سفارت امریکا در او زمان حکومت افغانستان تشویق میکرد که سند به زودترین فرصت به تصویب بکنن، چون کسایی که در اونجا زندگی میکردن و اونا تحت سلطه، تحت ستم و آزار و اذیت از اون کشورها قرار داشتن، اینا را بتانن به نحوی به افغانستان در گوشه و کنار جا به جای بکنن. ریسکای سیاسی و حقوقی از یمنی بود که افغانستان در او زمان هم تصورشی بود که ممکن نتانه مدیریت بکنه این پروسه را، وضعی آدرس با استفاده از امو شبکه‌های بسیار مثلا خصوصی یا امنیتی یا اینا افراد تشویق شوارد افغانستان شود که افغانستان که حکومت افغانستان نتانجله بشه بکنه. در وضعیت فعلی هم این گمانه زنی هم بعید از واقعیت نیست که زیر چتر از این سند، زیر چتر از این قانون بتانن کسایی را اینا در افغانستان برشان سند پناهندگی بتن و یا سند پناهجویی بتن که حداقل اینا زندگیشان تحت چتر حقوقی قرار بگیره و اینا بتانن از این فرصت و از این زمینه استفاده بکنن. و یکی از نگرانی‌های بسیار شدید و جدی هم در زمان گذشته می بود که این قانون تصویب نشد.
1: درست. رسولی صاحب، شما در دوره جمهوریت عملا کار کردین. همین پروسه را اگر بر شنوندهای ما بگوین که مثلا کس اگر در افغانستان پناهنده میشد، اگر میشد، حالا من نمیدونم واقعا تعدادشان در دوره 20 سال جمهوریت چی تعداد پناهندگی در افغانستان دادن یا عرض کردن، اگر کس میخواست پناهندگی بدن، این پروسه چگونه بود؟ اگر خیلی خلاصه ای را بگین که مثلا از چه پروسیجر اداری یا تعیین میکرد تا اینکه پناهندگی بگیره در افغانستان؟
0: افغانستان سند حقوقی برای پناهندگی نداشت، فقط چیزی که اینا کرده بودن کنوانسیون برش پیوسته بودن و فقط این پروسه از جانب کمیسیونری عالی ملل متحد امور پناهندگان یا یونیسیار به پیش برده می شد و فردی که میخواست در افغانستان حد او زمان فکر می کنم 17-18 نفر هم ترا یک تعداد از ایران، از عراق، از کردای عراق، یکی دو نفر از تاجیکستان و از کویت، از کویتی پاکستان، از این کشور، از اینجا بودن و اینا برشان این پروسه را یونیسیار پیش می برد. شما می فهمید پروسه ای از وقت کشورهایی که اونا سند پناهندگی یا حقوقی یا قانون پناهندگی نداره، کمیساری عالی ملل متحد یا یونیسیار برای زینا این پروسه را پیش میبره تا زمانی که زمینه اسکان از ایراد او کشور اینا مساعد بسازه یا انتقالشان به کشور دیگر بنان یا زیر چتر حمایت کمیساری عالی امور پناهندگان بودن. اما افغانستان به دلیل از اینکه به این سند، به این کنوانسیون پیوسته بود، حداقل یک مقدار تلاش میکرد که نشان بده که اینا هم نسبت به این مساله علاقمند هستن و کوشش میکنن که اینا رو تحت حمایت قرار بدن. حداقل اینا در میمانخانه وزارت مهاجرین بودن و گاگایی هم بعضی اسناد دیگی اداری از اینا از طرف وزارت پیش برده میشد. اما کدام سندی که این پروسه رو تشریح بکنه وجود نداشت. اما بساس این سندی را که ما ترتیب داده بودیم، این عیناً برگرفته شده از میکانیزمای بین المللی در کشورهای دیگه که وجود داشت. یک فرد باید بیاید و تو هویت شناخته شود، ادارات مشخص شده بوده که کدام اداره باید یا مراجعه بکنن، کدام اسناد ارائه بکنن، چه کمیتی از اینا چگونه صورت بگیرد، چگونه تثبیت شود که اینا واقعا نیازمند حمایت بین المللی شناخته میشن، بعدش اداره یک برای اینا سند باید بده کدام اداره است و بعد از اون برای اینا اسکان امرار معیشت و جابجایی اینا صورت بگیره. اما در این سند تقریبا در پنج فصل و ما فکر میکنم که 30 ماده این سند ترتیب شده بود که در او پناهنده تعریف شده، در او مسئولیت ادارات مشخص شده، روند پناهندگی مشخص شده و بعدش هم دوباره بازگشت از اینا مشخص شده و و و این مسائل. بناهن کدام سندی که واضح بسازه و وجود داشت که به اساس حکومت افغانستان مسائل پیش می برد وجود نداشت، فقط یه طریق یونیسیار پیش می رفت و ما بر از اونا یک سند هم در صورت که نیاز می ما تایید می کنیم که بله اینا تحت حمایت کمیسوری یا ریمدرمتر پرندگان است و در صورت مسائل امنیتی ما کمک می کنیم، ولی مطلق امورشان مربوط به یونیسیار می شود.
1: درست. با عنوان آخرین سوال، رسولی صاحب، خب طالبا که به هیچ کنوانسیون هم اعتقاد ندارن و پایش هم امضا نکردن و متحد هم بهش نیستن، حالا فرض بری که اگر این قانون تصویب شود که واقعا جزئیات هم اصلا داده نشه، فکر میکنیم که واقعا ای در واقع تلاش برای ایجاد ساختارهای حقوقی داری و نمایش حکومتداری طالبان میتونه باشه، یا ممکن هست یک زیرپوش برای امو اهداف پنهانی که ممکن است طالبان در واقع برای دادن تابعیت به یک تعداد از افراد و گروه های خارجی میتونه باشه؟
0: افغانستان شما میفهمید حاکمیت فعلی هر لحظه در تلاش ازی است که حداقل اینا بتانن دسترسی به در میکانیزمای بین المللی برای ازی که اینا مشروعیت بین المللی را حاصل بکنن در تلاش ازی هستن.
1: یک جان تشکر آقای رسولی از حضورتان در برنامه، تا نظرگاه دیگر بدرود.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با خلاصه از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صفای خوش آمدید. جبهه آزادی با نشر بیانیه مسئولیت حمله بر کاروان نظامی طالبان در مسیر کابل بدخشان را بر عهده گرفت. این جبهه میگوید که در این حمله 7 طالب را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کرده است. با گفته جبهه آزادی این کاروان حامل نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی طالبان بود و در ولسوالی دوشی بغلان هدف حمله راکتی قرار گرفت. این جبهه گفته که نیروهایش در این عملیات آسیبی ندیدند. فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان مدعی شده که مخالفان این گروه با سلاح و تجهیزات از خاک پاکستان وارد زیباک شدند. فطرت گفته که نیروهای طالبان در تمام نقاط مهم مستقرند و به هیچ کس اجازه اخلال در امنیت را نمی دهند.
1: به هر طرف جایدین جای بجای هستن. هیچ مشکلی وجود نداره و دشمن که تبلیغات میکنه که گویا خط داره و مقاومت میکنه. کلگیش فرار کرده گیستم. اونجا در شای سلیم هسته، اون منطقه شای سلیم هسته. در اون نقطه پشت شای سلیم اونجا همین مخالفین و مردم های مفسید و اوباش از افغانستان هستن و پاکستان، رژیم پاکستان البته میخواهد که علیه نظام امارات اسلامی استفاده شان کنه. اونجا رفتن پتش شده گیستم در همون ساحان در همون نقطه اخیری هستن. از اینکه امارات اسلامی به این تحاد سپالیده که به خاک هیچ کشور دیگه از اینجا ضرر نمی رسانه و با وجودی که مخالفین همونجا هستن این مناسب نمی بینه که در اونجا تعقیبشان بکنه، چون ساحه پاکستان هستن همونجا هستن و دیگر نقطه در نقطه صفری مجاهدین الحمدلله همه جا بجا هستن.
0: حدود 30 سازمان حقوق بشری در نامه به دبیر کل سازمان ملل خواستار آغاز گفتگوهای سیاسی درباره آینده افغانستان شدند. آنان تاکید کردند که زنان، جامعه مدنی و همه جریان‌های سیاسی افغانستان باید در این گفتگوها مشارکت معنادار داشته باشند. پلیس آلمان اعلام کرد که در پی هجوم یک خودرو به جمعیت رژه افتخار افراد کویر در برلین دست کم 1 نفر کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. سخنگوی پلیس برلین گفت مظنون شناسایی شده و یکی از اعضای جریان اسلامگرای برلین است. ممنونم رایتان با خلاصه ای از مهمترین
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

تعامل واشنگتن با طالبان از طریق قطر که با هدف جلوگیری از بحران بشری و همراه با کمک‌های مالی غیر مستقیم انجام می‌شود همواره تحت تأثیر نوسانات منطقه‌ای قرار دارد. در این میان ولایت بدخشان به دلیل هممرز بودن با تاجیکستان، چین و مناطق همجوار پاکستان منطقه حیاتی به شمار می‌رود که ثبات آن برای قدرت‌های منطقه اولویت اساسی دارد. اما افزایش نارضایتی های قومی و درگیری های نظامی اکنون وضعیت این ولایت را بی ثبات نشان می دهد که طبعا به نگرانی همسایه ها نیز دامن می زند. حالا قدرت های منطقه و حتی جهانی به این وضعیت چگونه نگاه می کنند؟ بازتابی تحولات در واشنگتن چگونه است؟ و آیا امریکا از مخالفان مسلح طالبان حمایت خواهد کرد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل، و سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه آقای ستیز. میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. تحولات را در افغانستان شاهد هستیم، به ویژه آنچه که در بدخشان جریان داره. بیاین که در یک تصویر بزرگتر نظر شما را داشته باشم. واقعا در حال حاضر طالبان و آمریکا چگونه یک روابط را تجربه می کنند و همزمان طرف آمریکا افغانستان را وضعیتش را چگونه می بینه؟
1: درود و سلام بر شما و آقای دکتر رحیمی و مخاطبین گرامی ما. خب ببینید، ما در طول 5 سال که گذشت 3 نوع رابطه آمریکایی ها را با افغانستان و طالبان میبینیم. یکی رابطه رسمی ایالات متحده آمریکا است که در ادبیات دولت و سیاست خارجیشان وضاحت داره. این ادبیات بسیار خوبی است، در تلاش است که گذار کنه از طالبانیزم و طالبانیزم را در افغانستان به عنوان یک نهاد دهشت افغان تا نامیده می نامند، و سوی دیگر روابط خود را با آنها بسیار در چارچوب اصول و هنجارهای بین‌المللی مطرح می کنند. نوع دیگر روابطی که آمریکایی ها به ویژه دکترین ترامپ با طالبان داره، او خوراک داخلی ایالات متحده آمریکا است که آقای ترامپ همیشه طالبان را به عنوان یک شکست سیاست های آقای بایدن یاد میکنه و تلاش میکنه که آقای بایدن همه مسئولیت ها را به عهده بگیره، و آقای ترامپ ادعایشی است که اگر می بود وضعیت چنین ادامه پیدا نمی کرد، این همه منابع و تجهیزات باقی نمی ماند، میدان هوایی بگرام در اختیارش می بود و پایگاه و جایگاه ایالات متحده آمریکا در افغانستان باقی می ماند. و این در واقع امان سیاست های همیشه نشنلیستی آقای ترامپ است که در سیاست داخلی خود مطرح می کنند. اما یک سیاست دیگر ایالات متحده آمریکا که همیشه مورد نقد بوده و سیاست بسیار خطرناک هم است، یک رابطه غیر رسمی و استخباراتی این کشور با گروه های فعال در افغانستان به ویژه طالبان است. و این رابطه استخباراتی در واقع طالبان را به نحوه هم حمایت اقتصادی میکنه، هم حمایت اخلاقی میکنه، از طریق پارتنرهای خود در خاورمیانه اونها را میپذیره، و این در واقع یک نوع حمایت از طالبان به حساب می آید. بنان این 3 روایت که از قصر سفید و از وزارت خارجه و رسانه های امریکا پخش میشه، همیشه در تضاد هم دیگر عمل کرده، و این تضاد در واقع اون نابسامانی را که همیشه نقد میشه در مورد امریکا، نبود یک استراتژی دقیق در مورد افغانستان را بازتاب میکنه.
0: درست. ولی آقای رحیمی، واقعا اوضاع افغانستان، آنچه که در افغانستان جریان داره، یا نوع حاکمیت طالبان و فراتر از او، در نزدیک به 5 سال کارنامه‌ای را که طالبان از خود بر جا گذاشتن، این همه از طرف امریکایی‌ها چگونه میتونه دیده شوه یا چطور دیده میشه با توجه به آنچه که از چگونگی رابطه طالبان و امریکا آقای ستیز گفتند و پرداختند؟
2: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه، همکار عزیز جناب دکتر ستیز بزرگوار. در ادامه بحث ایشان باید بگم که خب آمریکایی‌ها 3 اصل رو به لحاظ حالا ژئوپلیتیک و امنیتی در موضوع افغانستان دنبال میکنن. یکی این که مسئله افغانستان فوریت در سیاست خارجی و منطقه‌ای آمریکا نیست فعلا، هم با توجه به اینکه خب تازه از افغانستان فارغ شدن و افکار عمومی دیگه علاقه‌ای به بازگشت به مسئله افغانستان خیلی نشان نمیده، و از طرف دیگه فرصتی هم هست برای اینکه افغانستان اگر من حیث یک جغرافیای سیاسی و یک حوزه ژئوپلیتیک در واقع اهمیت داشته باشه در سیاست کلان منطقه آمریکا در جنوب آسیا یا حتی در بحث رقابت با چین برمیگرده به کنش و واکنش که قدرت‌هایی مثل روسیه و چین در منطقه خواهند داشت و متناسب با او ایالات متحده آمریکا میتونه از افغانستان من حیث یک جغرافیای حالا مهم در منطقه استفاده بکنه. نکته دومی هستش که در واقع ایالات متحده آمریکا مسئولیتی رو نمیخواد که در موضوع افغانستان مستقیما به عهده بگیره و ولی در این حال این معنیش این نیست که نخواهد که قدرت‌های منطقه‌ای یا کشورهای زینف در مسئله افغانستان وضعیت رو در افغانستان به گونه‌ای پیش ببرن که منافع آمریکا هم در اون باشد. مثلا به صورت کلان اصلا خروج آمریکا از افغانستان دیدگاه کلان استراتژیکی بود که افغانستان به یک باطلاقی برای کشورهای منطقه تبدیل خواهد شد در خلأ ژئوپلیتیکی که ناشی از خروج آمریکا و ناتو از افغانستان به وجود میاد و بهای از او را چین، روسیه و ایران خواهد پرداخت و طالبان هم با توجه به ماهیتی که این رژیم به لحاظ دیدگاه‌های حالا افراطی یا ایدئولوژیک یا بنیادگرایانه ای داره میتونه تهدیدی برای هم روسیه هم چین هم ایران باشه. خب حالا پاکستان را هم شما دیدین، به همون خاطر هم آمریکا کماکان احساس میکنه که طالبان بر همین مسیر روان هست و ولی کن شاید با او سرعت یا با او حدتی که در واقع آمریکایی‌ها یا برخی جستجو میکردن نباشه، اما به صورت کلان آمریکا در واقع کما یعنی برایش قابل تحمل است اقداماتی که طالبان در 5 سال گذشته انجام داده با توجه که پیشتر اشاره شد روابط استخباراتی نزدیکی داره با طالبان و کمک‌هایی هم در واقع کم بیش حالا به صورت غیر مستقیم صورت می‌گیره و در واقع تعهداتی که از طالبان در مورد عدم همکاری با القاعده یا داعش گرفته شده که البته این تعهدات نقض شده ولی کن بالمقابل آمریکایی‌ها اقدامات عملیاتی خود در افغانستان انجام دادن.
0: درست.
2: یعنی شما
0: در کلیت ولی در کلیت گروه مثل طالبان واقعا در نزد آمریکایی‌ها یعنی چی هستن؟ چطور تعریف میشن؟ و در این 5 سال اینا چی تصویری از خود بر آمریکا بر جا گذاشتن؟ اگر کوتاه برش بپردازیم چی نتیجه میگیریم؟
2: خب ببینید در منطقه‌ای که ما به سر می‌بریم سیاست آمریکایی‌ها مدت هاست تغییر کرده، بیشتر از 10-15 سال میشه از دوره اوباما به این سو تغییر کرده که ساختار جغرافیایی فرهنگی منطقه به قسمی هستش که اساساً او چارچوب ها یا ارزش هایی که غربی ها برای از او قبلا جستجو میکردن در خاورمیانه خیلی معنا نداره و به خاطر در اینجا یعنی حکومت هایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل رژیم طالبان یا رژیم های حاشیه خلیج فارس، همه اینها نوعی از رژیم ها هستند که متناسب با جغرافیای انسانی سیاسی مناطق وجود دارن و آمریکایی ها به میزان که اینها خلاف منافع امنیتی اونها عمل نکنه اینها رو میپذیرن و به خاطر کنار آمدن آمریکایی ها با طالبان یک واقعیت است. یعنی آمریکایی ها اساسا دغدغه‌ای در مورد شناسایی رسمی طالبان، همکاری با طالبان، پذیرش طالبان ندارن، اما گپ اساسی هستش که خب فعلا شناسایی طالبان کمکی به آمریکا نمیکنه و همینطور که پیشتر اشاره کردم چون یک که بازه در واقع زمانی 10-20 ساله را به لحاظ ژئوپلیتیکی در منطقه نیاز داره آمریکا و مخاطر عجله یا فوریتی برای اقدام در موضوع افغانستان نیست، اما در حاشیه سیاست منطقه آمریکا در جنوب آسیا همیشه مسئله افغانستان مطرح بوده و آمریکایی ها فعلا رصد میکنن به دقت وضعیت را در منطقه و اقداماتی را که کشورهای منطقه و طالبان انجام بدن. شما مثلا جنجال هایی که بین طالبان و پاکستان است و حمایت آقای ترامپ از اقدامات پاکستان در موضوع طالبان نشان میده که آمریکایی علاقمندن کارهایی را در منطقه انجام بشه در راستای دیدگاه کلان آمریکایی‌ها، اما نه با مسئولیت آمریکایی‌ها بلکه بیشتر با مسئولیت منطقه و متحدینی که آمریکا در منطقه جستجو میکنه یا اونها تلاش میکنن که بله. پروژه افغانستان رو در واقع مرتبط بکنن با سیاست منطقه‌ای آمریکا، اما آمریکا هم عمدتاً حذر کرده از اینکه بله. مستقیما در مسئله افغانستان دوباره به این سرعت خود دخیل بکنه.
0: درست. ولی آقای ستیز قبل از اینکه برم روی بخش بعدی سوالات در می رابطه میخوایم دیدگاه شما رو بدانم، یعنی ستیز خیلی ساده اگر سوالا بسازم، آیا آمریکایی‌ها تا اینجای کار از طالبان دل خوش دارن یا ندارن؟
1: دل خوش دارن به باور من به زبان ساده، دل ناخوش زمانی می داشتن که طالبان منسجم می شدن، یک حکومت فراگیر خلق می کردن و به یک پدیده بسیار مهم که رابطه افغانستان با امریکا را تعریف می کرد می پرداختن و اون پدیده مسئولیت پذیری ایالات متحده امریکا پس از جنگ است. ببینید در حقوق بین الملل ما تعریف داریم از جنگ و اون در این تعریف آمده جنگ توسط کسی که فکر جنگ را می سازه، کسی که جنگ را تجهیز می کنه و کسی که میدان و رزمندگان جنگ را تمویل می کنه تعریف می شه. وقتی شما این جنگ طولانی ایالات متحده امریکا را در افغانستان به بررسی بگیرین، شما نظر به این تعریف در می آبین که این جنگ ایالات متحده امریکا علیه توریسم بین المللی در خاک افغانستان بوده، درست؟ بنان اگر یک دولت مشروع در افغانستان می آمد و این دولت مشروع بر بنیاد امین خواست مشروع خود از ایالات متحده امریکا مسئولیت پذیری می خواست، در اون صورت امریکا ناراض می بود از طالبان. حالا طالبان در مدتی که اینا در حاکمیت آمدن در می 5 سال، ما حتی یک اعلامیه ساده، یک اعلامیه که از طرف وزارت خارجه پخش شوه در مورد مسئولیت پذیری امریکا در باب 20 سال جنگ اخیر نداشتیم. حتی ما یک ادبیات نکوهش کننده علیه ایالات متحده امریکا نداشتیم.
0: و تا طالبان در مورد با توجه به صحبت های شما، مثلا طالبان در مورد هر چیز نظر دارن، در یک بخشای حتی در جنگ اسرائیل و غزه اینا کدام موقف جدی نداشتن، مسئله که شما این بود
1: دقیقا. و حتی شما از سخنرانیان رهبران طالبان، همین شیخ مفقود طالبان را شما بشنوین، آیا شما روز یک ادبیات تلخ و تند علیه ایالات متحده امریکا که رهبران را بگذارین در کنار، آقای بایدن و آقای ترامپ و وزرای خارجه و یا شخصیت های بسیار مهم میشه مثل مشاور امنیت ملی و وزارت دفاع و اینا را یک کنار بگذارین، حتی یک غیر مستقیم هم ادبیات رهبران طالبان علیه امریکا نبوده. و این
0: درست
1: وقتی چنین ماهیت و چنین روایت از کابل که یک پایتخت بسیار مهم ژئوپلیتیک است و آقای دکتر رحیمی که متخصص ژئوپلیتیک است میدانند که مبحث افغانستان عمیق نیست، مبحث ژئوپلیتیک است. وقتی از این جغرافیا که اهمیت بسیار مهم برای ایالات متحده امریکا میآید و پس از 20 سال جنگ و کشتار ادبیات ملایم، ادبیات بسیار
0: درست
1: گرم به آدرس واشنگتن مخابره میشه، پس بنان برای امریکا هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه خوشحال باشن از طالبان.
0: درست، شاید هم میشه بگویم که از طالبان کرده آقای کرزی یک وقت از امریکا زیاد انتقاد میکرد، ولی حال بقای ستیز وقتی که رابطه این چنین است و به اصطلاح شما دقل در یک بود امریکا یا او انتقاد نمشنون اگر خیلی مسئله را ساده بسازیم، پس چی شد که اوضاع به اینجا برسه؟ به این مفهوم که امروز افغانستان ناامن باشه، در بدخشان شاید سقوط ولسوالی باشیم، شاید عملات متعدد جبهه آزادی باشه و نارضایتی هم هر روز بیشتر و بیشتر شده بره. در این وضع فعلی به نظر شما آقای ستیز نقش امریکا چیست؟ امریکا فقط نظارگر است؟
1: امریکا در پی سربازگیری است و در شرایط کنونی این عملیات هایی که در اینجا و آنجا صورت میگیره منافع امریکا و توجه امریکا را بر نمیتابه. هنوز ما بسیار زود است که بگوییم امریکایی ها برای حمایت از این گروه ها در واقع یک گامی خواهند گذاشت، یا در واقع سیاست خارجی امریکا و اون اعلامیه رسمی که من در آغاز از او یاد کردم به ضرر طالبان عمل بکنه. من چنین چیزی را در شرایط کنونی نمی بینم، اما به صورت طبیعی مثل که گفتم استخبارات ایالات متحده امریکا در افغانستان به شدت وضعیت را نظارت میکنه و نبود یک روایت جامع از طرف اپوزیسیون که امریکا را دلگرم بکنه برای یک منبعی که بهتر از طالبان بر ایالات متحده امریکا کار بکنن، چنین چیزی را من نمی بینم.
0: دلی.
1: و با باور ما از این سبب است که ایالات متحده امریکا یک سیاست خاموشی مرموز را انتخاب کرده.
0: درست. آقای رحیمی، نظر شما در رابطه با این پرسش چی است؟ با توجه به وضع موجود در افغانستان، با آن چیزی که شاهد هستیم، آیا آمریکا فقط نظاره‌گر است و نقش دیگری نداره؟
2: نه، من فکر میکنم که صرفا نظاره‌گر نیست، بلکه خوشنود است از تداوم بی‌ثباتی و گسترش بی‌ثباتی در جغرافیای افغانستان، به دلیل از اینکه ماهیتاً اشاره کردم که اساساً پروژه خروج از افغانستان و او خلأ ژئوپلیتیکی هدفشی بود که افغانستان به یک کانون بی‌ثباتی برای منطقه تبدیل شود، جایی که رقبای مثل چین، روسیه و ایران میتونه از او متاثر شود. البته فایده کدام میرقمی هست، یعنی شما امروز علی رغم دشمنی استراتژیک که روسیه و چین و ایران با آمریکا داشتن و تلاش برای خروج آمریکا از منطقه، اما از پیامدهای ناشی از حضور طالبان در افغانستان هم منطقه متاثر است و راضی نیست. شما همیشه سر صدای در واقع کشورها را از در شانگهای، در بریکس، در جلسات مختلف از وضعیت نامطلوب افغانستان به لحاظ امنیتی، به لحاظ سیاسی میشنوین و نارضایتی که دارن از وضعیت در افغانستان. به مخاطر هم این وضعیت چیزی نیست که آمریکایی‌ها او رو ندانن یا منتظرش نبوده باشن، اما گفتیم شدت ضعف از او برمیگرده به میزان عملکرد طالبان و عملکرد قدرت‌های منطقه و رقابتی که اونها در منطقه دارن، چون این منطقه کلاً به دلیل او وضعیتی که حالا مسیرهای کریدوری در آینده داره مورد رقابت هست بین روسیه، بین چین، بین در واقع ایران و قدرت‌های دیگه منطقه.
0: پس آقای رحیمی، بدون شک مسئله مهم را شما اشاره کردین، پس در چنین یک وضع نقش پاکستان چی است؟
2: خب پاکستان میخواهد که بخشی از او حوزه نفوذ یا او حوزه ژئوپلیتیکی منطقه رو به لحاظ کریدوری و به لحاظ امنیتی در اختیار داشته باشه و افغانستان به لحاظ سنتی یکی از حوزه های نفوذ در واقع پاکستان محسوب میشده و مخاطر هم طالبانی که بخواهند خارج از این دایره عمل بکنن برای پاکستان خطرناکن و قابل قبول نیستن و مدلیل هم پاکستان اما مسئله اساسی است که پاکستانی ها نمیتوانن، یعنی غیر از طالبان و حالا بس قومی رو مطرح نکنیم، سرمایه گذاری روی اقوام دیگه انجام بدن، یعنی علی رغم این تعاملاتی که ظاهرا دیده میشه که بیشتر تلاشش فشار بر طالبان برای تمکین طالبان از پاکستان هست، اما این به معنی نیست که پاکستان بخواد سرمایه گذاری خود از روی طالبان برداره و یا تغییر مهمی در او ببینیم. به مخاطر هم این بیشتر یک منازعه است برای اینکه پاکستان بتواند او سیطره خود را در منطقه، به دلیل از گفتیم آینده منطقه به لحاظ کریدوری یکی از اون نقاط گرهگاهش افغانستان هست، در بدخشان، در واخان، در پروژه شمال جنوب، شرق غرب، و از این خاطر پاکستان باید این نفوذ خود را بر طالبان و بر افغانستان حفظ بکنه، حالا چه با خود طالبان چه با رقبای و اپوزیسیون طالبان. از آمریکا هم گفتیم بیشتر در قالب با پروژه‌ای که کلن منطقه رو به سمت بی‌ثباتی پیش ببره و رقابت‌ها رو تشدید بکنه، طبیعتاً از او حمایت میکنه.
0: درست.
2: دلیل هم چه پاکستان باشه چه گروه اپوزیسیون داخلی باشه.
0: بله، پس آقای رحیمی، با توجه به آنچه که شما تحلیل میکنین، آمریکا را یک طرف مسئله بگیریم و تعریف کردین که منفعتش در چیز داری که افغانستان بی‌ثبات باشه و در گیر جنگ باشه، و این طرف هم پاکستان را اگر در نظر بگیریم، نتیجه کلی ما چی میتونه باشه؟ به این مفهوم که آیا اون زمان اقدام در برابر طالبان فرا رسیده یا هنوز نرسیده با وقت است؟
2: ببینید، واقعا ما یک واقعیت تلخ در افغانستان داریم که زیر ساختهای حالا بخواهم بگم سیاسی انسانی یا جغرافیای سیاسی انسانی ما واقعا آمادگی نداره برای اینکه ما انتظار یک تغییرات مثبت در افغانستان داشته باشیم، چه به لحاظ گروه های اپوزیسیون، چه خود طالبان، چه وضعیت جامعه روشنفکری، جامعه حالا زنان و همه را که میبینیم، احساس یعنی به نظر نمیرسه که ما به سمت ثبات حرکت بکنیم. نهایتا در واقع اون چیزی که به نظر میرسه ای هستش که خب ما در افغانستان به سمت تشدید در واقع منازعات و بی‌ثباتی حرکت بکنیم تا زمانی که زیرساخت‌های سیاسی انسانی در داخل منطقه و در افغانستان تغییر پیدا کنه. این بسیار پروسه زمانبر است، یعنی برمیگرده به اینکه ساختار سیاسی در پاکستان، در ایران، در چین، در روسیه، در آسیای میانه تغییر کنه، که خب بسیار زمان می‌بره. اما با تمام اوصاف در داخل خود افغانستان هم ما چشم‌اندازی برای اینکه یعنی انسانها یا گروه های سیاسی یا انسانی داخل افغانستان بتانن به یک چارچوب مشترک برای ساخت سیاسی به هم در واقع برسن، تا بتانن بر ابنای از اون یک حداقلی از مهار در واقع امنیتی و یا سیاسی رو انجام بدن، برای اینکه من حس یک کشور یک دولت ملت بتوانیم منافع خود در واقع در جغرافی پیچیده
0: ژئوپلیتیکی
2: منطقه حفظ بکنیم، این به وجود نیامده و ما خود چشمانداز واقعا خیلی روشن نیست.
0: یعنی این نشانه ها نظر به گفتای شما آقای رحیمی به اصطلاح روشن شدن زنگ خطر به سمت رفتن یک آشوب بیشتر در افغانستان است، آشوبی که منتهی به شکست طالبان و از بین رفتن طالبان نمیشه.
2: ما چند دهه در آشوب زندگی کردیم و مخاطر دوره های از این آشوب برای مردم بهتر و دوره های بدتر بوده. یعنی طبیعتا اگر ما از وضعیتی که امروز طالبان به وجود آوردن بریم به سمتی که خب یک گروه های در بخش های مختلف افغانستان قدرت را اختیار بگیرن، مثل دوره های مجاهدین یا غیر یا به یک شکل دیگری از او یک ساختار دیگه، طبیعتا به لحاظ کلان برای ما به عنوان افغانستانی مفید نیست، اما شاید برای گروه هایی که در یک جغرافیای دیگه زندگی بکنند خارج از چتر حکومت طالبان یک فضای بهتری باز شود. مثل که ما در گذشتهم تجربه داشتیم در بخش های طالبان حاکم بودند، در بخش های نیروهای شمال حاکم بودند و تفاوت های وجود داشت، اما به صورت کلان اگه بر افغانستان بگیم نه، ما به سمت بی‌ثباتی و در واقع تشدید مناقشه میریم، نه به سمت ثباتی که حالا ما امیدوار باشیم که اپوزیسیون یا قدرت های در واقع محلی یا قدرت های منطقه‌ای بخوان رو به وجود بیارن. این بسیار زمان میبره و ما چشم اندازی در قسمت نداریم، به خاطر اینکه نیروهای الیت ما، نخبگان فکری ما اساسا این اندیشه رو در افغانستان ندارن.
0: بله، ولی آقای ستیز در امی رابطه اگر زمان اقدام واقعا رسیده باشه، اقدام به این مفهوم که سرنگونی طالبان یا بر استناد تحلیل آقای رحیمی رفتن به سمت یک وضعیت پر از آشوب، اگر فرصت رسیده باشه یا زمانش رسیده باشه و امریکا جلوش نگیره به این مفهوم که نظارگر بمانه، این چی پیام میده؟
1: خب ببینید آقای ملک، ما جامعه سیاسی فعال در افغانستان نداریم، واقعیت شبیه است. خب یک تعداد گسترده از سیاسیون، شخصیت های علمی، متخصصین، افراد که در تحلیل می کردن، در گروه های سیاسی فعال بودن، اینها همه افغانستان را ترک کردن، درست؟ در داخل افغانستان ما فضایی را تا حال شاهد نیستیم که در اوجه به گونه خودجوش و منسجم بتوانه یک جامعه پویای سیاسی را جاگزین طالبان کنه. یک عنصر دیگر هم وجود داره، این است که اونایی که از خارج، در خارج از افغانستان قرار دارن و در تلاش این هستن که روایت های عجیب و غریب را در مورد آینده سیاسی افغانستان پیشکش بکنن، تجارب جهانی نشان داده که این روایت هایی که از بیرون از افغانستان ساخته میشه برای داخل افغانستان قابل پذیرش نیست. ببینید اول اینا سیاسیونه که به کشورهای اروپایی، امریکایی، آسیای میانه، شوروی سابق، خاورمیانه آمدن، جا به جا شدن، اینها دارای خانواده ها هستند، دارای زندگی هستند، اینها زندگی خود را نمیخواهند قربان اون خواست ها و اهداف خود بکنند.
0: درست،
1: این یک واقعیت تلخ.
0: پس آقای ستیز با توجه به این چیزی که شما میگین، آیا امریکا از این مخالفین طالبان حمایت میکنه یا حمایت خواهد کرد یا نه؟
1: ما تا حال هیچ شاهد نبودیم که در ادبیات سیاسی ایالات متحده امریکا کوچکترین کرنش یا واکنش مثبت با این گروه های اپوزیسیونی که در بیرون از افغانستان اینجا و آنجا اعلامیه پخش میکنن نشان داده باشن.
0: بله، جناب ستیز معذرت میخوایم، اگر شاید شکلگیری یک جبهه قوی تر باشیم به این مفهوم که امین به عنوان مثال جبهه آزادی فعالیتش گسترش پیدا بکنه، یک جغرافیا را در دست بگیره، در حالی که جبهات دیگه هم هستن ولی اون جبهات مصروف دکانداری و تجارت هستن، کار نمی کنن. در اون صورت آیا فکر میکنین که این حرکت ها را امریکا به نفع خود ببینه یا نه؟
1: بله، ببینین در صورتی که این سیاسیونی که در بیرون هستن، دیاسپوراها و گروه های فعال سیاسی افغانستان که در خارج هستن، در اینجا اون گروه هایی که در داخل افغانستان هستن و میرزمن حمایت بکنن، نه این که بیاین بگوین این ما هستیم که میاییم تغییر به وجود میاییم میریم به افغانستان در هلیکوپترهای آمریکا و در اونجا دوباره افغانستان رو میسازیم. نه، چنین نه. اگر این گروه های سیاسی این از خودگذری رو پیدا بکنند که برای حمایت اون رزمندگان داخل افغانستان دادخواهی و لابی بکنند و توجه آمریکایی ها و اروپایی ها رو جلب بکنند، در آن صورت آمریکایی ها حتما توجهشان به او جلب میشه. اما مشکل در کجاست؟ مشکل در این است که وقتی این سیاسیون و گروه های که در خارج فعال هستند با اروپایی ها و آمریکایی ها و دولت های مثل روسیه و چین و اینا میبینند، اینها همه از خود میگویند که به ما حمایت بتین که ما منسجم شویم و بریم به افغانستان و شما افغانستان رو با شما یکجا آزاد بکنیم. درست. این روایت به درد آمریکایی ها هم نمیخوره و به درد مردم افغانستان هم نمیخوره.
0: سپاس.
1: اگر قرار باشه که این گروه ها اون روندی که در داخل افغانستان شکل گرفته، مثلا امین تحولی که در بدخشان اتفاق افتاد، حمایت گسترده سیاسی روشنفکری روشنگران و دیاسپراهای داخل و خارج از افغانستان را در مرحله های مختلف در اروپا، در امریکا، در قانون های بین‌المللی ببار بیاره، در اون صورت این حرکت به یک حرکت خودجوش در داخل افغانستان بله. معنا پیدا میکنه. در غیر از او اگر منم بگویم به نظر من هیچ معنایی به کار داشت.
0: درست. آقای ریمی، نظر شما چیست؟ با توجه به صحبت های آقای ستیز، فراموش هم نکنیم که هر کس امروز در رابطه با افغانستان یک چند ورقی را در چت جی پی تی یا یک جای دیگه نوشته میکنن و هر کس یک طرح داره به خاطر حل مشکل افغانستان، و هر چند وقت بعدم یک کنفرانس هست و چند نفر میرن، اما متاسفانه این برای حل نبوده. ولی کسایی هم هستن که واقعا زحمت میکشن، علم دارن، تجربه دارن، اونا دور باشن، ولی همین کسایی که به اصطلاح سوء استفاده میکنن از وضعیت، به نظر شما چطور میتونن مخالفین طالبان حمایت آمریکا را جلب بکنن؟ آقای ستیز تاکیدشان بری بود که هم نظری شکل بگیره و همه گرده هم بیاین، در صورت میتونن هم به کار خانه بسازن، اما شما چی پیشنهاد میکنید؟
2: خب موافق هستم با دیدگاه دکتر صاحب، ولی کن من فکر میکنم که آخه آمریکایی‌ها یک اولویت های امنیتی دارن که به خاطر از او، یعنی اپوزیسیون افغانستان یا مردم افغانستان در مقابل از او برایشان مهم نیست. یعنی برای اونا مهم منافع امنیتی هستن که در جغرافیای سیاسی افغانستان دنبال میکنن، که گفتیم او تشدید بی‌ثباتی است به خاطر از اینکه بی‌ثباتی میتونه که رقبای آمریکا رو در منطقه زمینگیر بکنه و این بلاز کلان یا در رقابت ژئوپلیتیکی به نفع آمریکا است. به همین خاطر حضور طالبان، تشدید مناقشه در افغانستان، حتی یعنی حمایت از گروه های اپوزیسیون نه توسط خود آمریکا، توسط کشورهای مثل پاکستان یا برخی از بازیگرهای دیگه منطقه ای، اینها را در واقع آمریکا استقبال میکنه ازش، اما خودش مسئولیت فعلا نمیگیره، به خاطر گفتیم که اولویت یا فوریت در سیاست منطقه ای آمریکا نیست.
0: بله.
2: ولی در این حال طبیعی است که اگر در واقع یک گروه های اپوزیسیون بر اساس حالا آرزوهای ما بتوانند یک همگرایی جدی داشته باشند و به قدرت سیاسی تبدیل شوند، طبیعی است که آمریکا هم به او توجه خواهد کرد. اما من نگرانیم یا مشکل می هستش که آمریکایی ها دیدگاهی برای ثبات در افغانستان ندارن. یعنی در 20 سال گذشته هم حالا اگر ما دیدگاه منفی خیلی نداشته باشیم، نشان میداد که خیلی دیدگاهی برای ثبات در افغانستان رو آمریکایی‌ها نفسشون نشان ندادن، و عالی هم در واقع برایشان مهمی هستش که از افغانستان چه چیزی به دست میارن در مورد سیاست‌های کلان منطقه‌ای در رقابت با روسیه و چین و ایران، نه اینکه خود افغانستان برایشان مسئله اهمیت داشته باشه. اگر در داخل افغانستان که پیشتر اشاره کردم،
0: بله بفرمایید، بفرمایید بگویید،
2: ساختار سیاسی داخلی ما به سمت انسجام بره، که گفتیم واقعا کار خانگی است که در یک قرن گذشته فراموش کردیم. ما در هیاهوی مجموعه از مناقشاتی که به وجود آمد بین الیتای ما، اگر این کار خانگی صورت نگیره و از درون این ثبات در واقع به یک روایت و یک گفتمان کلان تبدیل نشوه، طبیعتاً تمام این فعالیت‌های دیگری که در بیرون صورت می‌گیره یا گروه اپوزیسیون ارائه می‌کنن، اینا نمی‌تواند یک روایت ملی و کلانی باشه که ما رو به سمت ثبات و یک قدرت داخلی برای مدیریت مجموعه از پیچیدگی‌ها و بحران‌ها در واقع جهت بده.
0: دقیق. ولی در یک طرف دیگه بسیاری‌ها تاکیدشان این بوده که خب آمریکا با طالبان به هیچ وجه قابل جمع نیست، یک گروهی که حتی امروز آمریکایی‌ها را به گروگان گرفته و جوابگو نیست بر آمریکا و برعکس از بخشای از آمریکا پول میگیره. اما اگر ماهیت رویکرد طالبان یک طرف بگذاریم، در جای دیگه هم بحث جاگزینی طالبان مطرح بوده، چیزی که شما گفتین به این مفهوم که بعضیا فکر میکنن که غرب بدیل برای طالبان نداشته و اگر بدیل برای طالبان میبود بدون شک ترجیحاً اون طرف را انتخاب میکرد، و همزمان بحث بدیل ساختن به طالبان هم یک مسئله بوده که همواره در بحث ها برش یاد شده. آیا آنچه که امروز در افغانستان میگذره، فعال شدن این جبهات را اگر ببینیم یا روی کردهای دیگره، میشه بگویم که اون بی بی استپ که میگفتن یا قدم های طفلانه به خاطر شکل گرفتن یا روی کار آمدن بدیل بر طالبان، آیا این نشانه ای از او است یا نه؟
2: خب من یک مدار نگاه منفی، من به خاطر ایست که 20 سال جامعه جهانی و غرب در افغانستان سرمایه‌گذاری کردن، حضور داشتن برای اینکه که افغانستان به سمت ثبات بره، یا حداقل یعنی نگاهی بود. حالا من باور ندارم که حتما به این شکل بوده، چون بیشتر اشاره کردم که آمریکایی‌ها ممکن برنامه ثبات نداشتن، اما عالی هم در واقع من خوشبین نیستم. یعنی به فرض از اینکه حتی این صدای واحد بین نیروهای سیاسی به وجود بیاد که باید به وجود بیاد، این وظیفه ما افغانستانی هاست، فارغ از اینکه قدرت‌های بیرونی بخواهن یا نخواهن، نهایتا افغانستان باید بتوانه با تکیه بر منابع بومی خودش بتونه یک روایت کلان ملی داشته باشه و بتونه با او با منطقه و با کشورهای همسایه و جهان دیل بکنه، و این امکان وجود داره. اما اینکه اگر بخوایم فکر بکنیم که آمریکایی‌ها مبدع یا

0: شما میپرسم با توجه به تحلیل شما، آیا اون فصل جدید که همه ازش حرف میزدن که خب یک روز این تغییر می دوام نمیکنه، این وضعیت دائمی نیست، آیا اون فصل رسیده یا نرسیده؟
1: نخیر نخیر، افغانستان مجموعه ای از کارهای ناتمام یا کارهای خانگی ناتمامی رو داره که گفتیم در یک قرن گذشته متاسفانه مخفول باقی ماند. یعنی ما کار در سطوح محلی، در سطح قریه ها، در سطح روستاها، بحث سواد، بحث آگاهی، بسیاری از مسائل رو در واقع در بحث های فرهنگ سیاسی خود ما داریم که اینها مانع اصلی برای شکل‌گیری ثبات سیاسی در افغانستان، شکل‌گیری دولت ملی در افغانستان، روایت ملی در افغانستان هستند که ایلیت ها بخشی از این پراکندگی و این تشدد بودن، نه اینکه کمک بکنن برای رفع از این تشدد. اتفاقا ایلیت ها نقش بسیار من چون بیشتر نگاه از بالا به پایین بوده، نگاه در واقع از شگیری حکومت توسط قدرت های بیرونی بوده و در داخلی شکننده بوده چون پایه درونی نداشته. ما وقتی میتونیم حکومت های با ثبات داشته باشیم که ریشه در درون جامعه و ساختار فکری جامعه ما داشته باشه، اونها به یک روایت کلان ملی رسیده باشن. متاسفانه هنوزم وجود نداره، هرچند ما در بیرون در واقع گپای حتی در بین همین نخبگان در بیرون هم روی همون روایت های کلان بیرونی هم یک توافق نظر وجود نداره. به مخاطرم من به فصل جدیدی در افغانستان با این وضعیت و این نخبگانی که در 20 سال گذشته تجربه کردیم خیلی باور ندارم.
0: درست، سپاسگزار. ولی آقای ستیز، آقای رحیمی باور بیشترشون این است که تغییر از داخل باید بیاید، در غیر از او چیز کارساز نخواهد بود. ولی همزمان آمریکا به عنوان یک بازیگر اصلی در سطح جهان و منطقه، البته منطقه ما، چگونه یک نقشی را میتونه ارائه بده اگر قرار باشه که اون تغییر بیاید؟
2: ببینید، ما کاملا موافق هستم که تغییر باید از داخل بیاید و ما هم اینو پیشتر مطرح کردم. ولی ما یک سه زل بردی گذاشتم. یکی تحلیل یا تغییر اصلی در داخل افغانستان، بازیگران باید در داخل افغانستان باشند و کسانی که او را برش لابی بکنند و تقویت بکنند و جلب حمایت بین المللی کنند در خارج افغانستان منسجم شوند و این انسجام سبب یک نکته بسیار مهم شوه و او ای است که ایالات متحده امریکا و سایر بازیگران بین المللی ثبات افغانستان را در منافع خود ببینند. یعنی زمانی که ما این روایت را خلق بکنیم که ثبات در افغانستان، ایجاد یک دولت ملی معاصر در افغانستان، ثبات ایالات متحده و سایر بازیگران را در افغانستان تمثیل میکنه، در آن صورت است که این در واقع فرمول حتما نتیجه میده. اما مشکل ما در کجاست آقای ملک؟ یاد بتین یک مشکل بگویم که اویی است که امین دوستایی که ادعا میکنن اپوزیسیون هستن به صورت مستقیم برای مردم افغانستان و برای جامعه بین المللی دروغ میگویند. مثلا میگویند ما در فصل آینده فلان جای تسخیر میکنیم، یا اگر قدرت به دست ما باشد ما طالبان را در ظرف یک هفته با اونجا میکشانیم. درست؟ یا این که مثلا چای آینده را ما مثلا در نوروز خود را در اینجا تجلیل میکنیم،
0: یا بعد از عید حمله میکنیم
2: اینها همه مردم را میدانین بر مردم دروغ میگوین و این دروغ گویی نه به نفع خودشان است نه به نفع مردم است و جامعه بین المللی را هم اینا مخدوش میسازند. و واقعیت های تلخیره که مثلا ما امروز با آقای دکتر رحیمی مطرح میکنیم اینا ناشی از تحلیل ماست، واقعیت های افغانستان است و این پرسش هایی که شما مطرح میکنین این پرسش های جدی هستند که تلخترین واقعیت افغانستان رو به نمایش میگذاره و او این است که یک جامعه مستکبر در افغانستان حاکم است و در طول 5 سال مستکبرترین حاکمیت سیاسی در جهان بدیل پیدا نکرده، روایت پیدا نکرده و این تلخترین پرسش است که ما باید از خود بپرسیم به جای این که به مردم گیم دروغ بگویم. درست؟ بنان به نظر ما امون فرمول باید فعال شود. او فرمولی است که نهادهای خودجوش و فعال مثل که در یفتل ما و شما او تجربه کردیم در افغانستان بروز بکنه و ما با دست و پنجه و با تمام امید و آرزو بیاییم از اونا در سطح ملی و بین المللی حمایت بکنیم و این گروه ها باید تقویت شوند و اون سیاستگرانی که تلاش میکنن برای خود کار کنن حالا باید کنار گذاشته شد.
0: یعنی شما در حقیقت خلاصه حرفتان شاید این بود آقای ستیز که یک مثلث شکل بگیره در داخل و یک همصدایی در بیرون و و جمع این تحول بتانه نفوذ بکنه بر کشورهای غربی به ویژه آمریکا تا اون تأخیر

0: بیایه. ولی در غیر از امریکا
1: و اون بله. اون تشویشی را که آقای دکتر رحیمی دارن که ثبات امریکا متاسفانه ثبات در افغانستان را به نفع منافع ملی خود نمی بینه را ما بتوانیم
0: تغییر
1: بدیم. روایت بدیم
0: و او زبان تغییر میکنه
1: ما بر...
0: بله یعنی امریکا که... حاضر نیست آزموده را دوباره ازشان امتحان بگیره و یک راه نو
1: بره. ما بله ما مشکل ما هم در دوران جمهوریت و هم آلا با امریکا این بوده که هیچ گاه نتوانستیم امریکا را قناعت بتیم که ثبات در افغانستان به نفع منافع ملی ایالات متحده امریکاست. یک گپ بسیار جالب را بانو هیلری کلینتون گفت. او گپ ای بود که می گفت تامین ارزش ها و به ویژه حقوق زنان در افغانستان به نفع منافع ملی و امنیت ملی ایالات متحده امریکاست. جورنالیست پرسید که چگونه شما میگن به نفع امنیت ملی ایالات متحده امریکاست؟ پاسخی بود که به دلیل این که این زنان اگر بی سواد بمانند، این زنان اگر بیکار بمانند، این زنان اگر بیروزگار بمانند، فرزندان اینان دشمنان اصلی آمریکا خواهد بود که آمریکا را در نیویورک و در شهرهای بسیار مهمش منفجر خواهد کرد. ببینید این روایت را ما هنوز نتونستیم جذب بکنیم ولی آمریکایی ها زمزمه کردند.
0: بله آقای رحیمی، وقتی که امید کمک از آمریکا باشه اما در جنازه به اصطلاح کسی که با آمریکا در جنگ بوده شرکت بکنن یا در کنفرانس آمریکایی‌ها از روسیه و تاجیکستان آنلاین شوند یا با پاکستان بخواهند نزدیکی کنند اما پیسه هندوستانی هم خوششان به، یا ای که داد از شفافیت بزنند اما پولای دزدی خود در دبی سرمایه گذاری بکنند و خانه بخرند، اینا خود به کجا میبرند؟ وطن به کجا خواهد بردند و چگونه میشه که اینا به نحو تغییر بکنن و امریکایی‌ها یا غربی‌ها مادرس اصلی را پیدا بکنن و با اون بچه که در بدخشان می‌جنگه امور حمایت بکنن تا بی کسایی که نماینده از اونا خودم میگن؟
2: خب واقعا کار مشکلی هست ولی غیر ممکن نیست. یعنی شما امیالی تحولاتی که در مثلا شما در حالا بدخشان در حال شکل گیری هست، شما نیروهایی رو می‌بینین که این نیروها خیلی یعنی وابستگی به گروه‌های با نام کلان نداشتن و ولی تحول رو دارن به وجود میارن. یعنی من از این بابت در درون افغانستان به صورت پراکنده نه به صورت روایت منسجم خیلی ناامید نیستم ولی زمان میبره و در این حال ما باید گفتیم کارهایی رو انجام بدیم که ممکنه فعلا جذابیت نداشته باشه از نظر خیلی ها، مثلا کار در قریه ها در روستاها ها با سطوح محلی تا اینها در واقع آگاهی ها به وجود بیه. بله وقتی که اینها به هم منسجم شوه و یک روایت ملی شکل بگیره و یک دولت ملی شکل بگیره، دولت ملی در شکل دهی به این روایت که ثبات در افغانستان هم میتواند متضمن منافع آمریکا باشه میتونه نقش داشته باشه. بله یعنی منافع ملی کشورها ثابت هست اما راه های رسیدن یا شیوه ها یا استراتژی های از اون ممکنه متفاوت باشه. به خاطر یک دولت ملی در افغانستان میتواند یعنی مسیرهای شمال به جنوب شرق غرب رو بخش از منافع در واقع آمریکا تعریف کنه یا بخش از منافع افغانستان تعریف کنه و در اون صورت ثبات در افغانستان میتونه بخش از منافع کلان آمریکا باشه یا مثلا قدرت های منطقه ای که دولت باید انتخاب بکنه که با کدام از اینا کار میکنه متناسب با اون برنامه خود تنظیم بکنه. اما فعلا یک وضعیت آشفتگی هست که هر کدام از نیروها و گروه ها با توجه به اون عقبه های حالات تاریخی قومی یا منطقه‌ای خودشان سیاست رو در افغانستان پیش میبرن که تشدید بی‌ثباتی در افغانستان است و این باعث میشه که آمریکایی‌ها هم خب طبیعتاً اون منافع خودش رو جستجو بکنن و منافعشان به این هستش که هر چه در افغانستان بی‌ثباتی بیشتر شود میتواند این خلای امنیتی بیشتر به نفع
0: ستیز برای می که مهمان من بودین و تا دیدار بعد خدا و نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفت که در دوشبانه روز گذشته بر اثر بارندگی های شدید، طوفان و جاری شدن سیل در سراسر افغانستان دست کم 10 نفر جان باختند. تاج محمد همت گفت که در این مدت 6 نفر زخمی شدند و 2000 نفر و 728 خانواده آسیب دیدند. تاج محمد همت معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان شنبه 3 مرداد در یک پیام ویدیویی گفت که در دوشبانه روز گذشته بارندگی های شدید، طوفان، رانش کوه و سرازیر شدن سیل در کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، میدان وردک، غزنی، زابل، بدخشان، ننگرهار، لغمان و کنر تلفات و خسارات برجای گذاشته است. او افزود که در این مدت دست کم 3871 جیب زمین کشاورزی تخریب شده است.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما. با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: ما بنشان از امیم ما پیغام میتونی که نکنید.
0: حمله جبهه آزادی به کاروان نظامی طالبان. والی طالبان در بدخشان به مخالفان هشدار داد. اسماعیل غزنوی میگوید مخالفان توان مقابله با این گروه را ندارند. دیدار مقامهای طالبان و ازبکستان در کابل. دو طرف بر تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی گفتگو کردند. افزایش فقر با قوانین جدید مالیاتی اداره طالبان. غرفه‌داران توانایی پرداخت مالیات سالهای گذشته را ندارند. و حمله با موتر به تجمع دگرباشان در برلین. پلیس همزمان در جستجوی متهم 21 ساله تصویر او را منتشر کرد. در این رویداد یک نفر کشته و 17 تن زخمی شدند. جبهه آزادی میگوید بر کاروان نظامی طالبان در مسیر کابل بدخشان حمله کرده است. این جبهه میگوید که در این رویداد 7 طالب را کشته و 6 تن دیگر را زخمی کرده است و گفته جبهه آزادی کاروان طالبان که حامل نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی بود در ولسوالی دوشی بغلان هدف حمله راکتی قرار گرفت. در همین حال منابع محلی گزارش دادند که طالبان پس از درگیری های اخیر راههای منتهی به پاسگاه های خود را ماین گذاری کرده است. همزمان محمد اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان با لحن تند به مخالفان مسلح این گروه هشدار داد و از آنها خواست آرامش مردم را برهم نزنند. او با اشاره به حضور گذشته ناتو و امریکا گفت که مخالفان در آن زمان هم کاری از پیش نبردند و اکنون نیز توان مقابله با طالبان را ندارند. والی این گروه با تاکید بر تامین امنیت و عدالت در بدخشان گفت دروازه گفتگو بر روی معترضان باز است.
1: مقابلتان ما خوب یاد دارم. امی ارمان تان را که تسلط به کشور بکنین شاید به گور ببرین. ما برشان از امی مایت ما پیغام میتونیم که نکنین. بازون برتان توصیه میکنم. همه ما و شما باید برشان توصیه بکنم که کشور ما و شما را مردم بیچاره ما و شما را نارام نکنن. از امید نعمتا که ما و شما برخوردار هستم باید شکر بگذارم با اونم توصیه بکنم که چه شوه. یقینا مردم شریفی کشور ما و شما نیاز به آبادی دارم تا به که جنگ چه هست امید جنگ الان امنیت قایم است الحمدلله عدالت قایم است کدام مشکل دارن هر کس که مشکل دارن بیاییم دروازه ما و امارت اسلامی سر برابر شان چه هست.
0: از سوی دیگر فسیح‌الدین فطرت رئیس ارتش طالبان مدعی شده که مخالفان این گروه با سلاح و تجهیزات از خاک پاکستان وارد زیباک شدند. فطرت گفته که نیروهای طالبان در تمام نقاط مهم مستقرند و به هیچ کس اجازه اخلال در امنیت را نمی دهند.
2: طرف جایدین جای بجایی هستن؟ هیچ مشکلی وجود نداره و دشمن که تبلیغات میکنه که گویا خط داره و مقاومت میکنه کلگیش فرار کرده گیستم. اونجا در شای سلیم هسته، اون منطقه شای سلیم هسته، در اون نقطه پشت شای سلیم اونجا همین مخالفین و مردم های مفسید و اوبال شدید از افغانستان هستن و پاکستان، رژیم پاکستان البته میخواهد که علیه نظام امارت اسلامی استفاده شان کنن. اونجا رفتن پت شده گیستم در همون ساحان در همون نقطه اخیری هستن از اینکه امارت اسلامی به این تحت سپالیده که به خاک هیچ کشور دیگه از اینجا ضرر نمیرسانه و با وجودی که مخالفین همونجا هستن این مناسب نمیبینه که در اونجا تعقیبشان بکنه چون سوهای پاکستان هستن همونجا هستن و دیگر نقطه در نقطه صفری مجاهدین الحمدلله همه جا بجا هستن.
0: و حالا عبدالمومن ضیا بدخش آگاه مسائل بدخشان هم از فرانسه با ما هم راستن. آقای بدخش وقت شما بخیر باشه. بیاین که یک مرور داشته باشیم در مورد وضعیت بدخشان. آخرین معلومات شما بیانگر چی است فعلا و امروز در بدخشان چی گذشته و چی میگذره؟
3: خب در بدخشان نیروهای طالبان بسیار سراسیمه هستن، خیلی برخطا هستن. این مقدار تزلزل در پایگاه های قدرت طالبان در بدخشان بعد از سقوط ولسواری افتل توسط سپاهیان میهن و همچنان جنگی که در توپخانه و سنگلج در گرفت و کشته های بسیار زیادی که طالبان دادن، نیروهای طالبان تلف شدن و همچنان چرخبال های طالبان توانایی پیاده کردن کماندوها را در اونجا نداشت. و آقای فطرت در یک هفته حالا دو سفری که از کابل به بدخشان میکنه، هم به یفتل و هم به توپخانه، معنایش این هست که آهسته آهسته وضعیت در بدخشان با در نظر داشت 5 سال حاکمیت طالبان که مردم در نارضایتی عمومی به سر میبرن و طالبان هیچ نوع خواسته های مردم را ندانستن به جای بیارن و به هیچ تعهد خود نسبت به مردم افغانستان و جهان و اون امر عفو عمومی که نسبت به نظامیان سابق داده بودن طالبان درست عمل نکردن. او خاطر هست که جغرافیای بدخشان به عنوان یک جغرافیای بسیار استراتژیک و همچنان نارضایتی عمومی 100%ی که وجود داره مبدل شده به یک جغرافیای تهدیدی از بالقوه و بالفعل علیه حاکمیت رژیم طالبان.
0: درست، ولی در طرف دیگر صحبت‌های والی طالبان در بدخشان را داشتیم، بسیار واضحی به مخالفین میگه که خواب رسیدن به قدرت یا پیروزی را به گور خواد بردن. حالا با توجه به موقف گیری هر دو طرف، آینده این درگیری و تنش را چگونه میشه دید؟ شما گفتین که بدخشان تبدیل شده به کانون تنش و دردسر به طالبان، اما چی خواد شد؟
3: ببینین، والی طالبان فکر میکنم که خواب میبینن و رویا پردازی میکنن و این جنگ هایی که در بدخشان صورت گرفته، سقوط یفتلی پایان در 10 کیلومتری شهر فیض‌آباد دیگه کابوسی مبدل شده بر ذهنیت سیاه طالبان. حالا آقای غزنوی که والی طالبان در بدخشان هست، با اون ادعای امنیت و عدالتی که تنها برای خودش هست، برای مردم بدخشان نه امنیت هست و نه هم عدالت. امنیت برای اونهایی هستن که از جنوب برای خرید مواد مخدر به ولایات شمال افغانستان سفر میکنن و توسط نیروهای طالبان اسکورت میشون و اون مواد مخدر باز به جاهایش میرسه، و همچنان امنیت برای اونهایی هستن که در ولایت بدخشان، در ساختمان ولایت بدخشان، شب مشاعره تقدیر از انتحاریان و انسانکشان تاریخ اونجا برگزار میشه و اون امنیت است و اون عدالت است برای اونها. برای یه بدخشانیه که نان خوردن نداره، برای یه بدخشانیه که کشتزارش مسئول نیست، خانهش مسئول نیست، آبرو و عزت شرف و حیثیت و کرامت انسانیش مسئول نیست، نه عدالت است و نه هم امنیت. آنچه که آقای غزنوی وعده میکنن دروغ بیش نیست و امید و انتظاری از این دارن که ماندگار بمانن در بدخشان و خوابه ها و رویا پردازی بکنن بر بدخشان، حاکمیتشان مطلق الانان باشه. من فکر میکنم که دیگر این جای دیگه برای مردم بدخشان نداره و مردم بدخشان در امی بلفیری که ما شما صحبت میکنیم، نیروهای مسلح مخالف طالبان در چندین استان بدخشان حضور دارن، عملات چریکی خود انجام میدن. معنایش این هست که دیگر اون چی که آقای غزنوی خواب میبینه، اون خواب و رویا دیگر نیست، حقیقت داره. چیزی دیگری هست که در بدخشان داره رقم
0: میزنه. یعنی شما میگین که بسیار دیر است به خاطر گفتگو و رسیدن به تفاهم. درست، طالبا با روی کرد خود وضعیت به جای بردن که استادگی در برابرشان گسترده تر خواهد شد.
3: بدون شک، ببینین طالبان در 5 سال نه تنها انتظار مردم بدخشان، انتظار نیروهای مخالف سیاسی خودشان را هم نتانستن که حداقل تعهدی که سپرده بودن به او تعهد عمل بکنن. در 5 سال مردم انتظار بودن که طالبان برای مردم کار خلق میکنن، امنیت میارن، صلح میارن، دروازه های مکتب برای دختران افغانستان باز میشه، حکومت تک قومی و حکومت آپارتاید مذهبی دیگر جایی نداره، مردم افغانستان به عنوان تصمیم گیران شریک نظام سیاسی می باشن و مردم افغانستان تصمیم می گیرن که چه نوع نظام سیاسی بر سرنوشت اون حاکم باشه. طالبان به همه این خواسته ها و این اراده های پاک و مقدس مردم افغانستان پشت پا زدن. به همون خاطر است که دیگر فرصت گذشته هست، مردم افغانستان در یک قیام در مرحله قرار دارن که بروان به طرف یک قیام سرتاسری علیه نظام و حاکمیت طالبان.
0: آقای بدخش، موفق باشید. با این همه، مقاومت مسلحانه جبهه آزادی علیه طالبان در روزهای اخیر واکنش چهره های سیاسی و کاربران شبکه های اجتماعی را برانگیخته است. امرالله صالح، معاون رئیس جمهوری پیشین، میگوید که این تحولات نشان دهنده گسترش مبارزه با طالبان است و مخالفان این گروه به تدریج صاحب جغرافیا خواهند شد. و همچنین تاکید کرده که سلطه طالبان سرانجام فرو می پاشد و شکست این گروه به جشن ملی مردم افغانستان تبدیل خواهد شد. همزمان محمد حلیم فدایی مقام دولت پیشین میگوید که انحصار قدرت و سیاست های نادرست طالبان افغانستان را بار دیگر به سوی جنگ سوق داده است. فدایی هشدار داده که ادامه این سیاست ها می تواند کشور را با وضعیت دشوارتر از دوره های گذشته روبرو کند. با این همه حبیب الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار مشروعیت اسلامی رژیم طالبان را زیر سوال برده و به گونه غیر مستقیم از جنگ علیه این گروه حمایت کرده است. او نوشته نوع حکمتداری و سیاستگذاری طالبان است که تعیین میکند عمر حاکمیت این گروه طولانی باشد یا کوتاه. نمایشگاه دستاوردها و نوآوری‌های بخش فناوری و خدمات مخابراتی در کابل افتتاح شد. در این نمایشگاه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان تازه‌ترین پیشرفت‌هایش را به نمایش گذاشته است. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست وزرای این گروه، در مراسم گشایش این نمایشگاه بر اهمیت تکنولوژی معلوماتی تاکید کرد. او گفت که اداره طالبان می‌خواهد افغانستان در این زمینه به صورت تدریجی در سطح کشورهای منطقه قرار گیرد.
4: متعدد به تکنولوژی و مخابرات په برخه کې پرمختګ کول زموږ ستر مسولیت دی او د افغانستان اسلامي عمارت غواړي چې په تدریجي توګه د خپلو موجوده امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې ځان په دې برخه کې د سیمې او نړۍ سره سیال کړي. زموږ ګران هېواد د خپل جغرافیایي موقعیت له مخې په دې برخه کې د سیمې د یوې اتصالي نقطې په توګه مهم رول لوبولی او کولی شي چې جنوبي آسیا له منځنۍ آسیا سره د دفاع د ترانزیت په برخه کې وتړي.
0: از سوی دیگر عبدالاحد فضلی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت قرار است مناطق دوردست افغانستان تحت پوشش کامل خدمات مخابراتی قرار گیرد.
5: و خپل امورات مربوطه راستون له روابط مراجعه وی کی وزارت مراجعه وی کی چې ټول مشکلات مور حل کړو.
0: همچنان عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست وزرای طالبان در سخنرانی در این نمایشگاه بروکراسی ها سخن گفت که از گذشته در ادارات وجود داشته و تاکید کرد که این مشکل می تواند با استفاده از تکنولوژی معلوماتی پایان یابد.
6: درهای خدمات عامه و اداری ساده سازی صورت گیرد. یک معلومات آوردن اگر یک استاد از یک مکتب به دیگر مکتب اگر تبدیل شود تخمیناً به 317 امضا ضرورت دارد که باید ای از یک مکتب به دیگر مکتب تبدیل شود. بیشتر از 3 ماه وقت ضرورت است که این منتظر باشد تا از این مکتب به مکتب دیگر تبدیل شود. یا اگر کسی به خانه خود یک متر برق بگیرد 117 بود چقدر باید امضا بگیرد که تا ای بتواند یک متر برقی را به خود بگیرد.
0: در خبر دیگر جمشید خواجه‌یوف معاون صدر اعظم ازبکستان با محمد حسن آخوند رئیس وزرای طالبان در کابل دیدار کرد. طالبان اعلام کرده که در این نشست دو طرف بر تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی گفتگو کردند. به گفته خواجه‌یوف صادرات افغانستان به ازبکستان در سال جاری به 111 میلیون دلار رسیده است. رئیس وزرای طالبان در این دیدار بر تعهد کامل اداره طالبان به توافقات انجام شده با تاشکند تاکید کرد. و حالا همکارمان نرگس رخشم از استانبول با ما همراه هستند. نرگس از جزئیات این سفر و اهدافش بیشتر بگو.
7: خب مسعود، این هیئت بلندپایه ازبکستانی روز یک شنبه وارد کابل شدند و سوی رئیس دفتر ریاست الوزراء پذیرایی شدند و پس از آن هم یک سری از دیدارهای جداگانه و چند جانبه را با مقامات اداره طالبان از یک سریش آغاز شده و انجام شده و یک تعداد دیگر هم قرار است که در جریان روز ادامه پیدا کنه. از جمله او قرار است که با حسن آخوند دیدار داشته باشه، همینطور با عبدالغنی برادر دیدارهای خودش را خواهد داشت و وزیران معادن و پترولیم، زراعت و زراعت و آبیاری و مالداری و فواید عامه. طالبان در بیانیه خودشان اعلام کردند که دو طرف قرار است در مورد روابط سیاسی و به ویژه مراودات اقتصادی و تجاری بین دو طرف بحث و گفتگوهای خودشان را انجام بدهند.
0: درست، ولی همزمان مهم است نرگس که بدانیم واقعا روابط طالبان و ازبکستان چگونه است، یعنی حداقل در نزدیک به 5 سال این دو طرف چگونه رابطه را تجربه کردند.
7: مسعود، دیدگاه ها در مورد روابط ازبکستان و طالبان متفاوت است. واقعیت این است که در جریان 5 سال گذشته حداقل 20 مورد از رفت و آمدهای سیاسی بین هیئت های بلندپایه طالبان و مقامات ازبکستان بین دو طرف در دو کشور انجام شده. در تازه ترین مورد هم داریم که معاون صدر اعظم ازبکستان شرکت کرده در این سفری که حالا در کابل به سر میبره. همینطور مراودات بسیار گسترده اقتصادی و تجاری بین طالبان و ازبکستان به امضا رسیده و هر دو طرف در صحبت‌های خودشان روابطشان را خوب تلقی کردند و اعلام کردند که این روابط به سمت بهتر شدن میره. اما در سوی دیگر ما اختلاف‌های گسترده را بین طالبان و ازبکستان داریم. آنها بر سر تقسیم آب در دریای آمو اختلاف جدی دارند. ازبکستان به شدت نگران است از ساختن بند قوشتپه که در واقع این کشور را با مشکل جدی سهمی آب مواجه خواهد کرد. اما مهمتر از آن تهدیدات امنیتی که ازبکستان مواجه است از مسائلی هستند که هنوز هم با چالش‌های جدی روبرو است و بسیاری از کارشناسان میگن ازبکستان با احتیاط زیاد در کنار این که مفاد میبره از مراودات اقتصادی با توجه به شرایطی که در منطقه در حال حاضر حاکم است و این فرصت را برای ازبکستان داده که بیشترین کالاهای خودش را به افغانستان صادر کنه و از آن منفعت یادی بگیره، در سوی دیگر با احتیاط با طالبان برخورد میکنه، بر این دلیل که طالبان نفوذ زیادی بر گروه های تروریستی که در خاک افغانستان و همینطور ازبکستان فعال هستند داره. بنابراین با استفاده از این روابط در تلاش است که امنیت مرزهای خودش را و امنیت کشورش را حفظ کنه. اما روی هم رفته این مراودات همچنان در حال گسترش هستند و ادامه دارند.
0: نرگس سورخش همکارمان، سپاسگزارم که آخرین ها را با ما در میان گذاشتی. طالبان با اجرای قوانین جدید مالیاتی شمار از غرفه‌داران را به پرداخت سالانه 15,000 افغانی از زمان بازگشت دوباره این گروه به قدرت مکلف کردند. غرفه‌داران میگویند توان پرداخت مالیات سالهای گذشته را ندارند و از افزایش فشار اقتصادی شکایت دارند. همچنان همکارمان سمیه ولیزاده که این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. سمیه، وقت بخیر باشه. در ابتدا در مورد این خبر و آنچه که شکایت مردم است چی پیام‌هایی داریم و جزئیات بیشتر بیانگر چی است؟
8: ممنون مسعود. امروز ما پیام های زیادی از مخاطبین خود دریافت کردیم که از اکثر ناشی از نارضایتی مردم و همچنان نگرانی ها از فشارهای شدید اقتصادی بوده. همزمان با فقر اقتصادی دیده میشه که در افغانستان طالبان هم قوانین جدید در بخش مالیات وضع کردن و مردم مکلف کردن که اینها باید مالیات سنگین بپردازن حتی از سالهای گذشته. طبق پیام هایی که ما دریافت کردیم از کابل گفته میشه که اخیراً اداره های مالیاتی در کابل غرفه‌داران مجبور کردند که اینها سالانه مبلغ 15,000 افغانی مالیه به دولت بپردازند حتی از زمان برگشت طالبان. آنچه که این غرفه‌داران شاکی هستند این هست که بازارها افت پیدا کرده، اینها درآمد آنچنانی ندارند، حتی سالانه اینها نمیتوانند مبلغ 15 یا 20,000 افغانی پسندازی داشته باشند و اداره مالیاتی طالبان هم این مبلغ پول از اینها درخواست کرده و اینها میگویند که اگر مثلا از امسال و سال گذشته میبود توانایی پرداختش شاید داشتن. اما اینکه تقریبا 5 سال میشه از زمان برگشت طالبان به قدرت و از همین مدت سالانه مثلا 15,000 افغانی محاسبه شود چقدر میشه و این واقعا بله 75,000 افغانی میشه که مردم توانایی پرداخت این مبلغ ندارن. به روز هم دیده میشه که از یک طرف فرصت های اشتغال در افغانستان کاهش پیدا میکنه و بازارها افت پیدا کرده، مردم حتی نمیتوانن نیازمندی های اولیه زندگی خود تأمین کنن و نمیتوانن حتی کرایه دکان های خود مردم پرداخت کنن و این باعث شده که روز به روز فشارها شدیدتر بر مردم وارد شود و مردم از فقر اقتصادی روز به روز نگرانی هایشان بیشتر میشه. و امروز پیام هایی که ما دریافت کردیم علاوه بر این موضوع این هست که بسیاری از کسا اینها حتی دنبال کار هستند نمیتوانند کار پیدا کنند و اگر میآیند به خود یک مثلا بازار کوچکی ایجاد میکنند، یک فرصت کوچکی برای خودشان ایجاد میکنند، دیده میشه از یک طرف دیگه هم قوانین طالبان اینها را تحت فشار قرار داده و قرار میده. و حالا مسعود صحبت های یکی از ساکنین غرب کابل با هم میشنویم که ببینیم چی جزئیاتی در این مورد میده.
9: پیش نویه آقا آقای ما رو یک هفته شده آمده اشدار داده مگم شما جواد 6 سال پیش رو بگیرین از زمانی که اول دولت امارات اسلامی آمده جمهوریت سقوط کرد، شما از اون تا امروز باید جواز بگیرین. 6 سال میشه هر موازه که هر غرفه که یک میترسته 15,000-20,000 پول چه آمده میگه شما جواز بگیرین، جواز 6 سال پیش. آقا ما چی کار کنیم؟ حالا یه چیر خم امارته، یه چیر خم کاره، یه چیر خم روزگار که در سر از ما امارت اسلامی آورده. با خدا غرفه های از ما در پیش همین ناحیه 13 است. تا هنوز 6 سال پیش یا 4 سال پیش یا 3 سال پیش در کجا بود که برای ما نگفتن که شما جواز بگیرین؟ امروز یک هفته میشه آمدم مگر شما جواز 6 سال پیش بگیرین، ما چی کار کنیم؟ با خدا ما در سال 15,000-20,000 ما کار نمیتونیم. ما چی رقم ما میتونیم که جواز 15,000 کرواری یک جایی ما پر رکنیم؟
0: خب معلوم میشه که روزگار مردم بسیار خوب نیست، آنچنان که خودت هم گفتی و در پیام هم شنیدیم. ولی خیلی کوتاه همزمان با این شکایت مردم، طالبان واکنش داشتن، پاسخ دادن، از راهکار صحبت کردن یا اصلا مهم نیست برشان؟
8: طالبان تا کنون به شکایت های مردم پاسخگویی نکردن، هرچند صحبت هایی که مردم داشتن اینها رفتن به اداره طالبان و مشکلات خود در میان گذاشتن، ولی تا کنون پاسخی برایشان داده نشده. علارغم این که پاسخی برایشان داده نشده، پافشاری روی تطبیق قوانین مالیاتی خود دارن و مردم مجبور میسازن که باید این مالیات پرداخت کنن.
0: شما یه اولی زاده هست پاسخدار که در استودیو با ما بودی و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ریاست هواشناسی طالبان درباره احتمال بارش شدید باران و سیلاب‌های یانی در 13 ولایت افغانستان هشدار داد. به گفته این ریاست در ولایت‌های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنجشیر، لوگر، میدان وردک، خوست، پکتیا، پکتیکا و غزنی احتمال سیلاب وجود دارد. این در حالی است که دارای مبارزه با حوادث این گروه می‌گوید در 48 ساعت گذشته در نتیجه بارندگی‌ها 10 نفر جان باخته است. نشست هماهنگی والیان، فرماندهان امنیه، رؤسای استخبارات و رؤسای محاکم نظامی طالبان در حوزه شمال غرب برگزار شد. در این نشست درباره وضعیت امنیتی ولایت‌های حوزه شمال غرب و هماهنگی میان ادارات امنیتی و استخباراتی طالبان گفتگو شده است. ریاست این نشست را محمد یوسف وفا، والی طالبان در بلخ بر عهده داشته است. اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده که در یک سال گذشته 148 نفر در افغانستان بر اثر غرق شدن جان باختند. و گفته معاون سخنگوی این اداره قربانیان شامل 71 مرد، 11 زن و 66 کودکند. او گفته که رویدادهای غرق شدن در دریاها، آبگیرها و کانالهای افغانستان در فصل تابستان افزایش می‌یابد. حدود 30 سازمان حقوق بشری در نمایی بعد دبیر کل سازمان ملل خواستار آغاز گفتگوهای سیاسی درباره آینده افغانستان شدند. آنان تاکید کردند که زنان، جامعه مدنی و همه جریان‌های سیاسی افغانستان باید در این گفتگوها مشارکت معنادار داشته باشند. این سازمان‌ها از دبیر کل سازمان ملل خواستند که نماینده ویژه را برای رهبری این دوان تعیین کند. طاهر ناصری بنیانگذار جنبش زنان به سوی آزادی میگوید با ادامه سیاست‌های طالبان در رویکرد کنونی یونما تحقق روند فراگیر با مشارکت معنادار زنان عملی به نظر نمی‌رسد.
10: باید بگویم در شرایط کنونی که زنا حق دسترسی به تعلیم به حقوق انسانی و اساسیشان در مجموع نداره، من فکر نمی‌کنم که امکان پذیر باشه چنین خواسته یا چنین موضوعی را که ما روش بحث می‌کنیم، الا اینکه یونما یا سازمان ملل متحد پالیسی خود را تغییر بده و با دیپلماسی که اونا کار کردن تا 5 سال در افغانستان و به یک نحوی یک روی کرد محافظه‌کارانه در پیش گرفتن علیه مردم و با گروه طالبا، اگر به این شکل اینا پیش بره، من فکر نمی کنم که در شرایط کنونی کدام تغییری بتانه که ایجاد شوه و چنین چیزی را که ما ادعا داریم که حداقل سازمان ملل متحد ای را در افغانستان روی دست بگیره، چنین چیز من فکر نمی کنم که جنبه عملی داشته باشه و سرگزاری خاص را داشته باشه، الا ای که تلاش بر از این شوه که یک حکومت فراگیر مبتنی به اراده مردم شکل بگیره تا اینکه حداقل ما شاهد چنین تغییری باشیم. بنابراین ما نمیتونیم که در شرایط کنونی و در وضعیت فعلی که گروه طالبان همواره سیستم سرکوب را علیه زن افغانستان فعال نگه میداره و همواره در تلاش ازی است که چگونه و از کدام راه ها بتانند که زنها را به صورت کلی حتی در خانه هایشان مثلا خشونت را نهادنه بسازه، در اجتماع و نهادنه ساخته، ما شاهد چنین چندین فجایعی هستیم که زنها متاسفانه متاثر است امروز از او در افغانستان.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
1: ما بنشان از انوم ما پیغام میتونیم که نکنیم.
0: حمله جبهه آزادی به کاروان نظامی طالبان، والی طالبان در بدخشان به مخالفان هشدار داد. اسماعیل غزنوی میگوید مخالفان توان مقابله با این گروه را ندارند. دیدار رئیس وزرای طالبان و معاون نخست وزیر ازبکستان در کابل، دو طرف بر تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی گفتگو کردند. و در ادامه این برنامه خبری، بازگشت اعتراضات به خاستگاه بهار عربی، صدها تونسی در اعتراض به سالها سرکوب و بحران اقتصادی به خیابان آمدند. در حمله یک اسلامگرا به رژه افتخار در برلین یک نفر کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس آلمان میگوید این حمله تروریستی بوده و مظنون به نام عبدل در آن نقش داشته است. پلیس از مردم خواست است که در گرفتاری مظنون کمک کنند. و حالا همکارمان صدف باغبانی هم از میلان با ما همراست تا آخرین جزئیات این خبر را به ما و شما در میان بگذاره. صدف.
11: بله، خب اول از همه بگم میدونیم که این مراسم از سال 1979 در برلین غربی برای یک تجمع اعتراضی کوچیک شکل گرفت و کم کم رشد کرد و حالا تبدیل شده به یک مراسم بزرگی که هر سال هزاران نفر برای حضور و شرکت اون مراسم به برلین میرن. اما خب دیشب گزارش شده که ساعت 10 شب یک جوان 21 ساله با ون به جمعیت حمله میکنه، چند نفر رو زیر میگیره، یک زن کشته میشه و 16 نفر زخمی میشن. بعد از اینکه این افراد رو زیر میگیره، ماشین به یک درختی برخورد میکنه و فرد پیاده میشه و با سلاح سرد حملش رو ادامه میده. خب آتش نشان ها، آمبولانس ها و بالگرد استفاده کردن برای تعقیب و شناسایی این فرد. طبق گزارش هایی که پلیس آلمان به خبرگزاری ها داده، یک جوان 21 ساله به اسم عبدالله بودن، محل سکونت رو تونستن پیدا کنن و اونجا رفتن، با مادر و خواهرش زندگی می کرده و مشخص شده که با محافل اسلامگرا در ارتباط بوده و طبق گفته های همسایه هاشون مدت ها بوده برای اون حمله نقشه میکشیده و از شرایط زندگی تو کشور آلمان به شدت ناراضی بوده و نقد میکرده و خب متاسفانه همچنان نتونستن پیداشون بکنن و تحت تعقیب هست این فرد.
0: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک معبد تاریخی بودایی در جنوب تایلند در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این معبد 800 ساله نخستین اثر ثبت شده جنوب تایلند در این فهرست است. ثبت این بنای تاریخی پس از 14 سال تلاش های مقام ها و مردم محلی صورت گرفت. مقام های چین اعلام کردند یک کشتی ویتنامی در نزدیکی آب سنگیونگشو در دریای جنوبی چین غرق شده است. به گفته مقام ها از مجموعه 62 سرنشین این کشتی تاکنون 44 نفر نجات یافتند. 6 کشتی چینی، یک بالگرد کمکی و یک کشتی ویتنامی در عملیات جستجو و نجات مشارکت دارند. عملیات برای یافتن 18 سرنشین دیگر همچنان ادامه دارد. آتش سوزی گسترده آسمان بریتیش کلمبیا در کانادا را بر رنگ نارنجی درآورد. وقوعی نزدیک به 34,000 برخورد صاعقه طی یک هفته گذشته عامل اصلی وقوعی زنجیره‌ای از آتش سوزی های جدید در بخش های جنوبی این ایالت بوده است. تاکنون 25 دستور تخلیه صادر شده و 90 آتش سوزی فعال در سطح این ایالت ثبت شده است. دونالد ترامپ هشدار داده اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های آمریکا را نپذیرد حملات نظامی از سر گرفته خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی LCI گفته خواسته های آمریکا باید 100% برآورده شود. ترامپ احتمال بازگشت به جنگ تمام عیار را رد نکرده و پذیرش کامل خواسته های آمریکا را شرط توقف حملات دانسته. او همچنان مدعی شد فشارهای دولتش جمهوری اسلامی را دوباره به میز مذاکره کشانده است. پس از 13 شب حملات پیهم امریکا علیه ایران از بامداد شنبه تاکنون حمله تازه گزارش نشده است. آکسیوس گزارش داده که ترامپ در شب 14 عملیات مانع انجام حملات شد و برتش دستور خودداری داد. نیویورک تایمز نیز کاهش ذخایر موشک‌های پدافندی امریکا و خطر گسترش جنگ در خاورمیانه را از دلایل اصلی این تصمیم عنوان کرده. با این حال سنکام اعلام کرده که محاصره دریایی علیه ایران همچنان ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه و پیش سفر به امریکا برای دیدار با دونالد ترامپ کابینه امنیتی این کشور را تشکیل می‌دهد. تایمز اسرائیل گزارش داده که این نشست همزمان با بررسی گام‌های بعدی امریکا پس از توقف حملات شبانه علیه جمهوری اسلامی برگزار می‌شود. با این همه نخست وزیر قطر و وزیر خارجه مصر در دیدار بر ادامه گفتگو و اجرای توافق میان امریکا و جمهوری اسلامی تاکید کردند. دو طرف همچنین خواستار تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و حفظ امنیت منطقه شدند. وزارت حمل و نقل قطر اعلام کرده است که فعالیت همه شناورها و کشتیها در آبهای این کشور از روز یکشنبه به طور کامل از سر گرفته می شود. و ما جنگ روسیه و اوکراین. ولادیمیر زلنسکی میگوید روسیه قصد دارد 30,000 سرباز از کره شمالی را وارد جنگ اوکراین کند. به گفته او آمادگی ها برای پذیرش این نیروها از ماه جون در غرب روسیه آغاز شده است. زلنسکی همچنین گفته که کره شمالی برای ارسال پرتابگرهای تازه موشک های بالستیک به روسیه آماده می شود.
12: همکاری روسیه و کره شمالی را زیر نظر داریم. روسیه میخواد 30,000 نیروی دیگه از کره شمالی را وارد جنگ کنه. از ماه ژوئن مقدمات پذیرش این نیروها در منطقه ورونژ روسیه در حال انجام بوده. افزون بر این کره شمالی در حال آماده شدن برای تحویل پرتابگرهای جدید موشک‌های بالستیک به روسیه است. این فقط تهدیدی علیه اوکراین نیست. روسیه به کره شمالی کمک میکنه تا شیوه جنگیدن رو بیاموزه، تسلیحاتش رو ارتقا بده و در استفاده از اونها تجربه واقعی میدان نبرد رو به دست بیاره. همه اینها برای همه کشورهای آسیایی که در برد موشک های کره شمالی قرار دارن یک تهدید به شمار میره.
0: همزمان جنگ اوکراین پس از 3 سال دیگر تنها در میدانهای نبرد جریان ندارد. حملات پهپادی و موشکی اکنون به عمق خاک روسیه رسیده و زیرساخت این کشور را هدف قرار می‌دهد. سیار کاکر در این رابطه گزارش دارد.
13: سنت پیترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه که بیش از 2 قرن پایتخت امپراتوری تزارها بود، امروز از پیامدهای جنگ اوکراین در امان نمانده است. جنگی که اگرچه صدها کیلومتر دورتر جریان دارد، اما نشانه های آن اکنون به خیابان ها، فرودگاه ها و زندگی روزمره این شهر نیز رسیده است. کیف بار دیگر انبارهای فروشگاهی آنلاین وایلد بریز را هدف گرفته و در 1 هفته گذشته به 8 گودام این شرکت حمله کرده است. این شرکت بدیل شرکت ایبی بریتانیا و نبض کسب و کار آنلاین در این کشور بزرگ است. این حملات خسارات سنگین به کسب و کارهای کوچک وارد کرده، مثل این تولید کننده پوشاک ورزشی که تقریبا همه دار و ندار خود را از دست داده.
14: اگر بر اساس انبارهایی که تا امروز آسیب دیدن محاسبه کنیم، ارزش کالاهای از دست رفته حدود 2 میلیون روبل برآورد می شود و در حال حاضر دقیق نمی دانیم چی اتفاقی برای آنها افتاده است. علاوه بر این، اکنون با یک آتش‌سوزی دیگر نیز مواجه شده ایم. حمله به کرسنودار صورت گرفته است. بزرگترین بخش از موجودی باقی مانده ما در آنجا نگهداری می شد. طبق برآوردهای اولیه با ارزش حدود 3 میلیون روبل کالا در این انبار وجود داشت.
13: این تنها داستان او نیست. 10 نفر دیگر نیز با عین سرنوشت روبرو شدند. مالکان تجارت‌های کوچک قربانی اصلی این حملات اوکراین هستند. برآوردهای ابتدایی نشان می دهد که در این حملات به ارزش 10 میلیون روبل کالا از بین رفته، اما بیش از ارزش مادی کالاها شبکه مختل شده که 10,000 روس از طریق آن زندگی میکردند.
15: ما 12,000 قلم کالا را در انبار الکتروستال در یک منطقه مسکو از دست دادیم. برای کسب و کار ما این میزان خسارت بسیار بزرگ است. تخمیناً این مقدار حدود 45% از کل موجودی ما را تشکیل میداد. ارزش این کالا حدود 10 میلیون روبل بود. در 2 انبار دیگر نیز حملات مشابهی رخ داد که در آنجا نیز 4000 قلم کالای دیگر داشتیم. بنابراین در مجموع 16000 قلم کالا را از دست دادیم.
13: به نظر می رسد ولودیمیر زلنسکی به قولش وفا کرده. او گفته بود کیف در حال کشاندن جنگ به داخل خاک روسیه است. اوکراین مدعی شده این شرکت بخش از زیرساخت هایی است که از عملیات های ارتش روسیه پشتیبانی می کند. مسکو ما این حملات را اقدام تروریستی خوانده و گفته این شرکت هیچ گونه تجهیزات یا محموله نظامی جابجا نمی کند. اما فراتر از ادعاهای دو طرف، آشکار است که جنگ دیگر از خطوط مقدم به داخل شهرها و زندگی روزمره مردم دو کشور رسیده است. سیار کاکر، لندن.
0: 15 سال پس از آغاز بهار عربی از تونس، خیابان‌های این کشور بار دیگر شاهد اعتراضات ضد حکومتی است. صدها معترض در پایتخت تونس علیه سیاست‌های حکومت و بازداشت منتقدان راهپیمایی کردند. آنان دولت را به سرکوب مخالفان، افزایش بدهی و ناتوانی در تامین خدمات عمومی متهم کردند. عنایت شهیر در این رابطه گزارش دارد.
16: 15 سال پس از آن که تونس جرقه بهار عربی را زد، خیابان‌های پایتخت این کشور بار دیگر صحنه اعتراض است. همزمان با 5 سالگرد تصمیمات جنجالی قیس سعید برای تعلیق پارلمان و تمرکز قدرت در دست رئیس جمهوری، صدها نفر در مرکز تونس گرد هم آمدند. با شعارهای اعتراضی و پلاکارت‌هایی که روی برخی از آنها تنها یک جمله دیده می‌شود: بازی تمام است. معترضان حکومت قیس سعید را به محدود کردن آزادی‌های سیاسی، سرکوب مخالفان و ناتوانی در حل بحران اقتصادی متهم می‌کنند. روی پلاکارت‌ها نوشته شده است: آزادی و عدالت برای نسل زی و 7 سال قدرت، سرکوب، بدهی و شعارهای پوپولیستی. در میان جمعیت تصاویر روزنامه‌نگاران و فعالان زندانی نیز دیده می‌شود. معترضان خواهان آزادی زندانیان سیاسی و رسانه‌ای هستند.
17: امروز به خیابان آمدیم تا حکومت را پاسخگو کنیم و ناکامی های آن را نشان دهیم. ما صاحبان این کشور هستیم، نه مستاجران آن. اگر دفاع از اصول و ارزش های ما به زندان بیانجامد، آماده ایم بهای آن را بپردازیم.
16: تونس، کشوری در شمال افریقا با حدود 12 میلیون نفر جمعیت، در سال 2011 نخستین کشوری بود که اعتراضات مردمی در آن به سقوط حکومت زین العابدین بن علی انجامید، رویدادی که با آغاز بهار عربی شهرت یافت. اما بسیاری از کسانی که امروز به خیابان آمدند میگویند بخشی از دستاوردهای آن انقلاب از دست رفته است.
18: این راهپیمایی فراخوان مردمی برای بازگشت به ارزش‌ها و اصول جمهوری است. از 25 جولای 2021 ارزش‌ها کنار گذاشته شده است. امروز از خود میپرسیم از دستاوردهای جمهوری چی باقی مانده است. به همین دلیل به خیابان آمده ایم.
16: اعتراض‌ها تنها سیاسی نیست. کمبود خدمات عمومی، فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی نیز در شعارهای معترضان بازتاب یافته است. دولت تونس میگوید اقداماتش برای اصلاح ساختار حکومت، مبارزه با فساد و حفظ ثبات کشور ضروری بوده است. هرچند اعتراضات اخیر از نظر گستردگی با خیزش سال 2011 قابل مقایسه نیست. اما بازگشت معترضان به همان خیابان‌هایی که 15 سال پیش آغازگر بهار عربی بودند، نشان می‌دهد که مطالبات برای آزادی‌های سیاسی، عدالت و بهبود شرایط اقتصادی همچنان در تونس زنده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: و برای دیدن گزارش‌های تازه، سرویس‌های خبری و برنامه‌های افغانستان اینترنشنال به وبسایت افغانستان اینترنشنال fintel.com سر بزنید و اینگونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید و همچنان در بخش روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان به افغانستان اینترنشنال تماس بگیرید، پیام بفرستید و نظریات خود را با ما در میان بگذارید تا در جریان برنامه‌ها به نشر برسد و همچنان برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان اینترنشنال را دنبال کنید و همچنان بیننده افغانستان اینترنشنال باشید تا خبرهای تازه را دریافت کنید و سپاسگزار هستم که بیننده خبر ساعت 2 افغانستان اینترنشنال بودید. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
21: طالب ها بشریت با منافع خودشان استفاده میکنند.
22: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
23: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
24: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
25: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
26: یک دقیقه خبر.
27: وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که دادگاه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین های غصب شده 25 جریب زمین موسوم به شهرک کستومایز و رستم حیدری را در کابل شناسایی و مصادره کرده است. این وزارت نوشت که این زمین ها در ناحیه های چهارم و هفتم شهرک کابل واقع دارند. بر اساس خبرنامه روز شنبه 3 اسد، وزارت عدلیه طالبان محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین های غصب شده اماراتی زون مرکزی با بررسی اسناد دفاتر املاکی و مدارک حدود 25.65 جریب زمین این شهرک را اماراتی تشخیص داد و حکم به استرداد آن داده است.
28: شما. از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
29: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
30: صدای شما.
31: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
28: صدای شما.
32: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
28: صدای شما.
33: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: اولین دوره لیگ فوتبال زیر 17 سال افغانستان، 10 تیم برتر به مدت 24 روز با هم رقابت خواهند کرد. پیروزی قهرمان پیشین بوکس جهان در عربستان سعودی آنتونی جاشوا کریستین پرنگارا ضربه فنی کرد. و با گل تماشای لوئیس سوارز اینتر میامی به ششمین پیروزی متوالی در MLS دست یافت. پس از چاشت یکشنبه شما بخیر باشه. من ایود احمدی استم، شما خبرهای ورزشی را از افغانستان اینترنشنال بیننده هستید. اولین دوره لیگ فوتبال زیر 17 سال افغانستان با حضور 10 تیم در کابل آغاز شد. مسابقات به مدت 24 روز برگزار می شود و تیم های شرکت کننده در مجموع 45 مسابقه انجام می دهند. در روز نخست این بازی ها دیدار ابو مسلم فرا و خراسان فاریاب با تساوی 1-1 به پایان رسید و تیم اتفاق خانزاده تانست 2-1 جوانان پیروزی کابل شکست بده.
1: شروع اولین دور مسابقات 17 سال لیگ قهرمانان هستیم. هدف از این معیاری سازی تیم های لیگ قهرمانان است و همچنان استعدادیابی بازیکنان جوان بر تیم ملی 17 سال کشور است. این از جمله برنامه‌های TDS یا Talent Development Scheme است که هدف اصلی ما این است که ما بتانیم استعدادهای خوبه که در سن 17 سال در سراسر کشور داریم بتانیم در رقابت بپردازن و بتانیم ما شناسایی کنیم و یک تیم خوب 17 سال که بخیر در آینده مسابقات 17 سال پیش رو داشته باشیم. و هدف دومی ای است که ما بتانیم تعداد سازی کنیم بر کلاب های ACL، اینا یعنی پشتیبانی خوب داشته باشن و شروع تولید بازیکنان را داشته باشن که ما ضرورت نداشته باشیم پول هنگفت کلاب ها بتن بازیکن خارجی داشته باشن.
2: زیاد میشه که ما به استادیوم غازی در کابل پایتخت

0: به آپرکات راست به زمین افتاده بود. همین صحنه که مشاهده کردین در راند دوم با ضربه های پیاپی دست راست حریف به تناب رینگ کوبید. داور مسابقه پس از ناتوانی فرانگا بوکسر آلبانیایی در بازیابی توان خود بازی را به سود جاشوا پایان داد.
1: Christian Pringer is knocked out, having got a couple of knockdowns himself. Well, the comeback is successful, but it was dramatic, wild, woolly, and a
2: victory from London, England, the former two-time heavyweight world champion, AJ.
1: And I know he's won two world titles, but I reckon that
0: تیم فوتبال اینتر میامی در غیاب لیونل مسی بامداد امروز 1-0 میزبانش سی اف مونترال شکست داد. اینتر میامی با این پیروزی به ششمین برد پیاپی رسید. تک گل این مسابقه را لوئیس سوارز دقیقه 81 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. همین گلی که مشاهده میکنید.
3: It's Luis Suarez who scores magnificently.
0: لس آنجلس اف سی 4-0 مقابل تیم انتهای جدولی کانزاس سیتی به برتری رسید. با این پیروزی یاران سون هیونگ مین همین چهره 33 امتیازی شدن و هم امتیاز با تیم های ونکوور وایت کپس و سن خوزه جایگاه خود در صدر جدول کنفرانس غرب MLS تثبیت کردن.
4: Warren produce more. Lovely ball in behind Boyd. Obobasi just on the field making a good run. Boanga scores. That is clinical.
0: ریور پلاته در نخستین دیدار خود در رقابت‌های نیم فصل دوم لیگ فوتبال آرژانتین 1-0 برابر باراکاس سنترال شکست خورد تا شروع ناامید کننده داشته باشد. تنها گل مسابقه را گونزالو مورالس دقیقه 22 به ثمر رساند. نیکولاس اوتامندی مدافع تازه وارد ریور پلاته در این دیدار نخستین بازی خود برای تیم جدیدش انجام داد، اما نتانست مانع شکست تیمش در ورزشگاه خانگی مونومنتال شد. در جهان تنیس کوانتا آلیس تنیس باز فرانسوی با پیروزی مقابل الکساندر بابلیک از قزاقستان قهرمان مسابقات 250 امتیازی اتریش شد. آلیس ست‌های این دیدار را 6-4 7-6 مقابل مدافع عنوان قهرمانی به برتری رسید. او پیش از این هم در فصل جاری یک بار دیگر بوبلک روی زمین خاک روس شکست داده بود و با برتری در فینال اتریش دومین پیروزی خود برابر نفر 11 جهان ثبت کرد. این قهرمانی باعث میشه آلیس در تازه ترین رده‌بندی مردان جهان و جایگاه 51 صعود کند.
5: Six, four, seven, six.

0: حدود دو هفته پس از قهرمانی تاریخی لیندا نوسکووا در مسابقات تنیس ویمبلدون، او و کارولینا موخووا نایب قهرمان این مسابقات در مراسم رسمی مورد استقبال رئیس جمهور جمهوری چک قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم آیدین مقیمی.
1: اینجا شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، و این ساختمان قلعه پراگ، مقر رسمی ریاست جمهوری این کشوره، جایی که قهرمان و نایب قهرمان مسابقات زنان ویمبلدون مورد استقبال

0: رسمی پتر پاول رئیس جمهوری این کشور قرار گرفتند. حدود دو هفته بعد از قهرمانی تاریخی لیندا نوسکووا در قدیمی ترین تورنمنت تنیس جهان که با کسب اولین عنوان گرند اسلم او همراه بود، جوانترین فاتح جام ویمبلدون از سال 2011 با 21 سال و 237 روز سن.
1: فکر میکنم دلیلش ریشه ها و سیستم تنیس در کشور ما باشد. از کودکی فرصت های زیادی برای بازی کردن داریم. به همین دلیل بسیاری از بچه ها میتوانند از سن پایین این ورزش را شروع کنند. از طرف دیگر تاریخ پر افتخاری هم در تنیس داریم و همیشه الگوهایی بودند که با دیدن موفقیتشان به خودمان بگوییم ما هم میتوانیم.
0: نوسکووا سومین زن اهل جمهوری چک در 4 سال اخیر بوده که فاتح ویمبلدون شد، اتفاقی که رئیس جمهور این کشور رو اینطوری واداره به تحسین کرد.
2: به مربیتون قول داده بودم که به همین مناسبت این کلاه رو بر سر بگذارم. واقعا خوشحالم که با وجود مشغله هاتون وقت گذاشتید و به اینجا آمدید. میدونم که کار آسانی نبود.
0: او در فینال هموطن 29 سالش کارولینا موخوا رو از پیش رو برداشته بود.
3: فکر میکنم امروز برای اولین بار از زمانی که به خانه برگشتم جام را از داخل چمدان بیرون آوردم. حتی مطمئن نبودم که سر جاش باشد.
0: قهرمانی دختری 21 ساله از یک روستای کوچک جنگلی که بعد از نخستین فینال تمام چکی مسابقات گرند اسلم در دوران مدرن به دست اومد نشون میده تنیس همچنان بدجوری در این کشور حدود 11 میلیون نفری زنده است. عادل مقیمی.
4: فینالیست های مسابقات بدمینتون آزاد چین در بخش زنان مشخص شد. در بخش انفرادی زنان چن یوفی ستاره میزبان با پیروزی برابر توموکا میازاکی از ژاپن راهی فینال شد. زن شماره 4 جهان در دو گیم متوالی حریفش را شکست داد و در دیدار پایانی باید به مسافه آکانه یاماگوچی دیگر نماینده ژاپن برود.

اما یاماگوچی ژاپنی در دیگر مسابقه نیمه نهایی دست به کار بزرگی زد و 2-1 از سد وانگ ژی‌یی قهرمان دو دوره گذشته این مسابقات عبور کرد. او تنها در گیم دوم 21-6 برابر حریف چینی شکست خورد، اما در گیم های اول و سوم به ترتیب 21-10 و 21-16 به پیروزی دست یافت و راهی فینال شد. مسابقه پایانی هم اکنون در حال برگزاری است.

0: ما ممنون و سپاسگزار شما هستم که با این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال همراه بودین. بر
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: روزنامه نیویورک پست به نقل از یک منبع آگاه از برنامه ریزی های نظامی و شماره از کارشناسان گزارش داد که نیروهای عملیات ویژه آمریکا آمادند در صورت صدور دستور عملیات را آغاز کنند که از آن به عنوان یکی از پیچیده ترین عملیات های تاریخ نظامی یاد می شود. عملیاتی که با هدف خارج کردن اورانیوم افغانی شده از تاسیسات هسته ای در ایران. با گفته یک منبع آگاه از برنامه ریزی های نظامی، اجرای این عملیات بسیار پیچیده مستلزم حضور هزاران نیرو روی زمینی خواهد بود که به تاسیسات هسته ایران یورش میبرند، از تله‌های انفجاری عبور میکنند و از تیم‌های مهندسی و امرانی بهره میگیرند و همزمان یک نیروی گسترده برای ایجاد حلقه امنیتی پیرامون این تاسیسات مستقر میکنند. پس از آن یک تیم کوچک از نیروهای عملیات ویژه ماموریت خارج کردن اورانیوم غنی شده را انجام خواهد داد.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوالهای شما را میپرسیم و به دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطره صافی. خوش آمدید. سرخطا
1: ما بنشان از امیم یک ما پیغام میتونی که نکنیم.
0: حمله جبهه آزادی به کاروان نظامی طالبان. والی طالبان میگوید مخالفان توان مقابله با این گروه را ندارند. گشایش نمایشگاه مخابرات و تکنولوژی در کابل. ملا برادر بر توسعه تدریجی فناوری در کشور تاکید کرد. و حمله به قلب تجارت آنلاین روسیه. مرکز بزرگ تجارتی در سن پترزبورگ هدف حمله پهپادی اوکراین قرار گرفت. جبهه آزادی با نشر بیانیه مسئولیت حمله بر کاروان نظامی طالبان در مسیر کابل بدخشان را بر عهده گرفت. این جبهه میگوید در حمله 7 طالب کشته و 6 تن زخمی شدند. با گفته جبهه آزادی این کاروان حامل نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی طالبان بود و در ولسوالی دوشی بغلان هدف حمله راکتی قرار گرفت. این جبهه گفته که نیروهایش در این عملیات آسیبی ندیدند. محمد اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان با لحنی تند به مخالفان مسلح این گروه هشدار داد و از آنها خواست تا آرامش مردم را برهم نزنند. او با اشاره به حضور گذشته ناتو و آمریکا گفت که مخالفان در آن زمان هم کاری از پیش نبردند و اکنون نیز توان مقابله با طالبان را ندارند. غزنوی تاکید کرد که امنیت و عدالت در بدخشان تامین شده و دروازه گفتگو برای معترضان باز است.
1: جنگ مقابلتان، مقابلتان ما خوب یاد دارم. امی ارماندتان را که تسلط به کشور بکنین شاید به گور ببرین. ما برشان از امی ما یک ما پیغام میتونیم که نکنیم. بازون برشان توصیه میکنم. همه ما و شما باید برشان توصیه بکنم که کشور ما و شما را، مردم بیچاره ما و شما را نارام نکنیم. از امید نعمتا که ما و شما برخوردار هستم باید شکر بگذارم. با اونم توصیه بکنم که چه شوه یقینا مردم شریفی کشور ما و شما نیاز به آبادی دارن. تا به تای جنگ چه است امید جنگ؟ حالا امنیت قایم است، الحمدلله عدالت قایم است. کدام مشکل دارن؟ هر کس که مشکل دارن بیاین دروازه ما و امارت اسلامی سر برابر شان چه است.
0: فصیح الدین فطرت رئیس ارتش طالبان مدعی شده که مخالفان این گروه با سلاح و تجهیزات از خاک پاکستان وارد زیباک شدند. فطرت گفته که نیروهای طالبان در تمام نقاط مهم مستقرند و به هیچ کس اجازه اخلال امنیت را نمی دهند.
2: در هر طرف جایدین جای بجای هستند. هیچ مشکلی وجود نداره و دشمن که تبلیغات میکنه که گویا خط داره و مقاومت میکنه کلگیش فرار کرده گیستم. اونجا در شای سلیم هسته، اون منطقه شای سلیم هسته، در اون نقطه پشت شای سلیم اونجا همین مخالفین و مردم های مفسد و اوباش از افغانستان هستن و پاکستان، رژیم پاکستان البته میخواهد که علیه نظام امارت اسلامی استفاده شان کنه. اونجا رفتن پتش شده گیستم در همون ساحل، در همون نقطه اخیری هستن. از اینکه امارت اسلامی به اتحاد سپاریده که به خاک هیچ کشور دیگه از اینجا ضرر نمیرسانه و با وجودی که مخالفین همونجا هستن این مناسب نمیبینه که در اونجا تعقیبشان بکنه، چون سوهای پاکستان هستن همونجا هستن و دیگر نقطه در نقطه صفری مجاهدین الحمدلله همه جا بجا هستن.
0: سورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، آخرین ها از بدخشان چیست؟
3: خب جبهه آزادی افغانستان در تازه ترین اعلامیه که منتشر کرده از ادامه درگیری های شدید بین طالبان و نیروهای این جبهه خبر داده. اونها میگن که از روز پنج شنبه تا همین اکنون درگیری ها در چندین بخش ولایت بدخشان و همینطور بغلان ادامه داشته. در تازه ترین مورد این جبهه تایید کرد که یک حمله غافلگیرانه بر کاروان کمکی طالبان که از کابل به سمت بدخشان در حرکت بوده و نیروهای کمکی همراه با تجهیزات را حمل می کردن حمله کردند که در پی این حمله که در واقع در ولایت بغلان و در منطقه دوشی انجام شده 7 نفر از نیروهای طالبان کشته شدند و 6 نفر اونها زخم برداشته و این جبهه اعلام کرده که خسارات زیادی هم بر این گروه وارد کرده و اعضای جبهه آزادی هیچ آسیبی به آنها نرسیده. این در حالی است که مقامات ارشد استخباراتی و امنیتی طالبان در بدخشان به سر میبرند، به ویژه در زیباک، و اونها ادعاهایی که از سوی جبهه آزادی مبنی بر پیشروی ها و حفظ مناطقی که تحت کنترل خودشان گرفتن را رد کردند و میگن که آنها توانستند در نقاط که مورد نیاز هست نیروهای خودشان را جابجا کنند. اما با این وجود جبهه آزادی اعلام کرده که با وجود تلاش ها و حملات گسترده‌ای که طالبان انجام دادند در مناطق مختلف زیباک و چندین ولسوالی دیگر، این گروه نتوانسته مناطقی را که از دست داده دوباره بازپس بگیره. مقامات طالبان پاکستان را به حمایت از نیروهای مخالف خودشان متهم میکنند و در کنار این یک نگرانی جدی در میان مقامات طالبان از صحبت های آنها هم برمیآید، چنانچه که والی طالبان در بدخشان در تازه ترین صحبت های خودش اولا هشدار داده، اما بعد هم از مخالفان درخواست کرده که بیاین و گفتگو و مذاکره کنند و دست از جنگ و درگیری بردارن. بسیاری از کارشناسان این صحبت ها و به ویژه جلسات مختلفی که در یک دو روز گذشته بین مقامات استخباراتی و امنیتی طالبان انجام شده که یکی آن هم در بلخ برگزار شده بود، نشانه از ترس و نگرانی طالبان می دانن مبنی بر در واقع گسترش درگیری ها به ولایت های دیگر. حالا که در بدخشان درگیری ها وجود داشته، این درگیری ها به بغلان در چندین منطقه اندرا و دوشی انتقال یافته و حالا نگرانی های طالبان بیشتر شده مبنی بر اینکه انتظار میره این درگیری ها در نقاط مختلف افغانستان گسترش پیدا کنند و چالش جدی بر حاکمیت طالبان ایجاد بکنند.
0: همکارم نرگس اورقش از استانبول، ممنون برای جزئیاتی که را کردی. برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده که در یک سال گذشته 148 نفر در افغانستان بر اثر غرق شدن جان باختند. به گفته معاون سخنگوی نداره، قربانیان شامل 71 مرد، 11 زن و 66 کودکند. او گفت که رویدادهای غرق شدن در دریاها، آبگیرها و کانالهای افغانستان در فصل تابستان افزایش می‌یابد. مرکز امدادرسانی ملک سلمان روز پنجشنبه 888 بسته مواد غذایی را میان خانواده های نیازمند در کابل توزیع کرد. این کمک ها به بیش از 6000 نفر شامل بازگشت کنندگان، آوارگان داخلی، نیازمندان و کودکان بی سرپرست رسیده است. عربستان سعودی میگوید این کمک ها با هدف تقویت امنیت غذایی و کاهش مشکلات اقتصادی خانواده های آسیب پذیر توزیع شده است. سازمان عفو بین الملل، کلیسای پروتستان آلمان و یک نهاد حامی مهاجران از حکم دادگاه آلمان درباره پناهجویان افغان استقبال کردند. بر اساس این حکم دولت آلمان نمیتواند تعهد و پذیرش افغانهای در معرض خطر را به طور کلی لغو کند. این حکم شامل 640 افغان در معرض خطر میشود که پیشتر از آلمان وعده پذیرش دریافت کرده بودند. نمایشگاه دستاوردها و نوآوری‌های بخش فناوری و خدمات مخابراتی در کابل افتتاح شد. در این نمایشگاه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان تازه‌ترین پیشرفت‌هایش را به نمایش گذاشته است. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در مراسم گشایش این نمایشگاه بر اهمیت تکنولوژی معلوماتی تاکید کرد.
4: پرمختګ کول زموږ ټول مسؤلیت دی. او د افغانستان اسلامي امارات غواړي چې په تدریجي توګه د خپلو موجودو امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې ځان په دې برخه کې د سیمې او نړۍ سره سیال کړي. زموږ ګران هېواد د خپل جغرافیایي موقعیت له مخې په دې برخه کې د سیمې د یوې اتصالي نقطې په توګه مهم رول لوبولی. او کولی شي چې جنوبي آسیا له منځنۍ آسیا سره د ډیټا د ترانزیت په برخه کې وتړي.
0: عبدالاحد فضلی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت قرار است مناطق دوردست افغانستان تحت پوشش کامل خدمات مخابراتی قرار گیرد.
5: خاص به اغه ولایتونه اپوراتو کی اغه ورسالی بولاو ورسالی کی اغه کلی او کریه شغا د مخابرات او د امکو صفه فاطمه دی اوات تلفونونه مسته ټول مدایت نامو چی ان شاء الله مرغ د افغانستان ور ولایت ور ولسوالۍ په موږ د حکومتونو خامخا وغځو او د ټول حکومت دا درخواست دی چې په هر ولایت کې په هرې ولسوالۍ کې ټلیفونونه کار نه کوي، د خلکو هلته ستونزې مشکلات دي، په خپلو نورات مربوطه ریاستونو له رواغو ته مراجعه وکړي، وزارت ته مراجعه وکړي چې د ټولو مشکلاتو به حل کړي.
0: عبدالسلام احنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان در سخنرانیش در این نمایشگاه از بروکراسی های سخن گفت که از گذشته ها در ادارات وجود داشته و تاکید کرد که این مشکل می تواند با استفاده از تکنولوژی معلوماتی پایان یابد.
6: در پروسیجر های خدمات عامه و اداری ساده سازی صورت گیرد. یک معلومات آوردن، اگر یک استاد از یک مکتب به دیگر مکتب اگر تبدیل شود تخمیناً به 317 امضا ضرورت دارد که باید ای از یک مکتب به دیگر مکتب تبدیل شود. بیشتر از 3 ماه وقت ضرورت است که این منتظر باشد تا از این مکتب به مکتب دیگر تبدیل شود. یا اگر کسی به خانه خود یک متر برق بگیرد، 117 بود چقدر باید امضا بگیرد که تا ای بتواند یک متر برقی رو به خود بگیرد.
0: سپاسگزار از اینکه با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سر خطا.
1: ما برشان از همین ما پیغام میتونیم که نکنیم.
0: حمله جبهه آزادی با کاروان نظامی طالبان. والی طالبان میگه مخالفان توان مقابله با این گروه را ندارند. گشایش نمایشگاه مخابرات و تکنولوژی در کابل. ملا برادر بر توسعه تدریجی فناوری در کشور تاکید کرد. و در ادامه این برنامه خبری، بازگشت اعتراضات به خاستگاه بهار عربی. سطح تونسی در اعتراض به سالها سرکوب و بحران اقتصادی به خیابان آمدند. ولادیمیر زلنسکی میگوید روسیه قصد دارد 30,000 سرباز دیگر از کوریای شمالی را وارد جنگ اوکراین کند. با گفته او آمادگی ها برای پذیرش این نیروها از ماه جون در غرب روسیه آغاز شده است. زلنسکی همچنین گفته که کوریای شمالی برای ارسال پرتابگرهای تازه موشک های بالستیک به روسیه آماده می شود.
7: همکاری روسیه و کره شمالی را زیر نظر داریم. روسیه میخواد 30,000 نیروی دیگه از کره شمالی را وارد جنگ کنه. از ماه ژوئن مقدمات پذیرش این نیروها در منطقه ورونژ روسیه در حال انجام بوده. افزون بر این، کره شمالی در حال آماده شدن برای تحویل پرتابگرهای جدید موشک‌های بالستیک به روسیه است. این فقط تهدیدی علیه اوکراین نیست. روسیه به کره شمالی کمک میکنه تا شیوه جنگیدن رو بیاموزه، تسلیحاتش رو ارتقا بده و در استفاده از اونها تجربه واقعی میدان نبرد رو به دست بیاره. همه اینها برای همه کشورهای آسیایی که در برد موشک‌های کره شمالی قرار دارن یک تهدید به شمار میره.
0: جنگ اوکراین پس از 3 سال دیگر تنها در میدان‌های نبرد جریان ندارد. حملات پهپادی و موشکی اکنون به عمق خاک روسیه رسیده و زیر ساخت‌های نظامی، صنعتی و اقتصادی این کشور را نیز هدف قرار می‌دهد. سیر کاکر گزارشی دارد.
8: سنت پیترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه که بیش از 2 قرن پایتخت امپراتوری تزارها بود، امروز از پیامدهای جنگ اوکراین در امان نمانده است. جنگی که اگرچه صدها کیلومتر دورتر جریان دارد، اما نشانه های آن اکنون به خیابان ها، فرودگاه ها و زندگی روزمره این شهر نیز رسیده است. کیف بار دیگر انبارهای فروشگاه آنلاین وایلد بریز را هدف گرفته و در یک هفته گذشته به 8 گودام این شرکت حمله کرده است. این شرکت بدیل شرکت ایبی بریتانیا و نبض کسب و کار آنلاین در این کشور بزرگ است. این حملات خسارات سنگین به کسب و کارهای کوچک وارد کرده، مثل این تولید کننده پوشاک ورزشی که تقریبا همه دار و ندار خود را از دست داده.
9: اگر بر اساس انبارهایی که تا امروز آسیب دیدن محاسبه کنیم، ارزش کالاهای از دست رفته حدود 2 میلیون روبل برآورد می شود و در حال حاضر دقیق نمی دانیم چی اتفاقی برای آنها افتاده است. علاوه بر این، اکنون با یک آتش‌سوزی دیگر نیز مواجه شده ایم. حمله به کرسنودار صورت گرفته است. بزرگترین بخش از موجودی باقی مانده ما در آنجا نگهداری می شد. طبق برآوردهای اولیه با ارزش حدود 3 میلیون روبل کالا در این انبار وجود داشت.
8: این تنها داستان او نیست. ده ها نفر دیگر نیز با عین سرنوشت روبرو شدند. مالکان تجارت‌های کوچک قربانی اصلی این حملات اوکراین هستند. برآوردهای ابتدایی نشان می دهد که در این حملات به ارزش 10 میلیون روبل کالا از بین رفته، اما بیش از ارزش مادی کالاها شبکه مختل شده که 10 هزار روس از طریق آن زندگی می کردند.
10: ما 12 هزار قلم کالا را در انبار الکتروستال در یک منطقه مسکو از دست دادیم. برای کسب و کار ما این میزان خسارت بسیار بزرگ است. تخمیناً این مقدار حدود 45% از کل موجودی ما را تشکیل می‌داد. ارزش این کالا حدود 10 میلیون روبل بود. در 2 انبار دیگر نیز حملات مشابهی رخ داد که در آنجا نیز 4000 قلم کالای دیگر داشتیم. بنابراین در مجموع 16 هزار قلم کالا را از دست دادیم.
8: به نظر می رسد ولودیمیر زلنسکی به قولش وفا کرده. او گفته بود کیف در حال کشاندن جنگ به داخل خاک روسیه است. اوکراین مدعی شده این شرکت بخش از زیرساخت هایی است که از عملیات های ارتش روسیه پشتیبانی می کند. مسکو ما این حملات را اقدام تروریستی خوانده و گفته این شرکت هیچ گونه تجهیزات یا محموله نظامی جابجا نمی کند. اما فراتر از ادعاهای دو طرف آشکار است که جنگ دیگر از خطوط مقدم به داخل شهرها و زندگی روزمره مردم دو کشور رسیده است. سیار کاکر، لندن.
0: چند خبر کوتاه از جهان داریم؟ یک معبد تاریخی بودایی در جنوب تایلند در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این معبد 800 ساله نخستین اثر ثبت شده ای جنوب تایلند در این فهرست است. ثبت این بنای تاریخی پس از 14 سال تلاش مقام ها و مردم محلی صورت گرفت. مقام های چین اعلام کردند یک کشتی ویتنامی در نزدیکی آبسنگ یونگشو در دریای جنوبی چین غرق شده است. به گفته مقام ها از مجموع 62 سرنشین این کشتی تا کنون 44 نفر نجات یافتند. 6 کشتی چینی، یک بالگرد کمکی و یک کشتی ویتنامی در عملیات جستجو و نجات مشارکت دارند. عملیات برای یافتن 18 سرنشین دیگر همچنان ادامه دارد. آتش سوزی گسترده آسمان بریتیش کلمبیا در کانادا را بر رنگ نارنجی درآورد. وقوع نزدیک به 34,000 برخورد ساقه تا یک هفته گذشته عامل اصلی وقوع زنجیره‌ای از آتش سوزی های جدید در بخش های جنوبی این ایالت بوده است. تا کنون 25 دستور تخلیه صادر شده و 90 آتش سوزی فعال در سطح ایالت ثبت شده است. در حمله یک اسلامگرا بر رژه افتخار در برلین 1 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. پلیس آلمان میگوید این حمله البته تروریستی بوده و مزنون به نام عبدون در آن نقش داشته است. پلیس از مردم خواسته است که در گرفتاری مزنون کمک کنند. همکارم صدف باغبانی از میلان برای جزئیات این خبر با ما. صدف، تازه ترین جزئیات درباره این حمله را از تو میشنویم.
11: خب این رژه حمایتی برای حقوق جامعه LGBTQ 5 دهه سابقه داره و این روزها این در این سالهایی که هزاران نفر شرکت میکنن باعث شده که پیامدها و خب تهدیداتی برای افرادی که در این مراسم هستن به وجود بیاد. طبق گزارش های پلیس دیشب ساعت 10 شب یک ون سفید وارد جمعیت میشه و شروع میکنه افراد رو زیر گرفتن. یک نفر کشته میشه، 16 نفر زخمی میشن که 4 نفر از این 16 نفر اوضاعشون وخیم اعلام شده. طبق گزارش های پلیس با توجه به بالگرد هایی که برای شناسایی و تحت تعقیب فرد به محل رفته بودند، تونستن با توجه به ماشینی که در محل وجود اومده و بعد از برخورد با درخت شناسایی کنن که این ماشین به اسم شخصی به اسم عبدال کرایه شده، یک فرد 21 ساله که می 2026 از کانون اصلاح تربیت آزاد شده بوده. این فرد دیشب پس از این که این افراد رو زیر گرفته، بعدش که با درخت برخورد کرده، ماشین پیاده شده و با سلاح سرد حملش رو ادامه داده، اما دستگیر نشده، همچنان دنبال مظنون هستن. چیزی که خیلی مورد توجه قرار گرفته، ارتباط این فرد با کانون اسلامگرایان بوده و سوال اصلی که برای پلیس ها به وجود اومده و همچنان به جوابش نرسیدن اینه که آیا این فردی که پیدا کردن تنها آدمی بوده که توی این حمله دست داشته یا نه، دو نفر بودن و بعد از برخورد ماشین با درخت ممکنه فرد دیگه فرار کرده باشه. اما همچنان این تحقیقات ادامه داره برای شناسایی و تایید فردی که اسمش رو دادن و گفتن که یک عبدال یک شهروند آلمانی و اصالتاً لبنانی هستش.
0: ممنون همکارم صدف باغبانی از میلان. 15 سال پس از آغاز بهار عربی از تونس، خیابان‌های این کشور بار دیگر شاهد اعتراضات ضد حکومتی است. صدها معترض در پایتخت تونس علیه سیاست‌های حکومت و بازداشت منتقدان راهپیمایی کردند. آنان دولت را به سرکوب مخالفان، افزایش بدهی و ناتوانی در تامین خدمات عمومی متهم کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از عنایت شهیر.
12: پانزده سال پس از آن که تونس جرقه بهار عربی را زد، خیابان‌های پایتخت این کشور بار دیگر صحنه اعتراض است. همزمان با 5 سالگرد تصمیمات جنجالی قیس سعید برای تعلیق پارلمان و تمرکز قدرت در دست رئیس جمهوری، صدها نفر در مرکز تونس گرد هم آمدند با شعارهای اعتراضی و پلاکارد‌هایی که روی برخی از آنها تنها یک جمله دیده می‌شود: بازی تمام است. معترضان حکومت قیس سعید را به محدود کردن آزادی‌های سیاسی، سرکوب مخالفان و ناتوانی در حل بحران اقتصادی متهم می‌کنند. روی پلاکارد‌ها نوشته شده است: آزادی و عدالت برای نسل زی و 7 سال قدرت، سرکوب، بدهی و شعارهای پوپولیستی. در میان جمعیت تصاویر روزنامه‌نگاران و فعالان زندانی نیز دیده می‌شود. معترضان خواهان آزادی زندانیان سیاسی و رسانه‌ای هستند.
13: امروز به خیابان آمدیم تا حکومت را پاسخگو کنیم و ناکامی‌های آن را نشان دهیم. ما صاحبان این کشور هستیم، نه مستأجران آن. اگر دفاع از اصول و ارزش‌هایمان به زندان بیانجامد، آماده‌ایم بهای آن را بپردازیم.
12: تونس، کشوری در شمال آفریقا با حدود 12 میلیون نفر جمعیت، در سال 2011 نخستین کشوری بود که اعتراضات مردمی در آن به سقوط حکومت زین العابدین بن علی انجامید، رویدادی که با آغاز بهار عربی شهرت یافت. اما بسیاری از کسانی که امروز به خیابان آمدند میگویند بخشی از دستاوردهای آن انقلاب از دست رفته است.
14: این راهپیمایی فراخوان مردمی برای بازگشت به ارزش‌ها و اصول جمهوری است. از 25 جولای 2021 ارزش‌ها کنار گذاشته شده است. امروز از خود می‌پرسیم از دستاوردهای جمهوری چی باقی مانده است؟ به همین دلیل به خیابان آمده ایم.
12: اعتراض ها تنها سیاسی نیست. کمبود خدمات عمومی، فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه های زندگی نیز در شعارهای معترضان بازتاب یافته است. دولت تونس میگوید اقداماتش برای اصلاح ساختار حکومت، مبارزه با فساد و حفظ ثبات کشور ضروری بوده است. هرچند اعتراضات اخیر از نظر گستردگی با خیزش سال 2011 قابل مقایسه نیست. اما بازگشت معترضان به همان خیابان‌هایی که 15 سال پیش آغازگر بهار عربی بودند نشان می‌دهد که مطالبات برای آزادی‌های سیاسی، عدالت و بهبود شرایط اقتصادی همچنان در تونس زنده است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان با وبسایت ما به نشانی yafintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. و البته یادآور میشم که شما میتوانید از طریق نشانی ایمیل info@fintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. افغانستان انترنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت شماست. ممنونم رایتان با خلاصه ای از مهمترین خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال. از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد، وقت بر همه شما خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که جمعه شب چند راکت از سمت تپه آندان به سوی مرکز ولسوالی دراییم در ولایت بدخشان شلیک شده است. با گفته منابع در این حملات راکتی ساختمان قماندانی امنیه و مرکز ولسوالی دراییم شهرصفا هدف قرار گرفتند. منابع افزودند که پس از شلیک راکت ها نیروهای طالبان نیز به تیراندازی پرداختند. با این حال تاکنون مشخص نیست که راکت ها دقیقاً به کدام نقاط اصابت کردند و آیا این حملات طرف یا خسارات در پی داشته است یا خیر. باشندگان محل نیز به افغانستان اینترنشنال گفتند که صدای تیراندازی همچنان از منطقه شنیده شده است. این منابع جزئیات درباره تلفات یا خسارات احتمالی ارائه نکردند. طالبان و جبهه آزادی افغانستان نیز تا زمان نشر این خبر درباره این رویداد اظهار نظر نکردند.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما،
9: صدای شما،
10: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 300 111 140 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: کوتاه شاه از بدخشان بیانگر ادامه تنش‌های نظامی و ویژه در زیباق میان نیروهای جبهه آزادی افغانستان و طالبان است. در خبرنامه این جبهه آمده است که این پهپادها هنگام انجام عملیات در فضای تحت کنترل نیروهای جبهه آزادی مورد هدف قرار گرفته و منهدم شده اند. جبهه آزادی همچنین اعلام کرد که در روزهای اخیر طالبان با استفاده از امکانات و تجهیزات نظامی خود تلاش کردند به مواضع این جبهه در ولسوالی زیباق پیشروی کنند، اما این تلاش ها در نتیجه مقاومت نیروهای جبهه آزادی ناکام مانده است. در این خبرنامه آمده است که طالبان در جریان این درگیری ها متحمل تلفات و خسارات شدند، اما جزئیات در مورد میزان این تلفات ارائه نشده است.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: بدخشان از هفته ها به این سو کماکان گواه درگیری ها و تحولات امنیتی است. از سقوط چند ساعته ولسوالی یفتل پایین به دست جبهه سپاهیان میهن تا درگیری ها میان طالبان و نیروهای جبهه آزادی در زیباک و حمله راکتی به ولسوالی درایم نشان دهنده اوضاع متشنج این ولایت است. از دو روز پیش نیروهای جبهه آزادی افغانستان به چندین پاسگاه طالبان در زیباک حمله کردند و گزارش های متفاوتی هم از تلفات هر دو طرف در این درگیری ها منتشر شده است. نکته برجسته در پی این نبردها ادای جبهه آزادی است. بعد از گرفتن چندین پاسگاه از نزد طالبان و ادعای کشته شدن بیش از 20 نیروی این گروه، در حالی که طالبان نیز مدعیان این حمله را دفع کرده و تلفات به نیروهای مخالفشان وارد کرده است. اما پرسش مهم این است که با این همه تحولات آیا جبهه جنگ در بدخشان گسترش می‌یابد و سراسری می‌شود یا این تحرکات فقط در حد اعلام حضور نظامی نیروهای مخالف طالبان است؟ شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. شما را به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمد میگویم. مهمان من در این برنامه عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی حوزه بدخشان است. آقای شرق، بسیار زیاد خوش آمدین. بیش از دو شب و دو روز از آغاز درگیری ها در زیباک میگذره. وضعیت حالا از چه قرار است؟ درگیری ها هنوزم ادامه داره یا پایان یافته؟
2: درود بر شما، بر شنوندگان محترم برنامه تان و کسانی هم که پسان باز هم رسانی این لینک مصاحبه را میبینند از طریق گزینه های مجازی. چنان سلام. یک نکته را بگم که من تنها در حوزه بدخشان فعال سیاسی نیستم، بلکه به کل افغانستان میاندیشم و باورم این است که ما باید این خاک را از قید این هیولا آزادیش یک روز شاهد باشیم. به هر روی اتفاقات پسین که جبهه سپاهی میهن به عنوان بی پیشینه ترین و پرقدرتمندترین حمله در 5 سال گذشته بالای طالبان که یکی از شهرستانها را در واقع آزاد کرد و 47 نفر را اسیر گرفت و هیچ یکی از اسرا را مزیت نکرد، رعایت کنوانسیون ها و قوانین جنگی کرد، این جریان در واقع با این آزرخشی که دمید، با این طوفانی که در واقع خلق کرد، زمینه را برای جریان‌های مبارز دیگر که در برابر طالبان می‌رسبند به نحو فراهم ساخت. یعنی در واقع نخستین ضربه درونی برای طالبان، ماهیت طالبان را یا حراس طالبانی را از روان بسیاری ها به دور کرد. آنچه که در زیباک اتفاق افتاده، البته خوب ساحات درائیم و مناطق دیگر که منوط به جبهه سپاهی میهن است و سپاهیان این جبهه سپاهی هستند که فعالیت‌های خود را گسترش میدن، اما عمله از طریق رزمندگان جبهه آزادی که عمدتاً فرماندهان جسور و نترس بدخشان الاصل در رأس این نیروهای مبارز قرار داره و علی طالب

0: رفته و امیر قاسم جمعه خان فاتحی که چند روز را در کابل سپری کرد تازه به بدخشان برگشته. حرف شما امی است که مسئله در زیباک و خصوصا در بدخشان بزرگتر و خطرناکتر میشه.
1: نه تنها بدخشان که من باورم این است که از نقاط زیادی افغانستان شما به زودی صداهای ضد طالبان را خواهند شنید، صداهایی که به جرقه های از امید مردم افغانستان تبدیل خواهد شد. حالا به تعبیر ما بدخشانی ها این تندر زده شده، یعنی این باران بسیار طوفانی در آستانه آمدن بر زمین هست، یعنی در واقع سنگی بر فرق ظالمان و ستمکاران خواهد شد. اما آنچه که من میخواهم از این برنامه شما مطرح کنم این است که بدخشانیان، تخاریان و همه طالبانی که از ازبکان در کنار این طالبانی ملا هیبت الله قرار دارن باید بدانن و درک مسئولیت و احساسی وجدانی داشته باشند که این نیروها را پیشمرگ ادامه حاکمیت ملای غیبی نسازند و این بزرگترین جنایت هست که مردمان ما باز دوباره ساده دلی کنند، در برابر مردمی خودشان از تفنگ کار بگیرند و از قهر و غضب کار بگیرند تا ملا هیبت الله و دستگاه شیونیستی او هر بیدادی را که در ذهن داره بالای مردم بقبولانه. آقای فصیح الدین در واقع میشه گفت که نوی دچار منسوخیت است، دچار در واقع خسوف است، خودش نیست. اگر یک گلاس آب بدخشان را نوشیده باشه و نسبت به بدخشان فکر کنه، به فرهنگ و تاریخ بدخشان بندیشه، با باور من دیگر در مسیر نادرست تاریخ گام نخواهد زد. آقای فاتح هم که مطمئن هستم خب فرصتی بسیار بی‌نظیری را از دست داد و ما دوست داشتیم که از مردم معذرت بخواهد، بنابر خطاهایی که کرده بود یک بار مراجعه بکنه و جناح راست تاریخ را انتخاب بکنه. اگر دوباره باز انتخابش امو انتخابی گذشته باشه، در برابر مردم قرار خواهد گرفت. مشت محکم مردم و استواری مردم، خشم و طوفان اعتراض مردم یک چیز دیگری است. امو جمله معروف سیاسی که ده خلق زوی ده خدای زورده، زوی مردم زوری خداست. او ما بارها در تاریخ مراجعه کردیم، در برابر مردم از نکبت و سنگدلی و ظلم و ستم رواداری کار گرفتن، در واقع گور خود را افر کردن هست یا کندن هست.
0: بله آخه شخص شما به از این نبرد ها به عنوان یک طوفان از بدخشان یاد کردین. من میخوام به یک مسئله دیگه اشاره کنم. آخای داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی دیروز گفت که نبرد بدخشان وارد یک مرحله جدید میشه. منظور از مرحله جدید به نظر شما چی از تغییر تاکتیک جنگ است یا جغرافیا است یا نیروی بیشتر و پشتیبانی بیشتر؟ نشانه های میدانی و سیاسی از این مسئله چی است؟
1: نمیدانم که نشانه های میدانی و سیاسی یا اطلاعاتی این نیروها در برابر طالبان در افغانستان چی هست، اما آنچه که به نظر من شایسته مدیریت سیاسی و مبارزه سیاسی در برابر طالبان است این است که اسرار نظامی و برنامه های نظامی پیش از آغازش و پیش از عملی شدنش نباید آفتابی شود. این دیگه خلافی تفکر محاربه یا هنری جنگ هست. برای من هم شگفت‌انگیز است که از برنامه و از طرح خبری نیست و هیچ چیزی روی میز قرار نداره، پلان نشده و اسکیج نشده و طراحی نشده، محلی سازی نشده، تقسیم وظایف و تقسیم دورنما ها نشده، نیروها مثلا قوت و ضعفشان به لحاظ تجهیزاتی و لوجستیک و هر چیزی که کار دارن آماده برای امون فرصت کال اوت یا آمدن به عمله نیستن. یعنی مرحله پنجگانه از 0 تا 5 را تعیین نکرده، موقعی که یک جلیان یا یک سازمان مبارزاتی در برابر یک گروه دیگر موضع میگیره و پیش از هم تکمیل همه این موارد اعلام موضع میکنه، به نظرم این ناپختگی اطلاعاتی و نظامی است. به هر روی ما آرزو میکنیم که گام ها استوارتر و محکمتر و زمینه های اجرایی و عملیاتی بیشتر به منظور سرکوب یک رژیم متحجر و عقبگرا بیشتر بشه، مردم هم امیدشان بیشتر خواهد شد و افغانستان به زود بره به سمت یک تحول، تحولی که به نظر من این بار باید زمینه ساز یک قرارداد جدید و ایجاد دولت ملت مبتنی بر همه واقعیت ها و خواسته های ایلیت ها و اقوام ساکن در خراسان و افغانستان شود تا دوباره ما یک برگشت یا یک ابطال دیگر یا یک دور باطل دیگر را تجربه نکنیم.
0: آخه شرق از مسئله یفتل یادآوری کردین و حالا زیباک و همچنان تو درائم، اما طالبا دیروز یک واکنششان در رابطه به مسئله نبردهای زیباک

0: واقعی بود که گفتن مهاجمان از مسیر چترال پاکستان وارد بدخشان شده و اونجا هم پایگاه دارن. طالبا چی روایت را از جنگ بدخشان میخواین که از این عملیات ها ابراز کنن؟
1: خب برای طالبان که در سراشیبی قرار دارن دارن در مرگ دست و پاچه نرم میکنن و بنابر جنایتی که بر زنان، مردان، کودکان و ارزش‌های فرهنگی اون سرزمین کرده اند، چاره جز ایجاد یک توطئه یا استفاده از تئوری توطئه نمانده است. واقعیت امر این است که چی کسی از بیرون داخل شود و چی کسی از داخل، مثل فرمانده ملنگ، فرمانده عبدالقیوم ملنگ، فرمانده کل نظامی جبهه سپاهی میهن که در واقع یک کار بی نظیر کرد و یک تکانه بسیار عظیمی بود در برابر طالبان، گروه ها و جریان های بسیار محکم و استوار دیگر این کار را انجام خواهند داد. طالبان دارند برف خودشان را در بام دیگران بیندازند، از آن جایی که خودشان غرق در مزدوری و در پول گرفتن از آمریکا و در وابستگی بر قطر، در گذشتهشان وابستگی در پاکستان و بعد در یوزگری و دست درازیشان برای گرفتن امکانات از ازبکستان و از چین و از مسکو که عملا پیشنهاد خریدی اسلحه بر روسیه پیشکش کرده اند، از اینها که اگر با بررسی گرفته شوند میشه گفت که در مزدورمنشی و وابستگی از همه گروه های دیگر سبقت جستند. اما تلخی و ناگواری سرنوشت مردمان افغانستان که توسط ملای غیبی و گروگان گرفته شده است، به نظر من انگیزه ای اصلی است که نیروهای مبارز در برابر بیداد و ستم ورزی، چور و چپاول و محکمه های صحرایی طالبان به او دست یازیدند تا بتوانند کمک و زمینه ای داشته باشند که با آزادی وطنشان بندشند و وطن را از گروگان این هیولای عقبگرای متحجیری و پسندش در واقع نجات بدن.
0: آقای شرق، به عنوان پرسش آخر، می‌دانیم که بدخشان با تاجیکستان و پاکستان هم مرز است و حالا سلسله حمله های اخیر یفتل پایین و زیباک نشانه از یک طرح هماهنگ برای زیر فشار قرار دادن طالبان در بدخشان. فکر می‌کنید که بدخشان برای جبهه‌های نظامی مخالف طالبان به عنوان یک نقطه کور شناسایی شده و در نظر دارن که بیشتر به اینجا تمرکز کنند؟ من میخوایم میره از شما بشنوم که این کارها همیشه هماهنگ است و چرا بدخشان انتخاب شده بیشتر؟
1: خب در جنگ اراضی بسیار نقش خود را داره. بدخشان 10% خاک افغانستان هست. مانوری اراضی و داشتن اراضی، آشنایی با صخره ها و کوه ها، استفاده از پیچش های دره های پر خم و پیچ و بعد معبرهای اتصالی و ارتباطی با کشورهایی که شما گفتین، از هر نگاه برای یک مبارزه پارتیزانی و یک جنگ فرسایشی در برابر طالبان، این اراضی خودش در واقع به پهلوان میمانه که زمینگیر شونده نیست. و از یاد نبریم که این بار اگر چنین اتفاقی بیفته، شکست طالبان حتمی است، همون طوری که طالبان در دور دومشان با استفاده از استراتژی شمال بر کابل وارد شدند، هرچند که افغانستان معامله شد و فروخته شد، اما حضور نیروهای اینها در شمال افغانستان تهدیدی به آبردی برای حکومت مرکزی افغانستان تلقی می شد.
0: بله، ممنون از حضورتان عبدالمنان شیوای شرق، فعال سیاسی که در این برنامه با ما بودید. شنوندگان عزیز، از شما نیز سپاسگزارم که شنونده نظرگاه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.

در چهارمین روز نبرد نیروهای جبهه آزادی با طالبان، کاروانهای نظامی این گروه در سه نقطه هدف حمله قرار گرفتند. مانگزوری طالبان در اطراف پاسگاه‌هایشان با حضور فسیح‌الدین فطرت در خطوط نبرد نشان می‌دهد که طالبان دیگر نمی‌تواند نسبت به این درگیری‌ها بی‌اعتنا باشد و موضوع را جدی گرفته است. افزون بر این، اظهارات متناقض مقامات طالبان از یک سو درباره برقرار بودن امنیت و از سوی دیگر هشدار برای تامین آن از نوع سردرگمی حکایت دارد. گروه حاکم این درگیری ها را بغاوت می خواند، برخی دیگر آن را مبارزه آزادی بخش توصیف می کنند و گروه هم جنگ نیابتی. اما پرسش اصلی این است، آیا این جنگ نبرد مردم افغانستان است و این قیام های تابستانی تا کجا گسترش خواهد یافت؟ این بس روز است.

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز فرید شمال کارشناس امور امنیتی، مجیب رحمان رحیمی رئیس کانون آزادی و توسعه از لندن و واحد فقری تلگر مسائل سیاسی از واشنگتن می باشد. بس را هم با آقای شمال آغاز می کنیم که تا این دم اطلاعات شما از بدخشان حاکی است چیست؟
1: سلام بر شما، بر جناب رحیمی صاحب، جناب فخری صاحب و بینهای تلویزیون وزیر شما. قبل از اینکه من به این مطالب شروع بکنم، ما میخوایم که در مورد اهمیت استراتژیک خود بدخشان صحبت بکنم. کمی گپا سبب میشه که بدخشان همیشه مورد توجه هم گروه حاکم و هم گروه مخالف قرار بگیره. بدخشان ویژگی خاص داره. او یگانه ولایت پر ولسوالی افغانستان است که 28 ولسوالی در این ولایت شامل می باشد و با کشور منطقه چین، با پاکستان و با تاجکستان هم مرز است. زمین های کوهستانی و به اصطلاح عمدتاً کوهستانی است، بر جنگ های چریکی خیلی زیاد مناسب است و داشتن منابع سرشار طبیعی چون طلا، یاقوت، لیتیم و سایر مواد معدنی قیمت یعنی گرانبها که امروز دنیا به نیازمند است در این ولایت وجود دارد و همچنان موقعیت ژئوپلیتیک از لحاظ از اینکه مثلا آسیای میانه شرق بر جنوب آسیا وصل میکنه، چین میتونه با خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه وصل بکنه. همین طریق و یک تنگی بسیار باریکی است که همیشه مورد توجه بوده. از همین لحاظ گروه های حاکم و گروه های مخالف در این ولایت همیشه در نبرد بودن و تلاش میکنن تا نقاط را در این ولایت یا ولایت بدخشان در تسلط خود داشته باشن. خود طالبا هم یگانه ولسوالی هایی که در شمال افغانستان بار اول سقوط کرد در ولایت بدخشان بود، این خوب بیاد دارن و این سبب شد که همی اراضی ناهموار برای جنگ های چریکی مساعد ساز شده و امروز جوای مخالف طالبان نیست از این موقعیت از تجربه گذشته خود طالبان استفاده میکنن و این جنگ ها را آغاز کردن. شما خبر دارین که قرار ادعای که جبهه آزادی میکنن حملاتی در ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان انجام داده و چند نقطه چند پوستر هم از طالبان گرفته، سلام مهمات از این آرام انتقال داده و طالبان حدود 18 نفر به شمول سه قماندانش ملا شاداب، ملا فرید و ملا گل احمد که به ترتیب قماندان کندک لیزری و قماندان طلوع دوسی کندک سرحدی بودند در این جنگ ها کشته شدند و همچنان خب جنگ است، مطمئنم که از طرف مقابل هم نیست، طلبات حتما وجود داره که ما ارقامی در دسترس نداریم. این یک حرکت جدید از جانب مخالفین نظامی یا جبهات مخالف طالبا هست که برای اولین بار این جنگ ها از حالت چریکی برآمده و یک به جنگ های جبهه‌ای انتقال داده شده و تسلط های در اراضی وجود داشته، ولو یک روز باشه، دو روز باشه، سه روز باشه، ولی قرار اطلاعاتی که داریم هنوز این جنگ ها به صورت پراکنده و نامنظم ادامه داره. حضور خود لوید ریسیس یا رئیس ستاد ارتش یک کشور در یک نقطه خود از این آیت بسیار اهمیت است که یک لوید ریسیس می در یک نقطه بخاطر از اینکه بدخشان خیلی با اهمیت منطقه است، خیلی با ارزش منطقه است و تسلط بر این منطقه میتونه که در آینده تسلط بر شمال افغانستان باشه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای فخری. خوب وضعیت نظامی و امنیتی چی میگه؟ طالبان مناطق تحت کنترل خودشان ماین‌گذاری کرده تا جبهه آزادی پیشروی نکنه، تصرف جبهه آزادی، رفتن لوید ریسیس طالبان، استفاده از هلیکوپتر، پهپاد نشان میده که طالبان در مهار حملات جبهه آزادی عاجز مانده و به چالش برخورده.
2: تشکر خانم پیکان، به شما، به محترم شمال صاحب و همچنان به محترم رحیمی صاحب سلام های خود تقدیم میدارم. در این شک نیست که در بدخشان طالب ها با مشکلات متعدد روبروستن، گرچه طالب ها در اونجا هم یک بیس و یا بنیاد محکمی داره در بدخشان، اما ظلم ها و ستم ملی که طالب ها در افغانستان برا انداخته مردم را به این مجبور ساختن که بر ضد طالب ها قیام کنن. یعنی ما میدانیم که چند ما در بدخشان عرفا است، از مسئله کوکنار بود، مسئله تلاس، مسئله معادن و دیگر است و دیگر یک پیشینه تاریخی هم است در بدخشان. شما میدانید، ما هم میدانیم که بدخشان یکی از ولایتی است که یک نوع یک بلوغ سیاسی داره. یعنی ما میدانیم که هم آقای ربانی از اونمو جای بدخشان است و هم طاهر بدخشی که یکی از بنیانگذار این مسئله ستم ملی بود از این منطقه هستن و هر دویشان هم تقریبا همسن و هم زمان هستن. یعنی یک تاریخچه دارن در بدخشان که نارضایت مردم، خصوصا مردم اقلیت را با حکومت مرکزی نشان میده. اما در این وقتای این معاصر ما میبینیم که ذات بساری از بدخشانی ها به پاکستان میرن و اونجا تحصیل میکنن در مدارس پاکستانی و یک نوع طرز تفکر طالبانی را قبول میکنن و یکی از جبهه بسیار بزرگ طالبان هم در بدخشان بوده و طرفداران زیادی در از اونجا دارن. دیگه یک نوع تناقص موجود است در خود این ساختار سیاسی بدخشان. از یک طرف با طالب ها بسیار نزدیک هستن و از طرف دیگه این مسئله طاهر بدخشی و ستم ملی و دیگر و فعلا این مسئله جبهه ضد طالبها را هم در اینجا آغاز شده. یعنی در این شک نیست که طالبها با مردم بدخشان یک روش بد کردن، به این خاطر هم مردم به این حالت رسیدن و این حالتی که مردم احساس میکنه که منابع طبیعی از اینا چور میشن، مردمای خارجی میان منابعشان چور میکنن، کمپانی های خارجی هستن که منابع بدخشان از اینا میبرن و به خود مردم چیزی نمیرسه و این عموما وقتی که مردم احساس محرومیت کنه این مسائل ایجاد میشه. یکی چرا در بدخشان شده؟ به نظر من که با پاکستان هم نزدیک است، با پاکستان بسیار رابطه، بسیار راههای زیاد از وقت جهاد ما میبینیم که این رابط موجود بوده، یک نوع مسئله اکمالاتی از ایرا بوده و دیگه فعلا پاکستان هم کوشش میکنه که این مخالفین طالب ها را منظم سازن و همچنان اقلیت های افغان ها بر ضد طالب ها به قیام تشویقشان کنه. یعنی یک بودش خارجی هم است و یک بودش خود ستم ملی که موجود است، ستم و ظلم که طالب ها برای این منطقه روا داشته و اوست و دیگه این مسئله سابقه سیاسی است که ما اشاره کردیم، طاهر بدخشی و برهان الدین ربانی و این مسائل بخیر ما با هم جمع شده این مسئله رو بسیار جدی ساخته و این که طالب ها هم از این آیه ناقرار هستن، نارام هستن، باید هم باشن، چرا مسئله نهایت جدی است.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای رحیمی. پس به نظر میرسه که بدخشان کم کم داره از کنترل طالبان بیرون میشه، به اساس آنچه که آقای فقیری گفتن زمینه مساعد است.
3: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای شمال و آقای فقیری و همچنان بینندگان. بس ببینین در این 5 سال گذشته حاکمیت سیاسی طالبان همه صاحب نظرا و آدم های مسئول و دلچوز بر افغانستان یک موضوع همیشه تکرار میکردن که کسایی که در افغانستان به قدرت میرسن مغرور نشوند و کسایی که در افغانستان به قدرت میرسن همه چیز پایان یافته تلقی نکنن. در این مملکت ما جریان های متعددی را تجربه کردیم، اونایی که مسیر درست دنبال نکردن به شکست و به سقوط مواجه شدن. حزب دموکراتیک خلق، باز مجاهدین، باز طالب آمدن دوران جمهوریت و بارم دوباره طالب آمدن. تقاضایی بود که طالب ها شرایط درک بکنن، در محور مشروعیت داخلی کار بکنن. بدون مشارکت مردم، بدون مشروعیت داخلی هیچ نظامی نمیتونه ادامه پیدا بکنه الا به زور تفنگ و به زور ارعاب و خوف و ترس. نیروی نظامی بندی کردن، زدن، سانسور و همین کار رو طالبان در 5 سال کرد. طالبان هم این مسیر نادرست انتخاب کردن، نه تنها در بود داخلی بلکه در سیاست خارجیشان هم اولین مواجهه بسیار جدی طالبا با پاکستان بود و همه صاحب نظرها و کسایی که به امور افغانستان رو میفهمن دو مرحله گفتن که شمارش معکوس سقوط طالبا آغاز شده به دلیل از این که اینا خودشان دست پرورده‌های پاکستان بودن از طریق پاکستان به قدرت رسیدن و حالا با هند نزدیک شدن و در درگیری‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای و جنگ‌های نیابتی وارد شدن و این پیامدهای دشوار و خطرناک داره. ببینین مردم افغانستان نه تنها در بدخشان بلکه کل ولایت افغانستان از قندهار گرفته تا هلمند، زابل، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا، مناطق شمال افغانستان، مناطق غرب افغانستان، اینا که طالب انتخاب نکردن، طالب یک نیروی اشغالگر است، آمده به زور گرفته کماندان و بزرگای قومی را، هزارها نفر اینا در سراسر افغانستان بدون در نظر داشت قوم و نژاد و مذهب کشتن، عملا کنتاری کردن، بالاخره غرور کردن و انواع مختلف اینا آمدن تمام اماکن نظامی و غیر نظامی مردم را کشتن. به اون اساس مخالفت با طالب و بدبینی با طالب در خانه خانه افغانستان جایی داره، این را در خانه طالبان از اینا علیه زنها افغانستان، علیه محروم کردن دخترها از درس و تحصیل و حمایت از تروریست ها برای این بحران ابعاد کلانتر بخشیده. یکی از این نمونه ها بدخشان است. همه ولایت افغانستان آمده یک تحول است. ما نمونه های تحول در نورستان دیدیم، فعلا نمونه های تحول در بدخشان میبینیم، چون زمینه حمایت و عقبه جبهه یک فراهم شد و جبهات زیادی در بدخشان شکل گرفته. شما شاهد جبهات نوی هم شاید باشین و نوییت ایمو جنگ های چریکی را میشان میده. در بدخشان با تایید حرفای آقای شمال میگفتن، من اینم اضافه بکنم که بدخشان که از پایگاه های محکم فرمانده احمد هم بوده، اینا هم در اینجا حضور داشتن و در دوران جمهوریت بدخشی ها در نه تنها در اردو بلکه در قدرت حضور بسیار گسترده داشتن. اما فعلاً چه شده؟ طالبان بیرونی آمدن، تمام پوستای ملکی و نظامی را در اختیار دارن، قرارداد گرفتن، ممکنه گرفتن و امو نان مردم دسترخان مردم از دستشون گرفتن و مردم میره میبینن که عملاً امو منابعشون رو چپون.
0: آقای رحیمی، این مشکل تنها در بدخشان نیست، در کل افغانستان است.
3: یک نکته دیگر هم اضافه بکنم، ببینین در سطح بدخشان چند نفر محدود مثل آقای فصیح الدین، آقای مولوی منصور نام دارن، اینا به نمایندگی از کل بدخشان حضور دارن. اینا در قرارداد ها صحیح مستن، اینا در چور و چپاول و در ثروت اندوزی دخیل استن. رابطه اینا با سربازای خود طالبان قطع شده، با عام مردم فرمانده هایشان هم قطع شده. ما دیدیم که تعداد زیادی از مردم در بدخشان چی شدن؟ دو اضافه بست شدن نظامهایشان و فعلا مردم کار ندارن، درآمد ندارن، وظیفه ندارن و این عوامل همهش هم زمینه قیام و زمینه تحرک آماده ساخته. شما درست است که در دیگه ولایت هم این آرزایتی وجود داره، ولی فعلا این زمینه به خاطر فراهم شدن یک عقب جبهه در بدخشان فراهم شد.
0: ولی کسانی که حمله کرده جبهه آزادی از سینا نظامیان پیشین است، هیچ ربط به طالبان نداره، با نارضایتی های داخل بدخشان نداره، اینا آمدن که وطنشان از اشغال طالبان آزاد بکنن.
3: ببینین اونایی که در درون بدخشان قیام کردن، اولا خود بدخشان بودن، یک سابقه و یک جدیان هست، نیروهایی از درون خود بدخشان قیام کردن، تعداد شهادت رسیدن، تعداد از اینا ترور شدن. چند روز پیش هم که در یفتل یک قیام صورت گرفت و ما متعقن استم یک تعداد نظامی هایی هم که در این جنگ های اخیر هم حضور دارن خود بدخشی هستن و اینا هم حمایت مردمی و منطقه‌ای را دارن و این نارضایتی و آمادگی برای قیام در تمام ولسوالی های بدخشان وجود داره و شما دیدین که در دیگه ولایات و مناطق افغانستان هم عملیات منظم صورت گرفتن. درست است که نظامی های افغانستان که حرکت کلان زیر اما فرماندهی جبهه آزادی شکل گرفته، اما محل جنگ فعلا بدخشان است و او حمایت مردمی هم به خود داره به دلیل نارضایتی هایی که در اون مورد صحبت کردیم و خود بدخشان هم به نارضایتی حضور دارن. همین حادثه‌ای که شما هم گزارش دادن رفتن آقای پاتیره که گفتن این قرار بود دستگیر شوه، فرار کرده رفته. طبعا اعتبار حیثیت ازون هم ضربه زده، ولی این هم نشان میده که اگر وضعیتی رقم دوام بکنه تحولات کلانتر شاید در سطح بدخشان
0: شده. بسیار تشکر آقای شمال. خب کاروان نیروهای طالبان در اندراب، بغلان و بدخشان هم مورد حمله قرار گرفته، یعنی تنها این حملات به جغرافی بدخشان محدود نمونده.
1: ببینیم هر جنگ عامل و انگیزه داره و میتونه نیروهای دیگه را هم به اصطلاح تحریم بکنه، او کسایی که در کمین نشستن و منتظر یک حرکت مثبت هستن. زمانی که مثلا جنگ ها در بدخشان در کل امسال سال خوب نداشته برای طالبا، از روزهای اول نارضایتی مردم، بغاوت قماندان فاتح و بعد از او سقوط افضل و حالا مرسولی زیبا، این یک سرآغاز یک گوگردی است که تازه در اونجا این آتش در داده و این آتش ممکن است که شمال بدخشان و بالاخره اندراب، بغلان، پلخمری، دخار که اینا همش وابسته هستن. قسمی که پیشتر وایدی صاحبم فرمودن، جناب رحیم صاحبم، فراموش نکنید که بدخشان و در مجموع ولایت شمال و شمال شرق افغانستان پایگاه اصلی جریان مقاومت ملی افغانستان و نیروهای ضد طالب هست. این اگه طالب امروز بازود اوجا حاکمیت میکنه با سلاح و با سر نیزه، این یک تسلط موقتی است، ممکن است از لحاظ تاریخی یک سال باشه، ده سال باشه، ولی بالاخره انجام داره و ظلم طالب نمیتونه که دوام بکنه. از این خاطر جریان یا نیروهایی که در اندرابا هستن، در بغلان هستن، اینا هم در اماهنگی با نیروهایی که در اولسوالی زیبا اقدام کردن، ممکن است عملیات را اماهنگی کرده باشن، سازماندهی کرده باشن، برای قطعاتی که بر خاطر سرکوب در بدخشان یا در زیبا ارسال میشن و اینا هم در را کمین بگیرن و اونا را. این اصول جنگ است. وقتی که میخوای که جنگ برنده شوی، باید لوجستیک از رو خراب بکنی، باید لوجستیک از رو ضربه بزنی و تا زمانی که لوجستیک از رو خطا نشه این جنگ دوام میکنه و میدونه به نفع او باشه. اینا از دید نظامی باید ما قدم های عقبه های لوجستیکی دشمن مورد هدف قرار بدیم که همین کار جریان ها انجام میدن و منگذاری طالبا در اهدافش واضح است که ترس طالبا از عملات بیشتر است و این خودش نشان میده. ما پیشتر هم تاکید کردم حضور لوی دیرسیس یا رئیس ستاد ارتش یک کشور در بولسوالی که اینا از یک طرف او را اهمیت نمیتن و از طرف دیگر لوی دیرسیس روان میکنم به فرمان ملای بطلا، خود از این نشان میده که طالب از این های مشوش هستن و اینا نه تنها بر بدخشان، یعنی فکر طالب از بدخشان ناراحت نیست، یا میفهمن که بدخشان یعنی شروع آتشی است که در شمال در میگره و این بالاخره طالب تا بدخشان در شمال افغانستان میسوزن. سابق در جریانایی که شما بیاد دارید در مقامات اول مردم در ولایت کاپیسا اقدام کردن و این یک حرکت مردمی در ولایت کاپیسا سبب شد که تمام ولایت شمال افغانستان مردم با یک ناره الله اکبر و تکبیر در منطقه شمالی پنجشیر، کاپیسا، پروان و هزارها هزار طالب در اونجا بکشن.
0: یعنی اگر بدخشان سقوط بکنه، شمال افغانستان سقوط میکنه. حالا چقدر امیدوار هستین که جبهه آزادی بتونه این قلمرو را که گرفته حفظ بکنه و پیشروی هم بکنه آقای شمال؟
1: خب این بستگی به این داره که مردم چقدر از این جریان ها حمایه میکنه و خود هماهنگی نیروهایی که شامل جبهه آزادی است، جبهه مقاومت ملی افغانستان است و جبهه نوتاسیس میهن پرستان افغانستان یا سپاهیان میهن است، اینا باید هماهنگی بکنند. تا زمانی که نیروها یک هماهنگی یا تشریک مسائل در عملیات های نظامی خود با وجود نبیارند، این عملیات ها میتونه معقد باشه و ممکن است که نه تنها به موفقیتشان در انجام، بلکه به خاطر سرکوبشان و ضرر رساندن به تعداد زیاد مردم. طالب خاصیت شمی از جایی که وقتی جنگ میشه او با او طرف مقابل کار نداره، عمل میکنه بر خانه های مردم، بچه های مردم، زنهای مردم، دخترهای مردم هم میبرن، اینا تحقیقات میکنن، مردها رو میبرن شکنجه میکنن، پدرها و مادرهای افرادی که به اصطلاح طرف مقابل از اونها رو شکنجه میکنن، این یک ضرر کلان میرسونه. به این خاطر بهترین راه همی است که اینا در یک جبهه واحد تشریک مساعی بکنن. این عملیاتی که یک موفقیت بوده، این موفقیت تنها به جبهه آزادی یا هر جبهه که باشه به اصطلاح مرتبط نسازن، این جبهه جبهه مردمی افغانستان باید بسازن و این تشتیک مساعی بکنن. مطمئن باشیم که سقوط بدخشان و سقوط شمال افغانستان است. سقوط شمال افغانستان، سقوط افغانستان و سقوط طالب است. همیشه در 4 دهه گذشته نشان داده شده که دولت در افغانستان از جانب شمال هم حمایه شده و اگر حمایه خود قطع کرده دولت سقوط کرده. در این بدخشانی که ما شما صحبت میکنیم تنها از ولسوالی یفتل 14,000 نفر تنها در نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان حضور داشتند. اگر ما در دوران جمهوریت روزانه 100 نفر تلفات داشتیم، 10 جنازه از این مربوط به مردم بدخشان بود. یعنی مردم بدخشان در زمان جمهوریت بیشترین تلفات نسبت به سایر ولایت افغانستان دادند در نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان. این در تا هنوز در وجود مردم بدخشان و در شمال افغانستان وجود داره و این دردها بیشتر میشه. فقر، تندیسی، بدبختی، بیکاری. ببینید مردم بدخشان سر طلا و سر معادن خواستند، زیر پایشون کسی دیگه میکنه و خود از یه گشنه هستن، در دسترخان شان نان نیست. بالاخره مثل که آقای وکیلی و فقیری هم فرمودن، این نارضایتی سبب میشه که مردم با نیروهای مسلح مخالف همکاری بکنه و طالب یا خود اشر طالب نگاه پیدا بکنه.
0: خلاص، سپاس از شما آقای فقیری. به مسئله مهم اشاره کردن آقای شمال، حمایت مردم از جبهات مخالف طالبان. خب طالبان از این حالا شروع کردن به تبلیغات سو که از خان مردم مخشوش بکنه. مثلا میگن که جنگ نیوبتی است. از طرف بعض کشورها طرح ریزی شده و سازماندهی شده. حالا این جنگ بغاوت است، مشروعیت داره یا جنگ نیوبتی است از قول طالبان؟
2: خانم پیکان، در این شکل نیست که رژیم طالب ها یک رژیم نامشروع است و هیچ نوع مشروعیت داخلی نداره. نه از طریق انتخابات آمده، نه پبلیساید یا رفرندوم شده و نه هم لوی جرگه را اینا خواستند که رژیمشان مشروعیت بده. و دیگه ایست که یک رژیمی است که واقعا توتالیتریان که اینا میگه، و نظامی است که بر تمام چیزای انسان باید نظارت داشته باشه، بر ریش، بر کالا، بر مکتب، بر مدرسه، بر همه چیز. و ای با فطرت افغان ها به نظر ما سازگار نیست. افغان ها در تا جایی که من میدانم از نظر سیکولوژی مردم های آزاد خواستن، مردمان دموکراتیک هستن و تا حد زیاد سکولر هستن. و طالب ها یک نوع یک نظام را سر از اینا فعلا تحمیل کرده که با اون فطرت افغان ها در تکار است. و دیگه گفتیم که اینا مشروعیت داخلی، نه مشروعیت داخلی دارن و نه هم رسمیت خارجی دارن. لحاظا یک رژیمی است که نامشروع است. ای که آیا دیگرها بر ضد از اینا که فعلا می جنگ و نامشروعیت داره یعنی، یک سوال بسیار مهم است و تا بال حل نشده. این مردم هایی که می جنگ اینا هم با مردم خود کدام مشوره نکردن، با از مردم مشروعیت نگرفتن.
0: بله آقای فقیری، حالا این جدوم سلامت راست، طالبان تبلیغ میکنن که این بغاوت از بر علیه یک نظام اسلامی، در حال که برخی ها میگن که یک جنگ آزادی بخش است. حالا بغاوت در چه چارچوب صادق است از قول طالبان؟ خب آیا حکومت طالبا یک حکومت مشروع اسلامی است که این جنگ برش بغاوت نام میمانند؟ از قول بعضی از افراد که میگن که این جنگ مبارزه آزادی بخش است، از قول از اونا چقدر این مسئله صادق است که میگن ما افغانستان از اشغال طالبان آزاد میکنیم؟
2: در این شک نیست که طالب ها هم بر هر کس که بر ضد از اینا قیام کنه او را بغاوتگر میگن، و را خوارج و اینا میگن. با کلمات مختلف اونا را اشرار و دیگه پیشتر میگفتن. یعنی هر دولت که با مخالفین مسلح مواجه شد و از اینمی کلمات کار میگیرن. از اینمی ما در تاریخ معاصر افغانستانی کلمات بسیار زیاد داریم که همیشه حکومت مرکزی که با مخالفت مردم خود مواجه شده و را به نام های مختلف کوبیده و کوشش کرده، اما همیشان یعنی کار نکرده. ما دیدیم که حکومت های زیاده به خاطر از اینمی که با اونمو سوالات اصلی مردم جواب نداده، به شکایات اصلی مردم جواب نداده. حکومت طالبان هم فعلا از مسئله اصلی گریز میکنه و مسئله اصلی عدالت است، مسئله اصلی حقوق بشر است و مسئله اصلی مسئله طبقاتی
0: حالا و حالا جوی آزادی که میاید بر امی به خاطر امی مسئله جنگ میکنه. آقای فقری، وقتی که جبهه آزادی میاید به خاطر از امی مسئله جنگ میکنه، این جنگ جنگ مردم افغانستان مگر نیست؟
2: و به نظر من جبهه آزادی تا به حال اینمیر مشخص نساختن که اینا از کی نمایندگی میکنه. اینا عموما مردمانی که تمام میشناسه و عموما مردمانی هستن.
0: ولی اگر کسی یک گروه میای از نظامیان پیشین افغانستان میگن که ما افغانستان از اشغال طالبان آزاد میکنیم، امیر مردم افغانستان مگر نمیخواه؟
2: به نظر من و مردمان سابقه که به اردوی افغانستان تعلق داشتن، اونا هم سابقه خوب ندارن.
0: حالا هر گروهی که باشه، مردم افغانستان حالا میره نمیخواه که افغانستان از اشغال طالب آزاد شود؟
2: ایره میخواین، اما کی ایره میکنن؟ ما همیشه از یک از باران خیستیم زیر نواشتیم. ما همیشه به ای تو مردم مشروعیت دادیم که اونا از ما مشروعیت نگرفته. این تاریخ معاصر افغانستان بسیار اتفاق افتاده که ما یک رژیم چپه کردیم، یک رژیم از بین بردیم. کسی که آمده بدتر از او بوده، کسی که بوده کارهایی کرده که ما پس با او کفلکش ثابت رجوع کردیم.
0: موضوع شما مشخص در خصوص امی جنگ جبهه آزادی علیه طالبان چیست؟
2: به نظر ما اول باید مسئله سیاسی حل شود، یک جبهه عمومی سیاسی باید مطرح شود و بعد از او بر ضد طالب ها قیام شود. به نظر ما این پیشرستی کردن، این به نظر ما مشکل ما را حل نمیکنه. بازم میگم این بجای از اینکه ما را به دموکراسی ببره، به حق و عدالت ببره، به یک نظامی گری میبره، به یک نظامی میبره که باز هم بر سر نیزه میباشه، از تفنگ حرف میزنه، تکبر میکنه و به مردم خود مراجعه میکنه.
0: که طالبا بیاید شما را به
2: پروسه
0: سیاسی
2: برسانه؟ ما به انتظار دارم که مردم افغانستان، روشنفکران افغانستان با هم جمع شوه، یک جبهه سیاسی را بسازن از درون و بیرون، با هم یک چند محور مهم سیاسی را بسازه و بر ضد طالبا یک آلترناتیو یا گزینه سیاسی را ایجاد کنه. بدون ایجاد یک آلترناتیو به نظر ما پس به نظامیگری میریم. بازم طالب ها شاید چفه شد.
0: خب این جبهه سیاسی چگونه بر طالبان فشار وارد کنه؟ چی ابزار فشار داره؟
2: ما تا بال این کار را نکردیم خانم محترم.
0: فرضاً یک جبهه سیاسی هم تشکیل دادین، ابزار فشار امی جبهه سیاسی چی است که طالبا را وادار بکنه با مو تای کردن پروسه سیاسی که شما میگین؟
2: ما میتونیم که از میتینگ ها آگاهی به مردم دادن، با خارجی ها روابط ایجاد کردن، در درون محورهای درون با هم منظم کردن. یک کار مقدماتی را ما باید شروع کنیم. اول باید یک پلتفرم سیاسی را ساخت، بعد از او به فکر از او افتاد که چطور نظام را تبدیل کنیم. ما همیشه اول نظام را تغییر دادیم، نظام را بدل کردیم و بعد از او به فکر یک آلترناتیو سیاسی شدیم.
0: آمدن طالبا وارد سال ششم میشه، پوره میشه. خود داری پنج سال که نشد، شما انتظار دارین که بعد از این میشه؟
2: ما فکر میکنم که ما افغان ها ضربهات بسیار زیادی دیدیم. ما در هم در نظام جمهوری و هم پیشتر از او جامعه مدنی ما پراگنده شده، تشتت سیاسی بسیار زیاد است. ما افغان ها از نظر روانی و فیزیکی و سیاسی ضربات محکمی دیدیم. ما با دو اشغال مهم روبرو شدیم. یعنی این یک چیزی است که
0: در درون ما اول باید این چیز را که شما میگین، یک پروسه سیاسی که تشوه یا یک جبهه سیاسی جور شوه، خب سالای سال وقت میگیره، بعد طالب بر شما بسیار یک کمک انعطاف پذیری نشان بده در صورت که وضعیت بسیار ایدئال باشه. خب این چی چیز را در وضعیت افغانستان تغییر میده؟
2: به نظر من ما باید از گذشته خود درس بگیریم، درس عبرت بگیریم. ما گفتم که ما این کار کردیم، ما نظام بدل کردیم، اما آلترناتیو سیاسی نداشتیم، رهبریت وزیدی نداشتیم. ما
0: بجای از اینکه نظامیان جنگ میکنن، نظامیار جنگ میکنه، سیاسی آلترناتیو سیاسی را درست بکنن، بعد وقتش اما آلترناتیو سیاسی جایگزین شود.
2: نظام یا تنها جنگ نمیکنه خانم، اونا قدرت میگیره، قدرت سیاسی را میگیره. وقتی قدرت سیاسی را گرفتن باز گستاخ میشن.
0: خیلی سپاس، بسیار تشکر آقای رحیمی. دیدگاه شما را بشنویم. چقدر ای رای را که آقای فقیری پیشنهاد میکنن یک رای است که ما را واقعا به اون وضعیت که مردم افغانستان میخواه میرسانه؟
3: خب در قدم اول تا جایی که من معلومات دارم، جبهه آزادی یک راهنما یا منیفست یا یک مثل امو اهداف و مرام خود در یک سند رسمی بیرون دادن که او در دسترس عمومی است و یک سند بسیار ملی است. بالاخره از یک افغانستان دموکراتیک و آزاد و حتی سکولار صحبت میکنه و در ساختار تشکیلاتیشون هم سراسر افغانستان از اقوام و از جریان‌های مختلف هم و نیروهای نظامی گذشته را دارن، از هلمند و قندهار و زابل و پکتیا و پکتیکا و ننگرهار گرفته تا مناطق ازبک نشین و هزارجات و بالاخره مناطق شمال افغانستان و شمال شهر. دو، وضعیت سیاسی که ما باید از طریق مذاکره و صحبت با طالبان به نتیجه می رسیدیم متاسفانه که نتیجه نداد، نه حمایت بیرونی از او وجود داشت و نه هم زمینه شکلگیری همینطور یک ائتلاف. دوستای بین المللی ما افغانستان رو ترک کردن رفتن، شورای منطقه هم زمینه رو فراهم نساختن، رهبران و گروه‌های سیاسی که در ترکیه هستن فعلا بیشتر در کارهای دیگه تا اجازه برگزاری یک جلسه هم تا هنوز ندارن، اما به هر حال یک ساختارهای سیاسی یک ائتلافی شکل گرفته وجود داره. راه حل اما با توجه به وضعیت نظامی و شرایطی که در افغانستان حاکم است همین قیام‌های چریکی و خرد و کوچک و جنگ با طالبان است. باید سراسری شود، ملی شود و طالبان زیر فشار قرار بگیرن تا یه آمادشمان برای مذاکره و برای تعامل. طبعا این حرکت ها مانع شکلگیری یک جریان سیاسی، یک جریان ملی، یک جریان کلان نمیشه. اینا ممید یک دیگه هستن، یک دیگه خود تقویت میکنن. اگه تو جریان در افغانستان سراسری شود، جنگ ها، قوم ها، نبهات مختلف در ولایات مختلف شکل بگیره، به صورت طبیعی هم فشار بالای طالبان میسازن و هم امو روند شکلگیری یک جبهه کلان سیاسی را هم تسهیل میکنن، بتونن حمایت به منطقه ملی را هم جلب بکنن. و فعلا طبعا گزارش هم وجود داره که مذاکراتی که پاکستانی ها و آمریکایی ها داشتن طبعا نتایج داده و توافقای هم در این مورد صورت گرفته.
0: آقای رحیمی، از لحاظ سیاسی جنگ را که جبهه آزادی میکنه یا چند جبهه مخالف طالبان از لحاظ نظامی که عملاتشان ادامه میتن، جنگ از اینا جنگ مشروع و آزادی بخش است یا بغاوت است؟
3: جنگ از اینا جنگ مشروع است. یک رژیم اشغالگر آمده مناطق افغانستان اشغال کرده، به زور گرفته، مناطق اشغالی وجود داره. هر کسی که علیه این رژیم بجنگه، چی جنگ سرد و چی جنگ جبهه‌ای یا نظامی یا در حوزه‌های فکری فرهنگی، یک مبارزه مشروع، مبارزه برای آزادی افغانستان از یک رژیم اشغالگر است و من مراتب احترام و قدردانی خود بر تمام اونایی که فعلا در سنگر هستن و علیه در یک جنگ نابرابر علیه یک رژیم اشغالگر و مستبد و ظالم آماده هستن که قربانی بدن جان خود و از افغانستان رو برای آزادیش کار بکنن، برای از اونها را احترام میکنن و یک مبارزه مشروع، مبارزه حق مردم است. وقتی که اشغال وجود داره، وقتی که ظلم وجود داره، وقتی که با مال آدم، برای عزت آدم، برای خانه آدم تجاوز صورت میگیره، هم در شریعت و هم در عرف بین المللی انسان ها مجاز استن که از خود دفاع میکنن، مجاز استن که از حقوق دفاع بکنن. اینا خب من گفتم که اما طرحشان هم مشخص سالی نیست و مسیر مبارزاتیشان هم تمام جریانایی که در افغانستان اومدن اینا ببینید. اون کسی که یفتر هم گرفته بود گفت که ما برای حقوق مردم افغانستان، برای حقوق زنان افغانستان مبارزه میکنیم. یک کسی یک امر شخصی کوچک منطقی و بسیار محدود هم مطرح نکرده و همگی هم از یک نظام دموکراتیک و عادلانه و منصف بر افغانستان صحبت میکنن. به اون اساس امیدوار هستم که یک الگوی شود برای شکلگیری جبهات مختلف و برای قیمها در سر افغانستان. ما متعقن مردم افغانستان منتظر یک فرصت سنگی فرصت مساعد شود و سراسری علیه طالب صورت میگیرد. امیدوار هستیم که این امروزهای اخیر حکومت سیاه طالب ها باشد و مردم مرام بتانند به طرف یک رژیم عادل و منصف پیش برند.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای شمال. شما در شروع بحثتان از اهمیت بدخشان و همین منطقه گفتین، منطقه که مورد منازعه است، حالا گفتین که چند کشور تاجیکستان، چین، پاکستان هم مرز است با این منطقه، ولی اینا خاموش هستند، در خصوص جنگ هیچ عکس العمل نشان ندادن. آیا یک اراده سیاسی برای تغییر اوضاع افغانستان در این کشورها با وجود آمده؟
1: ببینید، یکی خب بحث های سیاسی است و رابطه است که دولت های و کشور ها با هم می داشته باشند. یکی بحث های رابطه های اطلاعاتی و استخباراتی است که اینا همیشه مخفی می مانند یا در اختفا می باشند و او رو به صلاح برملا نمی سازند، یعنی علنی نمی سازند. اما در روابط دیپلماتیک مسائل دیگه است که پشت پرده باز بحث های دیگه است. این کشور ها هم منتظر منافع خود هستند، یعنی برخورد از یا در افغانستان یا با مردم افغانستان متناسب به منافع ملی خود هم کشور ها وابسته است. اگه پاکستان است، اگه چین است، اگه تاجکستان است و یگانه کشوری هم که تا امروز کمی در مقابل طالبان مقاومت کرده و سفارت افغانستان رو بر طالبان نداده تاجیکستان است. ولی اولین کشوری که سفارت افغانستان رو بر طالبان در اختیارش قرار داده پاکستان بود که خودش امروز با دردسرهای زیاد مواجه شده و در این مورد هیچ کس دل بسله دلسوزی به پاکستانی ها ندارن، به خاطر که یعنی میگه خود کردن نه در دست و نه درمان و ایچتی بود که حاصل کار. برحال اینا چینایی هم خب منافع خاص خود دارن در افغانستان. دید چینایی همیشه دید منافع اقتصادی است، یعنی و دید سیاسی نظامی نمیبینن، ولی تشویش دارن. پاکستانی ها عملا از نایه تی تی پی متضرر هستن، چینایی هم از طریق اوغورا و تاجکستانی هم تشویش بسیار زیاده از بابت
0: آقای شمال. حالا گپ از منافع کشورها میشه، چه منافعی از اینا را طالبان تامین کرده که دیگه گروهی که به قدرت بیاد افغانستان تامین کرده نمیتونه؟
1: اینا منتظر از این نیستن که طالبان بر از یک چدان منافع تامین میکنه، منتظر از این هستن که طالبان ببینید، ما همیشه در بحثا گفتیم طالبان یک کارت دارن و او کارت حضور گروه های تروریستی در افغانستان است که اینا از این کارت علیه کشورها به حیث تهدید استفاده میکنن و طالبا فقط به خاطر از اینکه مشروعیت ندارن از جانب کشورهای غربی و کشورهای معتبر و بین‌المللی به رسمیت شناخته نشدن، سازمان ملل متحد به رسمیت نمیشناسه، از این خاطر کوشش میکنن با هر کشوری که بین ببینن. حتی خود چینایی قرار اطلاعاتی که ما داریم همین قراردادایی که
0: اگر اویغورا در افغانستان نباشه، انصارالام در افغانستان نباشه، تی تی پی هم در افغانستان نباشه، کشور دیگه هم بر از اینا پناه نمیته، اگر منافع چین و تاجیکستان پاکستان تامین نمیشه؟
1: واقعا اینا اعراض دارن، هر کس منافع خود داره و تهدیدات هم مثلا منتظرش هستن. امروز ما برتان گفتم
0: حالا خاموشی از اینا به این معنی نیست که اینا هنوز هم از طالبان نگران هستن، به این باور رسیدن که طالبان منافعشان را تامین نمیکنه، اگر یک گروه دیگه در قدرت بیایه ممکن است که منافعشان را بیشتر از طالبان تامین بکنه؟
1: ببینن، یک کشورها عمدتاً برای یک افغانستان مستقل، یک افغانستان مثلی که در گذشته بود غیر منسلک، برای یک افغانستانی که با تمام کشورها روابط بسیار اصلا نداشته باشه، روابط نیک داشته باشه، گروه های تروریستی مخالف از اونها در داخل خود پرورش و ترینینگ نده، تهدید بر از اون نباشه، هر کشور نیازمند است، هر کس، هر شخص نیازمند است که یک همسایه خوب در کنار خود داشته باشه. برای افغانستان همسایه خوب این کشورها فعلا در موجودیت طالب نیست. دقیقاً اینا تلاش دارن در اختفا که طرفدار همیشه ببینید در بیانات رسمیشان اونا همیشه حکومت فراگیر، حقوق انسان، تامین حقوق زنان را ادعا میکنن، گرچه اینا روابط دیپلماتیک با طالبان دارن، اما در اخیر اینا تشویش دارن. سازمان شانگهای، سازمان پیمان امنیت جمعی همیشه در بیاناتشان از موجودیت گروه های توریستی در افغانستان مشتعش هستند.
0: بسیار تشکر از شما آقای فخری. خب حالا اوضاع به کدام سمت خواهد رفت؟ فکر نمیکنین که این رفتار طالبان سبب ایجاد یک جنگ داخلی در افغانستان خواهد شد؟ خب جبهات مخالف طالبان هم که فعال شده کم کم و کشورها هم حالا دیگه از طالبان حمایت نمیکنه به اون شکل که در گذشته حمایت میکردن.
2: خانم پیکان، ما همیشه گفتیم که مشکل طالب ها با افغان هاست. مشکل اصلی طالب ها با خود با مردم افغانستان است. افغان هستند که از اینا بیزار هستند. اینا هستند که بر افغان ها ظلم و ستم روا داشتند. و اگه کجا انفلاق و یا انقلاب هرچی که میگیم اتفاق مفتاد در افغانستان از افغانستان شروع میشه، یعنی افغانهایی رو شروع میکنه، بخاطر از اینکه ظلم از طالب ها و ستم طالب ها که فعلا سر مردم روا داشتن، این مردم ها به این چیز مجبور میسازن که بر ضد از اینا قیام کنن. اما متاسفانه از بود خارجی از این مسئله رو ما بسیار کم میبینیم. به نظر ما هم ازبکستان و هم جمهوریت های شمالی و هم چین، امریکا، ایران، روسیه، همه ایشان با طالب ها روابط خوب دارن. یعنی برخلاف او روابط
0: که فکر نمی کنن که روابط خوب اثر مجبوریت است؟
2: بله، یعنی دهی شکی نیست که مردم چی آلترناتیو دیگه بله، ندارن
0: بله، بله، بله. بسیار تشکر از زورتان میمانان گرون بس ما دارم جبه پایین رسید پینده عزیز، تشکر از توجهتان به بس وقت خوش خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
8: منابع محلی در تخار روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان به غلام حسین از فرماندهان تاجک تبار خود وعده داده است که سلاح‌ها و تجهیزات نظامی ثبت شده‌اش را به او بازگردانند، اقدامی که همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر استخراج طلا در ولسوالی چوآب تخار صورت می‌گیرد. طالبان در ماه میزان سال 1403 غلام حسین فرمانده محلی تاجک تبار خود را برای چندمین بار در ولسوالی چوآب ولایت تخار بازداشت کرد. استخبارات طالبان در آن زمان بیش از 400 میل سلاح سبک و سنگین، چندین اراده موتور و مقدار زیاد مهمات او را ضبط کرده بود. غلام حسین همچنین مدتی را در زندان طالبان سپری کرد و پس از آزادی از رفتن به زادگاهش در ولسوالی چوآب منع شده بود.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
5: و
14: وزارت مهاجرین طالبان روز چهارشنبه 24 سرطان در نشسته از بررسی پیشنویس قانون پناهندگی در افغانستان خبر داد. اعلام تدوین پیشنویس قانون پناهندگی از سوی طالبان در حال صورت می‌گیرد که این گروه تاکنون هیچ جزئیات از محتوای این قانون، افراد مشمول آن یا سازوکار اعطای پناهندگی منتشر نکرده. طالبان تنها گفتند که این قانون بر اساس اصول شرعی و اسلامی تنظیم می‌شود و پس از طی مراحل قانونی به اجرا خواهد رسید. این در حالی است که طی نزدیک به 5 سال گذشته میلیون ها شهروند افغانستان کشور را ترک کرده و افغانستان همچنان یکی از بزرگترین کشورهای مبدا پناهجویان در جهان به شمار می رود. اما این موضوع از نظر حقوقی چه تأثیری بر روند اعطای پناهندگی خواهد داشت و تا چه اندازه با معیارهای بین المللی همخوانی دارد؟ طالبان این قانون را برای چه کسانی تدوین می کنند و چه افراد قرار است در چارچوب آن از افغانستان درخواست پناهندگی کنند؟ به نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این برنامه مرتضی رسولی، رئیس پیشین حقوقی وزارت مهاجرین است. آقای رسولی، به برنامه خوش آمدین. طالبان از تدوین پیشنویس قانون پناهندگی سخن گفتن، همه جزئیات را منتشر نکرده. اقدام را چگونه ارزیابی میکنین و فکر میکنین هدف اصلی از تدوین همچو قانون چیست و طالبان کیها را در این قانون هدف قرار داده؟
15: سلام برای شما و شنوندای محترم شما. شما میدانین که طالبان در حقیقت بعد از تحول در افغانستان بر اساس میکانیزما و یا اسناد پیش سیستم حکومتداری را پیش میبرن و یا فعالیت میکنن که در حکومت قبلی به میراث گرفتن. قانون پناهندگی یا مسوده قانون پناهندگی همچنان سندی است که در دوران جمهوریت بر اساس نیازهای بین المللی و مکلفیتهایی را که حکومت وقت افغانستان داشت این سند تهیه شده بود. افغانستان در سال 2005 بر اساس مکلفیت های بین المللی که عضو جامعه بین المللی بود به کنوانسیون 1951 مربوط به پناهندگان پیوست و او نیاز داشت که مراحل داخلی از او را به اساس میکانیزم های حقوقی باید تایید بکنه و او بیاید به پارلمان تایید بکنه، بعدش هم حکومت افغانستان اسناد دیگه را که بتانه بیشتر محتوا و یا مفاد از ایره شرح بده و بیشتر جنبه اجرایی پیدا بکنه، ایره بعد مسوده میکرد، ترتیب میکرد که ما در اون زمان روی مسوده از ایره به همکاری نهادهای بین المللی بخصوص کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان یا دفتر یونیسیار و دیگر اداراتی که مشمول از این سند بودن این مسوده ترتیب شد و طی مراحل شد، اما متاسفانه در اون زمان به دلایل مشکلاتی که وجود داشت این تصویب نشد، به خاطر از اینکه مکلفیت‌های را به حکومت افغانستان به بار می آورد و حکومت افغانستان مکلف بود که او به مکلفیت‌ها باید رسیدگی بکنه و او ظرفیت‌ها وجود نداشت، چه از لحاظ امنیتی چه از لحاظ امکانات و بعضی ملحوظات دیگه سیاسی که وجود داشت در عقب تطبیق تصویب از این سند، بنان این سند تصویب نشد. من فکر میکنم که حکومت طالبان بر اساس من نمیدانم که مشورای داخلی به خصوص مطمئنن که مداخلات کمیساری عالی ملل متحد امور پناهندگان که همیشه این مسئله رو تعقیب میکنن چون از وظایف از واپن داشته میشه، فکر میکنم که اخیراً دوباره این سند روی دست گرفتن.
14: افغانستان یکی از بزرگترین کشورهای مبدا پناهجویا در جهان است. میلیون ها نفرن بعد از اینکه طالبان دوباره در اسد 1400 در واقع سال 1400 به قدرت رسیدن، خب کشور ترک گفتن. یعنی واقعا در چنین شرایط تدوین قانون پناهندگی واقعا چه پیامی میتونه داشته باشه؟ و عزیزم هم البته ایرم اضافه بکنم که طالب ها گفته که باید به اساس اصول شرعی و اسلامی هم باشه این قانون.
15: سوال همینجاست که وقتی که حداقل در دوران جمهوریت فرصت و زمینه های تصویب و تطبیق از این قانون وجود داشت و حداقل افغانستان در یک وضعیت در یک ثبات نسبی به سر می برد و حمایت‌های بین المللی وجود داشت، نتانست و ایره لازم ندانست که سند به تصویب برسه، به دلیل از اینکه پیامدهای ناگوار برای افغانستان در زمان داشت. وقتی شما می فهمین یک تعهد

0: متعهد بر بعضی از اصول هستیم و می خواهیم که حداقل هم نوا و یا همگام با کشورهای دیگه در عرصه حکومت داری گام برداری می سند روی دست گرفته. اما از نظر ما این سند ما فکر نمی کنم که یک سند معقول در وضعیت فعلی برای حکومت برای طالب برای حاکمیت فعلی باشه. اما من مطمئن هستم که کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان چون بیشتر علاقه داشت بر اساس از او فکر می کنم که مشوره از اونا بوده و بر اساس از احتمالاً اونا بعضی حمایت های را از حکومت فعلی یا از اداری فعلی انجام بدن، اما یه حدس و گمان است و به اساس برداشتای قبلی است. و اما از جانب دیگر نگرانی هم که وجود داره، فکر نکنم که اینا شما میفهمین که از سند نام اسلامی میتن و بیشتر اونا را میخواین که خب روی اسنادی که بر اساس روی کارت‌ها و یا رویای بین المللی نباشم این سازمان ها هم نمیتونن اون رو حمایت بکنن. اما به عنوان یک وظیفه من فکر میکنم این روی دست گرفته. اما سوال بسیار جالب همی است که اینا چگونه انتظار از این رو دارن که در وضعیت فعلی هستن کسایی که افغانستان باثبات‌تر از کشور خود میدانن.
1: درست رسولی صاحب، شما از حبس و گمان زنی ها گفتین. خب یک برداشتایی هم که در شبکه های اجتماعی حداقل من متوجه بودم بعد از اینکه طالبای خبر نشر کردن این بوده که خب تئوری های وجود داره که ممکن هست طالب ها میخواین زمینه را برای دادن پناهندگی یا تابعیت به یک تعداد ممکن از گروه های حالا حراس افکنه که در افغانستان حضور دارن و فعالیت میکنن و عملا حالا انگشت انتقاد همواره بالای طالب بوده که شما چگونه به اینا پناه دادین. حالا ممکن است یک تعداد میگن که تصوری است که ممکن این در واقع یک زمینه سازی یک کوشش برای کار باشه. در این مورد فکر میکنین چقدر این گمان زنی نزدیک به واقعیت میتونه باشه؟
0: ای بعید از واقعیت هم نیست، به دلیل از این که هستن گروهی که حتی در اون زمان مثلا ایغورای چین بودن و بعضی گروه های دیگه که حتی سفارت امریکا در اون زمان حکومت افغانستان تشویق میکرد که سند به زودترین فرصت به تصویب بکنن، چون کسایی که در اونجا زندگی میکردن و اونا تحت سلطه تحت ستم و آزار و اذیت از اون که خدا قرار داشتن اینا را بتانن به نحوی افغانستان در گوشه و کنار جابجا بکنن. ریسکای سیاسی و حقوقی از یه همین بود که افغانستان در اون زمان هم تصورشی بود که ممکن نتانه مدیریت بکنه این پروسه رو وضعی آدرس با استفاده از امو شبکه های بسیار مثلا خصوصی یا امنیتی یا اینا افراد تشویق شوار در افغانستان شبکه افغانستان که حکومت افغانستان نتان جلب شب بکنه. در وضعیت فعلی هم این گمانه زنی هم بعید از واقعیت نیست که زیر چتر از این سند زیر چتر از این قانون بتانن کسایی را اینا در افغانستان برشان سند پناهندگی بتن و یا سند پناهجویی بتن که حداقل اینا زندگیشان تحت چتر حقوقی قرار بگیره و اینا بتانن از این فرصت و از این زمینه استفاده بکنن. و یکی از نگرانی‌های بسیار شدید و جدی هم در زمان گذشته این بود که این قانون تصویب نشد.
1: درست. رسولی صاحب، شما در دوره جمهوریت عملا کار کردین. همین پروسه را اگر بر شنوندهای ما بگوین که مثلا کس اگر در افغانستان پناهنده میشد، اگر میشد، حالا من نمیدونم واقعا تعدادشان در دوره 20 سال جمهوریت چی تعداد پناهندگی در افغانستان دادن یا عرض کردن، اگر کس میخواست پناهندگی بده، این پروسه چگونه بود؟ اگر خیلی خلاصه ای بگین که مثلا از چه پروسیجر اداری یا تایم میکرد تا اینکه پناهندگی بگیره در افغانستان.
0: افغانستان سند حقوقی برای پناهندگی نداشت، فقط چیزی که اینا کرده بودن کنوانسیون برش پیوسته بودن و فقط این پروسه از جانب کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان یا یونیسیار به پیش برده می شد و فردی که میخواست در افغانستان حد او زمان فکر می کنم 17-18 نفر هم ترا یک تعداد از ایران، از عراق، از کردای عراق، یکی دو نفر از تاجیکستان و از کویت، از کویتی پاکستان، از اینجا بودن و اینا برشان این پروسه را یونیسیار پیش می برد. شما می فهمید پروسه ای از وقت کشورهایی که اونا سند پناهندگی یا حقوقی یا قانون پناهندگی نداره، کمیساری عالی ملل متحد یا یونیسیار بر از اینا ای پروسه را پیش میبره تا زمانی که زمینه اسکان از ایراد او کشور اینا مساعد بسازه یا انتقالش.

0: کشور دیگه. بنان یا زیر چتر حمایت کمیساری عالی امور پناهندگان بودند. اما افغانستان به دلیل از اینکه به این سند به این کنوانسیون پیوسته بود، حداقل یک مقدار تلاش میکرد که نشان بده که اینا هم نسبت به این مساله علاقمند هستند و کوشش میکنن که اینا رو تحت حمایت قرار بدن. حداقل اینا در میمانخانه وزارت مهاجرین بودن و گاگایی هم بعضی اسناد دیگی اداری از اینا از طرف وزارت پیش برده میشد، اما کدام سندی که این پروسه رو تشریح بکنه وجود نداشت. بساس این سندی را که ما ترتیب داده بودیم، این عیناً برگرفته شده از مکانیزمای بین المللی در کشورهای دیگه که وجود داشت. یک فرد باید بیاید و تو هویت شناخته شود، ادارات مشخص شده بوده که به کدام رات باید یا مراجعه بکنن، کدام اسناد ارائه بکنن، چه کمیتی از اینا چگونه صورت بگیرد، چگونه تثبیت شود که اینا واقعا نیازمند حمایت بین المللی شناخته میشن. بعدش اداره یک برای زیاد سند باید بده کدام اداره است و بعد از او برای زینا اسکان امرار معیشت و جابجایی اینا صورت بگیره. اما در این سند تقریبا در پنج فصل و من فکر میکنم که 30 ماده این سند ترتیب شده بود که در او پناهنده تعریف شده، در او مسئولیت ادارات مشخص شده، روند پناهندگی مشخص شده و بعدش هم دوباره بازگشت از اینا مشخص شده و و و این مسائل. بنان کدام سندی که واضح بسازه و وجود داشت که به اساس حکومت افغانستان مسائل پیش می برد وجود نداشت، فقط یه طریق یونیسیار پیش می رفت و ما بر از اونها یک سند هم در صورت که نیاز می ما تایید می کردیم که بله اینا تحت حمایت کمیسیون یاری مدرن پناهندگان است و در صورت مسائل امنیتی ما کمک می کردیم، ولی مطلق امورشان مربوط به یونیسیار می شد.
1: درست. با عنوان آخرین سوال، رسولی صاحب، خب طالبا که به هیچ کنوانسیون هم اعتقاد ندارن و پایش هم امضا نکردن و متحد هم بهش نیستن، حالا فرض بر این که اگر این قانون تصویب شوه که واقعا جزئیات هم اصلا دادن نشه، فکر میکنیم که واقعا ای در واقع تلاش برای ایجاد ساختارهای حقوقی داری و نمایش حکومتداری طالبا میتونه باشه، یا ممکن هست یک زیرپوشه برای امو اهداف پنهانی که ممکن است طالبا در واقع برای دادن تابعیت به یک تعداد از افراد و گروه های خارجی میتونه ای باشه؟
0: افغانستان شما میفهمید حاکمیت فعلی هر لحظه در تلاش ازی است که حداقل اینا بتانند دسترسی به در میکانیزم های بین المللی برای ازی که اینا مشروعیت بین المللی را حاصل بکنند در تلاش ازی هستند.
1: یک جان تشکر آقای دستولی از حضورتان در برنامه. تا نظرگاه دیگر، بدرود.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. همزمان با تشدید درگیری در ولسوالی زیبا که بدخشان جبهه آزادی از حمله بر کاروان نظامی طالبان در ولایت بغلان خبر داده است. این جبهه مدعی شده که در این حمله که در ولسوالی دوشی بغلان انجام شده 7 جنگجوی طالب کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. طالبان درباره این حمله تا کنون چیزی نگفته است. در همین حال منابع محلی گزارش دادند که طالبان پس از درگیری های اخیر در بدخشان راههای منتهی به بازگاه های خود را ماین‌گذاری کرده است. پس از حملات سپاهیان میهن و جبهه آزادی افغانستان در بدخشان، محمد اسماعیل غزنوی والی این گروه در بدخشان با لحن تندی به مخالفان هشدار داده است. او با تاکید بر تامین امنیت و عدالت در بدخشان به مخالفان توصیه کرده که از مبارزه دست بردارند.
1: جنگ مقابل تام، مقابله تام، ما خوب یاد دارم. امی ارمان تام را که تسلط به کشور بکنیم، شاید به گور ببریم. ما برشان از همین مایت ما پیغام میتونم که نکنید. بعضون برشان توصیه میکنم. همه ما و شما باید برشان توصیه بکنم که کشور ما و شما را.
0: همکارم نرگس سورخش از استانبول با ما همراه شدن. نرگس، هستازه های مرتبط به حملات جبهه آزادی افغانستان در بدخشان چی داریم؟
2: خاطر زارن به نظر میرسه که همچنان درگیری ها در چندین بخش ولایت بدخشان از سوی طالبان و جبهه آزادی و چندین گروه مخالف دیگر علیه طالبان ادامه داره. از روز یک شنبه ما گزارش های داشتیم که خود جبهه آزادی هم تایید کرد اون را که حملاتی را انجام داده بر مواضع طالبان. در تازه ترین مورد این جبهه اعلام کرد و تایید کرد که یک کاروان کمکی طالبان که در مسیر بدخشان بود در منطقه دوشی بغلان مورد حملات غافلگیرانه این جبهه قرار گرفته که در پی آن 7 نفر از طالبان کشته شدند و 6 نفر دیگر هم مجروح شدند. پیشتر هم یک سری از درگیری ها و حملات در برابر طالبان در اندراب ها رخ داده بود و پیش از آن هم جبهه آزادی اعلام کرده بود که از روز 5 شنبه تا همین اکنون حملات متقابل در واقع بین طالبان و این جبهه در زیباک ادامه داشته. هرچند طالبان میگن که تامین امنیت در این منطقه تامین است، اما جبهه آزادی ادعا کرده که طالبان با وجود تلاش های گسترده ایشان نتوانستن مناطقی را که از دست دادن دوباره باز پس بگیرن و این نیروها همچنان به جنگ خودشان علیه طالبان ادامه خواهند داد. درگیری هایی که از تقریبا یک هفته گذشته آغاز شده و به نظر می رسد که با گذشت زمان به ولایت های همجوار گسترش یافته و این نگرانی های جدی را برای طالبان ایجاد کرده.
0: نرگس، درگیری های اخیر واکنش های گسترده ای را هم در پی داشته ولی؟
2: بله، همینطور است. مقامات مختلف دولت پیشین افغانستان واکنش نشان دادن به سیاست های طالبان پرداختن و در واقع به نحوی حمایت خودشان را از این حملات جبهه آزادی و دیگر گروه هایی که در بدخشان فعال هستند علیه طالبان انجام دادن. در تازه ترین مورد هم ما عضو پیشین سیاه را داریم، سارا آدامز، که در یک بیانی اعلام کرده که از این حملات استقبال میکنه و این حملات را علیه طالبان گفته که نشان دهنده این واقعیت است که گروه طالبان در افغانستان از در واقع از حمایت مردمی برخوردار نیست و از جامعه جهانی درخواست کرده که از گروه های مخالف طالبان حمایت کنند، به این دلیل که رژیم طالبان افغانستان را به یک پناهگاه بی‌بدیل گروه های تروریستی تبدیل کرده، موضوعی که نه تنها خطر برای مردم افغانستان و خود افغانستان بلکه برای کل جهان است و جنگیدن علیه این گروه در واقع بسود تمامی کشورهای منطقه و جهان خواهد بود. ما واکنش های خود طالبان را هم داریم. بیشتر به نظر میرسه آنها سراسیمه هستند، نگران هستند و یک سری از تلاش ها و در واقع جلسات را بین مقامات امنیتی و استخباراتی خودشان برگزار کردند، از سفر آقای فطرت که به زیباک رفته تا نشستی بین مقامات امنیتی و استخباراتی کشورهای شما ولایت های شمالی افغانستان که در بلخ اتفاقا رخ داده و انجام گرفته و صحبت های والی بدخشان که به مخالفان هشدار داده و در عین حال از آنها درخواست کرده که دست از جنگ و درگیری بردارن و طالبان آماده مذاکره و گفتگو برای رسیدن به یک توافق یا یک نتیجه در این درگیری ها هستند. اما آنچه مشخص است این است که گروه های مخالف طالبان دست بردار نیستند و به نظر می رسد طالبان روزها و ماه های دشواری را در پیش دارند.
0: ممنون همکارم نرگس سورخش از استانبول. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ریاست هواشناسی طالبان درباره احتمال بارش شدید باران و سیلاب هایانی در 13 ولایت افغانستان هشدار داد. با گفته این ریاست در ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنچیر، لوگر، میدان وردک، خوست، پکتیا، پکتیکا و غزنی احتمال سیلاب وجود دارد. این در حالی است که اداره مبارزه با حوادث این گروه میگوید در 48 ساعت گذشته در نتیجه بارندگی ها 10 نفر جان باختند. نشست هماهنگی والیان، فرماندهان امنی، رؤسای استخبارات و محاکم نظامی طالبان در حوزه شمال غرب برگزار شد. در این نشست درباره وضعیت امنیتی ولایت‌های حوزه شمال غرب و هماهنگی میان ادارات امنیتی و استخباراتی طالبان گفتگو شد. ریاست این نشست را محمد یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، بر عهده داشته است. اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد که در یک سال گذشته 148 نفر در افغانستان بر اثر غرق شدن جان باختند. به گفته سخنگوی این اداره قربانیان شامل 71 مرد، 11 زن و 66 کودکند. او گفت که رویدادهای غرق شدن در دریاها، آبگیرها و کانالهای افغانستان در فصل تابستان افزایش می‌یابد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، با جمشید خواجایوف، معاون نخست وزیر ازبکستان و هیئت همراه او در کابل دیدار و گفتگو کرد. بر اساس خبرنامه طالبان، این دیدار امروز یکشنبه 4 اسد در قصر چهارچنار ارک صورت گرفت. معاون نخست وزیر ازبکستان در این سفر با محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای طالبان، نیز دیدار کرد. به گفته طالبان، دو طرف بر تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی گفتگو کردند. خواجایوف اعلام کرد صادرات افغانستان به ازبکستان در سال جاری به 111 میلیون دلار رسیده است. رئیس الوزرای طالبان در این دیدار به تعهد کامل اداره طالبان به توافقات انجام شده با تاشکند تاکید کرد. نمایشگاه دستاوردها و نوآوری‌های بخش فناوری و خدمات مخابراتی در کابل افتتاح شد. در این نمایشگاه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان تازه‌ترین پیشرفت‌هایش را به نمایش گذاشته است. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، در مراسم گشایش این نمایشگاه بر اهمیت تکنولوژی معلوماتی تاکید کرد.
3: پرمختګ کول زموږ ستر مسؤلیت دی او د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې په تدریجي توګه د خپلو موجوده امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې ځان په دې برخه کې د سیمې او نړۍ سره سیال کړي. زموږ ګران هېواد د خپل جغرافیوي موقعیت له مخې په دې برخه کې د سیمې د یوې اتصالي نقطې په توګه مهم او کولی شي چې جنوبي آسیا او مدني آسیا سره د ډیټا د ترانزیت په برخه کې وتړي.
0: در حمله یک اسلامگرا برای افتخار در برلین یک نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. پلیس آلمان میگوید این حمله توریستی بوده و مظنون به نام عبدال در آن نقش داشته است. پلیس از مردم خواسته است که در گرفتاری مظنون کمک کنند. دونالد ترامپ هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی همه خواسته های آمریکا را نپذیرد، حملات نظامی از سر گرفته خواهد شد. او در گفتگو با شبکه فرانسوی LCI گفت شرط توقف حملات به ایران پذیرش 100% خواسته های آمریکایی است. ترامپ همچنین مدعی شد فشارهای دولتش جمهوری اسلامی را دوباره به میز مذاکره کشانده است. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که محاصره دریایی علیه ایران به طور کامل ادامه دارد. سنتکام گفت تا 3 اسد نیروهای آمریکایی مسیر حرکت 12 کشتی تجاری را که قصد عبور از محاصره را داشتند تغییر داده، 2 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کرده اند. سنتکام همچنین گفت نفتکش با پرچم کمر در دریای عرب روز جمعه بررسی شد و نفتکش دیگر با پرچم موزامبیق پس از بی‌توجهی به هشدارها از کار انداخته شد. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از جهان. کویت از اجرای شدن توافقنامه همکاری های دفاعی با پاکستان خبر داد. این توافقنامه که در ماه جون سال 2023 میلادی میان دو کشور امضا شده بود، پس از نزدیک به 3 سال انتظار سرانجام از سوی کابینه کویت تصویب شد و بر اساس فرمان رسمی به اجرا درآمد. پاکستان اکنون علاوه بر عربستان سعودی با کویت نیز پیمان رسمی همکاری های دفاعی دارد. مقام های چین اعلام کردند یک کشتی ویتنامی در نزدیکی یاب سنگ یونگشو در دریای جنوبی چین غرق شده است. به گفته مقام ها از مجموع 62 سرنشین این کشتی تا کنون 44 نفر نجات یافتند. 6 کشتی چینی، یک بالگرد و کمکی و یک کشتی ویتنامی در عملیات جستجو و نجات مشارکت دارند. عملیات برای یافتن 18 سرنشین دیگر همچنان ادامه دارد. آتش سوزی گسترده آسمان بریتیش کلمبیا در کانادا را به رنگ نارنجی درآورد. وقوعی نزدیک به 34,000 برخورد سائقه یک هفته گذشته عامل اصلی وقوع زنجیره ای از آتش سوزی های جدید در بخش های جنوبی این ایالت بوده است. تا کنون 25 دستور تخلیه صادر شده و 90 آتش سوزی فعال در سطح ایالت ثبت شده است. یک معبد تاریخی بودایی در جنوب تایلند در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این معبد 800 ساله نخستین اثر ثبت شده جنوب تایلند در این فهرست است. ثبت این بنای تاریخی پس از 14 سال تلاش مقام ها و مردم محلی صورت گرفت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
6: تاسو غږ زغورتي د کابل ولایت نیمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 غږ.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: نوررحمان اخلاقی وزیر پیشین مهاجران گفته است که نبرد میان جبهه آزادی افغانستان و طالبان در زیباک بدخشان میتواند نشانه آغاز فصل تازه‌ای از فرسایش و زوال طالبان در افغانستان باشد. او افزود که طالبان در 5 سال گذشته در کسب مشروعیت ناکام مانده و اکنون با بحران مشروعیت مواجه است. این عضو رهبری جمعیت اسلامی افغانستان روز جمعه 2 اسفند در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس از فعالان سیاسی و رسانه‌ای خواست با حمایت از مطالبات مردم برای آزادی افغانستان از فرصت‌های پیشرو برای شکل‌دهی آینده کشور حمایت کنند.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

اولین صعود به فینال یک تورنمنت رسمی برای دو ستاره جوان تنیس الکساندر بلاکس و لوکا وناشا امشب در تنیس اشتوریل به زمین خواهند رفت. پول پوزیشن گراند پری فرمول یک هنگری لاندو نوریس از خط اول استارت میزند. و پیروزی ریچارد کاراپاز اکوادوری در مرحله پایانی کوهستانی تور دو فرانس. و یک بخش دیگه خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من نوید احمدی. خوش آمدین. فینالیست های مسابقات تنیس 250 امتیازی اشتوریل در پرتغال مشخص شدند. در اولین دیدار نیمه نهایی الکساندر بلاکس با بازگشتی تماشایی 2-1 برابر لوچیانو داردری از ایتالیا پیروز و برای نخستین بار در دوران حرفه‌ایش راهی فینال یک تورنمنت رسمی تنیس شد. تنیسباز 21 ساله بلژیمی پس از واگذاری 7-5 ست نخست دو ست بعدی را در تای بریک از آن خودش کرد. حریف او برای کسب مقام قهرمانی امشب لوکا وناشا خواهد بود. وناشا تنیسباز 22 ساله فرانسوی در دیگر بازی نیمه نهایی هموطنش اوگو گاستون از پیش رو برداشت و او هم برای نخستین بار به فینال یک تور ATP رسید. وناشا که در مرحله یک چهارم نهایی آندره روبلف بخت نخست قهرمانی را حذف کرده بود با نتایج 6-4 و 7-5 گاستون شکست داد. وناشا و بلاکس امشب برای کسب نخستین عنوان قهرمانی خود در یک تور ATP تلاش میکنند. در رقابت های فرمول یک لاندو نوریس پول پوزیشن رقابت جایزه بزرگ هنگری را به دست آورد. راننده بریتانیایی تیم مکلارن با ثبت زمان 1:17 مسابقه تعیین خط پیروز شد. این در شرایطی بود که او از پرچم‌های زردی که در دقایق پایانی پس از چرخش مکس فرستاپن و توقف خودروی جورج راسل به نمایش درآمد به خوبی بهره برد. لوئیس همیلتون و شارل لکلرک رانندگان تیم فراری به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

0: تیم فوتبال اینتر میامی در غیاب لیونل مسی بامداد امروز 1-0 میزبانش سی اف سی مونترال شکست داد. اینتر میامی با این پیروزی به ششمین برد پی دست یافت. تکل این بازی را لوئیس سوارز دقیقه 81 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.
1: Luis Suarez, who scores magnificently.
2: Suarez just gets caught leaning a little bit, and Suarez pistolero step.
0: لس آنجلس اف سی 4-0 مقابل تیم انتهای جدولی کانزاس سیتی به پیروزی رسید. با این برتری یاران سون هیونگ مین 33 امتیازی شدن و هم امتیاز با تیم‌های ونکوور وایت کپس و سن خوزه جایگاه خود در صدر جدول کنفرانس غرب MLS تثبیت کردند.
3: Lovely ball in behind Boyd. Obobasi just on the field making a good run. Boyd scores! That is clinical!
0: ریور پلاته در نخستین دیدار خود در رقابت‌های نیم فصل دوم لیگ فوتبال آرژانتین 1-0 برابر باراکاس سنترال شکست خورد تا شروعی ناامید کننده داشته باشد. تنها گل مسابقه را گونزالو مورالس دقیقه 22 به ثمر رساند. نیکولاس اوتامندی مدافع تازه وارد ریور پلاته در این دیدار نخستین بازی خود بر تیم جدیدش انجام داد، اما نتانست مانع شکست تیمش در ورزشگاه خانگی مونومنتال شود. آنتونی جاشوا قهرمان پیشین بوکس سنگین وزن جهان در رقابتی هیجان انگیز در جده عربستان سعودی کریستیان پرانگارا ضربه فنی کرد. جاشوا که در راوند اول با یک ضربه آپرکات راست به زمین افتاده بود، در راوند دوم با ضربه های پیاپی دست راست حریف به تناب های رینگ کوبید. داور مسابقه پس از ناتوانی پرانگا، بوکسر آلبانیایی در بازیابی توان خود، بازی را به سود جاشوا پایان داد.
4: AJ has won in 30 rounds. Christian Pringer is knocked out, having got a couple of knockdowns himself. Well, the comeback is successful, but it was dramatic, wild, woolly, and a
5: victory from London, England. The former two-time heavyweight world champion, AJ.
4: 30, and I know he's won two world titles, but I reckon that's one.
0: ریچارد کاراپاز پیروز مرحله نهایی کوهستان در رقابت‌های تور دو فرانس شد. دوچرخه سوار اکوادوری مسیر 170 کیلومتری را با موفقیت طی کرد و دومین پیروزی خود در سه روز گذشته جشن گرفت. تادئی پوگاچار هم با حفظ فاصله خود در صدر جدول در آستانه کسب پنجمین قهرمانی قرار دارد. امروز مرحله پایانی تور دو فرانس به دلیل مقابله با آتش‌سوزی‌های گسترده در نزدیکی بوردو و نیاز به حضور نیروهای امنیتی از 133 کیلومتر به 89 کیلومتر کاهش یافته. آکانه یاماگوچی با برتری برابر حریفی از کشور میزبان قاطعانه قهرمان مسابقات بدمینتون آزاد چین شد. فوق ستاره ژاپنی در فینال این رقابت‌ها در دو گیم متوالی 21-18 و 21-16 مقابل چن یوفی زن شماره 4 جهان به برتری دست یافت. او در نیمه نهایی هم از صد وانگ ژیی دیگر ستاره چینی عبور کرده بود. یاماگوچی با این قهرمانی دومین بازیکن غیر چینی تاریخ شد که دو بار فاتح مسابقات آزاد چین می‌شود. در فینال بخش مردان چو تیانچن با برتری 2-1 برابر توما جونیور پوپوف از فرانسه قهرمان شد. او تنها در گیم دوم مغلوب حریف شد و در گیم های اول و سوم به برتری دست یافت. به این ترتیب پس از 30 سال بار دیگر یک مرد تایوانی روی سکوی نخست این مسابقات قرار گرفت. در خبری هم از داخل افغانستان، اولین دوره لیگ فوتبال زیر 17 سال با حضور 10 تیم در کابل آغاز شد. مسابقات به مدت 24 روز برگزار می شود و تیم های شرکت کننده در مجموع 45 دیدار انجام می دهند. در روز نخست این مسابقات بازی ابو مسلم فرا و خراسان فاریاب با تساوی 1-1 به پایان رسید و تیم اتفاق خانزاده کندهار تانست 2-1 تیم جوانان پیروزی کابل شکست بدهد.
6: شاید شروع اولین دور مسابقات 17 سال لیگ قهرمانان هستیم. هدف از این معیاری سازی تیم های لیگ قهرمانان است و همچنان استعدادیابی بازیکن های جوان بر تیم ملی 17 سال کشور است. این از جمله برنامه های TDS یا Talent Development Scheme است که هدف اصلی ما این است که ما بتانیم استعدادهای خوبه که در سن 17 سال در سراسر کشور داریم بتانیم در رقابت بپردازن و بتانیم ما شناسایی کنیم و یک تیم خوبه 17 سال که بخیر در آینده مسابقات 17 سال پیش رو داشته باشیم. و هدف دومی این است که ما بتانیم تعداد سازی کنیم بر کلاب های ACL اینا، یعنی پشتیبانی خوب داشته باشن و شروع تولید بازیکن ها را داشته باشن که ما ضرورت نداشته باشیم پول هنگفت کلاب ها بتن بازیکن خارجی داشته باشن.
0: رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. وقت بخیر.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانی.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که جمعه فاتح از فرماندهان ناراضی طالبان در ولسوالی نسای پس از مدت حضور در کابل دوباره به زادگاه خود بازگشت است. فاتح در پی افزایش تنش ها و نارضایتی های درون گروهی در بدخشان و کابل فراخوانده شده بود. اکنون او در حال به بدخشان بازگشته که نیروهای طالبان روز پنجشنبه به این سو با نیروهای جبهه آزادی افغانستان در ولسوالی زیباق درگیری داشتند. فاتح با میانجیگری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان و دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان و کابل رفته بود. جمعه فاتح پیش از این از عملکرد رهبری طالبان ناراضی بود و از سمت معاونیت ولایت زابل استعفا داده بود، اما او پس از رفتن به کابل اختلاف خود با رهبری طالبان را تبلیغات رسانه‌ای خواند.
15: صدای شما تاسو خیر.
16: صدای شما
17: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخت وسو وو بیا یو سلو یوولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گوٹ که ستاسو غگ
7: رادیو افغانستان انترنیشنل.
16: رادیو افغانستان انترنیشنل.

0: مجاهدين جبهه آزادی به توفیق الله دشمن فرار کرد.
1: آمادگی جنگی در ولسوالی زیباق بدخشان. جبهه آزادی به کاروان نظامی طالبان حمله کرد. والی طالبان به مخالفان هشدار داد. سلام بر شما، به خبر ساعت 6 شما کابل از افغانستان انترشنال خوش آمدید. من میده پیکا هستم. ادامه سرخطا. ادعای تصاحب زمین های زراعتی در تخار. ناقلین با پشتیبانی طالبان زمین های مردم بومی را گرفتند. دیدار معاون نخست وزیر ازبکستان با مقام های ارشد طالبان در کابل. دو طرف بر تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی گفتگو کردند. حمله به تجمع دیگر باشان در برلین. پلیس در جستجوی متهم 21 ساله تصویر او را منتشر کرد. یک نفر کشته و 17 تن زخمی شدند. و در خبرهای ورزشی امروز هم اولین دوره لیگ فوتبال زیر 17 سال افغانستان. 10 تیم برتر به مدت 24 روز با هم رقابت خواهند کرد. لحظات پیش جبهه آزادی تصویر تازه از حضور جنگجویانش در ارتفاعات ولسوالی زیباق بدخشان منتشر کرد. انتشار این تصاویر پس از آن صورت میگیرد که عصر دیروز فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان مدعی شد که نیروهای جبهه آزادی را از مواضعشان بیرون رانده و منطقه را پاکسازی کرده است. جبهه آزادی در عین حال ادعا کرده است که بر کاروان نظامی طالبان در مسیر بدخشان حمله کرده و 7 طالب را کشته است. در سوی دیگر سارا آدامز مامور پیشین CIA در افغانستان خواهان حمایت جامعه جهانی از مخالفان مصالحه طالبان شد. به این موارد میپردازیم، اما ابتدا تصویر جنگجویان جبهه آزادی را با هم میبینیم.
0: مجاهدین جبهه آزادی به توفیق الله دشمن فرار کرد. فرمانده دشمن هم میبینه فرار کرد. لبی هم او هم شو زده ایسا.
1: فسیح‌الدین فطرت در بازدید از بدخشان همراه با نیروهای نظامی طالبان مدعی امنیت کامل منطقه شد و گفت نیروهای مخالفین از سوی پاکستان به طرف افغانستان آمدند.
2: در هر طرف
3: جای بجای هستند.
2: هیچ مشکلی وجود نداره. و دشمن که تبلیغات میکنه که گویا خط داره و مقاومت میکنه. کلیش فرار کرده گیستند. اونجا در شای سلیم هسته، اون منطقه شای سلیم هسته، در اون نقطه پشت شای سلیم اونجا همین مخالفین و مردم های مفسد و اوبال شدید از افغانستان هستن و پاکستان، رژیم پاکستان البته میخواهد که علیه نظام امارات اسلامی استفاده شان کنن. اونجا رفتن پتشه دگیستن در همون ساحان، در همون نقطه اخیری هستن. از اینکه امارات اسلامی به این تحت سپالیده که به خاک هیچ کشور دیگه از اینجا ضرر نمیرسانه و با وجودی که مخالفین همونجا هستن این مناسب نمیدینه که در اونجا تعقیبشان بکنه، چون سوهای پاکستان هستن همونجا هستن و دیگر نقطه در نقطه صفری مجاهدین الحمدلله اما جا بجا هستن.
1: در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان نشانه های از یک بحران همزمان نظامی، سیاسی و درون گروهی در یک ولایت دیده می شود. تحولات بدخشان این پرسش را مطرح کرده است که آیا مخالفان طالبان وارد مرحله تازه شدند؟ آیا این ولایت می تواند بار دیگر به نقطه آغاز یک مقاومت گسترده تبدیل شود؟ بیژن یقین در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
4: اختلافات درون گروهی به رهبری جمعه خان فاتح در نصی، سقوط موقت یفتل به دست گروه نوظهور سپاهیان میهن و درگیری مستقیم جبهه آزادی با طالبان در این دره زیباق بدخشان به کابوس تازه برای طالبان تبدیل شده. طالبان نتوانستند نارامی های چند لایه در این ولایت را مهار کنند. بحران ها در نقاط مختلف بدخشان با بازیگران متفاوت همزمان جریان دارند. فاصله جغرافیایی میان این سه کانون تنش نشان میدهد که فعالیت مخالفان طالبان دیگر به یک نقطه محدود نیست و به گونه بی سابقه گسترش یافته. در نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان این گروه در هیچ مقطع زمانی با اختلافات داخلی و درگیری های مسلحانه در چنین ابعاد روبرو نبوده است.
5: در اونا دیده ای امیال مناسیم نمیمونه که دشمن شور بخره اما تیپایی که دهو پویان پسست هم برامده نمیمونه.
4: داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان میگوید نبرد سرنوشت ساز برای رهایی وارد مرحله تازه شده. تعالیات میدانی و این موضع گیری های مخالفان طالبان اکنون به چالش تبدیل شده که طالبان تاکنون با نمونه مشابه آن روبرو نبوده است. در 5 سال گذشته جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان عمدتاً بر حملات پراکنده و چریکی در ولایت‌های مختلف تمرکز داشتند. در عرصه سیاسی نیز استادگی این گروه‌ها در برابر طالبان بیشتر به انتشار بیانیه‌ها و فعالیت رسانه‌ای محدود بود. اما تحولات بدخشان برای نخستین بار به گونه جدی چنگ طالبان بر افغانستان را سس ساخت، تا جایی که والی طالبان از تلاش‌های مخالفان برای تسلط بر کشور حرف می‌زند.
6: جنگ مقابلتان ما خوب یاد دارم. امی ارماندتان را که تسلط به کشور بکنین شاید به گور ببرین. ما برشان از امی مایت ما پیغام میتونی که نکنین. بازم برشان توصیه میکنم.
4: قانون این تحولات بدخشان از نگاه تاریخی هم اهمیت ویژه‌ای دارد. در دور نخست حاکمیت طالبان بدخشان یکی از معدود ولایت‌هایی بود که به دست این گروه نیفتاد و به یکی از مراکز اصلی مقاومت تبدیل شد. برهان الدین ربانی رئیس جمهور وقت افغانستان پس از سقوط کابل به دست طالبان در سال 1375 به این ولایت رفت و فعالیت‌های خود را از آنجا ادامه داد. زادگاه برهان الدین ربانی هم ولسوالی یفتل است که هفته گذشته برای چند ساعت به دست نیروهای مخالف طالبان افتاد. اما اکنون درگیری های اصلی در ولسوالی زیباک در نزدیکی مرز پاکستان جریان دارد. این ولسوالی که در دره میان رشکوهای هندوکش قرار گرفته، شاهد درگیری های دوامدار میان جبهه آزادی افغانستان و نیروهای طالبان است. تحلیلگران این حملات را عملیات هماهنگ و فراتر از یک حمله غافلگیرانه و ضربتی توصیف میکنند. تحولی که تغییر در استراتژی نظامی مخالفان طالبان را نشان میدهد. جبهه آزادی افغانستان همچنین مدعی است که 2 پهپاد نظامی طالبان را در اینجا سرنگون کرده. در تازه ترین مورد جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که علاوه بر پهپادها و چرخبالهای حامل نیروهای تازه نفس و یک کاروان نظامی طالبان در مسیر بدخشان هم حملات راکتی انجام داده. طالبان درگیری‌ها را تایید کرده ولی تاکنون در مورد حملات بر چرخبالها و کاروان نظامی این گروه چیزی نگفته. این گروه در نزدیک به 5 سال گذشته همواره ادعا کرده که امنیت سراسری را تامین کرده و ذره ذره خاک افغانستان زیر کنترل آن قرار دارد. اما سقوط یک ولسوالی هرچند تنها برای چند ساعت، درگیری‌های دوامدار در زیباک، اختلافات درونی و ناتوانی طالبان در مهار تنش‌ها روایت متفاوت را نشان می‌دهد. بدخشان بار دیگر به یکی از مهمترین کانون‌های مقاومت و بزرگترین چالش‌های امنیتی طالبان تبدیل شده.
1: باز هم با تحولات بدخشان میمونیم. بحث داریم در این زمینه با لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان از دوشنبه. آقای پدرام، شما با مردم بدخشان در تماس هستین، وضعیت فعلا چگونه است؟
7: درود بر شما. بله، بدخشان ولایتی بزرگی هست و الان این ولایت با فرصت ها و چالش های مواجه است. به دلیل امکانات اقتصادی، معادن، وضعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک در واقع یک وضعیت امنیتی دارد و منطقه و جهان هم دارن به این ولایت نگاه میکنن. با توجه به این وضعیتی که بدخشان دارد به لحاظ اهمیت اقتصادی و سیاسیش، قضایش باید دقیق تر بررسی بشود. یعنی از سطح یک نگاه عامیانه به رخدادهای بدخشان باید فراتر رفت و دید این ولایت چرا مهم است و چرا الان گرفتار چنین وضعیتی است. بله، بدخشان در این روزها گرفتار این آرامی هایی بود و درگیری هایی بود در برخی از این مناطق. سواری یفتل برای چند وضعیت در اختیار نیروهای مخالف بود. اما امروز که من در تماس بودم با بدخشان رأسی ساعت 4 و وقت تاجیکستان که الان من از دوشنبه در خدمت شما هستم، و من گفتن که درگیری های الان در این ولسوالی ها و شدتی مثلا که 30 روز بوده نیست، مثلا در زیبا که درگیری بوده است الان نیز در این وضعیت، حالا گفتن که حمله به کاروان ها شده است اینها، ولی جنگ و درگیری به این معنای وسیع که به شدت در واقع درگیری کلان ازش نام برد امروز در بدخشان وجود نداشته و الان اطلاعاتی که من داشتم این است، مگر اینکه حالا اطلاعات دیگری باشه. ولی امروز آرام بود بدخشان تقریبا.
1: درست. خب زیباک گفتم میشه که بخش زیباک در تصرف جبهه آزادی است و اونجا طالبان تا حالا نتونستن که این حمله را سرکوب بکنه و مناطق از دست رفته را دوباره بگیره و نیروهای جبهه آزادی هم در حالت آماده باش و حالت جنگی قرار دارن. آیا امکان این که این درگیری ها به دیگه ولایت شمال هم گسترش پیدا کنه وجود داره؟
7: نه، من فکر میکنم که هر ولایتی باید کار خودشان انجام بدن. اینکه حالا این درگیری ها برن به تخار، برن به قندوز، به نظر من هنوز زود است که در این باره دعوایی بکنیم، اما خب مردم ناراض هستن از طالبان، از استبدادشان، از ستمگری، از اینکه زنان و اینا کار ندارن، مکاتب بستن، دروازه های آموزش بسته است، زمین های مردم ها میگیرن، معادن رو تاراج میکنن، استبداد میکنن. خب طبعا این ناراضیتی وجود داره و طبیعی است که هر جای میباید و میتوانند مردم مکسر اول نشون بدن. اما زیباک پولسواری در اختیار خود این نیروهای طالبان است، امارتشان است و خب در اطراف کوشای سلیم اونجا احتمالا مخالفین حضور دارن. اما ماجرای یفتل به نظر ماجرای خیلی مهمی بود. یفتل برای این مهم بود، حتی اگر برای لحظت کوتاهی هم بود، اینکه مردم خودشان خودجوش، یعنی از داخل سپای میهم کار کردن، یعنی متکی به هیچ کشوری و یا سازمانهای بیرونی که کسی بخواد ربطه، حالا استخبارات دولت کشوری از بیرونی افغانستان نبودن. از این حیث حرکت سپاهیان میهم واقعا یه حرکت قابل دفاع است، چون کسی هم تلفات هم نبود، خیلی برخورد منصفانه داشتن. اما به هر حال اون جریانی که از هموطنان که از اسلام آباد آمدن به چترال، از چترال به گرم چشمه و به شاه سلیم، من واقعا خوب نمیدانم که دارن چیکار میکنن، چطور به اینجا آمدن، از کجا آمدن، چطور رسیدن. اونقدر میدونم که آقای ناجی که مسئول سیاسی است، ایشون به هر حال دستیار مشاور آقای حنیف یتمر بود. حالا اون حکومت چقدر نمی داره،
1: حالا کی کارا بود بگذاشتش نمی پردازیم، ولی امروز تمام جبهات مخالف، چی سپاهیان میهن است، چی جبهه آزادی است، چی مقاومت ملی است، یک چیز میخوان، یا براندوزی طالبان یا وادار کردن طالبان به صلح با مردم افغانستان. فکر نمی‌کنین که هدف تمام اینا یکی است؟
7: اجازه بدین ببینید، در علوم سیاسی، در سیاست، فلسفه سیاسی، الان اگه زحمت کشیدین بخونن، هدف یک چیزی به مراتب هم یکتر از این است که حالا بگیر ما با طالب داریم می‌جنگیم. هدف سیاسی یعنی مجموعه وضعیت مطلوب و شرایط انسانی که یک جریان سیاسی، یک کنشگر سیاسی یا یک کنش سیاسی براش طراحی میشه. باز تولید خشونت هدف نیست، اگر هدفم باشه هدف مهمی نیست. چیزی که من بارها تاکید کردم در رابطه با افغانستان این است، اینکه طالبان هدفان این چیز بسیار بسیار مهمی نیست. باید توضیح داده بشود که پس از طالبان چی، بعد از طالبان چی، طالبان نبودن چی، این طالب نیست، طالب دیگه، حالا غنی نه، نمیدونم کرزای، کرزای نه، آقای یک سوای، یک سوای ملا، نمیدونم ملا هیبت الله، برای ما واقعا فرق نمیکنه.
1: شما که منتقد
7: صد دارن میکنن،
1: آقای پدرام شما که منتقد حملات جبهه آزادی هستین، طرح شما بر تغییر وضعیت در افغانستان چیست؟
7: تقریبا برای تغییر وضعیت این است که هر جنبشی، هر مکتب فکری، هر حرکت، این الف باس، این بدیهی است. بدیهی یعنی این که نگین دو چهار، وقتی که میگین نمیدانم اجتماعی نقیزه این محاله است، یعنی این بدیهی است. یک جنبش سیاسی اول میگه برای چی میجنگه، ملت را غافلگیر نمیکنه، مردم را غافلگیر نمیکنه، کشور را غافلگیر نمیکنه، لایحه های اجتماعی را غافلگیر نمیکنه. شما باید بگین صراحت باشین برای چی میجنگین. ما با طالبان میجنگیم،
1: یک جمله کافی نیست که میگه برای آزادی افغانستان از اشغال طالبان.
7: چطوری اشغال؟ ببینید، من گفتم این به تنهایی کافی نیست. آزادی رو به چی معنا میخوان درک بکنن؟ مثلا خود این آزادی یک بحث فوق العاده پیچیده ای هست. شما سالها میتونید دربارش آزادی مثبت، آزادی منفی، آزادی چگونه، چی نه آزادی میخوان داشته باشن، این بهش جور آزادی داره، این مسئولیتای داره، این سالهای کوتاه مدت داره. میگه خب طالب نباشه، حالا ما باشیم، جنگ بشه، جنگ نشه. شما یک سالهای مثبت، آزادی های بلند مدت، آزادی
1: شما مثلا جبهه آزادی نه، شما در همی جایگاه قرار میگیرین، برنامه شما چیست بر تغییر وضعیت در افغانستان؟
7: ببین، من اولین کاری که الان، من قبل از اینکه در جبهه آزادی باشم، من 20 سال از برنامه ما در مجامعه که ما داریم کار میکنیم این است، اولین کاری برای مردم افغانستان دارم انجام میدیم برنامه در اختیارشان میگذاره. ما میگیم که تجربه 20 سال جنگ نشان داده است که مداخله خارجی آزادی نمی آورد، مداخله خارجی استقلال نمی آورد، مداخله خارجی امنیت نمی آورد. الان آمریکا، الان پاکستان، الان ایران، شما دیدین پاکستانی ها گفتن که ما 50 سال از داره مداخله میکنه، اگر مداخله امنیت می آورد که امنیت بیاد می آورد. اولین بحث برای ما این است که مداخله خارجی مملو. دومین بحث این است مردم باید حساب. سومین بحث این است که از نظر اقتصادی اجتماعی یک وضعیت ایجاد بشه که ثروت قدرت تصمیم گیری
1: بیان مردم تقسیم. میگن که پشت جبهه سعودی هم یک کشور دیگه است. مگر مردم حمایت نمیکنه از آزادی افغانستان؟
7: من میخوام بگم هیچ آدمی با توجه به مداخله خارجی استقلال آزادی نمی آورد. این نمیشه.
1: من سوال دارم آقای پدرام، شما چگونه با اطمینان کامل میگن که جبهه آزادی از طرف کدام کشور حمایت میشه؟
7: من نمیتونم کدام کشور، من اصول عام دارم میگم. من میگم اصول دارم میگم، من اصول عام دارم میگم، چه طالبان، چه جبهه، چه من، چه شما، چه حزب دموکراتیک خلق، چه مجاهدین، هر کسی دیگری، هر کسی دیگه. الان شما جنگ ایران دارن ببینید، ترامپ روشن میگه که یک ملت مردمی که بخوان برای آزادی خودشان از یک کشور بخوان بمباران بکنه اینا رو بکشه، اون ملت احمقی است. داره ایران طرفدار خودش داره توهین میکنه.
1: آقای پدرام، پس چرا در این 5 سال شما نتونستین که امیر ما را به وجود بیارین بین مخالفان طالبان؟
7: ما یه اجماع خیلی خیلی خوب داریم. ما در سطح بسیار کلان در مجمع فدرال خان میان 3 4 5 6 قوم بسیار کلان، ما یک ائتلاف خیلی خوب داریم، الان داریم کار میکنیم، وارد جنگ نشدیم. برای اینکه من از فرانسه یا از سویدن حق ندارم دستور جنگ بدم. وقتی میخوام دستور جنگ بدم که خودم در داخل بدرشان یا کابل یا بامیان یا قندهار بشم. این اخلاقا درست نیست که من از خارج کشور دستور جنگ بدم و بعد بنیادم کشته بشه، بعد معلوم نباشه حالا چی میخواد بجنگ. نه، من موازی اینقدر روشن بودم مثل آفتاب تا 20 سال پیش.
1: موازی شما منجر به تغییر وضعیت در افغانستان میشه؟ شما گفتین 20 سال است که یک موزه را دارین و در 20 سال هیچ کار هم عملا کرده نتونستین.
7: نگاه کنید الان این آدم‌هایی در بدخشان، جوانایی که اسلحه گرفتن و اینجا استاد میشن مقاومت میکنن، به خاطر این جبهات نیست که امروز پیدا شده. نتیجه 20 سال 25 سال کار کنگره ملی سواگاهی در زمینه ظلم پشتون‌ها، ستم پشتون‌ها، حق تلفی پشتون ها، این که آمدن غارت میکنن، این که آمدن زبان ما را از بین بردن، این که آمدن سرزمین های ما را میگیرن، این که پشتونیزم میکنن، 25 سال من درس دادم به این مردم. اون نتیجهش این است، این نتیجه کار من است که مردم مقاومت میکنن. توجه کردین؟ 20 سال پیش وقتی من میگفتم فدرالیسم خط دیورن، مردم میگفتن این اعدامش بکنن.
1: تنها مقاومت و یا چیز را هم باید تغییر بدن. در رابطه با
7: کمونیسم از عمر طلبانه پشتون داره حساسیت نشان میده. بدخشانه میگه من زبان پشتون نمیدارم، چرا ما را به زابل روان کردی؟ این نتیجه کار ماست، نتیجه کار مجموعه ماست.
1: آقای فدرام، بین مقاومت و تغییر دادن وضعیت به نفع مردم فرق است. حالا تا کی مردم مقاومت بکنه؟ اقدام هم بکنن بر تغییر وضعیت یا نه؟
7: ببینید مقاومت اشکال مختلف داره. شما وقتی که شعر می نویسید،
1: نه شما مردم را تشویق میکنن که فقط در حد مقاومت باقی بمانن و یا بر این که وضعیتشان تغییر کنه
7: اجازه نمیدین. وقتی سوال میکنید اجازه میدین من حرف بزنم. شما اصلا مقاومت، خودت از مقاومت چی تعریف داری؟ مثلا الان از من سوال میکنید،
1: من از شما میپرسم، شما مردم را به مقاومت تشویق میکنن؟ مقاومت در برابر حمله طالب، در برابر تعرض طالب، خب بر تغییر وضعیت به شکل دوامدار چیکار کنه مردم؟
7: گوش کنین وقتی که میگید مقاومت یک پکیج است. شعر مقاومت، سینمای مقاومت، ادبیات مقاومت، نقاشی مقاومت، خط نویسی مقاومت، جنگ مقاومت، تفنگ مقاومت، مقاومت یک مجموعه است. کسایی که الان تفنگ سر شانه شانه است، خود زن دختر اینایی که در کابل میگن که نه ما قبول نداریم طالبان و اعتراض میکنن یا ناراضیتی نشان میدن یا ناراحت هستن.
1: حالا وضعیت مردم بدخشان بدتر از آن چی است که با شعر و با کتاب نویسی وضعیتشان تغییر داد و یا با ادبیات؟
7: مردم بدخشان 3 سال است. ببینید مردم بدخشان بار اولم که طالبان آمدن بدخشان را نتوانستن بگیرن. الان مردم بدخشان در خط اول مبارزه هستن.
1: اگر کار بنیادی کنگره ملی در بدخشان شما به عنوان دستاورد کردین تاثیرگذار می بود، چرا بدخشان اولین جای بود که از جای طالبان و بدخشانی قد علم کرد و سمت شمال سقوط داد؟
7: ولی ببینید میگه شطور کلان از زخمش هم کلان است. او بدخشان یک مملکت است. و بدخشان اگر طالبان بدخشانی داره، روشنفکرای بدخشانی هم داره که الان در بدخشان آمدن و اونجا اون جوانی که آمد افتادن خالص شد. در بدخشان الان مقاومت میشه در گو در دارایم در اینها. قبل از اینکه جنگ الان 3 روز است که آمدن در زیبا یا غیر زیبا.
1: حالا نقطه پایانی مقاومت آقای پدرام چی میتونه باشه؟ خب شما طالبان هم میشناسین، افغانستان هم میشناسین، مردم هم میشناسین. خب این مقاومت تا چه زمان ادامه پیدا کنه؟
7: مقاومت تا زمانی که یک دولت دموکراتیک ملی منهای عناصر فاسد جمهوریت، منهای اینکه یک و در دوزای سر گردانه دوباره به قدرت برسن، مردم اصیل روشنفکران نخبگان جامعه تشکیل دولت بدن، دولت دموکراتیک بدن، کشور فدرالی بشه، حقوق مردم تامین بشه، تا اون زمان مردم مبارزه کنند.
1: آقای پدرام، مردم روز به روز رادیکال شدن، میره مکاتب بسته، دانشگاه بسته، تفکر انتقادی نیست، دسترسی جوانا به دانشگاه ها، پنتون ها، منابع بیرونی محدود است. چیزی که میشه مدرسه سازی است، مردم شستشوی مغزی میشه، افراطی میشه. شما در اتر یک شرایط چطور انتظار دارین که بعد از 10 سال 15 سال جوانا به یک حکومت دموکراتیک در افغانستان بنیان گذاری بکنن؟
7: نگاه کنید خانم، فعلی توسین غصه های دم بدم. این الان که طالبان آمدن نتیجه چی کسانی هست؟ نتیجه همین جمهوریت فاسدی است که الان میخوان دوباره به قدرت برسن. اینا وضعیت ایجاد کردن. مگر شو بنوان ژورنالیست خبر نداره که گفت 25,000 مکتب خیالی داره، 30,000 سرباز داره که وجود نداره، سازمان اطلاعاتی آمریکا که بحث بازرس
1: است. شما دردتون بیشتر از طالبان از جمهوریت است؟
7: بله،
1: درد شما بیشتر از بیشتر از طالبان از جمهوریت است.
7: اون زمینه ها از اونجا فراهم شد که یک جریان مستبد مثل طالبان به قدرت رسید. اون نتیجه اون فساد است.
1: حالا امی زایعه، امی تاوان، امی نقص، امی مشکل بالاخره از یک جای قد شبه یا نه؟ ما با گذشته
7: بسید مبارزه بیاد بشه، اما در مسیرهای درست سالم با اهداف روشن، با اهداف مشخص. ببینید من پیشتر گفتم که ببینید چرخ، ببینید شما اگر خانم، شما اگر نتوانید اهدافتون رو بیان بکنید، مردم آگاهانه نیان. ببینید وقتی که آگاهانه میگین، وقتی شما میگین اقتصادتون چطوری باید باشه، وقتی میگین فرهنگتون چطوری باید باشه، احوال شخصیتون چطوری باید باشه، رابطه بین المللیتون،
1: بخش نظامی را نظامی ها پیش میبره، بخش سیاسی را شما بزرگوارا.
7: حالا من به شما میگم
1: چرا اطلاف نمیکنید؟
7: بله،
1: بسیار تشکر. خیلی سپاس آقای پدرام، ممنون از شما. رهبر حزب کنگره ملی افغانستان آقای لطیف پدرام، تشکر. و حالا هم نگاهی بیندازیم با چند خبر کوتاه از افغانستان. نشست هماهنگی والیان فرماندهان امنیه، رؤسای استخبارات و رؤسای محاکم نظامی طالبان در حوزه شمال غرب برگزار شد. در این نشست درباره وضعیت امنیتی ولایت های حوزه شمال غرب و هماهنگی میان ادارات امنیتی و استخباراتی طالبان گفتگو شد. ریاست این نشست را محمد یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، بر عهده داشت. اداره مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرد که در یک سال گذشته 148 نفر در افغانستان بر اثر غرق شدن جان باختند. با گفته سخنگوی این اداره، قربانیان شامل 71 مرد، 11 زن و 66 کودکان. او گفت که رویدادهای غرق شدن در دریاها، آبگیرها و کانالهای افغانستان در فصل تابستان افزایش می‌یابد. اداره ملی مهاجرت چین میگوید ورود گردشگران خارجی به این کشور در نیمه نخست سال بیش از 20% افزایش داشته. بر اساس آمار این اداره، نزدیک به 23 میلیون نفر در این مدت به چین سفر کرده. افزایش گرما در اروپا، برنامه های فرهنگی و فرصت های خرید از عوامل اصلی سفر گردشگران به چین گفته می شود. با شماره از باشندگان ولسوالی خواجه بهاءالدین در ولایت تخار مدعی شدند که زمین های زراعتی آنها غصب شده است. به گفته ساکنان محلی، ناقلین با پشتیبانی اداره طالبان اقدام به تصاحب این زمین ها کردند.
8: اینجا وقتی لالگزر ناقل ها از طرف طالب آمدن و پشتیبانی طالب ها کشت و زراعت مردم را لگد مال زیر ترکتر میکنند. این هم نیروهای طالبان. این هم نیروی طالبان در ولسوالی خواجه بهاءالدین قریه لالگزر. زمین مردم بومی لالگزر را به زور به مردم ناقل تحویل داده شد.
1: سوال همکاران سمیه ملیزاده را مرتبط با این خبر با خود داریم. خوب جزئیات این خبر چیست سمیه؟
9: وایده خسته نباشی. امروز پیام های زیادی ما از مخاطبین خود دریافت کردن که مهمترین موضوع بحث ولایت تخار از شماری از ساکنین ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار ادعا دارند که تعدادی از افراد تازه وارد به این ولسوالی زمین های زراعتیشان تصاحب کردند. اینها حمایت طالبان هم با خود دارند. این زمین های زراعتی در اختیار مردمان بومی در این منطقه قرار داشته که اینها کشت و زراعت کردند. از طریق همین کشت و زراعت توانستن زندگی خود تأمین کنند. در حال حاضر هم گفته میشه که اینها از طریق محصولات همین زمین های زراعتی زندگی روزمره خود پیش میبرند. به اساس تصاویری که مخاطبین ما فرستادن حتی دیده میشه که این افراد با استفاده از تراکتور زمین های زراعتی تخریب میکنند و حتی لتوکوب بین افرادی که این زمین ها را تصاحب کردن و همچنان مردمان بومی این منطقه صورت گرفته و حتی شماری از زنان هم در این درگیری آمدن، اینها هم لت و کوب شدن. شماری از ساکنین این ساحه ادعا دارند که در جریان این درگیری که بین مردم صورت گرفته 3 نفر خانم و همچنان 3 مرد زخمی شدند. آنچه که مردم از آن شاکی هستند تاکید دارند که این افراد حمایت طالبان با خود دارند، با پشتیبانی طالبان اقدام به تصاحب این زمین ها کردن.
1: آیا طالبان در این زمین ها پاسخگویی کردن؟
9: تا کنون که طالبان در این مورد ابراز نظری نکردن و پاسخگویی نداشتن به مردمان محل. آنچه که مردم خواستارش هستن این هست که این زمین ها پس در اختیار مردم بومی قرار داده شود و خواهان تحقق عدالت در این زمینه هستن. در این سالهای اخیر زمین های زیادی بوده که از طرف شماری از قاصبین غصب شده و مردم شاکی هستن از این قسمت، خواستار تأمین عدالت هستند و حتی بعضی از اراضی که غصب شده دوسیه هایشان ترتیب شده به اداره های عدلی و قضایی ارجاع داده شده، تا کنون مردمان مناطق مختلف که ادعای چنین موضوعی دارن گفته میشه که بررسی دقیق در این زمینه صورت نگرفته. علی‌رغم این پیام موضوعات دیگری هم بود که ما از طرف مخاطبین خود دریافت کردیم. موضوع مثلا سرازیر شدن سیلاب ها بود و همچنان وضع کردن مالیات سنگین بر شماری از غرفه داران.
1: بله بسیار تشکر از خود است. من اولی زاده هم کنم جاده لندن هم. حیات اتحادیه اروپا در سفر و بدخشان با باشندگان محل و زنان دیدار کرد. این گفتگوها بر نقش برنامه های حمایتی این اتحادیه در زمینه های معیشت، امنیت غذایی و توانمندسازی اقتصادی زنان متمرکز بود. اعضای این هیئت پس از بازدید از مشاغل تحت رهبری زنان از اداره طالبان خواستند تا از ظرفیت ها و سرمایه های موجود برای رشد اقتصاد و توسعه کشور استفاده کند.
10: خوشحالم از این که با زنان قوی و مقاوم دیدار کردم که با حمایت شرکای ما و اتحادیه اروپا کسب و کارهای خود را ایجاد و توسعه می دهند. پیام من به مقامهای مسئول این هست که از این ظرفیت ها استفاده کنند. افغانستان کشور غنی با سرمایه عظیم انسانی شامل زنان و مردان است. این زنان شایسته دسترسی به آموزش و فرصت‌های برابر هستند، زیرا آنان قوی، توانمند و قادر به مشارکت در ساختن آینده آبادتر برای کشور و بهبود رفاه مردم خود هستند.
1: بینده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
0: مجاهدین جبهه آزادی به توفیق الله دشمن فرار کرد.
1: آمادگی جنگی در ولسوالی زیبا که بدخشان جبهه آزادی به کاروان نظامی طالبان حمله کرد. والی طالبان به مخالفان هشدار داد. ادعای تصاحب زمین‌های زراعتی در تخار، ناقلین با پشتیبانی طالبان زمین‌های مردم بومی را گرفتند. دیدار معاون نخست وزیر ازبکستان با مقامات ارشد طالبان در کابل، دو طرف بر تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی گفتگو کردند. و حمله به تجمع دگرباشان در برلین، پلیس در جستجوی متهم 21 ساله تصویر او را نشر کرد. 1 نفر کشته و 17 تن زخمی شدند. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان با جمشید خاجایوف معاون نخست وزیر ازبکستان و هیئت همراه او در کابل دیدار و گفتگو کرد. بر اساس خبرنامه طالبان و معاون نخست وزیر ازبکستان در این سفر با محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان نیز دیدار کرده است. به گفته طالبان دو طرف بر تقویت مناسبات اقتصادی و سیاسی گفتگو کردند. خواجایوف اعلام کرد صادرات افغانستان به ازبکستان در سال جاری به 111 میلیون دلار رسیده است. همچنین آخوند بر تعهد کامل طالبان به توافقات انجام شده با تاشکند تاکید کرد. غوث جانباز دیپلمات پیشین افغانستان و آزاد هوا در برنامه با خود داریم. آقای جانباز، با توجه به انتقاد وزیر امر به معروف طالبان از وضعیت اسلام و مسلمانان در ازبکستان، شما سفر مقام بلندپایه ازبکستان به کابل را چگونه میبینید؟
11: سلام خانم پیکان به شما و به عزیزی که ما را میبینند. بدون شک سفر جمشید خوجایف که معمار، طراح و هماهنگ کننده تمام سیاست های اقتصادی، سرمایه گذاری، پلان گذاری ازبکستان است و یک سابقه بسیار طولانی کار دمی عرصه در ازبکستان داره، کار تجربه کار با سرمایه گذاری، جلب سرمایه گذاری خارجی به کشور خود داره و همچنین سرمایه گذاری ازبکستان به کشورهای ماحول خود داره، عطف توجه را میخواهد. بدون شک که یک گام عادی نیست، یعنی ازبکستان رفته رفته به افغانستان من حیث یک جغرافی سیاسی، یک دولت، البته حاکمیت طالب بحثش بیخی جدا است، به یک دیده تجارتی اقتصادی میگره. این که با تقریبا 300 نفر هیئت داخل افغانستان میشه و همچنان در رابطه با سرمایه گذاری های ازبکستان و افغانستان در ازبکستان صحبت میشن، ای البته که یک سلسله برنامه های بسیار استراتژیک است که حکومت ازبکستان داره او را پیاده میسازه. با در نظر داشت بسیار رابطه تنگاتنگی که مثلا ازبکستان با کشورهای همسایه تاریخی خود داره که یک دولت اتحاد شوروی یک وقت بودن، حتی با بعضی از امیر عابد تا این حد، مثلا با ترکمنستان تا حد با تاجیکستان، امیر عابد به می وسعتش دیده نمیشه که یا جلب توجه میکنن به افغانستان.
1: درست است، ازبکستان دید اقتصادی نسبت به افغانستان داره، ولی این دید تا چه زمان پابرجا باقی خواهد ماند؟ در صورتی که خالد عنفی چنین دیدگاهی دارن نسبت به ازبکستان، این دیدگاه اگر دیدگاه طالبان باشه، دیدگاه رهبر طالبان البته اگر باشه، با اینا برنامه بر حمایت از افرادگرایی در ازبکستان واسه میانه داشته باشه، آیا موقف ازبکستان نسبت به افغانستان به همین شکل باز هم باقی خواهد ماند؟
11: این سوال بسیار مهم است. ازبکستان با در نظر داشته ای که روابط اقتصادی تجارتی را بسیار توسعه می بخشد، ساختاری می سازه، بنیادی می سازه با افغانستان، در این حال بسیار محتاط است در روابط خود با افغانستان و با حاکمیت فعلی که در افغانستان اقتدار به دست داره و متوجه تمام نزاکت ها و تمام حساسیت های این روابط در سی سیاسی، امنیتی، استخباراتی است. این تو نیست که ازبکستان متوجه نیست و نمی فهمه که در افغانستان با کی سر و کار داره. اظهارات اخیر وزیر امر بالمعروف کاملا امو چیز است که در دل این مردم است، یعنی در دل اینمی رهبرشان که در قندار خدا پت کرده و امی خالد حنفی که وزیر امر بالمعروفشان است، این ایدئولوژیشان است خانم دیپان و این کسایی است که حاکم هستند، حاکم ایدئولوژی که اینمی جنبش میگین، حرکت میگین، گروه میگین، هرچی که میگین، اینمی گروه طالبا اکسپورت یا صدور اینمی ایدئولوژی اید تحت ذهنشان است.
1: بله.
11: اون موز که از زبانش میبره که نمیتونه در بخارا، در ترمز، در سمرقند چنین نیست که ما اون داریم. این نشان میده دو مسئله، یکی که اون مو ایدئولوژیک بودن، افراطی بودن دین در ذهن از یا و اکسپورت این ایدئولوژی به طرف خارج، و سوم چیزی که مهم است، این نشان میده که این گروه سیاست بین الحکومتی را، محتوایش، استراتژیش از او درک ندارن و گاه گاه از زبانشان چیزی که در ذهنشان از خارج میشه.
1: سپاس از شما آقای غوث جانباز، ممنون. منابع آگاه اعلام کردن که قطر، پاکستان، مصر و دیگر میانجی ها پیشنهاد آتش بس در روزه را به جمهوری اسلامی و امریکا ارائه کردند. توقف اقدامات نظامی و بازگشایی تنگه هرمز دو شرط اصلی برای اثرگیری مذاکرات میان واشنگتن و تهران است. در این دوره دو طرف درباره سازوکار بلند مدت، تردد دریایی در تنگه هرمز و تامین امنیت کشتیرانی گفتگو کردند. نازیه هاشمی‌آر همکارم را از واشنگتن دی‌سی با خود داریم. خب نازیه، در مورد ارائه پیشنهاد دروازه از سوی کشورهای میانجی بیشتر چی می‌دانیم؟
12: وحیده، بعد از حملات پیاپی و حملات متقابل از سوی آمریکا و جمهوری اسلامی، حالا دو شب است که این حملات صورت نمیگیره، حملات نظامی البته از هر دو طرف. حالا العربیه منتشر کرده که کشورهای پاکستان، قطر و مصر که میانجی است برای پاکستان و برای ایران و آمریکا در جنگ، یک پیشنهاد دروازه به هر دو کشور فرستادن و پاسخ خود ایالات متحده و همچنان جمهوری اسلامی ارسال کردن در مورد این پیشنهاد. خب این پیشنهادی که ارائه شده دو شرط اساسی داره، به خاطر کاهش تنش و ختم جنگ و درگیری و نجات تفاهم‌نامه‌ای که صورت گرفته بود میان آمریکا و جمهوری اسلامی. شرط اولش این است که تمامی اقدامات نظامی و حملات نظامی از هر دو طرف متوقف شوند، و شرط دومش این است که کشتیرانی یا اما خود تردد کشتی‌ها در مسیرهای مختلف در تنگه هرمز بازگشایی شود. مسیر اول که مسیر شمالی است که منتهی میشه به آب‌های عمان که فعلا تحت محاصره دریایی ایالات متحده قرار داره، ای باید به صورت کامل از محاصره دریایی آزاد شود. و مسیر جنوبیش است که از طریق آبهای ایران صورت میگیره، از طریق تنگه هرمز، که هم از حملات جمهوری اسلامی در امان نگه داشته شود. خب این کشورها پاکستان، مصر و قطر حالا میخواین که هرچی زودتر این دو طرف به یک توافق برسن و در کل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تأمین شود. حالا دیده شود که این اقدامات چقدر زمینه ساز کاهش تنش و یک توافق خواهد بود میان این دو کشور.
1: بله، بسیار تشکر از خودت نازیه هاشمی‌آر، همکارم در واشنگتن دی‌سی. ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کویت از اجرای شدن توافقنامه همکاری‌های دفاعی با پاکستان خبر داد. این توافقنامه که در ماه جون سال 2023 میلادی میان دو کشور امضا شده بود، پس از نزدیک به 3 سال انتظار سرانجام از سوی کابینه کویت تصویب شد و بر اساس فرمان رسمی به اجرا درآمد. پاکستان اکنون علاوه بر عربستان سعودی با کویت نیز پیمان رسمی همکاری‌های دفاعی دارد. دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که پس از برکناری کریم خان، دادستان پیشین این نهاد فعالیت‌هایش بدون وقفه ادامه خواهد یافت. کریم خان همه اتهامات خود را رد می‌کند. با این حال کشورهای عضو دیوان با اکثریت آرا به دلیل تخلف جدی به برکناری او رأی دادند. دیوان تاکید کرد که حکم‌های بازداشت صادر شده از جمله بازداشت بنیامین نتانیاهو همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. پترو سانچز نخست وزیر اسپانیا میگوید آتش سوزی هنوز مهار نشده و ساعت‌های دشواری پیش روست. او تلاش‌های شب گذشته را برای مهار آتش تا حدود موفق خواند. در نتیجه آتش سوزی‌های گسترده در نزدیکی شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، بیش از 60,000 نفر مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. سانچز پیامدهای آتش سوزی را باور نکردنی و غیر قابل هضم توصیف کرد. و در حمله یک اسلامگرا برجه افتخار در برلین، یک نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. پلیس آلمان میگوید این حمله تروریستی بوده و مظنون به نام عبدالله 21 ساله در آن نقش داشته. پلیس از مردم خواسته است که در گرفتاری مظنون کمک کنند. لیلی نکفر همکارم را از بروکسل با خود داریم. خب جزئیات تازه از این حمله چیست؟
13: وحیده، همینطور که گفتی نام مظنون عبدل و فامیلیش بلوط اعلام شده. 21 سال داره. به گفته پلیس او 190 سانتیمتر قد داره، لاغر اندام، لباس در واقع هودی سیاه به تن داره و یک شلوار سفید رنگ. مردم اگر تصویر یا خبری از او گرفتن، پلیس ازشون خواسته که با نیروهای امنیتی تماس حاصل بکنن. در سراسر برلین وضعیت امنیتی، تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ شده. همین الان در تصاویر زنده هم اگر ببینیم، بسیاری از کسانی که دیروز در رژه افتخار شرکت کرده بودن که این حمله انجام شده، دوباره قرار شده که برای یادبود قربانیان این حمله در میدان در دروازه براندنبورگ برلین تجمع بکنن. برای همین افرادی که چه متعلق به جامعه LGBT باشن چه حامیان اونها دارن به سمت این مرکز در برلین حرکت میکنن. وزیر کشور برلین گفته که تمام شواهد داره نشون میده که ما با یک حمله تروریستی اسلامگرایانه مواجه هستیم. او گفته که احتمال حملات تقلیدی وجود داره، برای همین هست که در بالاترین سطح نگه خواهند داشت تدابیر امنیتی رو. در ایستگاه‌های پلیس برلین بر اساس گزارش رسانه‌ها تعداد زیادی نیروهای پلیس وجود داره. همینطور گفتن که احتمال داره که فرد مظنون به تنهایی این حمله را انجام نداده باشه. برخی از رسانه‌ها میگن چند نفر در ارتباط با همکاری برای طراحی این حمله بازداشت شدن، اما پلیس این رو تایید نکرده. برخی از رسانه‌ها میگن که منابع پلیس به اونها گفته که فرد مظنون در آلمان به دنیا آمده و از یک خانواده لبنانی تبار هست و شهروند آلمان هست، و این که در شبکه‌های اجتماعی او رو به ملیت‌های دیگر نسبت میدن یا میگن که این یک پناهجوی اخراج شده و دوباره بازگشت شده بوده در واقع صحت نداره. و همینطور او در دوران نوجوانی به خاطر ارتکاب جرایمی بازداشت شده بوده اما دوباره از بازداشتگاه آزاد شده بوده. واکنش‌های بین‌المللی هم به این حمله از مقامات فرانسه و اتحادیه اروپا و بریتانیا، تمام افراد در واقع سیاسی این رو محکوم کردن.
1: بله، بسیار تشکر از خودت لیلی نکفر، همکارم در بروکسل، ممنون. بسیار تشکر از توجهتون به خبرهای این ساعت. وقت خوش، خدا نگهدار.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
18: تاسی که در شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کرد.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
18: یک دقیقه خبر.
20: ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالیه طالبان در مراسم فراغت دانشجویان دانشگاه شیخ زاید خوست اطاعت از رهبر طالبان را فرض عین خواند و گفت که هر گونه مخالفت و نافرمانی از مقامهای این گروه حرام و گناه شمرده می شود. ندیم گفت تفاوت اساسی میان نظام جمهوری پیشین و امارت اسلامی در همین موضوع نهفته است و گفته او در نظام جمهوری از دستورات رئیس جمهور سرپیچی می شد، اما در نظام طالبان همه فرمان ها بر اساس قرآن و حدیث صادر می شود و از همین رو اطاعت از آنها واجب است. او افزود اطاعت از امیر فرض عین است، عدم اطاعت از امیر گناه دارد و تلاش کنید که مرتکب گناه نشوید.
21: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: اولین دوره لیگ فوتبال زیر 17 سال افغانستان 10 تیم برتر و مدت 24 روز با هم رقابت خواهند کرد. آغاز نیم فصل دوم لیگ فوتبال آرژانتین، ریور پلاته در خانه مقابل باراکاس سنترال شکست خورد. در مسابقات تنیس آزاد اتریش، کوانتا آلیس فرانسوی با پیروزی مقابل الکساندر بابلیک قهرمان شد. و قهرمانی آکانا یاماگوچی در بدمینتون آزاد چین پس از برتری برابر فوق ستاره کشور میزبان. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. اولین دوره لیگ فوتبال زیر 17 سال افغانستان با حضور 10 تیم در کابل آغاز شد. مسابقات به مدت 24 روز برگزار می شود و تیم های شرکت کننده در مجموع 45 دیدار انجام می دهند. در روز نخست این مسابقات بازی ابو مسلم فرا و خراسان فاریاب با تساوی 1-1 به پایان رسید و تیم اتفاق خانزاده تانست 2-1 تیم جوانان پیروزی کابل شکست بده.
1: شاید شروع اولین دور مسابقات 17 سال لیگ قهرمانان هستیم. هدف از این معیاری سازی تیم های لیگ قهرمانان است و همچنان استعدادیابی بازیکنان جوان بر تیم ملی 17 سال کشور است. این از جمله برنامه های TDS یا Talent Development Scheme است که هدف اصلی ما این است که ما بتانیم استعدادهای خوبه که در سن 17 سال در سراسر کشور داریم بتانیم در رقابت بپردازن و بتانیم ما شناسایی کنیم ما یک تیم خوبه 17 سال که بخیر در آینده مسابقات 17 سال پیش رو داشته باشیم. و هدف دومی ای است که ما بتانیم تعداد سازی کنیم بر کلاب های ACL اینا، یعنی پشتیبانی خوب داشته باشن و شروع تولید بازیکنان را داشته باشن که ما ضرورت نداشته باشیم پول هنگفت کلاب ها بتن بازیکن خارجی داشته باشن.
2: زیاد میشه که ما به استادیوم غازی در کابل پایتخت تمرین داریم. همتیمی های ما از فرا، هرات، ولایت های مختلف آمده به جمع ملحق شدن و ما امید به این داریم که مثل بزرگسالان ما بتانیم قهرمان لیگ قهرمانان افغانستان باشیم.
3: و بالاخره مسابقات برای همه تیم مهمه، چون از ولایت از نماینده یک ولایت داره میان که کلی نفرها منتظرن آقا نتیجه خوب بگیره تیمشون. ما هم مثل بقیه همینطوری هستیم دیگه، ان شاءالله که بتونیم نتیجه خوبی کسب کنیم هم برای خودمون هم برای مردم ولایت فاریاب. ببینیم خدا چی میخواد دیگه، خدا بزرگه.
0: ریور پلاته در نخستین دیدار خود در رقابت‌های نیم فصل دوم لیگ فوتبال آرژانتین 1-0 برابر باراکاس سنترال شکست خورد تا شروعی ناامیدکننده داشته باشد. تنها گل مسابقه را گونزالو مورالس دقیقه 22 به ثمر رساند. نیکولاس اوتامندی مدافع تازه وارد ریور پلاته در این دیدار نخستین بازی خود برای تیم جدیدش انجام داد، اما نتانست مانع شکست تیمش در ورزشگاه خانگی مونومنتال شود. در جهان تنیس، کوانتا آلیس تنیسباز فرانسوی با پیروزی مقابل الکساندر بابلیک از قزاقستان قهرمان مسابقات 250 امتیازی اتریش شد. آلیس ست های این دیدار با نتایج 6-4 و 7-6 مقابل مدافع اونون قهرمانی پیروز شد. او پیش از این هم در فصل جاری یک بار دیگر بابلک روی زمین خاک روز شکست داده بود و با برتری در فینال اتریش دومین پیروزی خود برابر نفر 11 جهان ثبت کرد. این قهرمانی باعث میشه آلیس در تازه ترین ردبندی مردان جهان به جایگاه 51 صعود کنه. Thank you.

0: حدود دو هفته پس از قهرمانی تاریخی لیندا نوسکووا در مسابقات تنیس ویمبلدون، او و کارولینا موخووا نایب قهرمان این مسابقات در مراسم رسمی مورد استقبال رئیس جمهوری جمهوری چک قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم آیدین مقیمی.
1: اینجا شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، و این ساختمان قلعه پراگ، مقر رسمی ریاست جمهوری این کشوره، جایی که قهرمان و نایب قهرمان مسابقات زنان ویمبلدون مورد استقبال رسمی پتر پاول رئیس جمهوری این کشور قرار گرفتند. حدود دو هفته بعد از قهرمانی تاریخی لیندا نوسکووا در قدیمی ترین تورنمنت تنیس جهان که با کسب اولین عنوان گرند اسلم او همراه بود، جوانترین فاتح جام ویمبلدون از سال 2011 با 21 سال و 237 روز سن.
2: فکر میکنم دلیلش ریشه ها و سیستم تنیس در کشور ما باشد. از کودکی فرصت های زیادی برای بازی کردن داریم. به همین دلیل بسیاری از بچه ها میتوانند از سن پایین این ورزش را شروع کنند. از طرف دیگر تاریخ پر افتخاری هم در تنیس داریم و همیشه الگوهایی بودند که با دیدن موفقیتشان به خودمان بگوییم ما هم میتوانیم.
1: نوسکووا سومین زن اهل جمهوری چک در 4 سال اخیر بوده که فاتح ویمبلدون شد، اتفاقی که رئیس جمهور این کشور رو اینطوری واداره به تحسین کرد.
3: به مربیتون قول داده بودم که به همین مناسبت این کلاه رو بر سر بگذارم. واقعا خوشحالم که با وجود مشغله هاتون وقت گذاشتید و به اینجا آمدید. میدونم که کار آسانی نبود.

این رقابت ها در دو گیم پی 21 بر 18 و 21 بر 16 مقابل چن یوفی زن شماره 4 جهان به برتری رسید. او در نیمه نهایی هم از صد وانگ ژی دیگر ستاره چینی ها عبور کرده بود. یاماگوچی با این قهرمانی دومین بازیکن غیر چینی تاریخ شد که دو بار فاتح مسابقات آزاد چین میشه. در فینال بخش مردان چوتیان چن با برتری 2-1 برابر توما جونیور پوپوف از فرانسه قهرمان شد. او تنها در گیم دوم مغلوب حریف شد و در گیم های اول و سوم به برتری دست یافت. به این ترتیب پس از 30 سال بار دیگر یک مرد تایوانی روی سکوی نخست این مسابقات قرار گرفت.

0: آنتونی جاشوا قهرمان پیشین بوکس سنگین وزن جهان در رقابتی هیجان انگیز در جده عربستان سعودی کریستیان پرانگا را ضربه فنی کرد. جاشوا که در راوند اول با یک ضربه آپرکات راست به زمین افتاده بود، همین صحنه‌ای که مشاهده کردین، در راوند دوم با ضربه‌های پیاپی دست راست حریف با تناب‌های رینگ کوبید. داور مسابقه پس از ناتوانی پرانگا، بوکسر آلبانیایی در بازیابی توان خود بازی را به سود جاشوا پایان داد.
1: AJ has won in 30 rounds. Christian Pringer is knocked out, having got a couple of knockdowns himself. Well, the comeback is successful, but it was dramatic, wild, woolly, and a
2: victory from London, England, the former two-time heavyweight world champion, AJ.
1: And I know he's won two world titles.
0: ریچارد کاراپاز پیروز مرحله نهایی کوهستان در مسابقات تور دو فرانس شد. دو چرخ سوار اکوادوری مسیر 170 کیلومتری را با موفقیت طی کرد و دومین پیروزی خود در سه روز گذشته جشن گرفت. تادی پوگاچار هم با حفظ فاصله خود در صدر جدول در آستانه کسب پنجمین قهرمانی قرار گرفت. امروز مرحله پایانی تور دو فرانس به دلیل مقابله با آتش سوزی های گسترده در نزدیکی های شهر بوردو و نیاز به حضور نیروهای امنیتی از 133 کیلومتر به 89 کیلومتر کاهش یافت. ممنون و سپاسگزار همراهی. ادامه
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود

0: Spotify'dan balkonet.
1: یک دقیقه خبر.
2: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، نسبت به سرگیری درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی هشدار داده و بر وضعیت شکننده پناهجویان افغان در ایران تاکید کرده است. آقای بنت روز شنبه 3 اسد در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشت: پناهندگان افغان در ایران از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند و اغلب همچنان نادیده گرفته می‌شوند. او از ادامه اعدام‌ها در ایران و ویژه اعدام مهاجران افغان ابراز تأسف کرد. پیشتر ریچارد بنت و گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر با انتشار بیانیه از سرگیری درگیری‌های نظامی میان واشنگتن و تهران و گسترش دامنه آن به مناطق دیگر را محکوم کردند.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، به خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نگاهی بیندازیم به مهمترین خبرها تا این ساعت.
1: مجاهدین جبهه آزادی به توفیق الله دشمن فرار کرد.
0: تحرکات مخالفان طالبان در بدخشان، جبهه آزادی از حضور افرادش در ولسوالی زیبا تصویر منتشر کرد، ولی طالبان به مخالفان هشدار داد. درگیری بر سر زمین در تخار. ساکنان ولسوالی خواجه باودین میگویند ناقلین با حمایت طالبان زمینه های آنها را تصاحب میکنند. و در بخش رسانه های اجتماعی، موج تازه ناامنی در پاکستان، حمله های مرگبار علیه نیروهای پاکستانی با واکنش های مختلف کاربران افغان مواجه شد. در ادامه هم تلاش ها برای توقف جنگ امریکا و ایران. میانجی ها تشبث در روزه پیشنهاد کردند. توقف درگیری ها و بازگشایی تنگه هرمز شروط از سرگیری مذاکرات است. جبهه آزادی امروز تصویر تازه از حضور جنگجویان خود در ارتفاعات ولسوالی زیبا که بدخشان منتشر کرد. انتشار این تصاویر پس از آن صورت میگیرد که عصر دیروز فسیودین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، مدعی شد که نیروهای جبهه آزادی را از مواضعشان بیرون رانده و منطقه را پاکسازی کرده است. به این موارد پرداختیم. تصویر جنگجویان جبهه آزادی را میبینیم.
1: مجاهدین جبهه آزادی به توفیق الله دشمن فرار کرد. فرمانده دشمن هم میبینید فرار کرد. لبی هم او هم شو زدیسا.
0: سارا آدامز، مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، پیشروی‌های اخیر نیروهای ضد طالبان را نشانه‌ای از ادامه مقاومت مردم افغانستان خواند. او مدعی شد طالبان افغانستان را به بزرگترین پناهگاه تروریسم تبدیل کرده است. آدامز از جامعه جهانی خواست حمایت از مخالفان نظامی طالبان را افزایش دهد. این اظهارات در حالی است که جبهه آزادی از ادامه درگیری‌ها در زیباک و سرنگونی دو پهپاد طالبان خبر داده، ادعاهایی که تاکنون از سوی طالبان تایید یا رد نشده است. نرگس ورخش، خبرنگار افغانستان انترنشنال، در مورد درگیری های اخیر در بدخشان جزئیات می‌دهد.
2: درگیری بین طالبان و نیروهای مخالف این گروه به ویژه جبهه آزادی افغانستان از روز پنجشنبه تا همین اکنون در ولایت بدخشان و به ویژه در ولسوالی زیباک ادامه داشته. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها از جبهه آزادی، آنها چندین حمله غافلگیر کننده را علیه طالبان هم در زیباک و مسیرهای متصل به بدخشان انجام داد. در روز یکشنبه این جبهه اعلام کرد که در یک حمله غافلگیر کننده کاروان کمکی طالبان در منطقه دوشی ولایت بغلان را مورد حمله قرار داده، حمله ای که در پی آن 7 طالب جان خودش را از دست داده کشته شدند و همینطور 6 نفر دیگر هم مجروح شدند. در کنار این حملات و درگیری ها بین طالبان و جبهه آزادی در چندین منطقه زیر باک ادامه داشته و مقامات طالبان، ارشدترین مقامات آنها در ولایت زیباک به سر میبرند و تاکید کردند که در حال حاضر امنیت تامین است، چیزی که از سوی جبهه آزادی رد شده و آنها میگن که طالبان با وجود تلاش های گسترده نتوانستند پیشروی داشته باشند و مناطق از دست رفته آنها همچنان در دست این جبهه قرار دارد. در سوی دیگر گزارش ها میرسانند که طالبان برای جلوگیری از پیشروی گروه های مخالفشان بخشی از مناطق زیباک را مینکاری کردند، چیزی که با واکنش و انتقاد گسترده مردمی روبرو شده. در کنار این حملات، واکنش های بسیار گسترده ای را هم در داخل افغانستان در میان سیاستمداران و نظامیان پیشین افغانستان و حتی مقامات سیاه ایجاد کرده. سارا آدامز یکی از سرشناس ترین چهره هایی که در سازمان اطلاعات سیاه کار میکرد در تازه ترین بیانیه خودش از این حملات استقبال کرده و گفته که حملات نیروهای مخالف طالبان نه تنها به سود افغانستان بلکه به سود کل جهان است و جامعه بین‌المللی درخواست کرده که از این مخالفان در برابر طالبان حمایت کنند. مقامات پیشین دولت افغانستان هم همه استقبال کردند و این درگیری ها را نقطه امید برای تغییر در افغانستان عنوان کردند.
0: شماره از باشندگان ولسوالی خواجه بهاءالدین در ولایت تخار مدعی شدند که زمین های زراعتی آنها غصب شده است. به گفته ساکنان محلی، ناقلین با پشتیبانی اداره طالبان اقدام به تصاحب این زمین ها کردند. منابع میگویند در این درگیری دست کم 5 نفر به شمول زنان زخمی شدند.
3: اینجا خلیل آلگزر ناقل از طرف طالب آمدن و پشتیبان طالب ها کشت زراعت مردم را لگد مال زیری تراکتور میکنه. این هم نیروی طالبان. این هم نیروی طالبان در ولسوالی خواجه بهاءالدین قریل آلگزر. زمین مردم بیمیل آلگزر را بزور با مردم ناقل قبیل داده شد.
0: همکارم سمیه ولی‌زاده رو اینجا در استودیو با خود داریم تا در این زمینه بیشتر جزئیات بدهد. خب سمیه از خودت بشنویم.
4: وایده خسته نباشی. یکی از مهمترین موضوعاتی که امروز ما از مخاطبین خود دریافت کردیم موضوع ولایت تخار در ولسوالی خواجه بهاءالدین این ولایت است که یک درگیری بین مردمان بومی و همچنان غیر بومی یا ناقلین صورت گرفته که شماری از افراد تازه وارد به این ولسوالی در تلاش این هستند که زمین های زراعتی مردمان بومی این منطقه را تصاحب کنند یا به نحوی میخواین غصب کنند. آنچه که مردمان این منطقه ادعا دارند میگویند که این افراد حمایت طالبان با خود دارند و حتی بینشان امروز درگیری هم صورت گرفته. در میان این درگیری حتی زنان هم بودند که زخمی شدند. حتی تصاویری که ما امروز از مخاطبین خود دریافت کردیم در این تصاویر دیده میشه که زنان حتی با چوب لت و کوب میشن و مورد خشونت قرار میگیرن. به اساس آماری هم که شریک ساخته شده و طوری که خود ویده در خبر هم گفتی در جریان این درگیری چند نفر زخمی شدند. طبق آمارهای اولیه گفته شده که 5 نفر زخمی شدن به شمول 3 خانم زخم برداشتن. خب این اولین بار نیست که در این ساحه چون این درگیری به خاطر غصب زمین صورت میگیره. در گذشته هم چون این قضایایی در ولایت تخار صورت گرفته که متاسفانه همین قسم نیمه باقی مانده و مورد پیگیری قانونی قرار نگرفته و عدالتی در این زمینه تأمین نشده. آنچه که در حال حاضر مردم خواستارش هستند تحقق عدالت است.
0: و طالبان چه گفتن و کنش ها چه بوده در این خصوص؟
4: وعید طالبان تا کنون هیچ پاسخگویی نکردن. علاوه بر این که پاسخگویی نکردن حتی رفتن در کنار ناقلین ایستاد شدن، آنها مورد حمایت قرار دادن و حتی در جریان درگیری مردم در تصاویری که فرستادن صحبت دارن که حتی مقام های امنیتی طالبان هم در میان افراد هستند که این افراد با حمایت طالبان زمین های زراعتی با حتی با وسایط تراکتور تخریب می کنند و این زمین های زراعتی در گذشته زندگی مردم تأمین میکرده. در حال حاضر هم مردم نگران این هستن، مردمان بومی این منطقه که با استفاده از همین زمین های زراعتی محصولاتش میتوانند زندگی روزمره خود پیش ببرند.
0: خیلی سپاس از خود از سمیه ولی‌زاده همکارم اینجا در لندن. ممنون. هیئت اتحادیه اروپا در سفر به بدخشان با باشندگان محل و زنان دیدار کرد. این گفتگوها بر نقش برنامه های حمایتی این اتحادیه در زمینه های معیشت، امنیت و توانمندسازی اقتصادی زنان متمرکز بود. از این هیئت پس از بازدید از مشاغل تحت رهبری زنان از اداره طالبان خواستند تا ظرفیت ها و سرمایه های موجود برای رشد اقتصاد و توسعه کشور استفاده کنند.
5: خوشحالم از این که با زنان قوی و مقاوم دیدار کردم که با حمایت شرکای ما و اتحادیه اروپا کسب و کارهای خود را ایجاد و توسعه می دهند. پیام من به مقام‌های مسئول این هست که از این ظرفیت‌ها استفاده کنند. افغانستان کشور غنی با سرمایه عظیم انسانی شامل زنان و مردان است. این زنان شایسته دسترسی به آموزش و فرصت‌های برابر هستند، زیرا آنان قوی، توانمند و قادر به مشارکت در ساختن آینده آبادتر برای کشور و بهبود رفاه مردم خود هستند.
0: برسیم به بخش مرور رسانه اجتماعی. این بخش همکارم رضا صاحب‌زاده به شما پیشکش میکند.
6: دی پاکستان امنیتی وضعیت یو ځل بیا له جدي ننګونو سره مخ شوی. په تیرو دوه ورځو کې پر امنیتي ځواکونو دوه لوی موټر بم بریدونه شوي دي. په لومړي برید کې د پاکستاني چارواکو په وینا 15 پاکستاني سرتیري وژل شوي. وروستی برید بیا په جنوبي وزیرستان کې شوی چې پاکستاني طالبانو یې مسؤلیت منلی او له څلوېښت ډېرو سرتیرو د وژلو ادعا یې کړې ده. خو پاکستاني چارواکو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې څلور بریدګر وژل شوي دي. د افغان ټولنیزو رسنیو کارونکو پر دغو بریدونو بیلابیل نظرونه څرګند کړي، ورته کتنه کوو. په پایل کې همایون شیرزاد ویلي چې دوی د هر انسان په درد دردیږي، خو په خبره کله چې مقابل لوری د دوی ستونزې درک نه کړي نو د خواخوږۍ مستحق نه دي. شیرزاد زیاده کړې هغه کسان چې د افغانانو او نورو خلکو ستونزې او ستونزمن شرایط نه درک کوي باید همداسې د دربدرۍ په حالت کې پاتې شي. آیان خان بیا د پاکستان پر پوځ سختې نیوکې کړي دي. نوموړي ویلي چې د پاکستان پوځ د ځان ساتلو وړتیا نه لري، خو تل افغان ولس ته ستونزې او خنډونه جوړوي. هغه زیاته کړې چې د پاکستان پوځي ځواکونه د خپلو امنیتي دندو ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. په دې برخه کې د پاکستان په بلوچستان کې د یو موټر بم برید هغه صحنې وګورو چې د وسلوالو ډلو د بریدونو بڼه او د دې ډول حملو ویجاړونکي هغې څرګندوي.

0: زهیر خان بیا جلا نظر لري. هغه په خیبر پختونخوا کې د ناامنیو پر زیاتېدو سخته نیوکه کړې ده. نوموړي پوښتنه کړې چې دا بریدونه ولې پاکستان په نورو سیمو کې نه کیږي او یوازې په پختونخوا کې ترسره کیږي. زهیر خان وایي چې هر ځای کې چې پښتانه میشت دي له سختو ستونزو سره مخ دي. د ټولنیزو رسنیو بل کاروونکي محمد سمین په خپله لیکنه کې د مشهور متل یادونه کړې چې وایي له غنمو غنم کیږي او له وربشو نه وربشې، یعنې څه چې کرې هغه به ریبې. محمد سمین په دې باور دی چې د هر انسان د عمل پایله بیرته هماغه انسان ته ګرځي. خالد شیرازی بیا په پاکستان کې د بشپړ امن او ثبات د ټینګښت غوښتنه کړې ده. هغه پاکستان یو اسلامي هیواد بللی او د خدای څخه یې ورته د سولې او آرامۍ دعا کړې ده. نوموړي همدارنګه هیله ښودله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته دښمني او مخالفتونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په دې برخه کې د دغو بریدونو د جزئیاتو او پاکستان کې د روان امنیتي بحران د لاملونو او اغیزو په اړه د یو شنونکي تحلیل په ګډه واورو.
1: په دې کې هېڅ شک نشته چې په پاکستان کې په عمومي توګه باندې په دې ورستو کې د ترهګرۍ چې کومې پېښې رامنځته شوې دي په هغې کې یو لړ زیاتوالی راغلی دی. خو بیا په خصوصي توګه باندې که موږ وګورو نو په خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان کې د ترهګرۍ په دغه پېښو کې لا پسې زیاتوالی راغلی دی. په اسلام آباد کې میشت یو غیر دولتي اداره ده د سی آر ایس ایس په نوم، هغې د یو څېړنې تر مخه په پاکستان کې په تیره سماه کې یعنی د اپریل د میاشتې نه واخلي تر جون پورې په دغه دریو میاشتو کې لږ تر لږه 228 د ترهګرۍ پېښې رامنځته شوې دي چې په هغې کې 1010 کسان جوبل او ټپیان شوي دي. بیا که په دغې کې موږ وګورو نو په بلوچستان کې او په خیبر پختونخوا کې دغه پېښې چې دي 96% دا په دې دوو صوبو کې شوي دي. او بیا په خصوصي توګه که په خیبر پختونخوا کې وګورو نو 96% چې دي دا په خیبر پختونخوا کې شوي دي.
0: د پاکستان امنیتي وضعیت په وروستیو کلونو کې له جدي ننګونو سره مخ شوی دی. د امنیتي سارونکو د معلوماتو له مخې په تیرو 15 کلونو کې د دې هیواد له 2000 ډیر امنیتي سرتیري وژل شوي. په همدې موده کې زرګونه ملکي وګړي هم د تاوتریخوالي قرباني شوي چې د روان امنیتي وضعیت پراخې بشري پایلې ښیي. د راپورونو له مخې په دې موده کې زرګونه وسلوال هم وژل شوي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو او روانې جګړې څرګندونه کوي. او په پای کې یو کاروونکي په مستعار نوم ویلي چې د تیر جمهوریت پر مهال پاکستان د طالبانو بشپړ ملاتړ کوو. د هغه په وینا اسلام آباد اوس دغه پخوانی سیاست له امله سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00044-73-4000-6000 بفرستید.
2: در حمله یک اسلامگرا به رژه افتخار در برلین یک نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. پلیس آلمان میگوید که این حمله تروریست این حمله حمله تروریستی بوده است. فرد مظنون عبدالبالوت 21 ساله و شهروند آلمان معرفی شده است. پلیس از مردم خواسته است در گرفتاری مظنون کمک کنند. منابع آگاه اعلام کردند که قطر، پاکستان، مصر و دیگر میانجی ها پیشنهاد آتش بس در روزه را به جمهوری اسلامی و امریکا ارائه کردند. توقف اقدامات نظامی و بازگشایی تنگه هرمز دو شرط اصلی برای اثرگیری مذاکرات میان واشنگتن و تهران است. در این دوره دو طرف درباره سازوکار بلند مدت، تردد دریایی در تنگه هرمز و تامین امنیت کشورانی گفتگو کردند. نازیه شمیار از واشنگتن دی سی با ما است. خب نازیه، در مورد ارائه پیشنهاد در روزه از سوی کشورهای میانجی بیشتر چی میدانیم؟
3: وای، دو روز است که خب هر دو طرف حملات نظامی را متوقف کردن، هیچ حمله صورت نگرفتن از سوی ایالات متحده آمریکا و نه هم از سوی جمهوری اسلامی. حالا بر اساس گزارش های منتشر شده، مثلا شبکه العربیه منتشر کرده که میانجی های مثل پاکستان، قطر و مصر اینا یک پیشنهاد موقت در روزی آتش بس به هر دو طرف فرستادن، هم به ایالات متحده و هم به جانب جمهوری اسلامی. خب در متن این پیشنهاد طبق گزارش های منتشر شده آمده که به اساس دو شرط میتونن این دو طرف به یک توافق برسن و به یک توافق توقف آتش بس و یا هم توقف حملات و یا هم تنش و درگیری که این دو شرط ابتدا شرط اولش است که هر دو طرف باید حملات نظامی را متوقف بکنن و شرط دومی است که مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز باز شوند. میدانیم که حالا مسیر شمالی که از طریق آبهای عمان تردد کشتی ها و نفکشت ها صورت میگیره تحت محاصره دریایی ایالات متحده قرار داره. یک شرطشی است که باید این محاصره دریایی آزاد شوه و یا هم برداشته شوه و از مسیر دومی که مسیر جنوبی است و از طریق آبهای ایران صورت میگیره تردد کشتی ها و نفتکش ها، این هم از حملات جمهوری اسلامی در امان بمانند. این شرط هایی است که از سوی میانجی های مثل پاکستان، مصر و قطر به هر دو طرف فرستاده شده و مطابق گزارش هایی که منتشر شده هم از سوی رسانه های آمریکایی و هم از سوی رسانه های جمهوری اسلامی، پاسخ خود هم دو طرف به این میانجی ها ارسال کردن. گزینه دیگه ای که در موردش صحبت میشه مسئله تردد کشتی ها و نفتکش ها در تنگه هرمز است که گفته شده بر اساس پیشنهاد همین میانجی ها گفته شده که ایران میتونه که هزینه دریافت بکنه از هر تردد که صورت میگیره از تنگه هرمز، چی نفتکش باشه و یا هم چی کشتی های تجارتی باشه. خب اما در پایانش یک مسئله دیگه را اضافه کردن، یک چیز دیگه را اضافه کردن که هزینه‌ای که دریافت میکنه از سوی جمهوری اسلامی از تردد این کشتی ها، این باید به یک صندوق واریز شوه که تحت نظارت سازمان بین المللی دریانوردی قرار داشته باشه. حالا این پیشنهادها فرستاده شده به هر دو طرف، اما ما شاهد از این هستیم که دو روز است که هیچ حمله صورت نگرفته. شاید ممکن همین باشه که هر دو طرف سرگرم مذاکره و دیپلماسی هستند. نگرانی های مقام های آمریکایی را اینجا در ایالات متحده هم داریم. شام روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اینجا یک نشست کابینه داشت و با مقامات ارشد و مشاوران ارشد خود صحبت میکردن. خود فاکس نیوز و سی ان ان هم به این موضوع پرداختن که معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ابراز نگرانی کرده از ادامه درگیری ها و تنش ها و سوی هم جنرال دانکن هم ابراز نگرانی کرده، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده. به هر حال حالا این پیشنهاد از این دو طرف فرستاده شده از سوی میانجی ها بر دو طرف. ببینیم که آیا این پیشنهاد میتونه زمینه ساز ازی باشه که جنگ متوقف شود و هر دو طرف به یک توافق برسن یا خیر.
4: بله بسیار تشکر از خودت نازی هاشمی میارم فرام در واشنگتن دی سی. ممنون. در پی هفته های اعتراض گسترده دانشجویان و جوانان در هند، وزیر آموزش این کشور از سمت خود کناره گیری کرد، اتفاقی که بسیاری آن را یکی از مهمترین عقب نشینی های دولت نرندرا مودی در برابر مطالبات عمومی طی سالهای اخیر می دانند و روزنامه های این کشور آن را پیروزی نسل زید نامیدند. بیشتر در گزارش از بهرام امان.
5: صفحه نخست روزنامه های صبح یکشنبه هند مملو از تیترهایی است که استعفای وزیر آموزش را حاصل فشار اعتراضات گسترده جوانان می دانند. برخی رسانه ها با تیترهایی مانند نسل زید نمره عالی گرفت و پرادان رفت، نسل زید استاد، این رخداد را نماد از قدرت نسل جوان در تأثیر گذاری بر تصمیمات سیاسی توصیف کردند. دولت نرندرا مودی پس از هفته ها اعتراض با اجرای اصلاحات در سازوکار برگزاری آزمونهای سراسری موافقت کرد و همزمان پارلهاد جوشی را به عنوان وزیر جدید آموزش معرفی کرد. در محل اصلی تجمع معترضان در جنتر منتر دهلی نو با پایان یافتن اعتراضات، داوطلبان و اعضای سازمان سوادال وابسته به حزب کنگره خیابان‌ها را پاکسازی و آثار برگزاری تجمع‌ها را جمع‌آوری کردند.
6: اعتراض دانشجویان فقط به خاطر درز سوالات آزمون نبود، مطالبات بسیار گسترده‌تر مطرح بود. امروز ما این محل را پاکسازی می‌کنیم، اما آلودگی واقعی در ساختار قدرت است. امیدواریم مسئولان نیز به اصلاحات واقعی تن دهند.
5: اعتراضات که با افشای تخلفات و تقلب در آزمون سراسری ورود به رشته‌های پزشکی آغاز شد، با تدریج به جنبش فراگیر برای اصلاح نظام آموزشی، افزایش شفافیت و پاسخگویی مسئولان تبدیل شد. این موج اعتراضی در نهایت وزیر آموزش هند را به استعفا واداشت و بار دیگر نشان داد که مطالبه‌گری سازمان یافته شهروندان به ویژه نسل جوان می‌تواند تصمیم گیران را به عقب نشینی وادار کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه جوانان یکی از مهمترین پایگاه‌های رأی حزب حاکم هند به شمار می‌روند، این تحول در آستانه انتخابات ایالتی سال آینده از نگاه بسیاری از تحلیلگران نشانه‌ای از افزایش نقش و نفوذ نسل جوان در معادلات سیاسی این کشور است.
4: و ژاپن در شهر توکیو میزبان
2: مبارزات هیجان انگیز ربات های انسان نما است. در این رقابت انسان ها ربات ها را از راه دور هدایت میکنند و آنها را در داخل قفس و مسافه هم میبرند. برگزار کنندگان میگن که این رقابت آزمایشی عملی برای سنجش توان هوش مصنوعی و پیشرفت مهندسی روباتیک است. میروی سوریا گزارش میدهد.
7: صدای برخورد فلز با فلز، تشویق تماشاگران و مبارزه ای که این بار نه میان انسان ها بلکه میان ربات های انسان نما جریان دارد. توکیو میزبان رقابت هایی شده که شاید امروز تنها یک سرگرمی به نظر برسد، اما برگزار کنندگان میگویند این مسابقه پنجره رو به آینده ربات ها و هوش مصنوعی است. درون یک قفس 8 ضلعی دو ربات انسان نما روبروی هم قرار می گیرند. هر حرکت با فرمان یک اپراتور انجام می شود. ضربه ها واقعی است، تعادل ربات ها به چالش کشیده می شود و هر سقوط هیجان تماشاگران را بیشتر می کند. این رقابت ها به ابتکار سازمان آمریکایی REK در توکیو برگزار شده. رویداد برای نمایش تازه ترین دستاورد های رباتیک، هوش مصنوعی و مهندسی.
8: فراتر از تصور من بود. شدت و جنبی خطرناک آن بسیار سرگرم کننده بود.
7: اما هدف تنها سرگرمی نیست. هر مسابقه آزمونی برای سنجش توانایی ربات هاست. هر ضربه استحکام قطعات را آزمایش می کند و هر مبارزه داده های تازه برای توسعه نسل بعدی این ماشین ها را فراهم می آورد. امروز انسان ها هدایت ربات ها را بر عهده دارند، اما پژوهشگران می گویند این تنها آغاز راه است. ربات ها با مشاهده و تقلید از حرکات انسان ها یاد می گیرند و هدف نهایی تصمیم گیری و حرکت مستقل آنهاست.
9: ابتدا انسان ربات را هدایت می کند و ربات با مشاهده و تقلید از آن حرکات یاد می گیرد. از طریق چرخه های تکرار شونده یادگیری تقلیدی و یادگیری تقویتی فکر می کنم در نهایت زمانی فرا خواهد رسید که هوش مصنوعی یا خود ربات به طور مستقل شروع به حرکت و عمل کند.
7: برخی از تماشاگران نیز امیدوارند این فناوری روزی از میدان رقابت ها فراتر برود و در زندگی روزمره در کنار انسان ها قرار گیرد.
10: در حال حاضر این ربات‌ها برای سرگرمی هستند، اما امیدوارم روزی به چیزی تبدیل شوند که به مردم در زندگی روزمره‌شان کمک و از آنها پشتیبانی کند.
7: امروز این ربات‌ها برای پیروزی در یک مسابقه می جنگند، اما شاید فردا در کارخانه‌ها، بیمارستان‌ها، خانه‌ها در کنار انسان‌ها کار کنند. رقابت‌هایی که در ظاهر یک نمایش هیجان انگیز است، اما در واقع آزمایشگاه زنده برای آینده هوش مصنوعی و ربات های انسان نما به شمار می رود. میروی سوریا، لندن.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
13: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: از نگاه دیگر،
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
16: من جواد حمیدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
17: یک دقیقه خبر. منابع در ننگرهار و افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان شام پنجشنبه به منزل عزیز را عزیز خبرنگار محلی و آموزگار یورش برده و او را همراه با چند تن دیگر بازداشت کرده است و گفته یه منابع این یورش در جریان برگزاری یک محفل شادی همراه با موسیقی در منزل این خبرنگار انجام شده است. یک منبع روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان ساعت بعد سایر بازداشت شدگان را آزاد کردند، اما عزیز الله عزیز همچنان در بازداشت به سر میبرد. طالبان تاکنون درباره بازداشت، محل نگهداری یا وضعیت این خبرنگار به صورت رسمی اظهار نظر نکرده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ها، خبرنگاران و هنرمندان اعمال کرده است.
18: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
19: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
20: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
21: تاسو غد. ز ارتی د کابل ولایت نیم.
22: صدای شما
23: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما
24: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
20: صدای شما
25: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
26: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 140 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: رادیو افغانستان انټرنیشنل،

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 7:30 شب با من سرنا صافی خوش آمدید. امروز یک شنبه 4 اسفند برابر است با 26 مایه جولای. در این یک ساعت خبرات تحلیل نخست می رویم به بدخشان تا از تازه ترین تحولات در این ولایت برایتان بگویم، خصوصا اینکه جبهه آزادی ادای تصرفات ساحات بیشتر را نموده است. در تخار و در نتیجه درگیری میان مردم محل و کوچه ها بر سر زمین در رسولی خواجه بهاءالدین چندین تن زخمی شدند و در نتیجه سرازیر شدن سیلابهای اخیر در ولایت‌های مختلف کشور خسارات هنگفت مالی و تلفات جانی به مردم وارد شده است. رویدادهای از منطقه و جهان و همچنان خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود. قبل از همه سرخط خبرها، ادامه درگیری ها در زیباک بدخشان. والی طالبان از مخالفان نظامی خواسته تا از جنگ دست بردارند، اما جبهه آزادی از تصرف دو پاسگاه دیگر طالبان خبر داد. جنجال بر سر زمین در رسولی خواجه بهاءالدین تخار، 3 زن و 5 مرد بر اثر لتکوب طالبان زخم برداشتند. هشدار درباره بارندگی و سیلاب در 13 ولایت. طالبان از تخریبات وسیع و جان باختن 34 تن خبر دادند. و گزارش ها از احتمال بازگشت آمریکا و ایران به آتش بس موقت. مشروع اخبار. منابع از جبهه آزادی عصر یکشنبه 4 اسفند به افغانستان اینترنشنال خبر داد که نیروهای این جبهه با تصرف دست کم 2 پاسگاه دیگر طالبان در رسولی زیباک بدخشان پیشروی کردند. یکی از منابع گفته که با رسیدن تجهیزات سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی آنان موفق شدند مناطق مرتفع را تصرف کنند. افغانستان اینترنشنال نمیتواند این ادعا را مستقلانه تایید کند. تاکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکردند. روز شنبه یک روز پیش فسیودین فدرت رئیس صدا در ارتش طالبان گفته بود که در نقاط صفری قسمی که از ابتدا مجاهدین جابجا بودند اکنون نیز جابجا هستند و هیچ مشکل وجود ندارد. ویدیوهایی که از خط اول درگیری ها به افغانستان اینترنشنال رسیده است نیروهای این جبهه را در نزدیکی حوضه توپخانه نشان میدهد. اخیرا جبهه آزادی مدعی سرنگونی 2 پهپاد طالبان نیز شده بود. همزمان منابع از آمادگی طالبان برای انجام عملیات گسترده علیه موازی این جبهه با اعزام نیروهای ویژه خبر میدهند. همکارم امان فرهنگ گزارش میدهد.
1: نیروهای طالبان را زیر آتش گرفته از مرتفع‌ترین نقاط زیباک بدخشان. با گذشت 30 روز نشانه ای از عقب نشینی نیست و طالبان نتوانستن موازه از دست رفته را پس بگیرند. گاهی درگیری کمتر میشه اما توقفی ندارد. طالبان کوشیدن با چرخبال نیروهای ویژه و تازه نفس بفرستد اما نتوانستن پیاده کنند.
2: طالبان تلفات قابل ملاحظه دیدن جنگجویان طالب و تلاش کردن نیروهای تازه نفس از کابل اعزام بکنند با تجربه و از وضعیت جغرافیای سغلابور منطقه امکان انتقال و جابجایی نیروها و منطقه جنگ دشوار است و مشکل برخورده.
1: نیروهای جبهه آزادی چند پهپاد طالبان را سرنگون کردند. جبهه آزادی نخستین حملات رو در رو با طالبان را صبح روز پنجشنبه از مناطق کوهستانی ولسوالی زیباک آغاز کرد. این جبهه مدعی است که 10 نیروی طالب را کشته و زخمی کردند. فرماندهان طالبان به شدت از این وضعیت خشمگینند.
3: هر کسی که در مقابل امارت اسلامی می جنگد آن باغی است. آن قرآن باغی میگه، پیامبر خدا باغی میگه، دین آن را باغی میگه. علی رغم از اینکه در امارت اسلامی گفتم کمی و کاستی هست، بزرگانم کمی و کاستی خود اصلاح بکنند، لیکن رعیتا در حالویشان.
1: در ماهای اخیر بدخشان به دردسر بزرگ به طالبان بدل شده. اختلاف جمعه خان فاتح فرمانده نوروزی طالبان پای مقام های ارشد این گروه را به بدخشان کشند. وزیر دفاع به اکثر نقاط مرزی از جمله زیباک رفت. این تنش فروکش کرد که جبهه نوظهور سپاهیان میهن در یک حمله برق‌آسا ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی یفتل را برای چند ساعت تصرف کرد. با این همه تنش و درگیری های مسلحانه اکنون به نظر می رسد که بدخشان ولایتی که با سه همسایه مهم افغانستان، تاجیکستان، چین و پاکستان هم مرز است، از یک ولایت امن به منطقه مورد مناقشه تبدیل شده است. امان فرهنگ، لندن.
0: از سوی هم منابع محلی به افغانستان تر نشتر گفتند که طالبان پس از درگیری های روزهای گذشته با جبهه آزادی در رسولی زیباک بدخشان روز شنبه 3 اسد برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه راه های منتهی به پاسگاه های خود را ماین گذاری کردند. و گفته منابع طالبان ماین ها را در مسیرهای منتهی به پاسگاه ها و نقاط نزدیک به حدود درگیری کار گذاشتند تا از حملات احتمالی جبهه آزادی جلوگیری کنند. و گفته این منابع برخی از این ماین ها به گونه جاسازی شدند که در صورت نزدیک شدن نیروهای مخالف به عنوان دام عمل کنند. و گفته منابع ماین گذاری این مسیرها بخش از تدابیر امنیتی طالبان پس از درگیری های اخیر در رسولی زیباک است. درگیری‌هایی که در روزهای گذشته ماین میان نیروهای این گروه جبهه آزادی ادامه داشته است. جبهه آزادی پیشتر اعلام کرده بود که چندین موضع طالبان در اطراف کندک سرحدی ولسوالی زیباک را تصرف کرده است. این جبهه همچنان مدعی شده که در این درگیری‌ها 21 گوز طالبان از جمله چند فرمانده کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. سارا آدامز مامور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیاه به درگیری‌های اخیر میان نیروهای نظامی ضد طالبان و این گروه در بدخشان واکنش نشان داد. خانم آدامز گفته که موافقت‌های اخیر نیروهای ضد طالبان در بدخشان نماینده این واقعیت است که مردم افغانستان در برابر حاکمیت تروریستی طالبان تسلیم نشدند. او افزوده که مبارزه مخالفان طالبان فراتر از افغانستان و به سود تمام جهان است، چرا که به گفته او طالبان افغانستان را به بزرگترین پناهگاه امن تروریسم در جهان بدل کرده است. خانم آدامز در یادداشت در شبکه اکس نوشته که پیامدهای این وضعیت به مرزهای افغانستان محدود نخواهد ماند. تاریخ پیش از این واقعیت را به ما آموخته است. و از جامعه جهانی خواسته که از مخالفان نظامی طالبان که در برابر تروریسم مقاومت میکنند حمایت کنند. آدم روز شنبه 3 اسد در یادداشت در شبکه اکس با اشاره به پیشروی ها و عملیات های اخیر نیروهای ضد طالبان در مناطق مانند یفتل پایان و درگیری های مداوم در اطراف ولسوالی زیباک در ولسوالی در ولایت بدخشان نوشته که این نبردها یادآور زنده بودن روی استادگی در برابر طالبان است. در پیوند به ادامه درگیری ها در بدخشان همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با محمد رادمنش کارشناس امور نظامی و از او پرسیده است که از رهگذر استراتژی نظامی درگیری های اخیر مخالفان طالبان با نیروهای این گروه در بدخشان چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است.
4: امیدوارم که از نگاه استراتژی نظامی وضعیت جنگی تغییر داده شده و همگام با نیروهای جنبش آزادی گروپ های زیاد سر بلند کرده و در هر جا برای طالبان مشکل ایجاد میکنند. مثلا در دوشی ولایت بغلان وقتی کابل و بغلان کمک را آمدیدین میشه به کمین نیروهای جنبش آزادی برابر میشه و بالاخره دیده میشه که خود لوی گرستین در بدخشان تصدیق میکنه که مخاطبین وجود داره. در نورستان بر علیه طالبان از طریق جنبش آزادی میهن تحرکات صورت میگیره و به همین شکل مناسبات طالبان با ولی نعمتشان یعنی پاکستان داخل فاز حساس میشه و تحرکات عموما طوری که لازمه یک استراتژی ملی نظامی است و آن که گفته میشه هیچ جای در افغانستان پیش مخالفین نیست در چند ولسوالی بدخشان مثل زیباک، کاشین، یکل و پولین، ران و منجان و حتی در بخار مخالفین حضور پیدا کرده و طالبان تا حال نتوانستن تا های از بیاره دوباره به دست بیارن. با قرار گفته شما به خاطر محافظت خود در اطراف ولسوالی زیباک اینها دست به ماین‌گذاری کردن. از این معلوم میشه که دیگر جنگ چریکی نیست.
5: بله.
4: و یک جنگ جبهه‌ای تبدیل شده و معلوم میشه که در مجموع سمت شمال با تحرکات توانسته چالش های امارت اسلامی را افزایش بده. بنابراین حال میتوانیم بگیم که جنگ دیگر جنگ چریکی نیست، جنگ جبهه‌ای است و جنگ وقتی که نقطه مقابل هم معلوم باشه دیگه با جنگ چریکی گفتن نمیشه. جنگ چریکی بزن و بگریز است، ولی جنگ جبهه‌ای طور است که دشمن مقابل واقعی در منطقه وجود پیدا میکنه و در مقابله با نیروها سلاح‌های متعارف استفاده میکنه. اینو میگم جنگ جبهه‌ای.
5: آقای رادمنش، پس ای که ما پس از 5 سال حاکمیت طالب یا نزدیک به 5 سال حاکمیت طالب و حملات چریکی و کارگزاری ماین‌ها که بیشتر مخالفان طالبان از او استفاده میکردن، حال ورود کردیم به گفته شما به فاز دوم این حملات که او بیشتر درگیری جبهه‌ای است، ولی چرا طالب با تمام تجهیزات، امکانات، قوای هوایی، نیروهای زمینی و تمام تجهیزات باقی مانده از ناتو در اختیار داره نمیتونه که این حملات را مهار بکنه؟ دلیل در چی است؟
4: از نگاه نظامی طلا و تجهیزات باید همیشه در ورکشاپ های ثابت و سیار مورد مراقبت و محافظت و همچنان ترمیم قرار بگیره. اما در 5 سال اول درست بود، طالبان داشتن سلاح‌هایی که مثلا در پنجشیر و اندراب از او استفاده کردن و این سلاح‌ها دیگر نظر به موسم و وقت اینا استفاده میشه. اما صدورت بسید که ما نظرم یا به او استفاده میکنیم یا زنگ میزنه و یا ای که میسوه، یعنی که استفاده میشه. و در این زمان فعلا طالبا با همو ولی نعمت اساسی که بعد خدمات رو برشان انجام میداد هم دارای وضعیت مثل سابق نیست. به این اساس معلوم میشه که هم سلاح و مهمات از یا فرستیده شده میره و هم پرسنل از یا از اون شکارتی که در سالهای اول داشتن پایین آمدن و خود سفوف طالبان هم میدانند که خدماتی که برای مردم همیشه صدا زده می شود انجام نشده. امروز وضعیت فقر در افغانستان بسیار ناگوار است و حقوق بشر و حقوق زنان و جوانان در افغانستان یکی از مسائل بسیار مهمی است که هر سقوط طالب و رهبری طالب نمی تواند به مردم و جامعه بین المللی و نمایندگان ملل متحد در افغانستان جواب در خور ارائه بکنند. اینا همه باعث میشه که سقوط طالبان همو مورالشان ضعیف شده برود. وقتی که شما در برابر مردم افغانستان به سوالشان جواب داده نتوانستین و با سلاح دست بردین و در مقابل با شما سلاح دیگه هم به وجود آمد که در مقابل شما استفاده شود، اینجاست که هم مورال ضعیف میشه، هم سلاح و تجهیزات که نگهبانی نشده فرسوده میشه و اینجاست که نیروهای مقابل طالبان در برابر طالبان از شکارت بیشتر استفاده میکنند. و اون روزهای اول دیگه در بین طالبان نیست که میگفتن ما چطور جامعه میسازیم، چطور وضعیت میسازیم، چطور اقتصاد ادامه میدیم. همه چیزها یک ترفند و بازی بوده در مقابل با این ترفند و بازی مردم و جنبش هایی که در افغانستان به وجود آمده. حالا با مردم میگویند که همه چیز دروغ بوده، یا با ما یا با طالب. بنابراین سقوط طالب هم فرسوده شده و سلاحشان و مهماتشان به این اساس است که جبهه جنگ از چریکی به جبهه‌ای تبدیل میشه و در مقابله با جنگ جبهه‌ای طالبان احساس نگرانی و چالش میکنند.
0: ادامه خبرها. منابع محلی به افغانستان و تلویزیون گفتند که شنبه شب چند راکت به پاسگاه طالبان در روستای کاستراش دره قاسان در ولسوالی اندراب شلیک شده است. با گفته منابع پس از شلیک راکت ها درگیری میان دو طرف تا ساعت نیز ادامه داشته است. منابع جزئیات درباره تلفات یا خسارات احتمالی ارائه نکردند. پیش از این جبهه آزادی نیز از حمله به یک کاروان طالبان که از کابل به سوی بدخشان در حرکت بود خبر داده و مدعی شده بود که 7 عضو طالبان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. با این حال طالبان و جبهه آزادی افغانستان نیز تا زمان نشر این خبر درباره این رویداد اظهار نظر نکردند. حملات جبهه های نظامی مخالف طالبان اخیراً در چندین منطقه در ولایت بدخشان نیز افزایش یافته است. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که در حمله راکتی به یک کاروان نظامی طالبان در بزرگراه کابل بدخشان 7 عضو طالبان را کشته و 6 نفر دیگر را مجروح کرده است. پیشتر نیز منابع آگاه به افغانستان تنشان گفته بودند که یک کاروان نظامی طالبان که از کابل به سمت بدخشان در حرکت بود در منطقه دوشی بغلان مورد حمله قرار گرفته است. جبهه آزادی روز یکشنبه 4 اسفند با انتشار پیامی در صفحه اکس خود اعلام کرده که شامگاه شنبه 3 اسفند 1405 کاروان طالبان را در منطقه سالنگ شمالی هدف حمله راکتی قرار داده است. به گفته این جبهه این کاروان از کابل به سوی بدخشان در حرکت بود. به گفته جبهه آزادی این کاروان حامل نیروهای طالبان، تجهیزات نظامی و کارکنان بخش‌های پشتیبانی بود و نیروهای این جبهه آن را از کابل تا سالنگ شمالی تعقیب کرده بودند. با اوجگیری درگیری ها در بدخشان، شمار اعضای بدخشانی طالبان کامپاین را برای برکناری اسماعیل غزنوی از مقام ولایت بدخشان برای انداختن. شرکت کنندگان این کارزار میگن که اماندین منصور در میان بدخشانی ها نفوذ دارد و برای مهار مخالفان گزینه مناسب تر است. یک گزه طالبان به نام فاروق بدخشانی روز شنبه در فیسبوک نوشته است که به خاطر دفع دسته های افراد فرصت طلب در قبال ولایت بدخشان باید در رأس حکومت محلی بدخشان تغییرات بیاید. آقای بدخشانی خواست برای تعیین امان‌الدین منصور به عنوان والی بدخشان، عبدالرحمن خادم به عنوان فرمانده پلیس و جمعه‌خان فاطم به عنوان رئیس امنیت این ولایت شده است. محمد اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان از مخالفان نظامی طالبان خواسته که از جنگ در برابر این گروه دست بردارند و امنیت کشور را اخلال نکنند. آقای غزنوی از سوی هم مخالفان مسلح طالبان را تهدید کرده و گفته که طالبان میداند چگونه آنها را سرکوب و در برابرشان جنگ کند. او خطاب به جریان‌های نظامی ضد طالبان گفته زمانی که ناتو و آمریکا از شما حمایت میکرد چی کردید؟ او افزوده که مخالفان طالبان آرمان تسلط بر کشور را به گور خواهند برد. والی طالبان در بدخشان از مخالفان این گروه خواسته که مردم را نارام نکنند و حفظود مردم با آبادی نیاز دارند و به ادای او در حال حاضر در افغانستان امنیت و عدالت برقرار است. غزنوی افزوده هر کسی که مشکل دارد میتواند به طالبان مراجعه کند و دروازه اداره این گروه برای آنها باز است. عبدالمومن ضیابدخش آگاه مسائل بدخشان، آخرین وضعیت امنیتی این ولایت، پیام سخنان مقامهای طالبان درباره امنیت و عدالت و دعوت این گروه به گفتگو با مخالفان را توضیح میدهد.
6: خب در بدخشان نیروهای طالبان بسیار سراسیمه هستند، خیلی برخطا هستند. یک مقدار تزلزل در پایگاه های قدرت طالبان در بدخشان بعد از سقوط برسواری افتر توسط سپاهیان میهن و همچنان جنگی که در توپخانه و سنگلج در گرفت و کشته های بسیار زیادی که طالبان دادن، نیروهای طالبان تلف شدن و همچنان چرخبال های طالبان توانایی پیاده کردن کماندوها را در اونجا نداشت. و آقای فطرت در یک هفته حالا دو سفری که از کابل به بدخشان میکنه، هم به یفتل و هم به توپخانه، معنایش این هست که آهسته آهسته وضعیت در بدخشان با در نظر داشت 5 سال حاکمیت طالبان که مردم در نارضایتی عمومی به سر میبرن و طالبان هیچ نوع خواسته های مردم را نتانستن به جای بیارن و به هیچ تعهد خود نسبت به مردم افغانستان و جهان و اون امر عفو عمومی که نسبت به نظامیان سابق داده بودن طالبان درست عمل نکردن. و خاطر هست که جغرافیای بدخشان به عنوان جغرافیای بسیار استراتژیک و همچنان نارضایتی عمومی 100%ی که وجود داره مبدل شده به جغرافیای تهدیدی از بالقوه و بالفعل علیه حاکمیت رژیم طالبان.
7: درست، ولی در طرف دیگر صحبت‌های والی طالبان در بدخشان را داشتیم، بسیار واضح به مخالفین میگه که خواب رسیدن به قدرت یا پیروزی را به گور خواد بردن. حالا با توجه به موقف گیری هر دو طرف، آینده این درگیری و تنش را چگونه میشه دید؟ شما گفتین که بدخشان تبدیل شده به کانون تنش و دردسر به طالبان، اما چی خواد شد؟
6: ببینین والی طالبان فکر میکنم که خواب میبینن و رویا پردازی میکنن و این جنگ هایی که در بدخشان صورت گرفته، سقوط یفتلی پایان در 17 کیلومتری شهر فیض‌آباد یک کابوسی مبدل شده بر ذهنیت سیاه طالبان. حالا آقای غزنوی که والی طالبان در بدخشان هست با اون ادعای امنیت و عدالتی که تنها برای خودش هست، برای مردم بدخشان نه امنیت هست و نه هم عدالت. امنیت برای اونهایی هستن که از جنوب برای خرید مواد مخدر به ولایات شمال افغانستان سفر میکنن و توسط نیروهای طالبان اسکورت بشون و اون مواد مخدر باز به جاهایش میرسه، و همچنان امنیت برای اونهایی هستن که در ولایت بدخشان در ساختمان ولایت بدخشان شب مشاعره تقدیر از انتحاریان و انسانکشان تاریخ اونجا برگزار میشه، و اون امنیت است و اون عدالت است برای اونها. برای بدخشانیه که نان خوردن نداره، برای بدخشانیه که کشتزارش مسئول نیست، خانهش مسئول نیست، آبرو و عزت شرف و حیثیت و کرامت انسانیش مسئول نیست، نه عدالت است و نه هم امنیت. آنچه که آقای غزنوی بعد میکنن دروغ بیش نیست و امید و انتظاری از این دارن که ماندگار بمانند در بدخشان و خوابه ها و رویا پردازی بکنند بر بدخشان، حاکمیتشان مطلق الانان باشه. من فکر میکنم که دیگر این جای دیگه برای مردم بدخشان نداره و مردم بدخشان در امی بلفیری که ما شما صحبت میکنیم، نیروهای مسلح مخالف طالبان در چندین استان بدخشان حضور دارن، عملات چریکی خود انجام میدن. معنایش این هست که دیگر اون چی که آقای غزنوی خواب میبینه اون خواب و رویا دیگر نیست، حقیقت چیزی دیگری هست که در بدخشان داره رقم
7: میزنه. یعنی شما میگین که بسیار دیر است به خاطر گفتگو و رسیدن به تفاهم. درست طالبا با روی کرد خود وضعیت به جای بردن که استادگی در برابرشان گسترده تر خواهد شد.
6: بدون شک. ببینین طالبان در 5 سال نه تنها انتظار مردم بدخشان، انتظار نیروهای مخالف سیاسی خودشان را هم نتانستن که حداقل تعهدی که سپرده بودن به اون تعهد عمل بکنن. در 5 سال مردم انتظار بودن که طالبان برای مردم کار خلق میکنن، امنیت میارن، صلح میارن، دروازه های مکتب برای دختران افغانستان باز میشه، حکومتی تک قومی و حکومتی آپارتاید مذهبی دیگر جایی نداره، مردم افغانستان به عنوان تصمیم گیران شریک نظام سیاسی میباشن و مردم افغانستان تصمیم میگیرن که چه نوع نظام سیاسی بر سرنوشت اون حاکم باشه. طالبان به همه این خواسته ها و این اراده های پاک و مقدس مردم افغانستان پشت پا زدن. به همون خاطر است که دیگر فرصت گذشته است. مردم افغانستان در یک قیام در مرحله قرار دارن که بروان به طرف یک قیام سرتاسری.

0: سیدن فترت فرماندی ارتش طالبان و محبوب الله حامد معاون والی این گروه در غور حمایت می شود. این منبع 17 که طالبان محلی در این روستا در پی ادامه درگیری بر سر علفچر شمار از مردم محل را نیز مسلح کردند. از سوی هم منابع محلی در تخار میگن که در جریان جنجال بر سر زمین در روستای لاله‌گذر بلسولی خواجه بهادین تخار شمار از باشندگان محلی از جمله زنان زخمی شدند. یک منبع گفته که دست کم 3 زن و 5 مرد بر اثر لاتوکوب توسط طالبان زخم برداشتند. منازعه بر سر زمین در بلسولی خواجه بهادین در 5 سال حکومت طالبان ادامه داشته است. طالبان دو بار گفته که به این منازعه پایان داده است. شمار از باشندگان محلی طالبان را متهم می کنند که از افراد غیر بومی حمایت کرده و ده ها خانواده را از خانه ها و زمین هایشان کوچه‌اش بریده است. پیش از این در سنبله 1401 منابع محلی گفته بودند که طالبان از باشندگان لاله‌گذر به کتکجر خواسته است که این دو روستا را تخلیه کنند تا افراد غیر بومی در آنها جا به جا شوند. نشست ماهنگی والیان، فرماندان امنیت، رؤسای استخبارات و رؤسای محاکم نظامی طالبان در حوزه شمال غرب برگزار شده است. در این نشست درباره وضعیت امنیتی ولایت‌های حوزه شمال غرب و هماهنگی میان ادارات امنیتی و استخبارات طالبان گفتگو شد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان روز یک شنبه 4 مرداد گزارش داد که این هشتمین نشست ماهنگی مسئولان ارشد طالبان در حوزه شمال غرب افغانستان است. ریاست این نشست را محمد یوسف وفا والی طالبان در بلخ بر عهده داشته است. مقامات طالبان در این نشست بر اهمیت حفظ نظام طالبان تاکید کردند. حفیظ الله محمدی رئیس محکمه نظامی زون شمال در این نشست هشدار داد که هر گونه فاصله میتواند زمینه ساز مشکلات و چالش‌های بیشتر شود. والی طالبان در بلخ این نشست را فرصت برای بررسی چالش‌ها دانسته است. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان در صفحه اکس خود نوشته که طالبان هرگز به یک دولت تبدیل نخواهد شد و سلطه این گروه سرانجام فرو خواهد باشید و افزوده که شکست طالبان جشن ملی خواهد بود که توسط مردم برگزار خواهد شد و سرور و شادمانی از چهره مردم خواهد بارید. امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان روز شنبه 3 اسد در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشته که وحدت ملی زیر پرچم و ساختار طالبان نه تنها ممکن است بلکه هر روز بیش از پیش فرو می پاشد. او تاکید کرده که افغانستان پا بر جا خواهد ماند و هرگز ترسیه نخواهد شد. آقای صالح همچنان گفته که مبارزه بر ضد طالبان هم از دید سیاسی نظامی صاحب اقلیم خواهد بود و با شکلگیری ائتلاف‌های افقی میان گروه‌های همسو دامنه حضور مخالفان طالبان در افغانستان گسترش خواهد یافت. معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته که برندگی و جاریشتن سیل در یک هفته گذشته در شمار از ولایت جان دست کم 34 نفر را گرفته است. تاج محمد همت گفته که در این مدت 29 نفر زخمی شده و 4462 خانواده از این رویداد متاثر شدند. تاج محمد همت معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان یک شنبه 4 مرداد در یک پیام ویدیویی گفت که بارندگی شدید، طوفان و جوشتن سیل از 29 سرطان تا کنون در ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، میدانبردک، غزنی، زابل، بدخشان، ننگرهار و نورستان خسارات و تلفات بر جا گذاشته است. او افزوده که در این مدت 7232 جریب زمین کشاورزی تخریب شده است. با گزارش طالبان در این مدت 266 خانه و 137 دکان ویران شده و 817 خانه و 31 دکان تخریب شدند. از سوی هم ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی اداره طالبان درباره احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، سرازیر شدن سیلاب و وزش‌های بادهای شدید همراه با گرد و غبار در روز یکشنبه 4 مرداد در 13 ولایت هشدار داده است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با نجیب الله صدید، کارشناس مسائل آب و پرسیده است که با در نظر داشت وضعیت جوی فعلی روزهای پیشرو شاید چی دستاوردهای طبیعی خواهیم بود؟
1: خب شرق کشور ما به صورت طبیعی از بارندگی های مونسون بارندگی دریافت میکنه و این همو دلیلی است که ما در شرق افغانستان جنگلات داریم. شما از نورستان و قسمت های بدخشان شروع تا قسمت های پکتیا و پکتیکا درقت جنگلاتی که در این ولایات میبینین درقت زاده امی موج بارندگی های تابستانی مونسون است. بنان در کل بارندگی ها در آخرای سرطان در افغانستان از سر از این موج مونسون شروع میشه و حدودا دو نیم ماه بعد سالات تا 3 ماه را ادامه پیدا میکنه. یعنی به صورت وقفه‌ای در این مدت احتمال بارندگی

0: یه بخصوص بارندگی بسیار شدید زمانی که این منطقه شاهد موج گرما باشه، یا یعنی درجه حرارت به صورت متداوم به صورت هفتهی یا دو هفتهی در اینجا حاکم باشه، درجه حرارت بلند که باعث خشکی شوه و باعث ازی شوه که ابرهای بسیار سنگین شکل بگیره. در این حالت بارندگی بسیار شدید منطقه‌ای و سیلابای ناشی از او در حقیقت بسیار زار متصور است. خب نمونه که من ذکر کردم، در یکی دو روز آینده و همچنان در هفته‌های پیش رو ما باید آماده شرایط مشابه به هفته که گذشت را داشته باشیم، به دلیل از اینکه هم مونسون در حال افزایش است، یعنی موج مونسون در حال قوت گرفتن است، و هم از طرف دیگه درجه حرارت هوا هنوز بخصوص در شرق کشور هنوز تا حدود بلندتر از حالت اوسط است، با وجودی که در قسمت‌های شمال و شمال غرب و بعد قسمت‌های دیگه افغانستان درجه حرارت نسبتاً حالت اوسط به حالت اوسط رسیده، یا شاید هم یکم سردتر از حالت اوسط باشه، اما در شرق کشور در بعضی مناطق هنوز هم گرم‌تر است. بنان اینا باعث میشه که بارندگی منطقوی آنی و در حقیقت که سیلزا باشد.
1: آقای سعدی، اداره طالبا آمار تلفات دست کم یک هفته گذشته را منتشر کرده، 34 کشته، 29 زخمی و بالاتر از 4000 خانواده متاثر و شبکه‌های آبی مثلا چاهای آب این موارد را گفتن که از بین رفته. یک هفته آمار ای خسارات و تلفات را نشان میده، در مقایسه با یکی دو سال پیش چقدر ای آمار واقعا تکان دهنده است؟
0: بالکل، ببینن با وجودی که بارندگی که در حدود یک هفته گذشته در افغانستان شروع شد، یعنی از دید گستردگی بسیار گسترده نیست. اگه شما ببینین مونسون، ما مثال دادم که از حدود ولایات زابل و پکتیکا شروع، حتی بعد سالا قسمت های قندهار هم شامل میشه تا ولایت بدخشان. اگه شما خسارات توجه کنین، زیادتر خسارات در چندین ولایت بسیار محدود در افت به وقوع پیوسته و این نشان دهنده عزیز که چقدر بارندگی بسیار منطقه‌ای و شدید بوده. منطقه‌ای و شدید وقتی میگم ارتباط میگیره به مو بحث تغییرات اقلیم و افزایش درجه حرارت و خصوص همین موج گرمایی که پیش از بارندگی در این منطقه حاکم بود. چون شما میفهمین که وقتی درجه حرارت هوا گرم باشه، هوا یا بخارات هوا آب زیاد در خود نگه می‌داره و این آب زیاد باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین میشه و ابرهای سنگین در مناطق کوهستانی در حقیقت بسیار بزودی متراکم میشه و بارندگی بسیار آنی شدید و حتی یک پدیده جویره که برام کلاود برست میگه، یا در حقیقت یک ستون از آب در یک منطقه پایین میگه، اصلا شکل بارندگی رو نداره، یعنی قطرات باران به زمین فرود نمیگه، بلکه کاملا حجمی از آب در یک منطقه بسیار کوچک به صورت یک بارگی از آسمان فرود میگه که باعث میشه که بارندگی های شکل بگیره که کاملا کم سابقه باشه در این منطقه. و ما در بسیار کشورهای جهان چنین کلاود برست آرات را دیدیم، مثل که مثال در نورستان دیدیم، ما سال گذشته در بونیر در خیبر پشتونخوا چنین در حقیقت حادثه را شاهد بودیم و این هم ارتباط میگیره به بحث تغییرات اقلیم، گرمایش، خصوصا موج گرما که در این منطقه حاکم بود و یعنی باعث شد که تلفات بسیار بلند برنه، چیزی که در نورستان اتفاق افتید اصلا یک بارندگی نمیتونه به او اندازه موج سیلاب شدید با وجود بیاره. وقتی تصاویر هم که شما مشاهده کنید در قد یک کلاود برست یا یک حجم یک ستونی از آب در یک منطقه فرود آمده که یک موج سیلابی بسیار عظیمه با در نظر داشت توپوگرافی بسیار شدیدی که افغانستان داره، به خصوص مناطق کوهستانی که در بسیار وقت کم موج سیلابی بسیار عظیم شکل میگیره. اما حالت توپوگرافی و میلان بسیار زیاد در آن باعث میشه که چنین موج سیلابی در مدت زمان کم شکل بگیره و این اصلا فرصت تخلیه و فرصت فرار به مردم کمتر میده و میدلیل است که تلفات به اندازه بالاست.
1: بله آقای سدید، ما شما در برنامه های گذشتم روی یک پدیده به نام النینو اگر اشتباه نکنم صحبت کردین و شما هم گفتین که بیشتر کارشناسا در سطح دنیا به این باور هستن که بعد از چند دهه یا چند قرن جهان شاهد این تحول طبیعی باز هم خواهد بود. آنچه در این روزها در افغانستان رخ میده پیوست با این النینو داره یا همو تغییرات یا رویدادهای طبیعی منطقه‌ای است که شما از مونسون یاد کردین یا دیگر رویدادها و پدیده‌ها؟
0: ببینید تا اندازه بله ارتباط داره و النینو، ما صحبتایی که داشتیم در حقیقت همون چیزا حال به واقعیت میپیونده. صحبت های مایی بود که النینو النینوی فوق العاده است، به این معنا که در اقیانوس آرام وقتی درجه حرارت سطح آب اقیانوس بلندتر از 2.5 درجه سانتیگراد از حالت اوسط نسبت به حالت اوسط شود، این حادثه را به نام حادثه النینوی فوق‌العاده سوپر النینو یاد میکنن و در چنین حالات واضح است که تمام جو کره زمین میتونه که متاثر شود، ولی بعض مناطق بیشتر، بخصوص مناطقی که در ماورای کمربند خشک زمین یا تروپیکال بلت موقعیت داره که کشور ما یکی از کشورهاست، میتونه که تاثیرش فوق‌العاده زیاد باشه. و النینو شما میفهمین که در حالت النینو بسیار حرارت زیاد، انرژی بسیار زیاد از اعماق اقیانوس آرام به سطح اقیانوس آرام میآید و ای باعث میشه که بسیار دینامیک شدید در جو زمین به وجود بیاید، به معنی از اینکه آب بسیار زیاد تبخیر میشه در قسمت‌های دیگه زمین، باعث امواج گرما میشه در بعضی قسمت‌های دیگه زمین، این دینامیک یا بخارات بسیار زیاد آب که در ابرها موجود است باعث سیلاب‌های منطقه‌ای شود. و ما در کشور خود دیدیم که واقعا چنین چیز رخ داد که قبل از این بارندگی شدید ما موج گرما را داشتیم و این موج گرما بودن یک هفته دوام کرد.
2: ادامه خبرها. شما از باشنگان کابل میگن که قیمت گاز در روزهای اخیر به طور کم سابقه افزایش یافته و حتی تا حدود 90 تا 95 افغانی در هر کیلو رسیده است. این در حال است که طالبان در نخنامه بهای یک کیلو گاز را 65 افغانی تعیین کرده است. بازرگانان میگویند که قیمت تعیین شده در نخنامه طالبان پایین تر از نرخ خرید گاز است. یکی از باشنگان مکرویان چارم کابل به افغانستان تنیشتر گفته که گاز مایی در فروشگاه ها با قیمت 90 افغانی و در تانک تل ها با قیمت 80 افغانی در هر کیلوگرم عرضه می شود. باشنده دیگر از منطقه کارته پروان نیست میگوید که بهای گاز در 3 هفته گذشته به گونه بی سابقه افزایش یافته است. با گفته او 3 هفته پیش هر کیلوگرم گاز بین 52 تا 56 افغانی فروخته می شد، اما در این مدت قیمت تا 95 و حتی 100 افغانی نیز رسیده و اکنون در حدود 90 افغانی معامله می شود. معاون نخست وزیر ازبکستان در دومین روز سفر خود به کابل با ملا حسن آخوند رئیس وزرای طالبان دیدار کرد. بر پایه خبرنامه ارگ تحت کنترل طالبان، جمشید خواجه‌یوف در این دیدار گفته که حجم صادرات افغانستان با ازبکستان از آغاز سال جاری به 111 میلیون دلار رسیده است. او احتمال داد که این رقم تا پایان سال افزایش خواهد یافت. معاون نخست وزیر ازبکستان همچنان گفته که مجموع صادرات افغانستان با ازبکستان در سال گذشته 150 میلیون دلار بود. ریاست معدن و پودیم طالبان در اولده پنجشنبه اعلام کرده که 42 معدن جدید تورمالین، گرین گارنت و زمرد رسولی های انابه، ایسه اول و پریان کشف شده است. به گفته این ریاست، صدور مجوزهای استخراج این معدن جریان دارد و پس از 1 میلیون استخراج این معدن آغاز خواهد شد. بر اساس خبرنامه طالبان که روز یک شنبه منتشر شد، این معدن شامل 2 معدن تورمالین، 12 معدن گرانیت سبز و 28 معدن زمرد است. تورمالین و گارنت سبز از سنگ‌های قیمتی با ارزش هستند که در صنعت جواهرسازی کاربرد گسترده دارد. تورمالین به دلیل تنوع رنگ به ویژه نمونه‌های سبز، آبی و صورتی، و گارنت سبز به دلیل رنگ درخشان و کمیاب بودن در بازارهای جهانی از ارزش بالای برخوردار هستند و افغانستان نیز از کشورهای دارای ذخایر این دو سنگ قیمتی به شمار می‌رود. سازمان زنان برای افغانستان به همراه حدود 30 زن سازمان حقوق بشری افغان در نامه سرگشته به دبیرکل سازمان ملل خواستار آغاز روند سیاسی فراگیر با مشارکت معنادار زنان در افغانستان شده است. آنان همچنان خواستار انتصاب نماینده ویژه سازمان ملل برای پیشبرد این روند در افغانستان شده است. همزمان با آغاز ماموریت رئیس جدید هیئت امنیت سازمان ملل در افغانستان یونما، فلان افغان در این نامه از مرکز یونما انتقاد کرده و گفته که این نهاد در اجرای ماموریت خود به ویژه برای پیشبرد و گفتگوهای سیاسی بسیار کمتر از حد انتظار عمل کرده است. در این نامه آمده است که یونما نتوانسته سازوکار فراگیر و ساختارمند برای گفتگو با زنان، جامعه مدنی و دیگر جریان‌های سیاسی افغانستان ایجاد کند و در اجرای توصیه‌های ارزیابی مستقل نیز پیشرفت چشمگیر نداشته است. طاهره ناصری، بنیانگذار جنبش زنان به سوی آزادی، میگوید که با ادامه سیاست‌های طالبان و رویکرد کنونی یونما، تحقق روند فراگیر با مشارکت معنادار زنان عملی به نظر نمی‌رسد و از عملکرد یونما در 5 سال گذشته نیز انتقاد کرده است.
3: بارز تاسف باید بگویم در شرایط کنونی که زنا حق دسترسی به تعلیم، به حقوق انسانی و اساسیشان در مجموع نداره، من فکر نمی کنم که امکان پذیر باشد چنین خواسته یا چنین موضوعی را که ما روش بحث میکنیم. الا اینکه یونما یا سازمان ملل متحد پالیسی خود را تغییر بده و با دیپلماسی که اونا کار کردن تا 5 سال در افغانستان و به نحوی یک رویکرد محافظه‌کارانه در پیش گرفتن علیه مردم و با گروه طالبان، اگر به این شکل اینا پیش بره ما فکر نمی کنم که در شرایط کنونی کدام تغییر بتانه که ایجاد شوه و چنین چیزی را که ما ادعا داریم که حداقل سازمان ملل متحد ایرا در افغانستان روی دست بگیره، چنین چیز ما فکر نمی کنم که جنبه عملی داشته باشه و سرگزاری خاص را داشته باشه، الا اینکه تلاش بر از این شود که یک حکومت فراگیر مبتنی به اراده مردم شکل بگیرد تا اینکه حداقل ما شاهد چنین تغییر باشیم. بنابراین ما نمیتونیم که در شرایط کنونی و در وضعیت فعلی که گروه طالبان همواره سیستم سرکوب را علیه زن افغانستان فعال نگه میداره و همواره در تلاش ازی است که چگونه و از کدام راه ها بتانند که زنها را به صورت کلی حتی در خانه هایشان مثلا خشونت را نهادنه بسازد، در اجتماع و نهادنه ساخته. ما شاهد چندین فجایعی هستیم که زنان متاسفانه متاثر است امروز از او در افغانستان. بنابراین من فکر نمی کنم که خیلی این مسئله باشه که ما امیدوار باشیم بر از او جنبه عملی داشته باشه.
4: خانم ناصری، زنان در حداقل در 5 سال گذشته همیشه از کار کرده یوناما انتقاد کردن و انتقاد هم میکنن. چی فکر میکنین؟ چقدر وارد است این انتقادها در به آدرس یوناما؟
3: من فکر میکنم متاسفانه یوناما به عنوان یگانه آدرس در افغانستان است چنین چیز را که ما در نظر داریم که اونا باید، یعنی چیزهایی را که ما در نظر داریم که اونا باید کار بکنه رویش کار نمیکنن. خب از این که ما بیشتر از یونما بیاییم به اصلاح انتقاد داشته باشیم یا خواسته داشته باشیم، باید روی ازی فکر بکنیم که کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد است اونا آغوش خود را عملا برای گروه طالبان باز نگه داشته و تعاملات سیاسی داره. اونا عملا دیپلمات های گروه طالبان را در کشورهایشان میپذیره به عنوان نماینده های مردم افغانستان. بنابراین سازمان ملل متحد که یکی از نمایندگی هایش در افغانستان است، خب از اونا توقع فراتر از این نمیره که اونا محافظه کارانه در افغانستان عمل بکنه و همچنین به یک نحوی در مقابل سیاست های گروه طالبان به یک نحوه انعطاف پذیری نشان بده و این واقعا آدم را ناامید می سازه، به دلیل از اینکه اونا حتی از کارمندای خودشان حفاظت کرده نمیتونه، چی برسه بر از اینکه ما بگوییم خب اینا بیاید در مقابل جنایت های گروه طالبان انجام میته مانع ایجاد بکنه یا حداقل یک به اصطلاح یک سیستم را روی دست بگیره یا روی کرد را روی دست بگیره گروه طالبان از او به یک نحوه هراس داشته باشه و به کارهایشان یا به جنایت هایشان ادامه نتن.
4: ما دیگه هیچ میخواد و در کار را یوناما کرده میتونست حداقل در 5 سال گذشته اون کار را نکرده.
3: یوناما به عنوان یک آدرس بزرگ از کشورهای مختلفی که عضویت در سازمان ملل داره یا در یوناما شامل هستن کارهای زیاد را کرده میتونستن. اونا میتونستن که گروه طالبان را نگذاره که به این شکل که اونا روان هستن و بسیار به صورت افرادگرانه و تندگرانه در مقابل زنان افغانستان اونا به یک نحوی موضع میگیرن و اونا را سرکوب میسازه. سیستم سرکوب گروه طالبان هر روز بیشتر از دیروز فعالتر شده میره علیه زنان و متاسفانه هیچ جنایتی نیست که ما امروز نقطه نشان نکنیم گروه طالبان در افغانستان انجام نداده باشه. بنابراین یوناما به عنوان یک آدرس بزرگ و به عنوان از اینکه هیچ نهاد حقوق بشری یا هیچ مرجعی در اونجا وجود نداره که خشونت ها را بررسی بکنه یا پیگیری شوه یا ثبت شوه، اینا میتونستن کارهای زیاد را انجام بدن ولی متاسفانه اینا هیچ کاری نکردن. حتی من پیشترم گفتم اینا نتونستن که از کارمندان خودشان در مقابل جنایت ها یا و پالیسی ها یا فرمان های غیر انسانی گروه طالبان دفاع بکنن. بنابراین اونا چطور بیای مثلا با این سیستم با این روی کرده که دارن علیه گروه طالبان استاد شبه؟ من فکر میکنم ما تا زمانی که یک حکومت فراگیر را که به اراده مردم در افغانستان شکل بگیره و باعث شبه که تغییر در سیستم افغانستان ایجاد شبه، من فکر نمیکنم که اونا ما و کشورهایی که عملا با گروه طالبان به یک نحوی تا تعامل دارن، اینا باز باید تغییر شوه. شاید وعده هایی رو بدن، ولی وعده هایی که اصلا هیچ جنبه عملی نداشته باشه به نظر من کارا مؤثر واقع نمیشه برای دستم فیلی افغانستان.
4: بله.
2: ادامه خبرها. دادستانی شهر کپتن آلمان درباره 5 سرباز ارتش این کشور تحقیق میکند که به دزدی از فروشگاه‌های میدان هوایی کابل در جریان عملیات تخلیه افغانستان متهم شدند. سخنگوی دادستانی این شهر به بیلدمزون تک گفته است که این تحقیق به زن اولیه دزدی علیه 5 باز ارتش آلمان آغاز شده است. این سربازان بخش از نیروهای مأمور در عملیات تخلیه افغانستان بودند. به گفته دادستانی سربازان متهمند که هنگام عملیات تخلیه کالای را به گونه غیرقانونی از فروشگاه میدان هوایی کابل گرفتند. سخنگوی دادستانی گفته است که نمیتوان زمان پایان این پرونده و نتیجه آن را به طور دقیق پیش بینی کرد. او همچنان بر اصل بیگناهی متهمان تا زمان اثبات جرم تاکید کرده است. شنوندگان عزیز، حال هم همکارم فخریه رادفر خبرهای از منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
5: رویدادهای جهان. آسوشیت پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای دخیل در تلاش‌های میانجیگرانه بین تهران و واشنگتن نوشت دیپلماسی در حال انجام است و وقفه در حملات ایالات متحده و حملات متقابل جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه میزبان نیروهای آمریکایی نشانه مثبت است که به تلاش‌ها برای کاهش تنش کمک می‌کند. او افزود هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی می‌خواهند به توافق برسند. شهرک نشینان اسرائیلی بامداد یکشنبه 4 اسد دو مسجد را در روستای قصره و مناطق اطراف آن در کرانه باختری آتش زدند و بر دیوار ساختمان‌های آن شعارهای به زبان عبری نوشتند. این حمله در حالی رخ داد که تنش‌ها در کرانه باختری پس از درگیری مرگبار روز جمعه در نزدیکی نابلس افزایش یافته است. رویترز به نقل از مقام‌های فلسطینی گزارش داد که این حمله درست پس از درگیری مرگبار در اطراف روستای تل در جنوب غرب نابلس رخ داد. در آن درگیری 4 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی از جمله یک هماهنگ کننده امنیت محلی کشته شدند. مقام های فلسطینی گفتند پس از ورود گروهی از شهرک نشینان به اطراف روستا، باشندگان برای مقابله با آنان از خانه های خود بیرون آمدند و درگیری مسلحانه آغاز شد. عبدالعظیم وادی رئیس شورای روستای قصره گفت مهاجمان مسجدی را که به تازگی ساخته شده بود آتش زدند و همچنین شعارهای به زبان عبری از جمله عبارت انتقام یهودیان و نام یکی از اسرائیلی های کشته شده در درگیری روز جمعه را بر دیوارهای مسجد نوشتند. یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند که جی دی ونس معاون رئیس جمهور و دن کین رئیس ستاد ارتش ایالات متحده در نشست جمعه در کاخ سفید نگرانی های را در مورد تشدید جنگ در ایران مطرح کردند. پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست احتمال تشدید عملیات علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرده است. به گفته این منابع کین به طور ویژه نگرانی های را در مورد ذخایر مهمات ایالات متحده و سایر پیامدهای منفی احتمالی مطرح کرد. یکی از این منابع گفت که کین با ترامپ و ارتش گفته است که می توانند گزینه های موجود را اجرا کنند و موفق شوند، اما سپس در مورد پیامدهای احتمالی هشدار داده است. هر دو منبع به CNN گفتند که نگرانی در مورد ذخایر تسلیحاتی یکی از موارد متعددی بود که در طول نشست مطرح شد. کاخ سفید پس از گزارش نیویورک تایمز مبنی بر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرحهای تشدید قابل توجه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را کنار گذاشته است، واکنش نشان داد و تاکید کرد که او همچنان همه گزینه ها را روی میز نگه می‌دارد. مدیر ارتباطات کاخ سفید با فاکس نیوز دیجیتال گفت رئیس جمهور همیشه در گفتن این که راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد ثابت قدم بوده است، اما اگر ایران با فعالیت‌های تروریستی در تنگه هرمز یا علیه دان خود ادامه دهد، همچنان همه گزینه ها را حفظ خواهد کرد. او گفت که پس از تحریم های موفقیت آمیز که اقتصاد ایران را فلج کرده و همچنین 13 روز حمله به اهداف نظامی در پاسخ به تجاوز مکرر آن عاقلانه است که ایران برای دستیابی به یک توافق مذاکره شده تلاش کند. در غیر این صورت آنها می دانند چه اتفاقی خواهد افتاد. پلیس برلین تصویر مرد 21 ساله با گرایش های اسلامگرایانه را که مسنون به دست داشتن در حمله مرگبار بر رژه افتخار این شهر است منتشر کرد. در این حمله یک موتر جمعیت را زیر گرفت که در پای آن یک نفر جان باخت و 16 تن دیگر زخمی شدند. پلیس برلین یک شنبه با انتشار تصویری از مسنون از شهروندان خواست برای شناسایی و دستگیری او که به نام عبدل معرفی شده است همکاری کنند. به گفته پلیس هنوز مشخص نیست که این حمله کار یک نفر بوده یا افراد دیگر نیز در آن نقش داشتند. مقام های پلیس احتمال می دهند پس از توقف خودرو در نزدیکی دروازه برانبورگ بیش از یک نفر از آن خارج شده باشد. خبرگزاری رویترز گزارش داد حال 3 تن از مجروحان این حمله که شامگاه شنبه 3 اسد رخ داد وخیم است. همچنین شماری از مجروحان بر اثر ضربات چاقو آسیب دیدند. در پی این حمله برگزار کنندگان جشن سالانه روزی خیابان کریستوفر راهپیمایی سالانه افتخار جامعه کویر در برلین اعلام کردند که ادامه برنامه های این رویداد لغو شده است. احمد شرع رئیس دولت سوریه در گفتگو با شبکه الجزیره گفت سوریه برای دستیابی به توافق امنیتی با اسرائیل با مشارکت گروهی از کشورها تلاش میکند و در صورت موفقیت این توافق راه را برای صلح فراگیر هموار خواهد کرد. بدون آنکه سوریه از حق خود بر بلندی های جولان چشم پوشی کند، او همچنین گفت دمشق قصد هیچ دخالت نظامی در لبنان را ندارد، از رویارویی با اسرائیل پرهیز میکند و از انحصار سلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح در اختیار دولت لبنان حمایت می کند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه مشکوک در جنوب دریای سرخ دریافت کرده است. بر اساس این گزارش یک نفتکش گزارش داد یک پرتابه ناشناس در نزدیکی آن به آب اصابت کرده است. این سازمان اعلام کرد کشتی و خدمه آن در سلامت هستند و آثار احتمالی زیست محیطی این حادثه هنوز مشخص نیست. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از کشتی‌ها خواست با احتیاط از این منطقه عبور کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.
2: به ادامه خبرهای داخلی و خارجی بال هم خبرهای ورزشی تقدیمتان می شود.
6: این دوره لیگ فوتبال زیر 17 سال افغانستان 10 تیم برتر با مدت 24 روز با هم رقابت خواهند کرد. آغاز نیم فصل دوم لیگ فوتبال آرژانتین، ریور پلاته در خانه مقابل باراکاس سنترال شکست خورد. در مسابقات تنیس آزاد اتریش، کوانتا آلیس فرانسوی با پیروزی مقابل الکساندر بوبلیک قهرمان شد و قهرمانی آکانا یاماگوچی در بدمینتون آزاد چین پس از برتری برابر فوق ستاره کشور میزبان. اولین دوره لیگ فوتبال زیر 17 سال افغانستان با حضور 10 تیم در کابل آغاز شد. مسابقات به مدت 24 روز برگزار می شود و تیم های شرکت کننده در مجموع 45 دیدار انجام می دهند. در روز نخست این مسابقات بازی ابو مسلم فرا و خراسان فاریاب با تساوی 1-1 به پایان رسید و تیم اتفاق خانزاده تانست 2-1 تیم جوانان پیروزی کابل شکست بدهد.
7: شاید شروع اولین دور مسابقات 17 سال لیگ قهرمانان هستیم. هدف از این معیاری سازی تیم های لیگ قهرمانان است و همچنان استعداد یابی بازیکنان جوان بر تیم ملی 17 سال کشور است. این از جمله برنامه های TDS یا Talent Development Scheme است که هدف اصلی ما این است که ما بتانیم استعدادهای خوب که در سن 17 سال در سراسر کشور داریم بتانیم در رقابت بپردازن و بتانیم ما شناسایی کنیم و یک تیم خوب 17 ساله که بخیر در آینده مسابقات 17 سال پیش رو داشته باشیم. و هدف دومی ای است که ما بتانیم تعداد سازی کنیم بر کلاب های ACL، اینا یعنی پشتیبانی خوب داشته باشن و شروع تولید بازیکنان را داشته باشن که ما ضرورت نداشته باشیم پول هنگفت کلاب ها بتن بازیکن خارجی داشته باشن.
8: زیاد میشه که ما به استادیوم غازی در کابل پایتخت تمرین داریم. همتیمی های ما از فرا، هرات، ولایت های مختلف آمده به جمع ملحق شدن و ما امید به این داریم که مثل بزرگ سال ما بتانیم قهرمان لیگ قهرمانان افغانستان باشیم.
9: ما بالاخره مسابقات برای همه تیم مهمه، چون از ولایت، از نماینده یک ولایت داره میان که کلی نفرها منتظرن آقا نتیجه خوب بگیره تیمشون. ما هم مثل بقیه همینطوری هستیم دیگه، ان شاءالله که بتونیم نتیجه خوبی کسب کنیم هم برای خودمون هم برای مردم ولایت فاریاب. ببینیم خدا چی میخواد دیگه، خدا بزرگه.
6: ریور پلاته در نخستین دیدار خود در رقابت های نیم فصل دوم لیگ فوتبال آرژانتین 1-0 برابر باراکا سنترال شکست خورد تا شروعی ناامید کننده داشته باشد. تنها گل مسابقه را گونزالو مورالس دقیقه 22 به ثمر رساند. نیکولاس اوتامندی مدافع تازه وارد ریور پلاته در این دیدار نخستین بازی خود برای تیم جدیدش انجام داد، اما نتانست مانع شکست تیمش در ورزشگاه خانگی مونومنتال شود. در جهان تنیس کوانتا آلیس تنیس باز فرانسوی با پیروزی مقابل الکساندر بابلیک از قزاقستان قهرمان مسابقات 250 امتیازی اتریش شد. آلیس ستای این دیدار با نتایج 6-4 و 7-6 مقابل مدافع اونان قهرمانی پیروز شد. او پیش از این هم در فصل جاری یک بار دیگر بابلیک روی زمین خاک روز شکست داده بود و با برتری در فینال اتریش دومین پیروزی خود برابر نفر 11 جهان ثبت کرد. این قهرمانی باعث میشه آلیس در تازه ترین رده‌بندی مردان جهان به جایگاه 51 صعود کنه. حدود دو هفته پس از قهرمانی تاریخی لیندا نوسکووا در مسابقات تنیس ویمبلدون، او و کارولینا موخووا نایب قهرمان این مسابقات در مراسم رسمی مورد استقبال رئیس جمهوری جمهوری چک قرار گرفتند. آکان یاماگوچی با برتری مقابل حریفی از کشور میزبان قاطعانه قهرمان مسابقات بدمینتون آزاد چین شد. فوق ستاره ژاپنی در فینال این رقابت‌ها در دو گیم پی 21-18 و 21-16 مقابل چن یوفی زن شماره 4 جهان با برتری رسید. او در نیمه نهایی هم از صد وانگ ژیی دیگر ستاره چینی ها عبور کرده بود. یاماگوچی با این قهرمانی دومین بازیکن غیر چینی تاریخ شد که دو بار فاتح مسابقات آزاد چین میشه. در فینال بخش مردان شو تیان چن با برتری 2-1 برابر توما جونیور پوپوف از فرانسه قهرمان شد. او تنها در گیم دوم مغلوب حریف شد و در گیم های اول و سوم به برتری دست یافت. به این ترتیب پس از 30 سال بار دیگر یک مرد تایوانی روی سکوی نخست این مسابقات قرار گرفت. آنتونی جاشوا قهرمان پیشین بوکس سنگین وزن جهان در رقابتی هیجان انگیز در جده عربستان سعودی کریستین پرانگارا ضربه فنی کرد. جاشوا که در راند اول با یک ضربه آپرکات راست به زمین افتاده بود، همین صحنه که مشاهده کردین، در راند دوم با ضربه های پیاپی دست راست حریف به طناب های رینگ کوبید. داور مسابقه پس از ناتوانی پرانگا، بوکسر آلبانیایی در بازیابی توان خود بازی را به سود جاشوا پایان داد. ریچارد کاراپاز پیروز مرحله نهایی کوهستان در مسابقات تور دو فرانس شد. دو چرخ سوار اکوادوری مسیر 170 کیلومتری را با موفقیت طی کرد و دومین پیروزی خود در 3 روز گذشته جشن گرفت. تادئی پوگاچار هم با حفظ فاصله خود در صدر جدول در آستانه کسب پنجمین قهرمانی قرار گرفت. امروز مرحله پایانی تور دو فرانس به دلیل مقابله با آتش سوزی های گسترده در نزدیکی های شهر بوردو و نیاز به حضور نیروهای امنیتی از 133 کیلومتر به 89 کیلومتر کاهش یافت. ممنون و سپاسگزار همراهی. وقت بخیر.
10: شنوندگان عزیز، آن هم نگاهی دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. ادامه درگیری ها در زیباک بدخشان. والی طالبان از مخالفان نظامی خواسته تا از جنگ دست بردارند، اما جبهه آزادی از تصرف دو پاسگاه دیگر طالبان خبر داد. جنجال بر سر زمین در رسولی خواجه بهاءالدین تخار. 3 زن و 5 مرد بر اثر لتکوب طالبان زخم برداشتند. هشدار درباره بارندگی و سیلاب در 13 ولایت. طالبان از تخریبات وسیع و جان باختن 34 تن خبر دادند. و گزارش ها از احتمال بازگشت آمریکا و ایران به آتش بس موقت. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان تنشتال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم تقدیمتان می کند، خداوند یار و مددگارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای مردم افغانستان.
10: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: سارا آدامز، مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا، میگوید که موفقیت‌های اخیر نیروهای ضد طالبان در بدخشان نمایانگر این واقعیت است که مردم افغانستان در برابر حاکمیت تروریستی طالبان به گفته او تسلیم نشدند. او افزود که مبارزه مخالفان طالبان فراتر از افغانستان و به سود تمام جهان است، چرا که به گفته او طالبان افغانستان را به بزرگترین پناهگاه امن تروریسم در جهان بدل کرده است. او از جامعه جهانی خواست که از مخالفان نظامی طالبان که در برابر تروریسم مقاومت میکنند حمایت کنند. همزمان با این، منابع محلی به افغانستان انٹرنشنال گفتند که طالبان پس از درگیری‌های روزهای گذشته در ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان، برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه، راه‌های منتهی به پاسگاه‌های خود را ماین‌گذاری کردند. ماین‌گذاری مناطق برای جلوگیری از پیشروی دشمن که جان غیر نظامیان را بر خطر بیندازد و بدون نشانه‌گذاری انجام شود، میتواند نقض حقوق بین الملل بشردوستانه نیز عنوان شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین رادمنش. بیاین از یک زاویه بپردازیم که کمتر این روزها به او پرداخته شده و با یک سوال ورود بکنیم، که درگیری که در طول چندین روز گذشته در بخش‌های مختلف کشور و بخصوص در بدخشان و در زیباک رخ داده، از رهگذر نظامی چطور قابل تعریف، تحلیل و ارزیابی است؟
11: سلام بر شما و سلام بر نمایندگان محترمتون. امیدوارم که از نگاه استراتژی نظامی وضعیت جنگی تغییر داده شده و همگام با نیروهای جنبش آزادی، گروه‌های زیاد سر بلند کرده و در هر جا برای طالبان مشکل ایجاد میکنند. مثلا گردوشی ولایت بغلان وقت کابل و بغلان کمک را آمدازی میشه، به کمین نیروهای جنبش آزادی برابر میشه و بالاخره دیده میشه که خود لوی گرستین در بدخشان تصدیق میکنه که مخاطبین وجود داره. در نورستان بر علیه طالبان از طریق جنبش آزادی میهن تحرکات صورت میگیره و به همین شکل مناسبات طالبان با ولی نعمتشان یعنی پاکستان داخل فاز حساس میشه و تحرکات عموما طوری که لازمه یک استراتژی ملی نظامی است و آن که گفته میشه این جای در افغانستان پیش مخالفین نیست. در چند ولسوالی بدخشان مثل زیباک، کاشم، یکل و پایین، ران و منجان و حتی در بخار مخالفین حضور پیدا کرده و طالبان تا حال نتوانستن تاهای از بیاره دوباره به دست بیارن و قرار گفته شما به خاطر محافظت خود در اطراف ولسوالی زیباد اینها دست به مینگذاری کردن. از این معلوم میشه که دیگر جنگ چریکی نیست.
0: بله.
11: و یا جنگ جبهه‌ای تبدیل شده و معلوم میشه که در مجموع سمت شمال با تحرکات توانسته چالش های امارت اسلامی را افزایش بده. بنابراین حال میتوانیم بگیم که جنگ دیگر جنگ چریکی نیست، جنگ جبهه‌ای است و جنگ وقتی که نقطه مقابل هم معلوم باشه دیگه باز جنگ چریکی گفته نمیده. جنگ چریکی بزن و بگریز است، ولی جنگ جبهه‌ای طور است که دشمن مقابل واضح در منطقه بیدی پیدا میکنه و در مقابله با نیروها سلاح‌های متعارف استفاده میکنه. این میگم جنگ جبهه‌ای.
8: آقای رادمنش، پس ای که ما پس از 5 سال حاکمیت طالب یا نزدیک به 5 سال حاکمیت طالب و حملات چریکی و کارگزاری ماین‌ها که بیشتر مخالفان طالبان از او استفاده میکردن، حال ورود کردیم به گفته شما به فاز دوم این حملات که او بیشتر درگیری جبهه‌ای است، ولی چرا طالب با تمام تجهیزات، امکانات، قوای هوایی، نیروهای زمینی و تمام تجهیزات باقی مانده از ناتو در اختیار دارن نمیتونه که این حملات را مهار بکنه؟ دلیل در چی است؟
11: از نگاه نظامی سلا و تجهیزات باید همیشه در ورکشاپ های ثابت و سیار مورد مراقبت و محافظت و همچنان ترمیم قرار بگیره. اما در 5 سال اول درست بود، طالبان داشتن سلاحایی که مثلا در 5 تیر و اندراب از اوی استفاده کردن و این سلاح ها دیگر نظر به موسوم و وقت اینا استفاده میشه. اما صدوره کسی که ما نظر یا به او استفاده میکنیم یا زنگ میزنه و یا ای که میسوه، یعنی که استفاده میشه. و در این زمان فعلا طالبا با همو ولی نعمت اساسی به بعد خدمات رو برشان انجام میداد هم دارای وضعیت مثل سابق نیست. به این اساس معلوم میشه که هم سلاح و مهمات از یا فرستیده شده میره و هم پرسنل از یا از اون شکارتی که در سالهای اول داشتن پایین آمدن و خود سفوف طالبان هم میدانند که خدماتی که برای مردم همیشه صدا زده میشد انجام نشده. امروز وضعیت فقر در افغانستان بسیار ناگوار است و حقوق بشر و حقوق زنان و جوانان در افغانستان یکی از مسائل بسیار مهمی است که هر سقوط طالب و رهبری طالب نمیتوانه به مردم و جامعه بین المللی و نمایندگان ملل متحد در افغانستان جواب درخور ارائه بکنند. اینا همه باعث میشه که سقوط طالبان همو مورالشان ضعیف شده برود. وقتی که شما در برابر مردم افغانستان به سوالشان جواب داده نتوانستین و با سلاح دست بردین و در مقابل با شما سلاح دیگه هم به وجود آمد که در مقابل شما استفاده شود، اینجاست که هم مورال ضعیف میشه، هم سلاح و تجهیزات که نگهبانی نشده فرسوده میشه.
8: بله.
11: و در اینجاست که نیروهای مقابل طالبان در برابر طالبان از شکارت بیشتر استفاده میکنن و اون روزهای اول دیگه در بین طالبان نیست که میگفتن ما چطور جامعه میسازیم، چطور وضعیت میسازیم، چطور اقتصاد ادامه میکنیم. همه چیزها یک ترفند و بازی بوده در مقابل با این ترفند و بازی مردم و جنبش هایی که در افغانستان به وجود آمده. حالا با مردم میگوین که همه چیز دروغ بوده، یا با ما یا با طالب.
0: بله.
11: بنابراین سقوط طالب هم فرسوده شده و سلاحشان و مهماتشان به این اساس است که جبهه جنگ از چریکی به جبهه تبدیل میشه و در مقابله با جنگ جبهه‌ای طالبان احساس نگرانی و تانش میکنن.
8: بله آقای رادمنش، طرف دیگه این نبرد که مخالفین طالبا هستن، مثلا سپاهیان میهن است یا جبهه آزادی است یا سایر گروه هایی که شما از او یاد کردین، عمل کرد اینها در این چند هفته اخیر یا چند روز اخیر خصوصا در بدخشان چطور قابل ارزیابی است؟ با چی تجهیزات، با چی سبک جنگی، با چی استراتژی بعد از 5 سال یا آمدن در مقابل طالب، این طرف چطور ارزیابی میکنین؟
11: اینها از سلاح‌های متعارف استفاده میکنند که دیده شده خیلی پیشرفته است. ممکن است که اینها هم سلاح‌های از جای به دست آورده باشند که بتواند در مقابل با طالب در میدان با آزمایش خوب امتحان بده. من متوقین هستم که اینها جنگ های زیادی را در 5 سال برای طالبان کردن و در عین زمان سلاح‌هایی که طالبان داشتن هم در میدان جنگ به دست بیاید دیگه. مثلا در جنگ اولیتوالی یکتر سلاح و مهمات ازیا مکمل به دست است همون جنبش به نام میهن افتاد و در دیگه نقاط مثل هرات، قندهار، کابل، لغمان، ننگرهار و همچنان در بعض مناطق دیگه خود بدخشان سلاح‌های زیادی از طالبان گرفته شده و اینها ایره با نگهبانی و مشکلی دیدنی که خود از یا همه از افسران سابق هستند توانستند ایره در میدان به نمایش بگذارند و سلاح‌ها را بعد از حفاظت بر علیه خود طالبان استعمال بگیرند. و در این زمان شما خبر دارن که در تمام مناطق اطراف افغانستان بازارهای فروش سلاح‌های متعدد به هر سویه وجود داره و خود طالبان تفروششان اشتباه بسیار بزرگی را که انجام دادن با قاچاقبران سلاح نتوانستن روابط خود قطع بکنن و سلاح‌هایی که اینها داشتن اکثرا به بازارهای بسیار عمده فروش اسلحه عرضه شده، فروخته شده و نسبت حقی که دامنگیر از یا هم بوده این کار صورت گرفته و حالا همون سلاح را خریداری کردن و خود این جنبش ها اکنون به دسترس دارن و برای طالبان استفاده می کنن. این معلوم میشه که از هر امکان جنبش هایی که در افغانستان وجود دارن حتی کمک مردم برخوردار شدن و شما متوقعین هستم که خبر دارین که زنان زیادی در بیرون و در داخل افغانستان امو طلا و زیورات خود فروختند و با این جنبش ها قیسه کمک کردند. پس این طور ایجاد اندیشه بر علیه طالبان باعث این میشه که جنبش های مخالف از یاد بیشتر روحیه بگیره و با این روحیه علیه طالبان با شکارت بیشتر جنگ بکنند.
8: آقای رادمنش، اگر طالبات های چند روز آینده نتونن که حملات را مهار کنن، چی اتفاق احتمالاً رخ خواهد داد و پیام این وضعیت برای جهان چی است؟ خصوصاً کشورهایی که در صدد تعامل با طالب هستن، برای طالب جای میتن، برای طالب دیپلماتشان میپذیرن و روابطشان را گرم میسازن. اگر بسا کوتاه بفرمایید این دو مورد.
11: من فکر میکنم که همون کشورهای هم طالبان را مثلا بعد پذیرفته، اینها همه به خاطر اهداف استخباراتی میده و در این زمان کشورهای غربی که بعضا مثل آلمان پذیرفتن فقط به خاطر از این است که بعضی عناصر که در داخل خود آلمان وضعیت را خراب کردن اینها را پس طالبان تسلیم میکنن فقط روی این. اما حضور طالبان به معنای روابط دیپلماتیک با این کشورها که بسیار پیشرفته است نیست. مثلا روسیه در این زمان که با طالبان رابطه داره و گفته که مثلا اینها میشه که در مورد با ما روابط دیپلماتیک بگیرن، این روابط به اون در حد نیست که یک کشور با داشته های تمدنی با طالبان رابطه بگیره. فقط خواستن که بفهمند که در افغانستان چی وضعیتی است. وضعیت گروه های تروریستی را فعلا روسیه این تو توضیح میکنه که در افغانستان نگرانی ها و چالش های زیادی وجود داره و این گروه های تروریستی در اون هست و اینها میتوانند کشورهای آسیای میانه و روسیه را به چالش های مواجه بسازند. بنابراین اینها بسیار با احتیاط با این مسائل برخورد میکنند و من متوقع هستم که جنبشی که در شمال به وجود آمده، وضعیتی که در شمال به وجود آمده، این ادامه پیدا خواهد کرد. چون طالبان نتوانستن به مردم جواب بدن، من متوقین هستم که اینها از نگاه اقتصادی هم با این مردم بسیار روابط بدی را به وجود آوردن و از نگاه سیاسی و اجتماعی هم تفاوتهای بین ازیا وجود دارد و این تفاوتها من فکر میکنم مهار ازی مشکل باشد و با عدم مهار شدن ازیا من متوقین هستم که طالبا به چالش‌های عدیده بیشتر در سمت شمال مواجه خواهند شد.
8: بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای محمد راتمنش، کارشناس امور نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال هستید.
4: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
12: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
13: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
14: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
15: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان انترنشنال هستید.
16: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
17: آسوشیت پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای دخیل در تلاش‌های میانجیگرانه بین تهران و واشنگتن نوشت، دیپلماسی در حال انجام است و وقفه در حملات ایالات متحده و حملات متقابل جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه میزبان نیروهای آمریکایی نشانه مثبت است که به تلاش‌ها برای کاهش تنش کمک می‌کند. او افزود هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی می‌خواهند به توافق برسند. شهرک نشینان اسرائیلی بامداد یکشنبه چهارم اسد دو مسجد را در روستای قصره و مناطق اطراف آن در کرانه باختری آتش زدند و بر دیوار ساختمان‌های آن شعارهای به زبان عبری نوشتند. این حمله در حال رخ داد که تنش‌ها در کرانه باختری پس از درگیری مرگبار روز جمعه در نزدیکی نابلس افزایش یافته است. رویترز به نقل از مقام‌های فلسطینی گزارش داد که این حمله درست پس از درگیری مرگبار در اطراف روستای تل در جنوب غرب نابلس رخ داد. در آن درگیری 4 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی از جمله یک هماهنگ کننده امنیت محلی کشته شدند. مقام های فلسطینی گفتند پس از ورود گروهی از شهرک نشینان به اطراف روستا، باشندگان برای مقابله با آنان از خانه های خود بیرون آمدند و درگیری مسلحانه آغاز شد. عبدالعظیم وادی رئیس شورای روستای قصره گفت مهاجمان مسجدی را که به تازگی ساخته شده بود آتش زدند و همچنین شعارهای به زبان عبری از جمله عبارت انتقام یهودیان و نام یکی از اسرائیلی های کشته شده در درگیری روز جمعه را بر دیوارهای مسجد نوشتند. یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند که جی دی ونس معاون رئیس جمهور و دن کین رئیس ستاد ارتش ایالات متحده در نشست جمعه در کاخ سفید نگرانی های را در مورد تشدید جنگ در ایران مطرح کردند. بیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست احتمال تشدید عملیات علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرده است. به گفته این منابع کین به طور ویژه نگرانی های در مورد ذخایر مهمات ایالات متحده و سایر پیامدهای منفی احتمالی مطرح کرد. یکی از این منابع گفت که کین با ترامپ و ارتش گفته است که می توانند گزینه های موجود را اجرا کنند و موفق شوند، اما سپس در مورد پیامدهای احتمالی هشدار داده است. هر دو منبع به CNN گفتند که نگرانی در مورد ذخایر تسلیحاتی یکی از موارد متعددی بود که در طول نشست مطرح شد. کاخ سفید پس از گزارش نیویورک تایمز مبنی بر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح‌های تشدید قابل توجه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را کنار گذاشته است، واکنش نشان داد و تاکید کرد که او همچنان همه گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد. مدیر ارتباطات کاخ سفید با فاکس نیوز دیجیتال گفت رئیس جمهور همیشه در گفتن اینکه راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد ثابت قدم بوده است، اما اگر ایران به فعالیت‌های تروریستی در تنگه هرمز یا علیه متحدان خود ادامه دهد، همچنان همه گزینه‌ها را حفظ خواهد کرد. او گفت که پس از تحریم‌های موفقیت آمیز که اقتصاد ایران را فلج کرده و همچنین 13 روز حمله به اهداف نظامی در پاسخ به تجاوز مکرر آن، عاقلانه است که ایران برای دستیابی به یک توافق مذاکره شده تلاش کند. در غیر این صورت آنها می‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد. پلیس برلین تصویر مرد 21 ساله با گرایش‌های اسلام‌گرایانه را که مسنون به دست داشتن در حمله مرگبار بر رژه افتخار این شهر است منتشر کرد. در این حمله یک موتر جمعیت را زیر گرفت که در پی آن یک نفر جان باخت و 16 تن دیگر زخمی شدند. پلیس برلین یک شنبه با انتشار تصویری از مسنون از شهروندان خواست برای شناسایی و دستگیری او که به نام عبدل معرفی شده است همکاری کنند. به گفته پلیس هنوز مشخص نیست که این حمله کار یک نفر بوده یا افراد دیگر نیز در آن نقش داشتند. مقام‌های پلیس احتمال می‌دهند پس از توقف خودرو در نزدیکی دروازه برانبورگ بیش از یک نفر از آن خارج شده باشد. خبرگزاری رویترز گزارش داد حال 3 تن از مجروحان این حمله که شامگاه شنبه 3 اسد رخ داد وخیم است. همچنین شماری از مجروحان بر اثر ضربات چاقو آسیب دیدند. در پی این حمله برگزار کنندگان جشن سالانه روز خیابان کریستوفر راهپیمایی سالانه افتخار جامعه کویر در برلین اعلام کردند که ادامه برنامه‌های این رویداد لغو شده است. احمد شرع رئیس دولت سوریه در گفتگو با شبکه الجزیره گفت سوریه برای دستیابی به توافق امنیتی با اسرائیل با مشارکت گروهی از کشورها تلاش می‌کند و در صورت موفقیت این توافق راه را برای صلح فراگیر هموار خواهد کرد. بدون آنکه سوریه از حق خود بر بلندی‌های جولان چشم پوشی کند، او همچنین گفت دمشق قصد هیچ دخالت نظامی در لبنان را ندارد، از رویارویی با اسرائیل پرهیز می‌کند و از انحصار سلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح در اختیار دولت لبنان حمایت می کند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه مشکوک در جنوب دریای سرخ دریافت کرده است. بر اساس این گزارش یک نفتکش گزارش داد یک پرتابه ناشناس در نزدیکی آن به آب اصابت کرده است. این سازمان اعلام کرد کشتی و خدمه آن در سلامت هستند و آثار احتمالی زیست محیطی این حادثه هنوز مشخص نیست. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از کشتی‌ها خواست با احتیاط از این منطقه عبور کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه هشدار داد که اگر بریتانیا در هر گونه جنگ احتمالی علیه ایران از ایالات متحده حمایت کند، به هدف قطعی و مشروع برای جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. حسین محیبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت هر کشوری از جمله بریتانیا، کشورهای حاشیه خلیج فارس یا دیگر دولت‌ها در صورت حمایت از آمریکا در جنگ هدف مشروع جمهوری اسلامی خواهد بود. او با اشاره به استفاده اخیر بمب افکن‌های آمریکایی از پایگاه‌های نظامی بریتانیا مدعی شد که این کشور در صورت همراهی با واشنگتن در هر گونه اقدام نظامی علیه ایران به هدف قطعی و مشروع برای جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که یک شناور ایرانی بمب‌داد شنبه در دریای خزر هدف حمله اوکراین قرار گرفته و در پی انفجار آن یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. تهران این حمله را اقدام تجاوزکارانه خوانده و درباره گسترش جنگ هشدار داده است. این وزارتخانه روز شنبه 3 اسد در بیانیه هشدار داده است که جمهوری اسلامی در دفاع از منافع و امنیت ملی خود تردید نخواهد کرد و مسئولیت پیامدهای ناشی از ماجراجویی اوکراین بر عهده آن رژیم و حامیان و محرکان آن خواهد بود. پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در شبکه اکس نوشت نیروهای این کشور در حملات دوربرد در دریای خزر شناورهایی را که برای انتقال محموله های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده می شدند همراه با یک نوع جنگی هدف قرار دادند. وزارت بهداشت سوریه روز شنبه اعلام کرد که در پی برخورد دو اتوبوس در مسیر دیر الزور و دمشق 35 نفر جان باختند و 30 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها یکی از اتوبوس ها حامل نیروهای امنیتی سوریه و دیگری حامل مسافران غیر نظامی بوده است. سانا

0: ارسال پرتابگرهای جدید موشک‌های بالستیک به روسیه است. بر اساس پیمان دفاعی متقابل میان روسیه و کره شمالی، این کشور در سال 2024 حدود 14,000 سرباز را به منطقه کورسک روسیه اعزام کرد تا با نیروهای روسی در برابر پیشروی گسترده نیروهای اوکراینی در این منطقه کمک کنند. زلنسکی افزود همه این تحولات تهدیدی برای تمامی کشورهای آسیایی است که در برد موشک‌های کره شمالی قرار دارند. رئیس جمهور اوکراین در پایان تاکید کرد که کشورش به این تهدید پاسخ خواهد داد. یادداشت در اسرائیل نشنل نیوز این فرضیه را مطرح کرد که اسماعیل هنیه ممکن است زمان منبع اطلاعاتی اسرائیل بوده و سپس از اعتماد این کشور برای پنهان کردن حمله 7 اکتبر استفاده کرده باشد. او تاکید کرد شواهد این نظریه غیر مستقیما به هیچ مدرک قطعی برای اثبات این همکاری ارائه نکرد. آوی پری، تحلیلگر اسرائیلی، در این یادداشت تحلیلی خود این پرسش را مطرح کرده است که چرا اسرائیل با وجود توانایی و سابقه‌اش در هدف قرار دادن رهبران حماس سالها اسماعیل هنیه را نکشت، اما کمتر از 10 ماه پس از حمله 7 اکتبر آن را در تهران هدف قرار داد. پری با کنار هم قرار دادن مجموعه‌ای از رویدادها احتمال داده است که زنده ماندن هنیه پیش از 7 اکتبر به ارزش اطلاعاتی واقعی یا ادعای او برای اسرائیل مربوط بوده باشد. به باور این تحلیلگر، اگر نهادهای اطلاعاتی اسرائیل پس از حمله به این نتیجه رسیده باشند که هنیه از اعتماد آنان برای فریب راهبردی استفاده کرده است، این ارزیابی می تواند تصمیم به کشتن او در تهران را توضیح دهد. با این حال، نویسنده در پایان یادداشت خود می پذیرد که این نظریه بر شواهد غیر مستقیم استوار است و احتمال دارد زنده ماندن و سپس کشته شدن هنیه دلایل متعارف سیاسی، امنیتی و عملیاتی داشته باشد. دوام آوردن گونه موش در بلندترین قله های آتش فشانی رشته کوه آند تصویر تازه از توانایی حیات برای سازگاری با محیط های ارائه می دهد که انسان قادر به زندگی در آنها نیست. خبرگزاری رویترز با استناد به یافته های پژوهشی که در نشریه ساینس منتشر شده گزارش داد، موش گوشبرگی مجموعه از سازگاری های متابولیکی و ژنتیکی را تکامل داده که به آن امکان می دهد در گسترده ترین دامنه ارتفاع شناخته شده در میان همه پستانداران زندگی کند. این جنده کوچک که به دلیل گوشهای گرد و برگمانند شناخته می شود، از سواحل بیابانی شمال شیلی تا قله های مرتفع رشته کوههای آند پراکنده است، ارتفاعاتی که تاکنون حضور هیچ پستاندار دیگری در آنها ثبت نشده است. چی استورز، زیست شناس تکاملی دانشگاه نبراسکا و سرپرست این پژوهش، گفت موشهای مورد مطالعه در قله های با ارتفاع حدود 6700 متر مشاهده شدند، جایی که میزان اکسیژن کمتر از نیمی از سطح دریا و دمای تقریبا همواره زیر صفر است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنیم.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 9 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز یک شنبه 4 اسد که برابر می شود با 26 جولای 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. ادامه درگیری ها در زیباک بدخشان. والی طالبان از مخالفان نظامی خود خواست تا از جنگ دست بردارند، اما جبهه آزادی از تصرف دو بازگاه دیگر طالبان خبر داد. جنجال بر سر زمین در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار. 3 زن و 5 مرد بر اثر لت و کوب طالبان زخم برداشتند. هشدار در باره بارندگی و سیلاب در 13 ولایت کشور. طالبان از تخریبات وسیع و جان باختن 34 تن خبر دادند. مشروع خبرها. منابع از جبهه آزادی عصر یک شنبه 4 اسد به افغانستان انترنشنال خبر دادند که نیروهای این جبهه با تصرف دست کم دو پاسگاه دیگر طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان پیشروی کردند. یکی از منابع گفت که با رسیدن تجهیزات سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی، آنان موفق شدند مناطق مرتفع را تصرف کنند. افغانستان انترنشنال نمیتواند این ادعا را مستقلانه تایید کند. تاکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. روز شنبه یک روز پیش فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان گفته بود در نقاط صفری قسمی که از ابتدا مجاهدین جابجا بودند اکنون نیز جابجا هستند و هیچ مشکلی وجود ندارد. بیشتر در گزارشی از امان فرهنگ.
1: نیروهای طالبان را زیر آتش گرفته از مرتفع‌ترین نقاط زیباک بدخشان. با گذشت 30 روز نشانه ای از عقب نشینی نیست و طالبان نتوانستند مواضع از دست رفته را پس بگیرند. گاهی درگیری کمتر میشه اما توقفی ندارد. طالبان کوشیدند با چرخبال نیروهای ویژه و تازه نفس بفرستند اما نتوانستند پیاده کنند.
2: طالبان تلفات قابل ملاحظه دیدن جنگجویان طالب و تلاش کردن نیروهای تازه نفس از کابل اعزام بکنند با تجربه و از وضعیت جغرافیای سهل‌العبور منطقه امکان انتقال جابجایی نیروها و منطقه جنگ دشوار است و مشکل برخورده.
1: نیروهای جبهه آزادی چند پهپاد طالبان را سرنگون کردند. جبهه آزادی نخستین حملات رو در رو با طالبان را صبح روز پنجشنبه از مناطق کوهستانی ولسوالی زیباک آغاز کرد. این جبهه مدعی است که ده ها نیروی طالب را کشته و زخمی کردند. فرماندهان طالبان به شدت از این وضعیت خشمگینند.
3: هر کس که در مقابل امارت اسلامی می جنگد آن باغی است. آن را قرآن باغی میگه، پیامبر خدا باغی میگه، دین آن را باغی میگه. علی رغم از اینکه در امارت اسلامی قسم کمی و کاستی هست، بزرگانم کمی و کاستی خود اصلاح بکنند، لیکن رعیتا در حالویشان.
1: در ماهای اخیر بدخشان به دردسر بزرگ به طالبان بدل شده. اختلاف جمعه خان فاتح فرمانده نوروزی طالبان پای مقام های ارشد این گروه را به بدخشان کشند. وزیر دفاع به اکثر نقاط مرزی از جمله زیباک رفت. این تنش فروکش کرد که جبهه نوظهور سپاهیان میهن در یک حمله برق‌آسا ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی یفتل را برای چند ساعت تصرف کرد. با این همه تنش و درگیری های مسلحانه اکنون به نظر می رسد که بدخشان ولایتی که با 3 همسایه مهم افغانستان، تاجیکستان، چین و پاکستان هم مرز است، از یک ولایت امن به منطقه مورد مناقشه تبدیل شده است. امان فرهنگ، لندن.
0: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند طالبان پس از درگیری روزهای گذشته با جبهه آزادی در ولسوالی زیباک بدخشان روز شنبه 3 اسد برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه راه‌های منتهی به پاسگاه‌های خود را ماین‌گذاری کردند. به گفته منابع طالبان ماین‌ها را در مسیرهای منتهی به پاسگاه‌ها و نقاط نزدیک به خطوط درگیری کار گذاشتند تا از حملات احتمالی جبهه آزادی جلوگیری کنند. به گفته این منابع برخی از این ماین‌ها به گونه جاسازی شده که در صورت نزدیک شدن نیروهای مخالف به عنوان دام عمل کنند. در پیوند به ادامه درگیری ها در بدخشان همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با محمد رادمنش کارشناس امور نظامی.
4: امیدوارم که از نگاه استراتژی نظامی وضعیت جنگی تغییر داده شده و همگام با نیروهای جنبش آزادی گروپ های زیاد سر بلند کرده و در هر جا برای طالبان مشکل ایجاد میکنند. مثلا در دوشی ولایت بغلان وقتی کابل و بغلان کمک را امدازی میشه به کمین نیروهای جنبش آزادی برابر میشه و بالاخره دیده میشه که خود لوی گرستین در بدخشان تصدیق میکنه که مخاطبین وجود داره. در نورستان بر علیه طالبان از طریق جنبش آزادی میهن تحرکات صورت میگیره و به همین شکل مناسبات طالبان با ولی نعمتشان یعنی پاکستان داخل فاز حساس میشه و تحرکات عموما طوری که لازمه یک استراتژی ملی نظامی است و آن که گفته میشه هیچ جای در افغانستان پیش مخالفین نیست در چند ولسوالی بدخشان مثل زیبات، کاشین، یکل و پولین، ران و منجان و حتی در بخار مخالفین حضور پیدا کرده و طالبان تا حال نتوانستن تا های از بیاره دوباره به دست بیارن و قرار گفته شما به خاطر محافظت خود در اطراف ولسوالی زیبات اینها دست به مین‌گذاری کردن. از این معلوم میشه که دیگر جنگ جنگ چریکی نیست.
5: بله.
4: و یک جنگ جبهه‌ای تبدیل شده و معلوم میشه که در مجموع سمت شمال با تحرکات توانسته چالش های امارت اسلامی را افزایش بده. بنابراین حال میتوانیم بگیم که جنگ دیگر جنگ چریکی نیست، جنگ جبهه‌ای است و جنگ وقتی که نقطه مقابل هم معلوم باشه دیگه با جنگ چریکی گفتن نمیشه. جنگ چریکی بزن و بگریز است ولی جنگ جبهه‌ای طور است که دشمن مقابل واضح در منطقه حضور پیدا میکنه و در مقابله با نیروها از سلاح‌های متعارف استفاده میکنه. این رو میگم جنگ جبهه‌ای.
0: محمد اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان از مخالفان نظامی طالبان خواست که از جنگ در برابر این گروه دست بردارند و امنیت کشور را اخلال نکنند. آقای غزنوی از سوی هم مخالفان مسلح طالبان را تهدید کرد و گفت که طالبان می دانند چگونه آنها را سرکوب و در برابرشان جنگ کنند. او خطاب به جریانهای نظامی ضد طالبان گفت زمانی که ناتو و آمریکا از شما حمایت میکرد چی کردید؟ او افزود که مخالفان طالبان آرمان تسلط بر کشور را به گور خواهند برد. والی طالبان در بدخشان از مخالفان این گروه خواست مردم را ناآرام نکنند و افزود مردم به آبادی نیاز دارند و به ادعای او در حال حاضر در افغانستان امنیت و عدالت برقرار است. منابع محلی در تخار میگویند در جریان جنجال بر سر زمین در روستای لاله‌گذر ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار شماری از باشندگان محلی از جمله زنان زخمی شدند. یک منبع گفت که دست کم 3 زن و 5 مرد بر اثر لت و کوب توسط طالبان زخم برداشتند. منازعه بر سر زمین در ولسوالی خواجه بهاءالدین در 5 سال حکومت طالبان ادامه داشته است. طالبان دو بار گفت که به این منازعه پایان داده است. شماری از باشندگان محلی طالبان را متهم میکنند که از افراد غیر بومی حمایت کرده و ده‌ها خانواده را از خانه ها و زمین هایشان کوچ اجباری داده است. معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفت بارندگی و جاری شدن سیل در یک هفته گذشته در شماری از ولایت ها جان دست کم 34 نفر را گرفته است. تاج محمد همت گفت در این مدت 29 نفر زخمی شده و 4462 خانواده از این رویدادها متاثر شده اند. معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان یک شنبه 4 اسد در یک پیام ویدیویی گفت بارندگی شدید و جاری شدن سیل از 29 سرطان تا کنون در ولایت های کابل، پروان، کاپیسا، پنشیر، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، میدانوردک، غزنی، زابل، بدخشان و ننگرهار و نورستان خسارات و تلفات بر جای گذاشته است. از سوی هم ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی اداره طالبان درباره احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، سرازیر شدن سیلاب ها و وزش بادهای شدید همراه با گرد و غبار در روز یکشنبه 4 اسد در 13 ولایت کشور هشدار داد.
5: خب شرق کشور ما وسط طبیعی از بارندگی های مونسون بارندگی دریافت میکنه و یه همو دلیلی است که ما در شرق افغانستان جنگلات داریم. شما از نورستان و قسمت‌های بدخشان شروع تا قسمت‌های پکتیا و پکتیکا در حقیقت جنگلاتی که در این ولایات می‌بینید در حقیقت زاده امی موج بارندگی‌های تابستانی مونسون است. بنان در کل بارندگی ها در آخرای سرطان در افغانستان از سر از این موج مونسون شروع میشه و حدودا دو نیم ماه بعد سالها تا سه ماه را ادامه پیدا میکنه. یعنی به صورت وقفه‌ای در این مدت احتمال بارندگی با بخصوص بارندگی بسیار شدید زمانی که این منطقه شاهد موج گرما باشه، یعنی درجه حرارت به صورت متداوم به صورت هفته‌ای یا دو هفته‌ای در اینجا حاکم باشه، درجه حرارت بلند که باعث خشکی شوه و باعث ادی شوه که ابرهای بسیار سنگین شکل بگیره. در این حالت بارندگی بسیار شدید منطقه‌ای و سیلاب‌های ناشی از او در حقیقت بسیار زیاد متصور است. خب همونطور که من ذکر کردم در یکی دو روز آینده و همچنان در هفته‌های پیش رو ما باید آماده شرایط مشابه به هفته که گذشت را داشته باشیم، به دلیل از اینکه هم مونسون در حال افزایش است، یعنی موج مونسون در حال قوت گرفتن است و هم از طرف دیگه درجه حرارت هوا هنوز بخصوص در شرق کشور هنوز تا حدود بلندتر از حالت اوسط است، با وجودی که در قسمت‌های شمال و شمال غرب و بعضی قسمت‌های دیگه افغانستان درجه حرارت نسبتاً حالت اوسط به حالت اوسط رسیده یا شاید هم یک کم سردتر از حالت اوسط باشه، اما در شرق کشور در بعضی مناطق هنوز هم گرم‌تر است. بنان اینا باعث میشه که بارندگی منطقوی آنی و در حقیقت که سیلزا باشد.
6: آقای صدید، اداره طالبا آمار تلفات دست کم یک هفته گذشته را منتشر کرده. 34 کشته، 29 زخمی و بالاتر از 4000 خانواده متاثر و شبکه های آبی مثلا چاهای آب این موارد را گفتن که از بین رفته. یک هفته آمار ای خسارات و تلفات را نشان میده، در مقایسه با یکی دو سال پیش چقدر ای آمار واقعا تکان دهنده است؟
5: بالکل، ببینین با وجودی که بارندگی که در حدود یک هفته گذشته در افغانستان شروع شد، یعنی از دید گستردگی بسیار گسترده نیست. شما ببینین مونسون، ما مثال دادم که از حدود ولایات زابل و پکتیکا شروع، حتی بعد سالا قسمت های قندار هم شامل میشه تا ولایت بدخشان. اگه شما خسارات توجه کنین، زیادتر خسارات در چندین ولایت بسیار محدود در افت به وقوع پیوسته و این نشان دهنده عزیز که چقدر بارندگی ها بسیار منطقه‌ای و شدید بوده.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.

طالبان هدف سفر معاون نخست وزیر ازبکستان و دیدارش با ملا محمد حسن آخوند رئیس وزرای این گروه را تقویت روابط سیاسی و اقتصادی اعلام کردند. این نشست در پی سخنان جنجالی اخیر خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان انجام شد که با ادعای عدم وجود اسلام در ازبکستان باعث ایجاد تیرگی در روابط دو کشور شده بود. اما آیا زادگاه امام بخاری و والی سینا واقعا مسلمان نیست؟ اظهارات حنفی در راستای گسترش افرادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی و ویژه ازبکستان تا چه حد نگران کننده است و اتخاذ چنین دیدگاه های روابط سیاسی و اقتصادی کابل و تاشکند را به کدام سو خواهد کشاند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان ساله مسلح، پژوهشگر حوزه دینی و یحیی بیضا استاد دانشگاه هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای بیضا، میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا بین که از هدف سفر معاون نخست وزیر ازبکستان آغاز بکنیم، واقعا از دید شما این چگونه یک سفر بوده و به چی هدف انجام شده؟
1: تشکر، بسیار زیاد. خب بدون شک ازبکستان و دولت طالبان علاقمندی‌های اقتصادی و تجارتی در بین خود داره و همچنان در قسمت بهبود روابطشان همیشه تلاش دارند، که جای شک نیست. اما این سفر این بار در پس زمینه اظهارات اخیر آقای خالد حنفی نیز انجام یافته. شاید برای از دیدگاه طالبان این موضوعی که خالد حنفی اظهار کرد که گویا در ازبکستان دیگر اسلامی حالا با اون شکلی که اونها فکر میکنن وجود نداره، یک موضوع عادی باشه، اما برای ازبکستان میتونه پیامدها و پیامهای گوناگونی داشته باشه. ما با میبینیم که در سیاست حکومت طالبان میان کابل و قندهار دوگانگی وجود داره، همینطور در بین وزارتخانه های مختلف طالبان نیز دوگانگی وجود داره. وزارتخانه های از کنار کوشش میکنن که روابط اقتصادی طالبان با کشورهای همسایه و کشورهای جهان بهتر بسازن، همینطور در قسمت ازبکستان نیز اینها نیاز به خط آهن دارن، نیاز به انرژی دارن، نیاز به تجارت دارن، ولی همزمان با این وزارتخانه های مذهبی طالبان یک دیدگاه کاملا ایدئولوژیک و فعالیت های منحصر به فرد خود داره که همیشه نماینده تمامی گروه طالبان نیست، اما نماینده دیدگاه و عقیده ایدئولوژیک طالبان میباشه.
0: بله، ولی آقای بیضا، آنچنان که شاید بودیم، خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان چند پیش مطرح ساخت که در ازبکستان از اسلام چیز جز نام باقی نمانده. چقدر فکر میکنین که این سفر در واکنش به این اظهارات صورت گرفته باشه؟
1: خب ممکن که در پس پرده این موضوع مطرح شده باشه، چرا که دولت میرزاییوف بسیار علاقمند است که رابطه‌اش با کشورهای جهان و بخصوص با طالبان بهتر بود. اما چنین نظریات میتونه که یک نوع از اختشاش در میان علما و روحانیون ازبکستان به وجود بیاره، چرا انتقاد به این است که انتقاد آقای حنفی بود که علمای ازبکستان دین در دولت سپرده و چون دولت یک روی کرد دنیایی و سیکولر داره، به این خاطر دین به خود شرح داره. این انتقاد از بود و با در نظر داشت آنچه که بعضی از مخالفان دولت ازبکستان در افغانستان نیز هم فعالیت های وجود دارند، دارن با وجود که رسمی هم با وجود توسط طالبان پذیرفته نشده، اما این ترس همیشه وجود داره که این تحریکات میتونه که بعضی از این علما را به حساب تشویق کنه که عمل های یا امو فعالیت های دینی را یک مقدار بیشتر در ازبکستان گسترش بده، که این باز با سیاست دولت میرزاییوف مخالف ها. به این خاطر فکر کنم که برای ازبکستان موضوع جدی است.
0: درست. آقای مصری، وقت شما همچنان بخیر باشه. جناب مصری، با توجه به این سفر که صورت گرفته و اظهارات را که حنفی وزیر امر به معروف طالبان داشته، خوب است که به تاریخ اسلام و پیشینه دین اسلام در ازبکستان هم بپردازیم. واقعا تاریخ اسلام در کشور یا جغرافیایی که امروز به نام ازبکستان یاد میشه چگونه و چطور است؟
2: با سلام و درود خدمت شما و جناب استاد بیضا و بینندگان محترم. خب ازبکستان یک جغرافیای تعریف شده است که برمیگرده به قرن 20، اما شهرهایی که در ازبکستان واقع شده شهرهای تاریخی و در تاریخ اسلام دارای یک نقش و برجستگی خاص خود است، مخصوصا بخارا، سمرقند و ترمز. دو تن از بزرگان حدیث در نزد اهل سنت که امام بخاری است و امام ترمزی به صورت مشخص اکنون مقبره شان در ازبکستان واقع شده و اسماعیل سامانی که دولت سامانیان تأسیس کرد و این جغرافیا در محدوده ای او بود و میراثی که از اسلام باقی مانده در یه جغرافیا در زمان او بنیاد گذاشته شد، مقبرهش در اینجا واقع شده. موضوع درباره اسلام در آسیای میانه برمیگرده به پس از انقلاب اتحاد جماهیر شوروی. قبل از انقلاب کمتر مورد انتقاد است و پس از انقلاب و با اشغال کشورها توسط اتحاد جماهیر شوروی این موضوع مطرح شد و اسلام به نوعی با ماتریالیزم یا گلاوی شد و یا هم با توجه به اقتداری که انقلابیون شوروی داشتن سرکوب کردن و اسلام رفت و در لایه‌های پایین اجتماعی به صورت پنهان پیش آمد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال ازبکستان در سال 1991 مسئله اسلامیزه شدن و تشکیل دولت مبتنی بر آموزه‌های اسلام مطرح شد و از او زمان ایده هایی که شکل گرفت و جنبش اسلامی ازبکستان به وجود آمد، طاهری یلداشت و جمعه نمنگانی، اینا از کسانی بودند که معتقد بودند باید در ازبکستان دولتی شکل بگیره که مبتنی بر آموزه‌های اسلام باشه، در حالی که اسلام کریموف یک دولت سکولار هم میخواست و به همین دلیل مناقشاتی بین جنبش ها صورت گرفت و جنگی هم در تاجیکستان به نام جنگ داخلی، جنگ شهروندی اتفاق افتاد و جنبش اسلامی تاجیکستان با حکومت تاجیکستان وارد درگیر شد و در ازبکستان هم اتفاقاتی افتاد، ولی جلوش را حکومت ازبکستان گرفت و اینا مجبور شدن که متواری شوند به سمت افغانستان و در اون زمان جنبش گروه های اسلامی که در افغانستان بود با اینها پیوسته و جنبش اسلامی و طالبان پیوست. طالبان با ایده جنبش اسلامی ازبکستان همخوانی بسیار نزدیکی داشتن و در دور اول حکومت طالبان در مزار شریف، در پارک های صنعتی شادیان، طالبان منطقه خاصی را برای جنبش اسلامی ازبکستان اختصاص دادند که اینها به تجهیزات پرداختن و حتی پل های استحکامی را هم برای عبور به سمت ازبکستان اینا ترتیب کرده بودند، ولی ازبکستان از سیاست درهای بسته استفاده کرد و اینا را اجازه نداد. از این حیث ایده ای را که
0: آنچه شما گفتین ایده ای را که در سالهای اخیر یا در تاریخ معاصر اگر بگوییم موضوعات بسیار مهمه بوده، اما جغرافیای بنام ازبکستان چی بار تاریخی اسلامی را با خود داره؟
2: اشاره کردم که شهرهایی که در ازبکستان واقع شده اینا هم به لحاظ تمدنی و هم به لحاظ دینی برای تمامی دنیای اسلام، مخصوصا دنیای اهل سنت، ارزشمندن و شاید بزرگترین میراث تاریخی این جغرافیا از امام بخاری باشه برای گروه های اسلامی. به ابن سینا هم زیاد علاقمندی در میان گروه های جهادگرا وجود نداره و دلیل این که معتقدن او فیلسوف بود، به عقلانیت و فلسفه بیشتر علاقمند بود و او آموزه های اسلامی را دستکاری کرد و به علوم روز هم که خوارزمی باشه علاقه ندارن، ولی به بخاری، به ترمذی و کسان دیگری که برای حنفی مذهبا ابوالحسن ماتوریدی است، اینا کسانی هستند که برای مسلمان ها در جهان بسیار ارزشمند هستند و اهمیت دارند و بخارا و سمرقند دو تا از شهرهای تاریخی و میراث ماندگار مسلمان است که دنیای اسلام به او به دیده قدر نگاه میکنه و دلیل توجه جنبش های اسلامی هم مبتنی بر همین است که این شهرها به عنوان پایتخت های علوم و فنون در تاریخ اسلام، اینا باید دوباره برگردن به تاریخ و هویت اسلامیشان.
0: سپاسگزار. ولی باقای بیزاز، دید شما واقعا این قطعه یا ازبکستان چقدر در امر تقویت دین اسلام نقش سازنده و مثبت داشته؟
1: خب در قسمت ببینید در موضوع دین اسلام و بتا نقش ازبکستان، نالا بخارا و سمرقند که جزء هیته بلخی بزرگ یا خراسان در اون وقت میشد نقش مهمی داشته، اما به تنهایی خود نمیتونه که دستاورد خیلی بزرگی را که ما بگیم به تنهایی خود داشته باشن نمیکنم، چون که اسلام در از دوران اول اسلام که در افغانستان ظهور کرد یک پروسه خیلی، یک جریان خیلی طولانی بود، یعنی یک واقعه، یک رخداد نبود، بلکه یک جریان خیلی طولانی بود که در حدود 600 سال 700 سال بعد از اسلام طول کشید تا اینکه این مکاتب مختلف فقهی که ما شما امروز با او آشنا هستیم سر و کار داریم آیسته آیسته کریستالیزه شد، یعنی یک روند خیلی طولانی بود. به این خاطر شعرهای مثل بخارا و سمرقند در دوران سامانی ها و بعد هم در دوران غزنوی ها خیلی مهم بود و می ترتیب جاهای دیگه مثل مرا، مثل هرات، مثل بلخ، مثل غزنی، مثل نیشاپور، اصفهان، اینا همشون مراکز مهم بود که در اینجا علم و تمدن یا بایستاب اونچه که ما تمدن اسلامی شرق می نامیم در این شهرهای بزرگ پیدا شد. و این شهرها در ذات خود تا پیش از اسلام هم شهرهای مهم بودن، مثلا جاده ابریشم، راه ابریشم از بلخ و از این مناطق بخارا و هرات میگذشت. به این خاطر داد و ستود، تجارت و گسترش علم، دانش، فرهنگ همیشه در این مسیر جریان داشت. به اون خاطر این شهرها شهرهای ساکت و راکد نبودن. حتی پیش اسلام هم، حتی در دوران شروع اسلام ببخشید، بلخ به عنوان مادر شهرها نام میشد. وقتی که در دانشگاه سوئز درس میخوندم یک استادی از عربی داشتم که حدیث، یک بخش حدیث درس میداد و او یک حدیث نقل میکرد از حضرت علی علیه السلام که میگفت که خوشا به حال مردم شهر که دانشمندانشان و مردمشان مانند دانه انار و پوست و پرده انار با هم چسبیده هستند. و شما هم میدانید که هزار دانشمند بلخ که سه جلد کتابش در تفسیر بالا هست از حوزه بلخ وجود داره. در وقت و زمانی که در دیگر شهرها جاها حتی یک دانشمند پیدا نمیشد، در خود حوزه بلخ ما در حدود بیشتر از هزار دانشمند داشتیم. دانشمندی که حتی امروز حداقل میتونم درباره هر کدام از او یک پاراگراف دو پاراگراف نوشت. و این خاطر این حوزه بلخ یک حوزه بزرگتر است. به این خاطر بخارا و سمرقند تنها یکی از این دو شهرها است. به این خاطر خود این حوزه بلخ در کل خیلی مهمه.
0: بله، یعنی در کل یکی از مهمترین مراکز فقه، حدیث، تفسیر و علوم اسلامی بود آنچه که شما میگین. البته در اون دوران طلایی اسلامی اگر برش نام بگذاریم.
1: بله، اجازه بدین یک سوال شما کمی برای جوابش گسترش هم بدیم.
0: بله.
1: ببینید خود منچه که ما به نام تمدن اسلامی میشماریم، بخصوص در دوران عباسیان در دارالترجمه اونایی که به وجود آمد، مؤسسین اصلی از اونها خالد برمکی بود، یحیای برمکی بود که اینا از خود بلخ بودن و اینها زردشتی بودن در وقت و زمانشان. و اینا رفتن در بغداد، در اونجا این دارالترجمه و دارالتعلیف بنیاد گذاشتن و خود دارالخلافه یا به حساب قصر که برای خلیفه عباسی در اون وقت مهندسی کردن توسط خالد برمکی شد. یعنی منظور من است خالد برمکی از بلخ بود و اینو دانشمندای بلخ خیلی تاثیر فراوان و گسترده ای داشتن در حوزه تمدن اسلامی. و همچنین ابو حنیفه که حالا از گرچه از جبل سراج از شمال پا افغانستان هم اصلا در بغداد در اونجا تولد شده بود. اینا همه‌شان، یعنی منظور من است که تنها بلخ و بخارا و سمرقند نیست، بلکه این حوزه بلخ و دانشمندای بلخ در کل خیلی تاثیر بزرگ داشتن روی مسئله فقه، روی مسئله فلسفه، روی مسئله ادبیات، زبان فارسی و همچنین حدیث و دیگر علوم نقلی و علوم دینی. خود نه تنها امام بخاری بلکه امام ترمذی هم یکی از کسایی است که از این حوزه بلخ آمده و نقش بسیار مهم دارند در قسمت علوم اسلامی و همچنین علوم طبیعی و علوم ادبیات و همچنین علوم به حساب آنچه که ما عرفانی میگیم در ادبیات اسلامی.
0: درست. ولی آقای مسلی، در مورد این چهره های مهمی که شما بیشتر اشاره داشتین، خوب است که همزمان بیشتر صحبت بکنیم. شما اشاره داشتین به امام بخاری و میرخم که آقای بیضا به امام ترمذی پرداختن. سایر چهره های دیگر کیا بودن در این حوزه و چی نقش و جایگاه داشتن؟
2: خب یکی از چهره های بسیار بزرگی که در میان اهل سنت به خصوص مذهب حنفی بسیار بسیار محل توجه است، ابو منصور ماتوریدی است. کلام اسلامی ما یک حوزه فقه داریم که 4 مذهب است و یک حوزه کلامی داریم که یکی از پیشوایان این حوزه که میان اشعری و میان معتزله به نوعی توافق ایجاد کرده، ابو منصور ماتوریدی است و او بین شریعت و عقلانیت که معتزله مطرح می ساخت یک خطی را به وجود آورد که به شکل خط اعتدال است، هم به عقلانیت توجه کرد و هم به معرفت دینی و زادگاهی او از همه جغرافی است، از بخارا است و او در همه جغرافیا دفن شده و در همین جا زندگی کرده. از این ناحیه طالب ها که معتقدند به مذهب حنفی و به لحاظ کلامی هم بیشتر تاکید بر مکتب ماتوریدی دارن و دیوبندی ها هم به این بسیار تمسک می‌ورزند، از این حیث برای طالب ها هم اهمیت پیدا میکنه و همه قسم خوارزمی که در حوزه ریاضیات بسیار دستی بالا داشته، همه قسم کسی به نام شاشی که یک اصول فقهی هم در فقه حنفی در اصول حنفی خوانده میشه و او شاش به لحاظ تاریخی تاشکند امروزی را یاد میکنن که پایتخت ازبکستان است. شخصیت های بسیار زیادی در حوزه فقه و در حوزه اصول از این جغرافیا برخواستن، برخیشان آمدن به بخش‌های دیگری و برخی در همون ساحات باقی ماندن و این جغرافیا البته ازبکستان امروزی بخشی از اون جغرافیای بزرگی است که مردان اسلامی را شکل داده.
0: درسته، ما در مورد امام بخاری و امام ترمذی هم خوشحال میشم بیشتر صحبت بکنیم، اگر چینا اسما و نامایی هستن که من بایشان آشنا هستم، اما خوب است که یک مرور داشته باشیم جایگاه اینا چگونه و چطور است؟
2: یکی از فقیهان بسیار بزرگی که گفته میشه شاگرد امام ابو یوسف برده و سلسله به امام ابو حنیفه میرسه به نام ابو زید بلخی، به نوعی با امام بخاری یک نوع تفاوت دید داشته. امام بخاری بیشتر متمسک بر روش اهل حدیث است و بیشتر به خبر تاکید داره. علمای جهان اهل سنت به نوعی اتفاق امت را در مورد دو شخص در دنیای اسلام به او اطلاق می کنند که یکی مسلم است از نیشاپور و دیگری محمد بن اسماعیل بخاری است که دو تا کتاب اینها به نام صحیحین یاد میشه و روایات اینها به نام متفق علیه گفته میشه و متفق علیه را همه اهل سنت، دنیای از اهل سنت معتقدند که پس از کتاب الله اصح الکتب صحیح البخاری، بعد از کتاب الله صحیح ترین کتاب و قابل استناد ترین کتاب صحیح البخاری است. و از ترمذی را هم جمع از سه های سته یا شش کتاب معتبری که در دنیای اهل سنت مورد توجه قرار گرفته، ترمذی هم یکی از او کتاب هاست. تفاوت راهی را که بخاری و ترمذی می رفتن با راهی که امام ابو حنیفه، بیشتر ابو حنیفه به نام اهل رأی، اهل عقلانیت، مشوره و تفکر و نگاه انتقادی شناخته می شده و اهل حدیث، اهل خبر، اهل نقل و اهل تمسک به روایتی که نقل میشه. ابو حنیفه معتقد بر این بوده که این روایت ها میتونن به چالش کشیده شوند، این روایت ها دارای تناقضن و چنانچه ابن خلدون نقل میکنه که بنابر نقلی ابو حنیفه بین 15 تا 17 یا بین 17 تا 50 حدیث را میپذیرفته دیگر را رد میکرده، در حالی که بخاری برعکس تمسک بی قید و شرط به روایات را میپذیرفته. از این حیث یک نوع تضادی هم بین دو نهله از فقها و محدثینی که در این جغرافیا بودن وجود داشته و همیشه این نگاه شکل گرفته و نگاه ابو حنیفه با گذشت زمان از جانب ابو منصور ماتوریدی متعادل شده، برای ای که بتانه هم اهل حدیث با خودش جمع کنه و هم اهل رأی را با خودش جمع کنه. او آمده یک دیدگاه میانه را مطرح کرده که بتانه هم با اهل حدیث کنار بیایه و هم با اهل رأی، اما با گذشت زمان و با توجه بر حمایت حکومت ها دیدگاه اهل حدیث تفوق میطلبه، به دلیل از که جزمگراست، استدلال را کمتر برش میدان میده و به همین دلیل جوانا به این بیشتر علاقه میگیرند، چون نقل است، روایت است، اگر بهشت است، دوزخ است بر مبنای روایت و عواطف انسانی، انسان میتونه زودتر به خود جذب کنه و پیروای بیشتر برای خودش کسب.
0: سپاسگزار. ولی آقای بیزا، پیشتر با توجه به آنچه که در بود تمدنی این منطقه صحبت کردیم، دو مسئله بسیار مهم است و دو مکان بسیار مهم است، یکی بخارا و دیگر هم سمرقند. واقعا جایگاه این مکان ها در حوزه اسلام و در تاریخ اسلام و مشخصا در نزد مردم افغانستان چگونه و چطور است؟
1: خب ببینید، خب مردم افغانستان در کل خب این ارتباط میگیره به این که ما این پرسش به کی رجعت بدیم. خب همه مردم افغانستان از تاریخ بدون شک آگاه نیستن و خود موضوع بخارا و سمرقند هم در طول تاریخ دچار آسیب های شدید شدن، بعد از اینکه مغول ها حمله کردن در خراسان بخارا و سمرقند مانند دیگر شهرها به شمول بلخ و بامیان و کابل و هرات نامش واقعاً خیلی ویران شد. اما آبادانی بخارا دوباره در زمان امیر تیمور صورت گرفت که یک پایتخت تیموریان هرات بود و پایتخت دیگرشان هم بخارا و سمرقند بود که بعد مهندسین هایی که در اونجا صورت میگیره نفوذ میکنم در انس بخارا و سمرقند و هم از هرات که یک نوع مهندسی جدید اسلامی تبدیل میشه که حتی تا هندوستان و مثلا تاج محل و حتی در ترکیه و تا مصر این مهندسی گسترش پیدا میکنه. به این خاطر بخارا و سمرقند یک تاریخ فراز و نشیب داره. مثلا در دوران سامانیان فکر کنم که بهترین اوج دوران طلایی بخارا و سمرقند دوران سامانیا بود که در وقت ابن سینا، پدر ابن سینا و دیگر فیلسوف ها و دایی ها به شمول دایان اسماعیلی در اونجا فعالیت زیاد داشتن، محمد بن احمد نصفی مثلا، رودکی و خود ابن سینا و به می ترتیب بعدها ناصر خسرو و دیگر، اینا هم از این حوزه بلخ بیرون آمدن و بعد علم و دانش را گسترش دادن در سر تا سر حوزه خراسان و اینها بودن که این دانشمندا بود که از امام بخاری و ترمذی تا این دایی ها و دانشمندان اسماعیلی این حوزه را با دیگر نقاط نه تنها آسیای میانه امروزی بلکه فارس و ایران امروزی و عرب و حتی به دانشگاه های اروپا مثلا گسترش دادن. مثلا خود کتاب های فلسفه بخصوص کتاب شفای ابن سینا تا قرن 16 هم در دانشگاه های اروپا بخصوص در ایتالیا درس داده میشد. به این خاطر تنها توجه و تمرکز کردن روی سمرقند و بخارا کفایت نمیکنه، چون این حوزه بلخ است و این حوزه تمدنی شرق است که باید در کلیت مورد نظر گرفته شود.
0: ولی اگر این دو شهر مشخصا به خاطر ازی پرسیدم جناب بیزا که مثلا در افغانستان شاید باید آدم عام مگر صحبت بکنیم بخارا رو برش بخارای شریف میگه، یک آگاهی داره نسبت به این شهرها یا سمرقند را یا مساجدی که در اونجاست یا حوزه های دینی که بوده یا حتی همون سبک معماری که در اون شهرها شده؟ یک مثالی هست که در ذهن بسیاری هست. من میخواستم اینه بفهم که واقعا این دو شهر در نزد افغان ها یا در نزد کسانی که در افغانستان بدون شک اکثریت مسلمان هستند از چی جایگاه دینی میتونه برخوردار باشه یا چی حرمت داره؟
1: بله سوال بسیار خوب است. ببینید به من ترتیبی که بحثات تا اکنون روی ترمذی روی بخاری اینها صورت گرفت تنها به این خلاصه نمیشه، چون خود امام بخاری و خود ترمذی اینها در یک حوزه علمی آن وقت روش کردن، یعنی مدرسه هایی که در اونجا وقت بود، مکان ها آموزشی و علمی که در اونجا وقت بود از مکاتب گرفته که دوره ابتدایی بود، بعد مدرسه ها بود و حتی قصر پادشاه ها و امیر ها و خانه های افراد و اشخاص متمول مراکز آموزشی در وقت شمرده میشد. به این خاطر یکی از اوزارها بود که واقعا علم و دانش گسترش میافت. یعنی در آن وقت بحث دینی به شکل امروزی خیلی منجمد شده نبود، چیزی که بیشتر در بحث اسلامی با اشاره میشه کم مناظره است. این مناظره به حساب همون چیزی که ما امروز بحث و جدال‌های انتقادی یا کریتیکال تینکینگ یاد میکنیم در اون وقت در اینجا رواج داشت که با تأسف در مدرسه‌های فعلی مسلمان‌ها اینا رواج ندارن. به این خاطر بخارا و سمرقند به خاطر تبار و مدرسه‌های خود هم چشمگیر بود و به این خاطر چون در آن وقت سرحد بین افغانستان و ازبکستان به این شکل امروزی وجود نداشت، رفت آمد بین این دو حوزه واقعا کاملا رواج بود و مروج بود و روان بود. به این خاطر این دو شهر به خاطر تعداد از مدرسه های خود، به خاطر تعداد از مراکز علمی و آموزشی خود، برای نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای مردم خود بخارا و سمرقند و حتی بیرون از اون، مثلا در اروپایی ها در زمانی که سمرقند و بخارا در قصر طلایی خود بود، بخارا کامل به نام گلدن بخارا یاد میشد، یعنی بخارای طلایی یاد میشد. به این خاطر نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای تمامی کسانی که در جستجوی علم و دانش بودن بخارا و سمرقند برشان مهم بود.
0: بله آقای مسلی، حالا با توجه به این پیشینه تاریخی و جایگاهی را که این حوزه داشته و اظهارات را که در اول برنامه در موردش سوال پرسیدم، اظهارات وزیر امر معروف طالبان، آیا واقعا ازبکستان به اسلام طالبانی نیاز داره یا واقعا به کمک طالبان نیاز داره که به این گونه یک حوزه بین قضاوت بکنن که از اسلام نام مانده یا نمانده؟ در حالی که برآورده و محاسبات نشان میده که تقریبا 90 تا 95 درصد مردم ازبکستان امروزی مسلمان هستند.
2: خب یک مقدار تفصیل میخواه. ازبکستان پس از سال 1991 با گرفتن استقلالش، اسلام کریموف آمد سیاست سرکوب بسته بیرحمانه را بر فعالیت‌های دینی مردم اعمال کرد و به نوعی آموزه های تاریخی مردم را کلا نادیده گرفت و فعالیت های دینی را یا اجازه نداد یا به صورت بسیار سانسور شده برشان فرصت داد. با به قدرت رسیدن میرزاییوف نظریه ازبکستان جدید را، طرح نوی را، صفحه جدید را این مطرح ساخت که ازبکستان باید بگشاید. اگر ما تعبیر کنیم، به نوعا میرزاییوف آمد به عملگرایی بیشتر تکیه کرد. اسلام کریموف بیشتر به سیاست درهای بسته روی آورده بود. هیچ گونه ارتباطی با جنوب ازبکستان وجود نداشت در دوره حکومت اسلام کریموف، جز کسایی که در سال 1991 تا سال 1994 با ازبکستان سفر داشتن، اونها میتونستن رفت آمد کنن، دیگه هیچ کسی نمیتونست. اما میرزاییوف آمد، طرح جدید را مطرح ساخت و فعالیت های دینی را برش فرصت داد، اجازه داد که میدان مقداری باز شود، به آبادانی پرداخت و درهای اقتصادی را هم باز کرد و علاقه گرفت به جایی که درهای ازبکستان را ببنده از طریق معامله وارد شود. سیاست بر این بود در دور اول، در دوره جمهوریت، که از حکومت اشرف غنی حمایت شود. من یکی از خاطرات را در زمان به حیث رئیس دفتر والی بلخ فعالیت میکردم، خاطرات را میخوایم بگم که اولین بار اینجا حدوداً 40 روز قبل از سقوط شهر مزار شریف قرار بود که آمریکایی‌ها ترجمان‌ها را از طریق ازبکستان انتقال بدن. در اون زمان چیزی به نام ایده خروج وجود نداشت و ترجمان‌ها را می‌خواستن بیرون کنن، جمع نیروهای خود آمریکایی‌ها. خبری آمد به والی بلخ از طریق کنسولگری ازبکستان که ازبک‌ها می‌آیند و در حیرتان با ترجمان‌ها می‌بینن و می‌خوان با خودتان ببینن. والی بلخ وقت رفت به دیدار اینها، آمد دوباره گفت که در این سفر رئیس عمومی امنیت ملی ازبکستان بود، وزیر دفاع بود، وزیر داخله بود، معاون نخست وزیر بود. اینا آمده بودن و برای ما گفتن که اگر شما در برابر طالبان میخواین بجنگین، در این بازار مشترکی که فعلا وجود داره، در اون زمان به بهره برداری نرسیده بود، حدودا 100,000 خانواده بیجا شده، اگر از شما خانواده هایتان انتقال پیدا میکنه اینجا و یک بیمارستان بسیار مجهزی هم ما برای زخمی هایتان داریم، در صورت که شما میجنگین ما از شما حمایت میکنیم. خب این داستان بمانه که به کجا رسید. میخوایم این رو بگم که ازبکستان علاقمند بود که از دولت وقت افغانستان حمایت کنه، به دلیل این که متوجه بود که گروه های اسلامگرای ازبک در دل طالبان وجود داره.
0: درست. ولی آقای مسلی، بله، او یک طرف مسئله است، به این من میرسیم، اما سوال من پیشتر چیز دیگه بود. سوال من این است که بله، خیلی کوتاه لطفاً، بخاطر که وقت میگذره، آیا ازبکستان با می پیشینه به اسلام طالبانی نیاز داره؟
2: بدون شک در مورد نیاز و عدم نیاز نیست. ابتدایی ترین و منطقی ترین چیز که نیاز نداره، ولی ازبکستان چرا علاقه گرفته برای طالبان، تلاش داره؟
0: درست، این سوال دیگه است. بله، ایره اتمن برش میپردازیم، اما با توجه به پیشینی تاریخی باور شما ای است که نیاز ندارن که یک آدم مثل خالد حنفی بر از اونا توصیه بکنه که اسلام چگونه است و چطور است، یا اسلام بر از اونا مکمل بسازه؟
2: خب اگر قرار باشه که ما اسلام را در امام بخاری توضیح بدیم، حتی امام بخاری هم امروز برای مردم ازبکستان چیز جدیدی نداره. اگر امام بخاری هم زنده شه، با اندیشه های امام بخاری
0: نه،
2: هم
0: امام بخاری نه، من منظورم از خالد حنفی است. از طالبا، اسلام طالبانی.
2: بله. یعنی اگر قرار باشه ما او اسلام طالبانی و تاریخی را روش تمرکز کنیم، او اسلام امروز برای ازبکستان چیز جدید نداره.
0: یک طرف مسئله است. او باشه. او را یک بس جداگانه است کنن نسبت به بس. ولی آقای بیزا، حال در شرایط امروز ازبکستان را که آقای مسلی هم برش پرداخت و مطالعات که شما دارین، چقدر ازبکستان واقعا ظرفیت پذیرش افرادگرایی داره؟ در حالی که در همسایگیش یک گروه به نام طالبا و با وضعیت مثل طالبا در حاکمیت است و قدرت را در دست داره.
1: خب ببینید، افرادگرایی اشکال مختلف داره، تنها دینی نیست بلکه میتونه ناسیونالیستی هم باشه. با تاسف که افرادگرایی میتونه قومی باشه و بعض وقت افرادگرایی میتونه افرادگرایی ناسیونالیستی دینی باشه. ما این اشکالش هم در افغانستان داریم، هم در ترکیه داریم و هم در کشورهای دیگه داریم. و این خاطر بحث این که چقدر ظرفیتش داره، تمامی کشورها ظرفیت و گنجایش افرادگرایی رو داره، هم به شکل دینیش و هم شکل قومیتی یا ناسیونالیستیش. اما آنچه که اگر قرار باشه که بحث افرادگرایی دینی اسلامی باشه، ازبکستان از گذشته تاریخی دینی خود بسیار بسیار فاصله گرفته. ببینید، در حدود 80 سال که اتحاد جماهیر شوروی در آنجا بود، زبان رسمی، زبان دانش، زبان علم، زبان مکاتب، دانشگاه همش زبان روسی بود. و این خاطر مثل تاجیکستان و ازبکستانی ما بسیار فاصله بزرگی گرفتن. مثل ترکیه امروزی، ترکیه امروزی با آن وقت دوران خلافت عثمانی ها با ادبیات دوران عثمانی ها کاملا بیگانه هستن. دیگر شما از بین جوانان ترکیه امروزی کسی را پیدا نمیتونین که اون متون دوران عثمانی ها را بخونه. در شما در بین دانشمندان امروز ازبکستان هم نمیتونید کسی را پیدا کنید به سادگی که بتونه اون شکل به حساب صحیح بخاری را بخونه، یا مثلا متون کتابای دور از دوران عثمانی را بخونه. به خاطر این فاصله بسیار فاصله عمیق است، فاصله بسیار بزرگ است. تنها و تنها میتونه از یک نوع روایت شفاهی بعض احساسات مردم برمازه. اما خطر این که بکنه در ازبکستان یک نوع افرادگرایی دینی حاکم شود خیلی بعید است و از شرایط وضعیت کنونی ازبکستان بسیار دور است.
0: بله، ولی با توجه به آنچه که شما میگفتین، بدون شک دولت ازبکستان، البته آقای مسلی هم بیشتر تاکید داشت، سال هاست که کنترل شدید را به می جریانای مذهبی و گروه های افراطی اعمال میکنه. ولی زمانی که گروه مثل طالبان، آقای بیزا، در همسایگی از اینا باشه، چقدر امکان در دستر شدن در پر ازبک ها در دراز مدت میتونه فراهم بسازه؟ یا اینکه کلانترین پرس ازبکستان در شرایط امروز از حاکمیت طالبان در افغانستان چی میتونه باشه؟
1: خب ببینید، افغانستان یک سرحد بسیار طولانی داره با ازبکستان. خود مسئله آب دریای آمو یک موضوع خیلی جدی است. دولت میرزیایوف توجه بسیار جدی به رشد اقتصادی ازبکستان داره. در بین طالبان هم به جز از نهادهای مذهبی دیگرانشان هم توجه به مسئله اقتصادی داره، اما برای ازبکستان رشد اقتصادی بسیار مهمه. افغانستان اگر که یک منطقه ناامن باشه، رابطه بین ازبکستان و جنوب آسیا به سادگی نمیتونه تامین شود. به این خاطر یک افغانستان امن و یک افغانستانی که در اینجا ازبکستان از باز کردن سرحدات خود به خاطر داد و ستد تجارتی، به خاطر گردشگری، توریسم، به خاطر فرستادن دانشجو و پذیرش دانشجو نباید هدف داشته باشه. ازبکستان یک سلسله، یک سری از دغدغه های بزرگ داره که چون یک کشور با امن است، یک کشور با ثبات است، یک کشور است که در حدود چند صد سال میشه که در اونجا اختشاش وجود نداشته. مردم ازبکستان یک سطح رفاه که حداقل در اونجا قابل قبول است به او دست یافته. به این خاطر افغانستان تهدید مستقیم برای وضعیت ازبکستان به این شکل نیست، اما ناامنی در افغانستان، تحریک از داخل افغانستان میتونه برنامه های بزرگ اقتصادی تجارتی ازبکستان خدشدار بسازه.
0: درست. آقای مسلی، حال بسره که بیشتر پرداختین، اینجا فکر میکنم قابل تحلیل میتونه باشه. از دید شما باکن امروز و با توجه به اوضاع فعلی، بزرگترین نگرانی ازبکستان از افغانستان چی میتونه باشه با توجه به خصوصیات طالبان و آنچه که جریان داره و تجربه شده؟ نظر شما چی است؟
2: ازبکستان نقاط ضعفی در درون خودش داره. بخشی این نقاط ضعف ریشه در ایست که مردم ازبکستان یک آگاهی روشن و واضح از آموزه های اسلام و معرفت اسلامی ندارن و از جانب دیگر علاقه به اسلامگرایی به تاریخ گذشته که در این جغرافیا حاکم بوده در میان طبقه عام مردم ازبکستان وجود داره. به همین خاطر شما در نمازهای جماعت وقتی میبینین در دوره اسلام کریموف محدود بود، ولی آلی به شکل بی پیشینه مردم به مساجد میرن و آموزه های دینی میپردازن. چیزی که ازبکستان نگران ساخته اتفاقاتی است که در گذشته اتفاق افتاده. دره فرغانه یکی از دره های بسیار بزرگ است که بین سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان واقع شده و شهرهای نمنگان و اندیجان و شهرهای دیگری متصل به این دره است و این مرکز بنیادگرایی اسلامی است. این نقطه در سال 2005 هم تظاهرات اندیجان ما شما میدانیم که نزدیک به 1200 نفر و یا هم تا 12000 نفر گفته میشه که در این تظاهرات کشته شدن و سرکوب بسیار خشمگین صورت گرفت که گروه های حقوق بشری از این ناحیه اعتراض زیادی دارند. این نقطه ضعف ازبکستان است و به همین دلیل اسلام کریموف درهایش به صورت گسترده در دوره حکومت خودش بر روی افغانستان بست و از تمام خیر و شر افغانستان عبور کرد. اما میرزاییف آمد با گشودن این درها تلاش داره میرزاییف که از یک طرف او ایده امنیتی را تقویت کنه با گرفتن ارتباطات، تمامی قنصلگری ها باز است، سفارت ها باز است و نمایندگی های خاصی که در مورد افغانستان اسمت اکیوف تعیین کرده او حضور داره و یک مدرسه ای را هم به ارزش بیشتر از $1,000,000 در ولایت بلخ اعمار میکنه و این قدرت استخباراتی و نفوذ خود میخواه در اینجا نگه داره تا بدانه که در داخل افغانستان چه میگذره.
0: و از گروه های را که بله و همچنان گروه های توریستی دیگه را که طالبان از اونا میزبانی میکنه IMU مثلا.
2: بله میخواستم به اینجا برسم که از جانب دیگر گروه های ازبکی که از یک طرف ترکستان شرقی است و از جانب دیگر گروه جنبش اسلامی ازبکستان در شهرهای مثل فاریاب، جوزجان، سمنگان، سرپل، مزار شریف در این شهرها با جنبش های دیگری انصار الله تاجیکستان اینا جابجا هستند و اینا در اینجا قدرت نفوذ دارن و در بخشای امنیتی فعال هستن. برخی از اینها تابعیت افغانستان هم کسب کردن، برخی دیگر به همه حالت خود باقی مانده. ازبکستان تلاش میکنه هزینه را برای طالبا بالا ببره. از یک طرف با گسترش رابطه تجارتی میخواهد طالبایی که منزویستن با کشورهای دیگه رابطه بسیار گسترده ندارن از این طریق اقتصاد طالبا را سر پا نگه دارد تا

0: هنوز در دستور کار از این کشور نیست و اگر قرار باشه طالبان به رسمیت شناخته شود این بیشتر مربوط به خود طالبان میشه که باید یک سری تغییرات و یک سری اصلاحات رو در افکار اندیشه و عملکردهایشان وارد بسازه که بحث جداگانه است. آنچه که بر ازبکستان مهم است این است که یک سیاست و یک پالیسی آرام را پیش ببره با طالبان. برای ازبکستان همونطوری که ما در بیانیه‌های دولتی اونها هم دیدیم موضوع را نخواست بسیار بزرگ بسازه، خیلی جدی جرابطه به این خاطر بر سطح یک پرسشی که سفارت ازبکستان در کابل از طالبان کرد و طالبان هم عقب نشینی کرد از اونچه که از گفته‌های خالد حنیفی، هر دو طرف بر روابط مسالمت آمیز بیشتر تاکید دارن. بحث اقتصاد برای طالبان بسیار مهمه، برای کشور ازبکستان هم بسیار مهمه. از دید ما آنچه را که ازبکستان در رابطه با افغانستان انجام خواهد داد تنها با خود ازبکستان نیست، بلکه در هماهنگی و همکاری با دیگر کشورهای آسیا میانه هم است. آنچه که در آینده های نزدیک یا در میان مدت روی دست آنها خواهد بود یک پالیسی آرام، گفتگو و حل مناقشات از طریق گفتگو است، نه اینکه تنش افزایی صورت بگیره. اما اینچه که در افغانستان در آینده بعدها چه رخ میده اون باز
1: بله.
0: فکر کنم که
1: بله آقای بیدا خیلی کوتاه، آیا در درون هسته سخت طالبان این فکر وجود داره که یک رابطه مسالمت‌آمیز با ازبکستان داشته باشن؟
0: در بین بعضی از حلقاتشان بله، اونایی که بیشتر به رابط تجارتی و رابط دیپلماتیک علاقمند هستن اونها دارن، اونایی که دستگاه های مذهبی را پیش رو برن اونها به ایدئولوژی خود تاکید دارن.
1: سپاسگزار هستم از آقایان مسلی و بیضا که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر، خدا و نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: تاسو غت
5: ز هرتی د کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
10: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع از جبهه آزادی عصر یکشنبه 4 اسد به افغانستان انٹرنشنال خبر دادند که نیروهای این جبهه با تصرف دست کم 2 پاسگاه دیگر طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان پیشروی کردند. یکی از منابع گفت که با رسیدن تجهیزات سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی آنان موفق شدند مناطق مرتفع را تصرف کنند. افغانستان انٹرنشنال نمیتواند این ادعا را مستقلانه تایید کند. تاکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده. روز شنبه فصیح الدین فترت رئیس ستاد ارتش طالبان گفته بود که در نقاط صفری قسمی که از ابتدا مجاهدین جابجا بودند اکنون نیز جابجا هستند و هیچ مشکل وجود ندارد. ویدیوهایی که از خط اول درگیری ها به افغانستان انٹرنشنال رسیده نیروهای این جبهه را در نزدیکی حوض توپخانه نشان می‌دهد.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.

0: دو هشدار همزمان سازمان ملل برای افغانستان، سوی تغذیه رو به گسترش و ادامه فشار بر زنان و دختران در حال افزایش است. رشد چشمگیر شبکه های قاچاق از مبدا افغانستان. شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید این شبکه های حرفه‌ای فرامیلی و در برخی مناطق خشن شده اند. از فقر و بیکاری تا ازدواج های اجباری، یک عالم دین از ازدواج های مجدد مقام های طالبان انتقاد کرد. و رهبر کاتولیک های جهان خواستار برقراری صلح در خاورمیانه شد. مشروع خبرها، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد روز یکشنبه 4 اسد هشدار داد کمبود بودجه خدمات تغذیه‌ای 5.7 میلیون کودک و مادر در افغانستان را در معرض خطر قرار داده است. این نهاد گفت بدون تامین فوری بودجه میلیون‌ها نفر ممکن است دسترسی خود را به خدمات اساسی صحی و تغذیه‌ای از دست بدهند. اوچا اعلام کرد کمبود بودجه توانایی نهادهای بشردوستانه را برای پاسخگویی به نیازهای فوری به ویژه در بخش تغذیه کاهش خواهد داد و افزود صورت ادامه کمبود منابع مالی میلیون ها نفر در افغانستان با خطر از دست دادن خدمات اساسی صحی و تغذیه‌ای روبرو خواهند شد. بخش زنان سازمان ملل متحد روز یکشنبه 4 اسد اعلام کرد محمد ناصری رئیس دفتر مدیر اجرایی این نهاد در سفر به افغانستان از طالبان خواسته است برای حمایت از زنان و دختران افغان اقدامهای فوری‌تری انجام دهند. این مقام سازمان ملل متحد در جریان سفر خود به افغانستان با شرکای دیپلماتیک و مقامهای طالبان دیدار کرده است. او همچنین بر لغو محدودیت های اعمال شده بر فعالیت امدادرسان‌ها به ویژه زنان افغان تاکید کرد. محمد ناصری همچنین تاکید کرد که با وجود بحران‌های متعدد در جهان، سازمان ملل متحد به حمایت از زنان و دختران افغانستان متعهد خواهند ماند. مفتی رحیم الله مظهری، یک عالم دین از ازدواج‌های مجدد مقام‌های طالبان انتقاد کرد و گفت که آنها بی‌توجه به وضعیت دشوار اقتصادی کشور مراسم عروسی برگزار می‌کنند. او گفت که مردم شدیداً فقیرند.
1: نمی‌شه با عروس مردم نان خوردن نداره. با مجاهد ما زن گرفته دیره. یه عدالت است شما بگویید. مردم از فقر و بیچارگی الان چی درایست؟ کسی خانه خودم بفروشه، کسی زمین خودم بفروشه که نان بخوره، کسی دختر خودم بفروشه، کسی بچه خودم بفروشه، نتیم نان خوردن نداره. با مجاهد ما زن گرفته میره. شما دوید این رای خدا و عدالت هست، این مسئولیت هست. حاکم و مسئول و کلان ما باید نمیره که مسئولون بر مردم نکنه.
0: شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش نوشت شبکه های قاچاق انسان افغان در مسیر بالکان طی یک دهه گذشته با شبکه های حرفه‌ای فرامیلی و در برخی مناطق خشن تبدیل شدند. طبق این گزارش با حرفه‌ای شدن شبکه قاچاق انسان وابستگی مهاجران افغان نیز با آنان افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در یک دهه گذشته بیش از 2.9 میلیون نفر از مسیر بالکان غربی برای رسیدن به اروپای غربی عبور کردند و حدود 1.5 آنان افغان بوده است. طبق آمارها افغانهای بین 14 تا 24 سال در سالهای اخیر به بزرگترین گروه مهاجران در این مسیر تبدیل شدند. این گزارش بر پایه سفر میدانی پژوهشگران این شبکه تحلیلی به بلگراد، پایتخت سربستان و مناطق مرزی شمال این کشور با هنگری در ماه جوزای 1405 تهیه شده است. منابع محلی از جبهه آزادی عصر یکشنبه 4 اسد به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که نیروهای این جبهه با تصرف دست کم دو بازگاه دیگر طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان پیشروی کردند. یکی از منابع گفت که با رسیدن تجهیزات سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی، آنان موفق شدند مناطق مرتفع را تصرف کنند. افغانستان اینترنشنال نمیتواند این ادعا را مستقلانه تایید کند. تاکنون طالبان در مورد در این مورد ابراز نظر نکرده است. روز یکشنبه یک روز پیش فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان گفته بود در نقاط صفری قسمی که از ابتدا مجاهدین جابجا بودند اکنون نیز جابجا هستند و هیچ مشکلی وجود ندارد. بیشتر در گزارشی از امان فرهنگ.
2: نیروهای طالبان را زیر آتش گرفته از مرتفع‌ترین نقاط زیبا که بدخشان. با گذشت 30 روز نشانه ای از عقب نشینی نیست و طالبان نتوانستند مواضع از دست رفته را پس بگیرند. گاهی درگیری کمتر میشه اما توقفی ندارد. طالبان کشیدن با چرخبال نیروهای ویژه و تازه نفس بفرستد اما نتوانستند پیاده کنند.
3: طالبان تلفات قابل ملاحظه دیدن جنگجویان طالب و تلاش کردن نیروهای تازه نفس از کابل اعزام بکنند با تجربه و از وضعیت جغرافیای سهل‌العبور منطقه امکان انتقال جابجایی نیروها و منطقه جنگ دشوار است و مشکل برخورده.
2: نیروهای جبهه آزادی چند پهپاد طالبان را سرنگون کردند. جبهه آزادی نخستین حملات رو در رو با طالبان را صبح روز پنجشنبه از مناطق کوهستانی ولسوالی زیباک آغاز کرد. این جبهه مدعی است که ده ها نیروی طالب را کشته و زخمی کردند. فرماندهان طالبان به شدت از این وضعیت خشمگینند.
4: هر کس که در مقابل امارت اسلامی می جنگد آن باغی است. آن را قرآن باغی میگه، پیامبر خدا باغی میگه، دین آن را باغی میگه. علی رحمی از این که در امارت اسلامی قسم کمی و کاستی هست، بزرگانم کمی و کاستی خود اصلاح بکنند، لیکن رعیتا در حلویشان.
2: در ماهای اخیر بدخشان به دردسر بزرگ به طالبان بدل شده. اختلاف جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان پای مقام های ارشد این گروه را به بدخشان کشند. وزیر دفاع به اکثر نقاط مرزی از جمله زیباک رفت. این تنش فروکش کرد که جبهه نوظهور سپاهیان میهن در یک حمله برق‌آسا ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی یفتل را برای چند ساعت تصرف کرد. با این همه تنش و درگیری های مسلحانه اکنون به نظر می رسد که بدخشان ولایتی که با 3 همسایه مهم افغانستان، تاجیکستان، چین و پاکستان هم مرز است، از یک ولایت امن به منطقه مورد مناقشه تبدیل شده است. امان فرهنگ، لندن.
0: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند طالبان پس از درگیری های روز گذشته با جبهه آزادی در ولسوالی زیباک بدخشان روز شنبه 3 اسد برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه راه های منتهی به پاسگاه های خود را ماین گذاری کرد. بعد گفته منابع طالبان ماین ها را در مسیرهای منتهی به پاسگاه ها و نقاط نزدیک به خطوط درگیری کار گذاشتند تا از حملات احتمالی جبهه آزادی جلوگیری کنند. به گفته منابع برخی از این ماین ها به گونه جاسازی شدند که در صورت نزدیک شدن نیروهای مخالف به عنوان دام عمل کنند. سارا آدامز، مامور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا، به درگیری‌های اخیر میان نیروهای نظامی ضد طالبان و این گروه در بدخشان واکنش نشان داد. خانم آدامز گفت موفقیت‌های اخیر نیروهای ضد طالبان در بدخشان نمایانگر این واقعیت است که مردم افغانستان در برابر حاکمیت تروریستی طالبان تسلیم نشده‌اند. و افزود مبارزه مخالفان طالبان فراتر از افغانستان و به سود تمام جهان است، چرا که به گفته او طالبان افغانستان را به بزرگترین پناهگاه امن تروریسم در جهان تبدیل کرده است. خانم آدامز در یادداشتی در شبکه اکس نوشت پیامدهای این وضعیت به مرزهای افغانستان محدود نخواهد ماند. تاریخ پیش از این نیز این واقعیت را به ما آموخته است. او از جامعه جهانی خواست که از مخالفان نظامی طالبان که در برابر تروریسم مقاومت میکنند حمایت کند. آدامز روز شنبه 3 اسد در یادداشتی در شبکه اکس با اشاره به پیشروی ها و عملیات های اخیر نیروهای ضد طالبان در مناطق مانند یفتل پایین و درگیری های مداوم در اطراف ولسوالی زیباک در ولایت بدخشان نوشت که این نبردها یادآور زنده بودن روح استادگی در برابر طالبان است. در پیوند به ادامه درگیری ها در بدخشان همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با محمد رادمنش کارشناس امور نظامی و از او پرسیده است که از رهگذر استراتژی نظامی درگیری های اخیر مخالفان طالبان با نیروهای این گروه در بدخشان چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است.
5: امیدوارم که از نگاه استراتژی نظامی وضعیت جنگی تغییر داده شده و همگام با نیروهای جنبش آزادی گروپای زیاد سر بلند کرده و در هر جا برای طالبان مشکل ایجاد میکنند. مثلا در دوشی ولایت بغلان وقتی کابل و بلوچستان کمک را آمده میشه به کمین نیروهای جنبش آزادی برابر میشه و بالاخره دیده میشه که خود لوی گرستین در بدخشان تصدیق میکنه که مخاطبین وجود داره. در نورستان بر علیه طالبان از طریق جنبش آزادی میهن تحرکات صورت میگیره و به همین شکل مناسبات طالبان با ولی نعمتشان یعنی پاکستان داخل فاز حساس میشه و تحرکات عموما طوری که لازمه یک استراتژی ملی نظامی است و آن که گفته میشه هیچ جای در افغانستان پیش مخالفین نیست در چند ولسوالی بدخشان مثل زیبا، کاچین، یکل و پولین، ران و منجان و حتی در بخار مخالفین حضور پیدا کرده و طالبان تا حال نتوانستن تا های از بیاره دوباره به دست بیارن با قرار گفته شما به خاطر محافظت خود در اطراف ولسوالی زیبا اینها دست به مینگذاری کردن. از این معلوم میشه که دیگر جنگ جنگ چریکی نیست.
6: بله.
5: و یک جنگ جبهه‌ای تبدیل شده و معلوم میشه که در مجموع سمت شمال با تحرکات توانسته چالش های امارت اسلامی را افزایش بده. بنابراین حال میتوانیم بگویم که جنگ دیگر جنگ چریکی نیست، جنگ جبهه‌ای است و جنگ وقتی که نقطه مقابل هم معلوم باشه دیگه با جنگ چریکی گفته نمیشه. جنگ چریکی بزن و بگریز است ولی جنگ جبهه‌ای طور است که دشمن مقابل واضح در منطقه بیدی پیدا میکنه و در مقابله با نیروها سلاح‌های متعارف استفاده میکنه. این میگن جنگ جبهه‌ای.
0: با اوج درگیری ها در بدخشان شماری از اعضای بدخشانی طالبان کمپاینی را برای برکناری اسماعیل غزنوی از مقام ولایت بدخشان برای انداختن. شرکت کنندگان این کارزار میگویند امام الدین منصور در میان بدخشانی ها نفوذ دارد و برای مهار مخالفان گزینه مناسب تر است. یک عضو طالبان به نام فاروق بدخشانی روز شنبه در فیسبوک نوشته است که به خاطر رفع دسیسه های افراد فرصت طلب در قبال ولایت بدخشان باید در رأس حکومت محلی بدخشان تغییرات بیاید. آقای بدخشانی خواستار تعیین امان الدین منصور با عنوان والی بدخشان، عبدالرحمن خادم با عنوان فرمانده پلیس و جمعه خان فاتح با عنوان رئیس امنیت این ولایت شده است. از سوی هم محمد اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان از مخالفان نظامی طالبان خواست که از جنگ در برابر این گروه دست بردارند و امنیت کشور را اخلال نکنند. آقای غزنوی از سوی هم مخالفان مسلح طالبان را تهدید کرد و گفت که طالبان می دانند چگونه آنها را سرکوب و در برابرشان جنگ کنند. او خطاب به جریانهای نظامی ضد طالبان گفت زمانی که ناتو و امریکا از شما حمایت می کرد چه کردید؟ و افزود که مخالفان طالبان آرمان تسلط بر کشور را به گور خواهند برد. والی طالبان در بدخشان از مخالفان این گروه خواست مردم را ناآرام نکنند و افزود مردم به آبادی نیاز دارد و به ادعای او در حال حاضر در افغانستان امنیت و عدالت برقرار است. غزنوی افزود هر کسی مشکلی دارد می تواند به اداره طالبان مراجعه کند و این اداره روی در این اداره برای آنها باز است. و منابع محلی در بدخشان درگیری در گفتند درگیری میان گروهی طالبان بر سر علفچرها در دره خوستک ولتوری جرم از دو روز به این سو شدت گرفته و همچنان ادامه دارد. به گفته منابع تاکنون شمار زیادی از مواشی در منطقه خوستک از بین رفته و تعداد زیادی زخمی شدند. منابع محلی یکشنبه 4 اسد به افغانستان اینترنشنال گفتند طالبان برای مهار این درگیری به دره خوستک نیروی اضافی اعزام کردند. آنان افزودند که این درگیری حدود 2 هفته است ادامه دارد، اما از روز شنبه تا کنون شدت گرفته است. یک منبع مطلع گفت طرف های درگیر در این منطقه از سوی فصیح‌الدین فطرت، فرمانده ارتش طالبان، و محبوب الله حامد، معاون والی این گروه در غور حمایت می شود. منابع محلی در تخار میگوید در جریان جنجال بر سر زمین در روستای لاله‌گذر ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار، شماری از باشندگان محلی از جمله زنان زخمی شدند. یک منبع گفت که دست کم 3 زن و 5 مرد بر اثر لت و کوب توسط طالبان زخم برداشتند. منازعه بر سر زمین در ولسوالی خواجه بهاءالدین در 5 سال حکومت طالبان ادامه داشته است. طالبان 2 بار گفت که این منازعه پایان یافته است. شماری از باشندگان محلی طالبان را متهم می کنند که از افراد غیر بومی حمایت کرده و 10 خانه را از زمین ها و خانه هایشان کوچ اجباری داده است. پیش از این در سنبله 1401 منابع محلی گفته بودند که طالبان از باشندگان لاله‌گذر و کتچگر خواسته است این درستا را تخلیه کنند تا افراد غیر بومی در آن جابجا شوند. معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفت بارندگی و جاری شدن سیل در 1 هفته گذشته در شماری از ولایت ها جان دست کم 34 نفر را گرفته است. تاج محمد همت گفت در این مدت 29 نفر زخمی و 4462 خانواده از این رویداد متاثر شده است. تاج محمد همت، معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان، یک شنبه 4 اسد در یک پیام ویدیویی گفت بارندگی شدید، طوفان و جاری شدن سیل از 29 سرطان تا کنون ولایت های کابل، پروان، کاپیسا، پنشیر، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، میدانوردک، غزنی، زابل، بدخشان، ننگرهار و نورستان خسارات و تلفاتی بر جای گذاشته است. او افزود که در این مدت 7232 جریب زمین کشاورزی تخریب شده است. به گزارش طالبان در این مدت 266 خانه و 137 دکان ویران شده و 817 خانه و 31 دکان نیز تخریب شدند. از سوی هم ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی اداره طالبان درباره احتمال بارندگی شدید، رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب‌ها و وزش بادهای شدید همراه با گرد و غبار در روز یکشنبه 4 اسد در 13 ولایت هشدار می‌دهد. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب، و از او پرسیده است که با در نظر داشته وضعیت جوی فعلی روزهای پیش رو شاهد چی دست رویدادهای طبیعی خواهیم بود؟
6: خب شرق کشور ما به صورت طبیعی از بارندگی مونسون بارندگی دریافت میکنه و این همو دلیلی است که ما در شرق افغانستان جنگلات داریم. شما از نورستان و قسمت‌های بدخشان شروع تا قسمت‌های پکتیا و پکتیکا در حقیقت جنگلاتی که در این ولایات میبینین در حقیقت زاده امی موج بارندگی های تابستانی مونسون است. بنان در کل بارندگی ها در آخرای سرطان در افغانستان از سر از این موج مونسون شروع میشه و حدودا 2.5 ماه بعد سالها تا 3 ماه را ادامه پیدا میکنه. یعنی به صورت وقفه‌ای در این مدت احتمال بارندگی با بخصوص بارندگی بسیار شدید زمانی که این منطقه شاهد موج گرما باشه، یعنی درجه حرارت به صورت متداوم به صورت هفته‌ای یا 2 هفته‌ای در اینجا حاکم باشه، درجه حرارت بلند که باعث خشکی شوه و باعث ازی شوه که ابرهای بسیار سنگین شکل بگیره، در این حالت بارندگی بسیار شدید منطقه‌ای و سیلاب‌های ناشی از او در حقیقت بسیار زیاد متصور است. خب همونطور که من ذکر کردم در یکی 2 روز آینده و همچنان در هفته‌های پیش رو ما باید آماده شرایط مشابه به هفته که گذشت را داشته باشیم، به دلیل اینکه هم مونسون در حال افزایش است، یعنی موج مونسون در حال قوت گرفتن است و هم از طرف دیگه درجه حرارت هوا هنوز بخصوص در شرق کشور هنوز تا حدود بلندتر از حالت اوسط است، با وجودی که در قسمت های شمال و شمال غرب و بعد قسمت های دیگه افغانستان درجه حرارت نسبتا حالت اوسط و حالت اوسط رسیده یا شاید هم یک کم سردتر از حالت اوسط باشه، اما در شرق کشور در بعضی مناطق هنوز هم گرمتر است. بنان اینا باعث میشه که بارندگی های منطقوی آنی و در حقیقت که سیلزا باشد.
7: آقای صدید، اداره طالبا آمار تلفات دست کم یک هفته گذشته را منتشر کرده، 34 کشته، 29 زخمی و بالاتر از 4000 خانواده متاثر و شبکه های آبی مثلا جاهای آب این موارد را گفتن که از بین رفته. یک هفته آمار ای خسارات و تلفات را نشان میده، در مقایسه با یکی دو سال پیش چقدر ای آمار واقعا تکان دهنده است؟
6: بالکل، ببینید با وجود که بارندگی که در حدود یک هفته گذشته در افغانستان شروع شد، یعنی از دید گستردگی بسیار گسترده نیست. اگه شما ببینید مونسون، ما مثال دادم که از حدود ولایات زابل و پکتیکا شروع، حتی بعد سالا قسمت های قندهار هم شامل میشه تا ولایت بدخشان. و اگه شما خسارات توجه کنین، زیادتر خسارات در چندین ولایت بسیار محدود در افت به وقوع پیوسته و این نشان دهنده از این که چقدر بارندگی ها بسیار منطقه‌ای و شدید بوده.
0: رهبر کاتولیک های جهان بار دیگر با ابراز نگرانی از تشدید خشونت ها در خاورمیانه از همه طرف های درگیر خواست تا برای رسیدن به صلح مسیر گفتگو و دیپلماسی را در پیش گیرند. پاپ لیو چهاردهم تاکید کرد که دستیابی به صلح پایدار تنها از طریق بازگشت به مذاکرات امکان پذیر است. و پس از ادعای آنجلوس، مراسم مذهبی هفتگی روز یکشنبه در واتیکان گفت که با نگرانی ادامه و افزایش خشونت ها در سرزمین مقدس را دنبال می کند. پاپ گفت که در روزهای اخیر غیر نظامیان بسیاری در مناطق کرانه باختری و غزه قربانی این درگیری ها شدند. و حال هم چند رویداد از خبرهای جهان را با هم میشنویم.
8: رویدادهای جهان.
0: آسوشیت پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای دخیل در تلاش‌های میانجیگرانه بین تهران و واشنگتن نوشت دیپلماسی در حال انجام است و وقفه در حملات ایالات متحده و حملات متقابل جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه میزبان نیروهای آمریکایی نشانه مثبت است که به تلاش‌ها برای کاهش تنش کمک می‌کند. او افزود هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی می‌خواهند به توافق برسند. شهرک نشینان اسرائیلی بامداد یکشنبه چهارم اسد دو مسجد را در روستای قصره و مناطق اطراف آن در کرانه باختری آتش زدند و بر دیوار ساختمان‌های آن شعارهای به زبان عبری نوشتند. این حمله در حالی رخ داد که تنش‌ها در کرانه باختری پس از درگیری مرگبار روز جمعه در نزدیکی نابلس افزایش یافته است. رویترز به نقل از مقام‌های فلسطینی گزارش داد که این حمله در روز پس از درگیری مرگبار در اطراف روستای تل در جنوب غرب نابلس رخ داد. در آن درگیری 4 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی از جمله یک هماهنگ کننده امنیت محلی کشته شدند. مقام های فلسطینی گفتند پس از ورود گروهی از شهرک نشینان به اطراف روستا، باشندگان برای مقابله با آنان از خانه های خود بیرون آمدند و درگیری مسلحانه آغاز شد. عبدالعظیم وادی رئیس شورای روستای قصره گفت مهاجمان مسجدی را که به تازگی ساخته شده بود آتش زدند و همچنین شعارهای به زبان عبری از جمله عبارت انتقام یهودیان و نام یکی از اسرائیلی های کشته شده در درگیری روز جمعه را بر دیوارهای مسجد نوشتند. یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند که جی دی ونس معاون رئیس جمهور و دن کین رئیس ستاد ارتش ایالات متحده در نشست جمعه در کاخ سفید نگرانی های را در مورد تشدید جنگ در ایران مطرح کردند. پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست احتمال تشدید عملیات علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرده است. به گفته این منابع، کین به طور ویژه نگرانی های را در مورد ذخایر مهمات ایالات متحده و سایر پیامدهای منفی احتمالی مطرح کرد. یکی از این منابع گفت که کیان با ترامپ و ارتش گفته است که می توانند گزینه‌های موجود را اجرا کنند و موفق شوند، اما سپس در مورد پیامدهای احتمالی هشدار داده است. هر دو منبع به CNN گفتند که نگرانی در مورد ذخایر تسلیحاتی یکی از موارد متعددی بود که در طول نشست مطرح شد. سفید پس از گزارش نیویورک تایمز مبنی بر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح‌های تشدید قابل توجه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را کنار گذاشته است، واکنش نشان داد و تاکید کرد که او همچنان همه گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد. مدیر ارتباطات کاخ سفید با فاکس نیوز دیجیتال گفت رئیس جمهور همیشه در گفتن این که راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد ثابت قدم بوده است، اما اگر ایران با فعالیت‌های تروریستی در تنگه هرمز یا علیه متحدان خود ادامه دهد، همچنان همه گزینه‌ها را حفظ خواهد کرد. او گفت که پس از تحریم‌های موفقیت آمیز که اقتصاد ایران را فلج کرده و همچنین 13 روز حمله به اهداف نظامی در پاسخ به تجاوز مکرر آن عاقلانه است که ایران برای دستیابی به یک توافق مذاکره شده تلاش کند. در غیر این صورت آنها می‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه مشکوک در جنوب دریای سرخ دریافت کرده است. بر اساس این گزارش یک نفتکش گزارش داد یک پرتابه ناشناس در نزدیکی آن به آب اصابت کرده است. این سازمان اعلام کرد کشتی و خدمه آن در سلامت هستند و آثار احتمالی زیست محیطی این حادثه هنوز مشخص نیست. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از کشتی‌ها خواست با احتیاط از این منطقه عبور کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
2: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
4: معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته است که بارندگی و جاری شدن سیل در یک هفته گذشته در شمار از ولایات جان دست کم 34 نفر را گرفته است. تاج محمد همت گفته که در این مدت 29 نفر زخمی شده و 4462 خانواده از این رویدادها متاثر شدند. معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان امروز در یک پیام ویدیویی گفت که بارندگی شدید، طوفان و جاری شدن سیل در 29 سرطان تا اکنون در ولایت‌های مختلف خسارات و تلفات جا گذاشته و افزود که در این مدت 7232 جریب زمین کشاورزی نیز تخریب شده است. همچنان 227 چاه آب، 28 کیلومتر جاده، 150 شبکه آب، 22 شبکه برق و 34 پل نیز در این بازه زمانی بر اثر بارندگی شدید و جاری شدن سیل از بین رفته است. با این حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی اداره طالبان درباره احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، سرازیر شدن سیلاب و وزش بادهای شدید همراه با گرد و غبار در روز یکشنبه نیز هشدار داد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب که با ما پیوستن. آقای سدید بسیار خوش آمدین. شما هم پی هم من متوجه هستم که وضعیت جوی کشور را دنبال میکنین. در یکی دو روز پیش رو ما شاهد چی وضعیت جوی خود بودیم؟
5: با عرض سلام ادب دارم خدمت شما قیومی صاحب و تمام شنوندگان گرامی. خب شرق کشور ما به صورت طبیعی از بارندگی مونسون بارندگی دریافت میکنه و این همو دلیلی است که ما در شرق افغانستان جنگلات داریم. شما از نورستان و قسمت‌های بدخشان شروع تا قسمت‌های پکتیا و پکتیکا در حقیقت جنگلاتی که در این ولایات میبینین در حقیقت زاده امی موج بارندگی تابستانی مونسون است. بنان در کل بارندگی در آخرای سرطان در افغانستان از سر از این موج مونسون شروع میشه و حدوداً دو نیم ماه بعد سالا تا سه ماه را ادامه پیدا میکنه. یعنی به صورت وقفه‌ای در این مدت احتمال بارندگی با بخصوص بارندگی بسیار شدید زمانی که این منطقه شاهد موج گرما باشه، یعنی درجه حرارت به صورت متداوم به صورت هفته‌ای یا دو هفته‌ای در اینجا حاکم باشه، درجه حرارت بلند که باعث خشکی شوه و باعث ادی شوه که ابرای بسیار سنگین شکل بگیره. در این حالت بارندگی بسیار شدید منطقه‌ای و سیلاب‌های ناشی از او در حقیقت بسیار زار متصور است. خب همونطور که من ذکر کردم در یکی دو روز آینده و همچنان در هفته‌های پیش رو ما باید آماده شرایط مشابه به هفته که گذشت را داشته باشیم، به دلیل اینکه هم مونسون در حال افزایش است، یعنی موج مونسون در حال قوت گرفتن است و هم از طرف دیگه درجه حرارت هوا هنوز بخصوص در شرق کشور هنوز تا حدود بلندتر از حالت اوسط است، با وجودی که در قسمت‌های شمال و شمال غرب و بعض قسمت‌های دیگه افغانستان درجه حرارت نسبتاً حالت اوسط و حالت اوسط رسیده، یا شاید هم یک کم سردتر از حالت اوسط باشه، اما در شرق کشور در بعض مناطق هنوز هم گرمتر است. بنان اینا باعث میشه که بارندگی های منطقوی آنی و در حقیقت که سیلزا باشد.
4: آقای صدید، اداره طالبا آمار تلفات دست کم یک هفته گذشته را منتشر کرده، 34 کشته، 29 زخمی و بالاتر از 4000 خانواده متاثر و شبکه های آبی مثلا چاهای آب این موارد را گفتن که از بین رفته. یک هفته آمار ای خسارات و تلفات را نشان می ده، در مقایسه با یکی دو سال پیش چقدر ای آمار واقعا تکان دهنده است؟
5: بالکل، ببینید با وجودی که بارندگی که در حدود یک هفته گذشته در افغانستان شروع شد، یعنی از دید گستردگی بسیار گسترده نیست. اگر شما ببینید مونسون، ما مثال دادم که از حدود ولایات زابل و پکتیکا شروع، حتی بعد سالا قسمت های قندار هم شامل میشه تا ولایت بدخشان. و اگر شما به خسارات توجه کنین، زیادتر خسارات در چندین ولایت بسیار محدود در افت به وقوع پیوسته و این نشان دهنده عزیز که چقدر بارندگی ها بسیار منطقه‌ای و شدید بوده. منطقه‌ای و شدید وقتی میگم ارتباط میگیره به مو بحث تغییرات اقلیم و افزایش درجه حرارت و خصوصا این موج گرمایی که پیش از بارندگی ها در این منطقه حاکم بود. چون شما میفهمین که وقتی درجه حرارت هوا گرم باشه، هوا یا بخارات هوا آب زیاد در خود نگه میداره و این آب زیاد باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین میشه و ابرهای سنگین در مناطق کوهستانی در حقیقت بسیار بزودی متراکم میشه و بارندگی بسیار آنی شدید و حتی یک پدیده جویره که برام کلاود برست میگه، یا در حقیقت یک ستون از آب در یک منطقه پایین میاد که اصلا شکل بارندگی رو نداره، یعنی قطرات باران به زمین فرود نمیاد بلکه کاملا حجمی از آب در یک منطقه بسیار کوچک به صورت یک بارگی از آسمان فرود میاد که باعث میشه که بارندگی های شکل بگیره که کاملا کم سابقه باشه در این منطقه. و ما در بسیار کشورهای جهان چنین کلاود برست آرات را دیدیم، مثل که مثال در نورستان دیدیم، ما سال گذشته در بونیر در خیبر پشتونخوا چنین درقت حادثه را شاهد بودیم و این هم ارتباط میگیره و بحث تغییرات اقلیم، گرمایش، خصوصا موج گرما که در منطقه حاکم بود و این باعث شد که تلفات بسیار بلند برنه. چیزی که در نورستان اتفاق افتید اصلا یک بارندگی نمیتونه به او اندازه موج سیلاب شدید با وجود بیاره. وقتی تصاویر هم که شما مشاهده کنید در قد یک کلاود برست یا یک حجم یک ستونی از آب در یک منطقه فرود آمده که یک موج سیلابی بسیار عظیمه با در نظر داشت توپوگرافی بسیار شدیدی که افغانستان داره، بخصوص مناطق کوهستانی که در بسیار وقت کم موج سیلابی بسیار عظیم شکل میگیره. اما حالت توپوگرافی و میلان بسیار زیاد در عوام باعث میشه که چنین موج سیلابی در مدت زمان کم شکل بگیره و این اصلا فرصت تخلیه و فرصت فرار به مردم کمتر میده و میدلیل است که تلفات به اندازه بالاست.
4: بله آقای صدید، ما شما در برنامه های گذشتم روی یک پدیده به نام النینو اگر اشتباه نکنم صحبت کردین و شما هم گفتین که بیشتر کارشناسا در سطح دنیا به این باور هستن که بعد از چند دهه یا چند قرن جهان شاهد این تحول طبیعی باز هم خواهد بود. آنچه در این روزها در افغانستان رخ میده پیوست با این النینو داره یا همو تغییرات یا رویدادهای طبیعی منطقه‌ای است که شما از مونسون یاد کردین یا دیگر رویدادها و پدیده ها؟
5: ببینید تا اندازه بله ارتباط داره و النینو، ما صحبتایی که داشتیم در حقیقت همو چیزا حال به واقعیت میپیونده. صحبتای ما این بود که النینو النینوی فوق العاده است و این معنا که در اقیانوس آرام وقت درجه حرارت سطح آب اقیانوس بلندتر از 2.5 درجه سانتیگراد از حالت اوسط نسبت به حالت اوسط شوه، این حادثه را به نام حادثه النینوی فوق العاده سوپر النینو یاد میکنه. و در چنین حالات واضح است که تمام جو کره زمین میتونه که متاثر شوه، ولی بعضی مناطق بیشتر، بخصوص مناطقی که در ماورای کمربند خشک زمین یا تروپیکال بلت موقعیت داره که کشور ما یکی از کشورهاست، میتونه که تاثیرش فوق العاده زیاد باشه. و النینو شما میفهمین که در حالت النینو بسیار حرارت زیاد، انرژی بسیار زیاد از اعماق اقیانوس آرام به سطح اقیانوس آرام میآیه و این باعث میشه که بسیار دینامیک شدید در جو زمین به وجود بیاد، به معنی از اینکه آب بسیار زیاد تبخیر میشه در قسمت های دیگه زمین باعث امواج گرما میشه، در بعد قسمت های دیگه زمین این دینامیک یا بخارات بسیار زیاد آب که در ابرها موجود است باعث سیلاب های منطقوی شود. و ما در کشور خود دیدیم که واقعا چنین چیز رخ داد که قبل از زمین بارندگی شدید ما موج گرما را داشتیم و این موج گرما بودن یک هفته دوام کرد. به این یک هفته میزان زیادی از رطوبت در همین هوا در حقیقت جا گرفت و باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین شد. بنان ارتباط داره با النینو، اما تاثیرات بارندگی النینو واضح است که در ماه میزان شروع میشه. قرار پیش بینی هایی که افغانستان شاید بارندگی های شدید در ماه میزان و عقرب و قوس باشه، بالاتر از اون در زمستان هم احتمال از اینکه بارندگی شدید داشته باشیم در زمستان هم میره. اما این سه ماه تمام مراکز پیش بینی ها به ما نشان میده که بارندگی در این منطقه ادامه پیدا میکنه، بخصوص در ماه میزان عقرب و قوس. سه ماه به صورت تمام مراکز به صورت مشابه نتیجه را نشان میدن که منطقه ما افغانستان شاید بارندگی بسیار شدید خواهد باشه، به دلیل از اینکه در اون وقت درجه حرارت هوا پایین است، بنان قسمت زیادی از این بارندگی هم به شکل باران خواهد باشه که باعث سیلاب میشه. بنان نه تنها حالی که مونسون داریم و درجه حرارت بلند از اثر النینو داریم، ما سیلاب ها را خواهیم داشت حتی بیشتر از این که چیزی که اتفاق افتیده، اما در ماه میزان هم ما باید آماده سیلاب های مدهش در سراسر افغانستان باشیم.
4: بله آقای سدید، در اعلامیه هایی که اداره طالبان میتن مثلا ولایت های مرکزی را نام میگیرن، ولایت های جنوب شرقی را و یک مقدار غربی را اشاره میکنن، خصوصا در تحولات اخیر در ماه سرطان و اسد که ما و شما هستیم با در نظر داشت تغییرات طبیعی مانسون، آیا این یک رویداد مشخص در یک منطقه خاص میتونه باشه که شما ساعات جنگلی مثلا خوست و نورستان جایی را یاد کردین، یا هر لحظه امکان داره که یک جایی که اصلا پیش بینی صورت نگرفته اوج هم شاید یک تحول طبیعی مثل یک بارندگی شدید باشه؟
5: خب می دو چیز باید یکی از یک دیگه جدا کنیم. یکی مونسون شرق و جنوب شرق افغانستان هم متاثر می سازه. در سالهایی که مونسون بسیار قوی باشه باز تا قسمت های ولایات مرکزی افغانستان هم می تانه متاثر بسازه که ما در میشه و روز هم دیدیم بعض وقتا قسمت های مرکز افغانستان هم متاثر از مونسون میشه. اما بعضی که مونسون امسال در خود هندوستان و جایی که در زادگاه مونسون است ضعیف است، یعنی قسمت های از هندوستان بارندگی کمتر از حالت اوسط دریافت کرده، اما در افغانستان ما میبینیم که در شرق افغانستان بارندگی بسیار شدید شده. یعنی مونسون ساحه تحت تاثیرش منوط به جنای شرق و جنوب کوههای هندوکش است، به این معنی که به طرف شمال کوههای هندوکش دیگه تاثیر مونسون در سالهای نرمال یا مونسون های ضعیف نیست، یعنی به این معنی که ولایات شمالی افغانستان، ولایات شمال غربی افغانستان، ولایات غرب و جنوب غرب، این ولایات دیگه از مونسون متاثر نمیشن. به این خاطر ما باید این تفکیک داشته باشیم. اما بارندگی های ماه میزان و عقرب قوس گفتم او از اثر سیستم غربی است، یعنی مونسون وسترلی بنام وسترلی که یاد میشه، او باز بارندگی ها بیشتر طرف های ولایات مرکزی شمال افغانستان، غرب افغانستان، در حقیقت چون بادای وسترلی یا همین سیستم غربی کرد از سمت غرب از شمال غرب بله. داخل کشور ما میشه و طرف در حقیقت شرق در حرکت میباشه و می خاطر است که بیشتر کمتر شرق افغانستان اما بیشتر شمال افغانستان، مرکز افغانستان، غرب افغانستان متاثر میسازه. اما در حالتی که باز پیشرفت میکنه باز تمام افغانستان متاثر میسازه. اما بیشتر ساعت را که من یادواری کردم از اثر النینو در ماهای خزان که شروع بارندگی ها میشه متاثر خواهد شد.
4: با در نظر داشت تجاربی که از هفته های قبل یا اقلا سال های قبل ما داریم، روزهای پیش رو مردم چی تدابیری در خصوصا در اون ساعاتی که شما اشاره کردین که شاید بارندگی های احتمالی شدید، سرازشتن سیلاب ها، رعد و برق باشن، چی تدابیری را روی دست بگیرن، چی آمادگی هایی را باید داشته باشن؟
5: بلکلی از بسیار مهم از ببینین در افغانستان ما نمیتونیم که مثلا تغییرات اقلیم دوباره سر جایش بیاریم به دلیل اینکه ما گازات گلخانه‌ای تولید نمیکنیم. چیزی که ما انجام میدیم سازگاری است. سازگاری دید دراز مدت داره، یعنی به این معنی که ما خانه خود در لب دریا نسازیم، ما اگر زیربنا و پل و پلچکی گپا رو میسازیم باید برای حالات که بسیار موج سیلابی شدید باشه برای این حالات باید دور دیزاین کنیم، یعنی طراحی ما باید به می حالات بسیار سیلابای عظمی باشه. و چیزی که بسیار مهم از در این شب و روز مردم و بحث آب و هوا و موضوعات آب و هوا توجه کنند، بخصوص بعد از ظهر، یعنی بعد از حدود 12 بجه روز و بعد احتمال از اینکه بارندگی شدید رخ بده زیاد است، تشکیل ابرها با یک بارگی صورت میگیرد، حتی در آسمان صاف شما یک بارگی ابر تشکیل میشه و یبرا میتونه که باعث بارندگی بسیار شدید شود. مردم در هر قریه میتونن راهای فرار، راهای یکی که به کدام محل سکونت موقتی برن، راهای برای خود جستجو کنن که در وقتی که سیل میاد دست پاچه نشن. همه چیزا باید معلوم باشه که از کدام راه به کدام راه ما میریم. بس دومی است که در آب داخل نشن. وقتی آب حداقل 10-15 سانتی عمق داشته باشه، آب سیلابی میتونه که شما را تو موتر تر غرق کنن. بران با آب سیلابی مترانی کردن داخل شدن خطرناک است. دیگه بحثی است که ما اگه تدابیر محافظتی در برابر سیلاب میگیریم، عمود و یا در حد در برابر سیلاب چیز را تدابیر اتخاذ نکنیم، بلکه موازی با مسیر جریان تدابیر اتخاذ کنیم که در این حالت در حد ما نه خود نه دیگران را در مخاطره قرار میدیم.
4: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خود با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
9: آسوشیت پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای دخیل در تلاش‌های میانجیگرانه بین تهران و واشنگتن نوشت، دیپلماسی در حال انجام است و وقفه در حملات ایالات متحده و حملات متقابل جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه میزبان نیروهای آمریکایی نشانه مثبت است که به تلاش‌ها برای کاهش تنش کمک می‌کند. او افزود هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی می‌خواهند به توافق برسند. شهرک نشینان اسرائیلی بامداد یکشنبه چهارم اسد دو مسجد را در روستای قصره و مناطق اطراف آن در کرانه باختری آتش زدند و بر دیوار ساختمان‌های آن شعارهای به زبان عبری نوشتند. این حمله در حالی رخ داد که تنش‌ها در کرانه باختری پس از درگیری مرگبار روز جمعه در نزدیکی نابلس افزایش یافته است. رویترز به نقل از مقام‌های فلسطینی گزارش داد که این حمله در روز پس از درگیری مرگبار در اطراف روستای تل در جنوب غرب نابلس رخ داد. در آن درگیری 4 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی از جمله یک هماهنگ کننده امنیت محلی کشته شدند. مقام‌های فلسطینی گفتند پس از ورود گروهی از شهرک نشینان به اطراف روستا، باشندگان برای مقابله با آنان از خانه‌های خود بیرون آمدند و درگیری مسلحانه آغاز شد. عبدالعظیم وادی رئیس شورای روستای قصره گفت مهاجمان مسجدی را که به تازگی ساخته شده بود آتش زدند و همچنین شعارهای به زبان عبری از جمله عبارت انتقام یهودیان و نام یکی از اسرائیلی های کشته شده در درگیری روز جمعه را بر دیوارهای مسجد نوشتند. یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند که جی دی ونس معاون رئیس جمهور و دن کین رئیس ستاد ارتش ایالات متحده در نشست جمعه در کاخ سفید نگرانی های را در مورد تشدید جنگ در ایران مطرح کردند. بیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست احتمال تشدید عملیات علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرده است. به گفته این منابع کین به طور ویژه نگرانی های در مورد ذخایر مهمات ایالات متحده و سایر پیامدهای منفی احتمالی مطرح کرد. یکی از این منابع گفت که کین به ترامپ و ارتش گفته است که می توانند گزینه‌های موجود را اجرا کنند و موفق شوند، اما سپس در مورد پیامدهای احتمالی هشدار داده است. هر دو منبع به CNN گفتند که نگرانی در مورد ذخایر تسلیحاتی یکی از موارد متعددی بود که در طول نشست مطرح شد. کاخ سفید پس از گزارش نیویورک تایمز مبنی بر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرحهای تشدید قابل توجه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را کنار گذاشته است، واکنش نشان داد و تاکید کرد که او همچنان همه گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد. مدیر ارتباطات کاخ سفید با فاکس نیوز دیجیتال گفت رئیس جمهور همیشه در گفتن اینکه راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد ثابت قدم بوده است، اما اگر ایران به فعالیت‌های تروریستی در تنگه هرمز یا علیه متحدان خود ادامه دهد همچنان همه گزینه‌ها را حفظ خواهد کرد. او گفت که پس از تحریم‌های موفقیت آمیز که اقتصاد ایران را فلج کرده و همچنین 13 روز حمله به اهداف نظامی در پاسخ به تجاوز مکرر آن عاقلانه است که ایران برای دستیابی به یک توافق مذاکره شده تلاش کند. در غیر این صورت آنها می‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد. پلیس برلین تصویر مرد 21 ساله با گرایش‌های اسلام‌گرایانه را که مظنون به دست داشتن در حمله مرگبار بر رژه افتخار این شهر است منتشر کرد. در این حمله یک موتر جمعیت را زیر گرفت که در پی آن یک نفر جان باخت و 16 تن دیگر زخمی شدند. پلیس برلین یک شنبه با انتشار تصویری از مظنون از شهروندان خواست برای شناسایی و دستگیری او که به نام عبدل معرفی شده است همکاری کنند. به گفته پلیس هنوز مشخص نیست که این حمله کار یک نفر بوده یا افراد دیگری نیز در آن نقش داشتند. مقام‌های پلیس احتمال می‌دهند پس از توقف خودرو در نزدیکی دروازه برانبورگ بیش از یک نفر از آن خارج شده باشد. خبرگزاری رویترز گزارش داد حال 3 تن از مجروحان این حمله که شامگاه شنبه 3 اسد رخ داد وخیم است. همچنین شماری از مجروحان بر اثر ضربات چاقو آسیب دیدند. در پی این حمله برگزار کنندگان جشن سالانه روز خیابان کریستوفر راهپیمایی سالانه افتخار جامعه کویر در برلین اعلام کردند که ادامه برنامه‌های این رویداد لغو شده است. احمد شرع رئیس دولت سوریه در گفتگو با شبکه الجزیره گفت سوریه برای دستیابی به توافق امنیتی با اسرائیل با مشارکت گروهی از کشورها تلاش می‌کند و در صورت موفقیت این توافق راه را برای صلح فراگیر هموار خواهد کرد، بدون آنکه سوریه از حق خود بر بلندی‌های جولان چشم پوشی کند. او همچنین گفت دمشق قصد هیچ دخالت نظامی در لبنان را ندارد، از رویارویی با اسرائیل پرهیز می‌کند و از انحصار سلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح در اختیار دولت لبنان حمایت می کند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه مشکوک در جنوب دریای سرخ دریافت کرده است. بر اساس این گزارش یک نفتکش گزارش داد یک پرتابه ناشناس در نزدیکی آن به آب اصابت کرده است. این سازمان اعلام کرد کشتی و خدمه آن در سلامت هستند و آثار احتمالی زیست محیطی این حادثه هنوز مشخص نیست. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از کشتی‌ها خواست با احتیاط از این منطقه عبور کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه هشدار داد که اگر بریتانیا در هر گونه جنگ احتمالی علیه ایران از ایالات متحده حمایت کند به هدف قطعی و مشروع برای جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. حسین محیبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت هر کشوری از جمله بریتانیا، کشورهای حاشیه خلیج فارس یا دیگر دولت‌ها در صورت حمایت از آمریکا در جنگ هدف مشروع جمهوری اسلامی خواهد بود. او با اشاره به استفاده اخیر بمب افکن‌های آمریکایی از پایگاه‌های نظامی بریتانیا مدعی شد که این کشور در صورت همراهی با واشنگتن در هر گونه اقدام نظامی علیه ایران به هدف قطعی و مشروع برای جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که یک شناور ایرانی بمب‌داد شنبه در دریای خزر هدف حمله اوکراین قرار گرفته و در پی انفجار آن یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. تهران این حمله را اقدام تجاوزکارانه خوانده و درباره گسترش جنگ هشدار داده است. این وزارتخانه روز شنبه 3 اسد در بیانیه هشدار داده است که جمهوری اسلامی در دفاع از منافع و امنیت ملی خود تردید نخواهد کرد و مسئولیت پیامدهای ناشی از ماجراجویی اوکراین بر عهده آن رژیم و حامیان و محرکان آن خواهد بود. پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در شبکه اکس نوشت نیروهای این کشور در حملات دوربرد در دریای خزر شناورهایی را که برای انتقال محموله های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده می شدند همراه با یک نوع جنگی هدف قرار دادند. وزارت بهداشت سوریه روز شنبه اعلام کرد که در پی برخورد دو اتوبوس در مسیر دیر الزور و دمشق 35 نفر جان باختند و 30 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها یکی از اتوبوس‌ها حامل نیروهای امنیتی سوریه و دیگری حامل مسافران غیر نظامی بوده است. سانا خبرگزاری دولتی سوریه روز شنبه 3 اسد گزارش داد که چرخبال‌های وزارت دفاع این کشور در عملیات انتقال زخمیان و جمع‌آوری پیکرهای جان باختگان مشارکت داشتند. وزیر خارجه سوریه با خانواده های جان باختگان ابراز همدردی کرد. احمد شرع رئیس جمهور سوریه نیز با صدور دستور و واکنش اضطراری با خانواده های قربانیان ابراز همدردی و تسلیت گفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه گفت که روسیه قصد دارد 30,000 سرباز دیگر کوریای شمالی را برای شرکت در جنگ اوکراین به کار گیرد. رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت که کوریای شمالی در حال آماده سازی برای ارسال پرتابگرهای جدید موشک‌های بالستیک به روسیه است. بر اساس پیمان دفاعی متقابل میان روسیه و کوریای شمالی، این کشور در سال 2024 حدود 14,000 سرباز را به منطقه کورسک روسیه اعزام کرد تا با نیروهای روسی در برابر پیشروی گسترده نیروهای اوکراینی در این منطقه کمک کنند. زلنسکی افزود همه این تحولات تهدیدی برای تمامی کشورهای آسیایی است که در برد موشک‌های کوریای شمالی قرار دارند. رئیس جمهور اوکراین در پایان تاکید کرد که کشورش به این تهدید پاسخ خواهد داد. یادداشت در اسرائیل نشنل نیوز این فرضیه را مطرح کرد که اسماعیل هنیه ممکن است زمان منبع اطلاعاتی اسرائیل بود.

0: یا ادعای او برای اسرائیل مربوط بوده باشد. به باور این تحلیلگر، اگر نهادهای اطلاعاتی اسرائیل پس از حمله به این نتیجه رسیده باشند که هنیه از اعتماد آنان برای فریب راهبردی استفاده کرده است، این ارزیابی می تواند تصمیم به کشتن او در تهران را توضیح دهد. با این حال، نویسنده در پایان یادداشت خود می پذیرد که این نظریه بر شواهد غیر مستقیم استوار است و احتمال دارد زنده ماندن و سپس کشته شدن هنیه دلایل متعارف سیاسی، امنیتی و عملیاتی داشته باشد. دوام آوردن گونه موش در بلندترین قله های آتش فشانی رشته کوه آند تصویر تازه از توانایی حیات برای سازگاری با محیط های ارائه می دهد که انسان قادر به زندگی در آنها نیست. خبرگزاری رویترز با استناد به یافته های پژوهشی که در نشریه ساینس منتشر شده گزارش داد، موش گوشبرگی مجموعه از سازگاری های متابولیکی و ژنتیکی را تکامل داده که به آن امکان می دهد در گسترده ترین دامنه ارتفاع شناخته شده در میان همه پستانداران زندگی کند. این جنده کوچک که به دلیل گوشهای گرد و برگمانند شناخته می شود، از سواحل بیابانی شمال شیلی تا قله های مرتفع رشته کوههای آند پراکنده است، ارتفاعاتی که تاکنون حضور هیچ پستاندار دیگری در آنها ثبت نشده است. چی استورز، زیستشناس تکاملی دانشگاه نبراسکا و سرپرست این پژوهش گفت، موشهای مورد مطالعه در قله‌های با ارتفاع حدود 6700 متر مشاهده شدند، جایی که میزان اکسیژن کمتر از نیمی سطح دریا و دمای تقریبا همواره زیر صفر است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: صدای شما.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز یک شنبه 4 اسد که برابر است با 26 جولای 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. دو هشدار همزمان سازمان ملل برای افغانستان سوی تغذیه رو

0: و گسترش و ادامه فشار بر زنان و دختران در حال افزایش است. رشد چشمگیر شبکه‌های قاچاق از مبدأ افغانستان. شبکه تحلیلگران افغانستان می‌گوید این شبکه‌های حرفه‌ای فراملی و در برخی مناطق خشن شده‌اند. از فقر و بیکاری تا ازدواج‌های اجباری، یک عالم دین از ازدواج‌های مجدد مقام‌های طالبان انتقاد کرد. و رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار برقراری صلح در خاورمیانه شد. مشروع خبرها. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد روز یک شنبه 4 اسد هشدار داد کمبود بودجه خدمات تغذیه‌ای 5.7 میلیون کودک و مادر در افغانستان را در معرض خطر قرار داده است. این نهاد گفت بدون تامین بودجه فوری بودجه میلیون‌ها نفر ممکن است دسترسی خود را به خدمات اساسی صحی و تغذیه‌ای از دست بدهند. اوچا اعلام کرد کمبود بودجه توانایی نهادهای بشردوستانه را برای پاسخگویی به نیازهای فوری به ویژه در بخش تغذیه کاهش خواهد داد و افزود صورت ادامه کمبود منابع مالی میلیون ها نفر در افغانستان با خطر از دست دادن خدمات اساسی صحی و تغذیه‌ای روبرو خواهند شد. بخش زنان سازمان ملل متحد روز یک شنبه 4 حسد اعلام کرد محمد ناصری رئیس دفتر مدیر اجرایی این نهاد در سفر به افغانستان از طالبان خواسته است برای حمایت از زنان و دختران افغان اقدامهای فوری تری انجام دهند. این مقام سازمان ملل متحد در جریان سفر خود به افغانستان با شرکای دیپلماتیک و مقامهای طالبان دیدار کرده است. او همچنین بر لغو محدودیت‌های اعمال شده بر فعالیت امدادرسان‌ها به ویژه زنان افغان تأکید کرد. محمد ناصری همچنین تأکید کرد که با وجود بحران‌های متعدد در جهان، سازمان ملل متحد به حمایت از زنان و دختران افغانستان متعهد خواهند ماند. مفتی رحیم الله مظهری یک عالم دین از ازدواج‌های مجدد مقام‌های طالبان انتقاد کرد و گفت که آنها بی‌توجه به وضعیت دشوار اقتصادی کشور مراسم عروسی برگزار می‌کنند. او گفت که مردم شدیداً فقیرند.
1: نمی‌شوند عروس مردم نان خوردن نداره. و مجاهدی ما زن گرفته غیره. یه عدالت است شما بگویید. مردم از فقر و بیچارگی الان چی درایی است؟ کسی خانه خودم بفروشه، کسی زمین خودم بفروشه که نان بخوره، کسی دختر خودم بفروشه، کسی بچه خودم بفروشه، نتیم نان خوردن نداره. با مجاهد ما زن گرفته میره. شما دوید این رای خدا و عدالت هست، این مسئولیت هست. حاکم و مسئول و کلان ما باید نمیره کمسون بر مردم نکنه.
0: شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش نوشت شبکه‌های قاچاق انسان افغان در مسیر بالکان طی یک دهه گذشته با شبکه‌های حرفه‌ای فراملی و در برخی مناطق خشن تبدیل شدند. طبق این گزارش با حرفه‌ای شدن شبکه قاچاق انسان وابستگی مهاجران افغان نیز با آنان افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در یک دهه گذشته بیش از 2.9 میلیون نفر از مسیر بالکان غربی برای رسیدن به اروپای غربی عبور کردند و حدود 1.5 آنان افغان بوده است. طبق آمارها افغانهای بین 14 تا 24 سال در سالهای اخیر به بزرگترین گروه مهاجران در این مسیر تبدیل شدند. این گزارش بر پایه سفر میدانی پژوهشگران این شبکه تحلیلی به بلگراد، پایتخت سربستان و مناطق مرزی شمال این کشور با هنگری در ماه جوزای 1405 تهیه شده است. منابع محلی از جبهه آزادی عصر یک شنبه 4 اسد به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که نیروهای این جبهه با تصرف دست کم دو بازگاه دیگر طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان پیشروی کردند. یکی از منابع گفت که با رسیدن تجهیزات سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی آنان موفق شدند مناطق مرتفع را تصرف کنند. افغانستان اینترنشنال نمیتواند این ادعا را مستقلانه تایید کند. تاکنون طالبان در مورد در این مورد ابراز نظر نکرده است. روز یکشنبه یک روز پیش فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان گفته بود در نقاط صفری قسمی که از ابتدا مجاهدین جابجا بودند اکنون نیز جابجا هستند و هیچ مشکلی وجود ندارد. بیشتر در گزارشی از امان فرهنگ.
2: نیروهای طالبان را زیر آتش گرفته از مرتفع‌ترین نقاط زیبا که بدخشان. با گذشت 30 روز نشانه ای از عقب نشینی نیست و طالبان نتوانستن مواضعی از دست رفته را پس بگیرن. گاهی درگیری کمتر میشه اما توقفی ندارد. طالبان کشیدن با چرخبال نیروهای ویژه و تازه نفس بفرستد اما نتوانستن پیاده کنن.
3: طالبان تلفات قابل ملاحظه دیدن جنگجویان طالب و تلاش کردن نیروهای تازه نفس از کابل اعزام بکنند با تجربه و از وضعیت جغرافیای سهل‌العبور منطقه امکان انتقال جابجایی نیروها و منطقه جنگ دشوار است و مشکل برخورده.
2: نیروهای جبهه آزادی چند پهپاد طالبان را سرنگون کردند. جبهه آزادی نخستین حملات رو در رو با طالبان را صبح روز پنجشنبه از مناطق کوهستانی ولسوالی زیباک آغاز کرد. این جبهه مدعی است که ده ها نیروی طالب را کشته و زخمی کردند. فرماندهان طالبان به شدت از این وضعیت خشمگینند.
4: هر کس که در مقابل امارت اسلامی می جنگد آن باغی است. آن را قرآن باغی میگه، پیامبر خدا باغی میگه، دین آن را باغی میگه. علی رحمی از این که در امارت اسلامی قسم کمی و کاستی هست، بزرگانم کمی و کاستی خود اصلاح بکنند، لیکن رعیتا در حلویشان.
2: در ماهای اخیر بدخشان به دردسر بزرگ به طالبان بدل شده. اختلاف جمعه خان فاتح فرمانده نوروزی طالبان پای مقام های ارشد این گروه را به بدخشان کشند. وزیر دفاع به اکثر نقاط مرزی از جمله زیباک رفت. این تنش فروکش کرد که جبهه نوظهور سپاهیان میهن در یک حمله برق‌آسا ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی یفتل را برای چند ساعت تصرف کرد. با این همه تنش و درگیری‌های مسلحانه اکنون به نظر می‌رسد که بدخشان ولایتی که با 3 همسایه مهم افغانستان، تاجیکستان، چین و پاکستان هم مرز است، از یک ولایت امن به منطقه مورد مناقشه تبدیل شده است. امان فرهنگ، لندن.
0: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند طالبان پس از درگیری‌های روز گذشته با جبهه آزادی در ولسوالی زیباک بدخشان روز شنبه 3 اسد برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه راه‌های منتهی به پاسگاه‌های خود را ماین‌گذاری کرد. بعد گفته منابع طالبان ماین‌ها را در مسیرهای منتهی به پاسگاه‌ها و نقاط نزدیک به خطوط درگیری کار گذاشتند تا از حملات احتمالی جبهه آزادی جلوگیری کنند. به گفته منابع برخی از این ماین‌ها به گونه‌ای جاسازی شدند که در صورت نزدیک شدن نیروهای مخالف به عنوان دام عمل کنند. سارا آدامز، مامور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا، با درگیری‌های اخیر میان نیروهای نظامی ضد طالبان و این گروه در بدخشان واکنش نشان داد. خانم آدامز گفت موفقیت‌های اخیر نیروهای ضد طالبان در بدخشان نمایانگر این واقعیت است که مردم افغانستان در برابر حاکمیت تروریستی طالبان تسلیم نشده‌اند. و افزود مبارزه مخالفان طالبان فراتر از افغانستان و به سود تمام جهان است، چرا که به گفته او طالبان افغانستان را به بزرگترین پناهگاه امن تروریسم در جهان تبدیل کرده است. خانم آدامز در یادداشتی در شبکه اکس نوشت پیامدهای این وضعیت به مرزهای افغانستان محدود نخواهد ماند. تاریخ پیش از این نیز این واقعیت را به ما آموخته است. او از جامعه جهانی خواست که از مخالفان نظامی طالبان که در برابر تروریسم مقاومت میکنند حمایت کند. آدامز روز شنبه 3 اسد در یادداشتی در شبکه اکس با اشاره به پیشروی‌ها و عملیات‌های اخیر نیروهای ضد طالبان در مناطق مانند یفتل پایین و درگیری‌های مداوم در اطراف ولسوالی زیباک در ولایت بدخشان نوشت که این نبردها یادآور زنده بودن روح استادگی در برابر طالبان است. در پیوند به ادامه درگیری ها در بدخشان همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با محمد رادمنش کارشناس امور نظامی و از او پرسیده است که از رهگذر استراتژی نظامی درگیری های اخیر مخالفان طالبان با نیروهای این گروه در بدخشان چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است.
5: امیدم که از نگاه استراتژی نظامی وضعیت جنگی تغییر داده شده و همگام با نیروهای جنبش آزادی گروه‌های زیاد سر بلند کرده و در هر جا برای طالبان مشکل ایجاد میکنند. مثلا گردوشی ولایت بغلان وقتی کابل و بغلان کمک را امریزی میشه به کمین نیروهای جنبش آزادی برابر میکنه و بالاخره دیده میشه که خود لوی گرستین در بدخشان تصدیق میکنه که مخاطبین وجود دارد. در نورستان بر علیه طالبان از طریق جنبش آزادی میهن تحرکات صورت میگیره و به همین شکل مناسبات طالبان با ولی نعمتشان یعنی پاکستان داخل فاز حساس میشه و تحرکات عموما طوری که لازمه یک استراتژی ملی نظامی است و آن که گفته میشه هیچ جای در افغانستان پیش مخالفین نیست در چند ولسوالی بدخشان مثل زیبات، کاشین، یکل و پولین، ران و منجان و حتی در بخار مخالفین حضور پیدا کرده و طالبان تا حال نتوانستن تا های از بیاره دوباره به دست بیارن و قرار گفته شما به خاطر محافظت خود در اطراف ولسوالی زیبات اینها دست به مینگذاری کردن. از این معلوم میشه که دیگر جنگ جنگ چریکی نیست.
6: بله.
5: و یک جنگ جبهه‌ای تبدیل شده و معلوم میشه که در مجموع سمت شمال با تحرکات توانسته چالش های امارت اسلامی را افزایش بده. بنابراین حال میتوانیم بگیم که جنگ دیگر جنگ چریکی نیست، جنگ جبهه‌ای است و جنگ وقتی که نقطه مقابل هم معلوم باشه دیگه با جنگ چریکی گفته نمیشه. جنگ چریکی بزن و بگریز است ولی جنگ جبهه‌ای طور است که دشمن مقابل واضح در منطقه حضور پیدا میکنه و در مقابله با نیروها از سلاح‌های متعارف استفاده میکنه. اینو میگم جنگ جبهه‌ای.
0: با اوج درگیری ها در بدخشان شماری از اعضای بدخشانی طالبان کمپاینی را برای برکناری اسماعیل غزنوی از مقام ولایت بدخشان برای انداختن. شرکت کنندگان این کارزار میگویند امام الدین منصور در میان بدخشانی ها نفوذ دارد و برای مهار مخالفان گزینه مناسب تر است. یک عضو طالبان به نام فاروق بدخشانی روز شنبه در فیسبوک نوشته است که به خاطر رفع دسیسه های افراد فرصت طلب در قبال ولایت بدخشان باید در رأس حکومت محلی بدخشان تغییرات بیاید. آقای بدخشانی خواستار تعیین امان الدین منصور با عنوان والی بدخشان، عبدالرحمن خادم با عنوان فرمانده پلیس و جمعه خان فاتح با عنوان رئیس امنیت این ولایت شده است. از سوی هم محمد اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان از مخالفان نظامی طالبان خواست که از جنگ در برابر این گروه دست بردارند و امنیت کشور را اخلال نکنند. آقای غزنوی از سوی هم مخالفان مسلح طالبان را تهدید کرد و گفت که طالبان می دانند چگونه آنها را سرکوب و در برابرشان جنگ کنند. او خطاب به جریانهای نظامی ضد طالبان گفت زمانی که ناتو و آمریکا از شما حمایت می کرد چه کردید؟ و افزود که مخالفان طالبان آرمان تسلط بر کشور را به گور خواهند برد. والی طالبان در بدخشان از مخالفان این گروه خواست مردم را ناآرام نکنند و افزود مردم به آبادی نیاز دارد و به ادعای او در حال حاضر در افغانستان امنیت و عدالت برقرار است. غزنوی افزود هر کسی مشکلی دارد می تواند به اداره طالبان مراجعه کند و این اداره روی در این اداره برای آنها باز است. و منابع محلی در بدخشان درگیری در گفتند درگیری میان گروهی طالبان بر سر علفچرها در دره خوستک ولتوری جرم از دو روز به این سو شدت گرفته و همچنان ادامه دارد. به گفته منابع تاکنون شمار زیادی از مواشی در منطقه خوستک از بین رفته و تعداد زیادی زخمی شدند. منابع محلی یکشنبه 4 اسد به افغانستان اینترنشنال گفتند طالبان برای مهار این درگیری به دره خوستک نیروی اضافی اعزام کردند. آنان افزودند که این درگیری حدود 2 هفته است ادامه دارد، اما از روز شنبه تا کنون شدت گرفته است. یک منبع مطلع گفت طرف های درگیر در این منطقه از سوی فصیح الدین فطرت، فرمانده ارتش طالبان، و محبوب الله حامد، معاون والی این گروه در غور حمایت می شود. منابع محلی در تخار میگوید در جریان جنجال بر سر زمین در روستای لالگذر ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار، شماری از باشندگان محلی از جمله زنان زخمی شدند. یک منبع گفت که دست کم 3 زن و 5 مرد بر اثر لتوکوب توسط طالبان زخم برداشتند. منازعه بر سر زمین در ولسوالی خواجه بهاءالدین در 5 سال حکومت طالبان ادامه داشته است. طالبان 2 بار گفت که این منازعه پایان یافته است. شماری از باشندگان محلی طالبان را متهم می کنند که از افراد غیر بومی حمایت کرده و 10 خانه را از زمین ها و خانه هایشان کوچ اجباری داده است. پیش از این در سنبله 1401 منابع محلی گفته بودند که طالبان از باشندگان لالگذر و کتچگر خواسته است این درستا را تخلیه کنند تا افراد غیر بومی در آن جابجا شوند. معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفت بارندگی و جاری شدن سیل در یک هفته گذشته در شماری از ولایت ها جان دست کم 34 نفر را گرفته است. تاج محمد همت گفت در این مدت 29 نفر زخمی و 4462 خانواده از این رویداد متاثر شده است. تاج محمد همت معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان یک شنبه 4 اسد در یک پیام ویدیویی گفت بارندگی شدید، طوفان و جاری شدن سیل از 29 سرطان تا کنون ولایت های کابل، پروان، کاپیسا، پنشیر، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، میدانوردک، غزنی، زابل، بدخشان، ننگرهار و نورستان خسارات و تلفاتی بر جای گذاشته است. او افزود که در این مدت 7232 جریب زمین کشاورزی تخریب شده است. به گزارش طالبان در این مدت 266 خانه و 137 دکان ویران شده و 817 خانه و 31 دکان نیز تخریب شدند. از سوی هم ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی اداره طالبان درباره احتمال بارندگی شدید، رد و برق و سرازیر شدن سیلاب‌ها و وزش بادهای شدید همراه با گرد و غبار در روز یکشنبه 4 اسد در 13 ولایت هشدار می‌دهد. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب، و از او پرسیده است که با در نظر داشته وضعیت جوی فعلی روزهای پیش رو شاهد چی دست رویدادهای طبیعی خواهیم بود.
6: خب شرق کشور ما به صورت طبیعی از بارندگی های مونسون بارندگی دریافت میکنه و این همو دلیلی است که ما در شرق افغانستان جنگلات داریم. شما از نورستان و قسمت های بدخشان شروع تا قسمت های پکتیا و پکتیکا در حقیقت جنگلاتی که در این ولایات میبینین در حقیقت زاده امی موج بارندگی های تابستانی مونسون است. بنان در کل بارندگی ها در آخرای سرطان در افغانستان از سر از این موج مونسون شروع میشه و حدودا 2.5 ماه بعد سالا تا 3 ماه را ادامه پیدا میکنه. یعنی به صورت وقفه‌ای در این مدت احتمال بارندگی بخصوص بارندگی بسیار شدید زمانی که این منطقه شاهد موج گرما باشه، یعنی درجه حرارت به صورت متداوم به صورت هفته‌ای یا 2 هفته‌ای در اینجا حاکم باشه، درجه حرارت بلند که باعث خشکی شود و باعث ازی شود که ابرهای بسیار سنگین شکل بگیره. در این حالت بارندگی بسیار شدید منطقه‌ای و سیلاب‌های ناشی از او در حقیقت بسیار زیاد متصور است. خب همونطور که من ذکر کردم در یکی 2 روز آینده و همچنان در هفته‌های پیش رو ما باید آماده شرایط مشابه به هفته که گذشت را داشته باشیم، به دلیل اینکه هم مونسون در حال افزایش است، یعنی موج مونسون در حال قوت گرفتن است و هم از طرف دیگه درجه حرارت هوا هنوز بخصوص در شرق کشور هنوز تا حدود بلندتر از حالت اوسط است، با وجودی که در قسمت‌های شمال و شمال غرب و بعضی قسمت‌های دیگه افغانستان درجه حرارت نسبتاً حالت اوسط و حالت اوسط رسیده یا شاید هم یکم سردتر از حالت اوسط باشه، اما در شرق کشور در بعضی مناطق هنوز هم گرم‌تر است. بنان اینا باعث میشه که بارندگی منطقوی آنی و در حقیقت که سیلزا باشد.
7: آقای سدید، اداره طالبا آمار تلفات دست کم یک هفته گذشته را منتشر کرده، 34 کشته، 29 زخمی و بالاتر از 4000 خانواده متاثر و شبکه‌های آبی مثلا چاهای آب این موارد را گفتن که از بین رفته. یک هفته آمار ای خسارات و تلفات را نشان میده، در مقایسه با یکی دو سال پیش چقدر ای آمار واقعا تکان دهنده است؟
6: بالکل، ببینید با وجودی که بارندگی که در حدود یک هفته گذشته در افغانستان شروع شد، یعنی از دید گستردگی بسیار گسترده نیست. اگه شما ببینید مونسون، ما مثال دادم که از حدود ولایات زابل و پکتیکا شروع، حتی بعد سالا قسمت های قندار هم شامل میشه تا ولایت بدخشان. و اگه شما خسارات توجه کنین، زیادتر خسارات در چندین ولایت بسیار محدود در افت به وقوع پیوسته و این نشان دهنده عزیز که چقدر بارندگی ها بسیار منطقی و شدید بوده.
0: رهبر کاتولیک های جهان بار دیگر با ابراز نگرانی از تشدید خشونت ها در خاور میانه از همه طرف های درگیر خواست تا برای رسیدن به صلح مسیر گفتگو و دیپلماسی را در پیش گیرند. پاپ لیو چهاردهم تاکید کرد که دستیابی به صلح پایدار تنها از طریق بازگشت به مذاکرات امکان پذیر است. و پس از ادعای آنجلوس، مراسم مذهبی هفتگی روز یکشنبه در واتیکان گفت که با نگرانی ادامه و افزایش خشونت ها در سرزمین مقدس را دنبال می کند. پاپ گفت که در روزهای اخیر غیر نظامیان بسیاری در مناطق کرانه باختری و غزه قربانی این درگیری ها شدند و حال هم چند رویداد از خبرهای جهان را با هم می شنویم.
8: رویدادهای جهان.
0: آسوشیت پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای دخیل در تلاش‌های میانجیگرانه بین تهران و واشنگتن نوشت دیپلماسی در حال انجام است و وقفه در حملات ایالات متحده و حملات متقابل جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه میزبان نیروهای آمریکایی نشانه مثبت است که به تلاش‌ها برای کاهش تنش کمک می‌کند. او افزود هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی می‌خواهند به توافق برسند. شهرک نشینان اسرائیلی بامداد یکشنبه چهارم اسد دو مسجد را در روستای قصره و مناطق اطراف آن در کرانه باختری آتش زدند و بر دیوار ساختمان‌های آن شعارهای به زبان عبری نوشتند. این حمله در حالی رخ داد که تنش‌ها در کرانه باختری پس از درگیری مرگبار روز جمعه در نزدیکی نابلس افزایش یافته است. رویترز به نقل از مقام‌های فلسطینی گزارش داد که این حمله درست پس از درگیری مرگبار در اطراف روستای تل در جنوب غرب نابلس رخ داد. در آن درگیری 4 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی از جمله یک هماهنگ کننده امنیت محلی کشته شدند. مقام های فلسطینی گفتند پس از ورود گروهی از شهرک نشینان به اطراف روستا، باشندگان برای مقابله با آنان از خانه های خود بیرون آمدند و درگیری مسلحانه آغاز شد. عبدالعظیم وادی رئیس شورای روستای قصره گفت مهاجمان مسجدی را که به تازگی ساخته شده بود آتش زدند و همچنین شعارهای به زبان عبری از جمله عبارت انتقام یهودیان و نام یکی از اسرائیلی های کشته شده در درگیری روز جمعه را بر دیوارهای مسجد نوشتند. یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند که جی دی ونس معاون رئیس جمهور و دن کین رئیس ستاد ارتش ایالات متحده در نشست جمعه در کاخ سفید نگرانی های را در مورد تشدید جنگ در ایران مطرح کردند. پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست احتمال تشدید عملیات علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرده است. به گفته این منابع، کین به طور ویژه نگرانی های را در مورد ذخایر مهمات ایالات متحده و سایر پیامدهای منفی احتمالی مطرح کرد. یکی از این منابع گفت که کیان با ترامپ و ارتش گفته است که می توانند گزینه های موجود را اجرا کنند و موفق شوند، اما سپس در مورد پیامدهای احتمالی هشدار داده است. هر دو منبع به CNN گفتند که نگرانی در مورد ذخایر تسلیحاتی یکی از موارد متعددی بود که در طول نشست مطرح شد. سفید پس از گزارش نیویورک تایمز مبنی بر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح‌های تشدید قابل توجه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را کنار گذاشته است، واکنش نشان داد و تاکید کرد که او همچنان همه گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد. مدیر ارتباطات کاخ سفید با فاکس نیوز دیجیتال گفت رئیس جمهور همیشه در گفتن این که راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد ثابت قدم بوده است، اما اگر ایران با فعالیت‌های تروریستی در تنگه هرمز یا علیه متحدان خود ادامه دهد، همچنان همه گزینه ها را حفظ خواهد کرد. او گفت که پس از تحریم های موفقیت آمیز که اقتصاد ایران را فلج کرده و همچنین 13 روز حمله به اهداف نظامی در پاسخ به تجاوز مکرر آن عاقلانه است که ایران برای دستیابی به یک توافق مذاکره شده تلاش کند. در غیر این صورت آنها می دانند چه اتفاقی خواهد افتاد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه مشکوک در جنوب دریای سرخ دریافت کرده است. بر اساس این گزارش یک نفتکش گزارش داد یک پرتابه ناشناس در نزدیکی آن به آب اصابت کرده است. این سازمان اعلام کرد کشتی و خدمه آن در سلامت هستند و آثار احتمالی زیست محیطی این حادثه هنوز مشخص نیست. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از کشتی‌ها خواست با احتیاط از این منطقه عبور کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
1: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راو لگی 00 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و فکت.
3: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: روزگاری در باغ، سه بابیت هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بار نمی شست ز آبز. روزگاریست در باغ، کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی و جز خشکی نیست. بمبیرک آواره سبزه ها از پای آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سارا آدامز، مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا، میگوید که موفقیت‌های اخیر نیروهای ضد طالبان در بدخشان نماینگر این واقعیت است که مردم افغانستان در برابر حاکمیت تروریستی طالبان به گفته او تسلیم نشدند. او افزود که مبارزه مخالفان طالبان فراتر از افغانستان و به سود تمام جهان است، چرا که به گفته او طالبان افغانستان را به بزرگترین پناهگاه امن تروریسم در جهان بدل کرده است. او از جامعه جهانی خواست که از مخالفان نظامی طالبان که در برابر تروریسم مقاومت میکنند حمایت کنند. همزمان با این، منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از درگیری‌های روزهای گذشته در ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه، راه‌های منتهی به پاسگاه‌های خود را ماین‌گذاری کردند. ماین‌گذاری مناطق برای جلوگیری از پیشروی دشمن که جان غیر نظامیان را بر خطر بیاندازد و بدون نشانه‌گذاری انجام شود، میتواند نقض حقوق بین الملل بشردوستانه نیز عنوان شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای محمد راتمنش، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین راتمنش. بیاین از یک زاویه بپردازیم که کمتر این روزها با او پرداخته شده و با یک سوال ورود بکنیم، که درگیری که در طول چندین روز گذشته در بخش‌های مختلف کشور و بخصوص در بدخشان و در زیباک رخ داده، از رهگذر نظامی چطور قابل تعریف، تحلیل و ارزیابی است؟
2: سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترمتون. امیدوارم که از نگاه استراتژی نظامی وضعیت جنگی تغییر داده شده و همگام با نیروهای جنبش آزادی، گروه‌های زیاد هر بلند تعداد و در هر جا برای طالبان مشکل ایجاد میکنند. مثلا گردوشی ولایت بغلان وقت از کابل و بغلان کمک را امدازین بیشه، به کمین نیروهای جنبش آزادی برابر میشه و بالاخره دیده میشه که خود لوی گرستین در بدخشان تصدیق میکنه که مخاطبین روش بیتر. در نورستان بر علیه طالبان از طریق جنبش آزادی میهن تحرکات صورت میگیره و به همین شکل مناسبات طالبان با ولی نعمتشان یعنی پاکستان داخل فاز حساس میشه و تحرکات عموما طوری که لازمه یک استراتژی ملی نظامی است و آن که گفته میشه این جای در افغانستان پیش مخالفین نیست. در چند ولسوالی بدخشان مثل زیباک، کاشین، یکل و پولین، ران و منجان و حتی در بخار مخالفین حضور پیدا کرده و طالبان تا حال نتوانستن تاهای از بیاره دوباره به دست بیارن و قرار گفته شما به خاطر محافظت خود در اطراف ولسوالی زیباک اینها دست به ماین‌گذاری کردن. از این معلوم میشه که دیگر جنگ چریکی نیست.
3: بله.
2: و یا جنگ جبهه‌ای تبدیل شده و معلوم میشه که در مجموع سمت شمال با تحرکات توانسته چالش های امارت اسلامی را افزایش بده. بنابراین حال میتوانیم بگیم که جنگ دیگر جنگ چریکی نیست، جنگ جبهه‌ای است و جنگ وقتی که نقطه مقابل هم معلوم باشه دیگه با جنگ چریکی گفته نمیشه. جنگ چریکی بزن و بگریز است، ولی جنگ جبهه‌ای طور است که دشمن مقابل واضح در منطقه بیدی پیدا میکنه و در مقابله با نیروها سلاح‌های متعارف استفاده میکنه. این رو میگن جنگ جبهه‌ای.
1: آقای رادمنش، پس ای که ما پس از 5 سال حاکمیت طالب یا نزدیک به 5 سال حاکمیت طالب و حملات چریکی و کارگزاری ماین‌ها که بیشتر مخالفان طالبان از او استفاده میکردن، حال ورود کردیم به گفته شما به فاز دوم این حملات که او بیشتر درگیری جبهه‌ای است، ولی چرا طالب با تمام تجهیزات، امکانات، قوای هوایی، نیروهای زمینی و تمام تجهیزات باقی مانده از ناتو در اختیار داره نمیتونه که این حملات را مهار بکنه؟ دلیل در چی است؟
2: از نگاه نظامی طلا و تجهیزات باید همیشه در ورکشاپ های تا ثابت و سیار مورد مراقبت و محافظت و همچنان ترمیم قرار بگیرد. اما در 5 سال اول درست بود، طالبان داشتن سلاح‌هایی که مثلا در پنجشیر و اندراب از اوی استفاده کردن و این سلاح‌ها دیگر نظر به موسم و وقت اینا استفاده میشه. اما صدورت بسید که ما نظرم یا به او استفاده میکنیم یا زنگ میزنه و یا ای که میسوه، یعنی که تحلاق میسه. و در این زمان فعلا طالبا با همو ولی نعمت اساسی به بعد خدمات رو برشان انجام میداد هم دارای وضعیت مثل سابق نیست. دیگه به این اساس معلوم میشه که هم سلا و مهمات از یا فرستوده شده میره و هم پرسنل از یا از اون شکارتی که در سالهای اول داشتن پایین آمدن و خود سقوف طالبان هم میدانند که خدماتی که برای مردم همیشه صدا زده میشد انجام نشده. امروز وضعیت فقر در افغانستان بسیار ناگوار است و حقوق بشر و حقوق زنان و جوانان در افغانستان یکی از مسائل بسیار مهمی است که هر سقوف طالب و رهبری طالب نمیتوانه به مردم و جامعه بین المللی و نمایندگان ملل متحد در افغانستان جواب درخور ارائه بکنند. اینا همه باعث میشه که سقوف طالبان همو مورالشان ضعیف شده برود. وقتی که شما در برابر مردم افغانستان به سوالشان جواب داده نتوانستین و با سلاح دست بردین و در مقابل با شما سلاح دیگه هم به وجود آمد که در مقابل شما استفاده شود، اینجاست که هم مورال ضعیف میشه، هم سلاح و تجهیزات که نگهبانی نشده فرسوده میشه و اینجاست که نیروهای مقابل طالبان در برابر طالبان از شکارت بیشتر استفاده میکنن و اون روزهای اول دیگه در بین طالبان نیست که میگفتن ما چطور جامعه میسازیم، چطور اقتصاد اداره میکنیم. همه چیزها یک ترفند و بازی بوده در مقابل با این ترفند و بازی مردم و جنبش هایی که در افغانستان به وجود آمده. حالا با مردم میگویند که همه چیز دروغ بوده، یا با ما یا با طالب.
3: بله.
2: اون سقوف طالب هم فرسوده شده و سلاحشان و مهماتشان به این اساس است که جبهه نجه جنگ از چریکی به جبهی تبدیل میشه و در مقابله با جنگ جبهی طالبان احساس نگرانی و چالش میکنن.
1: بله. آقای رادمنش، طرف دیگه این نبرد که مخالفین طالبا هستن، مثلا سپاهیان میهن است یا جبهه آزادی است یا سایر گروه هایی که شما از او یاد کردین، عمل کرد اینها در این چند هفته اخیر یا چند روز اخیر خصوصا در بدخشان چطور قابل ارزیابی است؟ با چی تجهیزات، با چی سبک جنگی، با چی استراتژی بعد از 5 سال یا آمدن در مقابل طالب، این طرف چطور ارزیابی میکنین؟
2: اینها از سلاح‌های متحرک استفاده میکنند که دیده شده خیلی پیشرفته است. ممکن است که اینها هم سلاح‌های از جای به دست آورده باشند که بتواند در مقابل با طالب در میدان با آزمایش خوب امتحان بده. من متوقین هستم که اینها جنگ‌های زیادی را در 5 سال برای طالبان کردن و در این زمان سلاح‌هایی که طالبان داشتن هم در میدان جنگ به دست بیاید دیگر. مثلا در جنگ اولسوالی یکتر سلاح و مهمات ازیا مکمل به دست است امور جنبش به نام میهن افتاد و در دیگه نقاط مثل هرات، قندهار، کابل، لغمان، ننگرهار و همچنان در بعض مناطق دیگه خود بدخشان سلاح‌های زیادی از طالبان گرفته شده و اینها ایره با نگهبانی و مشکلی دیدنی که خود از یا همه از افسران سابق هستند توانستند ایره در میدان به نمایش بگذارند و سلاح‌ها را بعد از حفاظت برای خود طالبان استعمال بگیرند. و در این زمان شما خبر دارند که در تمام مناطق اطراف افغانستان بازارهای فروش و سلاح‌های متعدد به هر سویه وجود دارد و خود طالبان تفوکشان اشتباه بسیار بزرگی را که انجام دادن با قاچاقبران سلاح نتوانستن روابط خود قطع بکنن و سلاح‌هایی که اینها داشتن اکثرا به بازارهای بسیار عمده فروش اسلحه عرضه شده، فروخته شده و نسبت حقی که دامنگیر از یا هم بوده این کار صورت گرفته و والا همو سلاح خریداری کردن و خود این جنبش ها اکنون به دسترس دارن و برای طالبان استفاده میکنن. این معلوم میشه که از هر امکان جنبش هایی که در افغانستان وجود دارن حتی کمک این مردم برخوردار شدن و شما متوجه هستم که خبر دارم که زنان زیادی در بیرون و در داخل افغانستان امو طلا و زیورات خود فروختن و با این جنبش ها قیسه کمک کردن. پس به این طور ایجاد اندیشه بر علیه طالبان باعث این میشه که جنبش های مخالف از یا بیشتر رویه بگیره و با این رویه علیه طالبان با شکارت بیشتر جنگ بکنن.
1: آقای رادمنش، اگر طالبات های چند روز آینده نتانند که حملات را مهار کنن، چی اتفاق احتمالا رخ خواهد داد و پیام این وضعیت بر جهان چی است؟ خصوصا کشورهایی که در صدد تعامل با طالب هستند، بر طالب جای میتن، بر طالب دیپلماتش میپذیرن و روابطشان را گرم میسازن. اگر بسا کوتاه بفرمایید این دو مورد.
2: من فکر میکنم که همون کشورهای هم طالب ها را مثلا بعد پذیرفته، اینها همه به خاطر اهداف استخباراتی میده و در این زمان کشورهای غربی که بعضا مثل آلمان پذیرفتن فقط به خاطر عزیز که بعضی عناصر که در داخل خود آلمان وضعیت را خراب کردن اینها را پس طالبان تسلیم میکنن فقط روی این. اما حضور طالبان به معنای روابط دیپلماتیک با این کشورها که بسیار پیشرفته است نیست. مثلا روسیه در این زمان که با طالبان رابطه داره و گفته که مثلا اینها میشه که در مورد با ما روابط دیپلماتیک بگیرن، این روابط به اون در حد نیست که یک کشور با داشته های تمدنی با طالبان رابطه بگیرن. فقط خواستن که بفهمن که در افغانستان چی وضعیتی است. وضعیت گروه های تروریستی را فعلا روسیه این تو توضیح میکنه که در افغانستان نگرانی ها و چالش های زیادی وجود داره و گروه های تروریستی در اون هست و اینها میتوانن کشورهای آسیای میانه اروپی را به چالش های مواجه بسازن. بنان اینها بسیار با احتیاط با این مسائل برخورد میکنن و ما متیقین هستم که جنبشی که در شمال به وجود آمده، وضعیتی که در شمال به وجود آمده، این ادامه پیدا خواهد کرد چون طالبان نتوانستن به مردم جواب بدن. من متوقعین هستم که اینها از نگاه اقتصادی هم با این مردم بسیار روابط بدی را به وجود آوردن و از نگاه سیاسی و اجتماعی هم تفاوتهای بین ازیا وجود دارد و این تفاوتها من فکر میکنم مهار از این مشکل باشه و با عدم مهار شدن از یا من متوقعین هستم که طالبا به چالش های عدیده بیشتر در سمت شمال مواجه خواهند شد.
1: بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. دو هشدار همزمان سازمان ملل برای افغانستان. سوی تغذیه رو به گسترش و ادامه فشار بر زنان و دختران در حال افزایش است. رشد چشمگیر شبکه های قاچاق از مبدأ افغانستان. شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید این شبکه های حرفه‌ای فراملی و در برخی مناطق خشن شده اند. از فقر و بیکاری تا ازدواج های اجباری، یک عالم دین از ازدواج های مجدد مقام های طالبان انتقاد کرد. و رهبر کاتولیک های جهان خواستار برقراری صلح در خاورمیانه شد. مشروع خبرها. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد روز یک شنبه 4 اسد هشدار داد کمبود بودجه خدمات تغذیه‌ای 5.7 میلیون کودک

0: و مادر در افغانستان را در معرض خطر قرار داده است. این نهاد گفت بدون تامین فوری بودجه میلیون ها نفر ممکن است دسترسی خود را به خدمات اساسی صحی و تغذیه‌ای از دست بدهند. اوچا اعلام کرد کمبود بودجه توانایی نهادهای بشردوستانه را برای پاسخگویی به نیازهای فوری و ویژه در بخش تغذیه کاهش خواهد داد و افزود صورت ادامه کمبود منابع مالی میلیون ها نفر در افغانستان با خطر از دست دادن خدمات اساسی صحی و تغذیه‌ای روبرو خواهند شد. بخش زنان سازمان ملل متحد روز یک شنبه 4 حسد اعلام کرد محمد ناصری رئیس دفتر مدیر اجرایی این نهاد در سفر به افغانستان از طالبان خواسته است برای حمایت از زنان و دختران افغان اقدامهای فوری تری انجام دهند. این مقام سازمان ملل متحد در جریان سفر خود به افغانستان با شرکای دیپلماتیک و مقامهای طالبان دیدار کرده است. او همچنین بر لغو محدودیت های اعمال شده بر فعالیت امدادرسان‌ها و ویژه زنان افغان تأکید کرد. محمد ناصری همچنین تأکید کرد که با وجود بحران‌های متعدد در جهان، سازمان ملل متحد به حمایت از زنان و دختران افغانستان متعهد خواهند ماند. مفتی رحیم الله مظهری یک عالم دین از ازدواج‌های مجدد مقام‌های طالبان انتقاد کرد و گفت که آنها بی‌توجه به وضعیت دشوار اقتصادی کشور مراسم عروسی برگزار می‌کنند. او گفت که مردم شدیداً فقیرند.
1: نمی شبانه روز مردم نانی خوردن نداره و مجاهدی ما زن گرفته دیره. یه عدالت است شما ببینید. مردم از فقر و بیچارگی الان چی دارایست؟ کسی خانه خودم بفروشه، کسی زمین خودم بفروشه که نان بخوره، کسی دختر خودم بفروشه، کسی بچه خودم بفروشه، نتیم نان خوردن نداره. با مجاهد ما زن گرفته میره. شما دوی این رای خدا و عدالت هست، این مسئولیت هست. حاکم و مسئول و کلان ما باید نمیره کمسون بر مردم نکنه.
0: شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش نوشت شبکه های قاچاق انسان افغان در مسیر بالکان طی یک دهه گذشته به شبکه های حرفه‌ای فراملی و در برخی مناطق خشن تبدیل شدند. طبق این گزارش با حرفه‌ای شدن شبکه قاچاق انسان وابستگی مهاجران افغان نیز با آنان افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در یک دهه گذشته بیش از 2.9 میلیون نفر از مسیر بالکان غربی برای رسیدن به اروپای غربی عبور کردند و حدود 1.5 آنان افغان بوده است. طبق آمارها افغانهای بین 14 تا 24 سال در سالهای اخیر به بزرگترین گروه مهاجران در این مسیر تبدیل شدند. این گزارش بر پایه سفر میدانی پژوهشگران این شبکه تحلیلی به بلگراد، پایتخت سربستان و مناطق مرزی شمال این کشور با هنگری در ماه جوزای 1405 تهیه شده است. منابع محلی از جبهه آزادی عصر یک شنبه 4 اسد به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که نیروهای این جبهه با تصرف دست کم 2 بازگاه دیگر طالبان در ولسوالی زیباک بدخشان پیشروی کردند. یکی از منابع گفت که با رسیدن تجهیزات سنگین به دست نیروهای جبهه آزادی آنان موفق شدند مناطق مرتفع را تصرف کنند. افغانستان اینترنشنال نمیتواند این ادعا را مستقلانه تایید کند. تاکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. روز یکشنبه یک روز پیش فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان گفته بود در نقاط صفری قسمی که از ابتدا مجاهدین جابجا بودند اکنون نیز جابجا هستند و هیچ مشکلی وجود ندارد. بیشتر در گزارشی از امان فرهنگ.
2: نیروهای طالبان را زیر آتش گرفته از مرتفع‌ترین نقاط زیباک بدخشان. با گذشت 30 روز نشانه ای از عقب نشینی نیست و طالبان نتوانستند مواضعی از دست رفته را پس بگیرند. گاهی درگیری کمتر میشه اما توقفی ندارد. طالبان کشیدن با چرخبال نیروهای ویژه و تازه نفس بفرستد اما نتوانستند پیاده کنند.
3: طالبان تلفات قابل ملاحظه دیدن جنگجویان طالب و تلاش کردن نیروهای تازه نفس از کابل اعزام بکنند با توجه به وضعیت جغرافیای سهل‌العبور منطقه امکان انتقال جابجایی نیروها و منطقه جنگ دشوار است و مشکل برخورده.
2: نیروهای جبهه آزادی چند پهپاد طالبان را سرنگون کردند. جبهه آزادی نخستین حملات رو در رو با طالبان را صبح روز پنجشنبه از مناطق کوهستانی ولسوالی زیباک آغاز کرد. این جبهه مدعی است که ده ها نیروی طالب را کشته و زخمی کردند. فرماندهان طالبان به شدت از این وضعیت خشمگینند.
4: هر کس که در مقابل امارت اسلامی می جنگد آن باغی است. آنم قرآن باغی میگه، پیامبر خدا باغی میگه، دین آن را باغی میگه. علی رغم از اینکه در امارت اسلامی قسم کمی و کاستی هست، بزرگانم کمی و کاستی خود را اصلاح بکنند، لیکن رعیت در حلویشان.
2: در ماهای اخیر بدخشان به دردسر بزرگ به طالبان بدل شده. اختلاف جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان پای مقام های ارشد این گروه را به بدخشان کشند. وزیر دفاع به اکثر نقاط مرزی از جمله زیباک رفت. این تنش فروکش کرد که جبهه نوظهور سپاهیان میهن در یک حمله برق‌آسا ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی یفتل را برای چند ساعت تصرف کرد. با این همه تنش و درگیری های مسلحانه اکنون به نظر می رسد که بدخشان ولایتی که با سه همسایه مهم افغانستان، تاجیکستان، چین و پاکستان هم مرز است، از یک ولایت امن به منطقه مورد مناقشه تبدیل شده است. امان فرهنگ، لندن.
0: منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند طالبان پس از درگیری های روز گذشته با جبهه آزادی در ولسوالی زیباک بدخشان روز شنبه سوم اسد برای جلوگیری از حملات غافلگیرانه راه های منتهی به پاسگاه های خود را ماین گذاری کرد. بعد گفته منابع طالبان ماین ها را در مسیرهای منتهی به پاسگاه ها و نقاط نزدیک به خطوط درگیری کار گذاشتند تا از حملات احتمالی جبهه آزادی جلوگیری کنند. به گفته منابع برخی از این ماین ها به گونه جاسازی شدند که در صورت نزدیک شدن نیروهای مخالف به عنوان دام عمل کنند. سارا آدامز، مامور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا، به درگیری‌های اخیر میان نیروهای نظامی ضد طالبان و این گروه در بدخشان واکنش نشان داد. خانم آدامز گفت موفقیت‌های اخیر نیروهای ضد طالبان در بدخشان نمایانگر این واقعیت است که مردم افغانستان در برابر حاکمیت تروریستی طالبان تسلیم نشدند. و افزود مبارزه مخالفان طالبان فراتر از افغانستان و به سود تمام جهان است، چرا که به گفته او طالبان افغانستان را به بزرگترین پناهگاه امن تروریسم در جهان تبدیل کرده است. خانم آدامز در یادداشتی در شبکه ایکس نوشت پیامدهای این وضعیت به مرزهای افغانستان محدود نخواهد ماند. تاریخ پیش از این نیز این واقعیت را به ما آموخته است. او از جامعه جهانی خواست که از مخالفان نظامی طالبان که در برابر تروریسم مقاومت میکنند حمایت کند. آدامز روز شنبه سوم اسد در یادداشتی در شبکه ایکس با اشاره به پیشروی ها و عملیات های اخیر نیروهای ضد طالبان در مناطق مانند یفتل پایین و درگیری های مداوم در اطراف ولسوالی زیباک در ولایت بدخشان نوشت که این نبردها یادآور زنده بودن روح استادگی در برابر طالبان است. در پیوند به ادامه درگیری ها در بدخشان، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی، و از او پرسیده است که از رهگذر استراتژی نظامی درگیری های اخیر مخالفان طالبان با نیروهای این گروه در بدخشان چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است.
5: امیدوارم که از نگاه استراتژی نظامی وضعیت جنگی واضح داده شده و همگام با نیروهای جنبش آزادی گروپای زیاد سر بلند کرده و در هر جا برای طالبان مشکل ایجاد میکنند. مثلا در دوشی ولایت بغلان وقتی کابل و بغلان کمک را آمدیدین میشه به کمین نیروهای جنبش آزادی برابر میشه و بالاخره دیده میشه که خود لوی گرستی در بدخشان تصدیق میکنه که مخاطبین وجود دارد. در نورستان بر علیه طالبان از طریق جنبش آزادی میهن تحرکات صورت میگیره و به همین شکل مناسبات طالبان با ولی نعمتشان یعنی پاکستان داخل فاز حساس میشه و تحرکات عموماً طوری که لازمه یک استراتژی ملی نظامی است و آن که گفته میشه هیچ جای در افغانستان پیش مخالفین نیست در چند ولسوالی بدخشان مثل زیبات، کاچین، یکل و پولین، ران و منجان و حتی در بخار مخالفین حضور پیدا کرده و طالبان تا حال نتوانستن تاهای از بیاره دوباره به دست بیارن با قرار گفته شما به خاطر محافظت خود در اطراف و ولسوالی زیبات اینها دست به مینگذاری کردن از این معلوم میشه که دیگر جنگ چریکی نیست
6: بله.
5: و یک جنگ جبهه‌ای تبدیل شده و معلوم میشه که در مجموع سمت شمال با تحرکات توانسته چالش های امارت اسلامی را افزایش بده بنابراین حال میتوانیم بگویم که جنگ دیگر جنگ چریکی نیست جنگ جبهه‌ای است و جنگ وقتی که نقطه مقابل هم معلوم باشه دیگه با جنگ چریکی گفته نمیشه جنگ چریکی بزن و بگریز است ولی جنگ جبهه‌ای طور است که دشمن مقابل واضح در منطقه وجود پیدا میکنه و در مقابله با نیروها از سلاح‌های متعارف استفاده میکنه این میگن جنگ جبهه‌ای
0: با اوج درگیری ها در بدخشان شماری از اعضای بدخشانی طالبان کمپاینی را برای برکناری اسماعیل غزنوی از مقام های از مقام ولایت بدخشان برای انداختن شرکت کنندگان این کارزار میگویند امام الدین منصور در میان بدخشانی ها نفوذ دارد و برای مهار مخالفان گزینه مناسب تر است یک عضو طالبان به نام فاروق بدخشانی روز شنبه در فیسبوک نوشته است که به خاطر رفع دسیسه های افراد فرصت طلب در قبال ولایت بدخشان باید در رأس حکومت محلی بدخشان تغییرات بیاید. آقای بدخشانی خواستار تعیین امان الدین منصور و عنوان والی بدخشان عبدالرحمن خادم با عنوان فرمانده پلیس و جمعه خان فاتح با عنوان رئیس امنیت این ولایت شده است. از سوی هم محمد اسماعیل غزنوی والی طالبان در بدخشان از مخالفان نظامی طالبان خواست که از جنگ در برابر این گروه دست بردارند و امنیت کشور را اخلال نکنند. آقای غزنوی از سوی هم مخالفان مسلح طالبان را تهدید کرد و گفت که طالبان می دانند چگونه آنها را سرکوب و در برابرشان جنگ کنند. او خطاب به جریانهای نظامی ضد طالبان گفت زمانی که ناتو و امریکا از شما حمایت می کرد چه کردید؟ و افزود که مخالفان طالبان آرمان تسلط بر کشور را به گور خواهند برد. والی طالبان در بدخشان از مخالفان این گروه خواست مردم را ناآرام نکنند و افزود مردم به آبادی نیاز دارد و به ادعای او در حال حاضر در افغانستان امنیت و عدالت برقرار است. غزنوی افزود هر کسی مشکلی دارد می تواند به اداره طالبان مراجعه کند و این اداره روی در این اداره برای آنها باز است. و منابع محلی در بدخشان درگیری میان گروهی طالبان بر سر علفچرها در دره خوستک ولسوالی جرم از دو روز به این سو شدت گرفته و همچنان ادامه دارد. به گفته منابع تا کنون شمار زیادی از مواشی در منطقه خوستک از بین رفته و تعداد زیادی زخمی شدند. منابع محلی یک شنبه 4 اسد به افغانستان اینترنشنال گفتند طالبان برای مهار این درگیری به دره خوستک نیروی اضافی اعزام کردند. آنان افزودند که این درگیری حدود 2 هفته است ادامه دارد اما از روز شنبه تا کنون شدت گرفته است. یک منبع مطلع گفت طرف های درگیر در این منطقه از سوی فصیح الدین فطرت فرمانده ارتش طالبان و محبوب الله حامد معاون والی این گروه در غور حمایت می شود. منابع محلی در تخار میگوید در جریان جنجال بر سر زمین در روستای لاله‌گذر ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار شماری از باشندگان محلی از جمله زنان زخمی شدند. یک منبع گفت که دست کم 3 زن و 5 مرد بر اثر لت و کوب توسط طالبان زخم برداشتند. منازعه بر سر زمین در ولسوالی خواجه بهاءالدین در 5 سال حکومت طالبان ادامه داشته است. طالبان دوبار گفت که این منازعه پایان یافته است. شماری از باشندگان محلی طالبان را متهم می کنند که از افراد غیر بومی حمایت کرده و ده ها خانه را از زمین ها و خانه هایشان کوچ اجباری داده است. پیش از این در سنبله 1401 منابع محلی گفته بودند که طالبان از باشندگان لالگذر و کتچگر خواسته است این درستا را تخلیه کنند تا افراد غیر بومی در آن جابجا شوند. معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفت بارندگی و جاری شدن سیل در یک هفته گذشته در شماری از ولایت ها جان دست کم 34 نفر را گرفته است. تاج محمد همت گفت در این مدت 29 نفر زخمی و 4462 خانواده از این رویداد متاثر شده است. تاج محمد همت معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان یک شنبه 4 اسد در یک پیام ویدیویی گفت بارندگی شدید، طوفان و جاری شدن سیل از 29 سرطان تا کنون ولایت های کابل، پروان، کاپیسا، پنشیر، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، میدانوردک، غزنی، زابل، بدخشان، ننگرهار و نورستان خسارات و تلفاتی بر جای گذاشته است. او افزود که در این مدت 7232 جریب زمین کشاورزی تخریب شده است. به گزارش طالبان در این مدت 266 خانه و 137 دکان ویران شده و 817 خانه و 31 دکان نیز تخریب شدند. از سوی هم ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی اداره طالبان درباره احتمال بارندگی شدید، رد و برق و سرازیر شدن سیلاب ها و وزش بادهای شدید همراه با گرد و غبار در روز یکشنبه 4 اسد در 13 ولایت هشدار می دهد. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب، و از او پرسیده است که با در نظر داشت وضعیت جوی فعلی روزهای پیش رو شاهد چی دست رویدادهای طبیعی خواهیم بود.
6: خب شرق کشور ما به صورت طبیعی از بارندگی های مونسون بارندگی دریافت میکنه و این همو دلیلی است که ما در شرق افغانستان جنگلات داریم. شما از نورستان و قسمت های بدخشان شروع تا قسمت های پکتیا و پکتیکا در حقیقت جنگلاتی که در این ولایات میبینین در حقیقت زاده امی موج بارندگی های تابستانی مونسون است. بنان در کل بارندگی ها در آخرای سرطان در افغانستان از سر از این موج مونسون شروع میشه و حدودا دونیم ما بعد سالا تا سه ما را ادامه پیدا میکره. یعنی به صورت وقفه‌ای در این مدت احتمال بارندگی با بخصوص بارندگی بسیار شدید زمانی که این منطقه شاهد موج گرما باشه، یعنی درجه حرارت به صورت متداوم به صورت هفته‌ای یا دو هفته‌ای در اینجا حاکم باشه، درجه حرارت بلند که باعث خشکی شوه و باعث ازی شوه که ابرهای بسیار سنگین شکل بگیره. در این حالت بارندگی بسیار شدید منطقه‌ای و سیلاب‌های ناشی از در حقیقت بسیار زار متصور است. خب همونطور که من ذکر کردم در یکی دو روز آینده و همچنان در هفته‌های پیش رو ما باید آماده شرایط مشابه به هفته که گذشت را داشته باشیم، به دلیل از اینکه هم مونسون در حال افزایش است، یعنی موج مونسون در حال قوت گرفتن است و هم از طرف دیگه درجه حرارت هوا هنوز بخصوص در شرق کشور هنوز تا حدود بلندتر از حالت اوسط است، با وجودی که در قسمت های شمال و شمال غرب و بعد قسمت های دیگه افغانستان درجه حرارت نسبتا حالت اوسط به حالت اوسط رسیده یا شاید هم یکم سردتر از حالت اوسط باشه، اما در شرق کشور در بعضی مناطق هنوز هم گرمتر است. بنان اینا باعث میشه که بارندگی های منطقوی آنی و در حقیقت که سیلزا باشه.
7: آقای سدید، اداره طالبا آمار تلفات دست کم یک هفته گذشته را منتشر کرده. 34 کشته، 29 زخمی و بالاتر از 4000 خانواده متاثر و شبکه های آبی مثلا جاهای آب این موارد را گفتن که از بین رفته. یک هفته آمار ای خسارات و تلفات را نشان میده، در مقایسه با یکی دو سال پیش چقدر ای آمار واقعا تکان دهنده است؟
6: بالکل، ببینین با وجودی که بارندگی که در حدود یک هفته گذشته در افغانستان شروع شد، یعنی از دید گستردگی بسیار گسترده نیست. اگه شما ببینین مونسون، ما مثال دادم که از حدود ولایات زابل و پکتیکا شروع، حتی بعد سالا قسمت های قندار هم شامل میشه تا ولایت بدخشان. و اگه شما خسارات توجه کنین، زیادتر خسارات در چندین ولایت بسیار محدود در افت به وقوع پیوسته و این نشان دهنده از این است که چقدر بارندگی‌ها بسیار منطقه‌ای و شدید بوده.
0: رهبر کاتولیک های جهان بار دیگر با ابراز نگرانی از تشدید خشونت ها در خاورمیانه از همه طرف های درگیر خواست تا برای رسیدن به صلح مسیر گفتگو و دیپلماسی را در پیش گیرند. پاپ لیو چهاردهم تاکید کرد که دستیابی به صلح پایدار تنها از طریق بازگشت به مذاکرات امکان پذیر است. و پس از ادعای آنجلوس مراسم مذهبی هفتگی روز یکشنبه در واتیکان گفت که با نگرانی ادامه و افزایش خشونت ها در سرزمین مقدس را دنبال می کند. پاپ گفت که در روزهای اخیر غیر نظامیان بسیاری در مناطق کرانه باختری و غزه قربانی این درگیری ها شدند و حال هم چند رویداد از خبرهای جهان را با هم می شنویم.
8: رویدادهای جهان.
0: آسوشیت پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای دخیل در تلاش‌های میانجیگرانه بین تهران و واشنگتن نوشت دیپلماسی در حال انجام است و وقفه در حملات ایالات متحده و حملات متقابل جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه میزبان نیروهای آمریکایی نشانه مثبت است که به تلاش‌ها برای کاهش تنش کمک می‌کند. او افزود هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی می‌خواهند به توافق برسند. شهرک نشینان اسرائیلی بامداد یکشنبه چهارم اسد دو مسجد را در روستای قصره و مناطق اطراف آن در کرانه باختری آتش زدند و بر دیوار ساختمان‌های آن شعارهای به زبان عبری نوشتند. این حمله در حالی رخ داد که تنش‌ها در کرانه باختری پس از درگیری مرگبار روز جمعه در نزدیکی نابلس افزایش یافته است. رویترز به نقل از مقام‌های فلسطینی گزارش داد که این حمله درست پس از درگیری مرگبار در اطراف روستای تل در جنوب غرب نابلس رخ داد. در آن درگیری 4 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی از جمله یک هماهنگ کننده امنیت محلی کشته شدند. مقام های فلسطینی گفتند پس از ورود گروهی از شهرک نشینان به اطراف روستا باشندگان برای مقابله با آنان از خانه های خود بیرون آمدند و درگیری مسلحانه آغاز شد. عبدالعظیم وادی رئیس شورای روستای قصره گفت مهاجمان مسجدی را که به تازگی ساخته شده بود آتش زدند و همچنین شعارهای به زبان عبری از جمله عبارت انتقام یهودیان و نام یکی از اسرائیلی های کشته شده در درگیری روز جمعه را بر دیوارهای مسجد نوشتند. یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند که جی دی ونس معاون رئیس جمهور و دن کین رئیس ستاد ارتش ایالات متحده در نشست جمعه در کاخ سفید نگرانی های را در مورد تشدید جنگ در ایران مطرح کردند. پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست احتمال تشدید عملیات علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرده است. به گفته این منابع کین به طور ویژه نگرانی های را در مورد ذخایر مهمات ایالات متحده و سایر پیامدهای منفی احتمالی مطرح کرد. یکی از این منابع گفت که کین به ترامپ و ارتش گفته است که می توانند گزینه‌های موجود را اجرا کنند و موفق شوند، اما سپس در مورد پیامدهای احتمالی هشدار داده است. هر دو منبع به CNN گفتند که نگرانی در مورد ذخایر تسلیحاتی یکی از موارد متعددی بود که در طول نشست مطرح شد. کاخ سفید پس از گزارش نیویورک تایمز مبنی بر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرحهای تشدید قابل توجه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را کنار گذاشته است، واکنش نشان داد و تاکید کرد که او همچنان همه گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد. مدیر ارتباطات کاخ سفید با فاکس نیوز دیجیتال گفت رئیس جمهور همیشه در گفتن این که راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد ثابت قدم بوده است، اما اگر ایران با فعالیت‌های تروریستی در تنگه هرمز یا علیه متحدان ادامه دهد همچنان همه گزینه ها را حفظ خواهد کرد. او گفت که پس از تحریم های موفقیت آمیز که اقتصاد ایران را فلج کرده و همچنین 13 روز حمله به اهداف نظامی در پاسخ به تجاوز مکرر آن عاقلانه است که ایران برای دستیابی به یک توافق مذاکره شده تلاش کند. در غیر این صورت آنها می دانند چه اتفاقی خواهد افتاد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه مشکوک در جنوب دریای سرخ دریافت کرده است. بر اساس این گزارش یک نفتکش گزارش داد یک پرتابه ناشناس در نزدیکی آن به آب پسابت کرده است. این سازمان اعلام کرد کشتی و خدمه آن در سلامت هستند و آثار احتمالی زیست محیطی این حادثه هنوز مشخص نیست. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از کشتی‌ها خواست با احتیاط از این منطقه عبور کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: بدوام بدوام با اوستو برسم، بخزم در تنی هر یسنوی با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکو از گردشی ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس به فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
13: صدای شما.
14: تاسو خیر.
13: صدای شما.
15: تاسو
14: کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه د تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
21: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: تلاش برای از سرگیری مذاکرات امریکا و ایران، میانجی ها آتش بس در روزه پیشنهاد کردند. توقف درگیری ها و بازگشایی تنگه هرمز پیش شرط از سرگیری مذاکرات است. حمله مرگبار با موتر و تجمع دیگر باشان در برلین، پلیس آلمان میگوید مظنون حمله کشته شدند. و نتیجه اعتراضات نسل زی در هند، نرندرا مودی از ایجاد کارگروه ویژه برای اصلاح سیستم امتحانات خبر داد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران و امریکا پاسخ خود را به پیشنهاد تازه پاکستان، قطر و دیگر میانجی های منطقه‌ای برای اثرگیری مذاکرات ارائه کرده اند. این پیشنهاد آتش بس در روزه را با دو شرط اصلی، توقف درگیری ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز مطرح می کند. به گزارش العربیه در این طرح امنیت مسیر جنوبی تنگه و رفع محاصره مسیر شمالی نیز پیش بینی شده است. با گفته منابع العربیه، هدف از آتش بس موقت فراهم کردن فرصت برای مذاکره درباره ترتیبات بلند مدت تردد دریایی در تنگه هرمز است. یکی از گزینه‌های مطرح شده نیز دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از سوی جمهوری اسلامی یا واریز این مبالغ به صندوق مشترک با مدیریت سازمان بین المللی دریانوردی است. مایک والتز، نماینده امریکا در سازمان ملل متحد، با تایید کاهش ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده در سالهای اخیر، علت آن را ارسال سلاح به اوکراین، درگیری‌های نظامی با حوثی‌ها و تضعیف ارتش در دولت بایدن عنوان کرد. با این حال والتز تاکید کرده که ارتش امریکا تمامی تجهیزات لازم را برای ادامه اقدامات خود علیه جمهوری اسلامی در اختیار دارد. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، میگوید با در نظر گرفتن تفاوت دیدگاه‌ها و خواسته‌های دو طرف، بن‌بست همچنان پابرجاست و احتمال از سرگیری، درگیری و حتی تجدید تنش جدی میان دو طرف وجود دارد.
1: یک واقعیت رو نباید از نظر دور بداریم، اون که امریکا بعد از جنگ 39 روزه اگر بتونیم یک استراتژی، یک راهبرد نظامی تعریف کنیم که امریکا این رو انجام داده در قبال جمهوری اسلامی، یک استراتژی پراکنده و تقریبا مشوشی بوده که یک عناصری مثل کنترل، مراقبت و تضعیف رو در خودش داشته. البته یعنی مراقب جمهوری اسلامی باشه، تضعیفش کنه، کنترلش کنه تا زمان موعودش برسه، که این زمان موعود درش مناقشه است که چه زمانیه که امریکا و ترامپ میخواد یا جمهوری اسلامی رو کامل تسلیم کنه یا سرنگون کنه. خب خیلی ها میگن مثلا تا انتخابات نوامبر چنین انتظاری رو نمیشه داشت و جامعه امریکا، سیاست در امریکا آماده چنین اقدام بزرگی نیست. در سمت جمهوری اسلامی هم استراتژی که میشه براشون تعریف کرد در حقیقت زمان کشتن زمانه، و در این مسئله هم خب خودشون فکر میکنن تا الان موفق بودن. هیچ امتیازی که امریکا در جنگ نتونست ازشون بگیره اینا در مذاکرات هم ندادن، و حتی یک امتیاز جدیدی به نام تنگه هرمز که ابزار چانه‌زنی خیلی موثری هم هست اضافه شده. من اینم بگم اتفاقا خیلی هوشمندانه، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، اینا به موقع هم موضوع باب المندب و دریای سرخ رو از طریق حوثی‌ها فعال کردن، و این خودش به نظر من یک بار روانی بیشتری بر ترامپ و دولت امریکا و یک نگرانی بیشتری در منطقه و جامعه جهانی ایجاد کرد. و در نهایت هدف چیه؟ هدف اینه که برخورد قاطع به تعویق بیفته. این یک موضوع، ولی بحثی که هست، ما اگر مسائلی که اصلا موضوع مذاکره است اینا رو در نظر بگیریم، خب تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی به شکل قبل دیگه بر نمیگردونه، انقدر اینا رجس خوندن و به هوادارانشون وعده دادن. حتی اگر این رو هم عقب نشینی کنه، بحث بعدی که براشون مهمه آزاد شدن دارایی هاست، که ما در ابتدای تفاهم نامه دیدیم که چقدر اینا اصلا نگاهشون با هم متفاوته. امریکا از این که نمیدونم میخواد غلات و ذرت بده صحبت کرد، اونم فقط توسط کشاورزان امریکایی، و جمهوری اسلامی هدف و منظور دیگه ای از دریافت دارایی هاش داشت. من به نظرم همچنان بن‌بست وجود داره، همچنان تنش و درگیری احتمالش اینه که وجود داشته باشه، حتی اگر اینا قول یک هفته بدن هیچ تضمینی نیست که در این هفته دوباره اینها درگیر نشن، مخصوصا سر عبور کشتی ها از تنگه هرمز. و در نهایت اون برخورد نهایی با توجه به سفر نتانیاهو و حتما دیتاها و اطلاعات جدیدی که در اختیار ترامپ میگذاره و با توجه به ناامیدی و استیصالی که در این روزهای آخر در ترامپ کاملا مشخص بود، در بیان و در گفتارش هم بود، من به نظرم اون برخورد جدی، اون جنگ گسترده حتمی هست. ولی اینکه آیا میتونن تا انتخابات نوامبر هر دو طرف خودشون رو کنترل کنن، که البته این کنترل به نفع جمهوری اسلامیه، یا اینکه نه حتی به انتخابات نوامبر هم نمیکشه، اتفاق خیلی جدی و در حقیقت مهمی نیفتاد. یک جنگ ها و درگیری های دو هفتهی پراکندهی بود که خود امریکا فقط برای تنبیه جمهوری اسلامی در ازای شلیک به کشتی ها انجامش داده بود. یعنی یک جنگ جدی در جریان نبود که بگیم الان توقفش اتفاق بزرگیه و جمهوری اسلامی از خطر جسته.
0: جمهوری اسلامی در دو هفته گذشته حملات به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه را افزایش داده. با گزارش نیویورک تایمز، این حملات خسارات گسترده‌ای به پایگاه‌های آمریکا در منطقه وارد کرده‌اند. همزمان ایالات متحده آمریکا حضور نظامی گسترده‌ای در خاورمیانه دارد و شمار از پایگاه‌های دائمی و تجهیزات دریایی خود را در این منطقه مستقر کرده. طبق آخرین آمار، تعداد نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه به حدود 40,000 نفر می‌رسد که بسیاری از آنها در ناوها و شناورهای نظامی این کشور در آبهای منطقه حضور داشتند. پایگاه هوایی العدید در قطر با حدود 1/4 نیروهای نظامی آمریکا یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی در منطقه به شمار می‌رود. حمله موشکی و پهبادی اخیر جمهوری اسلامی بر پایگاه‌های آمریکا در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن، عراق، کویت و بحرین متمرکز بودند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای توسط نیویورک تایمز نشان می‌دهد این حملات به بخش‌های از این پایگاه‌ها از جمله محل‌های اقامت، ساختمان‌های اداری، آشیانه‌های پهباد و سامانه‌های راداری آسیب زدند.

0: در همین حال در پی حمله جمهوری اسلامی به پایگاه موفق السلطی در اردن 3 نیروی آمریکایی کشته شدند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای این پایگاه هوایی توسط نیویورک تایمز میزان خسارات قبل و بعد از حمله موشک جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. علاوه بر اقامتگاه‌ها در این پایگاه 2 آشیانه هواپیما و 3 محل نگهداری پهپادها نیز آسیب دیدند. در سال‌های اخیر این پایگاه نقش مهمی در عملیات هوایی آمریکا در منطقه داشت. پایگاه هوایی علی السالم در کویت نیز شاهد حملات جمهوری اسلامی بوده. این پایگاه یکی از مراکز اصلی پشتیبانی و اتصال نیروهای آمریکایی به صحنه عملیات به شمار می رود. نیروهای سپاه اعلام کردند در این حمله 6 محل استقرار نیروهای آمریکایی تخریب و 3 آشیانه پهباد آسیب دیدند. بنابر گزارش نیویورک تایمز، جمهوری اسلامی با حمله به محل استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه تلاش می کند واشنگتن را به توقف حملات هوایی علی جمهوری اسلامی وادار کند. سوی هم کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد دارد سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی را ارائه کند. با گزارش کانال 12 ارزیابی مقام‌های اسرائیلی این است که جمهوری اسلامی بر رهبری مشابه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده است. بنیامین نتانیاهو میگوید در سفرش به واشنگتن در کنار سایر موضوعات در مورد وضعیت ایران نیز با دونالد ترامپ گفتگو میکند.
1: فردا به واشنگتن پرواز میکنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یادبوده یکی از دوستان بزرگ اسرائیل، سناتور لینزی گراهام شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شویم. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: اما شمار از ایرانیان ساکن بریتانیا به مناسبت درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی در مرکز لندن تجمع کردند. ایرانیان در این گرد همایی از کارنامه و میراث این دو شاه ایران گفتند و یاد آنان را گرامی داشتند. تاجدین سروش گزارش می‌دهد.
2: امروز ایرانیان ساکن بریتانیا از شهرهای مختلف اینجا به میدان ترافلگار آمدند تا به مناسبت درگذشت سال روز درگذشت دو شاه ایرانی محمد رضا شاه و رضا شاه پهلوی اینجا حضور داشته باشند و این تجمع به مناسبت قدردانی از میراث و کارنامه های این دو شاه فقیر ایران است. همزمان با این تجمع در واقع می‌دانیم که ایرانیان در 6 ماه اخیر این گونه تجمعات را در شهرهای مختلف برگزار کردن، البته با محتوای کمی متفاوت تر، و اون این که جمهوری اسلامی رو پاسخگو بسازن و خونهایی که ریخته شده در ایران رو فراموش نکنه جهان. و اینجا من میبینم که دیوار جاویدنامان وجود داره که اینها همه کسانی هستند که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن و با این اعتراض صداشون رو بلند میکنن و از جهان میخوان که این خونهای ریخته شده را توجه داشته باشه. برش در کنار ما فریبا یکی از معترضین و ایرانیانی هست امواره اینجا حضور داشته. ازشان میپرسم که خانم فریبا، خواست اصلی تان از جهان چی است؟
3: به نام ایران یادگار فرکیان، خواسته تمام مردم ایرانی هست که جهان صداشون رو بشنوند و این صدا باید طوری باشه که با کمک ملت ایران، به کسی همینطور که میدونی احتیاج ندارن، ولی باید با کمک کشورهای دیگه جمهوری نکبت اسلامی از ایران برود و مردم ایران میخواد که تمام کسایی که در خارج زندگی میکنن و در تمام کشورها هستن این صدا رو برسونن به تمام دنیا و جهان. فقط همین، پیروزی نزدیک است. به امید پیروزی این جشن رو در میدان شهیاد میگیریم.
2: سپاسگزارم از شما خانم فریبا. اونطور که فریبا اشاره کرد، ایرانیان مصمم هستند تا زمانی که تغییر رو در ایران نبینند و تا زمانی که جمهوری اسلامی رو پاسخگو نسازن، خیابان‌های اینچنینی را ترک نخواهند کرد و میگن که تا اون روز در خیابان باقی میمانند.
0: نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. کویت از اجرای شدن توافقنامه همکاری های دفاعی با پاکستان خبر داد. این توافقنامه که در ماه جون سال 2023 میلادی میان دو کشور امضا شده بود، پس از نزدیک به 3 سال انتظار سرانجام از سوی کابینه کویت تصویب شد و بر اساس فرمان رسمی به اجرا درآمد. پاکستان اکنون علاوه بر عربستان سعودی با کویت نیز پیمان رسمی همکاری های دفاعی دارد. دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد که پس از برکناری کریم خان، دادستان پیشین این نهاد، فعالیت‌هایش بدون وقفه ادامه خواهد یافت. کریم خان همه اتهام‌های خود را رد می‌کند. با این حال کشورهای عضو دیوان با اکثریت آرا به دلیل تخلف جدی به برکناری او رأی دادند. دیوان تأکید کرد که حکم‌های بازداشت صادر شده از جمله بازداشت بنیامین نتانیاهو همچنان با قوت خود باقی است. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا میگوید آتش‌سوزی هنوز مهار نشده و ساعت‌های دشوار پیش روی است. او تلاش‌های شب گذشته را برای مهار آتش تا حدود موفق خواند. در نتیجه آتش‌سوزی‌های گسترده در نزدیکی شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، بیش از 60,000 نفر مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند.

0: رسانه های آلمان گزارش دادند که مظنون حمله با موتر بر رژه افتخار برلین در جریان عملیات پلیس در یک باغ در منطقه اسپاندو در غرب برلین هدف گلوله پلیس قرار گرفته و کشته شده است. در حمله روز گذشته یک نفر کشته و دست کم 29 نفر زخمی شدند. عبدالبلوت 21 ساله مظنون این حمله که تبار لبنانی دارد و در آلمان متولد شده برای پلیس شناخته شده بود و سابقه چند بازداشت را نیز هم داشتند. نظیف اقبال در مورد گزارش می دهد.
1: حمله با خودرو بر رژه افتخار در برلین. این حمله در جریان رژه کریستوفر استریت دی رخ داد. رژه که یکی از بزرگترین رویدادهای سالانه جامعه دیگر باشان جنسی در اروپا به شمار می رود و هر سال با حضور صدها هزار نفر در برلین برگزار می شود. به گفته پلیس فرد 21 ساله به نام عبدل با یک خودرو به جمعیت حمله کرد. آلمان اعلام کرد که در پی این حمله یک نفر کشته و دست کم 16 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس تصویر مظنون را منتشر کرده و از شهروندان خواسته در صورت مشاهده با او نزدیک نشوند و موضوع را به پلیس اطلاع دهند. به گفته پلیس این فرد ممکن است مسلح و خطرناک باشد. دادستانی و پلیس برلین اعلام کرده که پس از توقف خودرو یک یا چند نفر از آنان خارج شدند. همچنین گزارش های از حمله با سلاح سد به چند نفر دریافت شده است. مقام های آلمانی تاکید کردند که این گزارش ها و جزئیات حادثه همچنان در دست بررسی است.
2: با این حال یک مظنون شناسایی شده است و این فرد عضو یا دست کم بنابر ارزیابی ها وابسته به محافل اسلامگرای برلین است.
1: در پی این حادثه برگزار کنندگان چند برنامه جانبی رژه را لغو کردند. همزمان فعالان و اعضای جامعه دیگر با شان جنسی با برگزاری مراسم یاد بود یاد قربانیان را گرامی داشتند. مقام های آلمانی می گویند تحقیقات پلیس و دادستانی برای روشن شدن انگیزه و نحوه وقوع این رویداد همچنان ادامه دارد. این حمله بار دیگر نگرانی ها درباره امنیت گردمایی های عمومی در اروپا را برانگیخته است. نظیف حق پالندن.
0: پیشتر الکساندر دوبرند وزیر داخلی آلمان گفته بود بر اساس شواهد این حمله تروریستی و اسلامگرایانه است.
3: خانم ها و آقایان، هر آنچه اینجا میبینیم نشان میدهد که این یک حمله تروریستی اسلامگرایانه بوده است. میدانیم که مظنون عبدالبلوت متواری است. این موضوع بیانگر این هم هست که همه نیروهای پلیس در حال حاضر با بالاترین سطح آمادگی در صحنه حضور دارند.
0: اما می پردازیم به خبرهای از افغانستان. جبهه آزادی امروز تصویر تازه از حضور نیروهای خود در ارتفاعات ولسوالی زیباک بدخشان منتشر کرد. انتشار این تصاویر پس از آن صورت می گیرد که عصر دیروز فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان مدعی شد که نیروهای جبهه آزادی را از موازیشان بیرون رانده و منطقه را پاکسازی کرده است. بخش از تصاویر حضور و درگیری نیروهای جبهه آزادی با جنگجویان طالبان در ولسوالی زیباک را با هم می بینیم.
4: مجاهدین جبهه آزادی به توفیق الله دشمن فرار کرد. فرمانده دشمن هم میبینید فرار کرد لبی هم. او هم شو سدیسا.
0: سارا آدمز مامور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی امریکا پیشروی‌های اخیر نیروهای ضد طالبان را نشانه از ادامه مقاومت مردم افغانستان خواند. او مدعی شد طالبان افغانستان را به بزرگترین پناهگاه توریسم تبدیل کرده است. آدمز از جامعه جهانی خواست حمایت از مخالفان نظامی طالبان را افزایش دهد. این اظهارات در حال است که جبهه آزادی از ادامه درگیری‌ها در زیباک و سرنگونی دو پهباد طالبان نیز خبر دادند. خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از امریکا. تا فضاپیمایی حامل فضانوردان آمریکایی و روسی پس از حدود 8 ماه ماموریت روز یکشنبه به زمین برگشت. این ماموریت توسط یک فضانورد آمریکایی و دو روسی انجام شد. اداره فضایی روسیه اعلام کرده فضاپیما در قزاقستان فرود آمده است. با فرود این فضاپیما ماموریت 241 روزی این سه فضانورد در ایستگاه فضایی بین المللی پایان یافت. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد به دلیل انتشار دود آتش سوزی های کانادا و واردات کاهوی آلوده از مکزیکو، تعرفه های جدید بر این دو کشور وضع میشن. ترامپ گفته دود جنگلات کانادا کیفیت هوای آمریکا را کاهش داده است. همزمان مقامات صحی آمریکا شیوع یک بیماری مرتبط با کاهو را بررسی میکنند که 4000 به آن مبتلا شده اند. رکود 35 ساله ابتلا به سرخکان در امریکا شکسته شد. بر اساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های امریکا در سال جاری 2318 نفر به این بیماری مبتلا شدند. این مرکز گفته است که 93% مبتلایان افراد بودند که واکسن دریافت نکرده یا وضعیت واکسیناسیون نامشخص داشتند. نارندرا مودی نخست وزیر هند در پی اعتراضات گسترده جوانان به افشای سوالات امتحانات از ایجاد یک گروه کاری ویژه برای اصلاح این سیستم خبر داد. ریاست این گروه کاری را ناندان نیکلانی کارآفرین بخش فناوری بر عهده خواهد داشت. مودی تاکید کرد که سیستم امتحانات باید شفاف، قابل اعتماد و متکی بر فناوری باشد. او همچنین اعلام کرد که قوانین جدید برای افزایش مجازات عاملان افشای سوالات به پارلمان را میشم. این تصمیم پس از استعفای وزیر آموزش و پرورش هند و هفته ها اعتراضات خیابانی اتخاذ شده است. بهرام امان گزارش میدهد.
5: صفحه نخست روزنامه های صبح یکشنبه هند مملو از تیترهایی است که استعفای وزیر آموزش را حاصل فشار اعتراضات گسترده جوانان می دانند. برخی رسانه ها با تیترهای مانند نسل زید نمره عالی گرفت و پرادان رفت، نسل زید استاد، این رخداد را نماد از قدرت نسل جوان در تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی توصیف کردند. دولت نارندرا مودی پس از هفته ها اعتراض با اجرای اصلاحات در سازوکار برگزاری آزمون های سراسری موافقت کرد و همزمان پارلهاد جوشی را به عنوان وزیر جدید آموزش معرفی کرد. در محل اصلی تجمع معترضان در جنتر منتر دهلی نو با پایان یافتن اعتراضات داوطلبان و اعضای سازمان سوادال وابسته به حزب کنگره خیابان ها را پاکسازی و آثار برگزاری تجمع ها را جمع آوری کردند.
6: اعتراض دانشجویان فقط به خاطر درز سوالات آزمون نبود، مطالبات بسیار گسترده‌تر مطرح بود. امروز ما این محل را پاکسازی می کنیم، اما آلودگی واقعی در ساختار قدرت است. امیدواریم مسئولان نیز به اصلاحات واقعی تن دهند.
5: اعتراضات که با افشای تخلفات و تقلب در آزمون سراسری ورود به رشته های پزشکی آغاز شد، با تدریج به جنبش فراگیر برای اصلاح نظام آموزشی، افزایش شفافیت و پاسخگویی مسئولان تبدیل شد. این موج اعتراضی در نهایت وزیر آموزش هند را به استعفا واداشت و بار دیگر نشان داد که مطالبه گری سازمان یافته شهروندان به ویژه نسل جوان میتواند تصمیم گیران را به عقب نشینی وادار کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه جوانان یکی از مهمترین پایگاه‌های رأی حزب حاکم هند به شمار می‌روند، این تحول در آستانه انتخابات ایالتی سال آینده از نگاه بسیاری از تحلیلگران نشانه ای از افزایش نقش و نفوذ نسل جوان در معادلات سیاسی این کشور است.
0: و در اخیر همین که توکیو پایتخت ژاپن میزبان مبارزات هیجان انگیز ربات‌های انسان نما است. میرویس اوریا گزارش می‌دهد.
7: صدای برخورد فلز با فلز، تشویق تماشاگران و مبارزه‌ای که این بار نه میان انسان‌ها بلکه میان ربات‌های انسان نما جریان دارد. توکیو میزبان رقابت‌هایی شده که شاید امروز تنها یک سرگرمی به نظر برسد، اما برگزار کنندگان می‌گویند این مسابقه پنجره‌ای رو به آینده ربات‌ها و هوش مصنوعی است. درون یک قفس 8 دولی دو ربات انسان نما روبروی هم قرار می گیرند. هر حرکت با فرمان یک اپراتور انجام می شود. ضربه ها واقعی است، تعادل ربات ها به چالش کشیده می شود و هر سقوط هیجان تماشاگران را بیشتر می کند. این رقابت ها به ابتکار سازمان آمریکایی REK در توکیو برگزار شده. رویداد برای نمایش تازه ترین دستاورد های رباتیک، هوش مصنوعی و مهندسی.
8: فراتر از تصور من بود. شدت و جنبه خطرناک آن بسیار سرگرم کننده بود.
7: اما هدف تنها سرگرمی نیست. هر مسابقه آزمون برای سنجش توانایی ربات هاست. هر ضربه استحکام قطعات را آزمایش می کند و هر مبارزه داده های تازه برای توسعه نسل بعدی این ماشین ها را فراهم می آورد. امروز انسان ها هدایت ربات ها را بر عهده دارند. اما پژوهشگران می گویند این تنها آغاز را است. ربات ها با مشاهده و تقلید از حرکات انسان ها یاد می گیرند و هدف نهایی تصمیم گیری و حرکت مستقل آنهاست.
9: ابتدا انسان ربات را هدایت می کند و ربات با مشاهده و تقلید از آن حرکات یاد می گیرد. از طریق چرخه های تکرار شونده یادگیری تقلیدی و یادگیری تقویتی فکر می کنم در نهایت زمانی فرا خواهد رسید که هوش مصنوعی یا خود ربات به طور مستقل شروع به حرکت و عمل کند.
7: برخی از تماشاگران نیز امیدوارند این فناوری روزی از میدان رقابت ها فراتر برود و در زندگی روزمره در کنار انسان ها قرار گیرد.
10: در حال حاضر این ربات ها برای سرگرمی هستند، اما امیدوارم روزی به چیزی تبدیل شوند که به مردم در زندگی روزمره ایشان کمک و از آنها پشتیبانی کند.
7: امروز این ربات ها برای پیروزی در یک مسابقه می جنگند، اما شاید فردا در کارخانه ها، بیمارستان ها، خانه ها در کنار انسان ها کار کنند. رقابت هایی که در ظاهر یک نمایش هیجان انگیز است، اما در واقع آزمایشگاه زنده برای آینده هوش مصنوعی و ربات های انسان نما به شمار می رود. میرویس سوریا، لندن.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.

0: گفته بودند که طالبان از باشندگان لاله‌گذر خواسته بود که این درست‌ها را تخلیه کنند.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
0: معاون نخست وزیر ازبکستان در دومین روز سفر خود به کابل با ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان دیدار کرد. بر پایه خبرنامه ارگ تحت کنترل طالبان، جمشید خواجه‌یوف در این دیدار گفت که حجم صادرات افغانستان به ازبکستان از آغاز سال جاری به 111 میلیون دلار رسیده است. او احتمال داد که این رقم تا پایان سال افزایش خواهد یافت. معاون نخست وزیر ازبکستان همچنان گفت که مجموع صادرات افغانستان به ازبکستان در سال گذشته 150 میلیون دلار بود. او همچنان گفت ازبکستان تا کنون 5000 ویزا برای شهروندان افغانستان صادر کرده است. جمشید خواجه‌یوف در رأس هیئت بزرگ متشکل از وزیران، معینان، بازرگانان و سرمایه‌گذاران ازبکستانی روز شنبه 3 اسد وارد کابل شد و مورد استقبال نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان قرار گرفت.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در چهارمین روز نبرد نیروهای جبهه آزادی با طالبان، کاروانهای نظامی این گروه در سه نقطه هدف حمله قرار گرفتند. مانگذاری طالبان در اطراف پاسگاه‌هایشان با حضور فسیح الدین فطرت در خطوط نبرد نشان می‌دهد که طالبان دیگر نمی‌تواند نسبت به این درگیری‌ها بی‌تنا باشد و موضوع را جدی گرفته است. افزون بر این، اظهارات متناقض مقامات طالبان از یک سو درباره برقرار بودن امنیت و از سوی دیگر هشدار برای تامین آن از نوع سردرگمی حکایت دارد. گروه حاکم این درگیری ها را بغاوت می خواند، برخی دیگر آن را مبارزه آزادی بخش توصیف می کنند و گروه هم جنگ نیابتی. اما پرسش اصلی این است، آیا این جنگ نبرد مردم افغانستان است و این قیام های تابستانی تا کجا گسترش خواهد یافت؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز فرید شمال کارشناس امور امنیتی، مجیب رحمان رحیمی رئیس کانون آزادی و توسعه از لندن و واحد فقری تلگر مسائل سیاسی از واشنگتن می باشد. بس را هم با آقای شمال آغاز می کنیم که تا این دم اطلاعات شما از بدخشان حاکی چیست؟
1: سلام بر شما، بر جناب رحیمی صاحب، جناب فخری صاحب و بینای تلویزیون وزیر شما. قبل از اینکه من با این مطالب شروع بکنم، ما میخوایم که در مورد اهمیت استراتژیک خود بدخشان صحبت بکنم. کمی گپ ها سبب میشه که بدخشان همیشه مورد توجه هم گروه حاکم و هم گروه های مخالف قرار بگیره. بدخشان ویژگی خاص داره، او یگانه ولایت پر ولسوالی

0: افغانستان است که 28 ولسوالی در این ولایت شامل می باشد و با کشور منطقه چین با پاکستان و با تاجیکستان هم مرز است. زمین های کوهستانی و به اصطلاح عمدتاً کوهستانی است، بر جنگ های چریکی خیلی زیاد مناسب است و داشتن منابع سرشار طبیعی چون طلا، یاقوت، لیتیم و از سایر مواد معدنی قیمت یعنی گرانبها که امروز دنیا به نیازمند است در این ولایت وجود دارد و همچنان موقعیت ژئوپلیتیک از لحاظ از اینکه مثلا آسیای میانه شرق برای جنوب آسیا وصل میکنه، چین میتونه با خاور میانه و کشورهای آسیای میانه و خاور میانه وصل بکنه، همین طریق و یک تنگی بسیار باریکی است که همیشه مورد توجه بوده. از همین لحاظ گروه های حاکم و گروه های مخالف در این ولایت همیشه در نبرد بودن و تلاش میکنه تا نقاط را در این ولایت یا ولایت بدخشان در تسلط خود داشته باشند. خود طالبا هم یگانه ولسوالی هایی که در شمال افغانستان بار اول سقوط کرد در ولایت بدخشان بود، این خوب بیاد دارن و این سبب شد که همین اراضی ناهموار برای جنگ های چریکی مساعد ساز شد و امروز جبهه مخالف طالبان نیست از این موقعیت از تجربه گذشته خود طالبان استفاده میکنن و این جنگ ها را آغاز کردن. شما خبر دارین که قرار ادعای که جبهه آزادی میکنن حملاتی را در ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان انجام داده و چند نقطه چند پوستر هم از طالبان گرفته، سلاح مهمات از اینا را انتقال داده و طالبان حدود 18 نفر به شمول 3 قماندانش ملا شاداب، ملا فرید و ملا گل احمد که به ترتیب قماندان کندک لیزری و قماندان طلای دوسی کندک سرایی بودند در این جنگ ها کشته شدند و همچنان خب جنگ است، مطمئنم که از طرف مقابل هم نیست، تلفاتی حتما وجود داره که ما ارقامی در دسترس نداریم. این یک حرکت جدید از جانب مخالفین نظامی یا جبهات مخالف طالبا هست که برای اولین بار این جنگ ها از حالت چریکی برآمده و یک به جنگ های جبهی انتقال داده شده و تسلط های در اراضی وجود داشت، ولی یک روز باشه، دو روز باشه، سه روز باشه، ولی قرار اطلاعاتی که داریم هنوز این جنگ ها به صورت پراگنده و نامنظم ادامه داره. حضور خود لوید ریسیس یا رئیس ستاد ارتش یک کشور در یک نقطه خود از این آیت بسیار اهمیت است که یک لوید ریسیس می در یک نقطه بخاطر از این که بدخشان خیلی با اهمیت منطقه است، خیلی با ارزش منطقه است و تسلط بر این منطقه میتونه که در آینده تسلط بر شمال افغانستان باشه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای فخری. خوب وضعیت نظامی و امنیتی چی میگه؟ طالبان مناطق تحت کنترل خودشانه ماینگذاری کرده تا جبهه آزادی پیشروی نکنه، تصرف جبهه آزادی، رفتن لوید ریسیس طالبان، استفاده از هلیکوپتر، پهپاد نشان میده که طالبان در مهار حملات جبهه آزادی عاجز مانده و به چالش برخورده.
2: تشکر خانم پیکان به شما، به محترم شمال صاحب و همچنان به محترم رحیمی صاحب سلام های خود تقدیم میدارم. در این شک نیست که در بدخشان طالب ها با مشکلات متعدد روبروستن، گرچه طالب ها در اونجا هم یک بیس و یا بنیاد محکم داره در بدخشان، اما ظلم ها و ستم ملی که طالب ها در افغانستان برا انداخته مردم ها به این مجبور ساختن که بر ضد طالب ها قیام کنن. یعنی ما میدانیم که چند ما در بدخشان یه حرفا است، از مسئله کوکنار بود، مسئله تلاس، مسئله معادن و دیگر است و دیگر یک پیشینه تاریخی هم است در بدخشان. شما میدانین، ما هم میدانیم که بدخشان یکی از ولایتی است که یک بلوغ سیاسی داره. یعنی ما میدانیم که هم آقای ربانی از اونمو جای بدخشان است و هم طاهر بدخشی که یکی از بنیانگذار این مسئله ستم ملی بود از این منطقه هستن و هر دویشان هم تقریبا همسن و هم زمان هستن. یعنی یک تاریخچه دارن در بدخشان که نارضایت مردم خصوصا مردم اقلیت را با حکومت مرکزی نشان میده. اما در این وقتای معاصر ما میبینیم که بسیاری از بدخشانی ها به پاکستان میرن و اونجا تحصیل میکنن در مدارس پاکستانی و یک نوع طرز تفکر طالبانی را قبول میکنن و یکی از جبهه بسیار بزرگ طالبان هم در بدخشان بوده و طرفداران زیادی در اونجا دارن. دیگه یک نوع تناقص موجود است در خود این ساختار سیاسی بدخشان. از یک طرف با طالب ها بسیار نزدیک هستن و از طرف دیگه این مسئله طاهر بدخشی و ستم ملی و دیگرا و فعلا این مسئله جبهه ضد طالب ها را هم در اینجا آغاز شده. یعنی در این شک نیست که طالب ها با مردم بدخشان یک روش بد کردن. به این خاطر هم مردم به این حالت رسیدن و این حالتی که مردم احساس میکنه که منابع طبیعی از اینا چور میشن، مردمای خارجی میان منابعشان چور میکنن، کمپانی های خارجی هستن که منابع بدخشان از اینا میبرن و به خود مردم چیزی نمیرسه و این عموما وقتی که مردم احساس محرومیت کنه این مسائل ایجاد میشه. که چرا در بدخشان شده؟ به نظر من که با پاکستان هم نزدیک است، با پاکستان بسیار رابطه، بسیار راههای زیاد در از وقت جهاد ما میبینیم که این رابط موجود بوده، یک نوع مسئله اکمالاتی از ایرا بوده و دیگه فعلا پاکستان هم کوشش میکنه که این مخالفین طالب ها را منظم سازن و همچنان اقلیت های افغان ها بر ضد طالب ها به قیام تشویقشان کنه. یعنی یک بودش خارجی هم است و یک بودش خود ستم ملی که موجود است، ستم و ظلمی که طالب ها برای منطقه روا داشته و اوست و دیگه این مسئله سابقه سیاسی است که ما اشاره کردیم، طاهر بدخشی و برهان الدین ربانی و این مسائل بخیر ما با هم جمع شده این مسئله را بسیار جدی ساخته و این که طالب ها هم از این آیه ناقرار هستن، نارام هستن، باید هم باشن، چرا مسئله نهایت جدی است.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای رحیمی. پس به نظر میرسه که بدخشان کم کم داره از کنترل طالبان بیرون میشه، به اساس آنچه که آقای فقیری گفتن زمینه مساعد است.
3: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای شمال و آقای فقیری و همچنان بینندگان. بس ببینین در این 5 سال گذشته حاکمیت سیاسی طالبان همه صاحب نظرا و آدم های مسئول و دلسوز بر افغانستان یک موضوع همیشه تکرار میکردن که کسایی که در افغانستان به قدرت میرسن مغرور نشوند و کسایی که در افغانستان به قدرت میرسن همه چیز پایان یافته تلقی نکنن به این مملکت. ما جریان های متعددی را تجربه کردیم، اونایی که مسیر درست دنبال نکردن به شکست و به سقوط مواجه شدن. حزب دموکراتیک خلق، باز مجاهدین، باز طالب آمدن دوران جمهوریت و بارم دوباره طالب آمدن. تقاضایی بود که طالب ها شرایط درک بکنن، در محور مشروعیت داخلی کار بکنن. بدون مشارکت مردم، بدون مشروعیت داخلی هیچ نظامی نمیتونه ادامه پیدا بکنه الا به زور تفنگ و به زور ارعاب و خوف و ترس. نیروی نظامی بندی کردن، زدن، سانسور و همین کار رو طالبان در 5 سال کرد. طالبان هم این مسیر ما درست انتخاب کردن، نه تنها در بود داخلی بلکه در سیاست خارجیشان هم. اولین مواجهه بسیار جدی طالبان با پاکستان بود و همه صاحب نظرها و کسایی که به امور افغانستان رو میفهمن دو مرحله گفتن که شمارش معکوس سقوط طالبا آغاز شده به دلیل از اینکه اینا خودشان دست پرورده های پاکستان بودن، از طریق پاکستان به قدرت رسیدن و حالا با هند نزدیک شدن و در درگیری ها و رقابت های منطقه‌ای و جنگ های نیابتی وارد شدن و این پیامد های دشوار و خطرناک دارن. ببینین مردم افغانستان نه تنها در بدخشان بلکه در کل ولایت افغانستان از قندهار گرفته تا هلمند، زابل، جلال آباد، پکتیکا، مناطق شمال افغانستان، مناطق غرب افغانستان، اینا که طالب انتخاب نکردن. طالب یک نیروی اشغالگر است، آمده به زور گرفته کماندان و بزرگای قومی را. هزارها نفر اینا در سراسر افغانستان بدون در نظر داشت قوم و نژاد و مذهب کشتن، عملیات انتحاری کردن، بالاخره مرور کردن با انواع مختلف اینا آمدن تمام اماکن نظامی و غیر نظامی مردم را کشتن. به اون اساس مخالفت با طالب و بدبینی با طالب در خانه خانه افغانستان جایی داره، اینا در خانه طالبان از اینا علیه زنای افغانستان علیه محروم کردن از درس و تحصیل و حمایت از تروریست ها برای این بحران ابعاد کلانتر بخشیده. یکی از این نمونه ها بدخشان است. همه ولایت افغانستان آمده یه تحول است. ما نمونه های تحول در نورستان دیدیم، فعلا نمونه های تحول در بدخشان میبینیم، چون زمینه حمایت و عقبه جبهه یک بار فراهم شد و جبهات زیادی در بدخشان شکل گرفته. شما شاهد جبهات نوی هم شاید باشین و نوییت ایمو جنگ های چریکی را میشان میده. در بدخشان با تایید حرفای آقای شمال گفتن، من اینم اضافه بکنم که بدخشان که از پایگاه های محکم فرمانده احمد هم بوده، اینا هم در اینجا حضور داشتن و در دوران جمهوریت بدخشی ها در نه تنها در اردو بلکه در سپور قدرت حضور بسیار خاصی داشتن. اما فیدن چی شده؟ آقای بیرونی آمدن، تمام دوستای ملکی و نظامی در اختیار دارن، قرار گرفتن، ممکنه گرفتن و اما نان مردم دسترخان مردم از دستشون گرفتن و مردم میره میبینن که عملاً اما منابعشون رو چپون.
1: آقای رحیمی، این مشکل تنها در بدخشان نیست، در کل افغانستان است.
3: یک نکته دیگر هم اضافه بکنم، ببینین در سطح بدخشان چند نفر محدود مثل آقای فصیح الدین، آقای مولوی منصور نام دارن، اینا به نمایندگی از کل بدخشان حضور دارن. اینا در قرارداد ها صحیح مستن، اینا در چور و چپاول و در ثروت اندوزی دخیل استن. رابطه اینا با سربازای خود طالبان قطع شده، با عام مردم و فرمانده هایشان هم قطع شده. ما دیدیم که تعداد زیادی از مردم در بدخشان چی شدن، دو اضافه بست شدن نظامه هایشان و فعلا مردم کار ندارن، درآمد ندارن، وظیفه ندارن و این عوامل همهش هم زمینه قیام و زمینه تحرک آماده ساخته. شما درست است که در دیگه ولایت هم این آرزویتی وجود داره، ولی فعلا زمینه به خاطر فراهم شدن یک عقب جبهه در بدخشان فراهم شد.
1: ولی کسانی که حمله کرده جبهه آزادی است، اینا نظامیان پیشین است، هیچ ربطی به طالبان نداره، به نارضایتی های داخل بدخشان نداره، اینا آمدن که وطنشان از اشغال طالبان آزاد بکنن.
3: ببینین اونایی که در درون بدخشان قیام کردن، اولا خود بدخشان بودن، یک سابقه و یک جدیان هست، نیروهایی از درون خود بدخشان قیام کردن، تعداد شهادت رسیدن، تعداد از اینا ترور شدن. امی چند روز پیش هم که در یفتل یک قیام صورت گرفت و ما متعقن استم یک تعداد نظامی هایی هم که در این جنگ های اخیر هم حضور دارن خود بدخشی هستن و اینا هم حمایت مردمی و منطقهی را دارن و این نارضایتی و آمادگی برای قیام در تمام ولسوالی های بدخشان وجود داره و شما دیدین که در دیگه ولایات و مناطق افغانستان هم عملیات منظم صورت گرفتن. درست است که نظامی های افغانستان که حرکت کلان زیر فرماندهی جبهه آزادی شکل گرفته، اما محل جنگ فعلا بدخشان است و او حمایت مردمی هم به خود داره به دلیل نارضایتی هایی که در اون مورد صحبت کردیم. به خود بدخشی ها هم به نارضایتی حضور دارن. این حادثه ای که شما هم گزارش دادن، رفتن آقای پاتیره که گفتن قرار بود دستگیر شد و فرار کرده رفته، طبعا اعتبار حیثیت ازون هم ضربه زده، ولی این هم نشان میده که اگر وضعیتی رقم دوام بکنه تحولات کلانتر شاید در سطح بدخشان شکل بگیره.
1: بسیار تشکر آقای شمال. خب کاروان نیروهای طالبان در اندراب، بغلان و بدخشان هم مورد حمله قرار گرفته، یعنی تنها این حملات به جغرافیای بدخشان محدود نمونده.
0: ببینیم هر جنگ عامل و انگیزه داره و میتونه نیروهای دیگه را هم به صلاح تحریک بکنه، او کسایی که در کمین نشستن و منتظر یک حرکت مثبت هستن. زمانی که مثلا جنگ ها در بدخشان در کل امسال سال خوب نداشته برای طالبا، از روزهای اول نارضایتی مردم، بغاوت قماندان فاتح و بعد از او سقوط افضل و حالا مرسولی زیبا، یک سرآغاز یک یعنی یک گوگرد است که تازه در اونجا این آتش در داده و این آتش ممکن است که شمال بدخشان و بالاخره اندراب بغلان پلخمری تخار کینا همش وابسته هستند. قسمی که پیشتر وایدی صاحبم فرمودن، جناب رحیم صاحبم، فراموش نکنید که بدخشان و در مجموع ولایت شمال و شمال شرق افغانستان پایگاه اصلی جریان مقاومت ملی افغانستان و نیروهای ضد طالب هست. این اگه طالب امروز بازور در اوجا حاکمیت میکنه با سلاح و با سر نیزه، این یک تسلط موقتی است، ممکن است از لحاظ تاریخی یک سال باشه، ده سال باشه، ولی بالاخره انجام داره و ظلم طالب نمیتونه که دوام بکنه. از همین خاطر جریان یا نیروهایی که در اندرابا هستن، در بغلان هستن، اینا هم در اماهنگی با نیروهایی که در اولسوالی زیبا اقدام کردن، ممکن است عملیات را اماهنگی کرده باشن، سازماندهی کرده باشن، بر قطعاتی که بر خاطر سرکوب در بدخشان یا در زیبا ارسال میشن به اینا هم در را کمین بگیرن و اونا را. این اصول جنگ است. وقتی که میخوای که جنگ برنده شوی، باید لوجستیک از رو خراب بکنی، باید لوجستیک از رو ضربه بزنی و تا زمانی که لوجستیک از رو قطع نشه این جنگ دوام میکنه و میدونه به نفع او باشه. اینا از دید نظامی باید ما قدم های عقبه های لوجستیکی دشمن مورد هدف قرار بدیم که همین کار جریان ها انجام میدن و منگذاری طالبا در اهدافش واضح است که ترس طالبا از عملات بیشتر است و این خودش نشان میده. ما پیشتر هم تاکید کردم حضور لوی دیرسیس یا رئیس ستاد ارتش یک کشور در بولسوالی که اینا از یک طرف او را اهمیت نمیتن و از طرف دیگر لوی دیرسیس روان میکنن به فرمان ملای بطلا، خود از این نشان میده که طالب و از این های مشاوش هستن و اینا نه تنها بر بدخشان، یعنی فکر طالب از بدخشان ناراحت نیست، یا میفهمن که بدخشان یعنی شروع آتشی است که در شمال در میگره و این بالاخره طالب تا بدخشان در شمال افغانستان میسوزن. سابق در جریانایی که شما بیاد دارید در مقامات اول مردم در ولایت کاپیسا اقدام کردن و این یک حرکت مردمی در ولایت کاپیسا سبب شد که تمام ولایت شمال افغانستان مردم با یک ناره الله اکبر و تکبیر در منطقه شمالی پنجشیر کاپیسا پروان و هزارها هزار طالب در اونجا بکشن.
1: یعنی اگر بدخشان سقوط بکنه شمال افغانستان سقوط میکنه. حالا چقدر امیدوار هستین که جبهه آزادی بتونه قلمرو را که گرفته حفظ بکنه و پیشروی هم بکنه آقای شمال؟
0: خب این بستگی به این داره که مردم چقدر از این جریان ها حمایه میکنه و خود هماهنگی نیروهایی که شامل جبهه آزادی است، جبهه مقاومت ملی افغانستان است و جبهه نوتاسیس میهن پرستان افغانستان یا سپاهیان میهن است، اینا باید هماهنگی بکنند. تا زمانی که نیروها یک هماهنگی یا تشریک مسائل در عملیات نظامی خود با وجود نبیارند، این عملیات هم میتونه معقد باشه و ممکن است که نه تنها به موفقیتشان در انجام بلکه به خاطر سرکوبشان و ضرر رساندن به تعداد زیاد مردم. طالب خاصیتش همین است، جایی که وقتی جنگ میشه او با او طرف مقابل کار نداره، عمل میکنه بر خانه های مردم، بچه های مردم، زنهای مردم، دخترهای مردم هم میبرن، اینا تحقیقات میکنن، مردها رو میبرن شکنجه میکنن، پدرها و مادرهای افرادی که به اصطلاح طرف مقابل هستن رو شکنجه میکنن. این یک ضرر کلان میرسونه. به این خاطر بهترین راه همی است که اینا در یک جبهه واحد تشریک مساعی بکنن. این عملیاتی که یک موفقیت بوده، این موفقیت تنها به جبهه آزادی یا هر جبهه که باشه به اصطلاح مرتبط نسازن، این جبهه مردمی افغانستان باید بسازن و این تشریک مساعی بکنن. مطمئن باشیم که سقوط بدخشان سقوط شمال افغانستان است، سقوط شمال افغانستان سقوط افغانستان و سقوط طالب است. همیشه در چهار دهه گذشته نشان داده شده که دولت در افغانستان از جانب شمال هم حمایه شده و اگر حمایه خود قطع کرده دولت سقوط کرده. در همین بدخشانی که ما شما صحبت میکنیم، تنها از ولسوالی یفتل 14,000 نفر تنها در نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان حضور داشتند. اگر ما در دوران جمهوریت روزانه 100 نفر تلفات داشتیم، 10 جنازه از این مربوط به مردم بدخشان بود. یعنی مردم بدخشان در زمان جمهوریت بیشترین تلفات نسبت به سایر ولایت افغانستان دادند در نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان. این در تا هنوز در وجود مردم بدخشان و در شمال افغانستان وجود داره و این دردها بیشتر میشه. فقر، تندیسی، بدبختی، بیکاری. ببینید مردم بدخشان سر طلا و سر معادن خواستن زیر پایشون کسی دیگه میکنه و خود از یک گشنه هستند در دسترخوان شان نان نیست. بالاخره مثل که آقای وکیلی هم فرمودن این نارضایتی سبب میشه که مردم با نیروهای مسلح مخالف همکاری بکنه و طالب یا خود اشعار طالب نگاه پیدا بکنه.
1: خلاص، سپاس از شما آقای فخری. به مسئله مهم اشاره کردن آقای شمال، حمایت مردم از جبهات مخالف طالبان. خب طالبان از این حالا شروع کردن به تبلیغات سو که از خان مردم مخشوش بکنه. مثلا میگن که جنگ نیابتی است. از طرف بعض کشورها طرح ریزی شده و سازماندهی شده. حالا این جنگ بغاوت است، مشروعیت داره یا جنگ نیابتی است از قول طالبان؟
2: خانم پیکان، در این شکل نیست که رژیم طالب ها یک رژیم نامشروع است و هیچ نوع مشروعیت داخلی نداره، نه از طریق انتخابات آمده، نه پبلیساید یا رفرندوم شده و نه هم لوی جرگه را اینا خواستن که رژیمشان مشروعیت بده. و دیگه ایست که یک رژیمی است که واقعا توتالیتریان که اینا میگه، و نظامی است که بر تمام چیزای انسان باید نظارت داشته باشه، بر ریش، بر کالا، بر مکتب، بر مدرسه، بر همه چیز. و ای با فطرت افغان ها به نظر ما سازگار نیست. افغان ها در تا جایی که ما میدانم از نظر سیکالوجی مردم های آزاد خواستن، مردمان دموکراتیک هستن و تا حد زیاد سکولر هستن. و طالب ها یک نوع یک نظام را سر از اینا فعلا تحمیل کرده که با اون فطرت افغان ها در تکار است. و دیگه گفتیم که اینا مشروعیت داخلی، نه مشروعیت داخلی دارن و نه هم رسمیت خارجی دارن. لحاظا یک رژیمی است که نامشروع است. ای که آیا دیگرها بر ضد از اینا که فعلا می جنگ و نامشروعیت داره یعنی یک سوال بسیار مهم است و تا بال حل نشده. این مردم هایی که می جنگ اینا هم با مردم خود کدام مشوره نکردن، با از مردم مشروعیت نگرفتن.
1: بله آقای فخری، حالا اینجا دو مسئله مطرح است. طالبان تبلیغ میکنن که این بغاوت از بر علیه یک نظام اسلامی، در حال که برخی ها میگن که یک جنگ آزادی بخش است. حالا بغاوت در چه چارچوب صادق است از قول طالبان؟ خب آیا حکومت طالبا یک حکومت مشروع اسلامی است که این جنگ برش بغاوت نام میمانن؟ از قول بعضی از افراد که میگن که این جنگ مبارزه آزادی بخش است، از قول از اونا چقدر این مسئله صادق است که میگن ما افغانستان از اشغال طالبان آزاد میکنیم؟
2: در این شک نیست که طالب ها هم بر هر کس که بر ضد از اینا قیام کنه او را بغاوتگر میگن، و را خوارج و اینا میگن با کلمات مختلف، اونا را اشرار و دیگه پیشتر میگفتن. یعنی هر دولت که با مخالفین مسلح مواجه شد و از این می کلمات کار میگیرن. از این می ما در تاریخ معاصر افغانستانی کلمات بسیار زیاد داریم که همیشه حکومت مرکزی که با مخالفت مردم خود مواجه شده و را به نام های مختلف کوبیده و کوشش کرده، اما همیشان یعنی کار نکرده. ما دیدیم که حکومت های زیاده به خاطر از اینمی که به اونمو سوالات اصلی مردم جواب نداده، به شکایات اصلی مردم جواب نداده. حکومت طالب ها هم فعلا از مسئله اصلی گریز میکنه. و مسئله اصلی عدالت است، مسئله اصلی حقوق بشر است و مسئله اصلی مسئله طبقاتی.
1: حالا جبهه آزادی که میاید بر امی به خاطر امی مسئله جنگ میکنه، آقای فخری، وقتی که جبهه آزادی میاید به خاطر از امی مسئله جنگ میکنه، این جنگ مردم افغانستان مگر نیست؟
2: و به نظر من جبهه آزادی تا بال این میره مشخص نساختن که اینا از کی نمایندگی میکنه. اینا عموما مردمانی که تمام میشناسه و عموما مردمانی هستن.
1: ولی اگر کسی یک گروه میای از نظامیان پیشین افغانستان میگن که ما افغانستان از اشغال طالبان آزاد میکنیم، امیر مردم افغانستان مگر نمیخواه؟
2: به نظر من او مردمان سابقه که به اردوی افغانستان تعلق داشتن، اونا هم سابقه خوب ندارن.
1: حالا هر گروهی که باشه، مردم افغانستان حالا میره نمیخواد که افغانستان از اشغال طالب آزاد شود؟
2: این را میخواین، اما کی را میکنن؟ ما همیشه از یک از باران خیستیم زیر نواشتیم. ما همیشه به این تو مردم مشروعیت دادیم که اونا از ما مشروعیت نگرفته. این تاریخ معاصر افغانستان بسیار اتفاق افتاده که ما یک رژیم چپا کردیم، یک رژیم از بین بردیم. کسی که آمده بتر از او بوده، کسی که بوده کارهای کرده که ما پس به او
1: کفلکش ثابت رجوع کردیم. موضوع شما مشخص در خصوص امی جنگ جبهه آزادی علیه طالبان چیست؟
2: به نظر ما اول باید مسئله سیاسی حل شود، یک جبهه عمومی سیاسی باید مطرح شود و بعد از او بر ضد طالب ها قیام شود. به نظر ما این پیشدستی کردن، این به نظر ما مشکل ما را حل نمیکنه. بازم میگم این بجای از اینکه ما را به دموکراسی ببره، به حق و عدالت ببره، به یک نظامی گری میبره، به یک نظامی میبره که باز هم بر سر نیزه میباشه، از تفنگ حرف میزنه، تکبر میکنه و به مردم خود مراجعه میکنه.
1: که
2: طالبا بیاید
1: شما را به پروسه سیاسی برسانه؟
2: ما به این انتظار دارم که مردم افغانستان، روشنفکران افغانستان با هم جمع شوه، یک جبهه سیاسی را بسازن، از درون و بیرون با هم یک چند محور مهم سیاسی را بسازه و بر ضد طالبا یک آلترناتیو، یک گزینه سیاسی را ایجاد کنه. بدون ایجاد یک آلترناتیو به نظر ما پا ما پس به نظامیگری میریم. بازم طالب ها شاید چفه شد.
1: خب این جبهه سیاسی چگونه بر طالبان فشار وارد کنه؟ چی ابزار فشار داره؟
2: ما تا بالی کار نکردیم خانم محترم. ما
1: نه امی فرزن یک جبهه سیاسی هم تشکیل دادین. ابزار فشار امی جبهه سیاسی چی است که طالبا را وادار بکنه با مو تای کردن پروسه سیاسی که شما میگین؟
2: ما میتونیم که از میتینگ ها آگاهی به مردم دادن، با خارجی ها روابط ایجاد کردن، در درون محورهای درون با هم منظم کردن. یک کار مقدماتی را ما باید شروع کنیم. اول باید یک پلتفرم سیاسی را ساخت، بعد از او به فکر از او افتاد که چطور نظام را تبدیل کنیم. ما همیشه اول نظام را تغییر دادیم، نظام را بدل کردیم و بعد از او به فکر یک آلترناتیو سیاسی شدیم.
1: آمدن طالبا وارد سال ششم میشه، پنج سالش پوره میشه. خود داری پنج سال که نشد، شما انتظار دارین که بعد از این میشه؟
2: ما فکر میکنم که ما افغان ها ضربهات بسیار زیادی دیدیم. ما در نظام جمهوری و هم پیشتر از او جامعه مدنی ما پراگنده شده، تشتت سیاسی بسیار زیاد است. ما افغان ها از نظر روانی و فیزیکی و سیاسی ضربات محکمی دیدیم. ما با دو اشغال مهم روبرو شدیم. یعنی این یک چیزی است که
1: در فقری ما اول باید این چیز را که شما میگین، یک پروسه سیاسی که تشوه یا یک جبهه سیاسی جور شوه، خب سالای سال وقت میگیره، بعد طالب بر شما بسیار یک کمک انعطاف پذیری نشان بده در صورت که وضعیت بسیار ایدئال باشه. خب این چی چیز را در وضعیت افغانستان تغییر میده؟
2: به نظر من ما باید از گذشته خود درس بگیریم، درس عبرت بگیریم. ما گفتم که ما این کار کردیم، ما نظام بدل کردیم، اما آلترناتیو سیاسی نداشتیم، رهبریت وزیدی نداشتیم. ما
1: به جای اینکه نظامی ها جنگ میکنه، سیاسی ها آلترناتیو سیاسی را درست بکنن، بعد وقتش اما آلترناتیو سیاسی جاگزین شود.
2: نظام ها تنها جنگ نمی کنه خانم، اونا قدرت می گیره، قدرت سیاسی را می گیره.
1: تشکر.
2: وقتی قدرت سیاسی را گرفتن باز گستاخ می شن.
1: خیلی سپاس. بسیار تشکر آقای رحیمی. دیدگاه شما را بشنویم. چقدر ای رای را که آقای فقری پیشنهاد می کنن یک رای است که ما را واقعا به اون وضعیت که مردم افغانستان می خواهد می رسانه.
3: خب در خانم اول تا جایی که من معلومات دارم جبهه آزادی یک راهنما یا منیفست یا یک مثل امو اهداف و مرام خود در یک سند رسمی بیرون دادن که او در دسترس عمومی است و یک سند بسیار ملی است. بالاخره از یک افغانستان دموکراتیک و آزاد و حتی سکولار صحبت میکنه. و در ساختار تشکیلاتیشون هم سراسر افغانستان از اقوام و از جریان های مختلف هم و نیروهای نظامی گذشته را دارن، از هلمند و قندهار و زابل و پکتیا و پکتیکا و ننگرهار گرفته تا مناطق ازبک نشین و هزارجات و بالاخره مناطق شمال افغانستان و شمال شهر. دو، وضعیت سیاسی که ما باید از طریق مذاکره و صحبت با طالبان به نتیجه می رسیدیم متاسفانه که نتیجه نداد، نه حمایت بیرونی از او وجود داشت و نه هم زمینه شکلگیری امنیت ائتلاف. دوستای بین المللی ما افغانستان رو ترک کردن رفتن، شورای منطقه هم زمینه رو فراهم نساختن، رهبرا و گروه‌های سیاسی که در ترکیه هستن فعلا بیشتر در کارهای دیگه تا اجازه برگزاری یک جلسه هم تا هنوز ندارن، اما به هر حال یک ساختارهای سیاسی یک ائتلافی شکل گرفته وجود داره. راه حل اما با توجه به وضعیت نظامی و شرایطی که در افغانستان حاکم است همین قیام‌های چریکی و خرد و کوچک و جنگ با طالبان است. باید سراسری شود، ملی شود و طالبان زیر فشار قرار بگیرند تا این آماده شوند برای مذاکره و برای تعامل. طبعا این حرکت‌ها مانع شکل‌گیری یک جریان سیاسی، یک جریان ملی، یک جریان کلان نمی‌شود. اینا ممید یک دیگه هستن، یک دیگه خود تقویت میکنن. اگه تو جریان در افغانستان سراسری شود، جنگ ها کنون ها نبهات مختلف در ولایات مختلف شکل بگیره، به صورت طبیعی هم فشار بالای طالبان میسازن و هم امو روند شکل گیری یک جبهه کلان سیاسی رو هم تسهیل میکنن، بتانن حمایت به منطقه ملی رو جلب بکنن. و فعلا طبعا گزارش هم وجود داره که مذاکراتی که پاکستانی ها و آمریکایی ها داشتن طبعا نتایج داده و توافقای هم در این مورد صورت گرفته.
1: آقای رحیمی، از لحاظ سیاسی جنگ را که جبهه آزادی میکنه یا چند جبهه مخالف طالبان از لحاظ نظامی که عملاتشان ادامه میتن، جنگ از اینا جنگ مشروع و آزادی بخش است یا بغاوت است؟
3: جنگ از اینا جنگ مشروع است. یک رژیم اشغالگر آمده، مناطق افغانستان اشغال کرده، به زور گرفته، مناطق اشغالی وجود داره. هر کسی که علیه این رژیم بجنگه، چی جنگ سرد و چی جنگ جبهه‌ای یا نظامی یا در حوزه‌های فکری فرهنگی، یک مبارزه مشروع، مبارزه برای آزادی افغانستان از یک رژیم اشغالگر است و من مراتب احترام و قدردانی خود بر تمام اونایی که فعلا در سنگر هستن و علیه در یک جنگ نابرابر علیه یک رژیم اشغالگر و مستبد و ظالم آماده هستن که قربانی بدن جان خود و از امو افغانستان برای آزادیش کار بکنن، برای از اونها را احترام میکنن و یک مبارزه مشروع، مبارزه حق مردم است. وقتی که اشغال وجود داره، وقتی که ظلم وجود داره، وقتی که با مال آدم، برای عزت آدم، برای خانه آدم تجاوز صورت میگیره، هم در شریعت و هم در عرف بین المللی انسان ها مجاز استند که از خود دفاع بکنند، مجاز استند که از حقوق خود دفاع بکنند. اینا خو من گفتم که اما طرحشان هم مشخص نیست و مسیر مبارزاتیشان هم تمام جریانایی که در افغانستان اومدن اینا ببینید، اما کسی که یفتر هم گرفته بود گفت که ما برای حقوق مردم افغانستان، برای حقوق زنان افغانستان مبارزه میکنیم. این کسی یک امر شخصی کوچک منطقه‌ای و بسیار محدود هم مطرح نکرده و همگی هم از یک نظام دموکراتیک و عادلانه و منصف بر افغانستان صحبت میکنن. به او اساس امیدوار هستم که یک الگوی شود برای شکلگیری جبهات مختلف و برای قیام ها سر افغانستان. ما متعلقن مردم افغانستان منتظر یک فرصت هستن، اگه فرصت مساعد شود سراسری علیه طالب صورت میگیره. امیدوار هستم که این امروزهای اخیر حکومت سیاه طالب باشه و مردم مردم بتانن به طرف یک رژیم عادل و منصف پیش برن.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای شمال. شما در شروع بحثتان از اهمیت بدخشان و همین منطقه گفتین، منطقه که مورد منازعه است، حالا گفتین که چند کشور، تاجکستان، چین، پاکستان هم مرز است با این منطقه، ولی اینا خاموش هستند، در خصوص جنگ هیچ عکس العمل نشان ندادن. آیا یک اراده سیاسی برای تغییر اوضاع افغانستان در این کشورها با وجود آمده؟
0: ببینید یکی خب بحث های سیاسی است و رابط هایی است که دولت های و کشور ها با هم می داشته باشند، یکی بحث های رابط های اطلاعاتی و استخباراتی است که اینا همیشه مخفی می مانند یا در اختفا می باشند و او رو به صلاح برملا نمی سازند، یعنی علنی نمی سازند. اما در روابط دیپلماتیک مسائل دیگه است که پشت پرده باز بحث های دیگه است. این کشور ها هم منتظر منافع خود هستند، یعنی برخورد از یا در افغانستان یا با مردم افغانستان متناسب به منافع ملی خود هم کشور ها وابسته است. اگه پاکستان است، اگه چین است، اگه تاجکستان است و یگانه کشوری هم که تا امروز کمی در مقابل طالبان مقاومت کرده و سفارت افغانستان رو بر طالبان نداده تاجکستان است. ولی اولین کشوری که سفارت افغانستان رو بر طالبان در اختیارش قرار داده پاکستان بود که خودش امروز با دردسرهای زیاد مواجه شده و در این مورد هیچ کس دل بسلا دلسوزی به پاکستانی ها ندارن، به خاطر که یعنی میگه خود کردن نه در دست و نه درمان و ایچتی بود که حاصل کار. به هر حال اینا چینایی هم خب منافع خاص خود دارن در افغانستان، دید چینایی ها همیشه دید منافع اقتصادی است، یعنی و دید سیاسی نظامی نمیبینن، ولی تشویش دارن. پاکستانی ها خاملا از نایه تی تی پی متضرر هستن، چینایی هم از طریق اوغورا و تاجکستانی هم تشویش بسیار زیاده از بابت
1: منافع کشورها. آقای شمال، حالا گپ از منافع کشورها میشه، چه منافعی از اینا را طالبان تامین کرده که دیگه گروهی که به قدرت بیاد افغانستان تامین کرده نمیتونه؟
0: اینا منتظر از این نیستن که طالبان برای زیاد شدن منافع تامین میکنن، منتظر از این هستن که طالبان ببینن. ما همیشه در بحثا گفتیم طالبان یک کارت دارن و اون کارت حضور گروه های تروریستی در افغانستان است که اینا از این کارت علیه کشورها به حیث تهدید استفاده میکنن و طالبا فقط به خاطر از اینکه مشروعیت ندارن از جانب کشورهای غربی و کشورهای معتبر و بین‌المللی به رسمیت شناخته نشدن، سازمان ملل متحد را به رسمیت نمیشناسن، از این خاطر کوشش میکنن با هر کشوری که بین ببینن. حتی خود چینایی قرار اطلاعاتی که ما داریم همین قراردادایی که
1: اگر اویغورا در افغانستان نباشه، انصارالام در افغانستان نباشه، تی تی پی هم در افغانستان نباشه، کشور دیگه هم بر از اینا پناه نمیته، اگر منافع چین و تاجکستان پاکستان تامین نمیشه؟
0: واقعا اینا اعراض دارن، هر کس منافع خود داره و تهدیدات هم مثلا منتظرش هستن. امروز من برتان گفتم
1: حالا خاموشی از اینا به این معنی نیست که اینا هنوز هم از طالبان نگران هستن، به این باور رسیدن که طالبان منافعشان را تامین نمیکنه، اگر یک گروه دیگه در قدرت بیایه ممکن است که منافعشان را بیشتر از طالبان تامین بکنه؟
0: ببینن یک کشورها عمدتا برای یک افغانستان مستقل، یک افغانستان مثلی که در گذشته بود غیر منسلک، برای یک افغانستانی که با تمام کشورها روابط بسیار اصلا نداشته باشه، روابط نیک داشته باشه، گروه های تروریستی مخالف از اونها در داخل خود پرورش و ترینینگ نده، تهدید بر از اون نباشه، هر کشور نیازمند است، هر کس، هر شخص نیازمند است که یک همسایه خوب در کنار خود داشته باشه. برای افغانستان همسایه خوب این کشورها فعلا در موجودیت طالب نیست، دقیقاً اینا تلاش دارن در اختفا که طرفدار همیشه ببینید در بیانات رسمیشان اونا همیشه حکومت فراگیر، حقوق انسان، تامین حقوق زنان را ادعا میکنن، گرچه اینا روابط دیپلماتیک با طالبان دارن، اما در اخر اینا تشویش دارن. سازمان شانگهای، سازمان پیمان امنیت جمعی همیشه در بیاناتشان از موجودیت گروه توریستی در افغانستان مشتعلش هستند.
1: بسیار تشکر از شما آقای فخری. خب حالا اوضاع به کدام سمت خواهد رفت؟ فکر نمیکنین که این رفتار طالبان سبب ایجاد یک جنگ داخلی در افغانستان خواهد شد؟ خب جبهات مخالف طالبان هم که فعال شده کم کم و کشورها هم حالا دیگه از طالبان حمایت نمیکنه به اون شکل که در گذشته حمایت میکردن.
2: خانم پیکان، ما همیشه گفتیم که مشکل طالب ها با افغان هاست، مشکل اصلی طالب ها با خود با مردم افغانستان است. افغان ها هستند که از اینا بیزار هستند، اینا هستند که بر افغان ها ظلم و ستم روا داشتند و اگر کجا انفلاق و یا انقلاب هرچی که میگیم اتفاق مفتا در افغانستان از افغانستان شروع میشه، یعنی افغان هایی رو شروع میکنه، بخاطر از اینکه ظلم از طالب ها و ستم طالب ها که فعلا سر مردم روا داشتند، این مردم ها به این چیز مجبور می سازن که بر ضد از اینا قیام کنن. اما متاسفانه از بود خارجی از این مسئله رو ما بسیار کم می بینیم. به نظر ما هم ازبکستان و هم جمهوریت های شمالی و هم چین، امریکا، ایران، روسیه، همه ایشان با طالب ها روابط خوب دارن. یعنی برخلاف او روابط
1: که فکر نمی کنین که روابط خوب اثر مجبوریت است؟
2: بله، یعنی در این شکل نیست که مردا چی آلترناتیو دیگه ای ندارن.
1: بله، بسیار تشکر از زورتان میمانان گرامی، بس ما دارم جبه پایین رسید. پینده عزیز، تشکر از توجهتان به بس. وقت خوش، خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: غرطه ده کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هست انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
11: تاسی کودشه خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
7: کانکت.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: دادستانی شهر کمپتن آلمان درباره 5 سرباز ارتش این کشور تحقیق میکند که به دزدی از فروشگاه‌های میدان هوایی کابل در جریان عملیات تخلیه افغانستان متهم شدند. سخنگوی دادستانی کمپتن به بلدم زونتک گفته است که این تحقیق به ظن اولیه دزدی علیه 5 عضو ارتش آلمان آغاز شده است. این سربازان بخش از نیروهای مأمور در عملیات تخلیه افغانستان بودند. با گفته دادستانی، سربازان متهمند که هنگام عملیات تخلیه کالاهایی را به گونه غیر قانونی از فروشگاه‌های میدان هوایی کابل گرفتند. سخنگوی دادستانی گفته است که نمیتوان زمان پایان این پرونده و نتیجه آن را به طور دقیق پیش بینی کرد. و همچنان بر اصل بیگناهی متهمان تا زمان اثبات جرم تأکید کرده است.
15: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته است که بارندگی و جاری شدن سیل در یک هفته گذشته در شمار از ولایات جان دست کم 34 نفر را گرفته است. تاج محمد همت گفته که در این مدت 29 نفر زخمی شده و 4462 خانواده از این رویدادها متاثر شدند. معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان امروز در یک پیام ویدیویی گفت که بارندگی شدید، طوفان و جاری شدن سیل در 29 سرطان تاکنون در ولایت‌های مختلف خسارات و تلفات جا گذاشته و افزود که در این مدت 7232 جریب زمین کشاورزی نیز تخریب شده است. همچنان 227 چاه آب، 28 کیلومتر جاده، 150 شبکه آب، 22 شبکه برق و 34 پل نیز در این بازه زمانی بر اثر بارندگی شدید و جاری شدن سیل از بین رفته است. با این حال ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی اداره طالبان درباره احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، سرازیر شدن سیلاب و وزش بادهای شدید هم را با گرد و غبار بار در روز یکشنبه نیز هشدار داد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای نجیب الله سدید، کارشناس مسائل آب که با ما پیوستن. آقای سدید بسیار خوش آمدین. شما هم پی هم من متوجه هستم که وضعیت جوی کشور را دنبال میکنین. در یکی دو روز پیش رو ما شاهد چی وضعیت جوی خود بودیم؟
2: با عرض سلام ادب دارم خدمت شما قیومی صاحب و تمام شنوندگان گرامی. خب شرق کشور ما به صورت طبیعی از بارندگی های مونسون بارندگی دریافت میکنه و این همو دلیلی است که ما در شرق افغانستان جنگلات داریم. شما از نورستان و قسمت های بدخشان شروع تا قسمت های پکتیا و پکتیکا در حقیقت جنگلاتی که در این ولایات میبینین در حقیقت زاده امی موج بارندگی های تابستانی مونسون است. بنان در کل بارندگی ها در آخرای سرطان در افغانستان از سر از این موج مونسون شروع میشه و حدودا دو نیم ماه بعد سالا تا سه ماه را ادامه پیدا میکنه. یعنی به صورت وقفه‌ای در این مدت احتمال بارندگی با بخصوص بارندگی بسیار شدید زمانی که این منطقه شاهد موج گرما باشه، یعنی درجه حرارت به صورت متداوم به صورت هفته‌ای یا دو هفته‌ای در اینجا حاکم باشه، درجه حرارت بلند که باعث خشکی شوه و باعث ادی شوه که ابرهای بسیار سنگین شکل بگیره. در این حالت بارندگی بسیار شدید منطقه‌ای و سیلاب‌های ناشی از او در حقیقت بسیار زیاد متصور است. خب همونطور که من ذکر کردم در یکی دو روز آینده و همچنان در هفته‌های پیش رو ما باید آماده شرایط مشابه به هفته که گذشت را داشته باشیم، به دلیل اینکه هم مونسون در حال افزایش است، یعنی موج مونسون در حال قوت گرفتن است و هم از طرف دیگه درجه حرارت هوا هنوز بخصوص در شرق کشور هنوز تا حدود بلندتر از حالت اوسط است، با وجودی که در قسمت‌های شمال و شمال غرب و بعد قسمت‌های دیگه افغانستان درجه حرارت نسبتاً حالت اوسط رسیده یا شاید هم یک کم سردتر از حالت اوسط باشه، اما در شرق کشور در بعضی مناطق هنوز هم گرمتر است. بنان اینا باعث میشه که بارندگی های منطقوی آنی و در حقیقت که سیلزا باشد.
1: آقای سدید، اداره طالبان آمار تلفات دست کم یک هفته گذشته را منتشر کرده، 34 کشته، 29 زخمی و بالاتر از 4000 خانواده متاثر و شبکه های آبی مثلا چاهای آب این موارد را گفتن که از بین رفته. یک هفته آمار ای خسارات و تلفات را نشان میده، در مقایسه با یکی دو سال پیش چقدر ای آمار واقعا تکان دهنده است؟
2: بالکل، ببینین با وجودی که بارندگی که در حدود یک هفته گذشته در افغانستان شروع شد، یعنی از دید گستردگی بسیار گسترده نیست. اگه شما ببینین مونسون، ما مثال دادم که از حدود ولایات زابل و پکتیکا شروع حتی بعد سالا قسمت های قندارم شامل میشه تا ولایت بدخشان. و اگر شما به خسارات توجه کنین، زیادتر خسارات در چندین ولایت بسیار محدود در حد به وقوع پیوسته و این نشان دهنده عزیز که چقدر بارندگی بسیار منطقه‌ای و شدید بوده. منطقه‌ای و شدید وقتی میگم ارتباط میگیره به مون بحث تغییرات اقلیم و افزایش درجه حرارت و خصوصا همین موج گرمایی که پیش از این بارندگی در این منطقه حاکم بود. چون شما میفهمین که وقتی درجه حرارت هوا گرم باشه، هوا یا بخارات هوا آب زیاد در خود نگه می‌داره و این آب زیاد باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین میشه و ابرهای سنگین در مناطق کوهستانی در حقیقت بسیار بزودی متراکم میشه و بارندگی بسیار آنی شدید و حتی یک پدیده جویر که برام کلاود برست میگه یا در حقیقت یک ستون از آب در یک منطقه پایین میگه که اصلا شکل بارندگی رو نداره، یعنی قطرات باران به زمین فرود نمیگه بلکه کاملا حجمی از آب در یک منطقه بسیار کوچک به صورت یک بارگی از آسمان فرود میاره که باعث میشه که بارندگی های شکل بگیره که کاملا کم سابقه باشه در این منطقه. و ما در بسیار کشورهای جهان چنین کلاود برست آرات را دیدیم، مثل که امسال در نورستان دیدیم، ما سال گذشته در بونیر در خیبر پشتونخوا چنین در حقیقت حادثه را شاهد بودیم و این هم ارتباط میگیره و بحث تغییرات اقلیم، گرمایش، خصوصا موج گرما که در این منطقه حاکم بود و همین باعث شد که تلفات بسیار بلند برنه، چیزی که در نورستان اتفاق افتید اصلا یک بارندگی نمیتونه به او اندازه موج سیلاب شدید با وجود بیاره. وقتی تصاویر هم که شما مشاهده کنید در قد یک کلاود برست یا یک حجم یک ستون از آب در یک منطقه فرود آمده که یک موج سیلابی بسیار عظیمه با در نظر داشت توپوگرافی بسیار شدیدی که افغانستان داره و خصوص مناطق کوهستانی که در بسیار وقت کم موج سیلابی بسیار عظیم شکل میگیره. ای اما حالت توپوگرافی و میلان بسیار زیاد در آن باعث میشه که چنین موج سیلابی در مدت زمان کم شکل بگیره و ای اصلا فرصت تخلیه و فرصت فرار به مردم کمتر میده و میدلیل است که تلفات به اندازه بالاست.
1: بله آقای سدید، ما شما در برنامه های گذشتم روی یک پدیده به نام النینو اگر اشتباه نکنم صحبت کردین و شما هم گفتین که بیشتر کارشناسا در سطح دنیا به این باور هستن که بعد از چند دهه یا چند قرن جهان شاهد این تحول طبیعی باز هم خواهد بود. آنچه در این روزها در افغانستان رخ میده پیوست با این النینو داره یا همو تغییرات یا رویدادهای طبیعی منطقه‌ای است که شما از مونسون یاد کردین یا دیگر رویدادها و پدیده‌ها؟
2: ببینید تا اندازه بله ارتباط داره و النینو، ما صحبتایی که داشتیم در حقیقت همو چیزا حال به واقعیت میپیونده. صحبتای ما این بود که النینو النینوی فوق العاده است به این معنا که در اقیانوس آرام وقت درجه حرارت سطح آب اقیانوس بلندتر از 2.5 درجه سانتیگراد از حالت اوسط نسبت به حالت اوسط شوه، این حادثه را به نام حادثه النینوی فوق العاده سوپر النینو یاد میکنه و در چنین حالات واضح است که تمام جو کره زمین میتونه که متاثر شوه، ولی بعضی مناطق بیشتر، بخصوص مناطقی که در ماورای کمربند خشک زمین یا تروپیکال بلت موقعیت داره که کشور ما یکی از کشورها است، میتونه که تاثیرش فوق العاده زیاد باشه. و النینو شما میفهمین که در حالت النینو بسیار حرارت زیاد، انرژی بسیار زیاد از اعماق اقیانوس آرام به سطح اقیانوس آرام میآید و این باعث میشه که بسیار دینامیک شدید در جو زمین با وجود بیاید، به معنی از اینکه آب بسیار زیاد تبخیر میشه در قسمت های دیگه زمین، باعث امواج گرما میشه در بعض قسمت های دیگه زمین، این دینامیک یا بخارات بسیار زیاد آب که در ابرها موجود است باعث سیلاب های منطقوی شوه. و ما در کشور خود دیدیم که واقعا چنین چیز رخ داد که قبل از زمین بارندگی شدید ما موج گرما را داشتیم و این موج گرما بودن یک هفته دوام کرد. به این یک هفته میزان زیادی از رطوبت در همی هوا در حقیقت جا گرفت و باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین شد. بنان ارتباط داره با النینو، اما تاثیرات بارندگی النینو واضح است که در ماه میزان شروع میشه. قرار پیش بینی هایی که افغانستان شاهد بارندگی شدید در ماه میزان و عقرب و قوس باشه، بالاتر از اون در زمستان هم احتمال از اینکه بارندگی شدید داشته باشیم در زمستان هم میره، اما این سه ماه تمام مراکز پیشبینی آب و هوا نشان میده که بارندگی در این منطقه ادامه پیدا میکنه، بخصوص در ماه میزان عقرب و قوس سه ماه به صورت تمام مراکز به صورت مشابه نتیجه را نشان میدن که منطقه ما افغانستان شاید بارندگی بسیار شدید خواهد باشه. به دلیل از اینکه در اون وقت درجه حرارت هوا پایین است، بنان قسمت زیادی از این بارندگی هم به شکل باران خواهد باشه که باعث سیلاب میشه. بنان نه تنها حالی که مونسون داریم و درجه حرارت بلند از اثر النینو داریم، ما سیلاب ها را خواهیم داشت حتی بیشتر از اینکه چیزی که اتفاق افتیده، اما در ماه میزان هم ما باید آماده سیلاب های مدهش در سراسر افغانستان باشیم.
1: بله آقای سدید، در اعلامیه هایی که اداره طالبان میتن مثلا ولایت های مرکزی را نام میگیرن، ولایت های جنوب شرقی را و یک مقدار غربی را اشاره میکنن، خصوصا در تحولات اخیر در ماه سرطان و اسد که ما و شما هستیم با در نظر داشت تغییرات طبیعی مانسون، آیا این یک رویداد مشخص در یک منطقه خاص میتونه باشه که شما ساعات جنگلی مثلا خوست و نورستان جای را یاد کردین، یا هر لحظه امکان داره که یک جایی که اصلا پیش بینی صورت نگرفته اوج هم شاید یک تحول طبیعی مثل یک بارندگی شدید باشه؟
2: خب می دو چیزه باید یکی از یکی دیگه جدا کنیم. یکی مونسون شرق و جنوب شرق افغانستان هم متاثر می سازه. در سالایی که مونسون بسیار قوی باشه باز حتی قسمت های ولایات مرکزی افغانستان هم می تانه متاثر بسازه، که ما دمی شب و روز هم دیدیم بعض وقتا قسمت های مرکز افغانستان هم متاثر از مونسون میشه. اما بحثی که مونسون امسال در خود هندوستان و جایی که در قضاعتگاه مونسون است ضعیف است، یعنی قسمت های از هندوستان بارندگی کمتر از حالت اوسط دریافت کرده، اما در افغانستان ما میبینیم که در شرق افغانستان بارندگی بسیار شدید شده. یعنی مونسون ساحه تحت تاثیرش منوط به جنای شرق و جنوب کوههای هندوکش است، به این معنی که به طرف شمال کوههای هندوکش دیگه تاثیر مونسون در سالهای نرمال یا مونسون های ضعیف نیست، یعنی به این معنی که ولایات شمالی افغانستان، ولایات شمال غربی افغانستان، ولایات غرب و جنوب غرب، این ولایات دیگه از مونسون متاثر نمیشن. به این خاطر ما باید این تفکیک داشته باشیم. اما بارندگی ما میزان و عقرب قوس گفتم او از اثر سیستم غربی است، یعنی مونسون وسترلی، بنام وسترلی که یاد میشه. او باز بارندگی ها بیشتر طرفای ولایات مرکزی شمال افغانستان، غرب افغانستان، در حقیقت چون بادای وسترلی یا همین سیستم غربی کرد از سمت غرب، از شمال غرب داخل کشور ما میشه و طرف در حقیقت شرق در حرکت میباشه، و می خاطر است که بیشتر کمتر شرق افغانستان اما بیشتر شمال افغانستان، مرکز افغانستان، غرب افغانستان متاثر میسازد. اما در حالتی که باز پیشرفت میکنه باز تمام افغانستان متاثر میسازد. اما بیشتر ساعت را که من یادآوری کردم از اثر النینو در ماهای خزان که شبه بارندگی میشه متاثر خواهد شد.
1: با در نظر داشت تجاربی که از هفته های قبل یا اقلا سال های قبل ما داریم، روزهای پیش رو مردم چی تدابیری را خصوصا در اون ساعاتی که شما اشاره کردین که شاید بارندگی های احتمالی شدید، سرازیر شدن سیلاب ها، رعد و برق باشن، چی تدابیری را روی دست بگیرن، چی آمادگی هایی را باید داشته باشن؟
2: بالکل از

0: نگاه شدید رخ به تزیات است. تشکیل ابرا با یک بارایی صورت میگیرد. حتی در آسمان صاف شما یک بارایی ابر تشکیل میشه و ابرا میتونه که باعث بارندگی بسیار شدید شود. مردم در هر قریه میتونن راهای فرار، راهای یادی که به کدام محل سکونت موقتی برن، راهای برای خود جستجو کنن که در وقتی که سیل میاد دست پاچه نشن. همه چیزا باید معلوم باشه که از کدام راه به کدام راه ما میریم. بحث دومی است که در آب داخل نشن. وقتی آب حداقل 10 15 سانتی عمق داشته باشه، آب سیلابی میتونه که شما را تو موتر غرق کنه. بران با آب سیلابی مترانی کردن داخل شدن خطرناک است. دیگه بحثی است که ما اگه تدابیر محافظتی در برابر سیلاب میگیریم، عمود با یا در قد در برابر سیلاب چیز را تدابیر اتخاذ نکنیم، بلکه موازی با مسیر جریان تدابیر اتخاذ کنیم که در این حالت در قد ما نه خود نه دیگران را در مخاطره قرار میدیم.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای نجیب‌الله سدید، کارشناس مسائل آب، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طالبان هدف سفر معاون نخست وزیر ازبکستان و دیدارش با ملا محمد حسن آخوند رئیس وزرای این گروه را تقویت روابط سیاسی و اقتصادی اعلام کردند. این نشست در پی سخنان جنجالی اخیر خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان انجام شد که با ادعای عدم وجود اسلام در ازبکستان باعث ایجاد تیرگی در روابط دو کشور شده بود. اما آیا زادگاه امام بخاری و والی سینا واقعا مسلمان نیست؟ اظهارات حنفی در راستای گسترش افرادگرایی اسلامی در آسیای مرکزی و ویژه ازبکستان تا چه حد نگران کننده است و اتخاذ چنین دیدگاه های روابط سیاسی و اقتصادی کابل و تاشکند را به کدام سو خواهد کشاند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما است و مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان سال مسلح پژوهشگر حوزه دینی و یحیی بیضا استاد دانشگاه هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. آقای بیضا، میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا بین که از هدف سفر معاون نخست وزیر ازبکستان آغاز بکنیم، واقعا از دید شما این چگونه یک سفر بوده و به چی هدف انجام شده؟
1: تشکر بسیار زیاد. خب بدون شک ازبکستان و دولت طالبان علاقمندی های اقتصادی و تجارتی در بین خود داره و همچنان در قسمت بهبود روابطشان همیشه تلاش دارند، که جای شک نیست. اما این سفر این بار در پس زمینه اظهارات اخیر آقای خالد حنفی نیز انجام یافته. شاید برای از دیدگاه طالبان این موضوعی که خالد حنفی اظهار کرد که گویا در ازبکستان دیگر اسلام حالا با اون شکلی که اینها فکر میکنن وجود نداره، یک موضوع عادی باشه، اما برای ازبکستان میتونه پیامدها و پیامهای گوناگونی داشته باشه. ما با میبینیم که در سیاست حکومت طالبان میان کابل و قندهار دوگانگی وجود داره، میتونه در بین وزارتخانه های مختلف طالبان نیز دوگانگی وجود داره. وزارتخانه های از کنار کوشش میکنن که روابط اقتصادی طالبان با کشورهای همسایه و کشورهای جهان بهتر بسازن. میتونه در قسمت ازبکستان نیز اینها نیاز بر خط آهن

0: داره نیاز به انرژی داره نیاز به تجارت داره، ولی همزمان با این وزارتخانه های مذهبی طالبان یک دیدگاه کاملا ایدئولوژیک و فعالیت های منحصر به فرد خود داره که همیشه نماینده تمامی گروه طالبان نیست، اما نماینده دیدگاه و عقیده ایدئولوژیک طالبان میباشه.
1: بله. فری باقای بیزا، آنچنان که شاید بودیم، خالد حنفی وزیر امر معروف طالبان چند پیش مطرح ساخت که در ازبکستان از اسلام چیز جز نام باقی نمانده. چقدر فکر میکنین که این سفر در واکنش به این اظهارات صورت گرفته باشه؟
0: خب ممکن که در پس پرده این موضوع مطرح شده باشه، چرا که دولت مرزاییوف بسیار علاقمند است که رابطه‌اش با کشورهای جهان و بخصوص با طالبان بهتر بود. اما چنین نظریاتی میتونه که یک نوع از اختشاش در میان علما و روحانیون ازبکستان به وجود بیاره، چرا انتقاد به این است که انتقاد آقای حنفی این بود که علمای ازبکستان دین در دولت سپرده و چون دولت یک روی کرده دنیایی و سیکولر داره، به این خاطر دین به حاشیه رفته. این انتقاد از این بود و در نظر داشت آنچه که بعضی از مخالفان دولت ازبکستان در افغانستان نیز هم فعالیت های وجود دارن دارن، با وجود که رسمی هم باشون توسط طالبان پذیرفته نشده، اما این حبس همیشه وجود داره که این تحریکاتی میتونه که بعضی از این علما را به حساب تشویق کنه که عمل های یا امو فعالیت های دینی را یک مقدار بیشتر در ازبکستان گسترش بده، که این باز با سیاست دولت مرزاییوف مخالف ها. به این خاطر فکر کنم که برای ازبکستان موضوع جدی است.
1: درست. آقای مصری، وقت شما همچنان بخیر باشه. جناب مصری، با توجه به این سفر که صورت گرفته و اظهارات را که حنفی وزیر امر به معروف طالبان داشته، خوب است که به تاریخ اسلام و پیشینه دین اسلام در ازبکستان هم بپردازیم. واقعا تاریخ اسلام در کشور یا جغرافیایی که امروز به نام ازبکستان یاد میشه چگونه و چطور است؟
2: با سلام و درود خدمت شما و جناب استاد بیزا و بینندگان محترم. خب ازبکستان یک جغرافیای تعریف شده است که برمیگرده به قرن 20، اما شهرهایی که در ازبکستان واقع شده شهرهای تاریخی و در تاریخ اسلام دارای یک نقش و برجستگی خاص خود است، مخصوصا بخارا، سمرقند و ترمز. دو تن از بزرگان حدیث در نزد اهل سنت که امام بخاری است و امام ترمزی به صورت مشخص اکنون مقبره شان در ازبکستان واقع شده، و اسماعیل سامانی که دولت سامانیان تأسیس کرد و این جغرافیا در محدوده ای او بود و میراثی که از اسلام باقی مانده در این جغرافیا در زمان او بنیاد گذاشته شد، مقبرهش در اینجا واقع شده. موضوع درباره اسلام در آسیای میانه برمیگرده به پس از انقلاب اتحاد جماهیر شوروی. قبل از انقلاب کمتر مورد انتقاد است و پس از انقلاب و با اشغال کشورها توسط اتحاد جماهیر شوروی این موضوع مطرح شد و اسلام به نوعی با ماتریالیزم یا گلاوی شد و یا هم با توجه به اقتداری که انقلابیون شوروی داشتن سرکوب کردن و اسلام رفت و در لایه‌های پایین اجتماعی به صورت پنهان پیش آمد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال ازبکستان در سال 1991، مسئله اسلامیزه شدن و تشکیل دولت مبتنی بر آموزه‌های اسلام مطرح شد و از او زمان ایده هایی که شکل گرفت و جنبش اسلامی ازبکستان به وجود آمد، طاهری یلداشت و جمعه نمنگانی، اینا از کسانی بودند که معتقد بودند باید در ازبکستان دولتی شکل بگیره که مبتنی بر آموزه‌های اسلام باشه، در حالی که اسلام کریموف یک دولت سکولار هم میخواست و به همین دلیل مناقشاتی بین جنبش ها صورت گرفت و جنگی هم در تاجیکستان به نام جنگ داخلی، جنگ شهروندی اتفاق افتاد و جنبش اسلامی تاجیکستان با حکومت تاجیکستان وارد درگیر شد و در ازبکستان هم اتفاقاتی افتاد، ولی جلوش را حکومت ازبکستان گرفت و اینا مجبور شدن که متواری شوند به سمت افغانستان و در اون زمان جنبش گروه های اسلامی که در افغانستان بود با اینها پیوسته و جنبش اسلامی و طالبان پیوست. طالبان با ایده جنبش اسلامی ازبکستان همخوانی بسیار نزدیکی داشتن و در دور اول حکومت طالبان در مزار شریف، در پارک های صنعتی شادیان، طالبان منطقه خاصی را برای جنبش اسلامی ازبکستان اختصاص دادند که اینها به تجهیزات پرداختند و حتی پل های استحکامی را هم برای عبور به سمت ازبکستان اینها ترتیب کرده بودند، ولی ازبکستان از سیاست درهای بسته استفاده کرد و اینها را اجازه نداد. از این حیث ایده ای را که
1: آنچه شما گفتین
2: ایده ای را که
1: در سالهای اخیر یا در تاریخ معاصر اگر بگوییم موضوعات بسیار مهمه بوده، اما جغرافیای بنام ازبکستان چی بار تاریخی اسلامی را با خود داره؟
2: اشاره کردم که شهرهایی که در ازبکستان واقع شده اینا هم به لحاظ تمدنی و هم به لحاظ دینی برای تمامی دنیای اسلام، مخصوصا دنیای اهل سنت، ارزشمندن و شاید بزرگترین میراث تاریخی این جغرافیا از امام بخاری باشه برای گروه های اسلامی. به ابن سینا هم زیاد علاقمندی در میان گروه های جهادگرا وجود نداره، به دلیل این که معتقدن او فیلسوف بود، به عقلانیت و فلسفه بیشتر علاقمند بود و او آموزه های اسلامی را دستکاری کرد و به علوم روز هم که خوارزمی باشه علاقه ندارن، ولی به بخاری، به ترمذی و کسان دیگری که برای حنفی مذهبا ابوالحسن ماتوریدی است، اینا کسانی هستند که برای مسلمان ها در جهان بسیار ارزشمند هستند و اهمیت دارند و بخارا و سمرقند دو تا از شهرهای تاریخی و میراث ماندگار مسلمان است که دنیای اسلام به او به دیده قدر نگاه میکنه و دلیل توجه جنبش های اسلامی هم مبتنی بر همین است که این شهرها به عنوان پایتخت های علوم و فنون در تاریخ اسلام، اینا باید دوباره برگردن به تاریخ و هویت اسلامیشان.
1: سپاسگزار. ولی باقای بیزا، از دید شما واقعا این قطعه یا ازبکستان چقدر در امر تقویت دین اسلام نقش سازنده و مثبت داشته؟
0: خب در قسمت ببینید در موضوع دین اسلام البته نقش ازبکستان، نالا بخارا و سمرقند که جزء هیته بلخ بزرگ یا خراسان در اون وقت میشد نقش مهمی داشته، اما به تنهایی خود نمیتونه که تنها یک دستاورد خیلی بزرگ را ما بگیم به تنهایی خود داشته باشن، نمیکنم، چون که اسلام در از دوران اول اسلام که در افغانستان ظهور کرد یک پروسه خیلی، یک جریان خیلی طولانی بود، یعنی یک واقعه، یک رخداد نبود، بلکه یک جریان خیلی طولانی بود که در حدود 600 سال 700 سال بعد از اسلام طول کشید تا اینکه این مکاتب مختلف فقهی که ما شما امروز با او آشنا هستیم سر و کار داریم آیسته آیسته کریستالیزه شد، یعنی یک روند خیلی طولانی بود. به این خاطر شهرهای مثل بخارا و سمرقند در دوران سامانی ها و بعد هم در دوران غزنوی ها خیلی مهم بود و می ترتیب جاهای دیگه مثل مرا، مثل هرات، مثل بلخ، مثل غزنی، مثل نیشاپور، اصفهان، اینا همشون مراکز مهمی بود که در اینجا علم و تمدن یا به حساب اون چیزی که ما تمدن اسلامی شرق می نامیم در این شهرهای بزرگ پیدا شد و این شهرها در ذات خود تا پیش از اسلام هم شهرهای مهم بودن، مثلا جاده ابریشم، راه ابریشم از بلخ و از این مناطق بخارا و هرات میگذشت. به این خاطر داد و ستود، تجارت و گسترش علم، دانش، فرهنگ همیشه در این مسیر جریان داشت. به اون خاطر این شهرها شهرهای ساکت و راکدی نبودن. حتی پیش اسلام هم، حتی در دوران شروع اسلام ببخشید، بلخ به عنوان مادر شهرها نام میشد. وقتی که در دانشگاه سوئز درس میخوندیم یک استادی از عربی داشتیم که حدیث، یک بخش حدیث درس میداد و او یک حدیث نقل میکرد از حضرت علی علیه السلام که میگفت که خوشا به حال مردم شهر که دانشمندانشان و مردمشان مانند دانه انار را پست داده و پرده انار با هم چسبیده هستند. و شما هم میدانید که هزار دانشمند بلخ که سه جلد کتابش در تفسیم بالا هست از حوزه بلخ وجود داره. در وقت و زمانی که در دیگر شهرها جاها حتی یک دانشمند پیدا نمی شد، در خود حوزه بلخ ما در حدود بیشتر از هزار دانشمند داشتیم، دانشمندی که حتی امروز حداقل میتونم درباره هر کدام از او یک پاراگراف دو پاراگراف نوشت. و این خاطر این حوزه بلخ یک حوزه بزرگتر است. به این خاطر بخار و سرخم هم سنرکند تنها یکی از این دو شهرها است. و این خاطر خود این حوزه بلخ در کل خیلی مهمه.
1: بله، یعنی در کل یکی از مهمترین مراکز فقه، حدیث، تفسیر و علوم اسلامی بود، آنچه که شما میگین. البته در اون دوران طلایی اسلامی اگر برش نام بگذاریم.
0: بله، اگر اجازه بدیم یک سوال شما کمی برای جوابش گسترش هم بدیم.
1: بله.
0: ببینید خود من چرا که ها به نام تمدن اسلامی میشماریم، بخصوص در دوران عباسیان در دارالترجمه اونایی که به وجود آمد، مؤسسین اصلی از اونها خالد برمکی بود، یحیای برمکی بود که اینا از خود بلخ بودن و اینها زردشتی بودن در وقت و زمانشان. و اینا رفتن در بغداد، در اونجا این دارالترجمه و دارالتألیف بنیاد گذاشتن و خود دارالخلافه یا به حساب آن قصر که برای خلیفه عباسی در اون وقت مهندسی کردن توسط خالد برمکی شد. یعنی منظورم این است که خالد برمکی از بلخ بود و اینو دانشمندان بلخ خیلی تاثیر فراوان و گسترده‌ای داشتن در حوزه تمدن اسلامی. و همچنین ابو حنیفه که حالا از گرچه از جبل السراج از شمال پا افغانستان هم اصلا در بغداد در اونجا تولد شده بود. اینا همه‌شان، یعنی منظورم این است که تنها بلخ و بخارا و سمرقند نیست، بلکه این حوزه بلخ و دانشمندان بلخ در کل خیلی تاثیر بزرگ داشتن روی مسئله فقه، روی مسئله فلسفه، روی مسئله ادبیات، زبان فارسی و همچنین حدیث و دیگر علوم نقلی و علوم دینی. خود نه تنها امام بخاری بلکه امام ترمذی هم یکی از کسایی است که از این حوزه بلخ آمده و نقش بسیار مهم دارند در قسمت علوم اسلامی و همچنین علوم طبیعی و علوم ادبیات و همچنین علوم به حساب آنچه که ما عرفانی میگیم در ادبیات اسلامی.
1: درست. ولی آقای مسلی، در مورد این چهره های مهمی که شما بیشتر اشاره داشتین، خوب است که همزمان بیشتر صحبت بکنیم. شما اشاره داشتین به امام بخاری و میرخم که آقای بیضا به امام ترمذی پرداختن. سایر چهره های دیگر کیا بودن در این حوزه و چی نقش و جایگاه داشتن؟
2: خب یکی از چهره های بسیار بزرگی که در میان اهل سنت به خصوص مذهب حنفی بسیار بسیار محل توجه است، ابو منصور ماتوریدی است. کلام اسلامی ما یک حوزه فقه داریم که 4 مذهب است و یک حوزه کلامی داریم که یکی از پیشوایان این حوزه که میان اشعری و میان معتزله به نوعی توافق ایجاد کرده، ابو منصور ماتوریدی است و او بین شریعت و عقلانیت که معتزله مطرح می ساخت یک خطی را به وجود آورد که به شکل خط اعتدال است، هم به عقلانیت توجه کرد و هم به معرفت دینی. و زادگاه او از همه جغرافی است، از بخارا است و او در همه جغرافیا دفن شده و در همین جا زندگی کرده. از این ناحیه طالب ها که معتقدند به مذهب حنفی و به لحاظ کلامی هم بیشتر تاکید بر مکتب ماتوریدی دارند و دیوبندی ها هم به این بسیار تمسک می‌ورزند، از این حیث برای طالب ها هم اهمیت پیدا میکنه. و همه قسم خوارزمی که در حوزه ریاضیات بسیار دستی بالا داشته، همه قسم کسی به نام شاشی که یک اصول فقهی هم در فقه حنفی در اصول حنفی خوانده میشه و او شاش به لحاظ تاریخی تاشکند امروزی را یاد میکنن که پایتخت ازبکستان است. شخصیت های بسیار زیادی در حوزه فقه و در حوزه اصول از این جغرافیا برخواستند، برخیشان آمدن به بخش های دیگری و برخی در همو ساحات باقی ماندن و این جغرافیا البته ازبکستان امروزی بخشی از اون جغرافیای بله. بزرگی است که مردان اسلامی رو شکل داده.
1: درسته. ما در مورد امام بخاری و امام ترمذی هم خوشحال میشم بیشتر صحبت بکنیم، اگر چینا اسما و نامایی هستن که من بایشان آشنا هستم، اما خوب است که یک مرور داشته باشیم جایگاه اینا چگونه و چطور است.
2: یکی از فقیهان بسیار بزرگی که گفته میشه شاگرد امام ابو یوسف برده و سلسله به امام ابو حنیفه میرسه به نام ابو زید بلخی، به نوعی با امام بخاری یک نوع تفاوت دید داشته. امام بخاری بیشتر متمسک بر روش اهل حدیث است و بیشتر به خبر تاکید داره. علمای جهان اهل سنت به نوعی اتفاق امت را در مورد دو شخص در دنیای اسلام به او اطلاق می کنند که یکی مسلم است از نیشاپور و دیگری محمد بن اسماعیل بخاری است که دو تا کتاب اینها به نام صحیحین یاد میشه و روایات اینها به نام متفق علیه گفته میشه و متفق علیه را همه اهل سنت دنیایی از اهل سنت معتقدند که پس از کتاب الله اصح الکتب صحیح البخاری، بعد از کتاب الله صحیح ترین کتاب و قابل استناد ترین کتاب صحیح البخاری است و از ترمذی را هم جمعی از صحاح سته یا شش کتاب معتبری که در دنیای اهل سنت مورد توجه قرار گرفته، ترمذی هم یکی از او کتاب هاست. تفاوت راهی را که بخاری و ترمذی می رفتن با راهی که امام ابو حنیفه، بیشتر ابو حنیفه به نام اهل رأی، اهل عقلانیت، مشوره و تفکر و نگاه انتقادی شناخته می شده و اهل حدیث، اهل خبر، اهل نقل و اهل تمسک به روایتی که نقل میشه. ابو حنیفه معتقد بر این بوده که این روایت ها میتونن به چالش کشیده شون، این روایت ها دارای تناقضن و چنانچه ابن خلدون نقل میکنه که بنابر نقلی ابو حنیفه بین 15 تا 17 یا بین 17 تا 50 حدیث را میپذیرفته دیگر را رد میکرده، در حالی که بخاری برعکس تمسک بی قید و شرط به روایات را میپذیرفته. از این حیث یک نوع تضادی هم بین دو نهله از فقها و محدثینی که در این جغرافیا بودن وجود داشته و همیشه این نگاه شکل گرفته و نگاه ابو حنیفه با گذشت زمان از جانب ابو منصور ماتوریدی متعادل شده، برای این که بتانه هم اهل حدیث با خودش جمع کنه و هم اهل رأی را با خودش جمع کنه. او آمده یک دیدگاه میانه را مطرح کرده که بتانه هم با اهل حدیث کنار بیایه و هم با اهل رأی. اما با گذشت زمان و با توجه بر حمایت حکومت ها دیدگاه اهل حدیث تفوق میطلبه، به دلیل از این که جزمگراست، استدلال را کمتر برش میدان میده و به همین دلیل جوانا به این بیشتر علاقه میگیرن، چون نقل است، روایت است، اگر بهشت است، دوزخ است بر مبنای روایت و عواطف انسانی، انسان میتونه زودتر به خود جذب کنه و پیروای بیشتر برای خودش کسب.
1: سپاسگزار. ولی آقای بیزا، پیشتر با توجه به آنچه که در بود تمدنی این منطقه صحبت کردیم، دو مسئله بسیار مهم است و دو مکان بسیار مهم است، یکی بخارا و دیگری هم سمرقند. واقعا جایگاه این مکان ها در حوزه اسلام و در تاریخ اسلام و مشخصا در نزد مردم افغانستان چگونه و چطور است؟
0: خب ببینید، خب مردم افغانستان در کل خب این ارتباط میگره به این که ما این پرسش به کی رجعت بدیم. خب همه مردم افغانستان از تاریخ بدون شک آگاه نیستن و خود موضوع بخارا و سمرقند هم در طول تاریخ دچار آسیب‌های شدید شدند. بعد از اینکه مغول‌ها حمله کردند در خراسان، بخارا و سمرقند مانند دیگر شهرها به شمول بلخ و بامیان و کابل و هرات نامش واقعا خیلی ویران شد. اما آبادانی بخارا دوباره در زمان امیر تیمور صورت گرفت که یک پایتخت تیموریان هرات بود و پایتخت دیگرشان هم بخارا و سمرقند بود که بعد مهندسین هایی که در اونجا صورت میگیره نفوذ میکنن در انس بخارا و سمرقند و هم از هرات که یک نوع مهندسی جدید اسلامی تبدیل میشه که حتی تا هندوستان و مثلا تاج محل و حتی در ترکیه و اروپا مصر این مهندسی گسترش پیدا میکنه. به این خاطر بخارا و سمرقند یک تاریخ فراز و نشیب داره. مثلا در دوران سامانیان فکر کنم که بهترین اوج دوران طلایی بخارا و سمرقند دوران سامانیا بود که در وقت ابن سینا، پدر ابن سینا و دیگر فیلسوف ها و دایی ها بشمول دایان اسماعیلی در اونجا فعالیت زیاد داشتن، محمد بن احمد نصفی مثلا، رودکی و خود ابن سینا و به می ترتیب بعدها ناصر خسرو و دیگر، اینا هم از حوزه بلخ بیرون آمدن و بعد علم و دانش گسترش دادن در سر تا سر حوزه خراسان و اینها بودن که این دانشمندا بود که از امام بخاری و ترمذی تا این دایا و دانشمندان اسماعیلی این حوزه را با دیگر نقاط نه تنها آسیای میانه امروزی بلکه فارس و ایران امروزی و عرب و حتی به دانشگاه های اروپا مثلا گسترش دادن. مثلا خود کتاب های فلسفه بخصوص کتاب شفای ابن سینا تا قرن 16 هم در دانشگاه های اروپا بخصوص در ایتالیا درس داده میشد. به این خاطر تنها توجه و تمرکز کردن روی سمرقند و بخارا کفایت نمیکنه، چون این حوزه بلخ است و این حوزه تمدنی شرق است که باید در کلیت مورد نظر گرفته شود.
1: ولی اگر امید دو شهر مشخصا به خاطر ازی پرسیدم جناب بیزا که مثلا در افغانستان شاید با یک آدم عام مگر صحبت بکنیم بخارا رو برش بخارای شریف میگه، یک آگاهی داره نسبت به این شهرها یا سمرقند را یا مساجدی که در اونجا است یا حوزه های دینی که بوده یا حتی همون سبک معماری که در اون شهرها شده، یک مسئله است که در ذهن بسیاری هسته. من میخواستم این را بفهم که واقعا این دو شهر در نزد افغان ها یا در نزد کسانی که در افغانستان بدون شک اکثریت مسلمان هستند، از چی جایگاه دینی میتونه برخوردار باشه یا چی حرمت داره؟
0: بله، سوال بسیار خوب است. ببینید با ما ترتیبی که بحثات تا اکنون روی ترمذی روی بخاری اینها صورت گرفت، تنها به این خلاصه نمیشه، چون خود امام بخاری و خود ترمذی اینها در یک حوزه علمی آن وقت روش کردن، یعنی مدرسه هایی که در اونجا وقت بود، مکانها و آموزشی و علمی که در اونجا وقت بود، از مکاتب گرفته که دوره ابتدایی بود، بعد مدرسه ها بود و حتی قصر پادشاه ها و امیرها و خانه های افراد و اشخاص متمول مراکز آموزشی در وقت شمرده میشد. و این خاطر یکی از اوزارهای بود که واقعا علم و دانش گسترش میافت. یعنی در آن وقت بحث دینی به شکل امروزی خیلی منجمد شده نبود، چیزی را که بیشتر در بحث اسلامی با اشاره میشه که مناظره است. این مناظره به حساب همون چیزی که ما امروز بحث و جدال‌های انتقادی یا کریتیکال تینکینگ یاد میکنیم، در اون وقت در اینجا رواج داشت که ما تأسف در مدرسه های فعلی مسلمان های رواج ندارم. به این خاطر بخارا و سمرقند به خاطر تبار و مدرسه های خود هم چشمگیر بود و به این خاطر چون در آن وقت سرحد بین افغانستان و ازبکستان به این شکل امروزی وجود نداشت، رفت آمد بین این دو حوزه واقعا کاملا رواج بود و مروج بود و روان بود. به این خاطر این دو شهر به خاطر تعداد از مدرسه های خود، به خاطر تعداد از مراکز علمی و آموزشی خود، برای نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای مردم خود بخارا و سمرقند و حتی بیرون از اون مذهبان در اروپایی ها، در زمانی که سمرقند و بخارا در قصر طلایی خود بود، بخارا کاملا به نام گلدن بخارا یاد میشد، یعنی بخارای طلایی یاد میشد. به این خاطر نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای تمامی کسانی که در جستجوی علم و دانش بودن، بخارا و سمرقند برشان مهم بود.
1: بله آقای مسلی، حالا با توجه به این پیشینه تاریخی و جایگاهی را که این حوزه داشته و اظهارات را که من در اول برنامه در موردش سوال پرسیدم، اظهارات وزیر امر معروف طالبان، آیا واقعا ازبکستان به اسلام طالبانی نیاز داره یا واقعا به کمک طالبان نیاز داره که به این گونه یک حوزه بین قضاوت بکنن که از اسلام نام مانده یا نمانده؟ در حالی که برآوردها و محاسبات نشان میده که تقریبا 90 تا 95 درصد مردم ازبکستان امروزی مسلمان هستند.
2: خب یک مقدار تفصیل میخواه. ازبکستان پس از سال 1991 با گرفتن استقلالش، اسلام کریموف آمد سیاست سرکوب بسته بی‌رحمانه را بر فعالیت های دینی مردم اعمال کرد و به نوعی آموزه های تاریخی مردم را کلا نادیده گرفت و فعالیت های دینی را یا اجازه نداد یا به صورت بسیار سانسور شده برشان فرصت داد. با به قدرت رسیدن میرزیایوف نظریه ازبکستان جدید را، طرح نوی را، صفحه جدید را این مطرح ساخت که ازبکستان باید بگشاید اگر ما تعبیر کنیم به نوع میرزیایوف آمد به عملگرایی بیشتر تکیه کرد. اسلام کریموف بیشتر به سیاست درهای بسته روی آورده بود. هیچ گونه ارتباطی با جنوب ازبکستان وجود نداشت در دوره حکومت اسلام کریموف، جز کسایی که در سال 1991 تا سال 1994 با ازبکستان سفر داشتن، اونها میتونستن رفت آمد کنن، دیگه هیچ کسی نمیتونست. اما میرزیایوف آمد، طرح جدید را مطرح ساخت و فعالیت‌های دینی را برش فرصت داد، اجازه داد که میدان مقداری باز شوه، به آبادانی پرداخت و درهای اقتصادی را هم باز کرد و علاقه گرفت به جایی که درهای ازبکستان را ببنده از طریق معامله وارد شوه. سیاست بر این بود در دور اول، در دوره جمهوریت، که از حکومت اشرف غنی حمایت شوه. من یکی از خاطرات را در او زمان به حیث رئیس دفتر والی بلخ فعالیت میکردم، خاطرات را میخوایم بگم که اولین بار اینجا حدوداً 40 روز قبل از سقوط شهر مزار شریف قرار بود که آمریکایی‌ها ترجمان ها را از طریق ازبکستان انتقال بدن. در اون زمان چیز به نام ایده خروج وجود نداشت و ترجمان ها را میخواستن بیرون کنن، جمع نیروهای خود آمریکایی‌ها. خبری آمد به والی بلخ از طریق کنسولگری ازبکستان که ازبک ها می آین و در حیرتان با ترجمان ها می بینن و می خوان با خودتان ببینن. والی بلخ وقت رفت به دیدار اینها، آمد دوباره گفت که در این سفر رئیس عمومی امنیت ملی ازبکستان بود، وزیر دفاع بود، وزیر داخله بود، معاون نخست وزیر بود. اینا آمده بودن و برای ما گفتن که اگر شما در برابر طالبا میخواین بجنگین، در این بازار مشترکی که فعلا وجود داره، در اون زمان به بهره برداری نرسیده بود، حدودا 100,000 خانواده بیجا شده، اگر از شما خانواده هایتان انتقال پیدا میکنه اینجا و یک بیمارستان بسیار مجهزی هم ما برای زخمی هایتان داریم، در صورتی که شما میجنگین ما از شما حمایت میکنیم. خب این داستان بمانه که به کجا رسید. میخوایم این رو بگم که ازبکستان علاقمند بود که از دولت وقت افغانستان حمایت کنه، به دلیل این که متوجه بود که گروه های اسلامگرای ازبک در دل طالبان وجود دارد.
1: ولی او یک طرف مسئله است، به این من میرسیم. اما سوال من پیشتر چیز دیگه بود. سوال من این است که خیلی کوتاه لطفاً، بخاطر که وقت میگذره، آیا ازبکستان با می پیشینه به اسلام طالبانی نیاز داره؟
2: بدون شک در مورد نیاز و عدم نیاز نیست. ابتدایی ترین و منطقی ترین چیز که نیاز نداره، ولی ازبکستان چرا علاقه گرفته برای طالبان، تلاش داره؟
1: درست، این سوال دیگه است. بله، ایره اتمن برش میپردازیم. اما با توجه به پیشینی تاریخی، باور شما ای است که نیاز ندارن که یک آدمی مثل خالد حنفی بر از اونا توصیه بکنه که اسلام چگونه است و چطور است، یا اسلام بر از اونا مکمل بسازه؟
2: خب اگر قرار باشه که ما اسلام را در امام بخاری توضیح بدیم، حتی امام بخاری هم امروز برای مردم ازبکستان چیز جدیدی نداره. اگر امام بخاری هم زنده شه، با اندیشه های امام بخاری
1: نه،
2: هم
1: امام بخاری نه، من منظورم از خالد حنفی است، از طالبا، اسلام طالبانی.
2: بله. یعنی اگر قرار باشه ما او اسلام طالبانی و تاریخی را روش تمرکز کنیم، او اسلام امروز برای ازبکستان چیز جدید نداره.
1: یک طرف مسئله است، او باشه، او را یک بس جداگانه است کنن نسبت به بس. ولی آقای بیزا، حال در شرایط امروز ازبکستان را که آقای مسلی هم برش پرداخت و مطالعاتی که شما دارین، چقدر ازبکستان واقعا ظرفیت پذیرش افرادگرایی را داره؟ در حالی که در همسایگیش یک گروه به نام طالبا و با وضعیت مثل طالبا در حاکمیت است و قدرت را در دست داره.
0: خب ببینید، افرادگرایی اشکال مختلف داره، تنها دینی نیست، بلکه میتونه ناسیونالیستی هم باشه. با تاسف که افرادگرایی میتونه قومی باشه و بعض وقت افرادگرایی نسیونالیستی دینی باشه. ما این اشکالش هم در افغانستان داریم، هم در ترکیه داریم و هم در کشورهای دیگه داریم. و این خاطر بحث این که چقدر ظرفیتش داره، تمام کشورها ظرفیت و گنجایش افرادگرایی رو داره، هم به شکل دینیش و به هم شکل قومیتی و نسیونالیستیش. اما آنچه که اگر قرار باشه که بحث افرادگرایی دینی اسلامی باشه، ازبکستان از گذشته تاریخی دینی خود بسیار بسیار فاصله گرفته. ببینید، در حدود 80 سال که اتحاد جماهیر شوروی در آنجا بود، زبان رسمی، زبان دانش، زبان علم زبان این مکاتب دانشگاه همش زبان روسی بود. به این خاطر مثل تاجیکستان و ازبکستانی ما بسیار فاصله بزرگی گرفتن، مثل ترکیه امروزی. ترکیه امروزی با آن وقت دوران خلافت عثمانی ها با ادبیات دوران عثمانی ها کاملا بیگانه هستن. دیگر شما از بین جوانان ترکیه امروزی کسی را پیدا نمیتونید که اون متون دوران عثمانی ها را بخونه. در شما در بین دانشمندان امروز ازبکستان هم نمیتونید کسایی را پیدا کنید به سادگی که بتونن اون شکل به حساب صحیح بخاری را بخونه، یا مثلا متون کتابای دوره از دوران اشتره بخونه. به خاطر این فاصله بسیار فاصله عمیق است، فاصله بسیار بزرگ است. تنها و تنها میتونه از یک نوع روایت شفاهی بعض احساسات مردم برمازه، اما خطر این که ببانه در ازبکستان در نوع افرادگاری دینی حاکم شود خیلی دست و از شرایط وضعیت کنونی ازبکستان بسیار درست.
1: بله، ولی با توجه به آنچه که شما میگفتین، بدون شک دولت ازبکستان، البته آقای مسلم هم بیشتر تاکید داشت، سالاست که کنترل شدید را به می جریانای مذهبی و گروه های افراطی اعمال میکنه. ولی زمانی که گروه مثل طالبان آقای بیضاد در همسایگی زینا باشه، چقدر امکان دردسر شدن در برای ازبک ها در دراز مدت میتونه فراهم بسازه؟ یا اینکه کلانترین ترس ازبکستان در شرایط امروز از حاکمیت طالبان در افغانستان چی میتونه باشه؟
0: خب ببینید، افغانستان یک سرحد بسیار طولانی داره با ازبکستان. خود مسئله آب دریای آمو یک موضوع خیلی جدی است. دولت میرزایوف توجه بسیار جدی به رشد اقتصادی ازبکستان داره. در بین طالبان هم به جز از نهادهای مذهبی دیگرانشان هم توجه به مسئله اقتصادی داره، اما برای ازبکستان رشد اقتصادی بسیار مهمه. افغانستان اگر که یک منطقه ناامن باشه، رابطه بین ازبکستان و جنوب آسیا به سادگی نمیتونه تامین شه. به این خاطر یک افغانستان امن و یک افغانستانی که در اینجا ازبکستان از باز کردن سرحدات خود به خاطر داد و ستد تجارتی، به خاطر گردشگری، توریسم، به خاطر فرستادن دانشجو و پذیرش دانشجو باید هدف داشته باشه. ازبکستان یک سلسله یک سری از ضربه های بزرگ داره که چون یک کشور با امن است، یک کشور با ثبات است، یک کشور است که در حدود چند صد سال میشه که در اونجا اختشاش وجود نداشته. مردم ازبکستان یک سطح رفاه که حداقل در اونجا قابل قبول است به او دست یافته. به این خاطر افغانستان تهدید مستقیم برای وضعیت ازبکستان به این شکل نیست، اما ناامنی در افغانستان، تحریک از داخل افغانستان میتونه برنامه های بزرگ اقتصادی تجارتی ازبکستان خدشدار بسازه.
1: درست. آقای مسلی، حال بسره که بیشتر پرداختین، اینجا فکر میکنم قابل تحلیل میتونه باشه. از دید شما باکن امروز و با توجه به اوضاع فعلی، بزرگترین نگرانی ازبکستان از افغانستان چی میتونه باشه با توجه به خصوصیات طالبان و آنچه که جریان داره و تجربه شده؟ نظر شما چی است؟
2: ازبکستان نقاط ضعفی در درون خودش داره. بخشی این نقاط ضعف ریشه در ایست که مردم ازبکستان یک آگاهی روشن و واضح از آموزه های اسلام و معرفت اسلامی ندارن، و از جانب دیگر علاقه به اسلامگرایی، به تاریخ گذشته که در این جغرافیا حاکم بوده، در میان طبقه عام مردم ازبکستان وجود داره. به همین خاطر شما در نمازهای جماعت وقتی میبینین در دوره اسلام کریموف محدود بود، ولی آلی به شکل بی پیشینه مردم به مساجد میرن و آموزه های دینی میپردازن. چیزی که ازبکستان نگران ساخته اتفاقاتی است که در گذشته اتفاق افتاده. دره فرغانه یکی از دره های بسیار بزرگ است که بین سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان واقع شده و شهرهای نمنگان و اندیجان و شهرهای دیگری متصل به این دره است و این مرکز بنیادگرایی اسلامی است. این نقطه در سال 2005 هم تظاهرات اندیجان ما شما میدانیم که نزدیک به 1200 نفر و یا هم تا 12000 نفر گفته میشه که در این تظاهرات کشته شدن و سرکوب بسیار خشمگین صورت گرفت که گروه های حقوق بشری از این ناحیه اعتراض زیادی دارند. این نقطه ضعف ازبکستان است و به همین دلیل اسلام کریموف درهایش به صورت گسترده در دوره حکومت خودش بر روی افغانستان بست و از تمام خیر و شر افغانستان عبور کرد. اما میرزاییف آمد با گشودن این درها تلاش داره میرزاییف که از یک طرف او ایده امنیتی را تقویت کنه با گرفتن ارتباطات، تمامی قنصلگری ها باز است، سفارت ها باز است و نمایندگی های خاصی که در مورد افغانستان اسمت اکیوف تعیین کرده او حضور داره و یک مدرسه ای را هم به ارزش بیشتر از $1,000,000 در ولایت بلخ اعمار میکنه و این قدرت استخباراتی و نفوذ خود میخواه در اینجا نگه داره تا بدانه که در داخل افغانستان چه میگذره.
1: و از جایی که بله و همچنان گروه های توریستی دیگه که طالبان از اونا میزبانی میکنه IMU مثلا.
2: بله میخواستم به اینجا برسم که از جانب دیگر گروه های ازبکی که از یک طرف ترکستان شرقی است و از جانب دیگر گروه جنبش اسلامی ازبکستان در شهرهای مثل فاریاب، جوزجان، سمنگان، سرپل، مزار شریف در این شهرها با جنبش های دیگر انصار الله تاجکستان اینا جابجا هستند و اینا در اینجا قدرت نفوذ دارن و در بخشای امنیتی فعال هستن. برخی از اینها تابعیت افغانستان هم کسب کردن، بخش دیگر به هم حالت خود باقی مانده. ازبکستان تلاش میکنه هزینه رو برای طالبا بالا ببرن. از یک طرف با گسترش رابطه تجارتی میخواهد طالبایی که منزوی هستن با کشورهای دیگه رابطه بسیار گسترده ندارن، از این طریق اقتصاد طالبا را سر پا نگه دارد تا طالبا هزینه یک ناامنی در ازبکستان بیشتر از این بدانند که حمایت کنند. و به همین دلیل است که گاهی از جانب برخی سران طالبان این موضوع مطرح میشه ولی رئیس الوزراء به تعهداتش دوباره تکرار میکنه و بخشای امنیتی تلاش میکنن که این حالت حفظ کنن ولی طالبان هم گروه ها را در دلشان زنده نگه داشتن.
1: درست. ولی آقای بیزا جنبندی بس باشه با شما، گزینه های ازبکستان چی است در شرایط امروز با توجه به سفرهایی که صورت میگیره، نزدیکی را که در رابطه هر دو طرف میبینیم؟ گام بعدی چی خواهد بود؟ یا ازبکستان طالبان را به رسمیت خواهد شناخت یا اینکه این گونه رابطه خواهد بود یا تفاوت های دیگه را شاید خواهد بود؟
0: به رسمیت شناختن طالبان هنوز در دستور کار از این کشور نیسته و اگر قرار باشه طالبان به رسمیت شناخته شود این بیشتر مربوط به خود طالبان میشه که باید یک سری تغییرات و یک سری اصلاحات را در افکار اندیشه و عملکردهایشان وارد بسازن که بحث جداگانه است. آنچه که بر ازبکستان مهم است این است که یک سیاست و یک پالیسی آرامی را پیش ببره با طالبان. برای ازبکستان همونطوری که ما در بیانیه‌های دولتی اونها هم دیدیم موضوع را نخواست بسیار بزرگ بسازه، خیلی جدی جور رابطه به این خاطر بر سطح یک پرسشی که سفارت ازبکستان در کابل از طالبان کرد و طالبان هم عقب نشینی کرد از آنچه که از گفتهای خالد حنیفی، هر دو طرف بر روابط مسالمت آمیز بیشتر تاکید دارن. بحث اقتصاد برای طالبان بسیار مهمه، برای کشور ازبکستان هم بسیار مهمه. از دید ما آنچه را که ازبکستان در رابطه با افغانستان انجام خواهد داد تنها با خود ازبکستان نیست بلکه در هماهنگی و همکاری با دیگر کشورهای آسیای میانه هم است. آنچه که در آینده‌های نزدیک یا در میان مدت روی دست آنها خواهد بود یک پالیسی آرام، گفتگو و حل مناقشات از طریق گفتگو است، نه اینکه تنش افزایی صورت بگیره. اما آنچه که در افغانستان در آینده بعدها چه رخ میده اون باز فکر کنم که
1: خیلی کوتاه. آیا در درون هسته سخت طالبان هم این فکر وجود داره که یک روابطه مسالمت‌آمیز با ازبکستان داشته باشن؟
0: در بین بعضی از حلقاتشان بله، اونایی که بیشتر به روابط تجارتی به روابط دیپلماتیک علاقمند هستن اونها دارن، اونایی که دستگاه های مذهبی را پیش ببرن اونها به ایدئولوژی خود تاکید دارن.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل. صدای شما.
4: صدای شما.
5: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: یک دقیقه خبر.
7: معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفت که بارندگی و جاری شدن سیل در یک هفته گذشته در شمار از ولایات جان دست کم 34 نفر را گرفته است. تاج محمد همت گفت که در این مدت 29 نفر زخمی شده و 4462 خانواده از این رویدادها متاثر شدند. معاون سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان یک شنبه 4 اسفند در یک پیام ویدیویی گفت که بارندگی شدید، طوفان و جاری شدن سیل از 29 سرطان تاکنون در ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، میدان وردک، غزنی، زابل، بدخشان، ننگرهار و نورستان خسارات و تلفات بر جای گذاشته است. او افزود که در این مدت 7232 جریب زمین کشاورزی نیز تخریب شده است.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
12: آسوشیت پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای دخیل در تلاش‌های میانجیگرانه بین تهران و واشنگتن نوشت دیپلماسی در حال انجام است و وقفه در حملات ایالات متحده و حملات متقابل جمهوری اسلامی و کشورهای همسایه میزبان نیروهای آمریکایی نشانه مثبت است که به تلاش‌ها برای کاهش تنش کمک می‌کند. او افزود هم ایالات متحده و هم جمهوری اسلامی می‌خواهند به توافق برسند. شهرک نشینان اسرائیلی بامداد یکشنبه 4 اسفند دو مسجد را در روستای قصره و مناطق اطراف آن در کرانه باختری آتش زدند و بر دیوار ساختمان‌های آن شعارهای به زبان عبری نوشتند. این حمله در حالی رخ داد که تنش‌ها در کرانه باختری پس از درگیری مرگبار روز جمعه در نزدیکی نابلس افزایش یافته است. رویترز به نقل از مقام‌های فلسطینی گزارش داد که این حمله درست پس از درگیری مرگبار در اطراف روستای تل در جنوب غرب نابلس رخ داد. در آن درگیری 4 فلسطینی و 2 سرباز اسرائیلی از جمله یک هماهنگ کننده امنیت محلی کشته شدند. مقام‌های فلسطینی گفتند پس از ورود گروهی از شهرک نشینان به اطراف روستا، باشندگان برای مقابله با آنان از خانه‌های خود بیرون آمدند و درگیری مسلحانه آغاز شد. عبدالعظیم وادی رئیس شورای روستای قصره گفت مهاجمان مسجدی را که به تازگی ساخته شده بود آتش زدند و همچنین شعارهای به زبان عبری از جمله عبارت انتقام یهودیان و نام یکی از اسرائیلی های کشته شده در درگیری روز جمعه را بر دیوارهای مسجد نوشتند. یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفتند که جی دی ونس معاون رئیس جمهور و دن کین رئیس ستاد ارتش ایالات متحده در نشست جمعه در کاخ سفید نگرانی های را در مورد تشدید جنگ در ایران مطرح کردند. بیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست احتمال تشدید عملیات علیه جمهوری اسلامی را بررسی کرده است. به گفته این منابع کین به طور ویژه نگرانی های را در مورد ذخایر مهمات ایالات متحده و سایر پیامدهای منفی احتمالی مطرح کرد. یکی از این منابع گفت که کیان با ترامپ و ارتش گفته است که می توانند گزینه‌های موجود را اجرا کنند و موفق شوند، اما سپس در مورد پیامدهای احتمالی هشدار داده است. هر دو منبع به CNN گفتند که نگرانی در مورد ذخایر تسلیحاتی یکی از موارد متعددی بود که در طول نشست مطرح شد. کاخ سفید پس از گزارش نیویورک تایمز مبنی بر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح‌های تشدید قابل توجه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را کنار گذاشته است، واکنش نشان داد و تاکید کرد که او همچنان همه گزینه‌ها را روی میز نگه می‌دارد. مدیر ارتباطات کاخ سفید با فاکس نیوز دیجیتال گفت رئیس جمهور همیشه در گفتن این که راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد ثابت قدم بوده است، اما اگر ایران با فعالیت‌های تروریستی در تنگه هرمز یا علیه متحدان خود ادامه دهد، همچنان همه گزینه‌ها را حفظ خواهد کرد. او گفت که پس از تحریم‌های موفقیت آمیز که اقتصاد ایران را فلج کرده و همچنین 13 روز حمله به اهداف نظامی در پاسخ به تجاوز مکرر آن عاقلانه است که ایران برای دستیابی به یک توافق مذاکره شده تلاش کند. در غیر این صورت آنها می‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد. پلیس برلین تصویر مرد 21 ساله با گرایش‌های اسلام‌گرایانه را که مظنون به دست داشتن در حمله مرگبار بر رژه افتخار این شهر است منتشر کرد. در این حمله یک موتر جمعیت را زیر گرفت که در پی آن یک نفر جان باخت و 16 تن دیگر زخمی شدند. پلیس برلین یک شنبه با انتشار تصویری از مظنون از شهروندان خواست برای شناسایی و دستگیری او که به نام عبدل معرفی شده است همکاری کنند. به گفته پلیس هنوز مشخص نیست که این حمله کار یک نفر بوده یا افراد دیگری نیز در آن نقش داشتند. مقام‌های پلیس احتمال می‌دهند پس از توقف خودرو در نزدیکی دروازه برانبورگ بیش از یک نفر از آن خارج شده باشد. خبرگزاری رویترز گزارش داد حال 3 تن از مجروحان این حمله که شامگاه شنبه 3 اسد رخ داد وخیم است. همچنین شماری از مجروحان بر اثر ضربات چاقو آسیب دیدند. در پی این حمله برگزار کنندگان جشن سالانه روز خیابان کریستوفر راهپیمایی سالانه افتخار جامعه کویر در برلین اعلام کردند که ادامه برنامه‌های این رویداد لغو شده است. احمد شرع رئیس دولت سوریه در گفتگو با شبکه الجزیره گفت سوریه برای دستیابی به توافق امنیتی با اسرائیل با مشارکت گروهی از کشورها تلاش می‌کند و در صورت موفقیت این توافق راه را برای صلح فراگیر هموار خواهد کرد، بدون آنکه سوریه از حق خود بر بلندی‌های جولان چشم پوشی کند. او همچنین گفت دمشق قصد هیچ دخالت نظامی در لبنان را ندارد، از رویارویی با اسرائیل پرهیز می‌کند و از انحصار سلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح در اختیار دولت لبنان حمایت می کند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از یک حادثه مشکوک در جنوب دریای سرخ دریافت کرده است. بر اساس این گزارش یک نفتکش گزارش داد یک پرتابه ناشناس در نزدیکی آن به آب اصابت کرده است. این سازمان اعلام کرد کشتی و خدمه آن در سلامت هستند و آثار احتمالی زیست محیطی این حادثه هنوز مشخص نیست. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از کشتی‌ها خواست با احتیاط از این منطقه عبور کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه هشدار داد که اگر بریتانیا در هر گونه جنگ احتمالی علیه ایران از ایالات متحده حمایت کند، به هدف قطعی و مشروع برای جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. حسین محیبی سخنگوی سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت هر کشوری از جمله بریتانیا، کشورهای حاشیه خلیج فارس یا دیگر دولت‌ها در صورت حمایت از آمریکا در جنگ، هدف مشروع جمهوری اسلامی خواهد بود. او با اشاره به استفاده اخیر بمب‌افکن‌های آمریکایی از پایگاه‌های نظامی بریتانیا مدعی شد که این کشور در صورت همراهی با واشنگتن در هر گونه اقدام نظامی علیه ایران به هدف قطعی و مشروع برای جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که یک شناور ایرانی بمب‌داد شنبه در دریای خزر هدف حمله اوکراین قرار گرفته و در پی انفجار آن یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. تهران این حمله را اقدام تجاوزکارانه خوانده و درباره گسترش جنگ هشدار داده است. این وزارتخانه روز شنبه 3 اسد در بیانیه هشدار داده است که جمهوری اسلامی در دفاع از منافع و امنیت ملی خود تردید نخواهد کرد و مسئولیت پیامدهای ناشی از ماجراجویی اوکراین بر عهده آن رژیم و حامیان و محرکان آن خواهد بود. پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در شبکه اکس نوشت نیروهای این کشور در حملات دوربرد در دریای خزر شناورهایی را که برای انتقال محموله های نظامی مرتبط با جمهوری اسلامی استفاده می شدند همراه با یک نوع جنگی هدف قرار دادند. وزارت بهداشت سوریه روز شنبه اعلام کرد که در پی برخورد دو اتوبوس در مسیر دیر الزور و دمشق 35 نفر جان باختند و 30 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش های یکی از اتوبوس ها حامل نیروهای امنیتی سوریه و دیگری حامل مسافران غیر نظامی بوده است. سانا خبرگزاری دولتی سوریه روز شنبه 3 اسد گزارش داد که چرخبال های وزارت دفاع این کشور در عملیات انتقال زخمیان و جمع‌آوری پیکرهای جان باختگان مشارکت داشتند. وزیر خارجه سوریه با خانواده های جان باختگان ابراز همدردی کرد. احمد شرع رئیس جمهور سوریه نیز با صدور دستور و واکنش اضطراری با خانواده های قربانیان ابراز همدردی و تسلیت گفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه گفت که روسیه قصد دارد 30,000 سرباز دیگر کوریای شمالی را برای شرکت در جنگ اوکراین به کار گیرد. رئیس جمهور اوکراین همچنین گفت که کوریای شمالی در حال آماده سازی برای ارسال پرتابگرهای جدید موشک‌های بالستیک به روسیه است. بر اساس پیمان دفاعی متقابل میان روسیه و کوریای شمالی، این کشور در سال 2024 حدود 14,000 سرباز را به منطقه کورسک روسیه اعزام کرد تا با نیروهای روسی در برابر پیشروی گسترده نیروهای اوکراینی در این منطقه کمک کنند. زلنسکی افزود همه این تحولات تهدیدی برای تمامی کشورهای آسیایی است که در برد موشک‌های کوریای شمالی قرار دارند. رئیس جمهور اوکراین در پایان تاکید کرد که کشورش به این تهدید پاسخ خواهد داد. یادداشت در اسرائیل نشنل نیوز این فرضیه را مطرح کرد که اسماعیل هنیه ممکن است زمان منبع اطلاعاتی اسرائیل بوده و سپس از اعتماد این کشور برای پنهان کردن حمله 7 اکتبر استفاده کرده باشد. او تاکید کرد شواهد این نظریه غیر مستقیما به هیچ مدرک قطعی برای اثبات این همکاری ارائه نکرد. آوی پری تحلیلگر اسرائیلی در این یادداشت تحلیلی خود این پرسش را مطرح کرده است که چرا اسرائیل با وجود توانایی و سابقه‌اش در هدف قرار دادن رهبران حماس سالها اسماعیل هنیه را نکشت، اما کمتر از 10 ماه پس از حمله 7 اکتبر آن را در تهران هدف قرار داد. پری با کنار هم قرار دادن مجموعه از رویدادها احتمال داده است که زنده ماندن هنیه پیش از 7 اکتبر به ارزش اطلاعاتی واقعی یا ادعای او برای اسرائیل مربوط بوده باشد. به باور این تحلیلگر اگر نهادهای اطلاعاتی اسرائیل پس از حمله به این نتیجه رسیده باشند که هنیه از اعتماد آنان برای فریب راهبردی استفاده کرده است، این ارزیابی میتواند تصمیم به کشتن او در تهران را توضیح دهد. با این حال نویسنده در پایان یادداشت خود میپذیرد که این نظریه بر شواهد غیر مستقیم استوار است و احتمال دارد زنده ماندن و سپس کشته شدن هنیه دلایل متعارف سیاسی، امنیتی و عملیاتی داشته باشد. دوام آوردن گونه موش در بلندترین قله های آتش فشانی رشته کوه آند تصویر تازه از توانایی حیات برای سازگاری با محیط های ارائه می دهد که انسان قادر به زندگی در آنها نیست. خبرگزاری رویترز با استناد به یافته های پژوهشی که در نشریه ساینس منتشر شده گزارش داد موش گوشبرگی مجموعه از سازگاری های متابولیکی و ژنتیکی را تکامل داده که به آن امکان می دهد در گسترده ترین دامنه ارتفاع شناخته شده در میان همه پستانداران زندگی کند. این جنده کوچک که به دلیل گوشهای گرد و برگمانند شناخته می شود، از سواحل بیابانی شمال شیلی تا قله های مرتفع رشته کوههای آند پراکنده است، ارتفاعاتی که تا کنون حضور هیچ پستاندار دیگری در آنها ثبت نشده است. چی استورس، زیست شناس تکاملی دانشگاه نبراسکا و سرپرست این پژوهش گفت، موشهای مورد مطالعه در قله های با ارتفاع حدود 6700 متر مشاهده شدند، جایی که میزان اکسیژن کمتر از نیمی از سطح دریا و دمای تقریبا همواره زیر صفر است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت.

0: Stone International, а с Душанбе – Таджикистан. Бо мови монет.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: تلاش برای از سرگیری مذاکرات آمریکا و ایران، میانجی ها آتش بس در روزه پیشنهاد کردند. توقف درگیری ها و بازگشایی تنگه هرمز پیش شرط از سرگیری مذاکرات است. حمله مرگبار با موتر و تجمع دیگر باشان در برلین، پلیس آلمان میگوید مظنون حمله کشته شده. و نتیجه اعتراضات نسل زی در هند، نرندرا مودی از ایجاد کارگروه ویژه برای اصلاح سیستم امتحانات خبر داد. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش شد که ایران و آمریکا پاسخ خود را به پیشنهاد تازه پاکستان، قطر و دیگر میانجی های منطقه‌ای برای اثرگیری مذاکرات ارائه کرده اند. این پیشنهاد آتش بس در روزه را با دو شرط اصلی، توقف درگیری ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز مطرح می کند. به گزارش العربیه در این طرح امنیت مسیر جنوبی تنگه و رفع محاصره مسیر شمالی نیز پیش بینی شده است. با گفته منابع العربیه، هدف از آتش بس موقت فراهم کردن فرصت برای مذاکره درباره ترتیبات بلند مدت تردد دریایی در تنگه هرمز است. یکی از گزینه‌های مطرح شده نیز دریافت هزینه خدمات امنیت دریایی از سوی جمهوری اسلامی یا واریز این مبالغ به صندوق مشترک با مدیریت سازمان بین المللی دریانوردی است. مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، با تایید کاهش ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده در سالهای اخیر، علت آن را ارسال سلاح به اوکراین، درگیری‌های نظامی با حوثی‌ها و تضعیف ارتش در دولت بایدن عنوان کرد. با این حال، والتز تاکید کرده که ارتش آمریکا تمامی تجهیزات لازم را برای ادامه اقدامات خود علیه جمهوری اسلامی در اختیار دارد. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، میگوید با در نظر گرفتن تفاوت دیدگاه‌ها و خواسته‌های دو طرف، بنبست همچنان پابرجاست و احتمال از سرگیری، درگیری و حتی تجدید تنش جدی میان دو طرف وجود داره.
1: یک واقعیت رو نباید از نظر دور بداریم، اون که امریکا بعد از جنگ 39 روزه اگر بتونیم یک استراتژی، یک راهبرد نظامی تعریف کنیم که امریکا این رو انجام داده در قبال جمهوری اسلامی، یک استراتژی پراکنده و تقریبا مشوشی بوده که یک عناصری مثل کنترل، مراقبت و تضعیف رو در خودش داشته. البته یعنی مراقب جمهوری اسلامی باشه، تضعیفش کنه، کنترلش کنه تا زمان موعودش برسه، که این زمان موعود درش مناقشه است که چه زمانیه که امریکا و ترامپ میخواد یا جمهوری اسلامی رو کامل تسلیم کنه یا سرنگون کنه. خب خیلی ها میگن مثلا تا انتخابات نوامبر چنین انتظاری رو نمیشه داشت.

0: و جامعه امریکا، سیاست در امریکا آماده چنین اقدام بزرگی نیست. در سمت جمهوری اسلامی هم استراتژی که میشه براشون تعریف کرد در حقیقت زمان کشتن زمانه، و در این مسئله هم خب خودشون فکر میکنن تا الان موفق بودن. هیچ امتیازی که امریکا در جنگ نتونست ازشون بگیره اینا در مذاکرات هم ندادن، و حتی یک امتیاز جدیدی به نام تنگه هرمز که ابزار چانه‌زنی خیلی موثری هم هست اضافه شده. من اینم بگم اتفاقا خیلی هوشمندانه، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، اینا به موقع هم موضوع باب المندب و دریای سرخ رو از طریق حوثی‌ها فعال کردن، و این خودش به نظر من یک بار روانی بیشتری بر ترامپ و دولت امریکا و یک نگرانی بیشتری در منطقه و جامعه جهانی ایجاد کرد. و در نهایت هدف چیه؟ هدف اینه که برخورد قاطع به تعویق بیفته. این یک موضوع، ولی بحثی که هست، ما اگر مسائلی که اصلا موضوع مذاکره است اینا رو در نظر بگیریم، خب تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی به شکل قبل دیگه بر نمیگردونه، انقدر اینا رجس خوندن و به هوادارانشون وعده دادن. حتی اگر این رو هم عقب نشینی کنه، بحث بعدی که براشون مهمه آزاد شدن دارایی هاست که ما در ابتدای تفاهم نامه دیدیم که چقدر اینا اصلا نگاهشون با هم متفاوته. امریکا از این که نمیدونم میخواد غلات و ذرت بده صحبت کردونم فقط توسط کشاورزان امریکایی، و جمهوری اسلامی هدف و منظور دیگه ای از دریافت دارایی‌هاش داشت. من به نظرم همچنان بن‌بست وجود داره، همچنان تنش و درگیری احتمالش اینه که وجود داشته باشه. حتی اگر اینا قول یک هفته بدن، هیچ تضمینی نیست که در این هفته دوباره اینها درگیر نشن، مخصوصا سر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز. و در نهایت اون برخورد نهایی با توجه به سفر نتانیاهو و حتما دیتاها و اطلاعات جدیدی که در اختیار ترامپ میذاره، و با توجه به ناامیدی و استیصالی که در این روزهای آخر در ترامپ کاملا مشخص بود، در بیان و در گفتارش هم بود، من به نظرم اون برخورد جدی، اون جنگ گسترده حتمی هست. ولی این که آیا میتونن تا انتخابات نوامبر هر دو طرف خودشون رو کنترل کنن، که البته این کنترل به نفع جمهوری اسلامیه، یا اینکه نه حتی به انتخابات نوامبر هم نمیکشه، اتفاق خیلی جدی و در حقیقت مهمی نیفتاد. یک جنگ ها و درگیری های دو هفته‌ای پراکنده‌ای بود که خود امریکا فقط برای تنبیه جمهوری اسلامی در ازای شلیک به کشتی ها انجامش داده بود. یعنی یک جنگ جدی در جریان نبود که بگیم الان توقفش اتفاق بزرگیه و جمهوری اسلامی از خطر جسته.
1: جمهوری اسلامی در دو هفته گذشته حملات به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه را افزایش دادند. با گزارش نیویورک تایمز، این حملات خسارات گسترده‌ای به پایگاه‌های آمریکا در منطقه وارد کرده‌اند. همزمان ایالات متحده آمریکا حضور نظامی گسترده‌ای در خاورمیانه دارد و شمار از پایگاه‌های دائمی و تجهیزات دریایی خود را در این منطقه مستقر کرده. طبق آخرین آمار، تعداد نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه به حدود 40,000 نفر می‌رسد، که بسیاری از آنها در ناوها و شناورهای نظامی این کشور در آبهای منطقه حضور داشتند. پایگاه هوایی العدید در قطر با حدود 1/4 نیروهای نظامی آمریکا، یکی از مهمترین پایگاه‌های نظامی در منطقه به شمار می‌رود. حمله موشکی و پهبادی اخیر جمهوری اسلامی بر پایگاه‌های آمریکا در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن، عراق، کویت و بحرین متمرکز بودند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای توسط نیویورک تایمز نشان می‌دهد این حملات به بخش‌های از این پایگاه‌ها از جمله محل‌های اقامت، ساختمان‌های اداری، آشیانه‌های پهباد و سامانه‌های راداری آسیب زدند.

0: در همین حال در پی حمله جمهوری اسلامی به پایگاه موفق السلطی در اردن 3 نیروی آمریکایی کشته شدند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای این پایگاه هوایی توسط نیویورک تایمز میزان خسارات قبل و بعد از حمله موشک جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. علاوه بر اقامتگاه‌ها در این پایگاه 2 آشیانه هواپیما و 3 محل نگهداری پهپادها نیز آسیب دیدند. در سال‌های اخیر این پایگاه نقش مهمی در عملیات هوایی آمریکا در منطقه داشت. پایگاه هوایی علی السالم در کویت نیز شاهد حملات جمهوری اسلامی بوده. این پایگاه یکی از مراکز اصلی پشتیبانی و اتصال نیروهای آمریکایی به صحنه عملیات به شمار می رود. نیروهای سپاه اعلام کردند در این حمله 6 محل استقرار نیروهای آمریکایی تخریب و 3 آشیانه پهباد آسیب دیدند. بنابر گزارش نیویورک تایمز، جمهوری اسلامی با حمله به محل استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه تلاش می کند واشنگتن را به توقف حملات هوایی علی جمهوری اسلامی وادار کند. سوی هم کانال 12 اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد دارد سه‌شنبه در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های جمهوری اسلامی برای بازسازی برنامه‌های هسته‌ای و نظامی را ارائه کند. با گزارش کانال 12 ارزیابی مقام‌های اسرائیلی این است که جمهوری اسلامی بر رهبری مشابه خامنه‌ای حرکت به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای را شتاب داده است. بنیامین نتانیاهو میگوید در سفرش به واشنگتن در کنار سایر موضوعات در مورد وضعیت ایران نیز با دونالد ترامپ گفتگو میکند.
1: فردا به واشنگتن پرواز میکنم تا بنا به دعوت رئیس جمهور ترامپ با او دیدار کنم و سپس در مراسم یادبوده یکی از دوستان بزرگ اسرائیل، سناتور لینزی گراهام شرکت کنم. باید بگویم که او از زمان تأسیس اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان آن بوده و شایسته است که این احترام را برایش قائل شوید. همچنین با رئیس جمهور ترامپ درباره همه موضوعات روی میز از جمله وضعیت ایران گفتگو خواهم کرد.
0: اما شمار از ایرانیان ساکن بریتانیا به مناسبت درگذشت رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی در مرکز لندن تجمع کردند. ایرانیان در این گرد همایی از کارنامه و میراث این دو شاه ایران گفتند و یاد آنان را گرامی داشتند. تاجدین سروش گزارش می‌دهد.
2: امروز ایرانیان ساکن بریتانیا از شهرهای مختلف اینجا به میدان ترافلگار آمدند تا به مناسبت درگذشت سال روز درگذشت دو شاه ایرانی محمد رضا شاه و رضا شاه پهلوی اینجا حضور داشته باشند و این تجمع به مناسبت قدردانی از میراث و کارنامه های این دو شاه فقید ایران است. همزمان با این تجمع در واقع می‌دانیم که ایرانیان در 6 ماه اخیر این گونه تجمعات را در شهرهای مختلف برگزار کردن، البته با محتوای کمی متفاوت تر، و این که جمهوری اسلامی را پاسخگو بسازند و خونهایی که ریخته شده در ایران رو فراموش نکند جهان. و اینجا من میبینم که دیوار جاویدنامان وجود داره که اینها همه کسانی هستند که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و با این اعتراض صداشون رو بلند میکنن و از جهان میخوان که این خونهای ریخته شده را توجه داشته باشه. برش در کنار ما فریبا یکی از معترضین و ایرانیانی هست، همواره اینجا حضور داشته. ازشان میپرسم که خانم فریبا، خواست اصلی تان از جهان چی است؟
3: به نام ایران یادگار فرکیان، خواسته تمام مردم ایرانی هست که جهان صداشون رو بشنوند و این صدا باید طوری باشه که با کمک ملت ایران، به کسی همینطور که میدونی احتیاج ندارن، ولی باید با کمک کشورهای دیگه جمهوری نکبت اسلامی از ایران برود و مردم ایران میخواد که تمام کسایی که در خارج زندگی میکنن و در تمام کشورها هستن این صدا رو برسونن به تمام دنیا و جهان. فقط همین، پیروزی نزدیک است. به امید پیروزی این جشن رو در میدان شهیاد میگیریم.
2: سپاسگزارم از شما خانم فریبا. اونطور که فریبا اشاره کرد، ایرانیان مصمم هستند تا زمانی که تغییر رو در ایران نبینند و تا زمانی که جمهوری اسلامی رو پاسخگو نسازن، خیابان‌های اینچنینی را ترک نخواهند کرد و میگن که تا اون روز در خیابان باقی میمانند.
0: نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. کویت از اجرای شدن توافقنامه همکاری‌های دفاعی با پاکستان خبر داد. این توافقنامه که در ماه جون سال 2023 میلادی میان دو کشور امضا شده بود، پس از نزدیک به 3 سال انتظار سرانجام از سوی کابینه کویت تصویب شد و بر اساس فرمان رسمی به اجرا درآمد. پاکستان اکنون علاوه بر عربستان سعودی با کویت نیز پیمان رسمی همکاری‌های دفاعی دارد. دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد که پس از برکناری کریم خان، دادستان پیشین این نهاد، فعالیت‌هایش بدون وقفه ادامه خواهد یافت. کریم خان همه اتهام‌های خود را رد می‌کند. با این حال کشورهای عضو دیوان با اکثریت آرا به دلیل تخلف جدی به برکناری او رأی دادند. دیوان تأکید کرد که حکم‌های بازداشت صادر شده از جمله بازداشت بنیامین نتانیاهو همچنان به قوت خود باقی است. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا میگوید آتش سوزی هنوز مهار نشده و ساعت‌های دشوار پیش روی است. او تلاش‌های شب گذشته را برای مهار آتش تا حدود موفق خواند. در نتیجه آتش سوزی‌های گسترده در نزدیکی شهر مادرید پایتخت اسپانیا بیش از 60,000 نفر مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند.

0: رسانه‌های آلمان گزارش دادند که مزنون حمله با موتر بر رژه افتخار برلین در جریان عملیات پلیس در یک باغ در منطقه اسپاندو در غرب برلین هدف گلوله پلیس قرار گرفته و کشته شده است. در حمله روز گذشته یک نفر کشته و دست کم 29 نفر زخمی شدند. عبدالبلوط 21 ساله مزنون این حمله که تبار لبنانی دارد و در آلمان متولد شده برای پلیس شناخته شده بود و سابقه چند بازداشت را نیز هم داشته. نظیف اقبال در مورد گزارش می دهد.
1: حمله با خودرو بر رژه افتخار در برلین. این حمله در جریان رژه کریستوفر استریت دی رخ داد. رژه که یکی از بزرگترین رویدادهای سالانه جامعه دگرباشان جنسی در اروپا به شمار می رود و هر سال با حضور صدها هزار نفر در برلین برگزار می شود. به گفته پلیس فرد 21 ساله به نام عبدل با یک خودرو به جمعیت حمله کرد. آلمان اعلام کرد که در پی این حمله یک نفر کشته و دست کم 16 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس تصویر مزنون را منتشر کرده و از شهروندان خواسته در صورت مشاهده با او نزدیک نشوند و موضوع را به پلیس اطلاع دهند. به گفته پلیس این فرد ممکن است مسلح و خطرناک باشد. دادستانی و پلیس برلین اعلام کرده که پس از توقف خودرو یک یا چند نفر از آنان خارج شدند. همچنین گزارش های از حمله با سلاح سرد به چند نفر دریافت شده است. مقام های آلمانی تاکید کردند که این گزارش ها و جزئیات حادثه همچنان در دست بررسی است.
2: با این حال یک مزنون شناسایی شده است و این فرد عضو یا دست کم بنابر ارزیابی ها وابسته به محافل اسلامگرای برلین است.
1: در پی این حادثه برگزار کنندگان چند برنامه جانبی رژه را لغو کردند. همزمان فعالان و اعضای جامعه دیگر باشان جنسی با برگزاری مراسم یاد بود یاد قربانیان را گرامی داشتند. مقام های آلمانی می گویند تحقیقات پلیس و دادستانی برای روشن شدن انگیزه و نحوه وقوع این رویداد همچنان ادامه دارد. این حمله بار دیگر نگرانی ها درباره امنیت گردمایی های عمومی در اروپا را برانگیخته است. نظیف حق پالندن.
0: پیشتر الکساندر دوبرند وزیر داخلی آلمان گفته بود بر اساس شواهد این حمله تروریستی و اسلامگرایانه است.
3: خانم ها و آقایان، هر آنچه اینجا میبینیم نشان میدهد که این یک حمله تروریستی اسلامگرایانه بوده است. میدانیم که مزنون عبدالبلوط متواری است. این موضوع بیانگر این هم هست که همه نیروهای پلیس در حال حاضر با بالاترین سطح آمادگی در صحنه حضور دارند.
0: اما می‌پردازیم به خبرهای از افغانستان. جبهه آزادی امروز تصویر تازه‌ای از حضور نیروهای خود در ارتفاعات ولسوالی زیباک بدخشان منتشر کرد. انتشار این تصاویر پس از آن صورت می‌گیرد که عصر دیروز فصیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان مدعی شد که نیروهای جبهه آزادی را از موازیشان بیرون رانده و منطقه را پاکسازی کرده است. بخش از تصاویر حضور و درگیری نیروهای جبهه آزادی با جنگجویان طالبان در ولسوالی زیباک را با هم می‌بینیم.
4: مجاهدین جبهه آزادی به توفیق الله دشمن فرار کرد. فرمانده دشمن هم میبینید فرار کرد لبی هم. او هم شو سدیسا.
0: سارا آدمز مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پیشروی‌های اخیر نیروهای ضد طالبان را نشانه از ادامه مقاومت مردم افغانستان خواند. او مدعی شد طالبان افغانستان را به بزرگترین پناهگاه توریسم تبدیل کرده است. آدمز از جامعه جهانی خواست حمایت از مخالفان نظامی طالبان را افزایش دهد. این اظهارات در حالی است که جبهه آزادی از ادامه درگیری‌ها در زیباک و سرنگونی دو پهباد طالبان نیز خبر دادند. خبرها را ادامه می‌دهیم با چند خبر از آمریکا. فضاپیمای حامل فضانوردان آمریکایی و روسی پس از حدود 8 ماه ماموریت روز یکشنبه به زمین برگشت. این ماموریت توسط یک فضانورد آمریکایی و دو روسی انجام شد. اداره فضایی روسیه اعلام کرده فضاپیما در قزاقستان فرود آمده است. با فرود این فضاپیما ماموریت 241 روزی این سه فضانورد در ایستگاه فضایی بین المللی پایان یافت. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد به دلیل انتشار دود آتش سوزی های کانادا و واردات کاهوی آلوده از مکزیکو تعرفه های جدید بر این دو کشور وضع میشن. ترامپ گفته دود جنگلات کانادا کیفیت هوای آمریکا را کاهش داده است. همزمان مقامات صحی آمریکا شیوع یک بیماری مرتبط با کاهو را بررسی میکنند که 4000 به آن مبتلا شده اند. رکود 35 ساله ابتلا به سرخکان در امریکا شکسته شد. بر اساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های امریکا در سال جاری 2318 نفر به این بیماری مبتلا شدند. این مرکز گفته است که 93% مبتلایان افراد بودند که واکسن دریافت نکرده یا وضعیت واکسیناسیون نامشخص داشتند. نارندرا مودی نخست وزیر هند در پی اعتراضات گسترده جوانان به افشای سوالات امتحانات از ایجاد یک گروه کاری ویژه برای اصلاح این سیستم خبر داد. ریاست این گروه کاری را ناندان نیکلانی کارآفرین بخش فناوری بر عهده خواهد داشت. مودی تاکید کرد که سیستم امتحانات باید شفاف، قابل اعتماد و متکی بر فناوری باشد. او همچنین اعلام کرد که قوانین جدید برای افزایش مجازات عاملان افشای سوالات به پارلمان را میشم. این تصمیم پس از استعفای وزیر آموزش و پرورش هند و هفته ها اعتراضات خیابانی اتخاذ شده است. بهرام امان گزارش میدهد.
5: صفحه نخست روزنامه های صبح یکشنبه هند مملو از تیترهای است که استعفای وزیر آموزش را حاصل فشار اعتراضات گسترده جوانان می دانند. برخی رسانه ها با تیترهای مانند نسل زید نمره عالی گرفت و پرادان رفت نسل زید استاد، این رخداد را نماد از قدرت نسل جوان در تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی توصیف کردند. دولت نارندرا مودی پس از هفته ها اعتراض با اجرای اصلاحات در سازوکار برگزاری آزمون های سراسری موافقت کرد و همزمان پارلهاد جوشی را به عنوان وزیر جدید آموزش معرفی کرد. در محل اصلی تجمع معترضان در جنتر منتر دهلی نو با پایان یافتن اعتراضات داوطلبان و اعضای سازمان سوادال وابسته به حزب کنگره خیابان‌ها را پاکسازی و آثار برگزاری تجمع‌ها را جمع‌آوری کردند.
6: اعتراض دانشجویان فقط به خاطر درز سوالات آزمون نبود. مطالبات بسیار گسترده‌تر مطرح بود. امروز ما این محل را پاکسازی می‌کنیم، اما آلودگی واقعی در ساختار قدرت است. امیدواریم مسئولان نیز به اصلاحات واقعی تن دهند.
5: اعتراضات که با افشای تخلفات و تقلب در آزمون سراسری ورود به رشته‌های پزشکی آغاز شد، با تدریج به جنبش فراگیر برای اصلاح نظام آموزشی، افزایش شفافیت و پاسخگویی مسئولان تبدیل شد. این موج اعتراضی در نهایت وزیر آموزش هند را به استعفا واداشت و بار دیگر نشان داد که مطالبه‌گری سازمان یافته شهروندان به ویژه نسل جوان می‌تواند تصمیم گیران را به عقب نشینی وادار کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه جوانان یکی از مهمترین پایگاه‌های رأی حزب حاکم هند به شمار می‌روند، این تحول در آستانه انتخابات ایالتی سال آینده از نگاه بسیاری از تحلیلگران نشانه از افزایش نقش و نفوذ نسل جوان در معادلات سیاسی این کشور است.
0: و در اخیر همین که توکیو پایتخت ژاپن میزبان مبارزات هیجان‌انگیز ربات‌های انسان نما است. میرویس اوریا گزارش می‌دهد.
7: صدای برخورد فلز با فلز، تشویق تماشاگران و مبارزه‌ای که این بار نه میان انسان‌ها بلکه میان ربات‌های انسان‌نما جریان دارد. توکیو میزبان رقابت‌هایی شده که شاید امروز تنها یک سرگرمی به نظر برسد، اما برگزار کنندگان می‌گویند این مسابقه پنجره‌ای رو به آینده ربات‌ها و هوش مصنوعی است. درون یک قفس 8 دولی دو ربات انسان نما روبروی هم قرار می گیرند. هر حرکت با فرمان یک اپراتور انجام می شود. ضربه ها واقعی است، تعادل ربات ها به چالش کشیده می شود و هر سقوط هیجان تماشاگران را بیشتر می کند. این رقابت ها به ابتکار سازمان آمریکایی REK در توکیو برگزار شده. رویداد برای نمایش تازه ترین دستاورد های رباتیک، هوش مصنوعی و مهندسی.
8: فراتر از تصور من بود. شدت و جنبه خطرناک آن بسیار سرگرم کننده بود.
7: اما هدف تنها سرگرمی نیست. هر مسابقه آزمونی برای سنجش توانایی ربات هاست. هر ضربه استحکام قطعات را آزمایش می کند و هر مبارزه داده های تازه برای توسعه نسل بعدی این ماشین ها را فراهم می آورد. امروز انسان ها هدایت ربات ها را بر عهده دارند. اما پژوهشگران می گویند این تنها آغاز راه است. ربات ها با مشاهده و تقلید از حرکات انسان ها یاد می گیرند و هدف نهایی تصمیم گیری و حرکت مستقل آنهاست.
9: ابتدا انسان ربات را هدایت می کند و ربات با مشاهده و تقلید از آن حرکات یاد می گیرد. از طریق چرخه های تکرار شونده یادگیری تقلیدی و یادگیری تقویتی فکر می کنم در نهایت زمانی فرا خواهد رسید که هوش مصنوعی یا خود ربات به طور مستقل شروع به حرکت و عمل کند.
7: برخی از تماشاگران نیز امیدوارند این فناوری روزی از میدان رقابت ها فراتر برود و در زندگی روزمره در کنار انسان ها قرار گیرد.
10: در حال حاضر این ربات ها برای سرگرمی هستند، اما امیدوارم روزی به چیزی تبدیل شوند که به مردم در زندگی روزمرهشان کمک و از آنها پشتیبانی کند.
7: امروز این ربات ها برای پیروزی در یک مسابقه می جنگند، اما شاید فردا در کارخانه ها، بیمارستان ها، خانه ها در کنار انسان ها کار کنند. رقابت هایی که در ظاهر یک نمایش هیجان انگیز است، اما در واقع آزمایشگاه زنده برای آینده هوش مصنوعی و ربات های انسان نما به شمار می رود. میروی سوریا، لندن.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: ریاست معدن و پترولیم طالبان در ولایت پنجشیر اعلام کرد که 42 معدن جدید تورمالین، گرین گارنت و زمرد در ولسوالی های آنابه، حصه اول و پریان کشف شدند. به گفته این ریاست، صدور مجوزهای استخراج این معدن همچنان جریان دارد و پس از تکمیل آن استخراج از این معدن آغاز خواهد شد. تورمالین و گارنت از سنگ های قیمتی و با ارزش هستند که در صنعت جواهرسازی کاربرد گسترده دارند. تورمالین به دلیل تنوع رنگ به ویژه نمونه های سبز، آبی و صورتی و گارنت سبز به دلیل رنگ درخشان و کمیاب بودن در بازارهای جهانی از ارزش بالای برخوردارند و افغانستان نیز از کشورهای دارای ذخایر این دو سنگ قیمتی به شمار می رود. پنجشیر از ولایت های افغانستان است که به دلیل داشتن ذخایر غنی زمرد، تورمالین و دیگر سنگ های قیمتی شهرت دارد.
15: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
16: تاسو غد. زه ورته د کابل ولایت نیم.
17: صدای شما.
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: با اوجگیری درگیری ها در بدخشان، شمار از اعضای بدخشانی طالبان کمپاینی را برای برکناری اسماعیل غزنوی از مقام ولایت بدخشان برا انداختند. شرکت کنندگان این کارزار گفتند که امان الدین منصور در میان بدخشانی ها نفوذ دارد و برای مهار مخالفان گزینه مناسب تر است. یک عضو طالبان به نام فاروق بدخشانی روز شنبه در فیسبوک نوشته است که به خاطر دفع دسیسه های افراد فرصت طلب در قبال ولایت بدخشان، باید در رأس حکومت محلی بدخشان تغییرات بیاید. آقای بدخشانی خواستار تعیین امانالدین منصور به عنوان والی بدخشان، عبدالرحمن خادم به عنوان فرمانده پلیس و جمعه خان فاتح به عنوان رئیس امنیت این ولایت شده است. این عضو تاجک تبار طالبان استدلال کرده که این چهره ها در میان مردم نفوذ گسترده و با اراضی بدخشان و عادت های مردم بلدیت دارند.
17: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: رادیو افغانستان انترنشنال.